0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã chọn nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, một tuần mới bắt đầu với nhịp sống khẩn trương trên khắp mọi miền đất nước. Giữa những chuyển động của đời sống, những vấn đề dân sinh được dư luận quan tâm và những nỗ lực kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho đất nước cùng những thông tin thời sự quốc tế sẽ tiếp tục được chúng tôi chuyển tới quý vị trong chương trình hôm nay. Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn.
0: Ngoại giao kinh tế trong bối cảnh mới, động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số là chủ đề chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
1: Thời sự toàn cảnh, Đồng Nai gắn sao chính quyền thân thiện dịch chuyển từ quản lý sang phục vụ.
0: Người tốt việc hay kể câu chuyện, nghệ nhân ưu tú Giang Danh, người từ làm báo đến cây đại thụ văn hóa Bala Graham.
1: Vấn đề quốc tế phân tích về tình hình chính trường nước Anh khi Thủ tướng Anh đối mặt với sức ép từ chức.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, gần 1.000 lượt thí sinh dự kỳ thi năng lực tiếng Việt tại Nhật Bản, kỳ thi do Hiệp hội Phổ cập và Giao lưu Ngôn ngữ Đông Nam Á Nhật Bản tổ chức nhằm đánh giá năng lực sử dụng tiếng Việt của người học tại Nhật Bản. Ông Ise Yoji, Chủ tịch Hội đồng Bunsai Gakuen cho biết kỳ thi được khởi xướng nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Kỳ thi năm nay ghi nhận thí sinh đa dạng về độ tuổi, nghề nghiệp từ 9 đến 80 tuổi, trong đó có cả người dự thi nước ngoài như sinh viên Đại học Nam Kinh. Nhiều trường hợp chia sẻ việc học tiếng Việt phục vụ công việc và giao tiếp với cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.
0: Trước diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài và nguy cơ gia tăng dịch bệnh mùa hè, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã đề nghị các cơ sở y tế sản xuất và kinh doanh dược chủ động bảo đảm nguồn cung thuốc phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch. Sở Y tế các địa phương tăng cường theo dõi tình hình cung ứng thuốc trên địa bàn, kịp thời tổng hợp và báo cáo khó khăn vướng mắc để xử lý. Cục Quản lý Dược nhấn mạnh, trường hợp có nguy cơ thiếu thuốc hoặc gián đoạn nguồn cung, các đơn vị phải báo cáo kịp thời để Bộ Y tế xem xét chỉ đạo, bảo đảm đáp ứng nhu cầu điều trị và phòng bệnh cho người dân.
1: Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số, thời gian qua thành phố Cần Thơ đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên ứng dụng căn cước công dân điện tử VNID mức 2. Với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, lực lượng chức năng không quản ngày đêm hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNID. Ông Trương Trần Trọng Hiếu, Chủ tịch Ủy ban dân xã Vị Thủy cho biết, địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành dứt điểm trong tháng 6 này.
2: Ủy ban xã đã chỉ đạo phân công cụ thể từng ngành, từng lĩnh vực để mà thực hiện đồng bộ và hàng tuần báo cáo về chủ tịch ủy ban xã để có hướng chỉ đạo những vướng mắc khó khăn để mà xử lý dứt điểm với tinh thần là làm ngày làm đêm không ngại khó khăn để mà thực hiện cái nhiệm vụ. Xã Vị Thủy quyết tâm là ngày 30 tháng 6 là hoàn thành thắng lợi tất cả các hồ sơ định danh điện tử mức độ 2 và căn cước công dân cho chị em dưới 14 tuổi.
0: Đến nay, 68 trong tổng số 93 công trình xây dựng trái phép dọc quốc lộ 28B, đoạn qua xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng đã được người dân tự tháo dỡ. 25 công trình còn lại, chủ yếu là lều quán và mái tre, đã ký cam kết với chính quyền địa phương để sớm tháo dỡ. Trước đó, địa phương đã tuyên truyền vận động và ký cam kết với 93 hộ dân tự ý dựng lều quán mái tre bảng hiệu và điểm kinh doanh trong hành lang an toàn đường bộ. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm hành lang giao thông vẫn còn diễn ra.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, không ngoài nhận định của giới phân tích, ngày đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ hôm qua đã diễn ra trong bầu không khí căng thẳng và đối mặt nguy cơ rơi vào đình trệ. Tuy nhiên, theo tiết lộ mới nhất của phía Iran, đàm phán vẫn tiếp tục diễn ra và phía Mỹ đã chấp nhận dỡ bỏ trừng phạt đối với ngành dầu khí của Iran. Phóng viên Ba Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Truyền thông nhà nước Iran đêm qua cho biết, một thành viên phái đoàn đàm phán nước này đang có mặt tại Thụy Sĩ vừa tiết lộ rằng các bên đã thống nhất được dự thảo cuối cùng về dỡ bỏ trừng phạt của Mỹ đối với lĩnh vực dầu mỏ của Iran. Dự kiến biện pháp sẽ sớm được công bố. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác chưa được tiết lộ. Cùng lúc, một số nguồn tin ngoại giao am hiểu vấn đề khẳng định các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục diễn ra và đại diện Iran chưa rời khỏi tiến trình thương thảo. Trước đó, truyền thông Iran và khu vực cho biết phái đoàn đàm phán Iran đã quyết định rút khỏi các cuộc thảo luận nhằm phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công Iran.
0: Cơ quan bầu cử quốc gia Colombia vừa công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ với hơn 98% số phiếu được kiểm đếm. Luật sư theo đường lối cực hữu Abelardo de la Espriella đã giành chiến thắng trong bầu cử tổng thống vòng 2. Ông de la Espriella, 49 tuổi, là luật sư nổi tiếng

0: nhưng chưa từng đảm nhiệm chức vụ dân cử. Trong chiến dịch tranh cử, ông cam kết thu hẹp quy mô bộ máy nhà nước, thúc đẩy tự do hóa kinh tế và xây dựng các siêu nhà tù nhằm đối phó với làn sóng bạo lực gia tăng do các băng nhóm tội phạm và lực lượng vũ trang bất hợp pháp gây ra.
1: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã bổ nhiệm 5 trợ lý cấp cao mới tại Phủ Tổng thống nhằm tăng cường bộ máy điều hành trong giai đoạn tiếp theo của nhiệm kỳ. Động thái diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông Lee có dấu hiệu giảm sau bầu cử địa phương ngày 3 tháng 6. Giới quan sát cho rằng việc kiện toàn nhân sự nhằm củng cố hiệu quả điều hành và tăng cường phối hợp chính sách trong thời gian tới.
0: Nhà chức trách Trung Quốc đã yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt trên các sông vừa và nhỏ, cũng như là tình trạng ngập úng đô thị, trong bối cảnh nhiều khu vực được dự báo tiếp tục hứng chịu mưa lớn trong những ngày tới. Theo dự báo, từ ngày 21 tháng 6 đến hết tuần này, nhiều khu vực ở Tây Nam và miền Nam Trung Quốc sẽ xuất hiện mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt lớn. Các vùng chịu ảnh hưởng gồm khu vực giữa hai con sông Trường Giang và Hoài Hà, đồng bằng Giang Hán cùng các địa phương phía nam sông Trường Giang.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Sau đây là những thông tin thời tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 22 tháng 6, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước. Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có một ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao phổ biến từ 25 đến 38 độ, nhiều nơi trên 39 độ. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nơi vượt ngưỡng 40 độ. Hà Nội duy trì trạng thái nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất từ 37 đến 39 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30 đến 35 độ. Về chiều tối và đêm có mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân nên bổ sung đủ nước, hạn chế làm việc ngoài trời vào thời điểm nắng nóng và chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
6: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì,
2: chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à?
2: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ

0: Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
4: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua khi mà nói đến ngoại giao kinh tế, chúng ta thường nhắc tới việc mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài hay là thúc đẩy hợp tác với các đối tác quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra đã khác. Việt Nam không chỉ cần thêm vốn đầu tư mà cần những dòng vốn chất lượng cao hơn. Không chỉ cần mở rộng thị trường mà còn phải tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.
6: Đặc biệt, những định hướng mới được nêu trong nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng và bài phát biểu mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy vai trò của ngoại giao kinh tế đang được đặt ra một tầm cao mức cao hơn. Vậy trong bối cảnh hiện nay, ngoại giao kinh tế đóng vai trò như thế nào đối với mục tiêu tăng trưởng cao của Việt Nam? Các doanh nghiệp quốc tế đang nhìn nhận cơ hội và tiềm năng của Việt Nam ra sao? Đây cũng là nội dung chúng tôi bàn luận trong chương trình hôm nay với sự tham gia của ông Nguyễn Minh Đức, chuyên gia phân tích chính sách công tại Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN. Xin mời biên tập viên Thanh Huyền trao đổi cùng ông Nguyễn Minh Đức.
7: Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, trước hết thì xin chào và cảm ơn ông Nguyễn Minh Đức đã tham gia chương trình hôm nay.
8: Xin cảm ơn chị Huyền. Kính chào quý vị thính giả của VOV.
7: Vâng, hôm nay chủ đề của chúng ta nói về ngoại giao kinh tế và có thể nói là trong những năm qua thì ngoại giao kinh tế đã trở thành một trong những động lực quan trọng để góp phần huy động nguồn lực bên ngoài cho phát triển kinh tế đất nước và mở rộng không gian tăng trưởng cũng như là nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Và trước khi chúng ta bắt đầu cuộc trao đổi thì mời quý vị và ông Nguyễn Minh Đức cùng nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
9: Việt Nam liên tục nằm trong nhóm điểm đến đầu tư hấp dẫn tại khu vực với dòng vốn FDI duy trì đà tăng trưởng tích cực và nhiều năm đạt mức giải ngân kỷ lục. Hoạt động đối ngoại và ngoại giao kinh tế góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu, giúp kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu vượt mốc 800 tỷ đô la và duy trì cán cân thương mại thặng dư nhiều năm liên tiếp.
10: Ngoại giao kinh tế góp phần thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đã mở rộng đầu tư, dịch chuyển chuỗi cung ứng và tăng cường hoạt động nghiên cứu phát triển tại Việt Nam. Ngoại giao kinh tế cũng góp phần huy động các nguồn lực quốc tế cho chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu, trong đó có các sáng kiến tài chính khí hậu và chuyển dịch năng lượng công bằng.
9: Việt Nam đã xây dựng mạng lưới 17 hiệp định thương mại tự do FTA với hơn 60 nền kinh tế. Trong đó, nhiều FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA và RCEP. Việt Nam ngày càng tham gia sâu hơn vào các cơ chế hợp tác kinh tế khu vực và toàn cầu, đóng góp vào việc xây dựng các quy tắc và chuẩn mực kinh tế mới.
7: Vâng, vừa rồi là một vài nét khái quát về những thành tựu của ngoại giao kinh tế. Và có thể thấy là từ vai trò mở cửa thị trường và thu hút nguồn lực thì ngoại giao kinh tế đang được kỳ vọng là chuyển sang một giai đoạn mới. Và không chỉ hỗ trợ tăng trưởng mà còn góp phần kiến tạo các động lực phát triển mới thông qua công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính xanh hay là sự tham gia sâu hơn của Việt Nam vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Minh Đức ạ, những cái chính sách và chỉ đạo mới của Đảng và Chính phủ thời gian gần đây thì có lẽ là điều được giới doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Và một trong những cái điểm mới đáng chú ý trong cái bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước mới đây đó là tư duy chuyển từ thu hút sang chọn lọc nguồn lực đầu tư. Vậy thì thưa ông, nhìn từ góc độ kinh tế thì theo ông điều này nó sẽ làm thay đổi cái cách mà Việt Nam sẽ triển khai ngoại giao kinh tế như thế nào?
8: Thực ra thì nếu tôi nhớ không nhầm thì cái chủ trương liên quan đến thu hút đầu tư có chọn lọc của Việt Nam thì cũng đã bắt đầu từ khoảng 10 năm trở lại đây. Tôi nhớ là khi mà chúng ta có cái nghị quyết 50 năm 2019 của Bộ Chính trị thì cũng đã thể hiện một cái quan điểm rất rõ ràng rằng là Việt Nam thay vì là thu hút đầu tư bằng mọi giá thì bắt đầu thu hút đầu tư có chọn lọc hơn. Và nhưng mà tôi cho rằng là cái thời điểm đó thì chúng ta mới chỉ dừng lại ở cái việc loại bỏ những cái dự án đầu tư nước ngoài mà gọi là có thể có cái tác động xấu đến môi trường hoặc là những cái tác động tiêu cực về an ninh quốc phòng. Nhưng đến thời điểm này thì chúng tôi

thấy rằng là cái sự phát triển của cái chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam nó đã nên lên một bậc nữa, tức là không chỉ là những cái dự án có tác động xấu như trên kể, như kể trên, mà Việt Nam sắp tới sẽ có thể nói không với những cái dự án mà chúng ta đánh giá rằng là cái hàm lượng giá trị gia tăng có thể thấp, hoặc là

0: từ chính sách sang những hành động cụ thể. Vậy thì theo ông, Việt Nam nên ưu tiên thu hút những dòng vốn, đối tác và lĩnh vực nào để có thể phục vụ cái mục tiêu tăng trưởng cao trong dài hạn mà như chúng ta thấy trước mắt là mục tiêu tăng trưởng hai con số?
1: Về mặt dòng vốn thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam nên chú trọng vào một số dòng vốn, như thứ nhất là dòng vốn xanh, tập trung vào những dự án phát triển xanh. Thứ hai là những dòng vốn đầu tư mạo hiểm, đầu tư cho những cái startup hoặc là những cái ý tưởng kinh doanh mới. Và thứ ba là những dòng vốn mang tính dài hạn, ví dụ như là các cái quỹ hưu trí nước ngoài hay là những cái thiết chế cung cấp chuyên cung cấp vốn dài hạn nước ngoài. Thì đây là những cái dòng vốn mà tôi nghĩ là nên ưu tiên. Việt Nam cũng nên tránh những cái dòng vốn mang tính ngắn hạn hoặc những cái quỹ đầu cơ tài chính mà thế giới hay, hoặc là nếu như các quỹ này vào thì chúng ta cũng nên có những cái biện pháp giám sát nó rất là chặt chẽ. Đối với về mặt đối tác thì tôi cho rằng là điều quan trọng nhất là chúng ta chọn được những cái đối tác mà có thể kéo chúng ta vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tôi chỉ lấy ví dụ thôi, ví dụ như là chúng ta thu hút đầu tư từ một doanh nghiệp làm cái dịch vụ gọi là giám định thương mại hay là phòng thử nghiệm chứng nhận hàng hóa. Thực ra giá trị khoản đầu tư nó không lớn, một phòng thử nghiệm giá trị khoản đầu tư không lớn, cái số lượng lao động sử dụng nó không lớn, nhưng cái quan trọng ấy là cái chứng thư của họ về về hay họ chứng nhận cho cái hàng hóa Việt Nam, để từ đó cái hàng hóa Việt Nam có thể có được uy tín ở trên thị trường toàn cầu. Thì tôi cho rằng là đấy là những cái lĩnh vực mà Việt Nam rất nên chú trọng để thu hút đầu tư. Về mặt lĩnh vực thì cái này thì cũng đã nói nhiều rồi, những lĩnh vực như công nghệ số, AI, bán dẫn, điện tử, năng lượng tái tạo, sản xuất công nghệ cao thì đều là những cái lĩnh vực mà Việt Nam hiện tại chúng tôi nhận thấy là có cái xu hướng thu hút đầu tư rất là mạnh. Và nói chung là những cái lĩnh vực mà doanh nghiệp trong nước còn hạn chế về năng lực. Đã.
0: Vâng, cũng như ông vừa nói thì là cái quan trọng là chúng ta phải kéo được những cái doanh nghiệp, những cái nhà đầu tư mà họ đưa cái chuỗi cung ứng của chúng ta vào cái chuỗi của toàn cầu. Thế nhưng mà theo nhiều chuyên gia thì cũng cho rằng cái thách thức lớn nhất hiện nay thì rõ ràng là không phải là thu hút đầu tư mà là giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào cái chuỗi cung ứng đó. Vâng, như ông cũng như ông vừa đề cập. Vậy thì từ góc nhìn của Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN thì ông đánh giá cái năng lực kết nối hiện nay của doanh nghiệp Việt Nam như thế nào?
1: Trong thời gian qua thì tôi cũng đã rất ghi nhận là có khá nhiều doanh nghiệp Việt Nam mà cũng đã tham gia được vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu một cách rất là hiệu quả và trở thành những, chúng ta gọi là vendor cấp 1 của những tập đoàn lớn. Và nếu như mà nhìn vào cái kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu gấp đôi GDP là một trong những cái nước mà có cái mở về mặt thị trường hàng hóa rất là lớn. Thế nhưng mà nếu như mà chỉ nhìn vào con số đấy thì mọi người sẽ nghĩ là ồ, thế thì Việt Nam hội nhập rất là sâu vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhưng nếu như mà chúng ta nhìn vào chất lượng thì thẳng thắn mà nói thì cái vị thế của các doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng nó chưa thực sự cao, ở chỗ là trong chuỗi cung ứng người ta sẵn sàng thay thế doanh nghiệp Việt Nam bằng một cái doanh nghiệp ở quốc gia khác, hoặc thay thế doanh nghiệp này bằng một doanh nghiệp khác, mà chúng ta không có nhiều cái vị thế trên cái bàn đàm phán là anh phải phụ thuộc tôi thay vì là tôi phải phụ thuộc anh. Thế thì nhiều người muốn nói giải pháp thế này thì tôi nghĩ rằng có hai giải pháp thôi, một là đầu tư sâu về mặt công nghệ và hai là đầu tư sâu về mặt quy trình quản lý cái quy trình sản xuất. Về mặt công nghệ thì cũng nhiều người đã nói, nhưng mà tôi cho rằng là cái này có thể sẽ vượt tầm của khá nhiều những doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Nhưng có một thứ mà Việt Nam tôi nghĩ rằng có thể làm rất tốt, đấy là đầu tư sâu được về cái khả năng cái quy trình quản lý sản xuất, là để sao cho cái chuỗi, nghĩa là khi khách hàng đặt hàng thì giao hàng đúng hẹn này, cái khả năng mà gọi là trên thế giới có biến động gì đấy ảnh hưởng đến chuỗi, đến đến khả năng cung hàng của doanh nghiệp Việt Nam sẽ không còn này, hoặc là những cái liên quan đến bảo đảm rất là nghiêm ngặt về an toàn lao động cũng như là về kỷ luật lao động. Thì đấy là những cái thứ mà chúng tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp Việt Nam có thể làm ngay.
0: Đó là có thể thấy đây là một cái ý liên quan đến cái chuyện là tạo cái uy tín của các doanh nghiệp trong cái câu chuyện là chúng ta made in Việt Nam.
1: Chính xác.
0: Vâng, sản xuất từ Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, Nghị quyết 06 thì xác định một số định hướng rất đáng chú ý cho công tác ngoại giao kinh tế trong giai đoạn tới. Đó là chuyển từ thu hút sang lựa chọn và nâng cao chất lượng các nguồn lực phục vụ và phát triển, ưu tiên các dự án công nghệ cao, có khả năng liên kết sâu với khu vực kinh tế trong nước và chuyển giao công nghệ. Đồng thời thì cũng chú trọng khai thông các nguồn lực tài chính mới như là ODA xanh, tín dụng khí hậu hay là các nguồn vốn ưu đãi cho hạ tầng chiến lược. Đây đều là những lĩnh vực gắn với các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, từ chuyển đổi xanh, chuyển đổi số đến đổi mới sáng tạo. Dưới góc nhìn của một nhà ngoại giao nhiều năm theo dõi về quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế của Việt Nam thì đại sứ Phạm Quang Vinh có nhận định như thế này.
2: Trước hết là cái câu chuyện mà chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, những cái bài học của các nước mà sử dụng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và dựa trên đổi mới sáng tạo là cái câu chuyện đã tạo ra được cái sự bứt phá về phát triển. Cho nên chắc chắn chúng ta sẽ phải tiếp tục cái đó để hướng tới 2030, 2045.

0: với cái phát triển cao hơn. Cái câu chuyện thứ hai là cái câu chuyện chúng ta phải tạo ra được các cái khuôn khổ hợp tác. Chúng ta rà soát lại tất cả các khuôn khổ hợp tác mà ta đã có với các nước chủ chốt là toàn diện, là chiến lược toàn diện. Thì những vế liên quan đến hợp tác về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo cần phải cụ thể hóa nó. Trên thực tế, Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo là chúng ta phải đào sâu thêm để các nước có thể cùng hợp tác với chúng ta nhiều hơn trong lĩnh vực này. Và cuối cùng thì để chúng ta có thể tranh thủ được thì chúng ta phải tạo ra cái sân chơi ở ngay tại Việt Nam này. Nền kinh tế mình có thể sẵn sàng về khuôn khổ chính sách, về cơ sở hạ tầng cũng như là về nguồn nhân lực để có thể tranh thủ được số xanh, sạch và đổi mới sáng tạo.
1: Vâng, chúng ta vừa nghe góc tiếp cận từ nhà ngoại giao đại sứ Phạm Quang Vinh về ngoại giao kinh tế ở góc độ là chúng ta thu hút những cái nguồn vốn xanh, rồi thì những cái tín dụng khí hậu hay là những ưu đãi cho hạ tầng chiến lược. Vậy thưa ông Nguyễn Minh Đức, trong bối cảnh mới khi mà chủ trương mới hướng tới việc khai thông các nguồn tài chính mới như chúng ta vừa đề cập, thì theo ông Việt Nam có những cái cơ hội thuận lợi nào trong việc tiếp cận các cái dòng vốn này?
2: Đây thì chúng tôi gọi là những cái dòng vốn mà tài trợ các dự án đa mục tiêu, tức là ngoài cái mục tiêu về mặt doanh thu lợi nhuận thì cái dự án đấy phải đi kèm một hoặc là nhiều những cái mục tiêu khác, ví dụ như là mục tiêu về bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, hoặc là có những cái tạo được cái quan hệ chiến lược giữa Việt Nam và một số nước khác. Thế thì thực tế thì Việt Nam rất có lợi thế trong cái việc thu hút dòng vốn này, bởi vì là về mặt địa chính trị thì chúng ta là một trong nước mà có được cái sự quan tâm của các cái nước lớn trên thế giới rất nhiều. Thứ hai nữa là về mặt biến đổi khí hậu thì Việt Nam cũng là một nước chịu cái tác động lớn của biến đổi khí hậu, do đó thì cái khả năng chúng ta thu hút được những cái nguồn vốn để tài trợ cho những dự án thích ứng với biến đổi khí hậu là rất là cao, và nhiều yếu tố nữa trong cái quá trình sản xuất có thể giúp Việt Nam thu hút được cái dòng vốn này. Tuy nhiên thì tôi cũng xin lưu ý một điều rằng là việc quản lý những dòng vốn này không hề dễ, tại vì lịch sử thì cũng cho thấy rằng là những cái dòng vốn đa mục tiêu, đặc biệt là những cái dòng vốn mà mang tính tài trợ này thì có rất nhiều cái vấn đề đi kèm, ví dụ như là cái hiệu quả sử dụng vốn nó không cao. Ví dụ như là cái việc mà thậm chí một số nước trên thế giới đã rơi vào bẫy nợ hoặc là việc phụ thuộc vào cái bên cấp vốn ấy. Thế thì trong trường hợp đó thì tôi nghĩ rằng là nó cũng đặt ra một cái bài toán khá là thách thức đối với cả những cái cán bộ hay là những cái chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam trong lĩnh vực này, là làm sao chúng ta vẫn tận dụng được cái ưu điểm, cái lợi thế của cái dòng vốn này để phát triển đất nước, nhưng đồng thời cũng phải nên quản lý kỹ để tránh những cái rủi ro có thể xảy ra.
1: Điều quan trọng là cái công tác quản lý, không chỉ là thu hút mà chúng ta còn quản lý nguồn vốn. Và có thể thấy là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng của ngoại giao kinh tế nữa là đa dạng cái thị trường, đối tác và nguồn cung. Hiện nay thì Việt Nam đang triển khai 17 hiệp định thương mại tự do FTA với các nền kinh tế lớn trên thế giới, và đây có thể xem là một cái nền tảng rất là quan trọng. Tuy nhiên trong bối cảnh thế giới đang phân mảnh bởi cạnh tranh chiến lược hay là các cái rào cản thương mại mới hoặc là những cái xung đột chiến tranh ở một vài nơi, thì cái mục tiêu đa dạng hóa thị trường trong cái bối cảnh hiện nay theo ông nên được thực hiện như thế nào?
2: Tôi cũng chia sẻ là có những cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài khi nói chuyện với tôi, họ cho rằng là một trong lý do họ lựa chọn Việt Nam để đầu tư là Việt Nam có rất nhiều các hiệp định thương mại tự do với các nước. Điều đó sẽ giúp cho cái việc hàng hóa sản xuất tại Việt Nam có thể được xuất khẩu đi các nước khác với cái rào khoản thuế quan nó thấp hơn. Thì chúng ta phải thừa nhận rằng là trong cái giai đoạn trước đó, Việt Nam đã tận dụng được rất nhiều lợi thế của những cái luật chơi của WTO hay là những cái hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là có những hiệp định thương mại tự do đa phương thì mang lại rất hiệu quả. Tuy nhiên thì cũng phải thành thật mà nói rằng cái bối cảnh hiện nay thì có khá nhiều khía cạnh của cái luật chơi này đã bị phá vỡ. Và vừa rồi thì tôi rất tâm đắc với bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cái đối thoại Shangri-La vừa qua, tức là khi Tổng Bí thư nhắc đến cái việc khủng hoảng cái trật tự quốc tế, và đây chính là cái việc Việt Nam đã rất ý thức được cái việc rằng là cái luật chơi mà chúng ta đã theo đuổi để đổi mới đất nước trong 3 thập kỷ qua dường như đã thay đổi. Và lúc này thì vai trò của nhà ngoại giao kinh tế là phải thích ứng với cả cái luật chơi mới. Và khi theo dõi những cái diễn đàn về cái chuỗi cung ứng toàn cầu gần đây thì một cái từ mà tôi nghe được rất nhiều người nói đến là resilient, tức là cái khả năng chống chịu của cái chuỗi cung ứng đối với sự biến động bất thường của thế giới hiện nay. Thì đây có thể là một cái chìa khóa mà tôi nghĩ rằng Việt Nam nên lưu ý, đấy là cái việc mà chúng ta đa dạng hóa thị trường ở cái thời điểm hiện tại nó không chỉ đơn giản là để giúp chúng ta mở rộng được cái kim ngạch xuất khẩu nữa, mà nó còn giúp chúng ta

0: bảo đảm được là trong trường hợp thế giới có biến động, chúng ta vẫn có thể đứng vững được. Bởi vì để tránh cái việc bỏ hết trứng vào một giỏ, để tránh việc chúng ta chỉ tập trung vào một thị trường và khi mà thị trường này có biến động thì chúng ta không thích ứng kịp. Thế thì trong cái bối cảnh mới thì những cái công thức thành công của WTO hay FTA đa phương thì có lẽ là cũng sẽ dần lùi bước, và lúc đó thì cái đa dạng hóa thị trường có lẽ sẽ xuất phát không chỉ từ những cái hiệp định như vậy, mà nó sẽ xuất phát từ những cái cuộc gặp gỡ trao đổi song phương nhiều hơn so với là những cái diễn đàn toàn cầu như vậy.
1: Vâng, xin được hỏi thêm là chúng ta thì đã có 17 hiệp định thương mại tự do FTA với các nền kinh tế lớn, mà ở đây lớn là ví dụ như là ở những cái khu vực, những cái quốc gia đối tác chiến lược của chúng ta. Thế thì ngoài ra thì bây giờ cái dư địa cho cái mở rộng thị trường này thì theo ông nó sẽ còn bám vào những cái khu vực nào, sẽ còn tập trung có thể vào những cái khu vực nào, chẳng hạn như ở châu Á, Thái Bình Dương thì chúng ta có rồi, châu Mỹ, châu Âu, bây giờ liệu có phải là châu Phi?
0: Có một thị trường rất lớn Việt Nam vẫn chưa thực sự có FTA là Hoa Kỳ, nhưng mà tôi tin rằng là bối cảnh hiện nay không ai đề cập đến việc là sẽ thực sự có một FTA mở rộng, mở cửa thị trường đối với Hoa Kỳ. Nhưng mà không sao, tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta mở rộng thêm các FTA vào bối cảnh này trên thế giới là có lẽ là không phải là hướng đi tốt hơn. Có lẽ là nên tập trung vào những cái đào sâu hơn vào những cái đối tác, những cái thị trường mà chúng ta có thể đã có FTA nhưng mà chúng ta chưa thực sự gọi là tận dụng được hết nó, hoặc là những cái mảng, những cái lĩnh vực mà có lẽ thì cái đa dạng hóa ở đây nó chỉ đơn giản là chúng ta không bị tập trung quá vào một thị trường mà thôi. Còn đối với những thị trường đã có, riêng tận dụng được đủ 17 FTA này, chúng tôi đã nghĩ là quá đủ dung lượng thị trường cho các doanh nghiệp Việt Nam rồi.
1: Vâng, như câu chuyện mà chúng ta cũng chỉ vừa đề cập cách đây ít phút thôi, đó là một cái chủ trương mà được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có đề cập, đó là hội nhập, chúng ta chuyển từ hội nhập thị trường sang kiến tạo thị trường, từ tham gia luật chơi sang góp phần định hình luật chơi. Vậy nếu nhìn từ góc độ doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế thì theo ông, Việt Nam cần làm gì để thực sự trở thành một quốc gia có khả năng kiến tạo thị trường?
0: Thì câu hỏi của chị Huyền khiến tôi nhớ lại một câu chuyện cách đây khoảng 10 năm, khi mà các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cá tra ra thị trường thế giới. Và ban đầu thì cái quy mô thị trường của các doanh nghiệp Việt Nam nó rất là nhỏ, và do đó thì chúng ta là còn chấp nhận cái luật chơi của thế giới. Nhưng mà đến khi mà cái quy mô thị trường của Việt Nam gần như là trở nên thống lĩnh trên cái thị trường cá tra toàn cầu, thế lúc đấy chúng ta rơi vào một hoàn cảnh là chúng ta đã có tiềm lực rất mạnh, nhưng làm thế nào để tận dụng được cái tiềm lực đó thì lúc đấy gần như là các doanh nghiệp và cả chính sách của Việt Nam là rất là lúng túng. Thế thì đây là một cái bước chuyển về mặt tư duy, chúng tôi cho rằng là rất hợp lý ở thời điểm này. Khi mà thế và lực của Việt Nam đã mạnh hơn rất là nhiều, thì cái việc mà chúng ta thay đổi cái tư duy cũng như là chuẩn bị cho cái việc chúng ta sẽ tham gia một cách tích cực hơn trong cái việc kiến tạo luật chơi hay là kiến tạo thị trường của thế giới là điều quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta chuẩn bị được tốt cái này thì chúng ta mới tận dụng được. Còn nếu không thì sẽ lại rơi vào câu chuyện như trước đây là có vị thế rồi mà không biết làm gì. Thế thì đối với cái việc mà chúng ta có những cái thế và lực mạnh hơn thì tôi cho rằng là cái quan trọng nhất vẫn là đầu tư về mặt công nghệ. Bởi vì có thể những cái sức mạnh về mặt nhân lực, rồi về mặt tài nguyên, về mặt đất đai có thể sẽ qua đi, nhưng mà cái sự tồn tại về mặt công nghệ khiến cho thế giới phải cần chúng ta thì cái đấy chắc chắn là sẽ cái tồn tại mãi.
1: Vâng, như câu chuyện về thị trường cá tra mà ông vừa chia sẻ thì có lẽ là chúng ta cũng nhìn nhận đây là một thị trường truyền thống thôi. Thế nhưng mà bây giờ trong cái bối cảnh mới, khi mà chúng ta có thương mại số, rồi thì tiêu chuẩn xanh, rồi thì những cái dữ liệu về trí tuệ nhân tạo hay là chuỗi cung ứng đang hình thành rất là nhanh, thì Việt Nam cần làm gì để không bị động trước những cái luật chơi mới của những cái lĩnh vực mới như thế này, đồng thời từng bước là nâng cao cái vai trò và tiếng nói của mình trong quá trình xây dựng các cái chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực mới này?
0: Tôi có thể lấy một ví dụ trong cái quá trình xây dựng pháp luật như này. Nếu như trước đây thì khi mà Việt Nam xây dựng pháp luật thì chúng ta thường gọi là đi học tập kinh nghiệm nước ngoài, và coi như là thế giới có cái gì chúng ta tìm cách chúng ta học, xong rồi về chúng ta tìm cách thay đổi đi một tí phù hợp với bối cảnh của Việt Nam. Nhưng mà vừa qua thì chẳng hạn như kiểu Việt Nam có các quy định về quảng cáo, một quy định rất là thú vị là quảng cáo online thì không được hiển thị quá 5 giây, sau đó thì phải có cái nút bỏ qua quảng cáo. Và rất nhiều nước, tôi phát hiện là rất nhiều nước khác trên thế giới họ quan sát cái hành động đấy của Việt Nam, và họ rất là muốn xem là cái tác động cụ thể trên thực tế của cái quy định đấy đối với thị trường Việt Nam như nào. Nếu tốt họ học theo, nếu không tốt họ tránh ra, họ không làm như chúng ta. Thì tức là không chỉ chúng ta đi học họ mà họ cũng học chúng ta. Hay gần đây Việt Nam ban hành cái luật trí tuệ nhân tạo thì cả thế

0: thế giới cũng cũng nhìn mắt vào là ồ, để xem là Việt Nam sẽ thực thi cái luật này như nào, có hiệu quả hay không. Thế thì tôi cho rằng là vào cái bối cảnh như hiện nay thì nó khác với cả những cái hệ thống pháp luật tương đối cũ, ví dụ như là đất đai hay dân sự thì chúng ta chủ yếu là đi học. Nhưng khi bập vào những cái vấn đề mang tính mới như thế này thì bản thân cả thế giới cũng đang đi dò đường chứ không phải chỉ riêng chúng ta. Thế nên là cái mà chúng ta cần phải thay đổi một chút về cái cách chúng ta học thế giới là thay vì là xem thế giới làm gì, modify đi một tí về Việt Nam làm cho nó tốt hơn, thì chúng ta phải hướng đến việc là chúng ta nghiên cứu được cái sự thành công hay thất bại của một chính sách mới, thử nghiệm được áp dụng tại một nước nào đấy, hiểu được cái bối cảnh quốc gia đấy và tại sao nó thành công thất bại, thì lúc đấy chúng ta mới thực sự học được bài học cho mình và mang được nó về được Việt Nam, chứ tránh cái việc là giữ cái tư duy trước trong cái cách đi học hỏi kinh nghiệm nước ngoài.
1: Và xây dựng thành những cái tiêu chí, những cái bộ luật, những cái chuẩn mực mà phù hợp với cái môi trường và bối cảnh của Việt Nam, đúng
0: Chắc,
1: không
0: chắc chắn rồi, thế
1: ạ?
0: giới họ cũng đang nhìn vào Việt Nam để xem chúng ta làm như thế nào mà.
1: Vâng, câu chuyện ngoại giao kinh tế thì có lẽ là còn rất là nhiều, nhưng mà có thể nói là ngoại giao kinh tế thì mở ra rất là nhiều cơ hội, nhưng mà không phải lúc nào cái cơ hội đó cũng tự động để chuyển hóa thành tăng trưởng. Vậy thì theo ông, đâu là những cái việc mà Việt Nam cần làm tốt hơn ở trong nước để mà có thể tận dụng các cái cơ hội mà từ ngoại giao kinh tế mang lại?
0: Như tôi đã nói thì tôi cho rằng là cái môi trường thế giới hiện tại cũng đã thay đổi khá là nhiều, và cái việc ngoại giao kinh tế chúng ta là không còn thể hiện những hình thức như diễn đàn toàn cầu hay là các hiệp định đa phương nữa. Và tôi cho rằng là sắp tới thì cái vấn đề này nó sẽ đi sâu vào những cái cuộc gặp gỡ song phương, kể cả chính thức hay là bán chính thức, chứ nó không không không ở trên những cái diễn đàn chính thức nhiều nữa. Thế thì điều này cũng đặt ra thách thức đối với những người làm ngoại giao kinh tế là phải linh hoạt hơn, và đặc biệt là khi mà làm việc với một đối tác thì chúng ta cần phải nắm tương đối vững những cái thông tin ở trong nước, doanh nghiệp Việt Nam đã làm được gì, hệ thống chính sách của Việt Nam ra làm sao, để khi gặp gỡ các đối tác đấy chúng ta biết là chúng ta nên hướng tới những cái nội dung trao đổi như thế nào để lợi thế nhất cho các doanh nghiệp trong nước. Nó không còn là một công thức chung là chúng ta có một cái công thức chung chúng ta đi đến tất cả các đối tác là như nhau nữa, mà bây giờ từng đối tác được sẽ phải được customize, sẽ phải được cần tùy chỉnh để sao cho nó phù hợp với đối tác đấy. Nhưng để làm được điều đấy thì các cái nhà ngoại giao kinh tế cần phải nắm rất là vững cái môi trường trong nước hiện tại là chúng ta đang ở vị thế nào, đang đang
1: Phát
0: làm được
1: triển đi
0: gì.
1: đâu?
0: Dạ. Thì cái đấy là cái mà chúng tôi cho rằng là một trong những cái thách thức khá là lớn. Hay như là vừa qua thì chúng ta thấy nó chỉ một ví dụ rất đơn giản thôi. Đôi khi Hải quân Việt Nam với Hải quân nước ngoài có thể sẽ trao đổi một sự kiện gì đấy. Nhưng thay vì trước đây chúng ta chỉ tập trung vào khía cạnh quốc phòng thì nay có thể nó sẽ đi kèm với những cái vấn đề liên quan đến kinh tế, ví dụ như là lôi được những hợp đồng đóng tàu về, hay là thậm chí các cái doanh nghiệp cơ khí, hay thậm chí chúng ta chỉ cần cung ứng một cái thứ rất là nhỏ trong cái đóng tàu của người ta, ví dụ như là cái máy phát điện thôi, thì tất cả những cái thiết bị tất cả những cái thứ như thế nó có thể được lồng ghép vào nhau, thay vì là quốc phòng là quốc phòng riêng, kinh tế là kinh tế riêng, thì bây giờ cái sự lồng ghép này nó sẽ ta tăng hơn rất nhiều.
1: Vâng. Đây cũng chính là cái tư tưởng chỉ đạo, tức là phải đồng bộ, chứ còn ngoại giao kinh tế phải là với những cái lĩnh vực khác nữa. Vâng, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Minh Đức với cuộc trao đổi rất là thú vị vừa rồi. Và thưa quý vị, qua cuộc trao đổi hôm nay thì cũng có thể thấy là trong bối cảnh mới thì ngoại giao kinh tế không chỉ là cầu nối giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế, mà còn phải góp phần tạo dựng những động lực mới cho phát triển. Tinh thần kiến tạo mới thì đặt ra yêu cầu đối ngoại không chỉ mở rộng quan hệ hợp tác mà phải mở rộng không gian phát triển, tạo thêm thị trường, tranh thủ hiệu quả hơn các nguồn vốn, công nghệ, tri thức và các nguồn lực mới để phục vụ tăng trưởng. Và quan trọng hơn, những cơ hội từ bên ngoài cần được kết nối với các nỗ lực cải cách và nâng cao năng lực nội tại để thực sự chuyển hóa thành sức mạnh cạnh tranh và động lực phát triển của nền kinh tế. Và một lần nữa thì xin cảm ơn ông Nguyễn Minh Đức đã tham gia chương trình và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng

0: Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt. Tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Dương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bàng công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
0: Người thì đau

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
4: Thưa quý vị, bánh mì Việt Nam sắp có mặt ở chuỗi cửa hàng tiện lợi tại Nhật. Chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven tại Nhật Bản sẽ chính thức đưa món bánh mì Việt Nam vào bán rộng rãi từ ngày mai 23 tháng 6 tại hầu hết các tỉnh, thành phố của nước này. Sản phẩm có tên bánh mì sốt tương ớt ngọt gồm nhân thịt lợn quay, rau củ muối chua và rau mùi, giá bán khoảng 430 yên, tương đương 2,75 đô la Mỹ. Việc đưa bánh mì Việt Nam vào thực đơn phản ánh xu hướng ẩm thực quốc tế ngày càng phổ biến tại Nhật, trong bối cảnh món ăn này đang dần được người tiêu dùng sở tại đón nhận rộng rãi hơn.
3: Cục Hải quan vừa ban hành hướng dẫn thống nhất quy trình giám định đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quá cảnh có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, trường hợp chủ sở hữu, quyền hoặc là người được ủy quyền hợp pháp có văn bản xác nhận hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cơ quan hải quan sẽ xử lý theo quy định mà không trưng cầu giám định. Đối với các trường hợp chưa đủ căn cứ xác định vi phạm, cơ quan hải quan sẽ lấy mẫu giám định hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ. Việc ban hành hướng dẫn nhằm bảo đảm xử lý thống nhất các vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời nâng cao hiệu quả kiểm tra kiểm soát tại cửa khẩu.
4: Thành phố Cần Thơ vừa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Ba Láng ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Xuân. Nguyên nhân sạt lở do đoạn sông cong tạo dòng chảy xoáy vào bờ, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thay đổi chế độ chiều và dòng chảy. Đây là tuyến đường chính vận chuyển hàng hóa đi lại, cũng là tuyến bờ bao ven sông Ba Láng, khu dân cư Đông Đức và cây trái, hoa màu, hạ tầng công cộng bên trong. Việc ưu tiên đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ sông là rất cần thiết và cấp bách để chống sạt lở, bảo vệ đất đai, an toàn tài sản của người dân và cơ sở hạ tầng trong khu vực.
3: Công an tỉnh Lào Cai triệt phá một tụ điểm ma túy phức tạp ẩn sâu trong rừng thuộc xã Minh Lương, bắt giữ 20 đối tượng liên quan. Theo tin của phóng viên An Kiên, mới đây hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng đã đồng loạt đột kích các lán trại được dựng trong khu vực rừng núi hiểm trở ở xã Minh Lương. Kết quả, lực lượng chức năng thu giữ 169 viên hồng phiến, 16 gói heroin, 1 gói thuốc phiện cùng nhiều tang vật liên quan. Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 15 đối tượng để phục vụ điều tra, đưa 5 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc và tiếp tục làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan. Việc triệt phá tụ điểm ma túy này

0: góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn vùng cao.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, tại thủ đô Viên của Áo, Ủy ban ASEAN tại Viên đã có buổi làm việc với Giám đốc điều hành Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm UNODC Monica Zuma nhằm tăng cường hợp tác ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống. Bà Monica Zuma đánh giá cao vai trò của ASEAN trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và khẳng định Đông Nam Á tiếp tục là một trong những khu vực ưu tiên hàng đầu của UNODC. Theo bà, khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng như ma túy tổng hợp, tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, mua bán người, rửa tiền và hoạt động của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.
0: Tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria thừa nhận là chủ mưu vụ tấn công tại Syria khiến hai binh sĩ nước này thiệt mạng. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh một loạt các cuộc tấn công do tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Iraq và Syria nhận trách nhiệm kể từ tháng 2 năm nay, khi tổ chức này tuyên bố tăng cường các hoạt động chống lại chính quyền của Tổng thống Ahmed al-Sara. Chính phủ Syria đã mở rộng quyền kiểm soát ở một số khu vực phía Bắc và phía Đông Syria, trong khi lực lượng chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã rút khỏi một số vị trí ở phía Đông Bắc nước này.
1: Ấn Độ vừa đưa vào biên chế đồng thời 3 tàu chiến nội địa, bước ngoặt mới cho ngành đóng tàu. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Đây là một trong những đợt bổ sung lực lượng hải quân đáng chú ý nhất của Ấn Độ trong năm nay, đồng thời được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược Ấn Độ tự cường và mục tiêu xây dựng năng lực hàng hải nội địa của chính phủ. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh sự phát triển, an ninh và thịnh vượng của Ấn Độ gắn liền với biển cả. Ông Modi cho biết chính phủ đang triển khai một tầm nhìn mới cho ngành đóng tàu, coi đóng tàu, sửa chữa tàu và các dịch vụ bảo trì, sửa chữa, vận hành là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược quốc gia. Theo Thủ tướng Ấn Độ, trong những năm tới, kinh tế biển và ngành hàng hải có thể tạo ra hàng trăm nghìn việc làm mới, trở thành một trong những động lực tăng trưởng của nền kinh tế Ấn Độ.
0: Các vụ lừa đảo nhằm vào người nước ngoài tại Hàn Quốc đang gia tăng mạnh trong bối cảnh làn sóng văn hóa Hàn Quốc tiếp tục thu hút lượng lớn du khách quốc tế đến nước này. Đáng chú ý, các hành vi gian lận liên quan đến mua bán hàng hóa K-pop đang nổi lên như một hình thức lừa đảo mới. Một trong những hình thức lừa đảo phổ biến là các đối tượng thường tiếp cận người hâm mộ ở nước ngoài, tự nhận có thể mua hộ hoặc vận chuyển album, vật phẩm lưu niệm, hàng hóa của các ngôi sao K-pop. Sau khi nhận tiền đặt trước, các đối tượng cắt đứt liên lạc và không giao hàng. Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
4: Người tốt, việc hay.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, xuất thân là một người từng được đào tạo làm báo bài bản, nghệ nhân ưu tú Yang Danh, người Bana Kriem luôn dành trọn tâm huyết cho những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Ở tuổi 80, người cựu phóng viên vẫn miệt mài với công tác nghiên cứu, lưu giữ chữ viết, phong tục của người Bana Kriem. Phóng viên Hoàng Quy, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên kể câu chuyện về nghệ nhân ưu tú Yang Danh, một người làm báo đặc biệt, người dành cả cuộc đời gìn giữ văn hóa dân tộc mình bền bỉ theo năm tháng.
1: Trong căn nhà nhỏ dưới chân núi ở thôn Tà Điệp, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai, ông Giang Danh vẫn đều đặn gõ bàn phím mỗi ngày. Ông miệt mài viết về văn hóa dân tộc Bana Kriem. Ít ai biết rằng con đường dẫn ông đi đến hôm nay đã được định hình từ khi mới 13 tuổi, khi cậu bé Giang Danh cùng nhiều học sinh các tỉnh Tây Nguyên vượt Trường Sơn ra miền Bắc học tập và được gặp Bác Hồ. Ông Giang Danh nhớ lại.
2: Bác hỏi cháu dân tộc gì? Cháu là dân tộc Bana. Bác bảo có phải là con cháu anh Hồng Lúc không? Mới đầu bác hỏi các cháu ăn có no không? À, có đủ ấm không? Có ngoan không? Cháu đã bảo mới khuyên các cháu là những hạt giống đỏ của miền Nam, của Trường Sơn Tây Nguyên. Nên các cháu ngoài này phải cố gắng học tập cho giỏi để sau này đất nước thống nhất, các cháu vào Nam xây dựng lại đất nước ta.
1: Những lời dặn của Bác Hồ đã khích lệ cậu học trò người Bana không ngừng học tập, rèn luyện. Năm 1969, sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, Giang Danh chọn nghề báo và công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Hà Nội. Đến năm 1975, ông tiếp tục tham gia học tại khoa báo chí, trường Tuyên huấn Trung ương để nâng cao hơn nữa chuyên ngành mình muốn theo đuổi. Sau tốt nghiệp, ông trở thành phóng viên báo Gia Lai Kon Tum. Cũng từ những chuyến đi cơ sở, ăn ở cùng bà con, ông bắt đầu nhận ra rằng nhiều giá trị văn hóa truyền thống của người Bana đang cần được giữ gìn. Ông Giang Danh chia sẻ.
2: Qua quá trình được học tập, được dạy những lễ phái tạo cho Bana.

0: thân mình, những cái suy nghĩ, những cái việc làm, ứng xử đúng đắn hơn.
1: Đi đâu là giúp bà con thút lúa, rồi giúp bà con làm cỏ, rồi tối thì uống rượu nhảy múa, rồi khuya rồi mình ngồi lại mình ghi lại thằng năng ghi chép lại. Bây giờ bác cái gì biết hết các cái phong tục tập quán nào, nhà rông nào, cồng chiêng nào, lễ đâm trâu nào, sau này nó đọc là năm nay là tròn 80 tuổi này vẫn còn đừng nói.
2: Có lẽ chính nghiệp vụ của một người làm báo đã giúp ông trở thành người sưu tầm văn hóa dân gian cẩn mẫn. Những cuốn sổ ghi chép theo ông từ làng này sang làng khác, những câu chuyện về nhà rông, cồng chiêng, trường ca, lễ hội hay tiếng nói người Ba Na Kriem được ông lưu giữ bằng tất cả tình yêu với dân tộc mình. Dù sau này đảm nhiệm nhiều cương vị công tác ở huyện Vĩnh Thạnh và tỉnh Bình Định trước đây, nhưng ông chưa bao giờ rời xa công việc gìn giữ văn hóa dân tộc. Theo ông Bùi Tấn Thành, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh, nguyên là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh trước sáp nhập cho biết, quyết tâm lớn nhất của nghệ nhân Giang Danh là bảo tồn bản sắc văn hóa Ba Na Kriem.
3: Ông giữ cái văn hóa, cái chữ viết đó, ông đề nghị là dạy cái chữ viết Ba Na Kriem, đọc dạy viết là lúc đấy dùng cho cán bộ mà công tác ở các ban ngành huyện mới mở các cái lớp đấy. Là một trong cái mà tâm huyết của đồng chí Giang Danh. Cái người mà trăn trở mà muốn giữ hồn bản sắc văn hóa là đồng chí Giang Danh phải nói là cũng rất là tâm huyết.
2: Hành trình hơn nửa thế kỷ gắn bó với văn hóa dân tộc của nghệ nhân ưu tú Giang Danh không chỉ góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mà còn thắp lên một ngọn lửa cống hiến. Ở tuổi 80, ông vẫn là tấm gương sáng về trách nhiệm xã hội và lòng yêu quê hương đất nước để các thế hệ người làm báo hôm nay học tập và noi theo.
4: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Anh Keir Starmer đang phải đối mặt với nhiều sức ép sau một loạt kết quả bầu cử địa phương không thuận lợi, khi công đảng mất hơn 1.200 ghế hội đồng địa phương và đánh mất quyền kiểm soát nghị viện xứ Wales. Đáng chú ý, thị trường Greater Manchester, ông Andy Burnham đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực Makerfield diễn ra cuối tuần qua.
1: Trong bối cảnh uy tín của Thủ tướng Keir Starmer sụt giảm nghiêm trọng, việc đối thủ Andy Burnham giành chiến thắng và quay trở lại Quốc hội thách thức ra sao tới vị trí lãnh đạo công đảng của ông Keir Starmer trong thời gian tới? Tương lai chính trị của công đảng cũng sẽ được định hình thế nào sau chiến thắng của ông Andy Burnham? Trong vấn đề quốc tế hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Quỳnh Hoa đến với những phân tích của phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực châu Âu. Xin mời biên tập viên Quỳnh Hoa.
2: Xin chào phóng viên Anh Tuấn.
3: Xin chào biên tập viên Quỳnh Hoa, xin chào quý vị thính giả.
2: Thưa anh, việc thị trường Greater Manchester ông Andy Burnham giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực Makerfield cho thấy điều gì ạ?
3: Vâng, chiến thắng áp đảo của thị trường Greater Manchester ông Andy Burnham tại khu vực Makerfield vừa qua thì không chỉ là một kết quả bầu cử bổ sung thông thường, mà nó mang những thông điệp chính trị vô cùng nặng ký đối với chính trường Anh lúc này. Trước hết, thì đây là một lời khước từ rõ ràng từ phía cử tri đối với phương thức lãnh đạo của Thủ tướng Keir Starmer. Dù tranh cử với tư cách là ứng viên công đảng, thế nhưng ông Andy Burnham lại mang một thông điệp độc lập, hứa hẹn một sự thay đổi sâu sắc và thách thức trực tiếp hệ thống quyền lực tại Westminster. Thắng lợi này chứng minh cử tri không quay lưng với công đảng, mà họ đang thể hiện sự bất mãn với cá nhân ông Starmer sau những thất bại nặng nề tại cuộc bầu cử địa phương vừa qua, nơi đảng mất hơn 1.200 ghế hội đồng và mất quyền kiểm soát tại xứ Wales. Bên cạnh đó, thì kết quả này còn cho thấy một công thức hiệu quả để hóa giải làn sóng cạnh tranh. Makerfield thì vốn là địa bàn mà đảng Reform UK của ông Nigel Farage đặt kỳ vọng lớn, nhưng ông Burnham đã giành chiến thắng vang dội với tỷ lệ áp đảo bỏ xa đối thủ. Điều này thì khẳng định phong cách chính trị nhấn mạnh vào sự đoàn kết, hướng về tầng lớp lao động và thúc đẩy quyền lực cho miền Bắc nước Anh của ông Burnham là vũ khí hiệu quả nhất hiện nay để ngăn chặn sự trỗi dậy của các thế lực dân túy. Cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất, chiến thắng này thì chính là tấm vé chính thức để ông Burnham trở lại đường đua quyền lực tối cao. Theo quy định của công đảng, muốn thách thức chiếc ghế lãnh đạo thì bắt buộc phải là thành viên của nghị viện. Việc quyết định chạy đua vào quốc hội và

0: Giành thắng lợi áp đảo đã tạo ra một bước đệm danh chính ngôn thuận, đưa ông Burnham trở lại London để sẵn sàng thách thức vị trí thủ lĩnh của ông Starmer trong bối cảnh uy tín của thủ tướng đang sụt giảm nghiêm trọng.
1: Vâng, như anh vừa thông tin thì chiến thắng của ông Andy Burnham như một gáo nước lạnh dội vào lòng tin vốn đã lung lay của thủ tướng đương nhiệm Keir Starmer. Vậy việc quay trở lại quốc hội của ông Andy thách thức ra sao tới cái vị trí thủ tướng của ông Keir Starmer, thưa anh Tuấn?
0: Vâng, có thể nói sự trở lại quốc hội của ông Andy Burnham thông qua chiến thắng tại Macclesfield không chỉ là một thách thức, mà điều này thì gần như là một ảm bán định đoạt đối với tương lai chính trị của thủ tướng Keir Starmer. Trước hết thì về mặt quy trình, chiến thắng này đã xóa bỏ rào cản pháp lý cuối cùng của ông Burnham. Vì theo hiến chương của công đảng, một ứng viên chỉ có thể tranh chức lãnh đạo khi họ là thành viên đương nhiệm của Hạ viện. Và suốt thời gian qua, dù uy tín cao thì ông Burnham vẫn bị trói chân ở vị trí thị trưởng vùng Great Manchester. Việc quay trở lại ghế nghị sĩ đồng nghĩa với việc ông đã chính thức có đủ tư cách pháp nhân để kích hoạt một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với thủ tướng. Ở thách thức lớn thứ hai nằm ở sự sụt giảm niềm tin mang tính hệ thống trong nội bộ đảng. Hiện nay thì uy tín của ông Keir Starmer đang chạm đáy sau hàng loạt bê bối, các quyết định quay xe về chính sách và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt kéo dài. Ở sự xuất hiện của vua miền Bắc Andy Burnham tại London giống như một thỏi nam châm hút các phe đối lập trong nội bộ công đảng. Đã có gần 100 nghị sĩ công đảng công khai hoặc âm thầm kêu gọi ông Starmer từ chức, và ngay cả các bộ trưởng chủ chốt trong nội các thì cũng bắt đầu lay chuyển. Ở chính vì vậy thì ông Burnham lúc này không còn là một mối đe dọa từ xa mà đã trở thành giải pháp thay thế khả thi, sẵn sàng nhất ngay trong điện Westminster. Và đáng chú ý hơn cả là các khao khát dư luận mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Burnham làm thủ tướng cao gấp đôi so với ông Starmer. Áp lực lớn đến mức theo các nguồn tin rò rỉ từ phố Downing ngay trong cuối tuần qua, thì thủ tướng Keir Starmer được cho là đang phải dự thảo một kế hoạch từ chức và có thể sẽ phải công bố lộ trình rời ghế ngay trong tuần này nhằm tránh một cuộc lật đổ bẽ bàn trong nội bộ. Vì vậy, thì sự trở lại của ông Andy Burnham tại quốc hội không đơn thuần là một lời thách thức phe phái, mà chính là bước đi chiếu tướng đầy cuộc khủng hoảng lãnh đạo của chính phủ đương nhiệm nước Anh vào giai đoạn hạ màn.
1: Thưa anh, những cái tranh luận về định hướng và tương lai ban lãnh đạo công đảng tác động thế nào tới cục diện chính trị Anh trước cái cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào năm 2029 ạ?
0: Vâng, cuộc khủng hoảng thượng tầng và những tranh luận gay gắt về định hướng tương lai của công đảng thì đã tạo ra những xung lực mạnh mẽ, làm tái định hình sâu sắc cục diện chính trị Anh trong một lộ trình hướng tới cuộc tổng tuyển cử năm 2029. Trước hết thì cuộc nội chiến này đang đẩy chính trường Anh vào một thời kỳ phân mảnh và tái cực hóa chưa từng có. Việc công đảng rơi vào khủng hoảng lãnh đạo khi uy tín của Thủ tướng Keir Starmer chạm đáy đã tạo ra một khoảng trống quyền lực lớn, tạo điều kiện cho các lực lượng trung tả lẫn cánh hữu trỗi dậy mạnh mẽ. Minh chứng rõ ràng nhất trong các cuộc khảo sát dư luận mới nhất, đó là đảng cánh hữu Reform UK của ông Nigel Farage thì đang dẫn đầu với khoảng 24% ý kiến ủng hộ, đẩy cả công đảng và đảng bảo thủ xuống vị trí đồng hạng 2 với tỷ lệ rất thấp, khoảng chưa đến 20%. Bản đồ chính trị của Anh vốn dựa trên trục lưỡng đảng truyền thống nay đang chuyển dịch sang thế chân vạc phức tạp, ở nơi không một đảng nào nắm chắc thế thượng phong. Bên cạnh đó, thì cục diện chính trị Anh từ nay đến năm 2029 thì sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc ai sẽ thắng trong cuộc chiến định hình tư tưởng của công đảng. Một bên là trường phái kỹ trị, trung dung và có phần thận trọng của ông Keir Starmer thì vốn đang bị cử tri phản ứng vì thiếu đột phá trong việc giải quyết khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Và đối lập với điều này, đó là xu hướng hành động quyết liệt, mang màu sắc dân túy cánh tả và hướng về tầng lớp lao động địa phương của ông Andy Burnham, với cam kết đảo ngược hàng thập kỷ tư nhân hóa và tái cấu trúc nền kinh tế. Thế nên, nếu ông Burnham thành công trong việc giành quyền lực và thổi một luồng gió mới vào công đảng, thì cục diện chính trị Anh sẽ chứng kiến sự quay trở lại hệ tư tưởng can thiệp kinh tế mạnh mẽ. Ngược lại, nếu công đảng tiếp tục sa lầy và đấu đá nội bộ không lối thoát, thì họ sẽ dâng chiến thắng năm 2029 cho phe đối lập. Cuối cùng, thì những biến động này đang đẩy cử tri Anh vào tâm lý mệt mỏi và mất niềm tin nghiêm trọng đối với hệ thống chính trị Westminster. Việc nước Anh có nguy cơ phải đón vị thủ tướng thứ 7 chỉ trong vòng một thập kỷ kể từ sau sự kiện Brexit đang làm trầm trọng thêm các cảm giác bất ổn định. Do đó, cuộc tổng tuyển cử năm 2029 sẽ không còn là một cuộc đua thông thường giữa các đảng phái, mà sẽ là một cuộc sát hạch toàn diện về niềm tin của công chúng đối với năng lực quản trị của toàn bộ hệ thống chính trị xứ sở sương mù.
1: Xin cảm ơn phóng viên Anh Tuấn với những phân tích vừa rồi.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Anh Keir Starmer liên tiếp đối mặt với các kết quả kém khả quan trong các cuộc bầu

0: của địa phương và sự sụt giảm mức độ tín nhiệm trong công chúng. Một số nghị sĩ công đảng cho rằng đảng cần thảo luận về tương lai lãnh đạo. Trong khi đó, là một trong những chính trị gia có ảnh hưởng nhất trong công đảng, chiến thắng của ông Adiboham tại Macclesfield được xem là một trong những kết quả bầu cử bổ sung có ảnh hưởng lớn nhất trong những năm gần đây. Ông Boham được cho là có nhiều khả năng sẽ tham gia cuộc đua vào vị trí lãnh đạo công đảng, thay thế Thủ tướng đương nhiệm Keir Starmer nếu một cuộc bầu cử lãnh đạo được kích hoạt trong thời gian tới. Anh cho quảng cáo.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
3: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
2: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
3: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
2: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
3: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
2: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trứng. Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
5: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
4: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

Bây giờ là 8 giờ. Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.

0: Đồng Nai gắn sao chính quyền thân thiện, dịch chuyển từ quản lý sang phục vụ. Phóng sự về mô hình quản trị với hệ thống tiêu chí chấm điểm về tuyên truyền, văn hóa công sở, dân chủ cơ sở, cải cách hành chính và sự hài lòng của người dân đang tạo nên những chuyển biến rõ nét tại Đồng Nai.
1: Bài phân tích nâng cao năng lực cạnh tranh ngành logistics bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.
0: Cuối chương trình là chuyên mục Thật và Giả.
1: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
0: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ban hành kế hoạch triển khai kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới. Thủ tướng yêu cầu chuyển đổi mạnh tư duy về nhà ở. Theo đó, bên cạnh nhà ở để bán, cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Các bộ ngành địa phương cần rà soát lại quỹ đất, hoàn thiện quy hoạch. Trong đó, quy hoạch nhà ở trong mọi phân khúc phải gắn liền với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ xã hội thiết yếu, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch để phát triển nhà ở cho thuê.
1: Trong dự thảo luật công nghiệp trọng điểm đang được xây dựng, Bộ Công Thương đề xuất giao Thủ tướng quyết định áp dụng cơ chế nội địa hóa đối với một số dự án trọng điểm quốc gia, trong đó có đường sắt tốc độ cao, đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị. Các cơ chế được đề xuất gồm chia nhỏ gói thầu để doanh nghiệp Việt Nam tham gia, chỉ định nhà đầu tư hoặc nhà thầu trong nước đối với một số hạng mục, ban hành danh mục sản phẩm dịch vụ phải thực hiện nội địa hóa và có cơ chế bảo đảm nguồn vốn triển khai.
0: Theo kế hoạch, hôm nay Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị metro trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 1 triệu 300 tỷ đồng, mở đầu giai đoạn tăng tốc xây dựng mạng lưới giao thông công cộng quy mô lớn. Các tuyến metro được khởi công gồm tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14 đều là những tuyến có vai trò chiến lược trong mạng lưới giao thông tương lai của Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên thủ đô triển khai cùng lúc nhiều tuyến metro quy mô lớn, đánh dấu bước chuyển từ cách làm từng dự án riêng lẻ sang phát triển đồng bộ mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn.
1: Để chuẩn bị cho hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, tỉnh An Giang đang tăng tốc triển khai 21 dự án hạ tầng trọng điểm với yêu cầu cao nhất về tiến độ, chất lượng và mỹ thuật. Nhiều công trình như cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, trung tâm hội nghị APEC, đại lộ APEC, đường tỉnh 975 đang thi công 3K4 kíp, phấn đấu hoàn thành đúng hoặc vượt tiến độ.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, cơ quan bầu cử quốc gia Colombia vừa công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ với hơn 98% số phiếu được kiểm. Luật sư theo đường lối cực hữu Abelardo de la Espriella đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 tại nước này. Ông de la Espriella, 49 tuổi, là luật sư nổi tiếng nhưng chưa từng đảm nhiệm chức vụ dân cử. Trong chiến dịch tranh cử, ông cam kết thu hẹp quy mô bộ máy nhà nước, thúc đẩy tự do hóa kinh tế và xây dựng các siêu nhà tù nhằm đối phó với làn sóng bạo lực gia tăng do các băng nhóm tội phạm và lực lượng vũ trang bất hợp pháp gây ra.
1: Quân đội Ai Cập và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc cuộc tập trận không quân quy mô lớn kéo dài hơn 10 ngày, được đánh tiến hành tại nhiều căn cứ không quân ở Ai Cập. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Cuộc tập trận không quân chung Ai Cập Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra từ ngày 11 tháng 6, có sự tham gia của nhiều máy bay chiến đấu đến từ hai nước. Đây là cuộc tập trận không quân chung đầu tiên giữa Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ sau 2 thập kỷ. Các hoạt động diễn tập gồm có huấn luyện bay và xuất kích chung. Mục tiêu tập trận nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiệp đồng tác chiến giữa không quân hai nước, trao đổi kinh nghiệm về lập kế hoạch, triển khai và chỉ huy kiểm soát hoạt động tác chiến. Bộ Quốc phòng Ai Cập khẳng định cuộc tập trận là một phần trong các nỗ lực đang triển khai về tăng cường quan hệ quân sự và củng cố hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
0: Trước thực trạng lừa đảo bằng trí tuệ nhân tạo AI ngày càng nghiêm trọng, Liên minh châu EU đang đẩy nhanh khuôn khổ pháp lý để đối phó. Trọng tâm là điều 50 của quy định về AI sẽ có hiệu lực đầy đủ vào ngày 2 tháng 8 tới. Điều khoản này thiết lập 4 nghĩa vụ minh bạch bắt buộc đối với các hệ thống AI. Trong đó, các nhà cung cấp chatbot và hệ thống AI tương tác trực tiếp với người dùng phải thông báo rõ ràng về bản chất phi con người của tương tác nào. Mức phạt vi phạm lên đến 15 triệu euro hoặc 3% doanh thu toàn cầu hàng năm của tổ chức.
1: Nắng nóng đang nổi lên như một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất tại World Cup 2026 khi nhiệt độ thường xuyên trên mức 30 độ C trong thời gian diễn ra các trận đấu. Các chuyên gia cảnh báo khoảng 1/4 số trận đấu của giải có thể diễn ra trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm ở mức nguy hiểm đối với cầu thủ cũng như người hâm mộ. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
3: Theo phân tích của một số tổ chức nghiên cứu và Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới, nhiều trận đấu thuộc World Cup tại Mỹ đã diễn ra trong điều kiện vượt ngưỡng khuyến nghị. Trước tình hình này, FIFA đã áp dụng các quãng thời gian nghỉ uống nước bắt buộc và đồng thời tăng cường các biện pháp y tế và hệ thống làm mát tại các sân vận động. Tuy nhiên, những biện pháp này cũng đang gây ra tranh cãi. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Uruguay Marcelo Bielsa cho rằng quãng thời gian nghỉ uống nước làm gián đoạn nhịp độ của trận đấu, dù ông thừa nhận đây là giải pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe của các cầu thủ. Không chỉ trên sân cỏ, các thành phố đăng cai cũng đang phải tìm cách giúp người hâm mộ đối phó với nhiệt độ cao. Tại nhiều fan zone ở Mỹ, Canada và Mexico, ban tổ chức đã lắp đặt các hệ thống quạt công suất lớn, hệ thống phun sương làm mát và bố trí thêm nhiều khu vực có mái che để khán giả tránh nắng. Ở Washington DC,

0: Philadelphia hay Miami, các trạm cấp nước miễn phí cũng được tăng cường, trong khi lực lượng y tế và tình nguyện viên liên tục nhắc nhở người hâm mộ uống đủ nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài. Một số fan zone còn phát miễn phí kem chống nắng và bố trí các khu vực nghỉ ngơi dành cho trẻ em và người cao tuổi. Các chuyên gia nhận định World Cup 2026 đang trở thành phép thử lớn đối với bóng đá đỉnh cao trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt. Nhiều ý kiến cho rằng FIFA sẽ phải tính toán lại khung giờ thi đấu cũng như các biện pháp bảo vệ cầu thủ tại những giải đấu lớn trong tương lai.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế, sau đây là những thông tin thời tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, một ngày nắng nóng nữa tiếp tục diễn ra trên phạm vi rộng. Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn là những khu vực chịu tác động mạnh nhất của đợt nắng nóng kéo dài, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất dao động từ 37 đến 39 độ. Duyên Hải, Nam Trung Bộ trời nắng nóng gay gắt, trong khi khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ban ngày có nắng, chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệt độ cao nhất khoảng 32 đến 35 độ. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo thời tiết cực đoan trong mưa dông có thể gây lốc sét và gió giật mạnh. Bên cạnh việc chủ động phòng tránh mưa dông, người dân cũng cần lưu ý bảo vệ sức khỏe trước tình trạng nắng nóng kéo dài.

0: Thưa quý vị và các bạn, khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng triển khai nghị quyết 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Ngân hàng đẩy mạnh bán vốn cho nhà đầu tư ngoại, dự báo thị trường chứng khoán đầu tuần mới. Đây là những thông tin sẽ có trong chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký quyết định số 1061 về việc mở rộng khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh với gần 195 ha và ban hành quy chế hoạt động mới. Khu vực này được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghệ cao thế hệ mới, tích hợp hạ tầng số hiện đại, hạ tầng xanh và các không gian nghiên cứu đổi mới sáng tạo hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2050. Hiện nay, trong khu công nghệ cao có quỹ đất sạch 52 ha, thực hiện đề án phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hình thành trung tâm công nghệ chiến lược Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút các dự án sản xuất và sản xuất thử nghiệm, dịch vụ công nghệ cao, dữ liệu lớn và AI, ươm tạo và đào tạo, nghiên cứu công nghệ. Ông Lê Thành Nhân, trưởng phòng xúc tiến đầu tư Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao cho biết.
2: Theo nghị quyết 10 thì chúng tôi còn chuẩn bị sẵn sàng áp dụng các cái tiêu chí sàng lọc. Đây là cái điều kiện tiên quyết mà nghị quyết 10 đề cập rất là rõ. Trong đó chúng tôi đã xây dựng bộ tiêu chí sàng lọc trên các tiêu chí là xuất đầu tư, rồi cam kết chuyển giao công nghệ, rồi cơ chế là thử nghiệm có kiểm soát.
3: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến đối với dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục xem xét, chấp thuận cho tổ chức kinh tế cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú. Dự thảo được xây dựng nhằm hướng dẫn thực hiện quy định tại pháp lệnh ngoại hối về tổ chức kinh tế thực hiện cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Về các chỉ tiêu tài chính, dự thảo yêu cầu doanh nghiệp duy trì tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu theo quy định hiện hành. Đối với doanh nghiệp không phải doanh nghiệp nhà nước, tỷ lệ nợ phải trả tối đa không quá 3 lần vốn chủ sở hữu được ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất quý hoặc năm gần nhất. Ngoài các điều kiện đối với chủ thể thực hiện giao dịch, dự thảo cũng quy định các yêu cầu đối với khoản cho vay và khoản bảo lãnh.
1: Nhiều ngân hàng thương mại đang lên kế hoạch bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài nhằm tăng năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu tăng vốn và nâng cao sức cạnh tranh. Cụ thể, năm 2026 này, OCB dự kiến phát hành gần 400 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 15% để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Mới đây, BIDV công bố đã hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ hơn 263 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Trong số này, nhà đầu tư trong nước mua gần 143 triệu cổ phiếu, còn nhà đầu tư nước ngoài mua gần 116 triệu cổ phiếu. Đáng chú ý, chính phủ hiện đã cho phép nâng trần sở hữu nước ngoài lên 49% đối với các tổ chức tín dụng tham gia tái cơ cấu ngân hàng yếu kém.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
3: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
3: Tiếp theo là thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán. Phiên giao dịch cuối tuần trước thiếu đi sự thuyết phục khi đóng góp chủ yếu đến từ một số ít cổ phiếu.

0: và thanh khoản ở mức thấp đã khiến nhà đầu tư đề cao sự thận trọng. Giao dịch ảm đạm tiếp diễn trong suốt cả phiên giao dịch. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index giảm 5,94 điểm xuống 1.824,53 điểm. HNX Index giảm 11,33 điểm xuống 324,83 điểm. Upcom Index giảm 0,71 điểm xuống 127,52 điểm. Và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán phiên giao dịch hôm nay.
1: Mới đây, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định số 314 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, mã chứng khoán NLG. Theo đó, Nam Long bị xử phạt hơn 92 triệu đồng đối với hành vi thực hiện đăng ký, lưu ký trái phép chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định. Cụ thể, công ty có 3 mã trái phiếu đăng ký lưu ký trái phiếu chưa đúng thời hạn quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế được sửa đổi bổ sung theo quy định của Chính phủ.
0: Chứng khoán Vietcombank, mã chứng khoán VCBS vừa công bố báo cáo tổng hợp dự báo kết quả kinh doanh quý 2 năm 2026 và cả năm 2026 của 57 doanh nghiệp, cho thấy bức tranh phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Theo đó, nhiều doanh nghiệp được dự báo ghi nhận lợi nhuận tăng bằng lần trong quý 2 năm 2026, gồm HDG, PHR, GMD, BSR. Ngược lại, một số doanh nghiệp có thể ghi nhận tăng trưởng âm trong cùng kỳ như là GEG, MSH, PVS, GIS, DCM, QNS, NKG, HSG, VTP, v.v.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, đành giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Lô linh kiện này phải giao sang nhà máy đối tác đúng giờ nhé chú. Lên đời xe Isuzu QKR mới à?
8: Vâng, chạy hàng nhiều mà dạo này giá dầu tăng, con xe cũ áp lực chi phí quá. Em phải đổi sang Isuzu QKR cho nhẹ gánh.
7: Chuẩn đấy, động cơ Isuzu bền bỉ, tiết kiệm dầu. Giờ hệ thống đại lý Isuzu ở miền Bắc mở rộng đến nhiều tỉnh thành, mua xe bảo dưỡng cũng tiện. Trong tháng 6 và tháng 7 này, đầu tư nhẹ gánh Isuzu QKR với hỗ trợ lãi suất lên đến 2% một năm trong năm đầu, cũng như ưu đãi bảo hành bảo dưỡng, liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để nhận ngay ưu đãi.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
8: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
10: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
8: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
10: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
8: Bằng cách nào vậy hả bà?
10: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thụy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
8: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
12: Phải biết giữ gìn thanh quản.
11: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
12: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
11: Tiêu

0: thanh có công dụng thế nào ạ?
1: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.

0: Thưa quý vị và các bạn, không còn là những khẩu hiệu nằm trên giấy, mô hình chính quyền thân thiện tại Đồng Nai đang tạo nên một cuộc cách mạng trong tác phong công vụ. Việc đánh giá và gắn sao công nhận ngay tại các cơ quan hành chính cơ sở được kỳ vọng sẽ tạo động lực thi đua, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo giá trị cao nhất. Mô hình này đã thể hiện sự năng động và năng lực quản trị, tầm nhìn của lãnh đạo địa phương. Phóng viên Thiên Lý phản ánh.
1: Sau sáp nhập, Đồng Nai có 95 xã phường. Để đổi mới tư duy từ quản lý sang phục vụ, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đã ban hành kế hoạch số 60 về việc triển khai thực hiện đánh giá và công nhận xã phường đạt chuẩn chính quyền thân thiện giai đoạn 2026-2030. Sở Nội vụ đóng vai trò là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu, thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định công nhận, công bố và gắn biển hiệu. Tại xã Nha Bích, trước thuộc thị xã Chân Thành, tỉnh Bình Phước, việc đăng ký mô hình chính quyền thân thiện đã được thực hiện. Để đạt kết quả cao, xã tiếp tục duy trì việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định xuống sớm hơn 2 ngày. Ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nha Bích cho biết.
2: Trên cơ sở mà chúng tôi theo dõi như thế này, thì là chúng tôi cũng cơ bản là chúng tôi khi mà lãnh đạo muốn biết được quy trình đang nằm ở đâu và đồng chí nào để mà nhắc nhở, thì chúng tôi đây là có quy trình thì chúng tôi sẽ kiểm soát được. Về cái thứ hai là ứng dụng công nghệ thông tin. Đến giai đoạn hiện nay là thật sự rất cần thiết. Do đó là cái áp dụng công nghệ thông tin là tối đa từ máy bấm số rồi quy trình giải quyết. Cái này chúng ta phải áp dụng đồng bộ rất nhiều các cái nội dung mà công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ cho cái khâu mà tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cũng như trả kết quả hồ sơ.
1: Trong khi đó tại phường Trấn Biên, trước thuộc thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai, địa bàn có mật độ dân số đông và áp lực hồ sơ lớn của thành phố Đồng Nai. Để thực hiện kế hoạch số 60, đơn vị luôn nhắc nhở từng cán bộ phải nhớ quy tắc ứng xử để mỗi người dân đến cửa công quyền đều cảm thấy được tôn trọng. Bên cạnh đó, phường cũng chủ động bố trí nhân lực và thiết bị để hướng dẫn người dân làm quen với các dịch vụ công trực tuyến. Bà Nguyễn Kim Bích Huyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường cho biết.
3: Hỗ trợ người dân trong việc chuyển đổi số thì hành chính công cũng bố trí khu vực để thực hiện cái việc mà hỗ trợ người dân nộp trực tuyến đối với những trường hợp mà người dân chưa có nắm về cái công nghệ thông tin cũng như là chưa có cái trình độ công nghệ để mà tự nộp hồ sơ thì hành chính công sẽ có cái bố trí cán bộ và bố trí trang thiết bị để hỗ trợ nộp cái thủ tục hành chính một lần.
1: Mặc dù mô hình chính quyền thân thiện đã và đang thay đổi cách làm vào các công sở, song người dân và cộng đồng doanh nghiệp vẫn kỳ vọng vào những bước đi đột phá, quyết liệt và thực chất hơn nữa từ phía chính quyền. Bà Nguyễn Thị Ngân, ngụ khu phố 25, phường Long Bình, thành phố Đồng Nai, thẳng thắn chia sẻ rằng, nếu một thủ tục mà bắt người dân vừa phải nộp bản giấy, vừa phải khai báo online, đi lại quá nhiều lần thì bản chất vẫn là phiền hà. Mong muốn lớn nhất của người dân lúc này là một quy trình thực sự đồng bộ và tinh gọn.
4: Mong rằng chính quyền giờ nên bớt những cái thủ tục rườm rà để cho dân làm những cái thủ tục về nhà ở hoặc một cái việc gì về đất cát cần là phải nhanh gọn vào một cái chỗ là chúng tôi bớt phải đi nhiều lần.
1: Còn các doanh nghiệp trên địa bàn nhìn nhận sự chuyển dịch từ mệnh lệnh sang phục vụ của Đồng Nai thời gian qua là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên trong bối cảnh công nghệ số phát triển vượt bậc, chính quyền cần sáng tạo hơn trong cách tiếp cận và phổ biến chính sách. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Night House ở thành phố Đồng Nai hiến kế.
5: Sau khi nghe các cái hội thảo từ cấp tỉnh, kể cả cấp trung ương họ đã tổ chức rồi, thì nên chăng cũng tổ chức triển khai ở cấp xã phường, có thể là hàng tháng hoặc là hàng quý tùy theo các cái luật nó thời sự. Cán bộ xã phường dùng hệ thống live stream, mình có thể lưu lại những clip đó mà người dân hay doanh nghiệp mà chưa kịp nghe thì mở lại.
1: Việc gắn sao công nhận chính quyền thân thiện tại Đồng Nai không đơn thuần là một danh hiệu thi đua, mà là lời cam kết mạnh mẽ của bộ máy hành chính đối với nhân dân. Khi người đứng đầu gương mẫu, đội ngũ công chức tận tâm và công nghệ được ứng dụng đồng bộ, nụ cười công sở sẽ không còn là cái đích xa vời, mà trở thành tác phong tự nhiên của một chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Xin được chuyển sang một nội dung thực sự kinh tế. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được chính phủ phê duyệt. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành hàng năm từ 12% đến 15%. Có 80% số doanh nghiệp logistics Việt Nam sử dụng các giải pháp chuyển đổi số. Những mục tiêu phát triển chiến lược cũng như đòi hỏi thực tế đang yêu cầu doanh nghiệp logistics Việt Nam cần nâng cao năng lực cạnh tranh bằng một công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Ghi nhận của phóng viên Trung Hiếu, Xuân Lan.

0: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bình Minh, Viện trưởng Viện Công nghệ và Kinh tế số Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, trong 5 năm qua, tỷ lệ chuỗi cung ứng được dùng trí tuệ nhân tạo AI đã tăng từ 28% lên 82%. Đồng thời có 71% nhà lãnh đạo chuỗi cung ứng nói rằng AI đã giúp giảm sự gián đoạn trong toàn bộ chuỗi cung ứng, tức là tự động hóa với sự hỗ trợ của AI đã thay thế cho nhiều công đoạn phải can thiệp thủ công như trước đây. Ông Nguyễn Bình Minh nhận định.
1: AI có thể giúp chúng ta đọc chứng từ, AI có thể giúp chúng ta cảnh báo ngoại lệ, AI có thể giúp chúng ta điều phối lên doanh nghiệp, AI có thể giúp chúng ta có thể tối ưu hóa được nợ công giữa các doanh nghiệp với nhau. Logistics hiện đại thì là một bài toán điều phối dữ liệu và rủi ro niềm tin, và chúng ta sẽ thấy là liên danh vào đó có những cái thực thể tham gia như là cảng, như là hãng tàu, thì AI giúp chúng ta đọc chứng từ, so khớp logic, phát hiện ngoại lệ và khuyến nghị xử lý cũng như là ghi lý do quyết định.
0: Quan sát quá trình phát triển công nghệ hỗ trợ trong ngành logistics cho thấy ba giai đoạn chuyển đổi từ vận hành thủ công dựa trên giấy tờ đến số hóa và đồng bộ hệ thống. Và hiện nay là kỷ nguyên AI First, nơi trí tuệ nhân tạo trở thành trình điều khiển trung tâm của toàn bộ mạng lưới logistics. Ông Nguyễn Anh Dũng, quản lý dự án công nghệ của GNT Express Việt Nam nhìn nhận.
2: Trong nhiều năm qua, chúng tôi vận hành dựa vào những kinh nghiệm thực tế và quy trình thủ công. Nhưng khi quy mô thị trường đạt tới mức độ lớn hơn, những kinh nghiệm đơn thuần đã đạt tới giới hạn, chúng tôi bắt đầu nhìn nhận AI không còn là một sự lựa chọn mà là một yếu tố bắt buộc để cạnh tranh. Trong hiện tại thì chúng tôi đã bắt đầu thay đổi từ việc AI hỗ trợ sang AI dự báo. Và trong 2 đến 3 năm tới thì AI sẽ có khả năng tự quyết định.
0: Thực tế trên thế giới, các doanh nghiệp logistics lớn đã chuyển từ AI dự báo sang tự quyết định. Amazon hiện vận hành hơn 750.000 robot trong hệ thống kho thông minh, giúp rút ngắn chu kỳ xử lý đơn hàng từ 60 đến 75 phút xuống còn 15 phút. UPS với hệ thống Orion ứng dụng AI trong tối ưu lộ trình đã tiết kiệm hơn 160 triệu km di chuyển và 38 triệu lít nhiên liệu mỗi năm. Tất nhiên, trong bối cảnh phát triển của Việt Nam, hiện có chưa đến 2% doanh nghiệp thực sự chạm tới ngưỡng ứng dụng AI linh hoạt. Lý do đầu tiên vẫn là nguồn lực đầu tư. Không chỉ là chi phí đầu tư ban đầu rất lớn cho một hệ thống logistics thông minh hoàn chỉnh, mà còn là đầu tư bổ sung để theo kịp sự phát triển của công nghệ mới. Do đó, trước làn sóng AI đang bùng nổ, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần bắt đầu ngay, nhưng phải có lộ trình phù hợp, tránh đầu tư dàn trải. Ông Nguyễn Tiến Đồng, Giám đốc Kỹ thuật AI, tập đoàn CMC cho rằng.
3: Có hai cái trục về tính khả thi và thứ hai là giá trị mang lại. Và trục giá trị và trục khả thi thì có bốn yếu tố nhỏ. Đó, trục giá trị thì sẽ có liên quan đến giá trị mang lại về cái việc mà tối ưu chi phí, về cái việc mà an toàn trong vận hành cũng như là nâng cao cái chất lượng dịch vụ. Còn đối với liên quan tính khả thi thì là tính sẵn sàng về dữ liệu, tính sẵn sàng về nhân sự có khả năng ứng dụng những công nghệ mới AI hiện nay, về cái văn hóa môi trường chúng ta có sẵn sàng ứng dụng AI thay đổi một chút so với hiện tại hay không, cũng như là liên quan đến nền tảng công nghệ mà doanh nghiệp hiện có. Thì sau khi có những phân tích này thì anh có thể chỉ ra được những cái khu vực mà chúng ta có nên đầu tư vào để nhanh chóng mang lại cái giá trị thực tế cho doanh nghiệp.
4: Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia công nghệ khẳng định trí tuệ nhân tạo AI không thay thế con người, nhưng những doanh nghiệp biết ứng dụng AI hiệu quả sẽ thay thế những doanh nghiệp chậm đổi mới. Các nghị quyết và chiến lược phát triển của Đảng và Nhà nước đã đặt mục tiêu đến năm 2035, Việt Nam có 100% doanh nghiệp logistics ứng dụng chuyển đổi số, nhằm đưa tỷ trọng chi phí logistics trên GDP xuống còn 10 đến 12%. Đây là một mục tiêu tham vọng nhưng khả thi nếu cộng đồng doanh nghiệp quyết tâm vượt qua rào cản tâm lý để đón đầu làn sóng AI. Theo đó, doanh nghiệp cần chủ động ứng dụng trước rồi tiếp tục hoàn thiện hệ thống sau. Bởi nếu không bắt đầu sớm, sẽ càng khó thích nghi khi AI bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian tới.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, phần cuối của chương trình hôm nay, chúng ta cùng nghe những thông tin đáng chú ý trong chuyên mục Thật và Giả với sự trình bày của biên tập viên Đức Hưng.
6: Thật và Giả.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đằng sau những lời mời gọi du lịch miễn phí, đầu tư nghỉ dưỡng sinh lời là một đường dây lừa đảo tinh vi, đánh trúng tâm lý tích cóp cả đời để vun vén cho con cháu của nhiều người cao tuổi. Bản tin Thật và Giả hôm

0: Này, chúng tôi sẽ cùng quý vị đi sâu vạch trần thủ đoạn lừa đảo này để mỗi chúng ta sẽ nâng cao tinh thần cảnh giác hơn, không rơi vào bẫy lừa đảo như thế này. Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 21 vụ án, 187 bị can liên quan đến 23 công ty kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ. Bước đầu xác định đã chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng cũng đồng loạt khám xét, bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây tương tự. Với những lời mời gọi như du lịch miễn phí, đầu tư nghỉ dưỡng sinh lời cao, các đối tượng dụ khách tham gia hội thảo, thúc ép ký hợp đồng để hưởng ưu đãi và tiếp tục thu thêm nhiều khoản phí dưới chiêu bài chuyển nhượng kỳ nghỉ. Thực tế là không có kỳ nghỉ nào tự sinh lời, chỉ có người mua mất tiền vì tin vào những lời hứa không được cam kết bằng văn bản. Thưa quý vị và các bạn, từ vụ việc hàng trăm người dân bị lừa đảo thông qua các gói sở hữu kỳ nghỉ, một lần nữa cho thấy nạn nhân của các chiêu trò tinh vi không phải vì thiếu hiểu biết mà bởi những kẻ lừa đảo đã đánh trúng tâm lý và tình cảm của con người. Phần lớn nạn nhân là người lớn tuổi, những người đã rất có kinh nghiệm trong cuộc sống, những người đã dành cả cuộc đời tích cóp, chắt chiu với mong muốn để lại điều tốt đẹp cho con, cho cháu. Điều họ mong mỏi không phải là làm giàu, mà là được nhìn thấy con cháu sum vầy có thêm những trải nghiệm ý nghĩa và có một khoản tích lũy cho tương lai. Đánh vào tâm lý ấy, các đối tượng không bán một kỳ nghỉ đơn thuần mà vẽ ra viễn cảnh về những chuyến du lịch gia đình hạnh phúc tam tứ đại đồng đường, về một tài sản có thể chuyển nhượng, sinh lời và để lại cho thế hệ sau. Đáng lo ngại hơn, nhiều người dù đã nhận ra dấu hiệu bất thường vẫn tiếp tục nộp thêm tiền với hy vọng gỡ lại khoản đã mất. Thực tế cho thấy, những kẻ lừa đảo thường nhắm vào người cao tuổi bởi họ có khoản tích lũy, nhiều thời gian hơn và đôi khi thiếu sự hỗ trợ kịp thời về thông tin từ người thân. Từ vụ án gây rúng động dư luận lừa đảo người có tuổi và có tiền này, chúng ta thấy rằng mỗi gia đình cần quan tâm, chia sẻ và thường xuyên trao đổi với ông bà, cha mẹ về các hình thức lừa đảo mới. Bởi đôi khi, thứ người lớn tuổi cần nhất không phải là những lời hứa hẹn về lợi nhuận hay tài sản cho tương lai, mà đơn giản chỉ là sự đồng hành và quan tâm của con cháu ngay trong hiện tại.
1: Quý vị thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Chúng tôi cũng xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau. Chỉ đạo nội dung chương trình Nguyễn Thị Tuyết Mai, tổ chức sản xuất Ngọc Diệu, Phương Anh và Phương Hà cùng kỹ thuật viên Mai Hoa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
4: chính xác,
3: sinh động,
4: hữu ích.
3: Bản tin văn hóa xã hội.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung chính sau đây. Hà Nội công bố điểm thi lớp 10, thí sinh chuẩn bị xác nhận nhập học. Lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt gần 60% kế hoạch năm. 80% nguy cơ mắc các bệnh tim mạch có thể được phòng ngừa. Trưng bày bút thép lòng son nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, một thông tin đang được rất nhiều phụ huynh và học sinh Hà Nội quan tâm, đó là sau khi kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 được công bố vào cuối tuần qua, các bước tiếp theo của quá trình tuyển sinh sẽ diễn ra trong tuần này. Sau khi kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được công bố thì các trường tiếp nhận đơn phúc khảo từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 6. Theo kế hoạch, chậm nhất ngày 25 tháng 6, học sinh sẽ nhận phiếu báo kết quả thi. Từ 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6 đến hết ngày 27 tháng 6, các trường trung học phổ thông tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Đến thời điểm hiện tại, còn khá nhiều địa phương chưa công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 như thành phố Huế, Thái Nguyên, Sơn La, Gia Lai, Tây Ninh, Tuyên Quang. Và riêng tỉnh Quảng Ninh dự kiến tổ chức kỳ thi vào cuối tháng 6. Những tín hiệu tích cực từ thị trường lao động ngoài nước đang mở ra thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Bộ Nội vụ cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã đưa hơn 66.300 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt gần 60% kế hoạch năm. Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam lớn nhất, tiếp theo là Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc. Bên cạnh các thị trường truyền thống, ngành lao động cũng đang mở cơ hội việc làm tại các quốc gia có thu nhập cao ở châu Âu và châu Mỹ. Liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội, người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại Hà Nội cần lưu ý một số quy định mới về việc ủy quyền nhận chế độ.

0: thể, theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, những trường hợp chưa lập lại giấy ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cần hoàn tất thủ tục trước ngày 30 tháng 6. Cơ quan bảo hiểm xã hội cũng khuyến khích người dân nhận chế độ qua tài khoản cá nhân để đảm bảo thuận tiện và an toàn trong quá trình chi trả. Cũng liên quan đến công tác chăm lo và bảo đảm quyền lợi cho người lao động tại Đà Nẵng, nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực đã được triển khai trong tháng công nhân năm nay. Theo Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, các cấp công đoàn đã huy động hơn 5,5 tỷ đồng để hỗ trợ gần 8.000 người lao động có hoàn cảnh khó khăn thông qua nhiều hoạt động thăm hỏi, khám sức khỏe miễn phí, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho đoàn viên người lao động. Đặc biệt, chương trình bữa cơm công đoàn tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho người lao động.
1: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
0: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Các chuyên gia y tế cho biết hơn 80% nguy cơ mắc các bệnh tim mạch có thể được phòng ngừa nếu mỗi người duy trì lối sống lành mạnh, thường xuyên vận động và thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học. Bên cạnh việc khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, người dân cần kiểm soát tốt huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý chuyển hóa và chủ động loại bỏ các yếu tố nguy cơ. Tiến sĩ bác sĩ Trần Song Giang, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam cho biết.
2: Trên thế giới cái xu hướng bây giờ người ta hướng tới cái chuyện rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh, ví dụ như tăng huyết áp rồi suy tim, chỉ cần là có yếu tố nguy cơ lối sống không tốt là người ta đã xếp vào cái giai đoạn một rồi, chứng tỏ cần phải hết sức để ý đối với những người này và coi trọng cái vấn đề là phải điều trị sớm từ khi mà chưa có bệnh.
0: Cũng liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tại phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Ủy ban Nhân dân phường phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn tổ chức chương trình khám chăm sóc sức khỏe cho hàng trăm đối tượng chính sách trên địa bàn. Dự kiến từ tháng 7 đến tháng 9 tới sẽ khám cho người từ 18 tuổi trở lên và khám cho trẻ em học sinh vào những tháng cuối năm nay. Bản tin được tiếp tục với các thông tin về văn hóa nghệ thuật. Nếu đang ở Hà Nội, quý vị có thể ghé thăm di tích nhà tù Hỏa Lò, phường Cửa Nam để tham quan trưng bày chuyên đề Bút thép lòng son từ nay đến ngày 15 tháng 11. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu phong phú trưng bày tái hiện chặng đường phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Bắt đầu từ dấu mốc ngày 21 tháng 6 năm 1925 khi báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên tại Quảng Châu, Trung Quốc. Bên cạnh hành trình đồng hành cùng dân tộc trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, trưng bày còn làm nổi bật vai trò của báo chí cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Từ hôm nay đến ngày 28 tháng 6 tại Bảo tàng Đà Nẵng số 31 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng, triển lãm Thế giới muôn sắc màu sẽ mang đến hành trình trải nghiệm đa giác quan dành cho trẻ em từ 2 đến 12 tuổi cùng gia đình. Kết hợp nghệ thuật và các hoạt động tương tác, triển lãm mở ra những cuộc trò chuyện đầu tiên về sự đa dạng, lòng bao dung và quyền được là chính mình. Thông điệp mà triển lãm gửi gắm là thế giới không đẹp hơn khi tất cả giống nhau, mà đẹp hơn khi mọi sắc màu đều được hiện diện. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Bản tin do biên tập viên Mai Hạnh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo. Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
3: Thưa quý vị, tình trạng đi ngoài nhiều lần trong ngày, những cơn đau bụng âm ỉ, cảm giác quặn từng cơn và kèm theo cả rối loạn đại tiện, lúc táo bón, lúc lại tiêu chảy, không chỉ gây khó chịu về thể chất mà còn ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý và chất lượng cuộc sống. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời lại không tìm được giải pháp dứt điểm. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
4: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
3: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên. Ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
5: Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên bị đau bụng âm ỉ, kèm theo có lúc bị tiêu chảy, có lúc bị táo bón.
4: Dạ vâng.
5: Tôi đã đi khám bác sĩ thì bảo là tôi bị viêm đại tràng co thắt. Sau đó tôi đã chữa nhưng mà bệnh vẫn không.

0: và tuyến chuyển và vẫn đau lên, bác sĩ sẽ tư vấn cho bản thân tôi. Xin cảm ơn.
1: Dạ vâng, thưa bác, là trước hết là chương trình muốn hỏi là năm nay tuổi bác là bao nhiêu ạ?
0: Tôi năm nay là 70 tuổi.
1: Dạ vâng, ở tuổi cao như vậy và bác đã bị một cái hội chứng ruột kích thích thì có thể nói là những biểu hiện của bác từ vấn đề rối loạn đại tiện này, vấn đề đau bụng này, vấn đề chướng bụng là hoàn toàn có thể xảy ra. Và bác cũng đã đi khám và đã được điều trị các thuốc tân dược, nhưng mà sau đó thì nó lại tái phát. Cho nên chương trình có một lời khuyên là ngoài cái việc đi khám, tái khám và sử dụng tân dược một cách đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến những giải pháp thảo dược. Mà trong giải pháp thảo dược đó thì thưa bác là nó có kế thừa những cái vị thuốc điều trị các cái chứng lị tật, táo kết, tức là những bệnh lý viêm đại tràng co thắt, ví dụ như bạch chuột, bạch linh, bạch thược, rồi là hoàng bá. Đồng thời người ta còn kết hợp thêm với bộ đôn 5-HTP và Imugamma, trong đó đặc biệt là 5-HTP nó là một cái thành tố gọi là 5-hydroxytryptophan, nó kích thích não bộ chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó ổn định thần kinh, điều chỉnh cái co bóp, cái nhu động của đường ruột, từ đó nó giải quyết được vấn đề. Nhưng mà phải lưu ý là gì, cái giải pháp thảo dược này á, chúng ta phải kiên trì, tức là thời gian sử dụng chúng ta phải tính bằng tháng, ít nhất là bác phải dùng từ 3 tháng. Thì sau 3 tháng ổn định rồi là chúng ta vẫn còn tiếp tục sử dụng có thể đến 6 tháng với một liều có thể là thấp hơn. Đấy là những cái tư vấn của chương trình đối với bác.
2: Dạ vâng, xin được cảm ơn những phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Trà Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Trà Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Imugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Trà Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Trà Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508 mua một lọ Trà Phục Linh Plus 80 viên. Quý vị sẽ được tặng một hộp Trà Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa, đại tràng sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
3: Mười phút sự kiện luận bàn.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh bức tranh công nghệ thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ, Ấn Độ đang khẳng định vị thế là một trong những quốc gia năng động hàng đầu với chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo AI bài bản. Những ngày gần đây, Ấn Độ liên tiếp ghi nhận các bước tiến mới từ các chương trình hỗ trợ của chính phủ đến những khoản đầu tư quy mô lớn của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các diễn biến này cho thấy quốc gia Nam Á đang đẩy nhanh nỗ lực trở thành một trung tâm AI hàng đầu thế giới, hiện thực hóa tầm nhìn của Thủ tướng Narendra Modi công bố tại hội nghị thượng đỉnh về tác động của AI diễn ra hồi tháng 2 đầu năm nay, đó là AI của con người, bởi con người tạo ra và vì con người, đặt nền móng cho giai đoạn phát triển tiếp theo mang tên là sứ mệnh AI 2.0.
5: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
4: Chiến lược mới của Ấn Độ không chỉ dừng lại ở các tuyên bố chính trị mà được hiện thực hóa bằng những con số khổng lồ. Tại hội nghị thượng đỉnh về tác động của AI, Ấn Độ cam kết sẽ thu hút đầu tư lên tới 250 tỷ đô la cho hạ tầng AI. Bộ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ Ashwini Vaishnav cho biết các mục tiêu đề ra trong sứ mệnh 1.0 đang trên đà hoàn tất và sứ mệnh 2.0 sẽ có quy mô lớn hơn rất nhiều so với giai đoạn đầu.
6: Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's vision of
7: tầm nhìn của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là trí tuệ nhân tạo AI của con người, bởi con người tạo ra và vì con người. Và ý tưởng này đã được cộng đồng quốc tế tích cực đón nhận.
4: Đến nay, hàng loạt ông lớn công nghệ toàn cầu đã nhanh chóng vào cuộc

0: Có thể kể đến Microsoft cam kết đầu tư 17,5 tỷ đô la để xây dựng hạ tầng đám mây và trung tâm dữ liệu AI. AirTrunk của Australia dự kiến rót 30 tỷ đô la Mỹ để phát triển hệ thống trung tâm dữ liệu công suất 5 GW vào năm 2030. Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng loạt các bước đi mới này thể hiện tham vọng nào của chính quyền Ấn Độ trong cuộc đua AI đang ngày càng nóng bỏng. Bây giờ chúng tôi kết nối với phóng viên Đình Nam, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ để thông tin rõ hơn cùng quý vị. Xin chào phóng viên Đình Nam ạ. Thưa anh, trí tuệ nhân tạo AI thì hiện đóng vai trò như thế nào trong việc định vị Ấn Độ là tiếng nói hàng đầu của các nước đang phát triển, cũng như là đảm bảo tính bao trùm của chiến lược số hóa từ thành thị đến nông thôn ạ?
1: Nếu như trước đây Ấn Độ được xem là công xưởng phần mềm của thế giới, thì hiện nay New Delhi đang muốn tiến thêm một bước, trở thành người định hình cách thức ứng dụng AI cho các quốc gia đang phát triển. Điểm đáng chú ý là Ấn Độ không xây dựng chiến lược AI theo hướng chạy đua công nghệ thuần túy với Mỹ hay Trung Quốc, mà theo đuổi mô hình AI vì phát triển bao trùm. Từ góc độ quốc tế thì AI đang giúp Ấn Độ nâng cao vị thế như một tiếng nói đại diện cho các nước Nam Bán Cầu và các nền kinh tế đang phát triển trong các cuộc thảo luận về quản trị AI. Thì New Delhi liên tục nhấn mạnh AI không chỉ phục vụ các nền kinh tế giàu có mà cần trở thành công cụ thu hẹp khoảng cách phát triển, hỗ trợ giáo dục, y tế, nông nghiệp và dịch vụ công cho hàng tỷ người dân ở các nước đang phát triển. Ở trong nước, AI được xem là bước tiếp theo của cuộc cách mạng số mà Ấn Độ đang triển khai trong hơn một thập kỷ qua thông qua hệ thống định danh số Aadhaar, thanh toán số UPI và chương trình Digital India. Điểm đặc biệt là chính phủ Ấn Độ đang nỗ lực đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số. Điều này đặc biệt quan trọng đối với hơn 65% dân số Ấn Độ đang sinh sống ở khu vực nông thôn. Hiện nền tảng ngôn ngữ Bhashini đang hỗ trợ hàng chục ngôn ngữ tại Ấn Độ và xử lý hàng tỷ lượt dịch, chuyển giọng nói thành văn bản và ngược lại. AI đã được đưa vào nhiều lĩnh vực thiết thực như dự báo thiên tai, tư vấn y tế từ xa, hỗ trợ giáo dục, quản lý hành chính công và nông nghiệp thông minh.
0: Vâng thưa anh ạ, ngoài quy mô dân số 1,47 tỷ người tạo ra nguồn dữ liệu khổng lồ, theo anh thì Ấn Độ còn có những ưu thế nào để tăng lợi thế cạnh tranh cũng như là khác biệt so với các cường quốc AI khác ạ?
1: Quy mô dân số đông chắc chắn là một lợi thế, nhưng theo đánh giá của nhiều chuyên gia công nghệ và các báo kinh tế hàng đầu của Ấn Độ, điều giúp nước này tự tin bước vào cuộc đua AI không chỉ nằm ở số lượng dữ liệu mà còn ở những lợi thế rất đặc thù mà ít quốc gia có được. Trước hết là nguồn nhân lực công nghệ quy mô lớn nhất thế giới. Hiện ngành công nghệ thông tin và dịch vụ số của Ấn Độ sử dụng khoảng 5,8 triệu lao động. Trong đó lực lượng chuyên môn liên quan đến AI được ước tính đã vượt 600.000 người. Mỗi năm thì các trường đại học Ấn Độ đào tạo khoảng 1,5 triệu kỹ sư và tạo nguồn cung nhân lực rất lớn cho ngành công nghệ. Đây là lực lượng nòng cốt để giúp các tập đoàn như Google, Microsoft, Nvidia, Amazon hay Meta đặt các trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn tại các bang của Ấn Độ. Lợi thế thứ hai mà hệ sinh thái số công cộng mà Ấn Độ đã xây dựng thành công trong hơn một thập kỷ qua. Các nền tảng như Aadhaar, UPI, DigiLocker hay Open Network đang tạo ra một kho dữ liệu và môi trường thử nghiệm thực tế khổng lồ cho các ứng dụng AI. Nói cách khác thì Ấn Độ không chỉ có dữ liệu mà còn có hạ tầng để biến dữ liệu thành các sản phẩm phục vụ hàng trăm triệu người dân. Thứ ba là chi phí phát triển và triển khai công nghệ tương đối thấp. So với Mỹ hay châu Âu thì chi phí nhân lực công nghệ tại Ấn Độ vẫn cạnh tranh hơn đáng kể, giúp các doanh nghiệp có thể phát triển mô hình AI với chi phí thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo quy mô lớn. Một lợi thế rất đáng chú ý khác là thị trường nội địa. Với gần 1,5 tỷ dân thì Ấn Độ có thể vừa là nơi thử nghiệm, vừa là nơi thương mại hóa các sản phẩm AI. Điều này tạo ra sức hút đặc biệt đối với các tập đoàn quốc tế đang tìm kiếm thị trường tăng trưởng mới sau khi nhiều thị trường phát triển đã bão hòa. Đặc biệt khác với Mỹ và Trung Quốc thì Ấn Độ đang theo hướng phát triển AI đa ngôn ngữ và đa văn hóa. Nước này có hàng chục ngôn ngữ chính thức và hàng trăm phương ngữ khác nhau. Việc phát triển các mô hình AI phục vụ môi trường ngôn ngữ phức tạp như vậy không chỉ giúp giải quyết nhu cầu trong nước mà còn tạo ra các giải pháp có thể xuất khẩu sang châu Phi, Nam Á hay Đông Nam Á, những khu vực có những điều kiện tương đồng. Ngoài ra, chính phủ Ấn Độ cũng đã chủ động đầu tư vào năng lực tính toán quốc gia thông qua sứ mệnh India AI. Hơn 38.000 bộ xử lý đồ họa đã được huy động và dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng mạnh trong thời gian tới. Điều này cho thấy New Delhi muốn xây dựng một hệ sinh thái AI tự chủ thay vì chỉ đóng vai trò là nơi cung cấp nhân lực cho các tập đoàn nước ngoài như trước đây. Có thể thấy nếu Mỹ đang dẫn đầu về công nghệ lõi, còn Trung Quốc có lợi thế về quy mô đầu tư nhà

0: Chính phủ Ấn Độ nhận diện như thế nào về những thách thức này cũng như là những giải pháp khả thi thưa anh ạ?
1: Vâng, giới hoạch định chính sách tại Ấn Độ hiện nhìn nhận rõ rằng AI vừa là cơ hội lịch sử, vừa là cuộc chuyển đổi có thể gây ra những xáo trộn sâu sắc đối với nền kinh tế và xã hội nước này. Thách thức đầu tiên và được nhắc đến nhiều nhất đó chính là vấn đề việc làm. Ấn Độ hiện có hàng triệu lao động làm việc trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ thuê ngoài, chăm sóc khách hàng, xử lý dữ liệu, kế toán cơ bản. Những nghề được dự báo sẽ chịu tác động trực tiếp từ AI tạo sinh. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy nhiều công việc ở cấp độ đầu vào có thể được tự động hóa một phần hoặc hoàn toàn trong những năm tới. Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ cho rằng AI sẽ không chỉ thay thế việc làm mà còn tạo ra những ngành nghề mới. Vì vậy, trọng tâm hiện nay là đào tạo lại lực lượng lao động. Trong khuôn khổ sứ mệnh India AI thì New Delhi đã đầu tư mạnh vào các chương trình nâng cao kỹ năng số, đào tạo kỹ sư AI, chuyên gia dữ liệu, các lĩnh vực công nghệ mới nhằm chuẩn bị cho thị trường lao động trong giai đoạn chuyển đổi. Thách thức thứ hai là chủ quyền dữ liệu và an ninh mạng. Khi AI ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu quy mô lớn thì chính phủ Ấn Độ lo ngại dữ liệu của công dân có thể bị khai thác hoặc lưu trữ hoàn toàn trên các nền tảng nước ngoài. Đây là lý do Ấn Độ đẩy mạnh việc xây dựng các trung tâm dữ liệu trong nước, mở rộng năng lực tính toán quốc gia, phát triển các mô hình AI nội địa và triển khai đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân kỹ thuật số nhằm tăng cường kiểm soát đối với việc thu thập và sử dụng dữ liệu. Một thách thức khác là nguy cơ gia tăng khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Trong khi các thành phố công nghệ như Bengaluru, Hyderabad hay Gurugram đang nhanh chóng tiếp cận AI, thì nhiều khu vực nông thôn vẫn còn hạn chế về hạ tầng và kỹ năng công nghệ. Chính phủ Ấn Độ vì thế đang thúc đẩy một số chương trình nhằm đưa các ứng dụng AI đến gần hơn với người dân ở cấp cơ sở thông qua các ngôn ngữ bản địa. Không những thế, New Delhi còn đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức AI, thông tin sai lệch, deepfake hay nguy cơ lạm phát công nghệ. Chính phủ Ấn Độ đang xúc tiến xây dựng các trung tâm nghiên cứu về an toàn AI, đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế để xây dựng bộ tiêu chuẩn quản trị AI có trách nhiệm. Như vậy, thách thức lớn nhất đối với Ấn Độ hiện nay không phải là thiếu vốn đầu tư hay thiếu nhân lực, mà làm sao để đảm bảo AI mang lại tăng trưởng kinh tế, nhưng vẫn tạo ra cơ hội việc làm, bảo vệ dữ liệu công dân và thu hẹp chứ không phải làm gia tăng khoảng cách phát triển trong xã hội. Đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng đối với tham vọng đưa Ấn Độ trở thành một cường quốc AI trong thập niên tới.
0: Vâng ạ, cảm ơn phóng viên Đình Nam. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 10 phút sự kiện luận bàn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Việt Anh xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục với chủ đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới. Thưa quý vị, khi nhắc đến các vị thuốc quý giúp bồi bổ và tăng cường sinh lực cho nam giới, không thể không nhắc đến sâm. Thượng dược đứng đầu trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế, phụ. Nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, sâm Việt Nam mình lại được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu.
5: Và để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp dùng sâm bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
4: Dạ vâng, thưa chuyên gia, sâm Lai Châu là vị sâm quý được biết đến với nhiều công dụng quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của sâm Lai Châu được không ạ?
6: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu.
7: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị,
6: sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyanthin R2, viết tắt là MR2. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền. Trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu, nó đưa máu đến để tăng cường cái độ cương cứng của dương vật thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta

0: Ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu ra thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàng, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái asabodin ví dụ RC, RB2 trong sâm lai châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Và sâm lai châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề hỗ trợ nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
1: Thưa chuyên gia, với nam giới gặp phải tình trạng như suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mất sức sau quan hệ, thận yếu hay là tiểu đêm nhiều lần, mong muốn sử dụng sâm để bồi đắp sức khỏe nền tảng và tăng cường chức năng sinh lý của mình, thì liệu nên kết hợp thêm với những dược liệu nào để gia tăng tác dụng ạ?
0: Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm lai châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh, bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây, dược phẩm Thái Minh đã đầu tư nghiên cứu bào chế ra công thức viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc.
1: Cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một viên vào buổi tối, rất tiện lợi.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
4: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
3: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
4: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
5: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup.

0: theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: Chỉ thị 09 của Chính phủ xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Mỗi người dân doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng nhiên liệu trong đi lại và sản xuất. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.

Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các chương trình tiếp theo trong buổi sáng và trưa nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lúc 9 giờ là bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 phút và 13 giờ 25 phút dòng chảy kinh tế, cần luồng xanh gỡ nút thắt nguồn cung vật liệu dự án giao thông. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chương trình Quốc hội với cử tri, mở rộng danh mục thuốc được chi trả bảo hiểm y tế, đảm bảo công bằng trong tiếp cận y tế. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển nhân lực nữ chất lượng cao, yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên số. 10 giờ 30 vì an ninh Tổ quốc, giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, làm sao để con trẻ tự giác xa rời các thiết bị điện tử. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, Thái Nguyên quyết liệt ngăn chặn tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 chương trình mùa vàng, nông nghiệp Bắc Ninh kỳ vọng vào sự bứt phá từ nghị quyết 127. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, chống khai thác EU, giữ chặt kỷ cương trên thực địa. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê và 5 dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội. Bộ Công Thương đề xuất chỉ định thầu một số hạng mục các dự án đường sắt. Phái đoàn Iran rời địa điểm đàm phán tại Thụy Sĩ sau những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump. Australia phá vụ buôn ma túy lớn nhất lịch sử. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Phóng viên Lại Hoa đưa tin, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công 3 dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê và 5 dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hà Nội. 5 dự án đường sắt đô thị được khởi công gồm tuyến số 1, sân vận động Hùng Vương, khu công nghiệp đường sắt Ngọc Hồi, ga Hà Nội Yên Viên, khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm, sân bay Nội Bài. Đây là trục hành lang kinh tế chủ đạo Bắc Nam kết nối trực tiếp các đầu mối giao thông quốc gia, đường sắt cao tốc và quốc tế, sân bay Nội Bài. Tuyến số 2 gồm sân bay Nội Bài, Trần Hưng Đạo, Thượng Đình, sân vận động Hùng Vương, đóng vai trò là cửa ngõ đối ngoại biểu tượng kết nối

0: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài với lõi di sản, kinh tế văn hóa trung tâm, phục vụ nhu cầu giao thương quốc tế mật độ cao. Tuyến số 8 Hòa Lạc, Sơn Đồng, Mai Dịch, Vành Đai 3, Lĩnh Nam, Dương Xá. Đây là hành lang đông tây chiến lược, mắt xích quan trọng nhất kết nối hạt nhân khoa học công nghệ Hòa Lạc với các trung tâm sản xuất và logistics năng động tại phía đông, thúc đẩy liên kết vùng mạnh mẽ. Tuyến số 10 Cổ Loa, Võ Trí Công, Vành Đai 3, Vành Đai 2,5, Tham City, Cổ Loa. Vai trò chủ đạo của tuyến này là vành đai giao thông thông minh, kết nối các đô thị và các cực tăng trưởng mới, giúp giảm áp lực trực tiếp lên hệ thống giao thông nội đô lịch sử. Tuyến số 14, đoạn từ cầu Thăng Long, Hồng Hà, Ocean Park là tuyến kết nối khu vực phía Tây với các đại đô thị đa mục tiêu phía Đông, tạo ra chuỗi giá trị đô thị hiện đại và nâng cao tính khả dụng của mô hình đô thị 15 phút. Các tuyến được quy hoạch theo mô hình TOD kết hợp chặt chẽ giữa phát triển giao thông công cộng với phát triển đô thị, hình thành các cực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và không gian đô thị dọc hành lang các tuyến đường sắt. Cũng hôm nay, thành phố Hà Nội khởi công đồng thời 3 dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng, Long Biên và Pháp Vân, Tứ Hiệp, là những dự án tiên phong trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của Hà Nội. Đây là bước đi đầu tiên hướng tới hình thành thị trường nhà ở cho thuê quy mô lớn, góp phần đảm bảo quyền tiếp cận nhà ở cho người dân.
1: Để chuẩn bị cho hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, tỉnh An Giang đang tăng tốc triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm với yêu cầu cao nhất về tiến độ, chất lượng và mỹ thuật. Lãnh đạo tỉnh An Giang yêu cầu các dự án công trình hạ tầng phục vụ hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc phải đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và mỹ thuật, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31 tháng 5 năm 2027, tức là sớm hơn từ 3 đến 6 tháng so với thời điểm diễn ra hội nghị. Đến nay, 21 dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 đang được triển khai khẩn trương. Nhiều công trình như cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, trung tâm hội nghị APEC, đại lộ APEC, đường tỉnh 975 đang thi công 3K4 kíp, phấn đấu hoàn thành đúng hoặc là vượt tiến độ.
0: Hà Nội đặt mục tiêu chấm dứt hoạt động giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ trước ngày 30 tháng 6 này, từng bước tổ chức lại hoạt động giết mổ theo hướng tập trung hiện đại và đảm bảo an toàn thực phẩm. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, kể từ khi triển khai kế hoạch số 283, toàn thành phố đã chấm dứt hoạt động 273 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, giảm gần 41% so với trước đây. Hiện Hà Nội vẫn còn 428 cơ sở giết mổ, trong đó có 9 cơ sở công nghiệp, 26 cơ sở bán công nghiệp và 393 cơ sở nhỏ lẻ hoặc tập trung tạm thời. Các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ sắp xếp tổ chức lại hoạt động giết mổ. Nhiều mô hình giết mổ tập trung tạm thời đã được đưa vào vận hành, góp phần giảm số cơ sở nhỏ lẻ ở trong khu dân cư, đồng thời nâng cao hiệu quả kiểm soát thú y, vệ sinh và an toàn thực phẩm. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động giết mổ, vận chuyển và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Thành phố phấn đấu chỉ duy trì khoảng 80 điểm giết mổ tập trung tạm thời và từng bước hình thành từ 25 đến 27 cơ sở giết mổ tập trung theo quy hoạch, ứng dụng công nghệ hiện đại gắn với bảo vệ môi trường. Thành phố cũng giao các sở ngành nghiên cứu cơ chế hỗ trợ các cơ sở giết mổ chuyển đổi mô hình hoạt động, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.
1: Việt Nam tham gia Công ước Ramsar từ năm 1989 và hiện cả nước có 9 khu Ramsar được công nhận. Các khu vực này đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nguồn nước, bảo vệ bờ biển và hỗ trợ sinh kế cộng đồng. Tuy nhiên, hệ sinh thái này đang phải đối mặt với nhiều áp lực lớn từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, sự gia tăng dân số cơ học và quá trình lấn chiếm đất rừng để phát triển kinh tế, hạ tầng ở các địa phương. Phóng viên Lưu Sơn thông tin.
2: Vườn quốc gia Cát Tiên, thành phố Đồng Nai, một trong những khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam, hiện là ngôi nhà của 300 loài chim, chiếm gần 50% số loài chim và hơn 450 loài bướm, chiếm hơn 50% số loài tại Việt Nam. Nơi đây còn có trạm cứu hộ linh trưởng nguy cấp đảo Tiên 57 hectare, cùng nhiều loài động vật quý hiếm như vượn đen má vàng, vọc bạc, chà vá chân đen, cu ly chậm lùng. Ông Phạm Ngọc Dương, trưởng phòng khoa học và hợp tác quốc tế vườn quốc gia Cát Tiên cho hay, trong vườn có khu Ramsar Bào Xấu là một trong những khu đất ngập nước quan trọng có tầm cỡ quốc tế. Kinh nghiệm lớn nhất của Cát Tiên trong việc bảo tồn khu Ramsar là đang áp dụng mô hình quản lý hữu hiệu, đưa ra các quyết định dựa trên các bằng chứng khoa học.
3: Chúng tôi đẩy mạnh các cái hoạt động về giám sát đa dạng sinh học nhằm đưa ra các cái đánh giá về biến động các quần thể, về động vật hoang dã, về ảnh hưởng của môi trường sinh thái để đưa ra các quyết định. Thì đấy là một trong những cái kinh nghiệm của khu Ramsar Cát Tiên ở Việt Nam.
2: Hiện ở Việt Nam có trên 10 triệu hecta đất ngập nước, trong đó có khoảng 300 vùng đất ngập nước có tầm quan trọng đặc biệt cho phát triển kinh tế xã hội. Ông Nguyễn Xuân Dũng, trưởng phòng sinh thái và cảnh quan thiên nhiên, Cục Bảo tồn Thiên

0: nhiên và đa dạng sinh học, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng cần công nhận thêm các khu Ramsar ở các vùng đất ngập nước còn lại để việc bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái đất ngập nước được tốt hơn.
1: Trong cái thời gian tới sẽ có thêm một số cái khu Ramsar nữa được công nhận, và việc công nhận các cái khu Ramsar hiện nay thì là sẽ góp phần cho cái việc mà bảo tồn sử dụng bền vững và đặc biệt là đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội tốt hơn trong cái tương lai.
0: Theo các nhà khoa học, đầu tư bảo tồn các khu đất ngập nước chính là đầu tư cho tương lai, tạo lá chắn vững bền bảo vệ một Việt Nam xanh trước các thách thức của thời đại mới. Để việc bảo tồn thành công, không thể thiếu sự đồng hành của chính quyền địa phương và cộng đồng cư dân. Người dân sống trong và xung quanh các vùng đất ngập nước không chỉ là người sử dụng tài nguyên mà cần trở thành chủ thể của bảo tồn, cần hưởng lợi từ những sinh kế bền vững và lâu dài.
2: Bộ Công an vừa cảnh báo về tình trạng tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh, di cư trái phép với thủ đoạn ngày càng tinh vi, hoạt động trên phạm vi ở nhiều địa phương. Các đối tượng lợi dụng chính sách miễn thị thực, thủ tục xin visa du lịch hoặc giấy tờ cư trú giả để đưa người ra nước ngoài hợp pháp, sau đó trốn ở lại cư trú, lao động bất hợp pháp. Nhiều đường dây còn quảng cáo tuyển dụng lao động, việc nhẹ lương cao trên mạng xã hội, yêu cầu chi từ 400 đến 1,2 tỷ đồng một người, giao dịch qua tài khoản ẩn danh, sim giác, không có giấy tờ hợp pháp. Bộ Công an khuyến cáo người dân chỉ làm thủ tục qua cơ quan chức năng và doanh nghiệp có giấy phép, không tham gia tiếp tay cho các đường dây, đồng thời kịp thời tố giác hành vi vi phạm.
3: Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, Zalo, TikTok hay là Telegram xuất hiện ngày càng nhiều tài khoản, hội nhóm đăng tải các nội dung quảng cáo về gói tiết kiệm ưu đãi đặc biệt, suất gửi nội bộ, chương trình khách hàng VIP giới hạn với mức lãi suất cao bất thường. Theo Công an Hà Nội, đây là thủ đoạn lừa đảo nhằm dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, gửi tiết kiệm để chiếm đoạt tài sản. Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những lời chào mời gửi tiết kiệm, đầu tư hoặc là góp vốn với mức lợi nhuận lãi suất cao bất thường. Người dân chỉ nên thực hiện các giao dịch gửi tiết kiệm thông qua ứng dụng ngân hàng chính thức, website chính thức hoặc là trực tiếp tại các điểm giao dịch hợp pháp của tổ chức tín dụng.
2: Tiếp theo là tin thời tiết. Quý vị và các bạn, hôm nay khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Dự báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 25 tháng 6. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ giờ đến đầu giờ chiều có nắng nóng cục bộ, có nơi nắng nóng. Khoảng từ 2 đến 3 giờ trở đi, mưa dông có thể xảy ra trên diện rộng, đề phòng lốc sét, gió giật mạnh và ngập úng ở các vùng trũng thấp.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Phái đoàn Iran đã rời địa điểm đàm phán với Mỹ tại Thụy Sĩ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành thêm các cuộc không kích nếu Tehran không thuyết phục phong trào Hezbollah tại Liban ngừng gây rắc rối. Cùng thời điểm các cuộc đàm phán bắt đầu tại Thụy Sĩ, ông Donald Trump đã đăng một thông điệp trên mạng xã hội X, trong đó lặp lại các bình luận và lời đe dọa nhằm vào Iran. Trưởng đoàn đàm phán Iran Ghalibaf cảnh báo Mỹ cần cẩn trọng với các phát ngôn của mình và không nên đưa ra những lời đe dọa nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo, đồng thời tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng đáp trả. Trước đó, đài truyền hình nhà nước Iran cho biết cuộc đàm phán giữa nước này và Mỹ tại Thụy Sĩ dưới sự trung gian của Pakistan và Qatar đã tạm dừng và vấn đề chương trình hạt nhân của Tehran không được thảo luận. Trọng tâm của vòng đàm phán đầu tiên kéo dài 80 phút này là việc thực thi bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington cũng như tình hình tại Liban.
2: Cảnh sát Liên bang Brazil đã mở cuộc điều tra về vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống cảnh báo của cơ quan phòng vệ dân sự sau khi hàng loạt tin nhắn khẩn cấp giả mạo được gửi từ điện thoại di động của người dân tại nhiều khu vực trên cả nước. Cơ quan này khẳng định vụ việc không gây thiệt hại lâu dài đối với hạ tầng công nghệ và không ảnh hưởng đến các dịch vụ chiến lược khác của chính phủ.
3: Cơ quan chức năng Australia vừa công bố kết quả của một trong những chiến dịch chống ma túy lớn nhất từ trước đến nay với việc thu giữ khoảng 2,7 tấn ma túy trị giá khoảng 816 triệu đô la Australia, tương đương khoảng 572 triệu đô la Mỹ tại Sydney và bắt giữ 8 người cáo buộc liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn. Số ma túy khổng lồ này được phát hiện hôm 19 tháng 6 tại một khu đất nông thôn ở phía tây Sydney. Theo cảnh sát, đây là vụ thu giữ ma túy lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử Australia.

0: Australia.
1: Nhiều nước châu Âu đã phát cảnh báo thời tiết ở mức cao khi đợt nắng nóng dữ dội tiếp tục gia tăng, đe dọa sức khỏe của người dân và cơ sở hạ tầng. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
2: Người dân Paris tìm đến kênh đào Saint Martin ở phía đông bắc thành phố để bơi lội khi cơ quan khí tượng phải ban bố mức cảnh báo đỏ mức cao nhất về nắng nóng cực đoan từ giữa trưa ngày hôm qua. Mức cảnh báo thời tiết cao nhất được đưa ra cho toàn bộ miền Tây, phần lớn miền Trung và khu vực xung quanh Paris bắt đầu từ hôm nay 22 tháng 6. Một số cư dân và du khách cho biết. Khó mà chịu được thời tiết như thế này tại các khu nhà ở Paris khi không có nhiều tòa nhà hay công trình xây dựng đủ khả năng chịu được cái nóng như thế này. Chúng ta chưa được chuẩn bị để sống ở Paris với nhiệt độ 39 độ C. Ý tôi muốn nói là chúng ta nên trồng thêm một vài cây xanh và sau đó cố gắng tìm thêm những khu vực mát mẻ hơn. Có những loại quạt phun sương nhỏ, tôi nghĩ chúng hoạt động khá tốt cùng với đồ uống lạnh và tất nhiên mọi người sẽ tìm nơi trú ẩn trong các cửa hàng, siêu thị nơi có máy lạnh, nơi được làm mát, nhưng chúng ta không thể chứa toàn bộ người dân Paris trong những tòa nhà này. Nắng nóng cực độ đã bắt đầu ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng. Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp cho biết mạng lưới đường sắt đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi nhiệt độ cao, có nguy cơ làm hư hại đường dây điện trên cao và các tuyến đường ray đang mở rộng. Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp đã tạm hủy 71 chuyến tàu liên tỉnh trên các tuyến đường chính. Đợt nắng nóng dữ dội trên khắp châu Âu đã làm dấy lên lo ngại về sự xuất hiện sớm và kéo dài của các điều kiện thời tiết cực đoan. Nhiệt độ tăng đột biến là do một khối không khí nóng di chuyển về phía bắc từ sa mạc Sahara với tác động của một hệ thống áp cao mạnh mẽ được gọi là vùng áp cao châu Phi.
0: Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 38 người bị thương trong một loạt vụ xả súng trên khắp thành phố Chicago của Mỹ trong kỳ nghỉ lễ Juneteenth kéo dài cho đến ngày 21 tháng 6. Sở Cảnh sát Chicago cho biết ít nhất 24 vụ xả súng đã được báo cáo kể từ 17 giờ ngày 19 tháng 6. Các nạn nhân trong độ tuổi từ 14 đến 70 tuổi. Phản ứng sau vụ việc này, ngày 20 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nếu chính quyền Chicago đề nghị, lực lượng vệ binh quốc gia có thể hỗ trợ đảm bảo an ninh cho thành phố này.
1: Tại Ấn Độ, ít nhất 7 người thiệt mạng và 67 người phải nhập viện sau khi xảy ra vụ rò rỉ khí amoniac tại một nhà máy chế biến hải sản ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ trong hôm qua. Vụ rò rỉ bắt nguồn từ nhà máy chế biến hải sản và lan rộng khắp khuôn viên. Lực lượng cảnh sát quản lý thảm họa, cứu hỏa và dịch vụ khẩn cấp đã ngay lập tức được điều động đến hiện trường để tiến hành các hoạt động cứu hộ. Một đội gồm 30 người được trang bị thiết bị rò khí và các thiết bị cứu hộ chuyên dụng khác đã được huy động để khắc phục hậu quả của sự cố rò rỉ.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: VTV1,
4: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Cần luồng xanh gỡ nút thắt nguồn cung vật liệu dự án giao thông. Phỏng vấn ông Kiều Văn Mát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường về giải pháp hợp tác phát triển vật liệu xanh hiệu quả. Xây dựng Đà Nẵng thành siêu đô thị biển.
7: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thiếu hụt nguồn cung vật liệu đang là một trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ nhiều dự án giao thông. Đây là nút thắt lớn nhất hiện nay cần sớm được tháo gỡ, tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư trong giai đoạn 2026-2030. Một số giải pháp cấp thiết như tạo cơ chế hợp tác trực tiếp giữa nhà thầu với các chủ mỏ, ưu tiên tạo điều kiện cấp nguồn nguyên liệu cho dự án. Về lâu dài, cần tạo luồng xanh, tính toán đẩy nhanh cấp phép các mỏ mới và mỏ đặc thù, rút ngắn trình tự thủ tục mở rộng, cấp mỏ mới, đảm bảo dự án kịp thời có vật liệu để bám sát kế hoạch tiến độ thực hiện dự án. Phóng viên Hà Nho thông tin.
6: Thực trạng thiếu vật liệu, đá thi công đang diễn ra tại một số dự án giao thông, đơn cử như dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Rạch Sỏi – Bến Quất, Gò Quao – Vĩnh Thuận. Dù chủ đầu tư, các nhà thầu đã nỗ lực huy động thêm từ các địa bàn lân cận, nhưng các địa phương này cũng đang cung ứng cho nhiều dự án quan trọng quốc gia nên rất khó khăn. Ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết giải pháp khắc phục.
8: Đối với lại các cái dự án cao tốc khu vực phía Nam, ấy, cái khu vực này là cái khu vực đặc thù là phải xử lý nền đường đất yếu hoặc cái nguồn vật liệu.

0: liệu cũng diễn ra ở các dự án khu vực phía Bắc. Đại diện ban điều hành và các nhà thầu dự án cao tốc Chợ Mới Bắc Cạn cho biết đang đau đầu tìm lời giải cho bài toán vật liệu đá thi công. Theo ông Mạc Văn Nghiệp, giám đốc điều hành dự án, nhu cầu vật liệu đá của dự án khoảng hơn 960.000 mét khối. Tuy vậy, công suất các mỏ hiện tại chỉ đáp ứng khoảng 25%, cộng với biến động giá bất thường khiến dự án chậm tiến độ khoảng 8-10%. Ông Phạm Văn Khôi, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần giao thông Phương Thành, nhà thầu tham gia dự án này cho biết các giải pháp khắc phục để đảm bảo tiến độ đã cam kết.
1: Địa hình rất là hiểm trở và cái đường tiếp cận rất khó khăn. Thế chính vì vậy mà chúng tôi phải chia nhỏ ra những cái mũi thi phải hoàn thành được 18 cây cầu địa hình và rất là nhiều cống cũng như là hầm chui, cống hộp, thoát nước, xử lý mái dốc trên những cái ta luy rất là cao.
0: Chỉ đạo giải quyết bài toán thiếu vật liệu xây dựng, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 527 ngày 31 tháng 3 năm 2026. Ban hành kế hoạch triển khai chỉ thị số 03 ngày 3 tháng 2 năm 2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý phát triển vật liệu xây dựng trong giai đoạn mới. Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các địa phương báo cáo tình hình cung cầu vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn để có các bước thực hiện hiệu quả, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về vật liệu xây dựng cụ thể, trữ lượng mỏ, công suất khai thác, tiến độ cấp phép, nhu cầu vật liệu và trữ lượng khai thác còn lại, nghiên cứu thành lập cơ chế điều phối nguồn vật liệu xây dựng liên vùng đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giải pháp lâu dài khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn vật liệu cho các dự án lớn. Ông Trần Bá Việt, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam phân tích.
2: Các cái dự án, chương trình dự án được khởi công nhất là đầu tư công thì đưa tới là khủng hoảng thiếu được vật liệu xây dựng. Hệ lụy lớn nhất đó là giá thành công trình bị lên. Trong khi đó thì nhà thầu đã hợp đồng rồi và cái tiến độ áp lực rất là lớn. Người ta phải thi công. Lĩnh vực vật liệu xây dựng là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng và phải đi trước một bước trong quy hoạch tổng thể các công trình xây dựng của nhà nước để có thể đáp ứng được. Chúng ta sẽ khắc phục được. Thế thì vật liệu xây dựng ở Việt Nam không phải nó thiếu mà vì chúng ta không làm quy hoạch tốt, chiến lược phát triển vật liệu xây dựng cho nó đầy đủ.
0: Lãnh đạo Bộ Xây dựng cam kết, bài toán giải quyết nguồn cung vật liệu xây dựng công trình giao thông sẽ được thực hiện tổng thể. Trước hết, sẽ tổng kết đánh giá tình hình thực hiện thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ, các cơ chế chính sách đặc thù liên quan đến khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường. Bước tiếp theo là tổng hợp nguồn cung vật liệu theo quy hoạch và giấy phép hoạt động khoáng sản còn hiệu lực đối với khoáng sản nhóm 3, nhóm 4 là vật liệu xây dựng thông thường. Sau đó tổng hợp nhu cầu sử dụng các loại vật liệu giao thông cho các dự án công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia trên địa bàn, các dự án công trình khác của địa phương và khả năng đáp ứng. Hy vọng là với các bước triển khai cụ thể, thực hiện có hiệu quả chỉ thị của Đảng, quyết định của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương, nhất là Bộ Xây dựng, sẽ từng bước khắc phục tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu, đáp ứng nhu cầu đầu tư xây dựng hàng loạt các dự án hạ tầng giao thông trong thời gian tới, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước trong giai đoạn mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mang tính dài hạn mà đã trở thành yêu cầu trực tiếp đối với năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Việc thúc đẩy vật liệu xây dựng xanh vì vậy không chỉ có ý nghĩa về môi trường mà còn mở ra không gian phát triển mới, giúp ngành chủ động thích ứng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong giai đoạn tới. Bắt kịp xu hướng này, nhiều doanh nghiệp đã chuẩn bị nhiều giải pháp về công nghệ, tài chính, đẩy mạnh hợp tác phát triển vật liệu xanh trên toàn quốc. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Kiều Văn Mát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, sử dụng hiệu quả tài nguyên thì doanh nghiệp phải tính toán cái bài toán kinh tế như thế nào để cân đối vừa đầu tư khoa học công nghệ để sản xuất vật liệu xanh và lại vừa đảm bảo dòng vốn và tài chính đầu tư của mình?
5: Vâng, có lẽ đây là cái vấn đề then chốt. Tài chính rất quan trọng quyết định đến cái sự đầu tư. Thế và trong cái việc đối với Sông Đà Cao Cường chúng tôi đó là một cái thách thức không hề nhỏ. Thuyết trình có những cái công nghệ giải pháp đồng bộ để đưa ra được những cái sản phẩm để thuyết phục ngân hàng, thuyết phục các cái nhà đầu tư, thậm chí thuyết phục các cái nhà khoa học trong nước và quốc tế hỗ trợ đồng hành những cái công nghệ chúng tôi đưa ra, những cái sản phẩm chúng tôi đưa ra minh chứng cho các mục tiêu mà chúng tôi đặt ngay từ đầu, đưa được vào thị trường và được thị trường chấp nhận, hiệu quả kinh tế, giá trị sử dụng, có được những cái nguồn tài chính, thu được lợi nhuận bù đắp tái đầu tư cho công tác nghiên cứu, công tác đầu tư tiếp tục.

0: hợp tác giữa doanh nghiệp với các nhà khoa học, với các cái viện nghiên cứu như thế nào đưa ra một cái sản phẩm đưa vào sử dụng, có nhiều khách hàng, nhiều đối tác thì được doanh nghiệp chú trọng như thế nào ạ?
1: Đây có lẽ cũng là một cách thức của từng doanh nghiệp vận hành rõ ràng. Một là những cái trao đổi thông qua các cái chương trình hội thảo, thông qua các cái kênh quan hệ để mình gặp gỡ, mình trao đổi về mặt chuyên môn và thuyết phục các nhà khoa học tham gia đồng hành cùng. Và rõ ràng đây là một cái lợi ích chúng ta phải chia sẻ hài hòa. Khi doanh nghiệp có thì những cái lợi ích thì phải được chia sẻ cho các nhà khoa học. Hai nữa là có sản phẩm đưa được vào thị trường thì cái việc sản phẩm đấy nó phải đáp ứng được các cái tiêu chuẩn. Và cái này nó sẽ là một thách thức đầu bài đặt ra đối với các nhà khoa học. Và chúng ta phải làm thế nào có được những cái sản phẩm đáp ứng được các cái tiêu chuẩn về mặt chất lượng, nhưng đồng thời nó phải đảm bảo cái hiệu quả về mặt kinh tế, thị trường mới chấp nhận.
0: Thưa ông, với cái việc là phát triển vật liệu xây dựng xanh ý, thì theo ông là các cái giải pháp mà các cái doanh nghiệp cần tập trung bây giờ là gì ạ?
1: Thì cái việc phát triển các cái dòng vật liệu mới, vật liệu xanh là một trong những cái tiêu chí, nó sẽ giúp cho cái việc phát triển, một trong những cái định hướng cần phải có cái sự chỉ đạo rất quyết liệt của chính phủ, và trong đó đặc biệt với vai trò đứng đầu quản lý là của Bộ Xây dựng, thúc đẩy cho các cái doanh nghiệp, các cái nhà khoa học trong nước, thậm chí cả quốc tế tập trung vào trong cái lĩnh vực này. Đối với chúng tôi thì là doanh nghiệp mà khoa công nghệ, và chúng tôi một trong những doanh nghiệp đang tiên phong trong lĩnh vực này, cái giải pháp các cái công nghệ giải quyết vấn đề là các cái chất thải của ngành công nghiệp. Ví dụ như cho xỉ cực cao của các nhà máy nhiệt điện và phân bón hóa chất, rồi xỉ thép, xỉ của ngành công nghiệp thải ra. Thế và để mà đưa vào làm vật liệu xây dựng được thì cần phải được xử lý rất bài bản để nó đáp ứng được cái yêu cầu về mặt chất lượng, về mặt ổn định. Mà muốn có công nghệ chúng ta phải có công tác nghiên cứu trong ngành, thậm chí trong nước và quốc tế hợp tác chặt chẽ cùng với doanh nghiệp để nghiên cứu xử lý tốt rồi, và từ đấy tiếp tục chúng ta giải quyết cái bài toán theo cái chuỗi kinh tế tuần hoàn. Từ cái vật liệu này tiếp tục chúng tôi để đưa vào để sản xuất ra các vật liệu mới vì nó đạt các cái yêu cầu tiêu chuẩn để làm phụ gia cho ngành xi măng, ngành bê tông, ngành sản xuất vật liệu không nung, thì chúng tôi để tiếp tục đầu tư vào sản xuất các cái vật liệu mới, ví dụ như là tấm pallet gạch nhẹ theo cái công nghệ trưng áp và các cái vật liệu không nung nhẹ khác, tiếp tục là giải quyết ra các cái sản phẩm mới đảm bảo cho các cái tiêu chí xanh, tiết kiệm rất nhiều tài nguyên, giải quyết được vấn đề về đất đai.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị góp ý phản biện xã hội về quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Các ý kiến tại hội nghị này đã tập trung làm rõ các vấn đề cốt lõi trong hồ sơ quy hoạch, định hướng không gian phát triển thành phố trong giai đoạn tới. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung phản ánh.
5: Dự thảo phê duyệt quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 xác định quan điểm xây dựng và phát triển Đà Nẵng trở thành thành phố biển đáng sống, chuỗi đô thị đa trung tâm, đổi mới sáng tạo, cửa ngõ hội nhập, nơi con người là trung tâm của phát triển, thiên nhiên là nền tảng bền vững và hội nhập quốc tế là động lực tăng trưởng. Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng quy hoạch cần đặt ra các mục tiêu cụ thể về xây dựng thành phố Đà Nẵng là một trong năm đô thị ngang tầm quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới đô thị khu vực và quốc tế, trở thành siêu đô thị biển, đô thị di sản sáng tạo, đô thị du lịch cao cấp và sinh thái mang tầm châu Á. Theo kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, tầm nhìn đến năm 2075, Đà Nẵng không chỉ là thành phố thông minh, sáng tạo, bản sắc bền vững, mà cần hướng tới vị thế của một siêu đô thị biển, đô thị di sản sáng tạo, đô thị du lịch cao cấp và sinh thái mang tầm châu Á.
6: Thì nghị quyết 36 của Bộ Chính trị là nghị quyết kinh tế biển, và Quảng Nam hay thành phố Đà Nẵng chúng ta là một trong thành phần kinh tế biển miền Trung lớn nhất. Mà chúng ta phải lấy kinh tế biển hàng đầu để phát triển kinh tế biển sâu, khai thác biển, mà đặc biệt là logistics, cảng nước sâu và du lịch biển.
5: Quy hoạch chung của thành phố Đà Nẵng phải phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp. Tiến sĩ Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng quan điểm quy hoạch lần này phải khác với lần trước, phải đổi mới toàn diện về quy mô, cách thức tổ chức phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Tiến sĩ Đặng Việt Dũng đề nghị trong quy hoạch phải làm rõ nhiệm vụ phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, bởi vì liên quan đến vấn đề đầu tư, phân cấp, phân quyền và tổ chức thực hiện sau này. Nếu quy hoạch không làm rõ thì rất khó tổ chức thực hiện. Đồng quan điểm này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lưu Đức Hải, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đô thị và Phát triển Hạ tầng, nguyên Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị Bộ Xây dựng cho rằng:
7: điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta coi 23 phường mới này là 23 đô thị độc lập? Điều gì sẽ xảy ra nếu 23 chủ tịch phường này đề nghị tôi bỏ hết nhà máy nước, tôi xây lại từ đầu?

0: không thể thế được. Vậy chúng ta phải kế thừa. Chúng ta không chỉ kế thừa đồ án quy hoạch, chúng ta phải kế thừa quản lý hệ thống của cái đô thị cũ này. Chúng ta vẫn phải đồng bộ như cái quy hoạch chúng ta đã từng làm.
1: Trong tham luận gửi tới hội nghị, kiến trúc sư Vũ Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đặt vấn đề. Câu hỏi quan trọng nhất không phải là Đà Nẵng sẽ lớn đến đâu, mà là Đà Nẵng sẽ lớn theo cách nào, bằng động lực nào và được kiểm soát bởi những giới hạn phát triển nào. Theo dự báo, đến năm 2050, dân số Đà Nẵng có thể đạt khoảng 6 triệu người, sức chứa lên tới 8 triệu người. Đây là quy mô rất lớn, nhưng không phải là thước đo duy nhất của một đô thị đặc biệt. Vì vậy, đô thị đặc biệt của Đà Nẵng cần được định vị theo những tiêu chí khác biệt hơn, đó là đặc biệt về vai trò liên kết vùng, đặc biệt về chất lượng sống, đặc biệt về năng lực cạnh tranh quốc tế, đặc biệt về quản trị thông minh, phát triển sinh thái và bảo tồn bản sắc văn hóa. Các chuyên gia tư vấn tính toán, nhu cầu nguồn lực để triển khai quy hoạch là rất lớn, gồm xây dựng hạ tầng chiến lược, triển khai các dự án, khai thác tiềm năng quỹ đất phát triển đô thị, công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ và các ngành kinh tế phụ trợ khác. Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư để thực hiện hóa toàn bộ và định hướng phát triển theo quy hoạch chung khoảng 350 tỷ đô la Mỹ. Ông Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết,
2: phố Đà Nẵng vẫn có hai quy hoạch, một là quy hoạch phát triển kinh tế xã hội việc đã được phê duyệt, hai là giờ theo quy hoạch thì chúng tôi làm quy hoạch chung. Quan điểm của tôi là làm nhanh hết sức thận trọng để nó vẽ cho Đà Nẵng một cái tầm nhìn đến năm 2075, còn cái tầm nhìn nhưng mà và nó định vị được những việc có quy hoạch này phát triển ở thành phố. Rất nhiều ý tưởng mới để gợi ý chúng tôi một cái tổng thể, tức là xây dựng cái đô quy hoạch nó xứng tầm, đặc biệt là trong bối cảnh mới khi chính quyền hai cấp.
3: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin xây dựng Đà Nẵng thành siêu đô thị biển vừa rồi đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Bản tin pháp luật.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
6: Bộ Công an đề xuất nhiều điểm mới trong luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi.
5: Điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong tại Bắc Ninh.
6: Khởi tố đối tượng sử dụng 23.000 thẻ tín dụng nước ngoài để chạy quảng cáo trái phép.
5: Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Công an đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi. Dự thảo bổ sung đối tượng xử phạt là cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm trong vị chủ quyền của Việt Nam. Thời hiệu xử phạt được tính từ 1 đến 3 năm. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung nhiều tình tiết giảm nhẹ như người có công, lập thành tích xuất sắc và có tình tiết tăng nặng như lợi dụng tình trạng khẩn cấp. Đặc biệt, Bộ Công an đề xuất sự không xử phạt đối với hành vi gây thiệt hại trong quá trình nghiên cứu thử nghiệm công nghệ mới nếu tuân thủ đúng quy trình hoặc khi thi hành mệnh lệnh trong lực lượng vũ trang.
6: Sở Nội vụ thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 1052 ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp giải quyết 4 thủ tục hành chính liên quan đến người lao động nước ngoài từ ngày 20 tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2028. Cụ thể các thủ tục gồm cấp lại và gia hạn giấy xác nhận không thuộc diện cấp phép lao động, cấp lại và gia hạn giấy phép lao động. Thẩm quyền này áp dụng đối với người nước ngoài làm việc tại các tổ chức doanh nghiệp nằm ngoài khu vực công nghiệp và khu công nghệ cao trên địa bàn quản lý. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân cấp xã cũng được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước và có thẩm quyền thu hồi các loại giấy phép, giấy xác nhận này.
5: Công an tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Việt Yên, khiến 4 người tử vong và 1 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 20 tháng 6, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của người dân về một vụ giết người xảy ra trên địa bàn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ vụ việc.
6: Công an thành phố Huế vừa khởi tố 7 bị can trong đường dây chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do Dương Quang Phát cầm đầu. Từ năm 2024, nhóm này đã thu mua trái phép dữ liệu của gần 23.000 thẻ tín dụng nước ngoài, gồm số thẻ, hạn sử dụng. Sau đó, các đối tượng liên kết mã thẻ vào tài khoản Facebook, Google để chạy quảng cáo thuê cho các cửa hàng trực tuyến nhằm hưởng chênh lệch. Tổng số tiền chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng. Cơ quan công an khuyến cáo người dùng tăng cường bảo mật thông tin thẻ, đồng thời cảnh báo các chủ cửa hàng không thuê dịch vụ quảng cáo giá rẻ bất thường.
5: Chiều 21 tháng 6, Công an xã Pơ Rang, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ được nghi phạm có liên quan đến vụ nữ sinh trên địa bàn tử vong dưới giếng nước. Trước đó, chiều 20 tháng 6, cháu bé 12 tuổi đi học bằng xe máy điện nhưng không về nhà. Qua trích xuất camera

0: công an xác định cháu bé đi cùng với người đàn ông trú tại xã Prang. Khi bị triệu tập, người đàn ông này ban đầu quanh co. Tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu bé dưới giếng nước rẫy tại khu cà phê gần nhà, người này đã cúi đầu nhận tội, khai do mâu thuẫn tiền bạc nên đã dùng mũ bảo hiểm đánh ngất nạn nhân rồi ném xuống giếng. Sau đó, đối tượng đem xe máy điện của cháu bé đi cầm cố lấy 8 triệu đồng.
1: Ngày hôm qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Công Giang, nguyên cán bộ tín dụng ngân hàng tại Vĩnh Phúc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của khách hàng có nhu cầu vay vốn, Giang nói dối cần làm thủ tục đất đai để hoàn thiện hồ sơ, sau đó đối tượng lén chuyển nhượng quyền sử dụng đất của họ sang cho người khác đứng tên hộ. Khi chiếm được tài sản, Giang đem đi cầm cố chuyển nhượng hoặc tiếp tục vay vốn nhằm chiếm đoạt tiền. Bước đầu cơ quan điều tra xác định Giang đã chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của nhiều bị hại.
0: Công an thành phố Hồ Chí Minh đang đồng loạt kiểm tra, xử lý người nước ngoài vi phạm pháp luật trong đợt cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn. Qua kiểm tra hơn 1.600 cơ sở lưu trú, lực lượng chức năng đã phát hiện 160 cơ sở vi phạm về khai báo tạm trú và gần 311 trường hợp vi phạm về xuất nhập cảnh, lao động trái phép, đánh bạc. Đáng chú ý, ngày 18 tháng 5, công an phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú bất hợp pháp tại một nhà nghỉ, thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại. Nhóm này do các đối tượng nước ngoài chỉ đạo sang Việt Nam nhằm tập trung lừa đảo qua mạng.
1: Công an tỉnh Lào Cai vừa huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ đồng loạt tiến hành đột kích, triệt phá thành công một tụ điểm mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn, ẩn náu tinh vi trong khu vực rừng sâu tại địa bàn xã Minh Lương, bắt giữ tổng cộng 20 đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.
0: Công an thành phố Hải Phòng vừa tạm giữ hình sự Bùi Thị Quyền, trú tại phường Lễ Ích Mộc, Hải Phòng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 2,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn nhận làm thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở lâu dài cho nhiều người dân. Bùi Thị Quyền đưa ra các thông tin gian dối về việc có mối quan hệ thân thiết với địa chính xã Cao Nhân, địa chính xã Phú Ninh, địa chính huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cũ, làm được chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở lâu dài. Do tin tưởng vào những thông tin gian dối của Quyền đưa ra, các nạn nhân đã đưa cho Quyền tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng để Quyền làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lâu dài cho các thửa đất ruộng đã mua trước đó. Số tiền này sau đó đã bị Quyền chiếm đoạt.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Pháp Luật hôm nay. Bản tin do biên tập viên Kim Thanh biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sau.
2: Chuyên mục Cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng từ ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
4: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
5: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm, tiểu đường ở type 2, có khi nó lên đến 12, 13, nhưng uống nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sinh ra biến chứng là mắt kém đến nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu này là nó hay bị choáng. Thứ ba là cái huyết áp, lúc nó lên, lúc nó xuống nó không có tính chất ổn định. Gập ghềnh nó có những lúc nó lên đến 180 trên 90, ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người ấy, nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
3: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
6: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
3: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
6: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu.
7: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm lai châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronocyte MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể,

0: Thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt về hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa sơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt về hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu.
1: Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa các chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
0: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được trong người cao huyết áp.
2: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
0: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
3: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
4: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần. Huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130/80. Đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày trước. Cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt choáng lên rất nhiều. Nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
2: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18001120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18001120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 18001120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
5: VOV1
6: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình. Thể chế hóa Nghị quyết 72, Quốc hội khóa 15 tại kỳ họp thứ 10 cũng đã ban hành Nghị quyết 261 về một số cơ chế chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Nhằm cụ thể hóa các nghị quyết này, Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo thông tư sửa đổi, thông tư 20 về danh mục các thuốc thuộc phạm vi ảnh hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, trong đó cập nhật, mở rộng danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả.
2: Đây là một trong những nội dung được cử tri và các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm, bởi không chỉ mở rộng thêm cơ hội tiếp cận điều trị, giảm gánh nặng chi trả viện phí của người bệnh, mà còn thể hiện những nỗ lực tiếp tục hoàn thiện chính sách y tế theo hướng ngày càng sát hơn với nhu cầu điều trị thực tế, đồng thời tạo thêm nền tảng cho một cơ chế cập nhật danh mục ngày càng bài bản, minh bạch, hiệu quả và mang tính dự báo hơn trong tương lai.
3: Cử tri lên tiếng.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, việc thanh toán chi phí thuốc cho người tham gia bảo hiểm y tế được thực hiện theo danh mục và quy định tại thông tư số 20 của Bộ Y tế ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn các thuốc hiện đang được bảo hiểm y tế chi trả vẫn dựa trên danh mục ban hành từ năm 2018. Theo thông tư số 30 năm 2018, trong đó chỉ bổ sung thêm một số ít thuốc phục vụ điều trị

0: trị COVID-19. Điều này khiến danh mục thuốc bảo hiểm y tế chưa theo kịp tốc độ phát triển của khoa học dược phẩm, đặc biệt là các thuốc phát minh mới trong điều trị bệnh hiểm nghèo. Vì vậy, với nhiều cử tri, việc cập nhật, mở rộng danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả trong dự thảo thông tư sửa đổi, thông tư 20 về danh mục các thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế là một tin vui.
1: Hơn một năm kể từ ngày phát hiện bị ung thư phổi, ông Nguyễn Hữu Đài, 68 tuổi, ở thôn Trần Xá, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên đã phải trải qua 7 đợt hóa trị. Dù tình trạng bệnh có tiến triển tích cực khi kích thước khối u giảm, tuy nhiên gia đình vẫn đang đối mặt với gánh nặng chi phí do nhiều loại thuốc hỗ trợ nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế. Trong khi đó, thời gian điều trị bệnh còn kéo dài. Một người ốm như ông còn cần có người hỗ trợ chăm sóc nên ảnh hưởng đến nguồn thu của cả gia đình. Như nhiều người bệnh phải đối mặt với các căn bệnh nan y, hiểm nghèo, ông Nguyễn Hữu Đài mong muốn dòng chữ được bảo hiểm y tế chi trả xuất hiện trên đơn thuốc của mình.
2: Danh mục thuốc điều trị hiện nay nó rất là cao đối với điều kiện hoàn cảnh của gia đình. Chúng tôi là bệnh nhân thì mong muốn làm sao mà thường xuyên cập nhật cái danh mục thuốc để giảm gánh nặng chi phí của gia đình. Bản thân tôi cũng như là mọi bệnh nhân mắc cái căn bệnh ung thư này.
1: Đối với nhiều người bệnh, kỳ vọng không chỉ nằm ở việc giảm bớt gánh nặng tài chính trước mắt, mà còn ở khả năng tiếp cận tốt với các giải pháp điều trị phù hợp khi chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được hoàn thiện. Ông Đoàn Đức Minh, 67 tuổi, ở số nhà 144 phố Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội chia sẻ, nếu những loại thuốc tốt hơn, mới hơn được đưa vào danh mục được bảo hiểm chi trả sớm, cơ hội điều trị bệnh, thậm chí là cơ hội sống của các bệnh nhân sẽ được mở rộng.
3: Điều trị nó phải lâu dài, mà thuốc thì đắt, nhưng mà không có bảo hiểm y tế thì chúng tôi cũng không có đủ khả năng để theo điều trị được. Các cái thuốc mà chưa được làm trong danh mục mà nếu mà được chuyển vào trong danh mục bảo hiểm y tế, đấy là điều rất tốt cho những bệnh nhân như chúng tôi để được hưởng các cái thuốc tốt hơn mà đỡ đi về cái kinh phí, kinh tế gia đình lo thì rất là khó khăn.
1: Nhiều người tham gia bảo hiểm y tế mong muốn chính sách chi trả của bảo hiểm y tế ngày càng theo sát hơn với nhu cầu điều trị thực tế của người dân. Anh Hoàng Xuân Thắng ở tỉnh Lạng Sơn bày tỏ.
4: Tôi mong muốn là bảo hiểm y tế sẽ cập nhật và bổ sung những cái vào danh mục thuốc điều trị những cái bệnh nan y, thuốc đặc trị để cho những người bệnh bệnh nan y người ta được hỗ trợ những cái thuốc đặc trị ấy, thuốc toàn thuốc đắt tiền thôi.
1: Không chỉ người dân mong mỏi, đội ngũ y tế cũng đánh giá cao ý nghĩa của việc cập nhật danh mục thuốc bảo hiểm y tế trong bối cảnh nhiều tiến bộ điều trị mới đã và đang được ứng dụng trong thực hành lâm sàng. Với nhiều trường hợp, các phác đồ điều trị tiên tiến có thể mang lại hiệu quả vượt trội cho bệnh nhân. Nhưng vì chưa được bảo hiểm y tế chi trả nên gánh nặng chi phí dồn lên vai bệnh nhân rất lớn, ngoại trừ một số trường hợp có thể xin hỗ trợ từ các nguồn quỹ hỗ trợ nhân đạo. Dưới góc độ quản lý chuyên môn, bác sĩ Nguyễn Đức Hạnh, trưởng khoa ung bướu 2 Bệnh viện Phổi Trung ương cho rằng,
5: các bệnh nhân ung thư nói chung hay là ung thư phổi nói riêng đang có rất nhiều phương pháp điều trị nội khoa rất là hiện đại. Tuy nhiên, thời điểm hiện nay thì các thuốc này chưa có trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả. Vậy nên nếu như mà tới đây các thuốc này mà vào trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả thì nó sẽ giảm được gánh nặng rất lớn cho người bệnh ung thư, và người bệnh ung thư có thể tiếp cận được các phương pháp điều trị hiện đại hiện nay có hiệu quả cao.
1: Nhiều chuyên gia y tế cũng cho rằng việc hoàn thiện danh mục thuốc bảo hiểm y tế không chỉ có ý nghĩa đối với người bệnh, mà còn có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cơ sở y tế trong quá trình triển khai điều trị và thanh toán bảo hiểm y tế. Về dài hạn, việc mở rộng khả năng tiếp cận các thuốc có hiệu quả điều trị cao được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời hỗ trợ sử dụng nguồn lực y tế hiệu quả hơn. Đây cũng là một trong những cơ sở để tiếp tục nâng cao giá trị của chính sách bảo hiểm y tế trong việc đồng hành cùng người bệnh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, từ đó củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân và chính sách an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh già hóa dân số và gánh nặng bệnh tật ngày càng gia tăng, nhu cầu tiếp cận các phương pháp điều trị mới, hiệu quả của người dân ngày càng lớn. Việc cập nhật danh mục thuốc bảo hiểm y tế là giải pháp nền tảng quan trọng trong đảm bảo quyền lợi của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế, trong việc tiếp cận tiến bộ y khoa đã và đang có mặt trên thế giới kịp thời, cũng như đảm bảo công bằng tiếp cận y tế cho toàn dân. Điều này cũng phù hợp với nhiều định hướng cải cách về y tế và an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết 20 và Nghị quyết 72, với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và giảm gánh nặng chi trả trực tiếp từ tiền túi cho người dân đến năm 2030.
0: Theo dự thảo thông tư sửa đổi thông tư 20, danh mục thuốc bảo hiểm y tế dự kiến sẽ được bổ sung 84 thuốc hóa dược và sinh phẩm mới, tập trung vào các nhóm thuốc đặc trị có chi phí cao, nhưng hiệu quả điều trị vượt trội. Trong số 84 thuốc mới dự kiến bổ sung, có 30 thuốc điều trị ung thư, chiếm khoảng 35,7%. Dự thảo cũng chú trọng đến các bệnh mạn tính và bệnh hiếm. Cụ thể, có 24 thuốc điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, đái tháo đường, bệnh hô hấp và rối loạn tâm thần, chiếm khoảng 29% số thuốc bổ sung. Ngoài ra, 18 thuốc điều trị bệnh hiếm cũng dự kiến được đưa vào danh mục, chiếm khoảng 21,4%. Cơ cấu này cho thấy định hướng chính sách đang dần chuyển từ việc chỉ tập trung vào điều trị bệnh cấp tính sang tăng cường quản lý bệnh mạn tính lâu dài, giúp người bệnh duy trì sức khỏe ổn định và giảm gánh nặng cho hệ thống y tế trong tương lai. Ngoài việc bổ sung thuốc mới, dự thảo sửa đổi thông tư số 20 năm 2022 của Bộ Y tế cũng đề xuất sửa đổi điều kiện về tỷ lệ thanh toán đối với 52 loại thuốc đã có trong danh mục hiện hành. Việc mở rộng chỉ định và nâng mức hưởng đối với một số thuốc sẽ giúp người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận điều trị, đồng thời giảm chi phí đồng chi trả. Điểm đáng chú ý của lần cập nhật danh mục này là từng bước chuẩn hóa quy trình thông qua các nguyên tắc, tiêu chí và cơ chế đánh giá ngày càng rõ ràng hơn, được quy định trong thông tư số 37 năm 2024 của Bộ Y tế đã được ban hành. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp hệ thống có điều kiện theo sát hơn với nhu cầu điều trị thực tế, phù hợp với tốc độ phát triển y học trên thế giới, đồng thời nâng cao tính minh bạch và khả năng dự báo của chính sách trong tương lai.
6: Từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, đề xuất bổ sung 84 loại thuốc hóa dược, sinh phẩm mới và điều trị y tế thanh toán cho 52 loại thuốc hiện hành trong dự thảo sửa đổi thông tư số 20 của Bộ Y tế là vấn đề nhận được sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội. Khẳng định đây là bước tiến nhân văn, thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, hoạch định chính sách về y tế theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm, đảm bảo tốt hơn tính công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế. Các đại biểu Quốc hội cũng đề xuất thêm các giải pháp để cân đối giữa quyền lợi và khả năng chi trả, giữa tính hiệu quả của chính sách với cải cách quản trị quỹ để bảo hiểm y tế thực sự trở thành tấm lá chắn an sinh đúng nghĩa cho người dân.
0: Đại biểu Nguyễn Thị Xỉu, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế nhận định, thực tế hiện nay, nhiều bệnh nhân ung thư phải chi trả hàng chục triệu đồng cho mỗi một chu kỳ điều trị, thậm chí là có những gia đình phải bán cả tài sản, vay nợ để duy trì sự sống cho người thân. Vì vậy, ý nghĩa đầu tiên và rõ nhất của việc bổ sung danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả, trong đó có thuốc điều trị ung thư, là giảm gánh nặng tài chính cho người dân, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo và nhạy cảm yếu thế. Ý nghĩa sâu xa là người dân có cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến khi không may mắc bệnh hiểm nghèo. Đại biểu Nguyễn Thị Xỉu cho rằng đây cũng là tinh thần của an sinh xã hội và bảo hiểm y tế toàn dân mà chúng ta đang hướng tới.
7: Việc cập nhật danh mục thuốc lần này thì cũng khắc phục được một cái khoảng trống đã tồn tại rất nhiều năm. Danh mục thuốc bảo hiểm y tế hiện nay thì vẫn chủ yếu dựa trên cái nền tảng từ năm 2018, trong khi thì khoa học dược phẩm thế giới thì đã phát triển rất là nhanh. Nếu danh mục không được cập nhật kịp thời thì sẽ dẫn đến cái tình trạng là người bệnh Việt Nam chậm tiếp cận với các tiến bộ điều trị mới của thế giới. Việc bổ sung thuốc phải dựa trên cái nguyên tắc đánh giá công nghệ y tế, tức là phải xem xét đầy đủ hiệu quả điều trị, tính an toàn, chi phí hiệu quả và tác động ngân sách trước khi đưa vào danh mục chi trả. Chính vì vậy cũng cần phải cân nhắc, phải có lộ trình và có cái tính ưu tiên.
0: Khẳng định việc bổ sung danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả, trong đó có các thuốc điều trị các bệnh ung thư, bệnh tự miễn, những bệnh như tim mạch nặng hay rối loạn chuyển hóa, bệnh hiếm cần điều trị kéo dài, giúp nâng cao hơn tính công bằng trong tiếp cận y tế. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phân tích.
8: Trong thực tế thì có những khi cùng mắc một căn bệnh nhưng mà cái khả năng tiếp cận thuốc thì lại rất khác nhau giữa người giàu và người nghèo, hay là giữa người dân ở vùng đô thị và vùng nông thôn. Việc mở rộng danh mục thuốc bảo hiểm y tế thì sẽ giúp người dân ở nhiều địa bàn, ở nhiều tầng lớp khác nhau sẽ có cái cơ hội tiếp cận các cái phương pháp điều trị tiên tiến hơn, thay vì là họ phải chấp nhận điều trị cầm chừng. Cho nên tôi thấy điều này rất phù hợp với mục tiêu tiến tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân mà Tổ chức Y tế Thế giới luôn luôn là nhấn mạnh, và đồng thời cũng rất phù hợp với quan điểm của Đảng và Nhà nước về đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.
0: Có thể nói, việc đưa các loại thuốc phát minh thế hệ mới vào danh mục chi trả là một đòi hỏi cấp bách từ thực tiễn để đảm bảo quyền lợi và tính công bằng trong tiếp cận y tế của nhân dân. Tuy nhiên, một bài toán thực tế khác cũng cần tính đến là cân đối giữa bảo đảm quyền lợi và khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế. Thực tế, quy mô chi trả tuyệt đối của Quỹ Bảo hiểm Y tế liên tục tăng mạnh qua từng năm, từ mốc hơn 40.000 tỷ đồng năm 2022 lên trên 50.000 tỷ đồng vào năm 2024. Khi danh mục thuốc tiếp tục được mở rộng với nhiều loại biệt dược đắt tiền, áp lực mất cân đối thu chi của quỹ là nỗi lo ngại có cơ sở. Trước bài toán này, đại biểu Nguyễn Thu Dung, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng vấn đề không phải có nên bổ sung thuốc hay không, mà là bổ sung theo nguyên tắc nào, quản lý ra sao và chi trả như thế nào để mỗi đồng quỹ bảo hiểm y tế chi ra mang lại giá trị điều trị thực sự cho người bệnh.
9: Việc lo ngại về áp lực quỹ bảo hiểm y tế là hoàn toàn có cơ sở và cần được nhìn nhận một cách thẳng thắn. Để cân bằng giữa bảo đảm an sinh xã hội và quản lý hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế, thì tôi cho rằng việc đưa thuốc mới vào danh mục phải dựa trên bằng chứng khoa học, đánh giá hiệu quả điều trị, độ an toàn, chi phí hiệu quả và tác động ngân sách. Thứ hai là phải có tiêu chí chỉ định, điều kiện thanh toán và hướng dẫn chuyên môn rõ ràng. Một thuốc tốt nếu sử dụng không đúng chỉ định thì vẫn có thể gây lãng phí quỹ và không đem lại hiệu quả điều trị tương xứng.
0: Đồng tình với quan điểm mở rộng quyền lợi phải đi đôi với các biện pháp kiểm soát và quản trị thông minh, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cũng lưu ý, một chính sách nhân văn chỉ có thể bền vững nếu toàn bộ hệ thống vận hành được cải cách mạnh mẽ, đồng bộ dựa trên nền tảng số hóa. Việc liên thông dữ liệu kê đơn, kiểm soát chặt tình trạng, lạm dụng chỉ định thuốc đắt tiền sẽ là những yếu tố bảo vệ an toàn cho dòng tiền của quỹ. Cùng với đó, các đại biểu Quốc hội cũng đề nghị cần quản lý sử dụng thuốc bằng dữ liệu, quản lý quỹ trong giai đoạn tới. Không thể chỉ dựa vào kiểm soát hành chính mà phải dựa vào dữ liệu và kết quả điều trị. Việc cập nhật bổ sung danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả không chỉ mang lại thêm cơ hội tiếp cận điều trị trong giai đoạn hiện nay, mà sẽ tạo thêm nền tảng cho một cơ chế cập nhật danh mục ngày càng bài bản, minh bạch và phù hợp hơn với thực tiễn điều trị trong tương lai. Đó cũng là một bước đi quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao giá trị của chính sách bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội cho mọi người dân, khẳng định trong các nghị quyết quan trọng của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
11: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
12: Đầu tiên là nó trào ngược nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu, thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ không chịu được.
13: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
12: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng mà về uống cũng thì thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế này, tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
11: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
14: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba nữa là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
13: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
14: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng nopal và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mu Glucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất Giganosin, Glucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
11: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
12: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược lóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
13: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
11: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
13: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
11: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
15: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
16: Bản tin thời sự.
17: Bản tin thời sự.
18: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin lúc 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố 12 đối tượng trong đường dây sản xuất, mua bán phương tiện dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn. Lượng tàu đi qua eo biển Hormuz giảm mạnh. Bây giờ là tin chi tiết. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành kế hoạch thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn từ năm 2026 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhiều nhóm giải pháp được đưa ra như hoàn thiện chính sách pháp luật, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, tăng cường quan trắc, cảnh báo ô nhiễm, kiểm soát khí thải công nghiệp, giảm đốt mờ, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, tăng cường kiểm tra hợp tác quốc tế và truyền thông. Để hoàn thiện mạng lưới giao thông theo kế hoạch, đảm bảo kết nối nhanh, thuận lợi và đồng bộ với hệ thống đường bộ hiện hữu, Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương đấu nối nút giao giữa đường trục dự án khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, tên gọi cũ là khu đô thị thể thao Olympic, với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ tại km 194+209 gần nút giao Thường Tín. Sau khi nút giao mới được đưa vào khai thác, sẽ đóng các nhánh đường thuộc nút giao Thường Tín, hiện kết nối đường tỉnh 427 với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định phương án điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, cơ quan này đề xuất bổ sung 5 tuyến quốc lộ theo tiêu chuẩn cao tốc gồm Vành đai 1, Vành đai 2, Hà Tĩnh, Cầu Treo, Huế, A Lưới và Phan Thiết, Bảo Lộc, Gia Nghĩa. Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá việc bổ sung các tuyến cao tốc mới sẽ tăng khả năng kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển kinh tế và nâng cao năng lực vận tải giữa các khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển và các trung tâm sản xuất tiêu thụ lớn trên cả nước. Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố 12 đối tượng trong đường dây sản xuất, mua bán phương tiện, dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn, thu giữ hơn 100.000 dụng cụ sử dụng ma túy. Từ 11 dụng cụ ma túy được phát hiện trong căn nhà ở phường Bình Tân, Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra phát hiện đường dây sản xuất quy mô lớn. Để che giấu hoạt động phạm tội, các đối tượng đã sử dụng điện thoại, mạng xã hội và các ứng dụng giao nhận hàng hóa để giao dịch, hình thành một chuỗi cung cấp khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ. Chuyển sang tin thế giới. Cơ quan bầu cử quốc gia Colombia vừa công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ với hơn 98% số phiếu được kiểm. Luật sư theo đường lối cực hữu Espriella đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 tại nước này. Ông Espriella, 49 tuổi, là luật sư nổi tiếng nhưng chưa từng đảm nhiệm chức vụ dân cử. Trong chiến dịch tranh cử, ông cam kết thu hẹp quy mô bộ máy nhà nước, thúc đẩy tự do hóa kinh doanh và xây dựng các siêu nhà tù nhằm đối phó với làn sóng bạo lực gia tăng do các băng nhóm tội phạm và lực lượng vũ trang bất hợp pháp gây ra. Trái ngược với thông báo của Hải quân Mỹ về đảm bảo lưu thông bình thường của tàu thuyền qua eo biển Hormuz, dữ liệu phân tích hàng hải mới nhất cho thấy số tàu đi qua vùng biển chiến lược này đã suy giảm mạnh do biện pháp phong tỏa của Iran. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
19: Theo số liệu vừa công bố của Kapler, trong ngày 21 tháng 6, chỉ có tổng cộng 5 tàu đi qua eo biển Hormuz, giảm mạnh từ mức 26 tàu trong ngày 20 tháng 6. Trong số các tàu vừa lưu thông, có 3 tàu chở dầu cỡ lớn, mỗi chiếc chở theo 2 triệu thùng dầu thô của Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, Kapler cho biết, số liệu trên có thể không phản ánh đúng thực tế, do một số tàu có thể đã tắt hệ thống định danh và định vị khi di chuyển qua khu vực này. Mở lại eo biển Hormuz là một trong những nội dung then chốt trong thỏa thuận sơ bộ đạt được hồi tuần trước giữa Mỹ và Iran. Hai bên thống nhất, tuyến hàng hải được lập tức khai thông sau khi thỏa thuận được ký kết và phát huy hiệu lực. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi dỡ phong tỏa hôm 19 tháng 6, Iran đã thông báo áp đặt trở lại hạn chế với eo biển Hormuz trong ngày 20 tháng 6. Tehran khẳng định biện pháp này nhằm đáp trả việc Israel đẩy mạnh tấn công quân sự tại Liban, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
18: 19 đơn vị cấp tỉnh ở Trung Quốc phải hứng chịu mưa lớn, trong đó riêng khu tự trị dân tộc Trang, Quảng Tây đã có tới 21 con sông, mực nước đã vượt cảnh báo. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
20: Do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục và dòng chảy thượng nguồn, mực nước tại nhiều con sông đã dâng cao từ 1 đến 7 mét. Trong đó 24 trạm thủy văn trên 21 con sông ở Quảng Tây đã ghi nhận nước lũ vượt mức cảnh báo từ 0,1 đến 3,7 mét. Mực nước tại trạm thủy văn Liễu Châu trên sông Liễu Giang dâng lên 82,5 mét, đạt mức cảnh báo, trở thành trận lũ đầu tiên được đánh số đối với các con sông lớn ở Trung Quốc trong năm nay. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc ngày 21 tháng 6, mưa to đến rất to tấn công 19 trên 31 tỉnh, thành và khu tự trị của nước này. Trong khi đó, 11 khu vực cấp tỉnh vẫn đang duy trì tình trạng khẩn cấp cấp độ 4 về phòng chống lũ lụt. Cơ quan này cũng dự báo, bão Mekhala trên biển Philippines sẽ tiến dần vào vùng biển phía đông đảo Đài Loan Trung Quốc và có khả năng mạnh lên thành siêu bão tức cấp 15 đến 16.
18: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin lúc 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam.
21: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
22: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp.
23: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
22: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
24: Theo quan điểm của tôi thì rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài cái việc mà chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi thì cái việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau. Trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu. Chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
23: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
24: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy là sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là methoxyanin R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề

0: kháng và sức miễn dịch. Và trong đó, nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm lai châu, nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền. Trong đó đặc biệt, nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm lai châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái asabodin ví dụ RC, RB2 trong sâm lai châu, nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm lai châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh, bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm lai châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
2: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
1: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh, đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mãn dục sớm rất hiệu quả.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy,
5: chính xác,
4: sinh động,
5: hữu ích.

0: chương trình Dân tộc và phát triển. Thưa quý vị, từ Đại hội Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14 vừa diễn ra để lại thông điệp mạnh mẽ, nguồn nhân lực nữ chất lượng cao không chỉ là mục tiêu bình đẳng giới, mà là yêu cầu cấp thiết để nâng tầm quốc gia trong kỷ nguyên số và hội nhập.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua, sự kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14 thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Sau khi đại hội bế mạc, một trong những vấn đề cốt lõi tiếp tục được dư luận và các nhà hoạch định chính sách đặc biệt quan tâm chính là câu chuyện khơi dậy tiềm năng của lao động nữ.
0: Đại diện ngành giáo dục bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, đầu tư cho con người, đặc biệt là nguồn nhân lực nữ, chính là đầu tư cho tương lai của dân tộc. Phụ nữ không chỉ là lực lượng lao động quan trọng mà còn là nguồn lực phát triển đặc biệt. Việc phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao không chỉ nhằm đạt được mục tiêu bình đẳng giới mà còn là yêu cầu trực tiếp của chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
1: Dù công tác phát triển phụ nữ đã đạt nhiều thành tựu, nhưng trước làn sóng của công nghệ và đổi mới sáng tạo, thực tế vẫn còn không ít rào cản. Tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các lĩnh vực đầu tàu như khoa học kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo hay công nghiệp bán dẫn vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Ở các vị trí quản lý cấp cao hay chủ nhiệm đề tài nghiên

0: cứu, sự hiện diện của nữ giới vẫn còn khiêm tốn.
1: Cùng quan điểm, cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Bà Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cho rằng, trong kỷ nguyên số, khi tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển quan trọng nhất, chất lượng nguồn nhân lực nữ không chỉ quyết định sự tiến bộ của phụ nữ mà còn góp phần lớn tạo nên năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhấn mạnh về những lợi thế và đặc thù riêng của nguồn nhân lực nữ thủ đô, bà Lê Kim Anh khẳng định:
2: với vị thế của thủ đô, nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa, trí tuệ và nguồn lực của đất nước, Hà Nội có những lợi thế đặc biệt, đồng thời tạo nên những nét đặc thù riêng của nguồn nhân lực nữ thủ đô. Với cơ cấu đa dạng, khả năng tiếp cận nhanh tri thức mới, có trình độ cao thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, mang đậm bản sắc người Hà Nội, cần cù, chịu khó, thông minh, sáng tạo, thanh lịch, văn minh. Nhiều nữ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, doanh nhân, nữ vận động viên, nữ lãnh đạo quản lý đã khẳng định năng lực, vai trò dẫn dắt, tiên phong trong chuyển giao tri thức, truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, bảo tồn văn hóa truyền thống và phát triển cộng đồng.
0: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của thành ủy và sự quan tâm của chính quyền các cấp, tỷ lệ lao động nữ qua đào tạo ngày càng tăng. Tuy nhiên, chất lượng lao động nữ của thủ đô vẫn chưa đồng đều. Phụ nữ khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và lao động phi chính thức vẫn gặp khoảng cách lớn về kỹ năng số, ngoại ngữ. Tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo quản lý cũng chưa tương xứng với tiềm năng.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển thủ đô đến năm 2035, tận dụng các cơ chế vượt trội từ luật thủ đô năm 2024, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đề xuất 5 nhóm giải pháp trọng tâm. Bên cạnh việc khơi dậy khát vọng học tập suốt đời, hội nhấn mạnh vào việc chuyển đổi số và phát triển nhân lực chất lượng cao.
2: Thứ hai, nâng cao năng lực số và khả năng thích ứng của phụ nữ trong kỷ nguyên mới. Mỗi cấp hội phải trở thành một cầu nối giúp phụ nữ tiếp cận công nghệ, khai thác hiệu quả các nền tảng số và trí tuệ nhân tạo, đảm bảo an toàn trên không gian mạng, kết nối mạng lưới hỗ trợ giữa nữ trí thức, nữ doanh nhân, nhà khoa học với phụ nữ yếu thế, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm phụ nữ. Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao trong các lĩnh vực trọng điểm, giáo dục nghề nghiệp mũi nhọn, chương trình phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp đào tạo nhân lực nữ chất lượng cao, đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu về lãnh đạo quản trị, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn với chính sách đào tạo bồi dưỡng thu hút và trọng dụng nhân tài của thành phố.
0: Cùng với đó, các giải pháp cùng hướng tới hỗ trợ sinh kế bền vững cho lao động nữ, trong đó quan tâm đào tạo chuyển đổi việc làm cho phụ nữ tại các địa bàn bị thu hồi đất, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ hội chuyên nghiệp hiện đại, có tư duy đổi mới, thực sự là người truyền cảm hứng và đồng hành cùng phụ nữ cơ sở.
1: Bà Lê Kim Anh cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp chính sách về bình đẳng giới, có chính sách hỗ trợ phụ nữ làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao, tăng cường đầu tư cho các thiết chế xã hội như nhà trẻ, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi để giảm áp lực gánh nặng gia đình cho phụ nữ.
0: Thưa quý vị và các bạn, khi được trao cơ hội và tạo điều kiện phát triển, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ trí tuệ, bản lĩnh, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh và hạnh phúc. Tuy nhiên, cơ hội và điều kiện phát triển ấy trên thực tế lại chưa được san sẻ đồng đều.
1: Chúng ta không thể không nhắc tới khoảng cách cơ hội giữa các vùng miền. Trẻ em gái tại vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện vẫn gặp nhiều bất lợi trong việc tiếp cận giáo dục chất lượng cao, học ngoại ngữ hay trang bị kỹ năng số. Bên cạnh đó, những định kiến giới vô hình vẫn đang thu hẹp cơ hội phát triển và sự tự tin của không ít phụ nữ, trẻ em gái.
0: Mục tiêu đặt ra hiện nay là phải vượt qua khỏi việc chỉ đảm bảo quyền học tập cơ bản. Chúng ta cần tạo bệ phóng để phụ nữ phát huy tối đa năng lực, tự tin bước vào những lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế. Đại diện cho tiếng nói của thế hệ trẻ, bà Nguyễn Ni Hương, Bí thư tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho rằng, hành trình này cần bắt đầu ngay từ việc đổi mới tư duy giáo dục, trọng tâm là xây dựng hình mẫu người phụ nữ thời đại mới, có tri thức, bản lĩnh, tự tin, sáng tạo và đầy tinh thần trách nhiệm. Đi kèm với đó là các chính sách thiết thực hỗ trợ nữ thanh niên học tập lập nghiệp, giúp các bạn trẻ nhanh chóng thích ứng với nền kinh tế tri thức.
1: Thưa quý vị, khơi thông điểm nghẽn, trao quyền và tạo mọi điều kiện để phụ nữ vươn lên không chỉ giúp thay đổi cuộc đời của một cá nhân mà còn là bước đi chiến lược góp phần vào sự thịnh vượng chung của quốc gia. Chiến lược vĩ mô hướng tới sự thịnh vượng chung ấy sẽ chỉ thực sự trọn vẹn khi được hiện thực hóa bằng những hành động bền bỉ tại cơ sở. Minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của sự trao quyền và tinh thần chủ động vươn lên đang hiện hữu ngay tại những bản làng vùng cao, nơi mà rào cản bứt phá

0: tưởng chừng là lớn nhất.
1: Thưa quý vị và các bạn, sự thay đổi diện mạo của một miền

0: một khởi sắc. Đóng góp vào sự thay đổi ấy có vai trò nòng cốt của những người phụ nữ thông qua cuộc vận động 50 ba sạch ba an.
1: Hơn 1/4 thế kỷ gắn bó với công tác hội, bà Doanh Thị Hiếu, một hội viên tiêu biểu tại cơ sở, đã tự mình trải nghiệm và lan tỏa sức sống của phong trào thiết thực này. Nhận thức rõ ý nghĩa của các tiêu chí 50 cùng tiêu chí ba sạch là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, bà Hiếu bắt tay thực hiện từ chính tổ ấm của mình. Gia đình bà tiên phong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để ổn định kinh tế, đồng thời duy trì nền nếp dọn dẹp không gian sống, phân loại rác thải tại nguồn và tích cực tham gia chuỗi hoạt động ngày Chủ nhật xanh.
0: Làm tốt ở gia đình, bà Hiếu mang tinh thần ấy đi vận động chia sẻ với từng chị em trong thôn xóm. Sự kiên trì, thấu hiểu của bà đã giúp nhiều mảnh đời yếu thế tự tin vươn lên. Bà Doanh Thị Hiếu nhớ lại.
2: Trong quá trình vận động, tôi nhớ một chị hội viên thuộc diện gia đình khó khăn, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, bản thân chị ít giao tiếp, ngại tham gia các hoạt động tập thể, thấu hiểu hoàn cảnh của chị. Tôi cùng chi hội đã thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, vận động hỗ trợ chị thực hiện các tiêu chí được quan tâm, hỗ trợ. Gia đình chị đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ hơn, các con ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, bản thân chị cũng tự tin, cởi mở hơn và tích cực tham gia các hoạt động của chi hội. Đến nay, cuộc sống gia đình chị đã tốt hơn, ổn định hơn. Không những thế, chị còn sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn hơn.
1: Đến nay, 100% hộ gia đình hội viên phụ nữ tại thôn khu 1 đã thực hiện phân loại rác thải tại nguồn và đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Gắn liền với nhịp sống mới, phong trào nay được nâng tầm thành 50, ba sạch, ba an, bổ sung thêm ba yếu tố vô cùng thiết thực là an toàn, không để xảy ra bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em, an tâm, môi trường sống, làm việc bình đẳng, và an sinh, đảm bảo cuộc sống ổn định. Bà Doanh Thị Hiếu chia sẻ.
2: Bản thân tôi rất đồng tình và phấn khởi vì đây là nội dung thiết thực, đúng với nguyện vọng của chị em phụ nữ và nhân dân. Qua đó, tạo môi trường sống an toàn, ổn định cho các gia đình, để gia đình luôn là mái ấm, yêu thương, ngập tràn hạnh phúc.
0: Để phong trào thực sự bền vững, ở góc độ cơ sở, đại diện phụ nữ xã Ngân Sơn cũng tha thiết mong mỏi các cấp các ngành tiếp tục có những chính sách hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo hiệu quả. Cùng với đó là việc quan tâm đầu tư hạ tầng thiết yếu như hệ thống xử lý rác thải, nước sạch, sinh hoạt tại khu dân cư, đồng thời tổ chức thêm các lớp tập huấn kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

0: Quý vị thân mến, câu chuyện của bà Doanh Thị Hiếu là minh chứng cho thấy một cộng đồng văn minh, an toàn và hạnh phúc luôn cần sự chung tay, chủ động từ mỗi cá nhân. Bằng những việc làm nhỏ nhưng thiết thực, phụ nữ vùng cao đang từng ngày góp sức xây dựng bản làng thêm xanh, sạch, đẹp và trọn vẹn, bình an.
1: Thưa quý vị, bức tranh toàn cảnh về nỗ lực vươn lên làm kinh tế của phụ nữ cả nước được khắc họa rõ nét tại Đại hội Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14 vừa qua. Theo bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các cấp hội đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng hội viên từ việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng, ứng dụng khoa học công nghệ cho đến chuyển đổi số. Nhờ sự trợ lực này, hàng trăm nghìn phụ nữ đã khởi nghiệp thành công, hàng nghìn hợp tác xã do nữ quản lý ra đời. Và hàng triệu chị em có vốn để mở rộng sản xuất, từ đó cải thiện sinh kế bền vững.
0: Từ góc độ thực tiễn địa phương, câu chuyện của vùng đất cực Nam Tổ quốc Cà Mau là một minh chứng cụ thể. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau đã tổ chức hơn 60 diễn đàn tư duy kinh tế, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho hàng chục ngàn lao động. Nguồn vốn ủy thác gần 3.000 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã trở thành đòn bẩy giúp chị em mạnh dạn đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Bà Lê Thị Ngọc Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau cho biết.
2: Đến nay toàn tỉnh có hơn 2.000 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Lực lượng phụ nữ đã khẳng định vai trò chủ thể trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP với 155 sản phẩm trên 66 chủ thể nữ đạt chứng nhận từ 3 đến 4 sao, chiếm gần 50% tổng số sản phẩm OCOP của toàn tỉnh. Những sản phẩm mang thương hiệu phụ nữ Cà Mau không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên phụ nữ mà còn góp phần quan trọng giúp hơn 2.000 hộ nghèo thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Không chỉ dừng lại ở mô hình kinh tế hộ gia đình hay các sản phẩm ô cốp vươn tầm, phụ nữ còn đang trực tiếp tham gia sâu rộng vào thương trường. Hiện nay, doanh nghiệp do nữ làm chủ chiếm từ 21 đến 25% tổng số doanh nghiệp cả nước. Các nữ tướng không chỉ chạy đua về lợi nhuận

0: mà còn tiên phong hướng tới những giá trị bền vững như ứng dụng công nghệ số, phát triển sản phẩm xanh, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn và đề cao trách nhiệm xã hội.
1: Tuy nhiên, con đường bứt phá phía trước vẫn còn không ít rào cản. Theo bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể Bộ Tài chính, khó khăn lớn nhất hiện nay là phần lớn doanh nghiệp nữ vẫn ở quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Nguồn lực hạn chế dẫn đến những thách thức trong đầu tư công nghệ, tiếp cận tài chính và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh ngày càng khắt khe. Để tháo gỡ những điểm nghẽn này, bà Trịnh Thị Hương đề xuất.
2: Giai đoạn 26 và 30 thì đây một cái giai đoạn mà cần trao quyền thực chất cho khu vực doanh nhân nữ và cần tiếp tục cải thiện hệ sinh thái hỗ trợ theo hướng đồng bộ và lấy doanh nghiệp làm trung tâm trong quá trình chuyển đổi. Đồng thời đó chúng ta cũng cần phải mở rộng khả năng tiếp cận tài chính, công nghệ, tri thức và thị trường, đẩy mạnh các chương trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực quản trị theo tiêu chuẩn bền vững và phát triển các nền tảng số dùng chung, phát triển các mạng lưới chuyên gia, các nhà cố vấn để đồng hành cùng với doanh nhân nữ.
0: Cùng với những giải pháp khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp nữ, đại hội cũng mở ra nhiều góc nhìn mới về vai trò của phụ nữ trong nông nghiệp công nghệ cao gắn với tăng trưởng xanh. Quyền năng kinh tế của phụ nữ không đơn thuần là trao cho họ một sinh kế, mà là tạo ra những động lực cốt lõi, thực chất để đưa nền kinh tế đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên hội nhập.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những chiến lược vĩ mô về phát triển trí thức nữ, khát vọng vươn mình của các nữ doanh nhân trên thương trường hay thực hiện nếp sống 5-0, 3-sạch, 3-an tại các bản làng, tất cả đã minh chứng một điều, phụ nữ Việt Nam luôn là nhân tố không thể thiếu trong hành trình kiến tạo sự thịnh vượng của đất nước.
0: Đầu tư cho phụ nữ, khơi dậy mọi tiềm năng của phái đẹp chính là khoản đầu tư bền vững nhất cho tương lai. Chương trình Dân tộc Phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
1: Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
5: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo, do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn cái tiểu tiện. Cụ thể là gì? Tiểu đêm 3-4 lần, tiểu ngày trên 8 lần và cái điển hình là tiểu khó. Bởi vì nó chèn ép vào cho nên bệnh nhân rất khó đi tiểu và nhiều bệnh nhân đi ra toilet mãi không đi được.
4: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
6: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ kết luận là phì đại tuyến tiền liệt là 29 gram. Sau tự nhiên đến sang đầu năm 25 thì tự nhiên tiểu nó buốt và nó tức. Tôi đi khám lần thứ hai, nói kích thước của tôi là 35 gram. Bắt đầu bị thì toàn bị bí, tức. Có hôm phải cố đi được. Cái tiểu giác tiểu xón nó có chuyện bình thường của bệnh tuyến tiền liệt rồi. Tôi bị hết. Có lần tôi ngồi phải đến 3 phút. Nên cho nên là người nó rất bực mình, rất bận bội trong người. Tôi thì uống rất là nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên. Đầu năm 2024, tôi khám của bác sĩ bảo ông có hai van một và van hai thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi lại hở van thứ ba.
4: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
5: Trường hợp như của bác Điện đây vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu dễ dẫn đến làm sao? Tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên để đáp ứng với cái yêu cầu đi tiểu. Do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
4: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
5: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những cái biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các cái bệnh nền. Ngoài ra đây là một cái vòng xoắn bệnh lý, mất ngủ tiểu đêm

0: mất ngủ. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại, nó làm cho làm sao các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên, và đặc biệt nữa là gì, nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
1: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng Phương Bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Và xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
2: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải nào. Cho nên là cái vấn đề tuyến tiền liệt nó cũng có ổn định. Còn tiểu dắt, tiểu xón của tôi bây giờ nó cũng cải thiện tương đối là tốt. Ăn uống tôi, cơm thì tôi ăn rất ngon miệng.
3: Đi chơi xa, tôi ngồi trên ô tô thì không bao giờ buồn đi tiểu. Đặc biệt như thế. Tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số. Nhưng một bạch từ đây về.
2: Gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
1: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%. Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có những nội dung sau. Tiểu mục Tổ quốc trong tim với bài viết Dân vận thời số, giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc, Lào Cai chủ động phòng ngừa đuối nước bảo vệ trẻ em dịp hè. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe điểm tin tức về an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Với chủ đề 80 năm an ninh nhân dân sáng mãi trang sử vàng, Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng an ninh nhân dân năm 2026 do Bộ Công an tổ chức đã khai mạc tại tỉnh Quảng Ninh. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, hội diễn nghệ thuật quần chúng lực lượng an ninh nhân dân là hoạt động có ý nghĩa chính trị văn hóa sâu sắc, góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đây cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng thể hiện tài năng, sự sáng tạo trong hoạt động văn hóa văn nghệ, qua đó tăng cường gắn bó đoàn kết, cổ vũ tinh thần thi đua sôi nổi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị các đoàn nghệ thuật quần chúng phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, đam mê nghệ thuật, mang đến hội diễn những chương trình, tiết mục đặc sắc, giàu bản sắc, phản ánh sinh động hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ, góp phần tạo nên thành công chung của hội diễn. Hội diễn 80 năm an ninh nhân dân sáng mãi trang sử vàng có sự tham gia của 21 đoàn nghệ thuật quần chúng với khoảng 1.000 đại biểu là cán bộ chiến sĩ diễn viên đến từ các học viện trường công an nhân dân, công an các đơn vị địa phương. Ngoài ra, tham gia hội diễn còn có đoàn nghệ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh. Tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tham vấn chính sách xin ý kiến hồ sơ chính sách dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các bộ ban ngành, cơ quan liên quan, các thành viên ban soạn thảo, tổ biên tập dự án luật. Hội nghị tham vấn chính sách lần này được tổ chức trên cơ sở rà soát các quan điểm chủ trương của Đảng về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, rà soát hệ thống pháp luật liên quan đến luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, rà soát các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên và tổng kết thực tiễn hơn 8 năm thi hành luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015. Bộ Công an đã xây dựng dự kiến 3 chính sách lớn trong dự án luật, gồm hoàn thiện mô hình tổ chức cơ quan điều tra, hoàn thiện quy định về thẩm quyền của các cơ quan điều tra, hoàn thiện các quy định của luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự về tên gọi tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền điều tra của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, nhiệm vụ quyền hạn của công an xã phường đặc khu, đồn công an trong tiến hành xác minh ban đầu tố giác, tin báo về tội phạm, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Tham gia ý kiến tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với hồ sơ chính sách của dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Đồng thời, các đại biểu góp ý kiến về việc nâng cao chất lượng đội ngũ điều tra viên cấp cơ sở, làm rõ phương án chuyển giao thẩm quyền điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Làm rõ cơ chế phối hợp phân công trách nhiệm giữa công an cấp xã và cơ quan điều tra cấp tỉnh trong hoạt động điều tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm, bảo đảm tránh chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chính sách dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Sáng ngày 21 tháng 6, gần 23.000 thí sinh trên cả nước tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026. Đây là kỳ thi có ý nghĩa quan trọng làm căn cứ để lựa chọn những thí sinh có đủ phẩm chất, năng lực và học tập tại các học viện, trường Công an Nhân dân. Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với gần 23.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 39 điểm thi với 983 phòng thi trên cả nước. Trong đó, phía Bắc có 547 phòng thi, phía Nam có 436 phòng thi. Các học viện trường Công an Nhân dân đã hoàn thiện việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, phương án bảo đảm an ninh, an toàn và các điều kiện phục vụ tổ chức kỳ thi theo đúng kế hoạch đề ra. Bộ Công an cũng đã thành lập 7 đoàn kiểm tra để trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tại tất cả các hội đồng thi nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế. Tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Văn phòng Bộ Công an chủ trì tổ chức lễ khai mạc khóa tập huấn cập nhật kiến thức bổ sung năng lực quản trị rủi ro tác chiến phòng thủ dân sự, huấn luyện kỹ năng cứu nạn cứu hộ cho lực lượng công an cấp cơ sở năm 2026. Nội dung của khóa huấn luyện bao gồm cơ sở lý luận, pháp lý, kiến thức quản trị rủi ro, tổ chức tác chiến, nhiệm vụ phòng thủ dân sự sẽ do các giảng viên của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Trung tâm Khí tượng Thủy văn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự quốc gia truyền đạt cho các học viên. Khóa huấn luyện được tổ chức có thể xem như là khóa đầu tiên huấn luyện cho lực lượng chủ chốt trong việc tổ chức phòng chống thiên tai, phòng thủ dân sự tại cơ sở. thực hiện tốt vai trò nòng cốt trên tuyến đầu phòng chống thiên tai, phòng thủ dân sự trong năm 2025. Bộ Công an đã huy động gần 700.000 lượt cán bộ chiến sĩ trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, cùng hàng trăm nghìn lượt phương tiện, trang thiết bị tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp cận các khu vực bị cô lập, ngập sâu, sạt lở, vùi lấp, cứu người mắc kẹt, người già, trẻ em và đưa người đi bệnh viện cấp cứu kịp thời. Chủ động triển khai các phương án phân luồng giao thông, chốt chặn tại các khu vực xung yếu nơi có xảy ra nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Bên cạnh đó, đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an gồm 26 cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, động vật nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường ngay sau khi xảy ra thảm họa, trực tiếp tổ chức cứu nạn cứu hộ quốc tế thảm họa động đất tại Myanmar. Ngày 21 tháng 6, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại địa bàn xã Bơng Rang. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ tối ngày 20 tháng 6, Công an xã Bơn Răng nhận được tin cháu của bà H, sinh năm 1985, trú tại thôn 4 xã Bơn Răng, trình báo việc con gái là cháu MKH, sinh năm 2013, điều khiển xe máy điện đi học nhưng không thấy trở về nhà. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay sau đó, cơ quan công an xác định đối tượng nghi vấn là PPN, sinh năm 2006, trú tại thôn 9 xã Bơn Răng. Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng PPN đã nhận tội, bước đầu khai báo cháu MKH có nợ tiền nhưng không trả nên đã hẹn gặp, rồi dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu cháu bé. Khi thấy nạn nhân bất tỉnh, PPN đã bế nạn nhân thả xuống giếng. Gây án xong, PPN lấy xe máy điện của cháu mang cầm cố được 8 triệu đồng. Thi thể của cháu MKH đã được tìm thấy dưới giếng trong dãy cà phê của gia đình PPN.
2: Tổ quốc trong tim.
3: Tổ quốc trong tim.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, tuyên truyền pháp luật bằng âm nhạc dưới các dạng video ngắn là cách mà Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội đang áp dụng để đến gần hơn với người dân. Cách làm mới mẻ, nội dung sáng tạo, những video tuyên truyền này đang tạo dấu ấn mạnh mẽ trong công cuộc chuyển đổi số, cũng như thực hiện phong trào thi đua ba nhất của lực lượng Công an nhân dân.

0: Cảnh báo tệ nạn lô đề đến đua xe trái phép, các clip của công an phường Dương Nội luôn có một cách thể hiện cực kỳ cuốn hút. Chỉ sau 5 ngày đăng tải thôi thì clip vừa rồi đã thu hút hàng nghìn lượt thích và chia sẻ, rồi có thể lại triệu view thôi. Những clip ấy thì không chỉ mang tiếng cười mà còn là một minh chứng sinh động cho việc đưa nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào thực tiễn. Trong chương mục podcast đưa nghị quyết vào cuộc sống với tên gọi Tổ quốc trong tim hôm nay, chúng ta hãy cùng đồng đội của tôi là anh Dương Định, mục sở thị nơi tạo nên những video triệu view này nhé.
1: Xin chào tất cả các bạn, tôi đang có mặt tại công an phường Dương Nội để gặp một nhân vật, một idol đang rất là nổi trên TikTok cũng như là các nền tảng xã hội khác. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi gặp anh ấy nha. Let's go! Em chào anh.
2: Xin chào đồng chí.
1: Chúng em vừa mới đến.
2: Mời các bạn vào studio nơi mà chúng tôi sản xuất các video nhé.
1: Xin mời mọi người.
3: Giới thiệu mời các bạn ở kênh Xin Chào Việt Nam. Mời giới thiệu Xin Chào Việt Nam với các bạn ở X04.
4: Đội ngũ trẻ trung năng lượng quá.
1: Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì chúng tôi đang có mặt tại studio khá là đặc biệt của công an phường Dương Nội. Và không gian ở đây thì không quá lớn đâu, nhưng mà rất là gọn gàng, bắt mắt, với đầy đủ máy tính, thiết bị quay dựng, ánh đèn và một ekip trẻ trung năng động. Đầu tư phết nhà anh Hùng nhỉ?
5: Vâng, xin kính chào. Đối với chúng tôi, công tác tuyên truyền pháp luật còn công tác rất là quan trọng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Ban Giám đốc của thành phố Hà Nội về chuyển đổi số cũng như là đổi mới công tác tuyên truyền, thì đơn vị chúng tôi cũng đã thành lập một cái tổ gọi là tổ tuyên truyền pháp luật và chuyển đổi số để sản xuất những cái video clip để tuyên truyền cho nhân dân với hình thức là gần gũi. Thì cũng rất là may mắn có sự hỗ trợ của nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là các bạn ở kênh Xin Chào Việt Nam đã giúp chúng tôi là cùng nhau là thảo luận ý kiến này, rồi đưa ra kịch bản và xây dựng các cảnh quay. Vì thực ra chúng tôi cũng không được đào tạo bài bản về các cái vấn đề này. Khi có các cái bên chuyên gia tham gia giúp đỡ thì cũng đã giúp đỡ rất là nhiều cho chúng tôi. Thì chúng tôi cũng đưa ra cái mục tiêu đời, độc và đúng. Đời là gì? Chúng tôi làm những cái clip liên quan đến các quy định pháp luật đời thường nhất và hàng ngày người dân hàng ngày hàng giờ vẫn tiếp xúc. Độc ở đây là gì? Độc ở đây là ý tưởng độc đáo và cách thể hiện một cách độc đáo nhất, thu hút người xem và bắt chen và để cho tất cả mọi lứa tuổi có thể là dễ dàng tiếp cận để hiểu được thông điệp chúng tôi muốn gửi là gì. Và còn đúng ở đây là gì? Tất cả những clip tuyên truyền pháp luật của chúng tôi dù có hay có vui vẻ, có bắt chen đến đâu thì cái yếu tố quan trọng nhất của nó là phải đúng quy định của pháp luật ạ.
1: Một trong những cái hình thức mà đồng chí đã làm rất là sáng tạo đó chính là đưa âm nhạc truyền thống vào trong những clip tuyên truyền.
5: Tuyên truyền pháp luật thì làm sao nó phải là thu hút được nhân dân và ta phải đổi mới khác biệt. Và chúng tôi cũng là một đơn vị tiên phong đã sử dụng văn hóa nghệ thuật truyền thống trong công tác là tuyên truyền pháp luật. Và đối với các cái làn điệu hát của công an phường Dương Nội chúng tôi thì sẽ hát là như thế này ạ.
6: Hôm nay em mệt rã rời, khi nghe con số đổi đời được không? Từ 99 đến 00, số nào cũng được, cứ chơi là lên phường. Phường.
1: Đúng rồi, phải hát giống như anh Hùng ấy, clip mới hot hòn hòn được đúng dạ. Không ạ? Trong cái quá trình mà làm tuyên truyền ở trên mạng xã hội ấy, với những cái hình thức sáng tạo ấy, ban đầu chắc là cũng sẽ gặp không ít khó khăn trong cái công tác xây dựng kênh.
5: Chúng tôi cũng vừa làm cán bộ công an cơ sở, rất là nhiều công việc chuyên môn. Thì ngoài ra công tác tuyên truyền này chúng tôi cũng làm thêm kiêm nhiệm. Và cũng ngoài ra cái việc mà tuyên truyền pháp luật này thì cũng phải tìm tòi các quy định của pháp luật phải thật là rõ ràng. Tiếp theo đó để xây dựng lên được ý tưởng cho các clip này rất là khó đối với chúng tôi. Còn chưa kể là rằng là chúng tôi phải thường xuyên đổi mới để thu hút người xem. Chúng tôi cũng không đóng khung trong một cái nội dung cụ thể nào. Ví dụ chúng tôi đầu tiên là chúng tôi đã tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, về trật tự công cộng. Và ngay sau đó chúng tôi lại chuyển ngay sang là tuyên truyền về phòng chống các loại tội phạm. Tổ tuyên truyền pháp luật và chuyển đổi số của công an phường Dương Nội của chúng tôi thì có 9 đồng chí ở tất cả các cái tổ công tác của công an phường. Mỗi người sẽ đảm nhiệm một cái vai trò cụ thể với sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí trưởng công an phường.

0: phường và đồng chí phó quan phường. Các đồng chí trong ban chỉ huy đơn vị cũng hết sức là tạo mọi điều kiện cho chúng tôi để chúng tôi làm tốt công tác này, cũng như là hướng dẫn cho chúng tôi cách thức làm sao để đảm bảo đúng các quy định mà vẫn để là thu hút được nhân dân. Thực hiện phong trào thi đua ba nhất của lực lượng công an nhân dân thì chúng tôi cũng bám sát vào cái nội dung gần dân nhất, nên tất cả các clip các bạn đã xem trên các cái trang mạng xã hội đã được đăng tải, chúng tôi đều xây dựng với cái mô típ gần gũi và thực tế với hàng ngày người dân thường gặp gỡ để giải đáp ngay những cái thắc mắc của người dân.
1: Thời gian tới thì kế hoạch trong công tác tuyên truyền của mình sẽ tiếp tục được triển khai như thế nào? Có những cái đổi mới nào nữa không mà đồng chí có thể bật mí?
0: Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các đơn vị đồng hành, các bạn trẻ ở kênh Xin Chào Việt Nam sẽ tiếp tục sẽ sản xuất các cái video clip tiếp theo với nhiều màu sắc đặc biệt, thu hút, và nội dung như thế nào thì tôi xin phép được giữ lại là một cái điều bí mật để cho mọi người sẽ chờ đón tiếp theo ạ.
1: Gây tò mò đấy cũng là một cái chiến lược truyền thông phải không ạ? Vâng, xin cảm ơn thiếu tá Đặng Quốc Hùng. Xin chúc đồng chí sẽ có sức khỏe và có thật nhiều những cái niềm vui cũng như là hiệu quả hơn nữa trong công tác tuyên truyền.
2: Tổ quốc trong tim.
3: Tổ quốc trong tim.
4: Khi mà nghị quyết 57 về khoa học công nghệ và chuyển đổi số được cụ thể hóa bằng tư duy nhạy bén, dám nghĩ dám làm của cán bộ cơ sở, chủ trương lớn đã trở nên gần gũi hơn với đời sống. Công an phường Dương Nội là một ví dụ sinh động như thế. Khi mà những clip vui ở trên mạng xã hội thì không để giải trí, mà còn giúp người dân hiểu luật, nhớ luật và nâng cao ý thức giữ gìn an ninh trật tự.
5: Người dân thì dùng mạng xã hội rất là nhiều, nên là những cái clip ngắn, sinh động như vậy thì sẽ giúp chúng tôi hiểu luật và tự nhắc mình chấp hành tốt hơn.
6: Theo tôi thấy thì các cái clip của công an phường Dương Nội thì rất dễ xem, dễ hiểu ấy. Với cả cái nội dung pháp luật được thể hiện, được truyền tải rất là gần gũi, vui vẻ, nên là người xem rất là nhớ, rất là lâu ấy.
4: Câu chuyện về những clip tuyên truyền pháp luật triệu view của công an phường Dương Nội cũng đã khép lại chuyên mục podcast Tổ quốc trong tim ngày hôm nay. Đừng quên lịch phát sóng quen thuộc vào thứ bảy hàng tuần trên Spotify, các nền tảng số và 10 giờ 20 phút sáng thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam và 10 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Nếu như các bạn đang nghe chúng tôi trên các nền tảng mạng xã hội thì đừng tiếc một follow, một thả tim, ủng hộ, để lại những bình luận cho Nhật Bình và tất cả các anh em biết nhé. Bởi vì đó sẽ là động lực rất lớn. Còn nếu như mà các bạn đang nghe qua radio, nếu cảm thấy chương trình hay, cũng hoàn toàn có thể tìm chúng tôi trên nền tảng số để nghe lại với tên gọi podcast Tổ quốc trong tim, hoặc truy cập trang Công an Nhân dân điện tử tại địa chỉ cand.vn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số podcast tiếp theo.
3: Vì an ninh tổ quốc,
2: thông tin tin cậy,
3: góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
7: Thưa quý thính giả, Điện Biên, mảnh đất lịch sử nơi cực Tây Tổ quốc, không chỉ là biểu tượng của chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, mà còn là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh. Với hơn 600.000 dân, 19 dân tộc anh em cùng sinh sống, Điện Biên luôn là địa bàn mà các thế lực thù địch tìm cách lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để chống phá. Giữ vững bình yên trên mảnh đất này chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng, bởi phía sau những bản làng treo leo giữa núi rừng là những nguy cơ âm ỉ về an ninh dân tộc, tôn giáo, là những luận điệu xuyên tạc kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch phản động.
8: 15 năm trước, tại bản Hủy Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, một vụ việc chưa từng có đã xảy ra. Hàng nghìn người dân từ nhiều địa phương vượt núi băng rừng tụ tập giữa vùng biên viễn chỉ bởi những lời đồn về một miền đất hứa, một nhà nước riêng của người Mông. Nhìn bề ngoài đó là niềm tin mơ hồ của những người dân thiếu thông tin, nhưng phía sau là cả một kịch bản được dàn dựng có chủ đích nhằm kích động tư tưởng ly khai tự trị, gây mất ổn định an ninh quốc gia. Khi ấy, một câu hỏi lớn được đặt ra, giải tán đám đông bằng biện pháp cưỡng chế hay kiên trì vận động thuyết phục? Lực lượng an ninh nội địa công an tỉnh Điện Biên đã lựa chọn con đường khó khăn nhất nhưng cũng nhân văn nhất, đi vào lòng dân. Thượng tá Vàng A Só, Phó trưởng phòng an ninh nội địa công an tỉnh Điện Biên cho biết, ngay trong những ngày căng thẳng nhất, các tổ công tác được triển khai xuyên đêm. Cán bộ chiến sĩ bám địa bàn, phân loại đối tượng, tách những người dân bị lôi kéo khỏi các phần tử cốt cán. Không

0: cuộc phát biểu, không hội trường, không những khẩu hiệu cứng nhắc. Chỉ có những cuộc đối thoại chân thành giữa cán bộ công an với người dân.
1: Trước khi yêu cầu đảm bảo an ninh trên địa bàn biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng an ninh nội địa tiếp tục bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình từ cơ sở, kết hợp chặt chẽ giữa các biện pháp nghiệp vụ truyền thống với ứng dụng công nghệ, dự báo đúng tình hình, chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, trên không gian mạng và không gian thực, xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh nội địa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
0: Sau vụ hủy khon, nhiều tháng liền các trinh sát cán bộ phòng an ninh nội địa bám bản, bám làng, đi bộ hàng chục cây số mỗi ngày để tuyên truyền vận động trực tiếp nhân dân. Không loa đài, không hội trường, bên bếp lửa, những câu chuyện được bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Dần từng bước, người dân hiểu hơn về pháp luật, họ hiểu rõ hơn âm mưu của các đối tượng xấu. Những ánh mắt từng đầy hoài nghi dần chuyển thành tin tưởng. Có những gia đình từng nghe theo lời kẻ xấu đã quay trở lại với cuộc sống lao động bình thường. Có những bản làng từng tiềm ẩn nguy cơ trở thành điểm nóng đã bình yên đoàn kết. Thiếu tá Giàng A Chủ cho biết.
2: Chúng tôi ở lâu thì như là mưa dần thấm lâu thì người dân sẽ là rất tin tưởng. Khi dân quay lại với mình thì mình tin tưởng rằng như cái đó là mình đã củng cố được cái niềm tin của dân. Với của mình, với dân, mà của dân, với cán bộ tuyên truyền ở trên bảng.
0: Thực tế cho thấy, các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá Việt Nam. Nếu trước đây là những hoạt động công khai, thì nay chúng chuyển sang lợi dụng mạng xã hội, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để gieo rắc hoài nghi, bóp méo sự thật, từng bước làm suy giảm niềm tin của người dân. Chúng tuyên truyền về những miền đất hứa không có thật, về những nhà nước riêng, viển vông, lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để tập hợp lực lượng, kích động chia rẽ cộng đồng. Tại Điện Biên, từ năm 2018 đến nay, lực lượng công an đã chủ động đấu tranh ngăn chặn nhiều tổ chức, hiện tượng tôn giáo trái pháp luật như Dê Sùa, Ân Điển Cứu Rỗi, Đức Chúa Trời Mẹ, Pháp Luân Công và các hoạt động lợi dụng tôn giáo để chống phá. Nhiều tổ chức phản động liên quan đến cái gọi là nhà nước Mông đã bị làm tan rã. Hàng trăm đối tượng được giáo dục cảm hóa, từ bỏ nhận thức sai lệch để trở về cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, bảo đảm an ninh dân tộc, tôn giáo không chỉ là đấu tranh ngăn chặn đó, còn là hành trình xây dựng lòng dân. Cùng với công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh Nội địa còn tích cực tham mưu triển khai các chương trình phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Hàng nghìn căn nhà cho hộ nghèo được xây dựng, các chương trình hỗ trợ cây giống, con giống, sinh kế được triển khai hiệu quả. Toàn tỉnh Điện Biên hiện có hơn 1.300 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là những cầu nối quan trọng giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân, góp phần tuyên truyền vận động bà con chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia bảo vệ an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tình hình dân tộc tôn giáo trên địa bàn Điện Biên cơ bản ổn định. Các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo diễn ra đúng quy định của pháp luật. Khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được củng cố và phát huy. Ông Mùa A Páo, một người dân ở thành phố Điện Biên Phủ cho rằng.
3: Về cái tình cảm của các đồng chí công an mà đem xuống địa bàn, thì phải nói là các đồng chí đấy rất là trách nhiệm và rất là gần gũi với dân, sát dân, sáng ra ăn với dân, làm cùng dân, ba cùng với nhân dân thì phải nói là một cái đề kiến là rất là bà con rất là tin tưởng lực lượng công an xuống tuyên truyền vận động.
0: Thưa các bạn, không có những chiến công ồn ào nhưng đổi lại là sự bình yên được giữ vững từ gốc, là thế trận an ninh nhân dân được dựng xây bằng chính lòng dân. Thực tế cho thấy lực lượng an ninh nội địa là tuyến phòng thủ chiến lược từ bên trong, nhận diện, ngăn chặn nguy cơ từ sớm, từ xa các nguy cơ. Vấn đề phức tạp về an ninh dân tộc, tôn giáo là giữ vững thế trận, giữ niềm tin và bình yên tổ quốc từ sớm, từ xa.

Thưa các bạn, mùa hè là thời điểm trẻ em có nhiều thời gian vui chơi tắm mát tại ao, hồ, sông, suối. Tuy nhiên, đây cũng là thời gian tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước đối với trẻ em. Để bảo vệ an toàn cho trẻ em, Công an xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và hạn chế thấp nhất các

0: vụ tai nạn thương tâm. Cộng tác viên Lý Hồng có bài phản ánh.
1: Xã Lâm Giang là địa phương có địa hình phức tạp với nhiều ao hồ sông suối phân bố trên địa bàn. Đặc biệt, dòng sông Hồng chảy qua xã tạo nên nhiều khu vực tắm tự phát, thu hút đông trẻ em đến vui chơi và bơi lội trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, hầu hết các điểm tắm này đều nằm xa khu dân cư, không có lực lượng quản lý giám sát thường xuyên, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Trước tình hình đó, thời gian qua, Công an xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai đã tổ chức rà soát các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước như ao, hồ, sông, suối trên địa bàn. Tại các vị trí nguy hiểm, lực lượng công an đã tiến hành cắm biển cảnh báo nhằm nhắc nhở người dân và các em nhỏ nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn. Đại úy Đoàn Bảo Trung, Công an xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai cho biết.
2: Công an xã tiến hành tổ chức là khảo sát thực địa khu vực là ven sông Hồng, các khu vực suối có nguy cơ là gây mất an toàn. Thì qua khảo sát thì chi đoàn công an xã đã tiến hành tổ chức là cắm các biển cảnh báo khu vực nước sâu gây nguy hiểm. Bên cạnh đó thì là chi đoàn công an xã đã tiến hành tham mưu đối với công an xã là tổ chức tuyên truyền tại các trường học trên địa bàn và đã trực tiếp đến các hộ dân trên địa bàn thôn để tổ chức tuyên truyền. Thì qua đó là giúp các bậc phụ huynh và các con em trên địa bàn thì nắm được các khu vực nước sâu gây nguy hiểm và để đảm bảo an toàn trong mùa hè năm 2026 đối với con em chúng ta.
1: Cùng với đó, Công an xã Lâm Giang thường xuyên phối hợp kiểm tra việc bảo đảm an toàn tại các bể bơi nhân tạo trên địa bàn, yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về an toàn đối với trẻ em khi vui chơi và bơi lội như bố trí đầy đủ trang thiết bị cứu hộ cứu nạn, biển nội quy và người hướng dẫn nhằm bảo đảm môi trường bơi lội an toàn cho trẻ em. Chị Trần Thị Nhung, chủ bể bơi thôn Bo, xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai cho biết.
3: Chúng tôi đã được các đồng chí công an xã quán triệt là để đảm bảo an toàn cho các cháu trong mùa hè này thì khi các cháu đến bể bơi thì chúng tôi cũng có giám sát các cháu trong quá trình các cháu bơi ạ. Và đặc biệt là các cháu nhỏ thì cũng phải, chúng tôi đã có nội quy là các cháu phải có người lớn, có phụ huynh đi để đảm bảo an toàn cho các cháu khi các cháu tham gia bơi ạ. Và bể bơi chúng tôi cũng có nội quy rõ ràng, quy định là nếu mà các cháu nhỏ không có phụ huynh đi theo thì chúng tôi cũng không cho các cháu xuống tắm ạ. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu trong mùa hè.
1: Không chỉ tập trung vào các khu vực nguy hiểm, lực lượng công an xã còn trực tiếp xuống từng thôn, từng hộ dân để tuyên truyền về các kỹ năng phòng chống đuối nước, hướng dẫn phụ huynh quản lý con em trong thời gian nghỉ hè, không để trẻ tự ý đi tắm sông suối hoặc vui chơi tại những nơi có nguy cơ mất an toàn. Anh Ngô Văn Quảng, chú ở thôn Thiếp Dạo, xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai, nói.
4: Trước kia là cũng có nhiều vụ việc bị đuối nước xảy ra, giờ được sự tuyên truyền của các đồng chí công an rồi cũng đến tuyên truyền cho mọi người là ra bể bơi tắm thứ nhất là đảm bảo và thứ hai là rất là sạch sẽ, có người trông coi đảm bảo cho các cháu vào dịp hè.
1: Thực tế cho thấy tai nạn đuối nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt là đối với trẻ em, nếu thiếu sự quan tâm giám sát của gia đình và cộng đồng. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng, mỗi phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục con em về kỹ năng phòng tránh đuối nước cũng như tạo môi trường an toàn để con em có một mùa hè vui tươi, lành mạnh và an toàn.

0: trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Nguyễn Huệ biên tập. Tổ chức sản xuất Đình Tú. Chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật Bản với nhiều kết quả đáng chú ý. Tại bảng H, Tây Ban Nha thể hiện sức mạnh của ứng viên vô địch khi thắng đậm Ả Rập Xê Út 4-0. Mikel Oyarzabal đã lập cú đúp kiến tạo một bàn thắng trên sân cỏ. World Cup 2026 còn là cơ hội để các nền bóng đá lớn mở rộng tầm ảnh hưởng. Liên đoàn bóng đá Đức đang đẩy mạnh chiến lược quảng bá tại Mỹ với ngôi nhà bóng đá Đức ở New York, điểm giao lưu, cổ vũ và giới thiệu hình ảnh bóng đá Đức tới người hâm mộ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh sức hút của môn thể thao vua tại Mỹ ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, để cạnh tranh với sức ảnh hưởng của bóng đá Anh tại thị trường này, bóng đá Đức vẫn còn nhiều việc phải làm. Vì thế, từ đội tuyển quốc gia đến các câu lạc bộ hàng đầu như Bayern Munich hay Borussia Dortmund đều đang tăng cường sự hiện diện, từng bước đưa hình ảnh bóng đá Đức đến gần hơn với công chúng Mỹ. Trong khi đó, tại Anh, World Cup 2026 tiếp tục tạo nên bầu không khí sôi động và mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và bán lẻ. Các quán bar chật kín người hâm mộ theo dõi những trận đấu của đội tuyển quốc gia. Dù vậy thì khác với vẻ ngoài cuồng nhiệt, nhiều cổ động viên Anh vẫn giữ tâm lý thận trọng. Sau nhiều lần lỡ hẹn với chức vô địch kể từ năm 1966, niềm tin luôn đi cùng với sự dè dặt. Có lẽ đó mà World Cup 2026 ở Anh không chỉ là câu chuyện của những kỳ vọng lớn mà còn là hành trình của sự hy vọng được nuôi dưỡng qua từng trận đấu.
3: Thể thao là cuộc sống.
2: Trở lại với các thông tin thể thao trong nước, thưa quý vị và các bạn, hôm qua vòng 8 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia khu vực miền Bắc diễn ra sôi động với nhiều trận đấu hấp dẫn. Tâm điểm là chiến thắng 3-1 của SHB trước Đại Nam FC giúp thầy trò huấn luyện viên Lê Quang Long vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Kết quả này càng ý nghĩa khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Tiger bất ngờ thua Thiên Khôi FC 0-3. Trong chiến thắng của Thiên Khôi, tuyển thủ quốc gia Đỗ Hùng Dũng đã ghi bàn mở tỷ số và để lại dấu ấn đậm nét trong lối chơi. Huấn luyện viên phó Thái Khắc Hiệp đánh giá.
4: Đó là dấu ấn rất là sắc nét của Đỗ Hùng Dũng và rất là vui mừng với kết quả ngày hôm nay. Thì như hôm nay Đỗ Hùng Dũng đã vào từ đầu và phải nói là đóng góp của Đỗ Hùng Dũng vào tất cả lối chơi của Thiên Khôi nó là một cái rõ nét, một thể hiện đẳng cấp của một thủ quảng vàng Việt Nam và cũng như đang chơi V-League.
2: Ở trận đấu sớm, HG La Giang đã vượt qua Việt Phương Đông 3-2 nhờ bàn thắng quyết định ở phút thứ bù giờ 70+2, qua đó nối dài chuỗi thắng lên 3 trận. Huấn luyện viên Ngô Anh Dũng chia sẻ.
5: Bước vào trận đấu thì mình cũng đánh giá Việt Phương Đông là một đối thủ rất khó chịu. Trong những lần gặp trước, đội HG cũng chưa thắng được Việt Phương Đông lần nào, cho nên là mình cũng dặn anh em là chơi hết sức là máu lửa, nhiệt huyết và để cố gắng giành 3 điểm, nhưng mà trong trận đấu thì nó nhiều tình huống xảy ra và có những cái sai lầm thì cái điều đấy là không tránh khỏi, nhưng mà cũng rất là may là trong những cái lúc mà quan trọng nhất thì anh em vẫn làm được. Thì hôm nay trận đấu thật sự là rất cảm xúc.
2: Trong khi đó, GTS bị Tùng Anh FC cầm hòa 1-1. Huấn luyện viên Lê Quang Long cho biết đội bóng đã phát huy kinh nghiệm để khắc phục lối chơi giàu thể lực của đối thủ và hài lòng với kết quả giành được. Ở các trận còn lại, FC sao thắng GM Media 2-1, còn Hiếu Hoa, Quaco cũng vượt qua Phoenix cùng tỷ số để vươn lên nửa trên bảng xếp hạng. Kết thúc vòng 8, SHB chiếm ngôi đầu bảng khi các đối thủ cạnh tranh đồng loạt sẩy chân, hứa hẹn cuộc đua ở những vòng tiếp theo sẽ tiếp tục gây cấn và khó lường. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 6, tỉnh Tây Ninh đăng cai giải vô địch Khun Khmer. Các đội mạnh toàn quốc năm nay đánh dấu lần đầu tiên một giải Khun Khmer cấp quốc gia được tổ chức tại Việt Nam. Giải đấu quy tụ nhiều địa phương mạnh là dịp đánh giá phong trào, phát hiện tài năng cho đội tuyển quốc gia

0: và từng bước hoàn thiện hệ thống thi đấu chính thức của môn thể thao này trong nước. Sự kiện Boxing Tiger Formation 8 kết thúc với nhiều tranh cãi sau khi tay đấm trẻ Lý Quốc Dũng thắng điểm đồng thuận trước Nguyễn Văn Hải. Kết quả gây nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng boxing, song Quốc Dũng khẳng định sẵn sàng tái đấu nếu người hâm mộ chưa tâm phục khẩu phục. Bên cạnh trận thi đấu tâm điểm, giải còn chứng kiến chiến thắng của cựu vô địch SEA Games Lê Thị Bằng trước võ sĩ Ấn Độ Sadia Kanogia và nhiều bàn so găng hấp dẫn khác, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bộ boxing chuyên nghiệp ở Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
2: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
3: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
2: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
3: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
2: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
3: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế thành công sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Nhịp sống của đất nước,
9: bước chuyển mình của thế giới
10: được ghi nhận trung thực
8: và phản ánh kịp thời
9: trong các chương trình
8: trên kênh Thời sự VV1
10: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Xã hội chuyển động.
8: Xã hội chuyển động.
11: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đồng hành cùng chương trình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Làm sao để con tự giác rời xa các thiết bị điện tử, giữ vô vàn lựa chọn giải trí, bí quyết nào giúp trẻ có một kỳ nghỉ thực sự ý nghĩa? Thay vì cấm đoán, sự đồng hành của cha mẹ tại các sân chơi thực tế chính là câu trả lời. Sân chơi mùa hè không chỉ giúp trẻ giải tỏa năng lượng, cân bằng cảm xúc, rèn luyện thể chất mà còn là nơi để giúp các con phát triển toàn diện. Nhận diện và kiến tạo không gian lý tưởng giúp trẻ thực sự chơi để phát triển, để cùng con mở ra một mùa hè rực rỡ, bổ ích và lớn khôn mỗi ngày. Đây sẽ là nội dung chúng tôi gửi tới quý vị trong vấn đề xã hội hôm nay. Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình là bài viết Hè về, học sinh Khmer đến chùa học chữ mẹ đẻ.

0: Vấn đề xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là khoảng thời gian trẻ em có quỹ thời gian rảnh rỗi, giữa vô vàn lựa chọn giải trí, làm thế nào để con có một mùa hè chơi để phát triển, chứ không đơn thuần chỉ là chơi để giải trí, đang là trăn trở của các bậc phụ huynh. Thay vì cấm đoán con sa đà vào các thiết bị điện tử, nhiều cha mẹ đã chọn cách trực tiếp đồng hành cùng con trải nghiệm các sân chơi bổ ích trong mùa hè. Qua đó không chỉ giúp trẻ tránh xa mạng xã hội nhiễu loạn, mà còn mở ra một không gian để con thỏa sức phát triển ngay trong kỳ nghỉ. Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự Chơi để phát triển, để thấy rõ tầm quan trọng của sự đồng hành của cha mẹ đối với con trẻ trong mỗi kỳ nghỉ hè.
2: Khi mà đến đây thì con cảm thấy như thế nào?
3: Tự hào.
4: Ấn tượng nhất là khu trưng bày ký hiệp định nhân dân em.
5: Thay vì để con dán mắt vào TV hay máy tính, cuối tuần nào anh Huy Nam ở phường Cổ Nhuế, Hà Nội cũng thiết kế các chuyến đi trải nghiệm. Biết con đam mê lịch sử, anh thường chọn những địa chỉ đỏ làm điểm đến, biến chúng thành lớp học đầy giá trị.
6: Các cứ điểm C1.
7: Rất hay đưa các bạn đi đến các bảo tàng lịch sử với cả quân sự từ xung quanh Hà Nội cũng như là trên cả nước này. Đấy, cứ đến địa bàn nào mà có bảo tàng liên quan đến lịch sử các bạn đấy. Các bạn lớn rất thích lịch sử. Đấy, thế nên là đưa các bạn đi thì rất là có ích thôi.
5: Không chỉ trẻ nhỏ, các bạn học sinh lớn hơn như Phùng Hoàng Bảo Châu lớp 10 ở tỉnh Phú Thọ và Lê Quang Minh ở tỉnh Hải Dương cũng thấy rõ giá trị của việc chơi để phát triển khi đứng trước các hiện vật lịch sử, biết kể chuyện ở đây.
8: Đến đây là nó sẽ vừa có thể vừa trải nghiệm, vừa học lý thuyết, em có thể tiếp thu được nhiều thứ hơn.

0: chơi được vui nữa.
1: Chính sự gắn kết đồng hành từ gia đình đã khơi dậy trí tò mò và lòng tự hào dân tộc một cách tự nhiên. Chị Lê Thanh Huệ, một phụ huynh chia sẻ.
2: Khi mà các cái kỹ năng cũng như là kiến thức về lịch sử của các con ấy, thì nhiều khi các con biết nhưng mà các con chưa có cái môi trường để thể hiện. Thì khi ở trong một cái môi trường mà nó có cái sự hào hùng của lịch sử như vậy thì các con thể hiện cái sự am hiểu của lịch sử của mình đối với sự phát triển của đất nước và yêu và kích thích những cái tò mò của các con để các con nhiều cái kiến thức các con chưa biết thì các con sẽ tìm hiểu thêm.

0: những cái kiến thức mà các con biết rồi các con có không gian để thể hiện.
1: Bên cạnh lịch sử, thư viện cũng là mảnh đất màu mỡ để trẻ phát triển thay vì chỉ giải trí. Ngay từ đầu hè, nhiều phụ huynh tại Hà Nội đã dẫn con đến Thư viện Hà Nội đăng ký thẻ đọc sách để trau dồi kiến thức, hạn chế tiếp xúc với các thiết bị điện tử. Trong không gian đọc sách mở, hiện đại, không gò bó kiểu truyền thống, các bạn nhỏ được tự do khám phá kho sách khổng lồ, thỏa sức lựa chọn những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi.
2: Thì hè ở nhà con cũng không có ai chơi cùng nên là con thấy đến thư viện thì nó rất là vui. Con tìm đọc những cái cuốn sách mà con thích.
3: Mình muốn con tránh khỏi tivi và điện thoại nên là hè bố mẹ cho con ra đây cho con đọc về những sách lịch sử để sau này con hiểu biết về lịch sử rộng hơn.
1: Để đồng hành cùng các em, thư viện còn tổ chức các nhóm kỹ năng đọc, vẽ và các trò chơi phát triển tư duy, kết hợp với một không gian luôn đề cao sự thân thiện, thoải mái, học mà chơi, chơi mà học, tạo nên không gian giao lưu văn hóa hấp dẫn, giúp các em thích đến thư viện hơn, qua đó khơi gợi được sự hứng thú đọc sách của các em nhỏ. Chị Lê Vân, một cán bộ của thư viện cho biết.
4: Lên thư viện các con có được đọc sách theo các chủ đề mà mình yêu thích và còn chơi các nhóm trò chơi như là nhóm kỹ năng đọc, nhóm họa sĩ nhí và các câu lạc bộ khác để cho các con có thể xa rời cái tivi, điện thoại và những cái trang mạng không tốt, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe mà lại vừa ảnh hưởng đến sự phát triển của con.
5: Cứ thông thả mà ra bơi con. Nào, cố gắng hết bẻ con.
1: Cùng với những sân chơi khám phá văn hóa nghệ thuật, nhiều hoạt động thể thao rèn luyện kỹ năng sống cũng được tổ chức nhằm mang lại mùa hè ý nghĩa và bổ ích cho trẻ em. Tại nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, các câu lạc bộ kỹ năng sống, thanh nhạc, bé học làm người dẫn chương trình, các câu lạc bộ bóng đá, bơi, múa hát, khoa học mở cửa đón học sinh suốt mùa hè, giúp các em học cách lắng nghe, thấu hiểu và trưởng thành một cách tự nhiên. Theo chia sẻ của các thầy cô, những hoạt động ngoại khóa được tổ chức ngay tại trường học giúp các bậc phụ huynh yên tâm, các con thì tích lũy thêm được nhiều kiến thức, kỹ năng hơn, trưởng thành hơn.
6: Ban đầu thì các con rất rụt rè, nhút nhát, không dám cầm mic. Thì tuy nhiên sau một vài buổi học thì các con đã mạnh dạn phát biểu ý kiến, rồi tự tin hơn và dám thể hiện cảm xúc của mình trước đám đông.
7: Hè thì các bậc phụ huynh đăng ký cho các con đến trung tâm học bơi rất là đông. Thì đến đây thì các thầy cô rất là nhiệt tình giảng dạy cho các con, hướng dẫn cho các con cách phòng chống đuối nước. Và hướng dẫn các con đầu tiên thì sẽ dạy các con cái kỹ năng là bơi cơ bản. Thì khi các con bơi tốt rồi thì chúng tôi sẽ dạy cho các con học nâng cao.
1: Sự đồng hành của cha mẹ qua những không gian trải nghiệm thực tế đã mang lại một góc nhìn mới về kỳ nghỉ của con trẻ. Giờ đây các em không chỉ chơi để giải trí, tiêu tốn thời gian, mà chơi để phát triển trí tuệ, cảm xúc và kỹ năng sống, biến mùa hè thành một hành trình khám phá trọn vẹn để tuổi

0: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy sân chơi đối với trẻ trong dịp hè có ý nghĩa quan trọng, không chỉ giúp các em cân bằng cảm xúc, giải tỏa năng lượng, gia tăng sự phát triển về thể chất, mà còn là nơi giúp các em có cơ hội phát triển kỹ năng toàn diện, phát hiện được những thế mạnh, đồng thời được thể hiện bản thân một cách tự nhiên nhất. Vậy làm thế nào để nhận diện và kiến tạo được những sân chơi thực sự giúp trẻ chơi để phát triển? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của chuyên gia tâm lý Nguyễn Minh Duyên đến từ Trung tâm Tâm lý và Phát triển Con người NHC Việt Nam.
1: Trước tiên xin được

0: được cập nhật kết quả khám lên hệ thống quản lý dữ liệu sức khỏe điện tử để theo dõi và quản lý sức khỏe lâu dài. Các thông tin này sẽ được kết nối, liên thông và cập nhật định kỳ vào sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý sức khỏe lâu dài. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Bế Thị Dành, trưởng khoa lão, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng, chương trình
1: Sớm các cái yếu tố nguy cơ và cũng đã tư vấn phòng bệnh, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe và kịp thời chuyển người bệnh đối với các trường hợp cần điều trị chuyên sâu. Và chúng tôi cũng đánh giá đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực và nhân văn, giúp người dân nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, phát hiện bệnh sớm, giảm chi phí điều trị và đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
0: Cùng với việc tổ chức khám, các đơn vị y tế còn thực hiện việc tạo lập, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý kết quả sau khám và theo dõi các trường hợp có nguy cơ cao. Đối với những người già yếu, đi lại khó khăn hoặc không thể đến cơ sở y tế, các địa phương cũng xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp để bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bế Thị Bạch, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Cao Bằng cho biết.
2: Chương trình thể hiện tính nhân văn sâu sắc, giúp phát hiện bệnh từ sớm, đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận y tế bình đẳng, giảm gánh nặng tài chính và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thực hiện định hướng chiến lược dự phòng là then chốt, lấy người dân là trung tâm của nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Trong thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật sẽ chuyển đổi trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh.
0: Từ những buổi khám sức khỏe miễn phí tại cơ sở, đến việc xây dựng hồ sơ và sổ sức khỏe điện tử cho từng người dân, Cao Bằng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân. Điều quan trọng không chỉ là phát hiện và điều trị bệnh sớm, mà còn giúp mỗi người dân được theo dõi sức khỏe thường xuyên, liên tục ngay từ cộng đồng. Đó cũng là bước chuyển từ tư duy chữa bệnh là chính sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc và quản lý sức khỏe toàn diện, để mỗi người dân không chỉ được khám bệnh khi ốm đau mà còn được đồng hành, theo dõi và bảo vệ sức khỏe ngay từ khi còn khỏe mạnh.
3: Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 vừa qua, toàn thành phố có trên 102.000 học sinh trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập, tương ứng với hơn 80% số thí sinh dự thi. Ngoài các trường công lập năm học tới đây, Hà Nội dành hơn 34.000 chỉ tiêu cho các trường tư thục và gần 12.000 chỉ tiêu cho hệ thống trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Sau khi hoàn thành chương trình học, học sinh vẫn có thể đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Thực hiện chỉ thị số 28 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, tỉnh Quảng Ninh đã huy động hơn 183 tỷ đồng để triển khai đồng bộ các chính sách bảo đảm quyền và tạo điều kiện phát triển toàn diện cho trẻ em. Trong năm học 2025-2026, Quảng Ninh hỗ trợ sữa học đường cho hơn 200.000 trẻ em, hỗ trợ ăn trưa cho trên 11.000 học sinh và tổ chức 890 lớp dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn cho hơn 14.000 trẻ. Việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực công tác trẻ em tiếp tục khẳng định sự quan tâm của tỉnh Quảng Ninh đối với thế hệ tương lai, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của địa phương. Sau 3 ngày diễn ra tối qua, lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3 năm 2026 đã chính thức khép lại bằng chương trình nghệ thuật với chủ đề Đất Sen Hồng Vươn Tầm Cao Mới. Hơn 500.000 lượt khách đến với lễ hội Sen lần này. Tin của phóng viên phản ánh.
4: Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3 năm 2026 nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa, kinh tế và du lịch từ cây sen, thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp trồng sen gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương, xây dựng sản phẩm đặc thù, thu hút du khách đến tham quan du lịch Đồng Tháp. Trong khuôn khổ của lễ hội gồm có các hoạt động như triển lãm, trưng bày, giới thiệu chuỗi giá trị ngành hàng sen, sản phẩm OCOP, sản phẩm vùng miền với sự tham gia của 126 đơn vị doanh nghiệp, hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm sen và sản phẩm OCOP, trưng bày các giống sen trong nước và quốc tế, phố ẩm thực sen, biểu diễn khinh khí cầu nghệ thuật, diễu hành áo dài sen, chủ đề hương sen dáng Việt. Những hoạt động này đã thu hút hơn 500.000 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm. Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Bùi Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
5: Chúng tôi cam kết sẽ không ngừng đổi mới tư duy tổ chức, nâng cao chất lượng phục vụ, nâng tầm giá trị văn hóa, du lịch và kinh tế từ cây sen, để Sen Đồng Tháp tiếp tục kể những câu chuyện đẹp về con người, về văn hóa và khát vọng vươn lên của quê hương mình. Chúng tôi cũng mong muốn mỗi người dân hãy là một đại sứ văn hóa du lịch, một người kể chuyện sen bằng chính tình yêu quê hương, bằng những việc làm thiết thực, nhân văn.
3: Tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương hoàn thiện các nội dung cho Festival Trà Quốc tế 2026. Sự kiện văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại được kỳ vọng là tạo dấu ấn lớn, góp phần quảng bá thương hiệu trà của địa phương đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Tin của phóng viên Công Luận.

Festival dự kiến kéo dài từ tháng 9 đến hết tháng 11 năm 2026, gắn với các hoạt động kỷ niệm 195 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên. Một trong những điểm nhấn được mong đợi là không gian phố trà tại khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Tại đây sẽ diễn ra các hoạt động giới thiệu sản phẩm trà, các sản phẩm ô cốp, trình diễn nghệ thuật đường phố, trải nghiệm văn hóa trà và ẩm thực địa phương, góp phần tạo không khí sôi động trong suốt thời gian diễn ra festival. Thông qua festival, Thái Nguyên hướng tới quảng bá hình ảnh vùng đất trà nổi tiếng, thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại và kinh tế địa phương theo hướng bền vững. Ông Hoàng Xuân Thủy, Giám đốc Hợp tác xã Tân Hoàng Trà, trưởng làng nghề chè truyền thống xóm 5, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, người đã có 4 lần tham dự các lễ hội trà quốc tế, cho biết.

0: là người làm chè sẽ phát triển, mở rộng thị trường và để người làm chè cũng như là những người nông dân phát triển và xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu và đẹp.
1: Festival Trà Quốc tế 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện quảng bá hiệu quả thương hiệu trà Thái Nguyên trên trường quốc tế, đồng thời cũng là dịp để Thái Nguyên khẳng định vị thế vùng chè hàng đầu cả nước, đưa hình ảnh vùng đất và con người xứ trà đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
2: Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy với quy mô lớn, thu giữ hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm các loại.
3: Theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, từ việc kiểm tra hành chính một căn nhà trên địa bàn phường Bình Tân, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng dương tính với ma túy cùng 10 nỏ thủy tinh và ma túy tổng hợp chưa sử dụng. Mở rộng điều tra, công an xác định các đối tượng đã hình thành một quy trình khép kín từ cung cấp nguyên liệu, sản xuất, gia công, tập kết đến vận chuyển và tiêu thụ các dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy, núp bóng hoạt động kinh doanh hàng thủy tinh và đồ gia dụng. Khám xét đồng loạt nhiều địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ hơn 14.000 nỏ thủy tinh thành phẩm, gần 2.000 bình thủy tinh cùng hàng chục nghìn ống thủy tinh, cân tiểu ly, túi zip và nhiều thiết bị phục vụ sản xuất. Đến nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố xử lý nhiều đối tượng liên quan, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
2: Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình trạng sạt lở bờ sông do tác động của biến đổi khí hậu và thay đổi dòng chảy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt lở bờ sông Ba Láng tại ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Xuân. Tin của phóng viên Tân Phong.
3: Điểm sạt lở xảy ra trên tuyến đường bê tông dọc sông Ba Láng với chiều dài khoảng 21m, rộng từ 6 đến 8m, sâu từ 1 đến 3m, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở và tài sản của hai hộ dân, đồng thời đe dọa an toàn đi lại của người dân trong khu vực. Theo ngành chức năng, nguyên nhân sạt lở là do đoạn sông cong tạo dòng chảy xoáy vào bờ, kết hợp với tác động của biến đổi khí hậu làm thay đổi chế độ thủy văn và dòng chảy. Đây là tuyến giao thông vận chuyển hàng hóa quan trọng, đồng thời là tuyến bờ bao bảo vệ khu dân cư, vườn cây và hạ tầng công cộng ven sông. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu khẩn trương gia cố tạm thời vị trí sạt lở, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, hỗ trợ người dân di rời đến nơi an toàn và đẩy nhanh đầu tư các dự án kè chống sạt lở.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam, và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu tuần, khu vực Trung Bộ đã bước vào đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt có nơi vượt ngưỡng 40 độ. Nguyên nhân là do sự kết hợp giữa vùng thấp nóng phía Tây và hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh. Tại Bắc Bộ, thời gian đỉnh điểm sẽ rơi vào 2 ngày 23 và 24 tháng 6 khi nhiệt độ chạm mức 37 đến 39 độ. Trong đó, thủ đô Hà Nội, Hưng Yên và Ninh Bình được xác định là tâm điểm nắng nóng của đợt này. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ phải đối mặt với áp lực thời tiết khắc nghiệt hơn nhiều. Dự báo từ hôm nay đến ngày 25 tháng 6, toàn vùng bước vào đợt nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Từ Thanh Hóa đến thành phố Huế trở thành tâm điểm của nắng nóng cả nước với mức nhiệt phổ biến từ 38 đến 40 độ, thậm chí vùng núi phía Tây có thể phá ngưỡng 40 độ. Các nơi khác cũng có nền nhiệt cao 37 đến 39 độ. Người dân cần thực hiện các biện pháp phòng tránh nắng nóng để đảm bảo sức khỏe. Đi kèm với sự thay đổi hình thái thời tiết này là nguy cơ gia tăng các hiện tượng nguy hiểm như dông lốc, mưa đá, gió giật mạnh trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt tại Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vào những ngày chuyển mùa hoặc có mưa lớn.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Theo tin của phóng viên Thu Hà thường trú tại Liên bang Nga, nhân kỷ niệm 85 năm ngày bắt đầu chiến tranh vệ quốc vĩ đại 22 tháng 6 năm 1941, trên khắp Liên bang Nga đã diễn ra nhiều hoạt động tưởng niệm. Tại Moscow,

0: Moscow, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tham dự lễ đặt vòng hoa tại mộ chiến sĩ vô danh trong vườn Alexandrovsky. Tại các đài tưởng niệm những thành phố anh hùng và bia tưởng niệm các đô thị được phong tặng danh hiệu thành phố vinh quang quân sự. Cùng thời điểm hoạt động ca trực ký ức ngọn lửa vĩnh cửu diễn ra từ rạng sáng, hơn 3.500 người dân và đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân. Tại thành phố Saint Petersburg, bên tượng đài các chiến sĩ bảo vệ Leningrad, người dân thắp nến xếp hàng chữ nhớ 1941 trong không gian biểu tượng vòng phong tỏa bị phá vỡ. Lễ tưởng niệm khép lại bằng một phút mặc niệm và đặt vòng hoa. Ở thành phố Rostov trên sông Đông, các tình nguyện viên xếp hàng nghìn ngọn nến thành dòng chữ nhớ các anh hùng tại khuôn viên nhà thờ chính của quân khu miền Nam, nhấn mạnh ý nghĩa gìn giữ ký ức lịch sử. Tại Ulan-Ude, thủ phủ Cộng hòa Buryatia, buổi lễ ngọn nến ký ức được tổ chức trang nghiêm tại đài chiến thắng với nghi thức mặc niệm và bắn súng danh dự tưởng niệm các liệt sĩ. Còn tại Kamchatka, chiến dịch những bức tranh lửa chiến tranh tái hiện bản đồ ký ức bằng 8.000 ngọn nến, tiếp nối chuỗi hoạt động tưởng niệm diễn ra suốt ngày hôm nay trên toàn nước Nga. Vòng đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ đã kết thúc với những tín hiệu tích cực ban đầu. Theo các nhà trung gian Qatar và Pakistan, các bên đã nhất trí xây dựng lộ trình hướng tới một thỏa thuận toàn diện trong vòng 60 ngày. Một số biện pháp nới lỏng trừng phạt cũng bắt đầu được triển khai, trong đó có việc dỡ bỏ các hạn chế đối với dầu mỏ Iran và giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Theo tuyên bố chung của các nước trung gian, Mỹ và Iran đã nhất trí thành lập một ủy ban cấp cao để giám sát tiến trình hòa giải, đồng thời triển khai các nhóm công tác chuyên trách về vấn đề hạt nhân, trừng phạt, cơ chế giải quyết tranh chấp và các nội dung kỹ thuật liên quan. Các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ tiếp tục diễn ra tại Thụy Sĩ trong tuần này. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc tiếp xúc đã đạt được tiến bộ lớn, đồng thời khẳng định các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran đã được dỡ bỏ và một phần tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài đã được giải phóng. Ông cũng cho biết một chương trình tái thiết và phát triển quy mô lớn đã được khởi động. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa xác nhận chính thức các thông tin này. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ James David Vance bày tỏ kỳ vọng tiến trình đối thoại có thể mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ khu vực.
2: Việc mở cửa eo biển Hormuz, việc chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran và nhiều mục tiêu quan trọng khác đã đạt được. Câu hỏi đặt ra lúc này là, chúng ta còn có thể cùng nhau làm được những gì? Liệu chúng ta có thể mở một trang mới, thay đổi một cách lâu dài quan hệ ở Trung Đông, hay sẽ quay lại lối mòn cũ? Điều không ai mong muốn, nhưng vẫn là một khả năng hiện hữu.
1: Một nội dung đáng chú ý khác là việc Mỹ và Iran nhất trí thiết lập cơ chế giảm xung đột liên quan Liban với sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan. Theo Ngoại trưởng Abbas Araghchi, đây sẽ là phép thử đầu tiên đối với những cam kết vừa đạt được. Iran từ lâu coi việc chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hezbollah là điều kiện quan trọng để tiến trình hòa giải rộng lớn hơn có thể thành công. Tuy nhiên, con đường hướng tới một thỏa thuận cuối cùng vẫn còn nhiều trở ngại. Những bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran, tương lai các lệnh trừng phạt, việc giải phóng tài sản bị phong tỏa và an ninh tại eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm qua một lần nữa nhấn mạnh lập trường đàm phán.
2: Chúng tôi sẽ không từ bỏ quyền làm giàu urani và phía bên kia cũng sẽ phải chấp nhận thực tế đó. Các bạn đều biết những gì Tổng thống Mỹ đã tuyên bố. Ban đầu, ông ấy yêu cầu Iran đầu hàng vô điều kiện, cho rằng Iran không có quyền làm điều này hay điều kia. Tuy nhiên, trong các phát biểu sau đó, ông ấy lại thừa nhận Iran có quyền đối với một số vấn đề mà trước đây từng phủ nhận. Điều đó cho thấy lập trường của Mỹ đã thay đổi đáng kể so với trước đây và phản ánh thực tế rằng họ không thể phớt lờ các quyền chính đáng của Iran.
1: Dẫu còn nhiều thách thức, việc Mỹ và Iran đồng ý tiếp tục đối thoại và thiết lập các cơ chế làm việc thường trực cho thấy cả hai bên đều đang tìm kiếm cơ hội giảm căng thẳng sau nhiều năm đối đầu. Phản ứng của thị trường cũng phản ánh kỳ vọng đó khi giá dầu thế giới giảm mạnh sau thông tin về tiến triển trong đàm phán.
0: Bộ Thương mại và Bộ Tài chính Trung Quốc vừa đồng loạt công bố các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động của nhiều doanh nghiệp Mỹ trong bối cảnh căng thẳng thương mại công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục gia tăng. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, 10 thực thể Mỹ bị đưa vào danh sách kiểm soát xuất khẩu bao gồm AVOC, Redcat Holding, Teodoron, IMSA, JA Robotics, Ball Aerospace and Technology, Otkosa Defense, L3Harris Maritime Service, MP Material và USA Rare Earth. Đây đều là các doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, công nghệ hoặc chuỗi cung ứng chiến lược. Các thực thể này bị cấm tiếp cận các mặt hàng lưỡng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Bắc Kinh yêu cầu mọi hoạt động xuất khẩu liên quan phải dừng ngay lập tức. Trong trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp phải xin phép cơ quan chức năng. Đồng thời, Trung Quốc cũng cấm các tổ chức và cá nhân trên toàn cầu chuyển giao các mặt hàng lưỡng dụng có xuất xứ Trung Quốc cho các công ty này. Bộ Thương mại

0: tại Trung Quốc cho biết, động thái này nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, thực hiện nghĩa vụ chống phổ biến vũ khí, đồng thời là phản ứng trước việc Mỹ mở rộng cái gọi là danh sách doanh nghiệp quân sự Trung Quốc trong thời gian gần đây. Cùng ngày, Bộ Tài chính Trung Quốc cũng thông báo áp dụng biện pháp trong lĩnh vực mua sắm công đối với 46 doanh nghiệp Mỹ. Theo đó, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước không được mua sản phẩm do các doanh nghiệp này sản xuất, ngoại trừ các doanh nghiệp có vốn Mỹ hoạt động tại Trung Quốc. Thông báo có hiệu lực ngay sau khi ban hành. Giới quan sát nhận định, các biện pháp mới có thể tiếp tục làm gia tăng phân tách chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ lưỡng dụng và công nghiệp quốc phòng, đồng thời tạo thêm áp lực đối với các doanh nghiệp quốc tế đang hoạt động trong hệ sinh thái sản xuất liên kết giữa hai nước.
1: 19 đơn vị cấp tỉnh ở Trung Quốc đang phải hứng chịu mưa lớn, trong đó riêng khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây đã có tới 21 con sông mực nước vượt mức cảnh báo. Bích Thuận, phóng viên thực trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Trung tâm Thủy văn Quảng Tây đã phải nâng cảnh báo lũ lên màu cam, tức mức nghiêm trọng thứ hai trong 4 cấp theo màu ở Trung Quốc. Theo giám sát của cơ quan này, một số khu vực thuộc các thành phố gần Việt Nam như Hà Trì, Liễu Châu, Bách Sắc, Quế Lâm, Phòng Thành Cảng, lượng mưa trung bình trong ngày cao nhất được ghi nhận tại thị trấn Mang Trường, thành phố Hà Trì và xã Lâm Khê, thành phố Liễu Châu. Huyện Ba Mã của Hà Trì thậm chí đạt lượng mưa lên tới gần 170mm chỉ trong 3 giờ vào tối 19 tháng 6, phá vỡ kỷ lục lịch sử địa phương kể từ năm 1958, gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở khu vực nội đô, khiến nhiều ô tô bị cuốn trôi. Do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục và dòng chảy thượng nguồn, mực nước tại nhiều con sông đã dâng cao từ 1 đến 7 mét. Trong đó 24 trạm thủy văn trên 21 con sông ở Quảng Tây đã ghi nhận nước lũ vượt mức cảnh báo từ 0,1 đến 3,7 mét. Mực nước tại trạm thủy văn Liễu Châu trên sông Liễu Giang dâng lên 82,5 mét, đạt mức cảnh báo, trở thành trận lũ đầu tiên được đánh số đối với các con sông lớn ở Trung Quốc trong năm nay. 11 khu vực cấp tỉnh vẫn đang duy trì tình trạng khẩn cấp cấp độ 4 về phòng chống lũ lụt.
1: Trong khi nhiều địa phương tại Trung Quốc đang căng mình ứng phó với mưa lũ do lượng mưa lớn kéo dài, thì ở châu Âu, Tây Ban Nha lại chuẩn bị đối mặt với đợt nắng nóng khắc nghiệt đầu tiên của năm. Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha cho biết nước này sẽ trải qua đợt nắng nóng kỷ lục từ đầu tuần tới. Nguyên nhân là do một khối không khí nóng từ Bắc Phi tràn vào bán đảo Iberia, khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực vọt lên mức 45 độ C. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
3: Theo cơ quan khí tượng Tây Ban Nha, nhiệt độ tại nhiều địa phương có thể vượt ngưỡng 40 độ C, trong khi một số khu vực miền Nam nước này có khả năng ghi nhận mức nhiệt trung bình đạt đỉnh 45 độ C. Đợt nắng nóng được dự báo sẽ ảnh hưởng tới phần lớn lãnh thổ Tây Ban Nha, đặc biệt tại các vùng Andalusia, Extremadura, Castilla-La Mancha và nhiều khu vực nội địa. Chị Valeria Caloca, một du khách đến từ Mexico cho biết.
4: Es muy caliente, digo, en México también hace mucho calor.
5: Trời quá nóng, tôi biết Mexico cũng rất nóng, nhưng thời tiết ở đây thực sự khiến tôi khó chịu. Mỗi khi ở ngoài nắng nóng quá lâu, tôi cảm thấy như mình sẽ bị mất nước nên phải liên tục tìm chỗ râm mát để nghỉ. Bắt đầu tôi dự định đi lễ hội âm nhạc vào ngày mai, nhưng giờ thì tôi không còn chắc nữa, vì sự kiện diễn ra ngoài trời cả ngày, nên có thể tôi sẽ đổi kế hoạch nếu thời tiết vẫn nóng như thế này.
3: Đợt nắng nóng này dự kiến không chỉ ảnh hưởng đến Tây Ban Nha mà còn lan rộng sang nhiều vùng khác của Tây Âu. Tại Pháp và Bồ Đào Nha, nhiệt độ trong những ngày tới cũng được dự báo sẽ tăng mạnh, với một số địa phương ở miền Nam nước Pháp có thể vượt ngưỡng 40 độ C. Các cơ quan chức năng tại châu Âu đang tăng cường theo dõi diễn biến của đợt nắng nóng này và khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng gay gắt trong những ngày qua khiến nhu cầu điện tăng cao, phụ tải hệ thống điện liên tục lập các đỉnh mới. Để đảm bảo cho dòng điện được an toàn thông suốt, hàng nghìn kỹ sư công nhân của các công ty truyền tải điện 2, truyền tải điện 3 vẫn chia ca kíp, miệt mài ứng trực 24/24 giờ mỗi ngày với quyết tâm giữ vững trục xương sống huyết mạch của hệ thống truyền tải điện quốc gia, góp phần quan trọng bảo đảm điện cao điểm mùa khô năm 2026. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Long thực tế tại địa bàn các tỉnh Nam, miền Trung và Tây Nguyên.
8: Nhiệm vụ chủ yếu của trạm 220 Văn Phong là truyền tải các năng lượng điện tái tạo ở khu vực tỉnh Khánh Hòa, gồm các nhà máy mặt trời Long Sơn, nhà máy Cao Bằng Ninh và các nhà máy của phía 110 được đưa vào các trạm 110 của điện lực và được truyền tải trên các đường dây 110 về đến trạm 22 Văn Phong. Và đường truyền tải thì từ năng lượng tái tạo để truyền tải hết lên lưới của quốc gia thì đi các đường, thứ nhất là các đường 220 đi về trạm 500, về các trạm 22 Nha Trang, trạm Vạn Ninh và truyền xuống về phía 110 gồm

0: các trạm về điện lực là trạm Ninh Hòa, Ninh Thủy và Vạn Ninh Hải.
1: Kỹ sư Nguyễn Duy Trung, tổ trưởng tổ thao tác lưu động Vân Phong chia sẻ về tầm quan trọng của trạm biến áp 220 kV Vân Phong kể từ khi đi vào vận hành cuối năm 2020 đến nay. Việc làm đêm của người lao động truyền tải điện lại không hề dễ dàng, dù đã chia 3 ca 4 kíp hay 3 ca 5 kíp. Do nhân lực có hạn mà khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên thời gian này nắng nóng, nhiệt độ cao, nguy cơ cháy rừng cũng rất cao, nên đa số người lao động đều phải tăng ca. Vừa làm ca ngày, thời gian nghỉ ngơi ít, lại tăng ca về đêm, lệch giờ sinh học, nên nguy cơ mất an toàn rất cao. Ông Trần Quảng Ngãi, Phó Truyền tài Điện Khánh Hòa, Công ty Truyền tài Điện 3, PTC3, cho biết thực tế.
2: Với cái mục đích là để đảm bảo truyền tải tối đa cái công suất của các nhà máy điện năng lượng tái tạo này vào lưới thì các cái công việc mà phải cắt điện để thi công sửa chữa bảo dưỡng thay thế các cái thiết bị thì chúng tôi phải thực hiện vào ban đêm. Cái việc mà thực hiện các cái công việc nặng nhọc làm trên các cái cột điện cao nhiều mạch thì tiềm ẩn các cái nguy cơ mất an toàn cho các cái lực lượng mà tham gia thi công. Ngoài ra thì cái việc mà thi công vào ban đêm này nó phát sinh các cái chi phí về cái nhân lực thi công phải tăng cao, rồi chi phí về phương tiện vận chuyển chiếu sáng cũng như là các cái thiết bị mà phục vụ cho công tác thực hiện vào ban đêm này nó cũng gây cho tốn kém và khó khăn cho đơn vị quản lý vận hành.
1: Hiện nay tổng số nhà máy điện đấu nối vào lưới truyền tải điện do Công ty Truyền tải Điện 3 quản lý vận hành là 106 nhà máy với tổng công suất gần 17.287 MW, trong đó hơn 7.000 MW là từ năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời. Trong 5 tháng đầu năm 2026, các tuyến đường dây 220 kV và 500 kV đi qua khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên, bao gồm các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa đã ghi nhận số lần xuất hiện tình trạng đầy tải và quá tải tăng đột biến. Các đơn vị truyền tải điện đang đối mặt với thử thách kép khi vừa phải đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao, vừa bảo đảm vận hành an toàn trong điều kiện tỷ trọng nguồn điện tái tạo ngày càng lớn, gây áp lực đáng kể cho công tác điều độ hệ thống điện. Thực tế, nhu cầu điện các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên đã tăng rất cao ở thời điểm cuối tháng 5 đầu tháng 6 và dự báo sẽ tiếp tục tăng cao trong các tháng cao điểm mùa khô, khả năng kéo dài đến hết tháng 8. Bất kỳ sự cố nào xảy ra trên lưới điện 500 kV đều có thể gây ảnh hưởng lan rộng, tác động trực tiếp đến an ninh năng lượng, phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Ông Huỳnh Quang Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải Điện 3 cho biết.
3: Qua các cái buổi mà phối hợp trong công tác quản lý vận hành thì chúng tôi cũng đã thống nhất chung các giải pháp từ cái khâu cắt điện, bảo trì, bảo dưỡng và cái kế hoạch triển khai thực hiện. Qua đó thì chúng tôi cũng đã phối hợp tốt trong thời gian qua. Và về cái đảm bảo sức khỏe cho người lao động thì trước khi lên làm công tác trên lưới thì chúng tôi tổ chức là kiểm tra định kỳ sức khỏe đảm bảo an toàn và chúng tôi cũng hạn chế những cái việc mà nặng nhọc, những việc mà cần phải kỹ thuật chuyên môn cao mà ảnh hưởng đến nguy cơ mất an toàn thì chúng tôi cũng sẽ hạn chế những cái việc đó và chúng tôi sẽ phối hợp với các chủ đầu tư, các cơ quan điều độ để mà có cái thời dịch chuyển, cái thời gian là phù hợp nhất để đảm bảo cái khối lượng công việc để bảo trì, bảo dưỡng và đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị trong quá trình vận hành của lưới điện.
1: Cả nước đang trong thời gian cao điểm mùa khô. Việc quản lý vận hành an toàn liên tục và hiệu quả hệ thống truyền tải điện quốc gia góp phần quan trọng vào đảm bảo điện cho phát triển kinh tế và đời sống của người dân. Vì thế, các đơn vị trong Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia cũng như Công ty Truyền tải Điện 3 đã xây dựng nhiều phương án ứng phó với các tình huống cực đoan trong vận hành hệ thống. Tăng cường ứng dụng công nghệ UAV gắn thiết bị chuyên dụng để phát hiện và xử lý nhanh các sự cố. Thì trong suốt cao điểm mùa khô từ tháng 4 đến tháng 7, các đơn vị duy trì chế độ trực 24/24, bảo đảm đủ lực lượng, vật tư và phương tiện xử lý nhanh mọi tình huống. Lực lượng ứng trực luôn được duy trì ở mức độ cao, kể cả trong các ngày nghỉ, ngày lễ.
4: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự, trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính.
6: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 145.700.000 đồng, bán ra là 148.700.000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.144 USD một ounce.
7: Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.183 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.093 đồng, bán ra là 26.400 đồng một đô la.
6: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán.

0: thưa quý vị, trong phiên giao dịch sáng nay, thị trường tiếp tục duy trì diễn biến khởi sắc với sự dẫn dắt mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu Vingroup. Nhóm vốn hóa lớn VN30 Index cũng đóng góp tích cực vào đà tăng chung của thị trường. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 32,28 điểm, đạt 1.856,81 điểm. HN Index giảm 1,17 điểm, còn 323,66 điểm.
1: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dư nợ margin trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức rất cao, trong khi lãi suất margin phổ thông tại các công ty chứng khoán duy trì từ 13% đến 14%. Trong khi đó, dư nợ margin lập đỉnh lịch sử 424.000 tỷ đồng vào cuối quý 1 nhưng thanh khoản lại suy giảm, cho thấy dòng tiền không còn chảy vào giao dịch ngắn hạn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin về nội dung này.
0: Mặc dù con số dư nợ tính đến cuối quý 1 năm nay đạt khoảng 424.000 tỷ đồng, nhưng tăng trưởng quy mô vốn hóa của thị trường đã tăng từ hơn 200 tỷ đô la Mỹ lên hơn 400 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm qua, cho thấy dư nợ margin hiện chỉ chiếm khoảng 5-6% tổng vốn hóa, cho thấy thị trường vẫn còn dư địa phát triển. Một phần đáng kể dòng vốn margin đang được các doanh nghiệp và cổ đông lớn tận dụng như nguồn vốn huy động ngắn hạn trong bối cảnh lãi suất tăng và việc tiếp cận tín dụng gặp khó khăn. Ông Đỗ Bảo Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Kiến Thiết cho rằng
3: đầu năm đến nay là cái thanh khoản của thị trường nó có xu hướng đi xuống. Và đến nay có những thời điểm có thanh khoản chúng ta hay dùng từ cạn kiệt đấy. Thì có nghĩa rằng là chúng ta thấy là các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang rất ít sử dụng margin. Có nghĩa rằng là cái margin ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam nó không tập trung vào các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ, không tập trung vào các cái giao dịch hàng ngày. Nó dẫn đến với việc là thanh khoản của thị trường giảm về mức thấp. Tại sao là margin lại vẫn còn cao? Có nghĩa rằng là chúng tôi nhận thấy rằng đây là cái giai đoạn mà cái lãi suất ngân hàng thì có xu hướng tăng. Rồi thanh khoản trong hệ thống ngân hàng cũng không phải là quá dồi dào. Việc tiếp cận tín dụng cũng khó khăn hơn trước rất nhiều. Dẫn đến cái việc là rất nhiều doanh nghiệp lớn hay là những cổ đông lớn họ lựa chọn kênh margin này như là một cái cứu cánh ngắn hạn. Cũng là một cái nguồn có thể huy động được vốn ngắn hạn cho phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc là cái mục đích khác của các cổ đông.
0: Theo thống kê của các tổ chức tài chính, phần lớn các công ty trên thị trường hiện mới chỉ cho vay ở mức 80-90% vốn chủ sở hữu. Các đơn vị này thường quản trị rủi ro bằng cách duy trì tỷ lệ cho vay thấp và tập trung vào các danh mục cổ phiếu có tính thanh khoản cao. Với lộ trình tăng vốn sắp tới, dư địa để nâng quy mô margin lên 500.000 hay 600.000 tỷ đồng trong những năm tới là hoàn toàn khả thi. Ông Nguyễn Quang Đạt, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán An Bình, đánh giá.
4: Nhu cầu phải tăng vốn để mở rộng cái nguồn vốn cho vay margin lên ấy, thì nó là thiết yếu. Bởi vì để mà thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển thì chúng ta cần phải đáp ứng đủ cái nguồn vốn cho nhà đầu tư. Từ đó là gì? Đáp ứng cái việc là khi mà thị trường chúng ta được nâng hạng, tính thanh khoản của thị trường tăng lên, thì bên cạnh đó đi theo đó là cái nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư cũng tăng lên.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Nhật ký World Cup 2026.
7: Thưa quý vị và các bạn, lượt trận thứ 2 bảng H World Cup 2026 khép lại với chiến thắng đậm của Tây Ban Nha và thêm một kết quả đáng chú ý của Cape Verde. Sau trận hòa không bàn thắng ở ngày ra quân, Tây Ban Nha đã có chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Ả Rập Xê Út trong lượt trận thứ 2. Yaman mở tỷ số ở phút thứ 10 trước khi Oyarzabal lập cú đúp trong hiệp 1. Sang hiệp 2, bàn phản lưới của Tambaki khép lại chiến thắng cho đội bóng châu Âu. Sau trận, huấn luyện viên De La Fuente đánh giá cao sự thay đổi trong cách tiếp cận của các học trò.
8: Chúng tôi đã thi đấu trực diện, mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Toàn đội kiểm soát tốt trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội và thể hiện đúng bản sắc của mình. Đây là màn trình diễn tích cực, nhưng chúng tôi vẫn cần tiếp tục tiến bộ.
7: Ở trận còn lại, Cape Verde tiếp tục tạo nên bất ngờ khi cầm hòa Uruguay 2-2. Kevin Pina mở tỷ số bằng cú sút phạt từ khoảng cách hơn 30m, ghi bàn thắng đầu tiên cho Cape Verde trong lịch sử World Cup. Uruguay lội ngược dòng trước giờ nghỉ nhờ các pha lập công của Massimiliano. Tuy nhiên, Helio Verala tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đối phương để gỡ hòa trong hiệp 2. Sau hai trận bất bại trước Tây Ban Nha và Uruguay, huấn luyện viên Bubista khẳng định Cape Verde chứng minh những đội bóng nhỏ vẫn có thể cạnh tranh tại World Cup.
8: Dù đối thủ lớn đến đâu, chúng tôi vẫn có thể cạnh tranh. Cape Verde muốn chứng minh rằng chỉ cần có ước mơ, niềm tin và quyết tâm, chúng ta có thể làm nên những điều lớn lao.
7: Sau hai lượt trận

0: Tây Ban Nha dẫn đầu bảng H với 4 điểm, Uruguay và Cape Verde cùng có 2 điểm, còn Ả Rập Xê Út xếp cuối với 1 điểm. Cả 4 đội vẫn còn cơ hội đi tiếp trước lượt đấu cuối. Trong khi đó ở lượt trận thứ 2 bảng G, tuyển Bỉ tiếp tục gây thất vọng khi bị Iran cầm hòa 0-0. Đội bóng châu Âu kiểm soát bóng tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng không thể vượt qua thủ môn Behram Van, người gác đền của Iran, liên tục cứu thua. Đáng chú ý nhất là pha cản phá cú dứt điểm cận thành của Maxim Dekuper trong hiệp 2. Iran cũng đã đưa được bóng vào lưới nhờ công của Tamiri, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Đến phút 67, Bỉ chỉ còn 10 người sau khi Nathan De Gea nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Taremi trong tình huống tiền đạo Iran có cơ hội đối mặt khung thành. Sau trận đấu, huấn luyện viên Rudy Garcia thừa nhận Bỉ phải trả giá vì khả năng dứt điểm kém.
1: Chúng tôi có thể thắng cách biệt 3 bàn, nhưng lại không đủ hiệu quả. Toàn đội tạo ra rất nhiều cơ hội, song khi không ghi bàn, bạn không thể giành chiến thắng. Bỉ cần nhanh chóng hồi phục để chuẩn bị cho trận đấu quyết định.
0: Trong khi đó, huấn luyện viên Amir Gyalaloy dành lời khen cho màn trình diễn của thủ môn Behram Van.
1: Behram Van là một trong những thủ môn xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Iran. Cậu ấy có kinh nghiệm, sự tập trung và đã chơi một trong những trận đấu hay nhất. Cậu ấy mang về cho chúng tôi một điểm rất quan trọng, dù Iran hoàn toàn có thể giành chiến thắng.
0: Bỉ và Iran cùng có 2 điểm sau 2 lượt trận, vì vậy chưa đội nào tạo được lợi thế rõ ràng trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Ai Cập lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước New Zealand để vươn lên ngôi đầu bảng với 4 điểm. Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác, tối qua tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, Đại tướng nói Việt Nam tổ chức lễ khai mạc lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 và kỷ niệm 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời là dấu mốc nhìn lại hành trình hợp tác giữa VOV, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và HD Bank trong việc tổ chức, truyền thông và thúc đẩy Futsal phát triển theo hướng chuyên nghiệp. Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng giám đốc VOV khẳng định, Đại tướng nói Việt Nam luôn phát huy thế mạnh truyền thống đa nền tảng để đưa Futsal đến gần hơn với người hâm mộ.
2: Trong cái hành trình ấy thì Đài Tiếng nói Việt Nam luôn tự hào đã góp được một phần cái công sức bằng cái vai trò của một cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, phát huy được cái thế mạnh của hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện từ phát thanh, truyền hình, báo điện tử cho đến các cái nền tảng số, nhằm đưa cái hình ảnh của quốc gia Việt Nam đến gần hơn đối với đông đảo người hâm mộ trong nước và bạn bè quốc tế.
0: Sau 10 năm đồng hành, Futsal Việt Nam đã 2 lần tham dự FIFA Futsal World Cup, duy trì vị thế trong các nhóm đội mạnh của châu Á. Hệ thống giải quốc nội cũng trở thành môi trường quan trọng để phát hiện và phát triển lực lượng cho đội tuyển quốc gia. Theo ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cuộc đua vô địch mùa này càng hấp dẫn khi đội đứng đầu sẽ giành quyền dự giải Futsal các câu lạc bộ châu Á 2027.
3: Với các đội top trên thì có sự cạnh tranh rất là quyết liệt. Chúng ta luôn luôn có 3 đội mạnh như Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam và Saco. 3 đội luôn cạnh tranh cái vị trí đứng đầu. Chắc chắn rằng là lượt về thì 3 đội này sẽ tiếp tục cạnh tranh mạnh. Tại vì một điều rất hấp dẫn là gì, đội vô địch sẽ được tham dự giải câu lạc bộ châu Á. Nên là chắc chắn là các đội sẽ rất là quyết tâm.
0: Ngay sau lễ khai mạc, Saco thắng trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 3-0. Trước đó, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Luxury Hạ Long 10-1. Tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Thái Sơn Bắc trong cuộc đua vô địch.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Nam 23 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, đêm mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi

0: mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 cho Học viện An ninh Nhân dân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Học viện đi đầu trong đổi mới giáo dục, nghiên cứu khoa học và xây dựng nguồn nhân lực an ninh chất lượng cao, phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo nghiên cứu hàng đầu quốc gia ngang tầm quốc tế vào năm 2045. Đặc biệt, Học viện phải hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia Việt Nam vào năm 2035. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sáng nay đồng loạt khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng, Long Biên và Pháp Vân Tứ Hiệp cùng 5 dự án đường sắt đô thị. Đây là những dự án tiên phong trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của thành phố, đồng thời đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển giao thông công cộng khối lượng lớn gắn với định hướng phát triển đô thị lấy hệ thống giao thông công cộng làm trung tâm. Vòng đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ đã kết thúc với những tín hiệu tích cực ban đầu. Hai bên nhất trí triển khai lộ trình đàm phán kéo dài 60 ngày nhằm hướng tới một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran và giảm các hành động đối đầu giữa hai bên. Động thái này được đánh giá là tín hiệu tích cực, thắp lên hy vọng hạ nhiệt căng thẳng sau nhiều năm quan hệ Mỹ-Iran rơi vào đối đầu. Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với 10 doanh nghiệp Mỹ và hạn chế hoạt động mua sắm liên quan tới hàng chục công ty Mỹ trong các lĩnh vực quốc phòng, công nghệ cao và chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Giới quan sát nhận định, các biện pháp mới có thể tác động đáng kể tới chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực đất hiếm, quốc phòng và công nghệ tiên tiến. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Cường, Thu Hòa, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Tạ Trúc phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bí mật những sợi tóc.
4: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, giải pháp chăm sóc tóc chuyên sâu từ thảo dược tự nhiên. Mọi thông tin về sản phẩm quý vị vui lòng gọi đến tổng đài miễn phí 1800 1799. Ở Hoài Thu này, mùa hè với những chuyến đi biển và những giờ phút thư giãn tại bể bơi luôn là hoạt động yêu thích của rất nhiều người. Thế nhưng có một thực tế là sau mỗi chuyến đi như vậy, mái tóc của chúng ta thường rơi vào trạng thái sơ sát và gãy rụng đi khá là nhiều.
5: Dạ vâng, đúng là như vậy thưa quý vị. Để hiểu rõ vì sao mà mái tóc thường khô sơ và xuống cấp nhanh chóng chỉ sau vài ngày đi bơi hay là tắm biển, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh.
6: Tình trạng rụng tóc khi chúng ta đi biển đi bơi có thể liệt kê một số các nguyên nhân như sau. Thứ nhất, trong nước biển có muối biển, nó bám vào trong tóc làm cho cái sợi tóc của chúng ta rất là khô sơ. Thứ hai là lại tắm dưới ánh nắng mặt trời nữa với các cái tia UV như thì cũng rất là nguy hiểm. Đồng thời nữa là chúng ta thấy trong nước biển hay là nước bể bơi cũng vậy thì thường là dễ có những các cái loại vi khuẩn, các cái hóa chất. Tất cả những các cái điều này nó tác động lên tóc, làm cho tóc của chúng ta khô sơ, dễ bị gãy rụng là điều rất dễ hiểu.
4: Cũng theo chia sẻ từ chuyên gia, nếu không có biện pháp che chắn và xử lý kịp thời thì những tác nhân này sẽ khiến cho nang tóc suy yếu dần và dẫn đến tình trạng rụng tóc kéo dài. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng cũng cho biết để giữ gìn độ bồng bềnh chắc khỏe của mái tóc, chúng ta cần đặc biệt lưu ý.
6: Đầu tiên là chúng ta phải làm ướt tóc trước khi xuống tắm. Thứ hai là tốt nhất là chúng ta nên đội mũ bơi. Và thứ ba nữa là sau khi tắm biển hoặc là tắm ở bể bơi thì chúng ta phải gội đầu. Mục đích là chúng ta làm sạch các muối hoặc là các chất bẩn nó bám ở trên tóc. Thứ tư nữa là trong quá trình gội thì chúng ta nên sử dụng dầu gội thảo dược. Đặc biệt là những các cái loại dầu gội mà có cái thành phần như bổ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tăng bạch bì. Tất cả những các cái thành phần này thì nó có cái công dụng chăm sóc tóc rất là hiệu quả. Và cái cuối cùng là chúng ta để cho tóc khô một cách tự nhiên sau khi gội.
5: Vâng, thưa quý vị, ứng dụng trọn vẹn các thảo dược mà chuyên gia vừa gợi ý, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là người bạn đồng hành hoàn hảo giúp giải cứu mái tóc ngày hè. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ làm sạch dịu nhẹ, loại bỏ nhanh chóng dư lượng muối biển và hóa chất bể bơi mà vẫn duy trì độ ẩm tự nhiên cho da đầu. Để khắc phục tình trạng tóc khô sơ do tia cực tím, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn được tăng cường tinh dầu bưởi, hoa cúc trắng cùng vitamin B5 và keratin. Nguồn dưỡng chất đa tầng này sẽ thẩm thấu sâu, phục hồi nhanh các liên kết tóc còn tổn thương. Lựa chọn dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là bí quyết đơn giản để quý vị luôn sở hữu mái tóc suôn mượt, bồng bềnh và chắc khỏe suốt mùa hè. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng gọi đến tổng đài miễn phí 1800 1799.
4: Chuyên mục bí mật những sợi tóc xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dùng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, giúp tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn, đã đồng hành cùng với chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gold, 7 cộng gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gold, 7 cộng gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Bản tin nông nghiệp.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Áp lực thời tiết cực đoan gia tăng, ngành nông nghiệp tăng cường phòng chống thiên tai. Thúc đẩy vùng lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu Long. Hơn 500.000 lượt khách đến với lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 3 năm 2026. Bây giờ là thông tin chi tiết. Từ giữa tháng 6, nhiều địa phương bước vào cao điểm mùa mưa bão với nguy cơ xuất hiện mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. Ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh các phương án bảo vệ sản xuất vụ mùa, đặc biệt tại các vùng trũng thấp, ven sông và miền núi phía Bắc. Những nguy cơ lớn nhất hiện nay gồm ngập úng lúa mùa, thiệt hại cây ăn quả và ảnh hưởng đến chăn nuôi. Theo thống kê nhiều năm, thiên tai gây thiệt hại cho nông nghiệp Việt Nam trung bình từ 1 đến 1,5% GDP mỗi năm. Tuần qua, nhiều địa phương tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh và nông dân nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất. Tại Nghệ An, hội nghị đối thoại năm 2026 ghi nhận nhiều kiến nghị liên quan đến giá vật tư nông nghiệp, đầu ra nông sản, tiếp cận tín dụng và chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng. Các chuyên gia cho rằng mô hình đối thoại trực tiếp này là kênh quan trọng để chính sách đi sát thực tế hơn, giúp chính quyền nhận diện nhanh các nút thắt trong phát triển nông nghiệp địa phương. Thị trường cà phê trong những phiên gần đây ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý. Giá cà phê nội địa tại Tây Nguyên dao động quanh ngưỡng 113 đến 118.000 đồng một kg, giảm nhẹ so với giai đoạn tăng nóng trước đó nhưng vẫn neo ở mức cao. Theo các chuyên gia, áp lực nguồn cung từ Brazil và biến động tỷ giá đang là hai yếu tố ảnh hưởng lớn đến giá cà phê. Trong 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê Việt Nam tiếp tục duy trì tăng trưởng nhờ giá bán cao. Dù vậy, ngành cà phê cũng đang đứng trước áp lực phải mở rộng vùng nguyên liệu bền vững, giảm phát thải để đáp ứng tiêu chuẩn mới từ EU và các thị trường cao cấp.
7: Tin tức nông nghiệp.
5: Kết nối nông sản vùng miền.
8: Chuyển sang những thông tin khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La vừa tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp, truyền thông quảng bá cà phê Arabica Sơn La tại Hà Nội. Chương trình có sự tham gia của khoảng 100 đại biểu đến từ các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông. Nhiều hoạt động nổi bật đã diễn ra như kết nối giao thương doanh nghiệp với chủ đề Arabica Sơn La vươn tầm thế giới, tọa đàm về tương lai cà phê trong thị trường cà phê chất lượng cao, đặc sản thích ứng biến đổi khí hậu. Theo ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, nhằm nâng cao chất lượng hướng tới sản xuất cà phê bền vững, địa phương đang tập trung xây dựng vùng nguyên liệu theo các tiêu chuẩn quốc tế và phát triển các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân.
9: Chúng ta, những con người ở thủ đô Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh hay ở một số quốc gia, khi đặt chân đến mảnh đất Sơn La cũng chưa bao giờ nghĩ Sơn La lại là thủ phủ của cà phê Arabica, một vùng đất rất đẹp, hạnh phúc, nơi có những sản phẩm cà phê Arabica mà hiện nay thương hiệu đã bay xa trên khắp thế giới, xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Úc, New Zealand, rồi chúng tôi đang xâm nhập vào thị trường của các khối mà hiện nay đáp ứng các tiêu chuẩn trong EUDR, thì minh chứng một điều, cà phê Sơn La đã và đang phát triển đúng hướng, vươn tầm giữa đạn ngàn của Tây Bắc.
8: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa tổ chức tọa đàm tại An Giang về chuyển đổi số và quản lý phát thải nhà kính cho vùng lúa chất lượng cao. phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu Long. Theo định hướng của Bộ Nông nghiệp và

0: và môi trường, đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp đến năm 2030 đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Mục tiêu là giảm từ 10 đến 15% chi phí đầu vào, giảm 20% lượng phát thải nhà kính, đồng thời tăng giá trị chuỗi ngành hàng lúa gạo. Sau 3 ngày diễn ra từ 18 đến 21 tháng 6, lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3 năm 2026 đã chính thức khép lại, thu hút sự tham gia của hơn 500.000 lượt khách tham quan. Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động trải nghiệm đặc sắc được tổ chức như workshop ướp trà sen truyền thống và thưởng trà cùng nghệ nhân, trải nghiệm làm hoa sen giấy Thanh Tiên, tinh dầu sen, không gian check-in nghệ thuật giữa hồ Tịnh Tâm, các gian hàng giới thiệu đặc sản, sản phẩm thủ công và quà lưu niệm từ sen. Ông Bùi Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết, lễ hội đã thành công và góp phần quảng bá hình ảnh Đồng Tháp, đưa lễ hội sen đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.
1: Khép lại lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 3 năm 2026 không phải là sự kết thúc mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục lắng nghe những ý kiến đóng góp quý báu, không ngừng đổi mới tư duy tổ chức, nâng cao chất lượng phục vụ, nâng tầm giá trị văn hóa, du lịch và kinh tế từ cây sen để sen Đồng Tháp tiếp tục kể những câu chuyện đẹp về con người, về văn hóa và khát vọng vươn lên của quê hương mình.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Đình Trung và Hương Lan kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Bắc, song hành cùng sự bứt phá mạnh mẽ của công nghiệp, tỉnh Bắc Ninh luôn xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế. Đặc biệt, việc Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành và triển khai Nghị quyết số 127 về quy định hỗ trợ phát triển nông nghiệp, ngành nghề nông thôn giai đoạn 2026-2030 đã tạo ra một hành lang pháp lý đồng bộ, tiếp thêm nguồn lực mạnh mẽ để nông nghiệp bứt phá theo hướng hiện đại, tuần hoàn và bền vững, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dưới cái nắng của ngày hè, khu nhà màng quy mô hiện đại rộng hơn 3.000 m2 của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Chí Kiên ở phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh đang vận hành hệ thống quạt gió công suất cao để điều chỉnh nhiệt độ giúp cây trồng phát triển ổn định. Những luống dưa lưới, dưa chuột xanh mướt, trĩu quả được chăm sóc hoàn toàn bằng hệ thống tưới nhỏ giọt và châm phân tự động. Anh Trần Xuân Đăng, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Chí Kiên chia sẻ, thời gian qua, chính quyền và ngành chức năng đã hỗ trợ đơn vị về hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ sản phẩm và ứng dụng công nghệ. Năm 2026, đơn vị đã nhận được sự hỗ trợ từ Nghị quyết 127 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để phát triển hoạt động sản xuất nông nghiệp.
2: Nghị quyết 127 trong giai đoạn 26-30 là một trong những chính sách mới của tỉnh. Chúng tôi kỳ vọng là có thể mang đến những cái đột phá, đặc biệt là có thể giúp đỡ cho chính các hợp tác xã và bà con nông dân xung quanh đây có sự liên kết sản phẩm và liên kết về cả vật tư cũng như kỹ thuật trồng cho tất cả một vùng. Chúng tôi đang đăng ký về việc là hỗ trợ về vật tư, ví dụ như giống, phân bón, và ngoài ra còn có thể những vật tư về phụ trợ cho việc là sản xuất công nghệ cao trong nhà kính nhà màng.
1: Tại Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Thủy Dương trên địa bàn phường Yên Dũng, dòng vốn hỗ trợ từ Nghị quyết 127 đã giúp đơn vị sở hữu hệ thống máy sấy lạnh hiện đại, chuẩn hóa chất lượng cho các sản phẩm ô cốp địa phương. Bà Bạch Thị Mến, thành viên Ban Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp sạch Thủy Dương, chia sẻ.
3: Chúng tôi thì chế biến và sản xuất cái sản phẩm ô cốp liên quan đến những sản phẩm nông nghiệp của địa phương như là sản phẩm tinh bột nghệ, tinh bột củ sen, tinh bột sắn dây và các sản phẩm sấy lạnh khác từ rau củ quả của địa phương. Nghị quyết này thì tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã nông nghiệp như chúng tôi để mở rộng sản xuất, đầu tư máy móc ứng dụng công nghệ cao và xây dựng vùng nguyên liệu sạch. Đặc biệt là khi có hỗ trợ từ tỉnh về vốn, về khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu thì đơn vị sẽ mạnh dạn đầu tư bài bản hơn và nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
1: Tại phường Tân An, hiện có gần 70% người dân với khoảng 7.000 hộ dân vẫn gắn bó chặt chẽ với nghề nông. Hiểu rõ tâm tư của bà con, ngay từ khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp, phường đã chủ động dành nguồn ngân sách khoảng 10 tỷ đồng để nạo vét, kiên cố hóa lại hệ thống kênh mương bị sụt lún, đồng thời hỗ trợ vật

0: tư trực tiếp nhằm đảm bảo điều kiện sản xuất tốt nhất cho người dân. Ông Dương Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
1: Hội đồng nhân tỉnh ban hành nghị quyết số 127 về hỗ trợ nông nghiệp và nông dân giai đoạn 2026-2030. Có thể nói là một cái cơ hội rất là tốt để mà phường cũng như là các cái hộ dân bứt phá trong vấn đề đầu tư cho sản xuất lĩnh vực nông nghiệp. Thế để sớm đưa cái nghị quyết 127 của Hội đồng nhân dân tỉnh đi vào đời sống của nhân dân thì Ủy ban nhân phường đã tham mưu cho Đảng ủy tổ chức một hội nghị quán triệt đến các đồng chí là bí thư, tổ trưởng, tổ dân phố rồi các cái đoàn thể trong địa bàn của toàn phường để các cái cấp ủy chính quyền ở cơ sở là nắm chắc được các cái chính sách, các cái chủ trương. Cái thứ hai là sau khi người dân tiếp cận đăng ký rồi thì phường sẽ chỉ đạo phòng kinh tế hạ tầng đô thị của phường là tổ chức thành lập các đoàn đi giám sát cái việc mà thực hiện nghị quyết đó, đồng thời hỗ trợ về mặt chuyên môn cũng như là hỗ trợ về mặt hồ sơ đấy, trong quá trình để mà giải ngân cái nguồn vốn của Hội đồng nhân dân tỉnh ra. Cái thứ ba là trong cái chính sách này thì lựa chọn các cái giống cây trồng mới.
0: Nếu như ở Tân An, bài toán đặt ra là hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, thì ở những địa bàn chịu áp lực từ tốc độ đô thị hóa nhanh, quỹ đất nông nghiệp bị thu hẹp đáng kể như phường Yên Dũng, bài toán giữ sinh kế cho nông dân lại cần một lời giải khác. Câu trả lời được chính quyền địa phương đưa ra chính là chiến lược rà soát, quy hoạch lại toàn bộ các phân khu chức năng, lồng ghép các chính sách của tỉnh để người dân chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình nông nghiệp đô thị sinh thái, ứng dụng chuyển đổi số nhằm gia tăng giá trị trên cùng một diện tích canh tác nhỏ. Ông Nguyễn Hà Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.
2: Địa phương cũng đánh giá rất cao cái nghị quyết số 127 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Đây là một cái chủ trương rất kịp thời và có ý nghĩa thực tiễn rất lớn đối với các địa phương có diện tích sản xuất nông nghiệp. Và điểm rất tích cực của nghị quyết này thì đã tập trung hỗ trợ đúng vào những nội dung mà người dân và các cái cơ sở sản xuất đang cần, như việc tích tụ ruộng đất, hỗ trợ giống, máy móc thiết bị, liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng sản phẩm ô cốp và hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn. Thì phường cũng sẽ tập trung rà soát, quy hoạch các cái vùng sản xuất cho phù hợp, điều chỉnh các cái quy hoạch phân khu. Hiện nay chúng tôi đang thực hiện điều chỉnh các cái quy hoạch phân khu trên địa bàn, ưu tiên các loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao và khả năng liên kết tiêu thụ. Bên cạnh đó thì địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thay đổi tư duy sản xuất, hỗ trợ tiếp cận các chính sách theo nghị quyết 127 của tỉnh, tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, các hợp tác xã trong liên kết bao tiêu sản phẩm, đồng thời thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ vào sản xuất.
0: Hiệu quả bước đầu từ những khu nhà màng công nghệ cao của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Chí Kiên hay từ dây chuyền máy sấy lạnh của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp sạch Thủy Dương cùng sự đồng thuận của chính quyền cơ sở chính là minh chứng sống động. Nghị quyết số 127 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã thực sự đi vào lòng dân. Đây sẽ là bệ phóng vững chắc để nông nghiệp, nông dân và nông thôn Bắc Ninh tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, đạt mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống và chỉ số hạnh phúc của nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ thực tế vận hành hiệu quả của những khu nhà màng hiện đại cho đến khát vọng xây dựng các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, có thể thấy nhu cầu về vốn, công nghệ và cơ chế hành chính thông thoáng đang là đòi hỏi bức thiết của các hợp tác xã cũng như doanh nghiệp nông nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh hiện nay. Nghị quyết số 127 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành chính là câu trả lời kịp thời, mở ra một hành trình mới, hỗ trợ toàn diện từ khâu hạ tầng, lãi suất vay vốn cho đến chế biến sâu và xây dựng thương hiệu ô cốp. Để phân tích rõ hơn về tính khả thi, các điểm mới mang tính đòn bẩy tài chính cũng như giải pháp phân cấp, giám sát linh hoạt nhằm đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với bà Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Vâng, thưa bà, nghị quyết lần này thì được đánh giá có nhiều cái chính sách hỗ trợ cụ thể, sát thực tế. Vậy thì bà có thể cho biết những cái điểm mới nổi bật của nghị quyết nhằm tạo động lực cho người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp mạnh dạn

0: đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất tập trung và liên kết theo chuỗi giá trị ạ?
1: Nghị quyết 127 không chỉ kế thừa những ưu điểm của các chính sách cũ mà còn có những thay đổi đột phá, tập trung vào tính khả thi và hiệu quả thực tiễn. Và những điểm mới nổi bật đó bao gồm: một là vấn đề điều chỉnh quy mô sản xuất phù hợp với thực tế của địa phương. Để khuyến khích tập trung dụng đất, chúng tôi đã xem xét và quyết định giảm quy mô tối thiểu từ 5 ha xuống còn 3 ha trên vùng. Và việc hạ thấp ngưỡng diện tích giúp cho các tổ chức và cá nhân dễ dàng tiếp cận gói hỗ trợ 100 triệu đồng trên ha để đầu tư sản xuất với quy mô hàng hóa. Hai là vấn đề chuyển dịch mạnh mẽ sang hỗ trợ lãi suất vay vốn. Đây là một điểm mới mang tính đòn bẩy tài chính. Thì tỉnh quyết định hỗ trợ một lần 100% lãi suất tiền vay ngân hàng trong tối đa 5 năm để hỗ trợ xây dựng các cơ sở sơ chế, bảo quản giống, bảo quản nông sản và đặc biệt là phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng trang trại, phát triển ngành nghề nông thôn và mức hỗ trợ tối đa lên đến 5 tỷ đồng trên một cơ sở. Vấn đề thứ ba đó là ưu tiên phát triển chuỗi liên kết và giá trị thương hiệu. Thì nghị quyết đã nâng mức hỗ trợ tối đa cho giống và vật tư thiết yếu trong các dự án liên kết từ 1 tỷ đồng lên 1,5 tỷ đồng trên một liên kết. Đặc biệt lần đầu tiên thì tỉnh bổ sung chính sách hỗ trợ vùng sản xuất đạt chứng nhận chỉ dẫn địa lý với mức từ 30 đến 50 triệu đồng trên một ha nhằm khẳng định thương hiệu và giá trị nông sản của tỉnh Bắc Ninh trên thị trường. Vấn đề thứ tư đó là đẩy mạnh công nghiệp chế biến sâu. Để giải quyết được bài toán được mùa mất giá thì nghị quyết đã đưa ra mức hỗ trợ rất lớn cho xây dựng cơ sở chế biến nông sản lên tới 30% tổng đầu tư chi phí xây dựng và mua trang thiết bị và tối đa 15 tỷ đồng cho một cơ sở. Điều kiện ràng buộc là phải sử dụng ít nhất 50% nguyên liệu và lao động địa phương để đảm bảo cái tính lợi ích và bền vững cho người nông dân tại tỉnh. Vấn đề thứ năm đó là cải cách hành chính và đưa chính sách về sát dân hơn. Một điểm mới quan trọng về mặt tổ chức thực hiện đó là việc phân cấp triệt để cho cấp xã phường. Và hiện nay thì thủ tục hồ sơ được thực hiện ngay tại Ủy ban nhân dân cấp xã nhằm rút ngắn thời gian, giảm chi phí đi lại và tăng cường sự giám sát trực tiếp của cộng đồng địa phương đối với các đối tượng thụ hưởng. Vấn đề thứ sáu đó là vấn đề khuyến khích phát triển sản phẩm OCOP. Thì trong cái nghị quyết này thì tỉnh đã áp dụng mức thưởng rất cao cho sản phẩm OCOP đạt 5 sao là đến 300 triệu đồng trên một sản phẩm khi mà được công nhận và hỗ trợ nâng hạng sao để tạo động lực cho các chủ thể không ngừng cải tiến chất lượng. Bên cạnh đó là các mức chi thưởng xứng đáng cho danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi và những người có công đưa người mới về địa phương.
0: Thưa bà, để các cái cơ chế hỗ trợ thực sự phát huy hiệu quả và nhanh chóng đi vào cuộc sống thì Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ phối hợp với các ngành địa phương như thế nào trong cái công tác giám sát, triển khai thực hiện cũng như tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong cái quá trình tiếp cận chính sách ạ?
1: Thì Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xác định công tác giám sát và phối hợp giữa các ngành địa phương để tháo gỡ khó khăn là nhiệm vụ trọng tâm. Và trên tình hình đó thì chúng tôi tập trung vào thực hiện một số giải pháp sau. Thứ nhất đó là vấn đề tăng cường giám sát đa tầng, đa diện. Hội đồng dân tỉnh, thường trực Hội đồng Nhân dân và giao cho Ban Kinh tế Ngân sách của Hội đồng dân tỉnh cũng như các đại biểu Hội đồng dân tỉnh sẽ thực hiện giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề đối với Ủy ban dân tỉnh và các ngành chức năng về tiến độ giải ngân, tính minh bạch trong việc thực hiện hỗ trợ. Chúng tôi cũng đề nghị với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp chặt chẽ trong việc giám sát cộng đồng, tăng cường cái giám sát cộng đồng để đảm bảo các đối tượng thụ hưởng tại cơ sở được tiếp cận chính sách một cách công bằng, đúng đối tượng và đúng quy định. Thứ hai đó là phối hợp chặt chẽ trong triển khai và phân cấp mạnh mẽ. Thì Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất chủ trương đẩy mạnh phân cấp cho chính quyền cấp xã phường và việc đưa quy trình tiếp nhận thẩm định hồ sơ về trực tiếp do Ủy ban Nhân dân cấp xã để thực hiện đã rút ngắn khoảng cách giữa cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp. Vấn đề thứ ba đó là cơ chế tháo gỡ khó khăn linh hoạt và kịp thời. Thì trong nghị quyết 127 thì đã dành riêng một điều khoản để xử lý các vướng mắc khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện. Nếu có khó khăn về hồ sơ, trình tự hay các tình huống thực tiễn chưa được dự báo hết thì Ủy ban dân tỉnh sẽ báo cáo với Thường trực Hội đồng dân tỉnh để xem xét xử lý hoặc trình Hội đồng dân tỉnh để sửa đổi bổ sung chính sách cho phù hợp.
0: Thưa bà, Hội đồng Nhân dân tỉnh kỳ vọng như thế nào về những chuyển biến của nông nghiệp Bắc Ninh trong giai đoạn 2026-2030, đặc biệt cái mục tiêu nâng cao giá trị nông sản, phát triển nông nghiệp bền vững và cải thiện thu nhập đời sống cho người dân ở khu vực nông thôn ạ?
1: Thông qua việc ban hành và thực hiện nghị quyết 127 thì chúng tôi rất là kỳ vọng vào một cuộc thay ra đổi thịt toàn diện cho ngành nông nghiệp và bộ mặt nông thôn của tỉnh với bốn cái điểm nhấn. Thứ nhất đó là vấn đề đột phá về tư duy sản xuất và ứng dụng công nghệ cao. Chúng tôi kỳ vọng sẽ xóa bỏ tư duy sản xuất nhỏ lẻ, manh mún để chuyển mạnh sang phát triển kinh tế nông nghiệp dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái tuần hoàn và duy trì tốc độ tăng trưởng ngành đạt khoảng 1,5% trên năm. Vấn đề thứ hai đó là nâng tầm giá trị nông sản qua chuỗi liên kết và chế biến sâu. Trong nghị quyết 127 thì không chỉ hỗ trợ sản xuất mà còn tập trung mạnh vào khâu hậu cần cho nông nghiệp. Chúng tôi kỳ vọng hình thành được các

0: thì hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn. Và điều này không chỉ bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng mà còn tạo ra không gian sống xanh, bền vững cho thế hệ mai sau. Và cái điểm nhấn thứ tư đó là với vấn đề cải thiện thực chất đời sống và hạnh phúc cho người nông dân của nông thôn. Đây là mục tiêu quan trọng của mọi chính sách. Thì chúng tôi kỳ vọng đến năm 2030 thì thu nhập bình quân đầu người của người dân của toàn tỉnh là đạt trên 8 triệu đồng trên tháng. Và đặc biệt là đến năm 2027 thì theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh thì chúng tôi phấn đấu là toàn tỉnh sẽ không còn hộ nghèo. Và cùng với mục tiêu là 69,7% số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao của giai đoạn mới thì hy vọng là đời sống văn hóa tinh thần và hạ tầng tại các xã phường sẽ được nâng lên rõ rệt và góp phần rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.
1: Xin trân trọng cảm ơn bà về cuộc trao đổi ạ.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay, chương trình do biên tập viên Tuấn Nam biên soạn và thực hiện.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
11: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc

0: 2026, do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: VOV1,
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Cần luồng xanh gỡ nút thắt nguồn cung vật liệu dự án giao thông. Phỏng vấn ông Kiều Văn Mát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường về giải pháp hợp tác phát triển vật liệu xanh hiệu quả. Xây dựng Đà Nẵng thành siêu đô thị biển.
5: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thiếu hụt nguồn cung vật liệu đang là một trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ nhiều dự án giao thông. Đây là nút thắt lớn nhất hiện nay cần sớm được tháo gỡ, tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư trong giai đoạn 2026-2030. Một số giải pháp cấp thiết như tạo cơ chế hợp tác trực tiếp giữa nhà thầu với các chủ mỏ, ưu tiên tạo điều kiện cấp nguồn nguyên liệu cho dự án. Về lâu dài, cần tạo luồng xanh, tính toán đẩy nhanh cấp phép các mỏ mới và mỏ đặc thù, rút ngắn trình tự thủ tục mở rộng cấp mỏ mới, đảm bảo dự án kịp thời có vật liệu để bám sát kế hoạch tiến độ thực hiện dự án. Phóng viên Hà Nho thông tin.
4: Thực trạng thiếu vật liệu, đá thi công đang diễn ra tại một số dự án giao thông, đơn cử như dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Rạch Sỏi - Bến Quất, Gò Quao - Vĩnh Thuận. Dù chủ đầu tư, các nhà thầu đã nỗ lực huy động thêm từ các địa bàn lân cận, nhưng các địa phương này cũng đang cung ứng cho nhiều dự án quan trọng quốc gia nên rất khó khăn. Ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết giải pháp khắc phục.
6: Đối với lại các cái dự án cao tốc khu vực phía Nam ấy, cái khu vực này là cái khu vực đặc thù là phải xử lý nền đường đất yếu. Còn cái nguồn vật liệu trong đó là chủ yếu là nguồn vật liệu cát đất, chủ yếu khai thác ở cái khu vực sông Tiền và sông Hậu. Khi triển khai đồng loạt các cái dự án lớn thì cái việc mà chỉ khai thác cát sông sẽ không đáp ứng được các cái yêu cầu. Thế thì để mà triển khai đa dạng cái nguồn vật liệu thì thí điểm sử dụng cát nhiễm mặn thay thế cái nguồn cát sông đảm bảo được yêu cầu.
4: Tình trạng thiếu vật liệu cũng diễn ra ở các dự án khu vực phía Bắc. Đại diện ban điều hành và các nhà thầu dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Cạn cho biết đang đau đầu tìm lời giải cho bài toán vật liệu đá thi công. Theo ông Mạc Văn Nghiệp, giám đốc điều hành dự án, nhu cầu vật liệu đá của dự án khoảng hơn 960.000 mét khối. Tuy vậy, công suất các mỏ hiện tại chỉ đáp ứng khoảng 25% nhu cầu. Thiếu vật liệu, nhiều công trường cầu cống đang trong tình trạng nằm chờ nguồn cung hoặc thi công cầm chừng. Đánh giá của tư vấn giám sát cho thấy việc khan hiếm vật liệu cộng với biến động giá bất thường khiến dự án chậm tiến độ khoảng 8-10%. Ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giao thông Phương Thành, nhà thầu tham gia dự án này cho biết các giải pháp khắc phục để đảm bảo tiến độ đã cam kết.
7: Địa hình rất là hiểm trở và cái đường tiếp cận rất khó khăn. Thế chính vì vậy mà chúng tôi phải chia nhỏ ra những cái mũi thi công tiếp cận được với lại những cái đỉnh núi cao, những hạ các tầng xuống để vận chuyển đất và đắp những cái chỗ trũng, và đặc biệt là chúng tôi phải hoàn thành được 18 cây cầu địa hình và rất là nhiều cống cũng như là hầm chui, cống hộp thoát nước, xử lý mái dốc trên những cái ta luy rất là cao.
4: Chỉ đạo giải quyết bài toán thiếu vật liệu xây dựng, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 527 ngày 31 tháng 3 năm 2026. Ban hành kế hoạch triển khai chỉ thị số 03 ngày 3 tháng 2 năm 2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý phát triển vật liệu xây dựng trong giai đoạn mới. Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các địa phương báo cáo tình hình cung cầu vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn để có các bước thực hiện hiệu quả, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về vật liệu xây dựng cụ thể, trữ lượng mỏ, công suất khai thác, tiến độ cấp phép, nhu cầu vật liệu và trữ lượng khai thác còn lại, nghiên cứu thành lập cơ chế điều phối nguồn vật liệu xây dựng liên vùng đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giải pháp lâu dài khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn vật liệu cho các dự án lớn. Ông Trần Bá Việt, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam phân tích.
6: Các cái dự

0: án, chương trình dự án được khởi công, nhất là đầu tư công, thì đưa tới là khủng hoảng thiếu được vật liệu xây dựng. Hệ lụy lớn nhất đó là giá thành công trình bị lên, trong khi đó thì nhà thầu đã hợp đồng rồi và cái tiến độ áp lực rất là lớn, người ta phải thi công. Lĩnh vực vật liệu xây dựng là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng và phải đi trước một bước trong quy hoạch tổng thể các công trình xây dựng của nhà nước để có thể đáp ứng được, chúng ta sẽ khắc phục được. Thế thì vật liệu xây dựng ở Việt Nam không phải nó thiếu, mà vì chúng ta không làm quy hoạch tốt, chiến lược phát triển vật liệu xây dựng cho nó đầy đủ.
1: Lãnh đạo Bộ Xây dựng cam kết, bài toán giải quyết nguồn cung vật liệu xây dựng công trình giao thông sẽ được thực hiện tổng thể. Trước hết, sẽ tổng kết đánh giá tình hình thực hiện thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ, các cơ chế chính sách đặc thù liên quan đến khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường. Bước tiếp theo là tổng hợp nguồn cung vật liệu theo quy hoạch và giấy phép hoạt động khoáng sản còn hiệu lực đối với khoáng sản nhóm 3, nhóm 4 là vật liệu xây dựng thông thường. Sau đó tổng hợp nhu cầu sử dụng các loại vật liệu giao thông cho các dự án công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia trên địa bàn, các dự án công trình khác của địa phương và khả năng đáp ứng. Hy vọng là với các bước triển khai cụ thể, thực hiện có hiệu quả chỉ thị của Đảng, quyết định của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương, nhất là Bộ Xây dựng, sẽ từng bước khắc phục tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu, đáp ứng nhu cầu đầu tư xây dựng hàng loạt các dự án hạ tầng giao thông trong thời gian tới, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mang tính dài hạn mà đã trở thành yêu cầu trực tiếp đối với năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Việc thúc đẩy vật liệu xây dựng xanh vì vậy không chỉ có ý nghĩa về môi trường mà còn mở ra không gian phát triển mới, giúp ngành chủ động thích ứng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong giai đoạn tới. Bắt kịp xu hướng này, nhiều doanh nghiệp đã chuẩn bị nhiều giải pháp về công nghệ, tài chính, đẩy mạnh hợp tác phát triển vật liệu xanh trên toàn quốc. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Kiều Văn Mát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, sử dụng hiệu quả tài nguyên thì doanh nghiệp phải tính toán cái bài toán kinh tế như thế nào để cân đối vừa đầu tư khoa học công nghệ để sản xuất vật liệu xanh và lại vừa đảm bảo dòng vốn và tài chính đầu tư của mình.
4: Vâng, có lẽ đây là cái vấn đề then chốt. Tài chính rất quan trọng, quyết định đến cái sự đầu tư. Thế và trong cái việc đối với Sông Đà Cao Cường chúng tôi, đó là một cái thách thức không hề nhỏ. Thuyết trình có những cái công nghệ, giải pháp đồng bộ để đưa ra được những cái sản phẩm để thuyết phục ngân hàng, thuyết phục các cái nhà đầu tư, thậm chí thuyết phục các cái nhà khoa học trong nước và quốc tế hỗ trợ đồng hành. Những cái công nghệ chúng tôi đưa ra, những cái sản phẩm chúng tôi đưa ra minh chứng cho các mục tiêu mà chúng tôi đặt ngay từ đầu, đưa được vào thị trường và được thị trường chấp nhận, hiệu quả kinh tế, giá trị sử dụng, có được những cái nguồn tài chính, thu được lợi nhuận bù đắp tái đầu tư cho công tác nghiên cứu, công tác đầu tư tiếp tục.
3: Thưa ông, là hợp tác giữa doanh nghiệp với các nhà khoa học, với các cái viện nghiên cứu như thế nào đưa ra một cái sản phẩm đưa vào sử dụng, có nhiều khách hàng, nhiều đối tác thì được doanh nghiệp chú trọng như thế nào ạ?
4: Đây có lẽ cũng là một cách thức của từng doanh nghiệp vận hành rất rõ ràng. Một là những cái trao đổi thông qua các cái chương trình hội thảo, thông qua các cái kênh quan hệ để mình gặp gỡ, mình trao đổi về mặt chuyên môn và thuyết phục các nhà khoa học tham gia đồng hành cùng. Và rõ ràng đây là một cái lợi ích chúng ta phải chia sẻ hài hòa. Khi doanh nghiệp có thì những cái lợi ích thì phải được chia sẻ cho các nhà khoa học. Hai nữa là có sản phẩm đưa được vào thị trường thì cái việc sản phẩm đấy nó phải đáp ứng được các cái tiêu chuẩn. Và cái này nó sẽ là một thách thức đầu bài đặt ra đối với các nhà khoa học. Và chúng ta phải làm thế nào có được những cái sản phẩm đáp ứng được các cái tiêu chuẩn về mặt chất lượng, nhưng đồng thời nó phải đảm bảo cái hiệu quả về mặt kinh tế, thị trường mới chấp nhận.
3: Thưa ông, với cái việc là phát triển vật liệu xây dựng xanh ý, thì theo ông là các cái giải pháp mà các cái doanh nghiệp cần tập trung bây giờ là gì ạ?
4: Thì cái việc phát triển các cái dòng vật liệu mới, vật liệu xanh là một trong những cái tiêu chí, nó sẽ giúp cho cái việc phát triển, một trong những cái định hướng cần phải có cái sự chỉ đạo rất quyết liệt của Chính phủ, và trong đó đặc biệt với vai trò đứng đầu quản lý là của Bộ Xây dựng, thúc đẩy cho các cái doanh nghiệp, các cái nhà khoa học trong nước, thậm chí cả quốc tế tập trung vào trong cái lĩnh vực này. Đối với chúng tôi thì là doanh nghiệp mà khoa công nghệ, và chúng tôi một trong những doanh nghiệp đang tiên phong trong lĩnh vực này. Cái giải pháp các cái công nghệ giải quyết vấn đề là các cái chất thải của ngành công nghiệp, ví dụ như cho xỉ cực cao của các nhà máy nhiệt điện và phân bón hóa chất, rồi xỉ thép, xỉ của ngành công nghiệp thải ra. Thế và để mà đưa vào làm vật liệu xây dựng được thì cần phải được xử lý rất bài bản để nó đáp ứng được cái yêu cầu về mặt chất lượng, về mặt ổn định. Mà muốn có công nghệ chúng ta phải có công tác nghiên cứu trong ngành, thậm chí trong nước và quốc tế hợp tác chặt chẽ cùng với doanh nghiệp để nghiên cứu xử lý tốt rồi, và từ đấy tiếp tục chúng ta giải quyết cái bài toán theo cái chuỗi kinh tế tuần hoàn. Từ cái vật liệu này tiếp tục chúng tôi để đưa vào để sản xuất ra các vật liệu mới vì nó đạt các

0: yêu cầu tiêu chuẩn để làm phụ gia cho ngành xi măng, ngành bê tông, ngành sản xuất vật liệu không nung, thì chúng tôi để tiếp tục đầu tư vào sản xuất các cái vật liệu mới, ví dụ như là tấm pallet gạch nhẹ theo cái công nghệ trưng áp và các cái vật liệu không nung nhẹ khác, tiếp tục là giải quyết ra các cái sản phẩm mới đảm bảo cho các cái tiêu chí xanh, tiết kiệm rất nhiều tài nguyên, giải quyết được vấn đề về đất đai.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị góp ý phản biện xã hội về quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Các ý kiến tại hội nghị này đã tập trung làm rõ các vấn đề cốt lõi trong hồ sơ quy hoạch, định hướng không gian phát triển thành phố trong giai đoạn tới. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung phản ánh.
5: Dự thảo phê duyệt quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 xác định quan điểm xây dựng và phát triển Đà Nẵng trở thành thành phố biển đáng sống, chuỗi đô thị đa trung tâm, đổi mới sáng tạo, cửa ngõ hội nhập, nơi con người là trung tâm của phát triển, thiên nhiên là nền tảng bền vững và hội nhập quốc tế là động lực tăng trưởng. Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng quy hoạch cần đặt ra các mục tiêu cụ thể về xây dựng thành phố Đà Nẵng là một trong năm đô thị ngang tầm quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới đô thị khu vực và quốc tế, trở thành siêu đô thị biển, đô thị di sản sáng tạo, đô thị du lịch cao cấp và sinh thái mang tầm châu Á. Theo kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, tầm nhìn đến năm 2075, Đà Nẵng không chỉ là thành phố thông minh, sáng tạo, bản sắc bền vững, mà cần hướng tới vị thế của một siêu đô thị biển, đô thị di sản sáng tạo, đô thị du lịch cao cấp và sinh thái mang tầm châu Á.
6: Thì nghị quyết 36 của Bộ Chính trị là nghị quyết kinh tế biển, và Quảng Nam hay thành phố Đà Nẵng chúng ta là một trong thành phần kinh tế biển miền Trung lớn nhất. Mà chúng ta phải lấy kinh tế biển hàng đầu để phát triển kinh tế biển sâu, khai thác biển, mà đặc biệt là logistics, cảng nước sâu và du lịch biển.
5: Quy hoạch chung của thành phố Đà Nẵng phải phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp. Tiến sĩ Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng quan điểm quy hoạch lần này phải khác với lần trước, phải đổi mới toàn diện về quy mô, cách thức tổ chức phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Tiến sĩ Đặng Việt Dũng đề nghị trong quy hoạch phải làm rõ nhiệm vụ phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, bởi vì liên quan đến vấn đề đầu tư, phân cấp, phân quyền và tổ chức thực hiện sau này. Nếu quy hoạch không làm rõ thì rất khó tổ chức thực hiện. Đồng quan điểm này, Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Đức Hải, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đô thị và Phát triển Hạ tầng, nguyên Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị Bộ Xây dựng cho rằng:
7: điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta coi 23 phường mới này là 23 đô thị độc lập? Điều gì sẽ xảy ra nếu 23 chủ tịch phường này đề nghị tôi bỏ hết nhà máy nước, tôi xây lại từ đầu? Không thể thế được. Vậy chúng ta phải kế thừa. Chúng ta không chỉ kế thừa đồ án quy hoạch, chúng ta phải kế thừa quản lý hệ thống của cái đô thị cũ này. Chúng ta vẫn phải đồng bộ như cái quy hoạch chúng ta đã từng làm.
5: Trong tham luận gửi tới hội nghị, kiến trúc sư Vũ Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đặt vấn đề: câu hỏi quan trọng nhất không phải là Đà Nẵng sẽ lớn đến đâu, mà là Đà Nẵng sẽ lớn theo cách nào, bằng động lực nào và được kiểm soát bởi những giới hạn phát triển nào. Theo dự báo, đến năm 2050, dân số Đà Nẵng có thể đạt khoảng 6 triệu người, sức chứa lên tới 8 triệu người. Đây là quy mô rất lớn, nhưng không phải là thước đo duy nhất của một đô thị đặc biệt. Vì vậy, đô thị đặc biệt của Đà Nẵng cần được định vị theo những tiêu chí khác biệt hơn, đó là đặc biệt về vai trò liên kết vùng, đặc biệt về chất lượng sống, đặc biệt về năng lực cạnh tranh quốc tế, đặc biệt về quản trị thông minh, phát triển sinh thái và bảo tồn bản sắc văn hóa. Các chuyên gia tư vấn tính toán, nhu cầu nguồn lực để triển khai quy hoạch là rất lớn, gồm xây dựng hạ tầng chiến lược, triển khai các dự án, khai thác tiềm năng quỹ đất phát triển đô thị, công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ và các ngành kinh tế phụ trợ khác. Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư để thực hiện hóa toàn bộ và định hướng phát triển theo quy hoạch chung khoảng 350 tỷ đô la Mỹ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết:
8: thành phố Đà Nẵng vẫn có hai quy hoạch, một là quy hoạch phát triển kinh tế xã hội việc đã được phê duyệt, hai là giờ theo quy hoạch thì chúng tôi làm quy hoạch chung. Quan điểm tôi làm nhanh hết sức thận trọng để nó vẽ cho Đà Nẵng một cái tầm nhìn đến năm 2075, còn cái tầm nhìn nhưng mà và nó định vị được những việc có quy hoạch này phát triển ở thành phố. Rất nhiều ý tưởng mới để gợi ý chúng tôi một cái tổng thể, tức là xây dựng cái đô quy hoạch nó xứng tầm, đặc biệt là trong bối cảnh mới khi chính quyền hai cấp.
4: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin xây dựng Đà Nẵng thành siêu đô thị biển vừa rồi đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý.

0: lắng nghe.
1: Chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
2: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhẩm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhẩm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng, nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng thợ và ngủ kém, không ngủ được.
3: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
4: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
2: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng thôi, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống lúc nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
1: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
5: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
2: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa và đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon. Không thấy triệu chứng nhâm nhẩm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại. Không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
4: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
4: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
0: Biển đảo Việt Nam.
6: Biển đảo Việt Nam.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Chống khai thác IUU, giữ chặt kỷ cương trên thực địa. Áo mới cho kẻ biển xóm rớ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau đợt kiểm tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, một thông điệp được nhấn mạnh rất rõ. Việt Nam được ghi nhận có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng kết quả cuối cùng không nằm ở cam kết trên giấy tờ, mà ở năng lực thực thi trên biển, tại các cảng cá và trên từng con tàu. Giữ chặt kiểm soát tàu cá ngoài thực địa đang trở thành yêu cầu xuyên suốt để xây dựng nghề cá có trách nhiệm, minh bạch và hướng tới mục tiêu tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng. Phóng viên Hà Phương phản ánh.
8: Tàu cá Nghệ An chú ý. Tàu cá Nghệ An chú ý. Cảnh sát biển Việt Nam thông báo. Tàu chấp hành nghiêm các quy định về chống
9: giữ biển, tiếng loa phát thanh của lực lượng thực thi pháp luật vang đều trên sóng, không còn những đợt cao điểm ngắn hạn hay chiến dịch mang tính thời điểm chống khai thác IUU, giờ đã trở thành trạng thái thường trực. Tại vùng biển giáp danh với Malaysia, Indonesia và Thái Lan, các tàu cảnh sát biển vẫn duy trì chế độ trực canh liên tục. Mọi tín hiệu bất thường từ hệ thống giám sát hành trình đều được cập nhật theo thời gian thực. Các tổ công tác không chỉ tuyên truyền mà còn kiểm tra trực tiếp giấy phép khai thác, nhật ký khai thác, thiết bị VMS và hồ sơ pháp lý ngay trên biển. Những tàu có dấu hiệu tiến sát ranh giới đều được cảnh báo nhắc nhở từ sớm. Trung úy Phạm Thành Đạt, chính trị viên tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết.
10: Tàu đã quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trên tàu, xác định đó vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nhiệm vụ, nhất là trong đợt cao điểm, kiên quyết không để xảy ra bất kỳ trường hợp vi phạm IUU trên vùng biển được phân công.
9: Sau đợt kiểm tra tại Việt Nam vào tháng 3 năm 2026, đoàn thanh tra EC ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong quản lý nghề cá của Việt Nam, đặc biệt ở quản lý đội tàu, vận hành hệ thống giám sát hành trình VMS và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Tỷ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá thuộc diện bắt buộc đã đạt khoảng 99%, hệ thống pháp lý, cơ sở dữ liệu nghề cá từng bước hoàn thiện. Tuy nhiên, EC đồng thời chỉ rõ những tồn tại cần xử lý dứt điểm như thực thi pháp luật chưa đồng đều, kiểm soát tàu mất kết nối còn xảy ra, xử lý vi phạm ở một số địa phương chưa đủ sức răn đe và nguy cơ tàu vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn hiện hữu. Thông điệp đó ngay lập tức được chính phủ chuyển hóa thành yêu cầu hành động, không để bất cứ mắt xích nào bị buông lỏng từ kiểm soát tàu xuất bến, theo dõi hành trình đến xác nhận nguồn gốc tại cảng. Các địa phương ven biển tiếp tục duy trì chế độ kiểm tra giám sát ở mức cao nhất thay vì kết thúc sau đợt cao điểm. Tỉnh Cà Mau có đội tàu khai thác lớn nhất cả nước, việc ra soát hồ sơ xử phạt theo dõi tàu mất kết nối và kiểm tra tính pháp lý của từng vụ việc được thực hiện chặt chẽ nhằm đảm bảo mọi vi phạm đều có căn cứ và đủ sức răn đe. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết.
11: Trên ta soát lại cái việc thực hiện chính sách. Xử lý vi phạm bao gồm đó là xử lý vi phạm mất kết nối, vượt ranh giới, xử lý đó là vi phạm vùng biển nước ngoài và các cái vi phạm khác. Trong cái quá trình thực hiện xử lý đó thì phải để lại cái chứng từ. Ngoài ra đó, rà soát lại cái hồ sơ xếp không xử lý vi phạm, kiểm tra lại kỹ từng cái hồ sơ.
9: Theo ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chống khai thác IUU hiện nay không còn là câu chuyện xử lý vi phạm đơn lẻ mà là quản trị toàn bộ chuỗi khai thác.
12: Tất cả các tàu cá mà không đủ điều kiện thì không được ra khơi. Đấy là cái công tác của cảng cá và trạm biên phòng phải kiểm soát. Thứ hai là cái hệ thống thông tin này mà đã được kiểm soát thì tàu nào được ra khơi thì chuyển thông tin cho lực lượng cảnh sát, lực lượng hải quân và các lực lượng chấp pháp ở trên biển khác như kiểm ngư và một số những cái lực lượng tuần tra khác để chúng ta biết là các tàu này có đủ điều kiện hay không. Và trong quá trình tuần tra kiểm soát, nếu như mà phát hiện một cái tàu nào đó không có trong danh sách xuất nhập bến, xuất nhập cảng thì đều phải được xử lý một cách nghiêm minh và nghiêm khắc.
9: từ yêu cầu của EC đến hành động trên thực địa, điều Việt Nam đang hướng tới không chỉ là gỡ cảnh báo thẻ vàng, mà sâu xa hơn là xây dựng một ngành khai thác thủy sản hiện đại, có trách nhiệm và hội nhập.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu phát hiện sớm, xử lý nhanh, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tuần tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ tàu cá trên biển, phối hợp với chính quyền các địa phương, kiên quyết ngăn chặn từ xa những trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Để làm rõ hơn tình hình kiểm soát vi phạm trên các vùng biển giáp danh, cũng như các biện pháp mà lực lượng Cảnh sát biển đang triển khai nhằm phòng chống khai thác IUU, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Đại tá Lâm Sơn Tùng, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam.
1: Thưa Đại tá Lâm Sơn Tùng ạ, trên các vùng biển giáp danh thì tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài đã được kiểm soát như thế nào?
2: Trên các vùng biển giáp danh để kiểm soát cái tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép thì Cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai cái lực lượng tuần tra kiểm soát chuyên trách chống khai thác IUU trên các vùng biển trọng điểm, trong đó thì có vùng biển giáp danh với các nước như là Indonesia, Malaysia, Thái Lan và vùng nước lịch sử Việt Nam, Campuchia. Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp với quân khu 7, quân khu 9 để triển khai các tàu tổ chức tuần tra kiểm soát trên các vùng biển. Đặc biệt là khu vực biển giáp danh thì luôn duy trì như vậy từ 25 đến 30 tàu, đảm bảo giám sát toàn bộ khu vực biển giáp danh. Kiên quyết không để tàu cá lọt qua sự kiểm soát của các lực lượng. Trong cái đợt cao điểm hiện nay thì theo chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng thì Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tăng cường thêm 9 tàu để tuần tra kiểm soát phát hiện cái hành vi vi phạm IUU từ vùng nước ven bờ đến vùng lộng, vùng khơi và trên khu vực biển từ tỉnh Gia Lai đến tỉnh An Giang và vùng biển giáp danh với các nước liền kề, nhằm phát hiện xử lý các hành vi vi phạm về khai thác IUU từ sớm từ xa. Ngoài ra thì Cảnh sát biển Việt Nam cũng còn giao nhiệm vụ cho tất cả các cái lực lượng phương tiện thực hiện nhiệm vụ trên các vùng biển đều tham gia nhiệm vụ chống khai thác IUU.
1: Lực lượng Cảnh sát biển đã triển khai tuần tra giám sát ra sao để có thể phát hiện sớm và ngăn chặn tàu có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài, đặc biệt là vùng biển giáp danh với các nước?
2: Thì ngoài việc tổ chức triển khai lực lượng phương tiện tuần tra kiểm soát trên các vùng biển nói chung và các vùng biển trọng điểm nói riêng thì để ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác IUU, đặc biệt là tàu cá vượt danh sang vùng biển nước ngoài, thì việc giám sát, theo dõi, quản lý tàu cá được triển khai đồng bộ chặt chẽ theo chu trình khép kín từ trong bờ đến vùng lộng, vùng khơi thông qua cái hệ thống theo dõi giám sát tàu cá được trang bị trên các tàu Cảnh sát biển và tại các trung tâm chỉ huy Cảnh sát biển và cũng như là các đơn vị Cảnh sát biển để theo dõi ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác IUU. Hiện nay thì Cảnh sát biển đang tiếp tục phối hợp với tập đoàn Viettel được Bộ giao là đơn vị chủ trì cùng với Bộ đội Biên phòng để tích hợp các cái hệ thống giám sát quản lý tàu cá, quản lý thiết bị VMS, IS của Bộ Quốc phòng với quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an thành cái hệ thống dữ liệu quản lý chung đồng bộ cùng khai thác quản lý và chia sẻ thông tin. Thông qua cái hệ thống giám sát tàu cá, thông tin tàu cá xuất nhập bến, tàu cá hoạt động trên biển được Bộ đội Biên phòng, Trung tâm giám sát tàu cá của Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương cung cấp thì cập nhật chia sẻ. Các trung tâm chỉ huy Cảnh sát biển thì thường xuyên theo dõi, giám sát phát hiện tàu cá vi phạm khai thác IUU như tàu cá mất kết nối, tàu cá hoạt động trên vùng biển giáp danh có nguy cơ vượt danh, rồi tàu cá hoạt động sai vùng biển. Thông báo ngay cho địa phương và yêu cầu chủ tàu kêu gọi thuyền trưởng bật thiết bị VMS hoạt động trở lại hoặc quay về vùng biển Việt Nam để hoạt động. Nếu phát hiện thấy nghi vấn tàu cá tháo gửi thiết bị VMS hoặc không chấp hành quay về vùng biển Việt Nam hoạt động thì chỉ thị ngay đến các tàu thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát ở trên biển để tiến hành kiểm tra trực tiếp. Nếu phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
1: Lực lượng Cảnh sát biển sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát như thế nào, thưa Đại tá Lâm Sơn Tùng ạ?
2: Thì Cảnh sát biển Việt Nam hàng ngày tổ chức giao ban ban chỉ đạo Cảnh sát biển về IUU trực tiếp và trực tuyến tới ban chỉ đạo các vùng Cảnh sát biển, các biên đội tàu, các tàu đang thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên biển để kịp thời chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn và triển khai thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát. Hàng tuần thì tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm ban chỉ đạo. Để giữ vững kết quả đạt được thì chúng tôi tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát trên các vùng biển của cả nước. Trọng tâm vẫn là khu vực biển giáp danh với Thái Lan, Malaysia, Indonesia và vùng nước lịch sử Việt Nam, Campuchia. Tổ chức tăng cường 3 biên đội, mỗi biên đội 3 tàu gồm 2 tàu kiểm ngư và 1 tàu bộ đội biên phòng để tuần tra kiểm soát từ vùng ven bờ đến vùng khơi trên khu vực biển từ tỉnh Gia Lai đến tỉnh An Giang. Chỉ đạo các tàu tuần tra kiểm soát chặt chẽ, tuyên truyền đến 100% tàu cá hoạt động trong khu vực biển được giao quản lý, không để sót lọt mục tiêu đặc biệt là các tàu mất kết nối tín hiệu VMS, tàu cá có nguy cơ cao vượt danh trong vùng biển nước ngoài. Các tàu cảnh sát biển thì tổ chức kiểm tra kiểm soát 100% tàu cá hoạt động trong bán kính từ 1 đến 15 hải lý, phát hiện vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ một làng biển nằm ở phía nam của cửa biển Đà Diễn, tỉnh Đắk Lắk, bị thiên tai tàn phá, tan hoang, nay xóm Rớ trở thành một điểm đến của rất nhiều người dân và du khách trong hành trình khám phá. Đặc biệt nơi này càng thu hút hơn khi tuyến kè biển xóm Rớ với các khối bê tông chắn sóng được phủ lên những màu sắc nổi bật, tạo nên một bức tranh mới mẻ, đầy sức sống. Ghi nhận của cộng tác viên Lê Biết.
1: Kè biển xóm Rớ thuộc phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk những ngày gần đây thu hút đông đảo người dân và du khách tìm đến. Khí hậu mát mẻ, trong lành, bên cạnh là cảng cá Đông Tác, trước mặt là cửa Đại Diện với thuyền ra thuyền về. Trong vừa hướng bắc là núi Chóp Chài và đô thị Tuy Hòa. Nhìn ngược lên hướng tây là cầu Hùng Vương, nằm vắt qua con sông Đà Rằng trước khi con sông này hòa vào biển cả. Tất cả tạo thành bức tranh khoáng đạt của tự nhiên. Khoảng 3 năm nay, vào mùa hè, nơi này thu hút rất nhiều bạn trẻ tìm đến mỗi chiều tối để tận hưởng cảm giác mát mẻ, thư thái, bình yên. Từ một làng bị triều cường xâm phá, nay xóm Rớ trở thành điểm đến của du khách khiến người dân làng biển nức lòng.
2: Chị thấy nó rất là vui, màu sắc rất tự nhiên rồi nè, phong phú nữa. Chà, cái xóm Rớ nấu bạc lên cũng mừng, cũng thấy phấn khởi.
3: Bây giờ là sửa sang lại rồi sơn rồi, tới đây là khách du lịch đông đấy. Bây giờ dân ở đây tập trung rẻ buôn bán cũng nhiều, cho nên nó đỡ khổ bớt.
1: Sức hấp dẫn của kè xóm Rớ bùng nổ kể từ khi những khối bê tông trắng sóng được thay áo mới bằng những sắc màu xanh đỏ vàng tím nổi bật giữa nền trời và biển biếc, mang đến sự tươi mới, tạo sức sống cho điểm đến. Rất nhiều người dân địa phương và du khách đến tham quan chụp ảnh, đặc biệt là vào sáng sớm và chiều muộn khi ánh nắng tạo nên những hiệu ứng thị giác mới lạ.
4: Lúc trước em có xuống rồi nhưng mà ngày mới sơn đây là em mới xuống. Đúng là view triệu đô luôn đó chị, rất đẹp luôn.
5: Cái này cũng là vô tình thôi à, tụi em đến Phú Yên đi du lịch thì tụi em vô tình đến đây thì em thấy nó cũng lạ, cũng hay. Người dân ở đây cũng rất là thân thiện và chân chất ấy. Em thấy trải nghiệm thú vị.
6: Rất là tự hào về phong cảnh của Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk của mình. Chị thấy thì đa sắc màu thì nó tô thêm một cái hình ảnh đẹp hơn, phong phú hơn về quê hương của mình.
1: Từ nguồn sơn của một nhà tài trợ, phường Phú Yên đã vận động các tình nguyện viên cùng một số thợ sơn lành nghề tiến hành sơn màu cho những khối bê tông trắng sóng mặt trên phía cuối kè xóm Rớ với chiều dài 100m trong tổng chiều dài 900m tuyến kè này. Sau 5 ngày thi công, ngày 18 tháng 6 năm 2026, công trình vừa hoàn thiện 100m đầu tiên tại điểm xa nhất tuyến kè hướng ra biển và cho vận hành thử nghiệm. Các tình nguyện viên tham gia công trình này cho biết, anh em làm cả ngày giữa nắng. Việc sơn thủ công với các công đoạn từ làm sạch bề mặt, sơn lót, sơn phủ màu. Nhưng họ cảm thấy rất vui khi được nhiều người đón nhận.
7: Tươi mới hơn cho phường mình. Anh em nhìn thấy cũng đỡ mệt. Mấy ngày giờ thấy thành vẻ mình ra được mọi người hưởng ứng, cảm giác nó vui lắm.
8: Bản thân thanh niên của tụi em là cảm thấy rất tự hào. Mình đã góp sức để tạo nên một cái vẻ đẹp cho phường Phú Yên.
1: Việc khoác áo mới cho các khối trắng sóng kè biển xóm Rớ không chỉ giúp làm đẹp cảnh quan ven biển, mà còn tạo thêm sản phẩm trải nghiệm cho du khách trong mùa du lịch hè 2026. Đây không chỉ phát huy giá trị cảnh quan tự nhiên, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, mà còn cho thấy sức hút du lịch không nhất thiết phải đến từ những khoản đầu tư đắt đỏ, mà có thể trong chính cách ứng xử của chính quyền và cộng đồng với cảnh quan ở địa phương mình.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
9: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng, xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường

0: mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững, tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin chính sau. Phần 5 của thương hiệu phim hoạt hình đình đám Toy Story, câu chuyện đồ chơi phá kỷ lục gây sốt trên phòng vé toàn cầu. Nghệ sĩ đường phố Mỹ hoàn thiện bức tranh tường khổng lồ về cầu thủ Lionel Messi. Bây giờ là tin chi tiết. Tại khu giải trí Summit ở Dallas, bang Texas của nước Mỹ, một bức tranh tường cỡ lớn về siêu sao bóng đá Lionel Messi đã trở thành điểm đến gây bão đối với người hâm mộ trong những ngày cuối tuần vừa qua. Tác giả của tác phẩm nghệ thuật đường phố ấn tượng này là nghệ sĩ Joe May, hay còn được biết đến với nghệ danh Joe Isky.
4: Để hoàn thiện bức họa, nghệ sĩ Joe May đã dành trọn một tuần làm việc miệt mài dưới thời tiết khắc nghiệt, từ cái nắng gay gắt đến những cơn mưa bất chợt. Bức tranh không chỉ khắc họa chân dung Messi một cách sống động mà còn khéo léo kết hợp các yếu tố đặc trưng của đội tuyển Argentina, từ màu sắc quốc kỳ cho đến những khẩu hiệu cổ vũ cuồng nhiệt như "Tiến lên Argentina". Chia sẻ về ý tưởng sáng tạo, Joe May cho biết:
5: "Tôi từng phân vân giữa việc vẽ Messi không râu hay có râu. Nhiều người cho rằng khi không để râu là thời kỳ đỉnh cao của anh ấy, nhưng tôi nghĩ với bộ râu, bức tranh mang lại hiệu ứng mạnh mẽ và thần thái hơn hẳn. Nó tạo ra cảm giác quyền năng và tràn đầy năng lượng."
4: Sức hút từ bức họa là rất lớn khi mỗi ngày có rất đông người hâm mộ ghé qua để chụp ảnh lưu niệm. Thậm chí, theo lời kể của nghệ sĩ, đã có những cổ động viên hôn lên hình ảnh Messi để bày tỏ sự ngưỡng mộ. Đối với Joe May, việc hoàn thành tác phẩm là niềm tự hào lớn.
5: "Tôi thật sự hạnh phúc khi làm được điều này và khiến những người hâm mộ Argentina tự hào. Hy vọng rằng đội tuyển sẽ giành được chiếc cúp năm nay."
4: Bức tranh tường của Joe May là một trong nhiều tác phẩm nghệ thuật đang được thực hiện khắp thành phố Dallas nhằm chào đón các đội tuyển tham dự World Cup. Đây không chỉ là món quà tinh thần dành cho các cầu thủ mà còn là minh chứng cho tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của cộng đồng địa phương.
3: Phần 5 của thương hiệu phim hoạt hình đình đám Toy Story, câu chuyện đồ chơi, thống trị phòng vé với doanh thu 160 triệu đô la từ 4.425 rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ, vượt xa kỳ vọng và giành được doanh thu mở màn nội địa lớn nhất năm, cho thấy sức hút mạnh mẽ với khán giả, phá tan những dự đoán có phần thận trọng trước đó. Cuộc xung đột giữa truyền thống và công nghệ trong Toy Story mang đến luồng gió mới mẻ, khiến bộ phim có sự kết nối mạnh mẽ với lớp khán giả mới, đồng thời vẫn giữ được sự hoài niệm, yêu thích ở những người đã theo dõi, đồng hành với phim từ những tập phim đầu tiên. Trong bối cảnh các đợt nắng nóng ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn trên khắp nước Pháp, một ngôi làng cổ tích độc đáo được chạm khắc vào vách đá ven thung lũng sông Loa nổi tiếng, với những ngôi nhà hang đang thu hút sự chú ý nhờ kết cấu đặc biệt với khả năng duy trì nhiệt độ mát mẻ tự nhiên quanh năm. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
6: Nằm ở phía bắc thành phố Tours, ngôi làng Tours nổi tiếng với hệ thống nhà hang, ông Dominique Opigon, một cư dân đang sinh sống trong nhà hang cho biết nhiệt độ bên trong ngôi nhà của ông thường duy trì ở mức khoảng 20 độ C, trong khi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 35 độ C.
7: "Dù là mùa hè hay mùa đông, nhiệt độ bên trong nhà tôi thường duy trì ở mức khoảng 20 độ C vì chúng tôi sống trong một ngôi nhà hang, một môi trường hoàn toàn khép kín, nên cũng cần chú ý đến thiết kế giúp luân chuyển không khí trong nhà và cung cấp khí tươi giúp nhiệt độ luôn được giữ ở mức ổn định."
6: Ông Jean-Luc Detepini, chủ tịch Hiệp hội Du lịch địa phương cho biết việc sống trong các ngôi nhà hang là một may mắn đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét.
7: "Sống trong một ngôi nhà hang, giữa bối cảnh biến đổi khí hậu mà chúng ta đã đề cập lúc nãy, thực sự là một điều may mắn khó tin. Bởi vì thực tế là chúng tôi chẳng cần phải làm gì cả. Ngược lại, chúng tôi chỉ việc tận hưởng sự mát mẻ tự nhiên mà những vách đá mang lại để trải qua những đợt nắng nóng gay gắt thường xuyên xảy ra trong những năm gần đây một cách thoải mái và dễ chịu nhất."
6: Giới chức địa phương cho biết ngày càng nhiều du khách và người dân quan tâm tới loại hình nhà ở có lịch sử hàng trăm năm này trong bối cảnh nhiều cộng đồng đang tìm kiếm các giải pháp thích ứng với tình trạng nhiệt độ toàn cầu tăng.
3: Khoảng 20.000 người đã tập trung tại khu di tích đá cổ

0: Oldhanger ở miền Nam nước Anh để chào đón Hạ Chí, thời điểm đánh dấu ngày dài nhất trong năm tại Bắc Bán Cầu.
1: Sự kiện đón Hạ Chí năm 2026 đã diễn ra vào rạng sáng ngày 21 tháng 6 vừa qua, thu hút đông đảo người dân và du khách từ khắp nơi đổ về khu du tích thuộc hạt Whitside của nước Anh. Nhiều người đã thức trắng đêm để chờ khoảnh khắc mặt trời mọc phía sau công trình đá cổ Stonehenge nổi tiếng có lịch sử hàng nghìn năm. Bà Jennifer Wessler, phụ trách lịch sử của tổ chức di sản Anh, chia sẻ.
2: Là một nhà khảo cổ học, dĩ nhiên tôi nhìn nhận công trình này từ góc độ khoa học, nhưng vẫn có điều gì đó thật kỳ diệu khi mọi người cùng đứng trên một cánh đồng và dành hàng giờ chờ đợi mặt trời mọc. Truyền thống này đã có từ hơn 4.000 năm trước, và việc ngày nay chúng ta vẫn tiếp tục tụ họp tại đây để cùng nhau tiến hành nghi thức này khiến trải nghiệm càng trở nên đặc biệt. Đây là cách con người đánh dấu một thời điểm quan trọng trong năm, thời điểm ánh sáng trở lại sau mùa đông dài, thời điểm chào đón mặt trời và sự thay đổi của thiên nhiên. Vì vậy, đây thực sự là dịp tuyệt vời để mọi người quây quần bên nhau và cùng chung vui.
1: Stonehenge là một trong những công trình khảo cổ nổi tiếng nhất thế giới và được biết đến nhờ sự liên kết chính xác với chuyển động của mặt trời. Các nhà khảo cổ học cho rằng Stonehenge được xây dựng trong giai đoạn từ khoảng năm 3000 đến năm 2000 trước công nguyên. Cho đến nay, mục đích chính xác của công trình vẫn còn là điều bí ẩn, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy nơi đây có thể từng là trung tâm nghi lễ, thiên văn học hoặc tín ngưỡng của cư dân thời tiền sử. Lễ đón Hạ Chí tại Stonehenge hiện không chỉ là một sự kiện văn hóa tâm linh quan trọng của nước Anh, mà còn là dịp để công chúng kết nối với một trong những di sản cổ xưa và biểu tượng nhất của nhân loại.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
5: hữu ích.
6: Không gian văn học nghệ thuật.
7: Không gian văn học nghệ thuật.
8: Không gian văn học nghệ thuật.
9: Biên tập viên Lê Thơm xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng theo dõi phần tin văn nghệ trong nước.
10: Dòng tin.
11: Dòng tin.
12: Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật Trường Sa mãi trong ta, giới thiệu 100 tác phẩm ghi lại vẻ đẹp biển đảo quê hương, cuộc sống của quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió. Qua đó lan tỏa tình yêu Tổ quốc và ý thức trách nhiệm gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm không chỉ là hoạt động nghệ thuật mà còn là dịp để các nghệ sĩ nhiếp ảnh thể hiện tình cảm và trách nhiệm đối với biển đảo quê hương.
13: Trường Sa mãi trong ta, nó nói lên một cái thông điệp, đó là chúng ta quyết tâm bảo vệ vững chắc quần đảo Trường Sa cũng như nhà giàn JK1. Và bằng những tác phẩm nghệ thuật, chúng tôi hy vọng rằng sự lan tỏa của tinh thần đó đối với cả người dân Thành phố Hồ Chí Minh.
12: Các tác phẩm phản ánh sinh động vẻ đẹp hùng vĩ của biển trời Tổ quốc, khắc họa hình ảnh kiên cường của cán bộ chiến sĩ, người dân và tuổi trẻ nơi đảo xa. Bên cạnh đó là những khoảnh khắc đời thường giàu cảm xúc như giờ học của trẻ em trên đảo, những vườn rau xanh giữa nắng gió khắc nghiệt hay tình cảm gắn bó giữa đất liền với biển đảo. Không chỉ mang đến những tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật và tư liệu, triển lãm còn là nơi lưu giữ những cảm xúc đặc biệt của các nghệ sĩ sau hành trình đến với Trường Sa. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Ngọc Hùng cho biết.
14: Người nghệ sĩ mang tâm hồn và tình cảm của đất liền đi ra đảo, thì tôi cũng cố gắng ghi lại những hình ảnh sinh hoạt của nhân dân ở trên đảo cho nhân dân được biết về những cái khó khăn của trên đảo để mà làm thế nào chung tay xây dựng đảo.
9: Tại Hà Nội diễn ra chương trình Kết duyên sáng tạo, mở đầu cho chương trình phát triển thủ công đương đại trên nền tảng di sản làng nghề. Đây là sáng kiến do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và tạp chí Kiến trúc đề xướng nhằm thúc đẩy mô hình hợp tác giữa nghệ nhân làng nghề truyền thống với các nhà thiết kế, nghệ sĩ, trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo, hướng tới phát triển các sản phẩm thủ công thiết kế mang bản sắc văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại. Tiến sĩ Phạm Thị Lan Anh, trưởng phòng quản lý di sản, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết.
15: Có rất là nhiều các cái không gian được tổ chức về hội nghị, hội thảo, về triển lãm trưng bày để giới thiệu các thiết kế sáng tạo mới và không gian trải nghiệm thực hành cho công chúng và du khách tham quan. Và đây chỉ là một đợt đầu tiên. Tiếp sau đây thì chúng ta còn có sự tham gia của rất nhiều các cái làng nghề khác trên địa bàn thành phố Hà Nội nữa.
9: Chợ phiên chính thức mở cửa với nhiều hoạt động

0: trải nghiệm và kết nối. Nổi bật là các phiên mời chầu và giao duyên kết nối trực tiếp giữa nghệ nhân và nhà thiết kế. Không gian tổ hợp kẻ trợ sáng tạo, quy tụ các làng nghề, thương hiệu thiết kế, trường đại học và các tổ chức sáng tạo cùng chuỗi workshop. Tham gia chương trình, nghệ nhân Nguyễn Thế Nghị, phường Múa Rối Nước, Đào Thục chia sẻ.
1: Chúng tôi là những người nông dân, chỉ có biết là làng mình để mà giữ gìn thôi, để đến với đông đảo khán giả hơn, phải cần vào những cái sự sáng tạo của các bạn trẻ, kết nối cùng với các làng nghề khác nữa, tạo ra một cái không gian văn hóa sáng tạo, bao gồm nhiều các sản phẩm, thêm được cái nhiều sự trải nghiệm hơn.
2: Hữu hạn giữa vô cùng là cuộc trình diễn kéo dài liên tục 24 giờ của nghệ sĩ piano Trang Trịnh. Sự kiện đặc biệt đánh dấu 20 năm trên con đường thực hành nghệ thuật của cô. Chương trình miễn phí diễn ra từ ngày 21 tháng 6 tại 49 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội, với 24 chương diễn và hai cuộc trò chuyện cùng tác giả Đặng Hoàng Giang ở điểm khởi đầu và khép lại hành trình. Nghệ sĩ Trang Trịnh gọi tác phẩm là một truy vấn cá nhân về khái niệm trình diễn. Bên cạnh cây đàn dương cầm, cô sẽ trình diễn, nghỉ ngơi, suy nghĩ, đối thoại và hiện diện cùng khán giả, nghệ sĩ khách mời và trí tuệ nhân tạo trong một không gian được cấu trúc như một hành trình hơn là một buổi biểu diễn truyền thống.
3: Tôi cũng mong là trải nghiệm này mở ra một cái cách tiếp cận mới đối với âm nhạc cũng như là âm nhạc cổ điển đương đại. Có một cái phần rất lớn đến từ sự hiện diện cũng như là khả năng tập trung chú ý của cả nghệ sĩ lẫn khán giả. Âm nhạc không chỉ là một đối tượng để ta lắng nghe mà còn là một cái không gian để ta cùng sống, cùng suy tư và cùng đối thoại với chính mình.
2: Diễn ra vào Hạ Chí, ngày dài nhất trong năm, hữu hạn giữa vô cùng xem thời lượng không chỉ là cấu trúc tuyến tính mà còn là chất liệu nghệ thuật, nơi bản thể hữu hạn của con người được đặt vào không gian của một trình diễn kéo dài liên tục 24 giờ. Buổi trình diễn sẽ có sự tham gia của các khách mời, nghệ sĩ, những người bạn và đồng nghiệp đã gắn bó đồng hành và là nguồn cảm hứng trong hành trình nghệ thuật của Trang Trịnh. Nghệ nhân hoa Icabena Đỗ Thị Thu Phượng mang đến thực hành cắm hoa như một hình thức suy tưởng về sự sống, thời gian và sự hiện diện, chia sẻ.
4: Với tôi đây là một cơ hội mà tôi rất là trân trọng. Mình sẽ có một cái sự rung động, một cái cảm xúc rất là sâu sắc được mở ra. Thì đó cũng đã là một cái điều rất là may mắn, rất là vui và tôi rất là trân quý cái điều đó.
0: Triển lãm ảnh Giao điểm Việt Nam vừa khai mạc tại Huế giới thiệu đến công chúng những tác phẩm của ba nhiếp ảnh gia người Pháp là những người đã gắn bó sâu sắc và lâu dài với Việt Nam. Trong đó, qua ống kính của Daniel Roger, các bức ảnh mở ra một cái nhìn hiếm hoi về cuộc sống ở Việt Nam từ năm 1980 đến năm 1986, ghi lại những khoảnh khắc đời thường với tất cả tình yêu và sự ngưỡng mộ. Những bức ảnh của Kimber Bertrand mang đến cho công chúng những khoảnh khắc đời thường quý giá giữa một thời kỳ nhiều biến động của lịch sử. Trong khi đó, các tác phẩm của Lily Fane lại tôn vinh sức sống mới, tinh thần đoàn kết và phẩm giá của một dân tộc luôn hướng về tương lai. Những tác phẩm này không chỉ là quá trình ghi chép hiện thực mà còn là nhịp cầu kết nối các nền văn hóa và các thế hệ.

0: Thưa quý vị và các bạn, công tác đào tạo chuyên ngành mỹ thuật bậc đại học của nước ta hiện nay đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng ứng dụng công nghệ, kết hợp giữa tư duy sáng tạo nghệ thuật truyền thống và nhu cầu thực tiễn của công nghiệp văn hóa. Khi công nghệ ảnh hưởng tới lựa chọn ngành nghề, ảnh hưởng tới phương pháp tiếp cận và thực hành của sinh viên, điều này có làm mất đi những giá trị truyền thống trong đào tạo nghệ thuật. Phóng viên chương trình trò chuyện cùng họa sĩ Nguyễn Văn Chuyên, giảng viên khoa thiết kế mỹ thuật, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.
1: Thưa họa sĩ Nguyễn Văn Chuyên, việc đào tạo chuyên ngành mỹ thuật trong trường đại học ở nước ta hiện nay thì dù đã có nhiều đổi mới song vẫn còn lạc hậu so với thế giới. Anh có cái phản hồi như thế nào về nhận định này ạ?
2: Ước muốn thì bao giờ mình cũng muốn cái gì nó tốt đẹp hơn, nó hay hơn, nó quy mô hơn, chuyên nghiệp hơn. Thế nhưng mà về thực tế mình phải xem lại chúng ta đang ở đâu, như thế nào, chúng ta làm được gì. Thì đấy là cả một vấn đề rất lớn của xã hội, cũng như của bộ, của ngành, của tất cả các bộ khác người ta mới có thể giải quyết được. Chứ còn đứng ở góc độ giảng viên của mình ấy, thì mình cũng muốn như thế. Thế nhưng mà thực ra mình không giải quyết được. Mình chỉ nỗ lực trong phần của mình thôi, đối với trách nhiệm và nghĩa vụ của mình ấy. Vì tôi đã từng đi du học ở Pháp mà. Tức mình cũng muốn cái trường của mình nó giống như trường của Pháp, nhưng mà đến bao giờ nó mới được. Tôi chỉ thấy rằng một điều như thế này, tức là đến bây giờ thì đối với tất cả các trường thế cũng đã là quý rồi. Còn mình muốn thì vẫn muốn hơn. Ví dụ như cái trường Singapore tôi sang á, trường LaSalle ấy, rất là hay, trong top 10 của thế giới về nghệ thuật rồi. Trở thành top đầu là quả là xứng đáng, vì một cái cơ chế nó trực thuộc chính phủ mà hoàn toàn là phi lợi nhuận, nó phát triển rất là rực rỡ. Và bây giờ sinh viên mà sang đấy học nó giống như là một giấc mơ. Nhưng mà cả châu Á thì chỉ có trường đấy mới có thể làm được như thế.
3: Có cái tâm lý là lực bất tòng tâm không anh, ở góc độ một người thầy?
2: Không bao giờ mình nghĩ cái gì là lực bất tòng tâm. Tất cả nó đều có sự cố gắng và nỗ lực hết mình. Thế còn nó được đến đâu là một việc khác.
1: Hôm trước thì tôi có đọc một bài viết của một giảng viên trường Đại học Mỹ thuật, thì anh có than phiền về cái việc các cái sinh viên hiện nay họ thiếu cái nền tảng, thiếu cái bài bản và họ thường ỷ vào công nghệ. Anh có cái chia sẻ như nào về điều này?
2: Thì cái đấy là đúng thôi. Bây giờ tôi chỉ đưa ra một cái dẫn chứng rất đơn giản, ta có thể nhìn nhận được cục diện mỹ thuật ngay. Trước đây thời tôi học những năm 87-92 thì chỉ có khoảng độ 3-4 trường mỹ thuật nằm trên địa bàn Hà Nội. Hiện giờ riêng Hà Nội bây giờ tôi có thể tính được có thể trên 20 cơ sở đào tạo. Thế mà tất cả những cơ sở đào tạo phát triển sau này thì lại thiên về máy tính. Đấy, đồ họa ứng dụng rồi tất cả mọi thứ nó thiên về máy. Thế chỉ còn mỗi ít kêu vẫn đào tạo truyền thống. Mà bây giờ lực lượng sinh viên ở đấy đã nhiều hơn thời tôi học rất nhiều. Một khóa thời sinh viên tôi học là mới có 22 người mà đủ các ngành nghề. Ví dụ như là hội họa, ví dụ như là đồ họa điêu khắc. Một lớp đồ họa có 3 người, một lớp điêu khắc có 3 người, hội họa có 15 người. Xong lại chia thành 3 chuyên khoa, mỗi chuyên khoa có 5 người. Không bằng một lớp học bây giờ, mà một khóa thì lập tức chúng ta nhìn thấy rằng tất cả các trường đều mở ra các khoa mỹ thuật để đào tạo. Thì số lượng nhân rất nhiều, và số lượng nhân lên như thế thì cái mỹ thuật tạo hình rất là nhỏ. Cái lượng sinh viên rất là nhỏ ở trong cái khối lượng một năm Hà Nội đào tạo, ở các cơ sở đào tạo ra cầm bằng mỹ thuật. Nó gấp mấy chục lần. Chúng ta nhìn thấy, hình dung ra còn 5 bạn học mỹ thuật tạo hình, còn 200 bạn học mỹ thuật ứng dụng. Chúng ta thấy một con số nó khác biệt, và chúng ta thấy nhiều hơn, chứ không phải các bạn nên lười đâu.
1: Nói đơn giản như học với cơ thể người đúng không ạ? Có họa sĩ từng nói rằng là thời của anh ấy học là còn phải đi sang tận trường y để mà cũng tìm hiểu như là học sinh viên y khoa vậy, tìm hiểu về cơ thể người, về các cái tỷ lệ vân vân. So với cái việc đào tạo của ngày hôm nay thì liệu rằng có bị đốt cháy giai đoạn và chúng ta đang phổ theo chiều rộng mà chúng ta làm mất đi cái chiều sâu không?
2: Tôi nghĩ thì nó cũng một phần đúng, nhưng cũng có một phần không đúng. Tại vì đấy là do cái góc nhìn. Thế hệ trước đây thì được đào tạo trong thời bao cấp, còn bây giờ là đào tạo mở. Người ta học nhiều môn hơn, nhiều tài liệu nghiên cứu hơn. Tất cả có công nghệ, có mạng xã hội, tất cả các thông tin đều tương đối đầy đủ để cho sinh viên có thể cập nhật. Thì tôi nghĩ là điều ấy điều tốt. Thế muốn có đỉnh cao thì nó phải có phong trào, nó phải có diện rộng, nó giống như kim tự tháp này thôi. Không nên so sánh, bây giờ sinh viên không bằng sinh viên tôi thời xưa, không phải đâu. So sánh quá khốc liệt. Nếu cái chân nó quá hẹp thì đỉnh chưa chắc đã cao. Sao lại không suy nghĩ đến cái việc đấy? Mà chúng ta chỉ nghĩ rằng bây giờ không học giống như tôi ngày xưa. Nếu như học như tôi ngày xưa thì học làm gì? 20 năm vừa rồi vứt đi đâu? Thế nên cái quan niệm là cả một vấn đề.
1: Cái tiếng nói của giới nghệ sĩ trí thức nó có một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Và anh có dành nhiều thời gian cho điều này không?
2: Công việc thì gần như chia đôi, một bên giảng dạy và một bên sáng tác. Thế là những cái giờ mà mình lên lớp cố gắng hết sức của mình. Thế còn khi không lên lớp nữa thì cái giờ đấy là giờ dành cho cuộc sống riêng của mình, thì gồm một phần là sáng tác. Thì ở trong cái sườn vẽ của mình, tất cả những cái tranh mà tôi sáng tác, đã có ý định sáng tác lên một kích thước nhất định thì gần như nó sẽ có mặt ở tất cả những cuộc triển lãm. Nó đều được phát hành và được in ấn gần như 100%. Khi tác phẩm đã được ra triển lãm, tác phẩm đấy là đối thoại với khán giả trực tiếp. Cuộc sống thì nó hàng ngày nó vẫn diễn ra như vậy. Mỗi một cá nhân họa sĩ thì người ta tự do trong sáng tác. Thì mỗi người người ta được đào tạo những ngành nghề mỹ thuật hẹp ấy, góc hẹp của người ta vẫn đều làm việc tốt mà. Tất nhiên cũng có một vài họa sĩ thế nọ thế kia, nhưng mà thực ra tôi nghĩ không đáng kể. Còn hoạt động mỹ thuật nói chung thì vẫn đang ở trong cái hội nhập lớn, và chắc là một vài năm tới nó sẽ có những cái nỗ lực phát triển lớn ở cái mức độ, tức là giao lưu liên kết ở khối ASEAN và châu Á nó sẽ được tốt hơn.
3: Vâng, xin cảm ơn họa sĩ Nguyễn Văn Chuyên về cuộc trò chuyện này.

0: quý vị và các bạn thân mến, với địa hình đa dạng, nước ta có rất nhiều cảnh đẹp làm say đắm lòng người. Cảnh đẹp ấy khi đi vào phim ảnh với những góc quay nghệ thuật đặc tả lại càng hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn. Tiềm năng, cơ hội để quảng bá đất nước con người qua điện ảnh là rất lớn và bước đầu đạt được những thành công, góp phần vào tăng trưởng du lịch trong những năm gần đây. Quảng bá du lịch qua điện ảnh cần những nỗ lực và chính sách cụ thể là nội dung phóng sự sau đây.
1: Nhưng mà nói vàng khè không phải cúc tía, mày đừng có mơ mà làm phò mã, đừng có mơ mà cưới công chúa nghe chưa.
2: Ngay sau khi bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của đạo diễn Victor Vũ

0: cỏ xanh. Không phải là bộ phim đầu tiên có những cảnh quay đẹp, nhưng tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh giống như một từ khóa của du lịch gắn với điện ảnh. Từ đây, người làm du lịch thấy được tác dụng to lớn của nghệ thuật trong quảng bá hình ảnh và người làm phim cũng cảm thấy tự hào, ý thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ có tính tự thân mà nghề nghiệp đem lại. Đạo diễn Lý Hải cho biết, ở bộ phim Lật Mặt 7 Một Điều Ước, anh và đoàn phim đã có dụng ý hỗ trợ bà con làm du lịch khi xây dựng phim trường ở làng Klong Klang, tỉnh Lâm Đồng.
1: Làng Klong Klang thì 90% là người đồng bào dân tộc Ho, đa phần là còn rất là nghèo. Nhưng bối cảnh đó thì rất là đẹp, đẹp vô cùng luôn. Thì Lý Hải mong muốn rằng sau khi Lật Mặt phần 7 ra thì mọi người sẽ biết đến Long Lanh nhiều hơn, chung tay góp sức để có thể giúp cho những đồng bào ở Long Lanh sẽ phát triển, có thể về du lịch, có thể là một cái ngành nghề nào đó.
0: Với địa hình đa dạng, nước ta có rất nhiều cảnh đẹp làm say đắm lòng người. Song không chỉ có cảnh quan thiên nhiên, câu chuyện lồng ghép quảng bá du lịch trong điện ảnh còn nhiều hơn thế. Sâu sắc hơn thế, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh bày tỏ.
2: Một trong những cái điều mà thôi thúc tôi đó chính là muốn được kể những cái câu chuyện về người Việt, về văn hóa Việt và lịch sử Việt. Và chính vì vậy mà tôi rất là đề cao trong cái việc mình đặt những cái đặc trưng văn hóa vùng miền vào trong những cái tác phẩm điện ảnh của mình. Và tôi cũng rất là thích dùng các cái địa danh giống như là một cái nhân vật trong phim. Chẳng hạn như là trong phim Em Là Bà Nội Của Anh thì Sài Gòn giống như là một cái nhân vật rất là cởi mở, bao dung, đón nhận những người tứ xứ đến đó. Hay là trong phim Trạng Tí thì cái miền Bắc hiện lên giống như là một cái nhân vật có cái sự huyền bí tâm linh dân gian ở trong đó.
0: Mối quan hệ giữa du lịch và điện ảnh không chỉ thể hiện ở những khâu cụ thể như chọn bối cảnh đẹp để đưa vào phim, mà sâu sắc hơn là kể câu chuyện về con người, văn hóa, lịch sử vùng đất đó. Còn trên phương diện hợp tác giữa các đại diện của ngành du lịch, văn hóa và ngành điện ảnh thì thời gian qua cũng chứng kiến những sự kiện có tính tương tác như việc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức quảng bá về du lịch thông qua điện ảnh ở tận quê hương của kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood, hay tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng đều có các liên hoan phim quốc tế. Ngay như Hội Điện ảnh Việt Nam đã hai lần tổ chức giải cánh diều ở thành phố Nha Trang, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cơ hội để phát triển du lịch thông qua điện ảnh là rất lớn, cần có những chính sách cụ thể, đặc thù.
3: Bên cạnh cái việc mà chúng ta có một cái lợi thế về thiên nhiên rất là đẹp, con người mến khách và có những cái địa hình, địa thế thuận lợi để có thể xây dựng những cái phim trường lớn so với thế giới. Trên cơ sở đó chúng ta phải có những cái chính sách đặc thù về thuế, về tài chính cũng như là rất là nhiều các cái mặt khác để chúng ta cùng đồng bộ tạo điều kiện cho phim ảnh phát triển, du lịch phát triển.
0: Bước đầu ghi nhận sự nỗ lực của các đoàn phim trong hỗ trợ địa phương quảng bá du lịch. Song thực tế, không phải phim nào cũng đạt được như kỳ vọng. Nhất là khi bối cảnh phim không có sự mới lạ, hấp dẫn, câu chuyện phim chung chung, nhạt nhẽo. Luật sư Nguyễn Tuấn Linh, công ty luật quốc tế Baker McKenzie Việt Nam cho biết, việc xây dựng bộ chỉ số PAI có vai trò rất quan trọng để hỗ trợ đoàn làm phim.
4: Cái chỉ số PAI này, nó được xây dựng và nghiên cứu dựa trên 5 cái tiêu chí mà chúng tôi cho rằng là sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các đoàn làm phim khi họ đến sản xuất phim tại địa phương. Tiêu chí thứ nhất đó là tiêu chí về hỗ trợ tài chính. Tiêu chí thứ hai đó là tiêu chí về việc hỗ trợ các kênh thông tin cho đoàn làm phim. Tiêu chí thứ ba đó là tiêu chí về hỗ trợ thực địa, sẽ đánh giá xem địa phương có giúp các đoàn làm phim kết nối đối với các cái tổ chức cá nhân liên quan. Và cái tiêu chí thứ tư đó là tiêu chí về mặt pháp lý, để đánh giá xem địa phương có đặt ra các cái thủ tục hành chính nặng nề hay là hỗ trợ cho đoàn làm phim các thủ tục cách nhanh gọn không. Và tiêu chí cuối cùng đó là tiêu chí về mặt cơ sở hạ tầng.
0: Quảng bá du lịch qua điện ảnh là điều không còn mới trên thế giới. Ở nước ta, câu chuyện này mới chỉ bắt đầu, nhưng cũng đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình ở nhiều địa phương, nhất là các địa phương phát triển mạnh về du lịch. Tham dự chương trình điện ảnh với Phú Yên, bà Ma Thị Thao, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết, địa phương luôn chào đón và tạo điều kiện hỗ trợ những người làm điện ảnh.
5: Tỉnh sẽ luôn luôn quan tâm và tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho các cái đoàn làm phim, từ bối cảnh, nhân sự, các thủ tục hành chính và các cái điều kiện khác trong điều kiện cho phép của tỉnh. Và người dân Tuyên Quang thì cũng vô cùng tự hào về quê hương của mình và cũng yêu mến đối với điện ảnh. Vì một Tuyên Quang phát triển xanh, hài hòa, hạnh phúc, chúng tôi sẽ luôn luôn chào đón các nhà đầu tư, bạn bè và các nhà làm phim trong nước và quốc tế đến với Tuyên Quang.
0: Từ thiện ý, chính sách đến thực tế là một câu chuyện cần được giải quyết thấu đáo, song cũng không thể vội vàng phát triển kinh tế phải luôn đi

0: Nghệ sĩ của tuần.
1: Nghệ sĩ của tuần.
2: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhân dân Minh Châu là một trong những gương mặt diễn viên tiêu biểu của điện ảnh nước nhà. Qua nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, bà đã tham gia hàng chục phim, truyện điện ảnh và phim truyền hình, đoạt được nhiều giải thưởng nghề nghiệp uy tín như Giải Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc tại Liên Hoan Phim Việt Nam lần thứ 8 năm 1988 và Liên Hoan Phim Việt Nam lần thứ 9 năm 1990. Giải Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc tại Giải Cánh Diều năm 2010. Giải Màn Trình Diễn Xuất Sắc tại Liên Hoan Phim Quốc tế ở Tây Ban Nha năm 2024.
3: Nghệ sĩ nhân dân Minh Châu thì trở lại với bộ phim Cu Ly Không Bao Giờ Khóc ấy. Tôi không nghĩ rằng đây là sự trở lại, mà trong phim này tôi nghĩ là sự hiện diện của nghệ sĩ nhân dân Minh Châu đã làm điều tuyệt vời cho bộ phim rồi. Vai diễn đó tôi nghĩ là không có ai có thể diễn xuất bằng nghệ sĩ nhân dân Minh Châu, bởi vì tôi cảm giác là chị chỉ cần đứng đó thôi, máy quay chỉ cần lướt qua đôi mắt của chị thôi, lướt qua từng cử chỉ của chị thôi, lướt qua từng cái mỉm cười nhẹ của chị thôi, thì người ta đã thấy cả một cái chiều sâu nhân vật, cả một ký ức, một sự cô đơn như nhân vật nó tự vận hành rồi.
4: Đó là chia sẻ của nhà báo Hoàng Tuấn, tổng biên tập tạp chí Thế Giới Điện Ảnh, về vai diễn của nghệ sĩ nhân dân Minh Châu trong Cu Ly Không Bao Giờ Khóc, bộ phim điện ảnh độc lập của đạo diễn Phạm Ngọc Lân, đoạt giải phim đầu tay xuất sắc tại Liên Hoan Phim Quốc tế Berlin lần thứ 74. Nữ chính trong phim, bà Nguyện, một người phụ nữ đi xuất khẩu lao động, trở về nước trong tâm trạng cô đơn tuổi xế chiều, do nghệ sĩ nhân dân Minh Châu đảm nhận, được đánh giá cao, đoạt giải màn trình diễn xuất sắc nhất tại Liên Hoan Phim Quốc tế ở Tây Ban Nha. Khi bộ phim Cu Ly Không Bao Giờ Khóc ra rạp, nhiều khán giả đến xem cũng vì sự có mặt của bà, bởi tên tuổi của bà gắn với những vai diễn đã in sâu trong ký ức họ. Một trong những vai diễn đó là Nguyệt, phim Cô Gái Trên Sông, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh. Những năm miền Nam dưới chế độ Mỹ Diệm, Nguyệt một mình với chiếc đò nhỏ kiếm ăn bằng nghề bán thân nuôi miệng. Vô tình, cô cứu sống một cán bộ cách mạng, che chở cho anh thoát khỏi sự vây giáp của địch. Những ngày lênh đênh trên sông Hương, họ đến với nhau với những rung động dịu dàng. Trước khi chia tay, người cán bộ hứa sẽ quay trở lại tìm cô khi kháng chiến thành công. Và Nguyệt đã giữ lời hứa ấy sâu trong tim, tìm một công việc khác kiên nhẫn đợi chờ người con trai ấy. Đất nước hòa bình thống nhất, số phận run rủi lại đưa họ gặp nhau. Người cô yêu năm xưa đang đảm nhận một vị trí lãnh đạo, anh cố tình không nhận ra cô. Nguyệt trở về với bao thắc mắc cùng niềm tổn thương sâu sắc. Với vai diễn này, nghệ sĩ nhân dân Minh Châu đã đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên Hoan Phim Việt Nam lần thứ 8 năm 1988. Nhiều năm sau, người yêu điện ảnh vẫn nhắc đến bộ phim, trìu mến gọi Minh Châu là Cô Gái Trên Sông. Song, ít ai biết trong những ngày quay phim, bà đã phải chịu áp lực thế nào từ phía đạo diễn, từ phía người thân, đặc biệt là áp lực từ người chồng lúc bấy giờ là phó đạo diễn của phim.
5: Cái thời làm cái bộ phim Cô Gái Trên Sông thì là chồng mình là phó đạo diễn cho anh Đặng Nhật Minh phim này. Thế thành ra là cũng nhịn lắm, cứ nhịn như nhịn cơm sống, anh ấy nói cái gì cũng bảo đúng hết á. Để câu chuyện nó qua đi. Đấy nó cũng là cái mà gây một cái sự làm việc nó không được thoải mái đối với diễn viên. Trước đấy thì cũng buồn lắm, bởi vì các cụ ngày xưa cứ hay nghĩ rằng là nghệ sĩ đóng một cái phim bình thường không sao, nhưng nó có những cái cảnh nhạy cảm một chút ấy, thì là người ta sẽ đánh giá. Hồi nó rất là sợ, sợ lắm. Cho nên là mặc cả, nếu mà không có cảnh đấy thì mới làm. Đạo diễn cũng hứa là sẽ mời những cái diễn viên đóng thế, nhưng mà cũng có những cái cảnh thì không thể nào mà đóng thế được, bắt buộc cái người diễn viên phải hy sinh. Nhưng bởi vì trước đây thì người ta nghĩ là gia đình nhà chồng, rồi gia đình nhà mình, rồi bạn bè xung quanh, rồi người ta đánh giá.
4: Hình ảnh người phụ nữ với đôi mắt to đen chứa đựng nhiều tâm sự, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, nửa muốn giãi bày, nửa e dè chịu đựng, gắn với nghệ sĩ nhân dân Minh Châu. Mỗi vai diễn như thể là một phần đời, một phần tâm trạng của bà. Ngay cả khi vào vai người phụ nữ được chồng chiều chuộng, tưởng như đã rất đủ đầy, rồi bất chợt ngày nào đó số phận lại lấy đi của họ tất cả, đẩy họ vào nghịch cảnh. Đó là trường hợp người vợ trong phim Người Đàn Bà Nghịch Cát, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn. Cuộc sống lứa đôi êm đềm nhưng có phần nhạt nhẽo. Người vợ trẻ vì phút yếu lòng đã rung động với người tình cũ. Sự việc vỡ lở, người chồng không tha thứ cho vợ, không ly hôn mà tìm cách hành hạ tra tấn tinh thần người vợ đến phát điên. Một vai diễn nặng về tâm lý, nghệ sĩ Minh Châu nhập vai đến nỗi sau mỗi cảnh quay đều rất mệt và khó thoát vai.
5: Khi mà mình diễn cái vai này phải nói là rất là mệt, nó mệt về tinh thần. Cái phim khác thì đạo diễn cứ bắt diễn viên là phải tập cho nó nhuần nhuyễn đi thì mới quay, nhưng đặc biệt cái phim này thì không bao giờ tập. Tại vì khi thấy mình diễn ấy thì mỗi một cảnh ra thì mình không thoát ra được. Tay chân nó lạnh rồi người nó run lên. Thế mà cứ phải ngồi để cho nó bình tĩnh lại, phải rất là lâu để mình có thể diễn cảnh khác. Còn nếu mà diễn nhiều quá mà đạo diễn phải làm một cái cách này, tức là chia những cái cảnh điên ra, mỗi hôm diễn một ít thôi. Diễn nhiều thì đạo diễn sợ là diễn viên bị điên thật ấy. Thì hồi đấy là không sao tập nữa, chỉ học thuộc lời xong rồi mình diễn cái đấy nó giống như là mình lên đồng, cảm xúc theo mình và mình diễn theo những cái gì mà mình nghĩ ở trong cái phân đoạn đấy.
4: Thuộc lớp diễn viên điện ảnh khóa 2, thời thanh sắc nhất, tỏa sáng nhất của nghệ sĩ nhân dân Minh Châu là những năm 80-90 của thế kỷ trước. Số lượng vai diễn trong phim điện ảnh không nhiều bởi bà có phần kén vai, song dấu ấn của bà luôn thể hiện sâu sắc qua từng nhân vật. Một cô thanh niên xung phong trẻ trung tinh nghịch trong Mảnh Trăng Cuối Rừng, một người phụ nữ mang thân phận bé nhỏ bên lề trong Cô Gái Trên Sông, người vợ ngoại tình trong Người Đàn Bà Nghịch Cát, người vợ liệt sĩ bị đè nén tâm tư trong Bến Không Chồng, người vợ tái hôn bất chợt gặp lại chồng bộ đội sau ngày đất nước thống nhất trong Cỏ Lầu. Thể hiện các cung bậc cảm xúc bằng ánh mắt là nét diễn mà nghệ sĩ nhân dân Minh Châu rất thành công, như nhận xét của nhà biên kịch Lưu Nghiệp Quỳnh.
0: Người ta thường nghĩ rằng là người diễn viên thường hay thể hiện bằng hành động nhiều và bằng phục trang, bằng tất cả mọi thứ. Nhưng Minh Châu lại chỉ bằng cái nét mặt ưu tư, nghĩ về quá khứ của mình, cái đời sống hiện tại của mình. Chính điều đó là cái khả năng diễn xuất của Minh Châu.
4: Qua thời gian, dấu ấn của Người Đàn Bà Nghịch Cát, của Cô Gái Trên Sông vẫn sâu đậm, dù nghệ thuật và cuộc sống đã nhiều đổi thay. Nghệ sĩ nhân dân Minh Châu bằng lòng, nhẹ nhõm với an nhiên của lòng mình. Và điện ảnh vẫn là niềm đam mê thuộc về máu thịt.

0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Không gian văn học nghệ thuật đã hết. Chương trình do biên tập viên Anh Thư, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc thực hiện. Xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn.
1: Nhịp sống của đất nước,
2: bước chuyển mình của thế giới
3: được ghi nhận trung thực
1: và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình
1: trên kênh Thời sự VV1.

0: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Pháp luật và đời sống.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Thái Nguyên quyết liệt ngăn chặn tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ. Bắc Ninh tăng cường răn đe với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Công điện 38 quyết liệt thiết lập lại trật tự trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
1: Pháp luật đồng hành.
3: Thưa quý vị và các bạn, hàng giả, hàng nhái và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp, người tiêu dùng mà còn gây tổn hại đến môi trường cạnh tranh, ảnh hưởng đến uy tín của các thương hiệu Việt. Tại Thái Nguyên, cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, đặt ra nhiều thách thức cho công tác đấu tranh xử lý. Việc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án xâm phạm nhãn hiệu chè Thái Nguyên tiếp tục phát đi thông điệp mạnh mẽ về sự kiên quyết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, gìn giữ giá trị các đặc sản địa phương. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
4: Quần áo, đồng hồ, trang sức, thực phẩm là những mặt hàng phổ biến bị làm giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Phần lớn số hàng hóa này được nhập từ nước ngoài hoặc từ các tỉnh, thành phố lớn rồi đưa về tiêu thụ. Dù quy mô chưa lớn, song theo đánh giá của lực lượng công an, loại tội phạm này gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Không chỉ làm ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, hàng giả hàng nhái còn làm suy giảm giá trị thương hiệu, tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư và sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế. Đại tá Trần Thanh Bình, trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang có xu hướng dịch chuyển trên không gian mạng. Trước thực tế đó, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh.
5: Chúng tôi đã tham mưu giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo toàn bộ lực lượng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh cũng như là Công an cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và hộ kinh doanh, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhận diện cái thương hiệu sản phẩm về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phòng Cảnh sát Kinh tế tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên không gian mạng và phối hợp với các công ty có liên quan nhận diện, đánh giá, kịp thời phát hiện những cái hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn.
4: Theo lực lượng Cảnh sát Kinh tế, các đối tượng hiện nay triệt để lợi dụng mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử để quảng cáo tiêu thụ hàng hóa vi phạm. Không ít trường hợp sử dụng hình ảnh hàng chính hãng để chào bán nhưng khi giao cho khách lại là hàng giả, hàng nhái. Trung tá Nguyễn Quốc Huy, đội trưởng đội phòng ngừa điều tra án buôn lậu sản xuất buôn bán hàng giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, các đối tượng thường lập nhiều tài khoản khác nhau, thay đổi liên tục tên gọi, địa chỉ, số điện thoại, thậm chí không có kho hàng cố định.
6: Từ đầu năm đến nay, đơn vị và đội đã trực tiếp phát hiện được 4 vụ kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, đã tiến hành khởi tố 3 vụ bằng 3 bị can. Tăng vật thu giữ thì gồm các quần áo, giày dép, chè với tổng giá trị hàng hóa hơn 900 triệu đồng. Việc phát hiện xử lý các vụ việc đảm bảo các yêu cầu xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, một lĩnh vực. Trong đó thì nổi bật là cái vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp là thương hiệu chè Thái Nguyên, chè Tân Cương. Sau khi mà bắt giữ khởi tố thì cái tình trạng các đối tượng lợi dụng thương hiệu chè Thái Nguyên và chè Tân Cương đã chấm dứt.
4: Song song với công tác đấu tranh của lực lượng công an, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên cũng tăng cường kiểm tra ngăn chặn hàng hóa vi phạm ngay từ khâu lưu thông. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên nhận định, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang gây ra những hệ lụy không nhỏ đối với môi trường kinh doanh và quyền lợi người tiêu dùng.
7: Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn nhằm quản lý chặt chẽ và kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Các trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Chủ động rà soát, giám sát hoạt động kinh doanh trên các nền tảng số, như phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan liên quan, chính quyền, các xã, phường trong công tác quản lý địa bàn, giám sát, rà soát, kiểm tra và xử lý vi phạm.
4: Không chỉ là câu chuyện của cơ quan quản lý hay doanh nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ còn gắn với sinh kế của hàng vạn hộ nông dân trồng chè. Ông Nguyễn Chí Dũng, Phó trưởng Ban Công tác Nông dân tỉnh Thái Nguyên cho rằng, việc phát hiện khởi tố vụ án xâm phạm nhãn hiệu chè Thái Nguyên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người sản xuất.
8: Qua cái vụ án mà vừa rồi Công an tỉnh Thái Nguyên đã xử lý thì cũng đã góp phần nâng cao cái nhận thức của các cái tổ chức cá nhân sản xuất chế biến kinh doanh chè trong địa bàn tỉnh cũng như là ngoài tỉnh.

0: thức được rõ hơn về việc chấp hành các cái quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Thông qua cái việc này thì cái thương hiệu chè Thái Nguyên cũng đã được bảo vệ và giá trị đã được nâng lên.
1: Chống hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là cuộc chiến không có điểm dừng. Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng cùng ý thức của doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ là yếu tố then chốt để bảo vệ những giá trị sáng tạo chân chính. Bởi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ không chỉ là bảo vệ thương hiệu mà còn là bảo vệ niềm tin của thị trường, bảo vệ môi trường kinh doanh minh bạch và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với Thái Nguyên, nơi lực lượng chức năng vừa khởi tố vụ án xâm phạm nhãn hiệu chè Thái Nguyên, cuộc đấu tranh với tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng đang được các địa phương đẩy mạnh, trong đó có Bắc Ninh. Địa bàn ghi nhận nhiều diễn biến phức tạp liên quan đến hàng giả, hàng nhái trên cả môi trường truyền thống và thương mại điện tử. Trước yêu cầu siết chặt kỷ cương, tăng cường răn đe và bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Giáp Quang Đăng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, cùng với sự phát triển của thương mại điện tử và hoạt động giao thương ngày càng sôi động, tình hình sản xuất, kinh doanh, hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh diễn biến ra sao ạ? Và lực lượng quản lý thị trường đang phải đối mặt với những phương thức thủ đoạn mới nào của các đối tượng vi phạm ạ?
4: Hiện nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thì có xu hướng dịch chuyển mạnh từ hình thức kinh doanh truyền thống sang môi trường thương mại điện tử và mạng xã hội. Các đối tượng vi phạm ngày càng sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau nhằm che giấu các hành vi và đối phó với cơ quan chức năng. Nổi lên là tình trạng sử dụng tài khoản ảo, thường xuyên thay đổi tên, gian hàng, số điện thoại, địa chỉ kho hàng, livestream bán hàng trên mạng xã hội nhưng không công khai địa điểm kinh doanh, hàng hóa tập kết tại các kho nhỏ lẻ, nhà dân hoặc các đơn vị chuyển phát, sau đó chia nhỏ đơn hàng để giao cho người mua. Một số đối tượng còn lợi dụng công nghệ để làm giả, tem nhãn, bao bì, gây khó khăn cho việc nhận diện hàng thật, hàng giả. Nhiều trường hợp không trực tiếp sở hữu hàng hóa mà chỉ đóng vai trò là trung gian quảng cáo, chốt đơn trực tuyến khiến công tác truy vết, xác định chủ thể vi phạm gặp nhiều khó khăn. Đây là những thách thức đòi hỏi lực lượng quản lý thị trường phải tăng cường giám sát trên môi trường số, chủ động thu thập thông tin và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
3: Từ thực tế đó thì Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo và triển khai những giải pháp nào để chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất là đối với hoạt động kinh doanh trên môi trường số.
4: Trước những diễn biến phức tạp của tình trạng hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường trực thuộc thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, rà soát các kho hàng, địa điểm tập kết, cơ sở kinh doanh có nguy cơ cao về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, Chi cục tăng cường phối hợp với lực lượng công an, cơ quan thuế, hải quan và các đơn vị chuyển phát để chủ động xác minh, truy vết, xử lý các đường dây đối tượng vi phạm. Đối với các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, có dấu hiệu hình sự thì kiên quyết chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.
3: Triển khai đồng bộ các giải pháp như ông vừa nêu thì đã mang lại những kết quả nổi bật như thế nào trong thời gian vừa qua? Và qua công tác kiểm tra xử lý thì đâu là những khó khăn vướng mắc cần được tháo gỡ để nâng cao hiệu quả cũng như là tăng cái sức răn đe đối với cả các hành vi vi phạm, thưa ông ạ?
4: Sau một tháng thực hiện cái đợt cao điểm, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra phối hợp với lực lượng công an tỉnh và công an các phường xã kiểm tra 62 vụ, phát hiện và xử lý 59 vụ vi phạm hành chính, vượt 195% chỉ tiêu, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 3 vụ có dấu hiệu hình sự. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 634 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm buộc tiêu hủy là 678 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã phát hiện hàng nghìn sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu như Gucci, Dior, Nike, Hermes, Chanel tại nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Các vụ việc có dấu hiệu hình sự đều được chuyển đến cơ quan công an để xử lý theo quy định. So với cùng kỳ tháng 5 năm 2025, số vụ kiểm tra tăng là 264,7%, số vụ xử lý vi phạm hành chính tăng 247%, số tiền xử phạt vi phạm hành chính tăng 400

0: 38%, tổng giá trị hàng hóa vi phạm tăng 489,6%. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đã đặt ra nhiều khó khăn thách thức. Các đối tượng vi phạm ngày càng lợi dụng môi trường thương mại điện tử, sử dụng tài khoản ảo, kho hàng, phân tán và dịch vụ chuyển phát để che giấu vi phạm, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy vết. Bên cạnh đó, việc thu thập chứng cứ điện tử, xác định chủ thể vi phạm và xử lý hành vi trên không gian mạng vẫn còn những vướng mắc nhất định. Do đó, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao năng lực thực thi của lực lượng chức năng nhằm nâng cao hiệu quả xử lý, tăng tính răn đe đối với các hành vi vi phạm trong thời gian tới.
1: Để công tác phòng chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đạt hiệu quả cao thì theo ông cần phát huy vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp, các cái chủ thể quyền và người tiêu dùng như thế nào nhằm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, thượng tôn pháp luật ạ?
0: Chống hàng giả không phải chỉ là nhiệm vụ của lực lượng quản lý thị trường và lực lượng chức năng mà trách nhiệm chung của toàn xã hội. Nếu doanh nghiệp vì lợi nhuận mà tiếp tay cho hàng giả, nếu người tiêu dùng dễ dãi với hàng hóa không rõ nguồn gốc và nếu các chủ thể quyền chưa chủ động bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình thì cuộc đấu tranh này khó có thể đạt được hiệu quả lâu dài. Do đó, để xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và thượng tôn pháp luật cần phát huy vai trò trách nhiệm của tất cả các chủ thể tham gia thị trường. Trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Doanh nghiệp cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, không kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin, nhận diện, phát hiện hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các chủ thể quyền tăng cường đăng ký bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thường xuyên trao đổi thông tin, hỗ trợ lực lượng thực thi trong công tác xác minh, nhận diện hàng hóa vi phạm. Về phía người tiêu dùng cần nâng cao ý thức lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, không tiếp tay cho hàng giả và chủ động phản ánh các hành vi vi phạm đến cơ quan chức năng.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các bộ ngành và địa phương trên cả nước đang đồng loạt triển khai nhiều biện pháp mạnh, từ đô thị đến nông thôn, từ thị trường truyền thống đến thương mại điện tử. Công tác phòng chống hàng giả, hàng nhái được đặt trong trạng thái tăng cường, siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, các hành vi xâm phạm ngày càng tinh vi, có tổ chức, đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý nhà nước.
3: Thực tiễn cho thấy hàng giả, hàng nhái và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang len lỏi vào hầu hết các lĩnh vực tiêu dùng, từ thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng cho tới nông sản, sản phẩm công nghiệp. Đáng chú ý, các đối tượng vi phạm đang tận dụng triệt để thương mại điện tử, mạng xã hội và dịch vụ chuyển phát nhanh để phân tán hàng hóa, che giấu kho chứa, đồng thời tạo nhiều lớp tài khoản ảo nhằm gây khó khăn cho việc truy vết. Không ít vụ việc cho thấy hàng hóa được quảng cáo là chính hãng, nhưng khi đến tay người tiêu dùng lại là hàng giả hoặc hàng kém chất lượng. Điều này không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp làm ăn chân chính, mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng, đồng thời làm suy giảm niềm tin của thị trường. Trước thực trạng đó, Công điện 38 yêu cầu các lực lượng chức năng chuyển mạnh từ xử lý đơn lẻ sang đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường phối hợp liên ngành giữa công an, quản lý thị trường, hải quan, thuế và chính quyền cơ sở, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát, phát hiện vi phạm trên môi trường số, nơi đang nổi lên nhiều điểm nóng mới. Tuy nhiên, khó khăn lớn hiện nay là tính ẩn danh cao của các giao dịch trực tuyến, sự thay đổi liên tục của tài khoản bán hàng và việc phân tán hàng hóa qua nhiều địa bàn khác nhau. Điều này đòi hỏi không chỉ sự quyết liệt của lực lượng thực thi mà còn cần cơ chế phối hợp dữ liệu liên thông và sự tham gia chủ động của các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. Có thể thấy công điện số 38 của Thủ tướng không chỉ là chỉ đạo hành chính ngắn hạn mà còn mang ý nghĩa định hướng dài hạn nhằm lập lại trật tự thị trường trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh. Đấu tranh với xâm phạm sở hữu trí tuệ vì thế phải hướng tới môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và có khả năng tự bảo vệ. Khi lực lượng chức năng vào cuộc đồng bộ, doanh nghiệp chủ động bảo vệ thương hiệu, người tiêu dùng nâng cao cảnh giác, hành lang pháp lý mới phát huy hiệu quả, góp phần bảo vệ sáng tạo và phát triển bền vững.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Thế giới và Việt Nam.
5: Thế giới và Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đan Mạch chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính quyền địa phương hiệu quả với Việt Nam. Diễn đàn doanh nghiệp Việt-Pháp 2026 nâng tầm hợp tác chiến lược trong kỷ nguyên AI. Séc thúc đẩy phổ biến chính sách thuế và tài chính cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Việt Nam đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với chuyển đổi số. Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, hướng tới nền quản trị hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Từ khung pháp lý, phân bổ nguồn lực đến số hóa dịch vụ công, đâu là những điều kiện then chốt để quá trình cải cách đạt hiệu quả thực chất? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nikolai Brits về những bài học kinh nghiệm và gợi mở dành cho Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xin cảm ơn Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nikolai Brits đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa Đại sứ, từ kinh nghiệm của Đan Mạch trong việc phân cấp phân quyền cho chính quyền, đâu là những điều kiện quan trọng để quá trình phân cấp phân quyền diễn ra hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách bộ máy và chuyển đổi số?
2: Theo tôi, để một quốc gia có thể thực hiện phân quyền hiệu quả, đó không phải là câu chuyện của một vài năm, mà là cả một quá trình kéo dài nhiều thập kỷ. Trước hết, cần có một khung pháp lý đầy đủ và phù hợp, đảm bảo việc giao thêm thẩm quyền cho địa phương đi kèm với trách nhiệm, quyền hạn cụ thể và năng lực thực thi tương xứng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần có nguồn lực tương xứng. Muốn phân quyền hiệu quả, việc giao nhiệm vụ phải đi đôi với phân bổ nguồn lực tương xứng, từ đào tạo cán bộ, phân bổ nhân sự cho đến nâng cao năng lực quản trị. Một yếu tố quan trọng rút ra từ kinh nghiệm của Đan Mạch là số hóa dịch vụ công. Việc đưa các dịch vụ của chính phủ lên môi trường số không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lượng phục vụ, mà còn tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận thủ tục hành chính. Trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay, số hóa còn có ý nghĩa lớn hơn khi góp phần giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người dân với bộ máy hành chính, qua đó thu hẹp khoảng trống cho các hành vi tiêu cực, tham nhũng. Vì vậy, đẩy nhanh số hóa không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn có thể trở thành một trong những công cụ hiệu quả nhất để phòng chống tham nhũng tại Việt Nam.
1: Vâng, thưa đại sứ, Việt Nam đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu quả quản trị và hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Vậy ông đánh giá như thế nào về quyết định tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp phân quyền của Việt Nam và đâu là điều kiện then chốt để các cải cách này mang lại hiệu quả thực chất?
2: Trước hết, tôi ghi nhận và đánh giá cao những quyết định của Việt Nam. Theo tôi, đây là một bước đi táo bạo, dũng cảm nhưng rất cần thiết. Nếu Việt Nam muốn hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, thì nâng cao năng suất là yêu cầu không thể tránh khỏi. Điều đó không chỉ đặt ra với khu vực doanh nghiệp, mà còn với cả bộ máy nhà nước. Chính phủ cũng cần vận hành hiệu quả hơn, và đó chính là ý nghĩa của những cải cách cơ cấu đang được triển khai hiện nay. Điều quan trọng là các địa phương phải thực sự sẵn sàng để đảm nhận vai trò đó. Nhìn từ kinh nghiệm của chúng tôi, đây không phải là quá trình có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Ở Đan Mạch, việc điều chỉnh và hoàn thiện mô hình quản trị đã diễn ra trong nhiều thập kỷ. Đến nay, hệ thống đang vận hành tương đối tốt, nhưng luôn cần được điều chỉnh để hoạt động hiệu quả hơn nữa. Vì vậy, tôi cho rằng những quyết định cải cách của Việt Nam là rất cần thiết để cải cách mang lại kết quả thực chất, cần có nguồn lực tương xứng, quyết tâm trong thực thi và sự nhất quán trong một thời gian đủ dài. Chỉ khi đó, Việt Nam mới có thể tận dụng trọn vẹn những lợi ích mà các cải cách hiện nay hướng tới.
1: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn.
0: Thưa quý vị, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp 2026 vừa diễn ra tại thủ đô Paris, thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao đến từ các tập đoàn hàng đầu thế giới. Sự kiện do tập đoàn FPT phối hợp cùng với Nghiệp đoàn Giới chủ Pháp và Business France đồng tổ chức, tập trung thảo luận về chủ đề trí tuệ nhân tạo AI có chủ quyền và mô hình vận hành doanh nghiệp bằng AI. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp, thông tin.
3: Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải khẳng định quan hệ Việt Nam-Pháp đang có những chuyển biến hết sức tích cực, được thúc đẩy mạnh mẽ kể

0: từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024. Sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam sang định hướng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo không chỉ hấp dẫn các đối tác quốc tế mà còn tạo không gian hợp tác rộng mở cho các doanh nghiệp Pháp vốn đã gắn bó lâu năm với thị trường này. Chia sẻ tại diễn đàn, ông Benoît Clocheret, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp Việt của Nghiệp đoàn Giới chủ Pháp, đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn Kỹ thuật Atelia khẳng định.
1: Tôi xin giữ lại từ bài phát biểu của các vị một từ, đó là chủ quyền. Tôi tin rằng Pháp và Việt Nam là hai quốc gia tìm thấy tiếng nói chung trong khái niệm này, và chủ quyền được xây dựng không chỉ ở cấp độ chính trị, mà còn trong sự hợp tác giữa các doanh nghiệp. Bản thân Atelia đã có hơn 800 nhân sự làm việc tại Việt Nam suốt 20 năm qua, với hơn 1.500 dự án đã triển khai. Điều đặc biệt là 99% nhân viên của chúng tôi tại Việt Nam là người bản địa, bao gồm rất nhiều kỹ sư và kỹ thuật viên.
0: Một trong những điểm sáng lớn thu hút các nhà đầu tư Pháp chính là tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Việt Nam, đạt hơn 8% trong năm 2025. Đánh giá về tiềm năng này, bà Laurent de Touche, đại diện Bitnet Fund, nhận định sự phát triển của Việt Nam mang tính bền vững và dựa trên nền tảng vững chắc, đặc biệt là nguồn lực con người.
1: Mức tăng trưởng 8% trong năm 2025 của Việt Nam không phải là tăng trưởng nhất thời do bối cảnh, mà thực sự dựa trên một dự án có cấu trúc bài bản, được triển khai trên nhiều mặt, từ hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao hệ thống y tế, chuyển đổi giáo dục hướng tới công nghệ, cho đến việc khẳng định các tham vọng tài chính quốc tế. Nhưng vượt lên trên các chính sách công, tôi nghĩ yếu tố then chốt chính là vốn con người. Một nguồn vốn con người dựa trên lực lượng dân số trẻ, được đào tạo bài bản, cởi mở với thế giới, có tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ và sự nhạy bén rõ rệt với đổi mới sáng tạo cũng như công nghệ.
0: Cung cấp thêm số liệu về bức tranh tài chính, ông Đào Quốc Cương, tham tán tài chính Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cho biết, Pháp hiện đứng thứ 16 trong tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với tổng số vốn lũy kế hơn 4 tỷ đô la Mỹ, trải dài trên 745 dự án chủ chốt tại 29 tỉnh thành. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp 2026 không chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm, mà còn mở ra một chương mới cho sự hợp tác công nghệ mang tính chiến lược. Bằng cách kết hợp nền tảng toán học và nghiên cứu chuyên sâu của Pháp, cùng năng lực thực thi tốc độ, nguồn nhân lực công nghệ dồi dào của Việt Nam, hai quốc gia đang cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu biến các tham vọng trí tuệ nhân tạo thành lợi thế cạnh tranh thực tế trên bản đồ số toàn cầu.
2: Quý vị và các bạn thân mến, cũng nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác tại châu Âu, mới đây tại Trung tâm Thương mại Vinamo, thành phố Brno, Cộng hòa Séc, vừa diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài chính Séc, Trung tâm Giáo dục Séc Việt và Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, cùng với đó là tọa đàm về các quy định thuế và tài chính. Sự kiện góp phần phổ biến các quy định mới về chính sách thuế và tài chính, giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các thông tin chính thống, kinh doanh đúng pháp luật và hội nhập sâu hơn vào xã hội sở tại. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc thông tin.
3: Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ dự án do Bộ Tài chính Séc tài trợ, phối hợp cùng Phòng Thương mại Séc, Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Phát biểu tại lễ ký kết, bà Alena Shirelova, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Séc, đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt đối với nền kinh tế Séc. Bà nhấn mạnh, cùng với việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, Bộ Tài chính Séc sẽ tiếp tục đồng hành để giúp cộng đồng người Việt hiểu rõ hơn các quy trình mới. Điều này cũng sẽ góp phần tăng cường sự kết nối giữa các cơ quan nhà nước Séc và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Tại sự kiện, ông Nguyễn Việt Anh, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đánh giá cao ý nghĩa của lễ ký kết, cho rằng việc tiếp cận trực tiếp thông tin từ các cơ quan chuyên môn của Séc sẽ giúp cộng đồng người Việt hiểu rõ hơn các quy định, pháp luật và trách nhiệm trong hoạt động đầu tư kinh doanh vào xã hội sở tại. Biên bản ghi nhớ không chỉ là một văn bản hình thức mà là bước khởi đầu cho những hoạt động cụ thể nhằm giúp cộng đồng người Việt có thêm nguồn thông tin rõ ràng, thiết thực về sự thay đổi trong các chính sách thuế và tài chính của Séc, từ đó chủ động hơn trong việc tuân thủ pháp luật và vận hành doanh nghiệp. Trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan, kế toán và công nghệ quản lý bán hàng đã chia sẻ các nội dung cụ thể về nghĩa vụ thuế, đăng ký lao động, thủ tục hải quan, cũng như các giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị và sẵn sàng cho những thay đổi trong quy định chính sách của Séc trong thời gian tới.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính.

0: ý sau đây. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ các dự án công trình trọng điểm hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng. Xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 6 vượt 51 tỷ đô la. Tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Hàn Quốc lần đầu tiên giảm xuống mức thấp hơn tỷ lệ đánh giá tiêu cực kể từ khi nhậm chức. Bây giờ là tin chi tiết.
1: Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ các dự án công trình trọng điểm hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng. Theo báo cáo, Văn phòng Trung ương Đảng đang triển khai 13 dự án trọng điểm do Bộ Chính trị giao. Riêng công tác xây dựng tư liệu cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam đã sưu tầm được hơn 8.500 trong tổng số hơn 28.500 tài liệu hiện vật dự kiến trưng bày. Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu các cơ quan đơn vị tập trung đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tuyệt đối không gia hạn tiến độ và không để xảy ra thất thoát, lãng phí tiêu cực. Đối với Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí nhấn mạnh, đây là công trình mang ý nghĩa chính trị, văn hóa đặc biệt quan trọng, cần được triển khai đồng bộ từ xây dựng cơ sở vật chất đến sưu tầm, bảo quản, trưng bày hiện vật, đồng thời sớm chuẩn bị bộ máy vận hành và đội ngũ nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu hoạt động sau này.
0: Sáng nay, Đảng ủy các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2026. Trong 6 tháng qua, công tác kiểm tra giám sát được triển khai đồng bộ tại các cấp ủy trực thuộc. Chương trình kiểm tra giám sát năm 2026 đã được thực hiện tại 18 trong số 19 đảng ủy trực thuộc, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Trường yêu cầu các cấp ủy tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên, đẩy mạnh kiểm tra giám sát trên dữ liệu theo thời gian thực nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và ngăn ngừa vi phạm từ sớm từ xa. Các đơn vị cũng yêu cầu đẩy nhanh số hóa hồ sơ, tài liệu, tăng cường ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác kiểm tra giám sát của Đảng.
1: Hôm nay tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao đang ở thăm và làm việc tại nước ta. Đánh giá hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua đạt nhiều kết quả thực chất, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết, tăng cường hợp tác về đào tạo an ninh biển, công nghiệp quốc phòng và hợp tác quân binh chủng. Đại tướng cũng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục ưu tiên khắc phục hậu quả chiến tranh, sớm triển khai cam kết bổ sung 130 triệu đô la cho dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa. Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao khẳng định mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng song phương, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.
0: Sáng nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ năm 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự thảo điều chỉnh quy hoạch xác định đất đai là nguồn lực chiến lược phục vụ phát triển đất nước, ưu tiên cho các dự án hạ tầng giao thông, năng lượng, khu công nghiệp, đô thị và logistics, đồng thời đảm bảo an ninh lương thực, bảo vệ rừng và môi trường sinh thái. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, quy hoạch sử dụng đất phải trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng lãng phí đất đai, quy hoạch treo, dự án chậm triển khai hoặc bỏ hoang. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nghiên cứu cơ chế phân bổ chi tiêu sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất linh hoạt giữa các địa phương, tăng cường giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng đất và kiên quyết thu hồi chỉ tiêu đối với những nơi sử dụng kém hiệu quả.
1: Phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua các nghị quyết triển khai thi hành luật thủ đô đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho Hà Nội trong giai đoạn tới. Theo Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, luật thủ đô không chỉ trao cho Hà Nội nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để tăng quyền chủ động trong quản lý, huy động nguồn lực và phát triển kinh tế xã hội, mà còn giúp tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản trị đô thị. Đây vừa là cơ hội, vừa là trách nhiệm lớn để thủ đô phát huy vai trò đầu tàu phát triển của cả nước. Nhấn mạnh yêu cầu trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng thách thức lớn nhất không nằm ở việc ban hành chính sách mà là tổ chức thực hiện hiệu quả. Mục tiêu là nhanh chóng đưa các cơ chế đặc thù của luật thủ đô vào thực tiễn, chuyển hóa thành các công trình, dự án, sản phẩm cụ thể, phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển thủ đô bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cam kết tập trung triển khai đồng bộ luật thủ đô và các nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. thành phố cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để các cơ chế chính sách mới sớm phát huy hiệu quả trong thực tiễn.
0: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung quy định về tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô công. Điểm đáng chú ý là đề xuất mỗi cấp xã được sử dụng tối đa là 2 xe ô tô phục vụ công tác chung. Theo dự thảo, đối tượng áp dụng gồm Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các cơ quan tổ chức, đơn vị khác thuộc cấp xã. Trường hợp đơn vị trực thuộc cấp xã có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và từ 20 biên chế trở lên sẽ được xác định định mức xe riêng theo quy định. Dự thảo cũng bổ sung cơ chế linh hoạt đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư. Căn cứ nhu cầu thực hiện nhiệm vụ và nguồn kinh phí hợp pháp, người đứng đầu đơn vị được xem xét quyết định bổ sung số lượng xe ngoài định mức, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.
1: Từ ngày 1 tháng 7 tới, lương cơ sở tăng từ 2.340.000 đồng lên mức là 2.530.000 đồng một tháng, tương đương mức tăng khoảng 8%. Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng cũng được điều chỉnh tăng tương ứng. Chính sách này được kỳ vọng góp phần cải thiện đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương từ ngân sách và người nghỉ hưu. Tuy nhiên, để khoản tăng thu nhập phát huy hiệu quả thực chất, thì nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục kiểm soát lạm phát, bình ổn giá cả và bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu. Chỉ khi đồng lương tăng đi cùng với sức mua được giữ vững thì chính sách mới mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
0: Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong 15 ngày đầu của tháng 6 đạt hơn 51 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu đạt 24,22 tỷ đô la, nhập khẩu đạt 26,98 tỷ đô la, khiến cán cân thương mại thâm hụt khoảng 2,77 tỷ đô la. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực tiếp tục là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại, máy móc thiết bị, dệt may, thủy sản, cà phê và gỗ. Báo cáo triển vọng vĩ mô 6 tháng của công ty chứng khoán MB dự báo xuất khẩu năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng hai chữ số nhờ nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm điện tử, đặc biệt là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, cán cân thương mại có thể chuyển sang thâm hụt do nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu trong bối cảnh giá dầu và chi phí vận chuyển ở mức cao kéo theo giá hàng hóa nhập khẩu tăng.
1: Sáng nay, công ty cổ phần địa ốc Phú Long đã khởi công dự án nhà ở xã hội Dragon E-Home tại phường Long Trường, thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 764 căn hộ. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh cho biết, theo chỉ tiêu chính phủ giao giai đoạn 2026-2030, thành phố phải phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội. Riêng năm nay, thành phố dự kiến khởi công khoảng 110.000 căn và hoàn thành chỉ tiêu được giao trong hai quý đầu năm 2027. Dự án nằm cạnh khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho kỹ sư, chuyên gia và người lao động, qua đó hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đề nghị thành phố tiếp tục tạo điều kiện hoàn thiện thủ tục dự án và công khai đầy đủ thông tin khi dự án hoàn thành để người dân thuận lợi trong việc tiếp cận mua, thuê nhà ở xã hội.
0: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 có hơn 102.000 học sinh trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập, tương đương hơn 80% số thí sinh dự thi. Kết quả này cho thấy hiệu quả từ việc thành phố mở rộng quy mô tuyển sinh, tăng thêm chỗ học và đầu tư cơ sở vật chất trường lớp trong những năm gần đây, góp phần giảm áp lực cạnh tranh khi số lượng thí sinh dự thi ngày càng tăng. Bên cạnh hệ thống trường công lập, Hà Nội còn dành hơn 34.000 chỉ tiêu cho các trường trung học phổ thông tư thục và gần 12.000 chỉ tiêu cho các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, đảm bảo cơ hội học tập cho 100% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở phù hợp với năng lực và định hướng của từng em. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Hôm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ trừ Điện Biên và Lai Châu có nền nhiệt tương đương so với hôm qua, dao động từ 33 đến 35 độ, một số nơi có nắng nóng trên 35 độ. Không khí khá oi bức, thỉnh thoảng xuất hiện những cơn mưa rào nhưng chưa đủ làm cho bầu không khí dịu mát. Dự báo từ mai thì nền nhiệt toàn miền sẽ còn tăng thêm, có những nơi ở mức nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ đối mặt với áp lực thời tiết khắc nghiệt hơn rất nhiều. Dự báo từ hôm nay đến ngày 25 tháng 6, toàn vùng bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Từ Thanh Hóa đến thành phố Huế trở thành tâm điểm của nóng của cả nước với mức nhiệt độ phổ biến 38 đến 40 độ, thậm chí là vùng núi phía Tây có thể phá vỡ ngưỡng 40 độ. Các nơi khác cũng có nền nhiệt cao 37 đến 39 độ.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp bản tin với phần tin thế giới. tỷ lệ ủng hộ việc điều hành đất nước của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tiếp tục giảm tuần thứ 5 liên tiếp và lần

0: đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào tháng 6 năm ngoái, tỷ lệ đánh giá tiêu cực đã vượt qua tỷ lệ đánh giá tích cực. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin chi tiết.
1: Theo kết quả của khảo sát do công ty Realmeter thực hiện từ ngày 15 đến 19 tháng 6 và công bố sáng nay 22 tháng 6 theo giờ địa phương, tỷ lệ đánh giá tích cực đối với việc điều hành đất nước của Tổng thống Lee Jae-myung ở tuần thứ 55 sau khi nhậm chức đạt 46,7%, giảm 4,8 điểm phần trăm so với tuần trước đó, trong khi tỷ lệ đánh giá tiêu cực tăng 5,5 điểm phần trăm lên mức 49,7%. Đây là tuần thứ 5 liên tiếp ghi nhận tỷ lệ ủng hộ của người dân đối với Tổng thống Lee Jae-myung suy giảm. Theo phân tích của Realmeter, xu hướng giảm này chủ yếu bắt nguồn từ việc làn sóng quy trách nhiệm lan rộng sau những sai sót trong công tác quản lý cuộc bầu cử địa phương diễn ra vào ngày 3 tháng 6 vừa qua, khi một số điểm bỏ phiếu đã không chuẩn bị đủ phiếu bầu và nhiều người dân bày tỏ quan điểm lên án bầu cử là gian lận và cầu thả. Cùng với đó, những mâu thuẫn về cuộc đua giành quyền lãnh đạo trong đảng cầm quyền khiến tình hình chính trị chung tại Hàn Quốc chịu tác động tiêu cực.
2: Tại nước Anh, các hãng thông tấn lớn như là BBC, The Guardian và The Observer đồng loạt đưa tin Thủ tướng đương nhiệm Keir Starmer đang chịu sức ép gần như không thể đảo ngược từ chính các nghị sĩ thuộc công đảng và nhiều khả năng sẽ đưa ra thông báo từ chức hoặc công bố một lịch trình chuyển giao quyền lực cụ thể ngay trong ngày thứ hai. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
3: Theo tờ Financial Times, hơn 100 nghị sĩ công đảng chiếm khoảng 1/4 tổng số ghế của đảng tại Quốc hội đã công khai hoặc gián tiếp yêu cầu ông Starmer từ chức để tránh đẩy chính phủ vào tình trạng tê liệt. Đáng chú ý hơn, tờ Sky News tiết lộ rằng các nhân vật quyền lực nhất trong nội các, bao gồm cả Bộ trưởng Ngoại giao Yvette Cooper, đã gặp riêng và thúc giục Thủ tướng đưa ra một quyết định rút lui trong danh dự trước khi cuộc họp nội các định kỳ diễn ra vào thứ ba tới. Các đồng minh thân cận của Thủ tướng hy vọng ông Starmer sẽ công bố một lịch trình từ chức có trật tự vào thứ hai, trước khi ông có bài phát biểu trước các nghị sĩ về kết quả hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp. Nếu ông Starmer thực sự từ chức, nước Anh sẽ chào đón vị thủ tướng thứ 7 chỉ trong vòng 10 năm, kể từ sau sự kiện Brexit năm 2016, một minh chứng cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài chưa có hồi kết tại quốc gia này.
0: Đại diện thương mại Mỹ Jamison Kriya sẽ thăm Ấn Độ trong tuần này nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán thỏa thuận thương mại song phương. Theo văn phòng đại diện thương mại Mỹ, ông Jamison Kriya sẽ làm việc với Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal, tập trung hoàn tất việc thỏa thuận thương mại giai đoạn đầu liên quan đến thuế quan, tiếp cận thị trường và đầu tư. Chuyến thăm diễn ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh G7, nơi mà hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy nhanh tiến độ đàm phán. Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để nâng kim ngạch thương mại song phương lên 500 tỷ đô la vào năm 2030 thông qua mở rộng tiếp cận thị trường, giảm rào cản thương mại, thúc đẩy đầu tư và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao. Giới quan sát nhận định nếu đạt được đồng thuận trong thời gian tới thì đây sẽ là bước tiến quan trọng trong quan hệ kinh tế Ấn Độ-Mỹ và góp phần đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu.
2: Sau khi Australia phát hiện hai con chim hoang dã đầu tiên chết vì cúm H5, mối lo ngại về sự lây lan của dịch bệnh này đang gia tăng khi nước này vừa phát hiện thêm nhiều chim hoang dã bị bệnh. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Australia, thông tin.
4: Hôm nay, chính quyền bang Tây Australia cho biết đã nhận được ít nhất 16 báo cáo về trường hợp chim hoang dã đã bị bệnh ở khu vực nằm giữa thành phố Perth với Cape Lagrange ở phía tây nam của bang này. Mặc dù hiện tại các trường hợp này chưa được xác định là có mang virus cúm năm hay không, song thực tế này đang làm gia tăng lo ngại cho người dân Australia sau khi nước này vừa phát hiện hai trường hợp chim hoang dã đầu tiên mang virus cúm gia cầm H5 ở khu vực này. Hiện tại, cơ quan chức năng của Australia đang tìm hiểu xem cúm gia cầm H5 đã lây lan sang các động vật hoang dã hay các loài động vật khác ở lục địa Australia hay chưa, ngoài hai cá thể chim mang virus vừa được phát hiện. Trong bối cảnh này, cơ quan chức năng Australia kêu gọi người dân cảnh giác và báo cáo ngay lập tức về các trường hợp bất thường.
2: Một vụ nổ do sự cố kỹ thuật tại nhà máy Bandan thuộc khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar đã khiến 54 người bị thương và 18 người mất tích. Công ty nhà nước Qatar Energy cho biết vụ việc xảy ra khi công nhân khởi động lại nhà máy sau thời gian ngừng hoạt động vì hư hại từ cuộc xung đột khu vực. Nhà chức trách khẳng định đây là vụ nổ từ bên trong, không liên quan đến bất kỳ cuộc tấn công nào từ bên ngoài. Qatar hiện là một trong những quốc gia xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng hàng đầu thế giới. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Thưa quý vị,

0: đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
1: Mới đầu là nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn đấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
2: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
1: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
0: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
2: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
3: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu, có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ xương khớp.
0: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
3: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng và trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi mong đã đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đồng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
2: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này là Khương Thảo Đan Gôn về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
1: Sáng dậy là cảm thấy nó được thoải mái nhẹ nhàng hơn trước, đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người là cả thân nó phấn chấn và sảng khoái yêu đời hơn trước.
0: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai. Sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
2: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong Khương Thảo Đan Gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
0: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197, đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Chuyên gia của bạn.

0: loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi, thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vỡ động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vỡ xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được trong người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm lai châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm lai châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không

0: có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
1: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay, hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Thưa quý vị, có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó ăn lắm, bệnh mỡ mỡ này,
1: vâng,
2: áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
1: dạ vâng.
2: Đi xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
1: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều

0: mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và Hồng Sâm Lê Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng Sâm Lê Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng Hồng Sâm Lê Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất. Và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, Hồng Sâm Lê Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch. Mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp Yến Trưng Sâm Lai Châu đấy ạ, và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và Hồng Sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ, 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
2: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào chị.
2: Tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
0: Dạ.
2: Một lần bị tai biến ạ.
0: À, đã tai biến rồi.
2: Cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
0: Dạ vâng.
2: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho con uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
0: Dạ vâng.
2: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
0: Dạ vâng. Thưa chị cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm, yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi, với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến Hồng Sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao, cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm, và Hồng Sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là Hồng Sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường cái sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần và vấn đề ổn

0: huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu, những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên, chúng ta chấp hành cách nghiêm túc, thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm Lai Châu để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm, nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
3: Bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có bị và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì dạ tôi vâng. Rất lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa, thì có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng và có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy, mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử những bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa xơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên, để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên, cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng, sau khi mà cụ

0: điểm tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1 2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm với nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì, tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì, nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông, đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng chọn giống rồi chăm sóc rồi bào chế rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm ngặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm cho sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị, thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị thì bao giờ mà những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với sản phẩm saponin của nó tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Hoa xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng. Dùng bao giờ? Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60 thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan trong đó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn huyết máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vì vữa xơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, chấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hầm sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: VTV1,
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
6: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số quốc gia đang được xác định là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tại nhiều địa phương, chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời mà đã thể hiện trong từng hoạt động sản xuất kinh doanh, mở ra cơ hội tăng trưởng mới cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. Ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp cho thấy từ những buổi livestream bán nông sản mỗi ngày đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị doanh nghiệp, làn sóng chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tại công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi, việc ứng dụng công nghệ số đã giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ toàn bộ quy trình từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra, đồng thời mở rộng mạnh mẽ thị trường xuất khẩu. Ông Phạm Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi cho biết.
4: Chúng tôi đã chuyển đổi số rất là sớm. Nó giúp cho chúng tôi được

0: quản lý một cách chặt chẽ về từ khâu mua nguyên liệu đầu vào cho đến khi ra, đến khâu bán hàng và khâu hạch toán ở trong công ty. Rồi hiện nay chúng tôi bán hàng qua cái hợp đồng thương mại với nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt nữa là chúng tôi đang có hệ thống là bán hàng online, có một cái dàn ngồi trên nó hàng ngày quảng cáo trên online và chúng tôi cũng bán hàng trên online.
1: Song hành cùng doanh nghiệp sản xuất, các đơn vị logistics cũng đang tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Ông Võ Bé Ngoãn, Giám đốc Bưu chính Viettel Đồng Tháp cho biết, thông qua việc hỗ trợ phân phối sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử, nhiều đặc sản địa phương và sản phẩm OCOP đã có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trên phạm vi rộng hơn.
2: Theo nghị quyết 57 và 68 thì riêng đối với Viettel Đồng Tháp thì đang đồng hành cùng với những doanh nghiệp trên địa phương, đặc biệt là những cái sản phẩm OCOP. Tụi tôi cũng có liên kết để làm nhà phân phối. Chúng tôi thúc đẩy từ bán kênh đại lý truyền thống rồi và chúng tôi là để làm mạnh trên cái kênh online, đặc biệt là TikTok và Fanpage.
1: Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu, không ít doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong quá trình vận hành các nền tảng số. Điều họ cần không chỉ là những lớp tập huấn lý thuyết mà là các chương trình hướng dẫn thực hành cụ thể sát với nhu cầu thực tế. Bà Nguyễn Thúy Kiều, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
3: viên trang Facebook hay là TikTok.
1: Không chỉ ở Đồng Tháp, chuyển đổi số cũng đang mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp tại khu vực Tây Nguyên. Trong một phiên live stream do ngành công thương tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức ở đây, sản phẩm bánh ít lá gai Hoàng Đông đã tiêu thụ hàng nghìn sản phẩm chỉ trong thời gian ngắn. Từ một đặc sản chủ yếu được tiêu thụ trong địa phương, nhờ cải tiến quy trình bảo quản và tận dụng thương mại điện tử, sản phẩm đã tiếp cận khách hàng trên phạm vi rộng hơn. Chị Hồ Thị Mỹ Phúc, chủ cơ sở sản xuất bánh ít lá gai Hoàng Đông cho biết.
4: Mỗi lần gala của Sở Công Thương thì sản phẩm của anh tôi được lan rộng rất là nhiều trên mạng xã hội, mọi người biết đến rất là nhiều. Đó là một cái phương pháp giúp cho doanh nghiệp phát triển một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn. Ví dụ như một viên live gala có thể cả ngàn đơn, anh tôi sẽ hút chân không và đến tay khách hàng tầm 2 đến 3 ngày, còn đảm bảo về chất lượng.
1: Hiện Gia Lai có khoảng 400 đến 450 sản phẩm OCOP, phần lớn là nông sản và đặc sản địa phương. Những năm gần đây, các chương trình đào tạo kỹ năng số, bán hàng trực tuyến và xây dựng nội dung số đã giúp nhiều chủ thể OCOP từng bước tiếp cận hiệu quả hơn với thị trường. Ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai cho biết, trong giai đoạn 2026-2030, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh thương mại điện tử, đặc biệt là thương mại điện tử xuyên biên giới, nhằm đưa nông sản địa phương tiếp cận thị trường quốc tế.
5: Chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch chuyển đổi số của ngành công thương, trong đó lĩnh vực thương mại chú trọng chuyển đổi số ở các lĩnh vực như thương mại qua các cái nền tảng thương mại điện tử. Đối với lĩnh vực xuất khẩu thì chúng tôi chú trọng vào thương mại điện tử xuyên biên giới, liên kết với các sàn thương mại điện tử quốc tế như là Alibaba, Amazon, v.v. Dự kiến thì trong tháng 5 này là chúng tôi sẽ tổ chức một cái hội nghị hội thảo về cái nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới.
1: Từ những phiên live stream của hợp tác xã, những đơn hàng xuất khẩu xuyên biên giới đến các giải pháp quản trị bằng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số đang từng bước tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế địa phương. Khi doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân làm chủ công nghệ, chuyển đổi số sẽ không chỉ là công cụ hỗ trợ sản xuất kinh doanh mà còn trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
9: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Đặc biệt, mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám ăn uống thoải mái, ngại đi xa, ngại tham gia các cuộc gặp gỡ chỉ vì sợ cơn đau bụng đến bất chợt, làm niềm vui sum vầy không còn được trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Nguyễn Thanh Giang, 50 tuổi ở Thái Nguyên.
10: Đến 50 tuổi thì tôi mắc căn bệnh đại tràng. Tôi thấy là nó đau bụng và sủi bụng to. Đi đại tiện thì ngày đến 5-6 lần, lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy. Giờ là đi đâu là rất thì là ngại. Tôi mới chuyển đi khám bệnh, nội soi đại tràng. Bác sĩ kết luận là đại tràng co thắt. Bác sĩ có kê thuốc cho tôi uống. Uống xong rồi thì tôi thấy cũng đỡ. Thế nhưng sau được 3-4 ngày thì bệnh lại trở lại như cũ. Khổ vô cùng với cái căn bệnh này. Mỗi lần ăn xong là đều bị đau bụng và đi ngoài. Cho nên ăn uống là tôi phải kiêng khem, như ăn độc có lạc, nước mắm.

0: hoặc là thịt lạc, ăn thì không ngon miệng, ngủ không đủ giấc và sức khỏe càng ngày càng xuống. Bây giờ thì tôi chỉ mong chữa được căn bệnh để tôi có sức khỏe, cuộc sống vui vẻ hơn cùng gia đình, cùng con cháu.
1: Vâng, đó là những tâm sự của chú Giang về căn bệnh đại tràng co thắt mà chú đang gặp phải. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng về tình trạng của chú Giang, cũng như nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng khó nói này.
2: À, vâng, thưa chuyên gia, có một điều thường thấy ở những cái bệnh nhân mà mắc căn bệnh viêm đại tràng co thắt như là chú Giang ấy, đó là cái việc ăn uống phải kiêng khem, rất là khắt khe. Vậy thì thưa chuyên gia, cái điều này kéo dài thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ hay không ạ?
3: Tôi nói luôn là rất ảnh hưởng. Những cái người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt thì thường thường lo sợ ăn cái này vào nó lại đau bụng, sợ ăn cái kia vào lại đau bụng thì lại quá kiêng khem. Và như vậy thì chất đạm, chất đường, chất béo, chất mỡ và vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể nó mất cân đối, làm cho cơ thể chúng ta suy nhược cơ thể, suy nhược tâm can này, vân vân.
2: Vậy thì theo chuyên gia, việc cái điều trị căn bệnh này ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất ạ?
3: Về điều trị viêm đại tràng co thắt ấy, hiện nay có một cái xu hướng kết hợp y học truyền thống với y học hiện đại để hỗ trợ điều trị, cụ thể là 5-HTP khi đi vào trong cơ thể thì nó mới quá trình chuyển hóa nó thành là serotonin, nó giúp cho trục thần kinh não bộ với đại tràng nó hoạt động nhịp nhàng hơn, thì làm cho cái nhu động của cái đại tràng nó trở về cái sinh lý, thì nó giải quyết được các cái triệu chứng của cái hội chứng ruột kích thích. Cái thành phần thứ hai đấy là bạch chuột, nó có tác dụng hai chiều. Đối với những người nào mà cái thể là táo bón ấy thì nó lại giúp cái nhu động của đại tràng nó nhanh hơn, nó không bị táo. Còn đối với những cái thể tiêu chảy đấy, nó lại điều chỉnh làm cho cái nhu động của đại tràng nó lại chậm lại, do đó nó cũng không có dấu hiệu tiêu chảy nữa. Ngoài ra thì có những cái thành phần khác như là immun gamma này, bạch linh này, bạch thược, hoàng bá này, thì ta có một cái giải pháp để hỗ trợ điều trị các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Tôi tin rằng chú Giang cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình.
4: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
5: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
4: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
6: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Theo dòng thời sự phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam không chỉ cần thu hút vốn đầu tư nước ngoài mà cần những dòng vốn chất lượng cao hơn. Không chỉ cần mở rộng thị trường mà còn phải tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Với những mục tiêu tăng trưởng cao của Việt Nam, ngoại giao kinh tế đang và sẽ đóng vai trò như thế nào? Đây là nội dung được bàn luận trong chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
0: Thế giới đa chiều cập nhật những tin tức được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải cùng câu chuyện World Cup tạo cú hích cho phong trào học bóng đá tại Singapore.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới nhất, thông tin dự báo thời tiết tại các thành phố lớn trên thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung chương trình.

0: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Trước tiên là những tin tức quốc tế nổi bật do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài thực hiện.
2: Rạng sáng nay, theo giờ địa phương, vòng đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Iran và Mỹ nhằm hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông đã chính thức khép lại tại Thụy Sĩ. Dù ghi nhận những tiến triển nhất định nhờ vai trò trung gian của Pakistan và Qatar, tiến trình này vẫn đối mặt với nhiều hoài nghi và bất đồng sâu sắc. Phóng viên Anh Tuấn theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
3: Iran, Pakistan và Qatar đều xác nhận vòng thương lượng đã khép lại, trong khi phía Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận chính thức. Phó Tổng thống Mỹ James Davis Vance, người dẫn đầu phái đoàn cùng đặc phái viên Steve Witkoff và Josh Kushner, mô tả cuộc gặp là mang tính lịch sử và bày tỏ kỳ vọng tiến trình này có thể mở ra một trang mới trong quan hệ với người dân Iran. Tuy vậy, bầu không khí đối thoại nhanh chóng bị thử thách bởi những bất đồng và các cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội. Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, cuộc thảo luận kéo dài 80 phút đã bước vào giai đoạn khó khăn và bị gián đoạn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng thông điệp trên Truth Social yêu cầu Tehran ngăn lực lượng Hezbollah tại Liban, nếu không, Mỹ sẽ nối lại các cuộc tấn công. Tehran coi đây là thông điệp xúc phạm. Ông Mohammad Banir Ghalibaf, người đứng đầu phái đoàn Iran, lập tức đáp trả trên mạng xã hội X rằng lực lượng vũ trang Iran luôn sẵn sàng phản ứng bằng nhiều cách khác nhau. Để thể hiện sự phản đối, phái đoàn Iran cũng từ chối chụp ảnh chung với các đại diện của Mỹ.
1: Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc xác nhận phía Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang tiến hành lắp đặt nhiều chướng ngại vật dọc khu vực phía bắc ranh giới quân sự Liên Triều. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
4: Trong một thông cáo được đưa ra hôm nay 22 tháng 6, Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc nhấn mạnh việc Triều Tiên lắp đặt nhiều chướng ngại vật dọc khu vực phía bắc ranh giới quân sự Liên Triều là hành động vi phạm một cách rõ ràng Hiệp định Đình chiến Triều Tiên được ký ngày 27 tháng 7 năm 1953 nhằm chấm dứt các hành động thù địch của chiến tranh Triều Tiên. Cũng trong ngày hôm nay, một số cơ quan truyền thông của Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Triều Tiên đang lắp đặt hệ thống hàng rào dây thép gai ở vị trí chỉ cách ranh giới quân sự khoảng 80-90 mét. Đồng thời, việc thi công các trận địa mìn cũng đang được xúc tiến tại địa điểm chỉ cách ranh giới quân sự từ 5-10 mét. Và đây được coi là một trong những nguyên do khiến Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc tố Triều Tiên vi phạm Hiệp định Đình chiến 1953. Trong khi Bình Nhưỡng vẫn chưa chính thức lên tiếng về vấn đề này, Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc, cơ quan có trách nhiệm giám sát việc thực thi Hiệp định Đình chiến vẫn đang tỏ ra thận trọng với cáo buộc từ phía Hàn Quốc.
2: Trung Quốc hôm nay cho biết dự thảo luật hoạt động Nam Cực và bảo vệ môi trường sắp được Quốc hội nước này xem xét đã đưa ra các quy định nhằm chuẩn hóa hoạt động du lịch Nam Cực. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Kỳ họp thứ 23 Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc khóa 14 sắp được tổ chức tại Bắc Kinh từ 23 đến 26 tháng 6. Dự thảo luật hoạt động Nam Cực và bảo vệ môi trường sẽ được trình lên kỳ họp này xem xét lần hai. Ông Hoàng Hải Hoa, người phát ngôn Ủy ban Pháp chế thuộc Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc cho biết, dự thảo luật này sẽ thực hiện hơn nữa các nghĩa vụ theo Hiệp ước quốc tế, hoàn thiện hệ thống báo cáo và chia sẻ thông tin về các sự cố môi trường bất ngờ, tăng cường nỗ lực bảo vệ môi trường Nam Cực và đưa ra các quy định về hoạt động du lịch Nam Cực. Theo đó, dự thảo luật đã làm rõ hệ thống cấp phép, nghĩa vụ của nhà điều hành và khách du lịch, quy định các hình phạt với mức phạt tối đa lên đến 1 triệu nhân dân tệ, tức hơn 147.000 đô la Mỹ và cấm xin phép hoạt động trong vòng 10 năm.
1: Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha cho biết nước này sẽ trải qua đợt nắng nóng kỷ lục đầu tiên trong năm từ đầu tuần tới. Nguyên nhân là do một khối không khí nóng từ Bắc Phi tràn vào bán đảo Iberia, khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực vọt lên mức 45 độ C. Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp đưa tin.
6: Theo cơ quan khí tượng Tây Ban Nha, nhiệt độ tại nhiều địa phương có thể vượt ngưỡng 40 độ C, trong khi một số khu vực miền Nam nước này có khả năng ghi nhận mức nhiệt trung bình đạt đỉnh 45 độ C. Đợt nắng nóng được dự báo sẽ ảnh hưởng tới phần lớn lãnh thổ Tây Ban Nha, đặc biệt tại các vùng Andalusia, Extremadura, Castilla-La Mancha và nhiều khu vực nội địa. Chị Valeria Caloca, một du khách đến từ Mexico cho biết.
3: Trời quá nóng, tôi biết Mexico cũng rất nóng, nhưng thời tiết ở đây thực sự khiến tôi khó chịu. Mỗi khi ở ngoài nắng nóng quá lâu, tôi cảm thấy như mình sắp bị mất nước nên phải liên tục tìm chỗ râm mát để nghỉ.
6: Đợt nắng nóng này dự kiến không chỉ ảnh hưởng đến Tây Ban Nha mà còn lan rộng sang nhiều vùng khác của Tây Âu. Tại Pháp và Bồ Đào Nha, nhiệt độ trong những ngày tới cũng được dự báo sẽ tăng mạnh, với một số địa phương ở miền Nam nước Pháp có thể vượt ngưỡng 40 độ C.
2: Philippines cần có cơ sở hạ tầng thu gom nước mưa khi El Nino để đối phó với mối đe dọa El Nino vào cuối năm nay. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.

0: Trong một tuyên bố, ông nhấn mạnh rằng các đơn vị chính quyền địa phương và tổ chức cộng đồng đều có thể tiếp cận nguồn tài trợ của Quỹ Sinh tồn của Nhân dân cho các dự án đủ điều kiện, nhằm giảm tính dễ bị tổn thương trước các rủi ro liên quan đến khí hậu. Mỗi lít nước mưa được thu gom và trữ lại ngày hôm nay có thể giúp giảm tình trạng thiếu nước cho các hộ gia đình và cộng đồng vào ngày mai. Đầu tư vào thu gom nước mưa là một trong những biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu đơn giản, thiết thực và hiệu quả về chi phí nhất hiện có. Ông Libana đưa ra lời kêu gọi này sau khi Cơ quan Khí tượng Địa vật lý và Thiên văn Philippines cảnh báo khu vực Metro Manila và 47 tỉnh thành có thể trải qua tình trạng khô hạn trong những tháng tới do hiện tượng El Nino. Pagasa định nghĩa tình trạng khô hạn là 2 tháng liên tiếp lượng mưa dưới mức bình thường, tương đương với mức giảm từ 21 đến 60% so với lượng mưa trung bình. Cơ quan Khí tượng Địa vật lý và Thiên văn Philippines dự báo có 92% khả năng El Nino cường độ trung bình đến mạnh sẽ ảnh hưởng đến Philippines trong quý 4 năm nay và có thể kéo dài đến đầu năm 2027.
1: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình là một số thông tin về tình hình thời tiết và nhiệt độ các thành phố lớn trên thế giới. Xin mời biên tập viên Nguyễn Kiên.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều nước châu Âu đang chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng kỷ lục đe dọa sức khỏe của người dân. Nhiều quốc gia đã kích hoạt báo động đỏ, hủy sự kiện lớn và cảnh báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Chính phủ Pháp đã ban hành lệnh cấm rượu bia tại các vùng báo động đỏ. Tây Ban Nha và Đức đồng loạt hủy các sự kiện thể thao lớn, còn Anh thì phát cảnh báo hiện tượng đêm nhiệt đới, tức là hiện tượng nhiệt độ ban đêm không giảm dưới 20 độ C, đe dọa sức khỏe cộng đồng. Dự báo cho thấy nhiệt độ còn tăng trong những ngày tới. Các nhà khoa học nhận định những đợt nắng nóng liên tiếp là dấu hiệu rõ rệt của tình trạng nóng lên toàn cầu mà nguyên nhân chủ yếu do việc đốt than đá, dầu mỏ và khí đốt. Đồng thời, họ cảnh báo những đợt nắng nóng sẽ xuất hiện ngày càng dày đặc, gay gắt và kéo dài hơn. Còn về thời tiết, một số thành phố lớn trên thế giới ngày và đêm hôm nay, New York, Mỹ có lúc có mưa rông rải rác, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Bắc Kinh, Trung Quốc ngày nắng gián đoạn, đêm không mưa, nhiệt độ từ 16 đến 33 độ. Paris, Pháp đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 39 độ. Sydney, Australia ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 9 đến 18 độ.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Tiếp theo chương trình là một số thông tin y tế đáng chú ý.
5: Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh chủ động rà soát lượng thuốc và nguyên liệu làm thuốc dự trữ, đánh giá khả năng cung ứng của các nhà cung cấp để xây dựng phương án dự trữ phù hợp, nhất là đối với các thuốc thiết yếu phục vụ cấp cứu, điều trị, đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài và diễn biến dịch tễ phức tạp. Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc cần chủ động kế hoạch sản xuất, dự trữ, chuẩn bị phương án ứng phó với biến động của thị trường và chuỗi cung ứng. Sở Y tế các địa phương tăng cường theo dõi tình hình cung ứng thuốc trên địa bàn, kịp thời báo cáo về Cục Quản lý Dược khi có nguy cơ thiếu thuốc hoặc khó khăn về nguồn cung để được xem xét xử lý.
4: Đến năm 2030, 100% trạm y tế xã sẽ thực hiện dự phòng, quản lý và điều trị một số bệnh không lây nhiễm. Đồng thời, 100% người dân được lập sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời. Đây là mục tiêu được đặt ra trong chương trình Mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 vừa được Bộ Y tế phê duyệt. Theo chương trình, toàn bộ trạm y tế xã sẽ được triển khai nền tảng quản lý hoạt động, áp dụng mô hình bác sĩ gia đình và đẩy mạnh chuyển đổi số. Người dân cũng sẽ được tư vấn khám chữa bệnh từ xa, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe ngay tại cơ sở.
5: Từ ngày 1 tháng 7 tới, việc đánh giá, duy trì, thay đổi, bổ sung dược liệu đạt thực hành tốt nuôi trồng thu hái dược liệu GACP, cũng như cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận dược liệu đạt GACP sẽ được phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện. Quy định được nêu tại thông tư số 21 vừa được Bộ Y tế ban hành về phân cấp trong lĩnh vực y dược cổ truyền. Bộ Y tế giao Cục Quản lý Y dược cổ truyền tổ chức tập huấn nâng cao năng lực đánh giá GACP cho các địa phương. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện trên địa bàn. Đối với hồ sơ đã nộp trước ngày 1 tháng 7, cơ quan đã tiếp nhận hồ sơ sẽ tiếp tục giải quyết theo quy định hiện hành đến khi hoàn tất thủ tục.
4: Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị dinh dưỡng cho người bệnh ung thư nhằm chuẩn hóa công tác chăm sóc dinh dưỡng tại các cơ sở khám chữa bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng sống cho người bệnh. Theo Bộ Y tế, suy dinh dưỡng, suy giảm khối cơ và suy mòn là những tình trạng phổ biến của người bệnh ung thư, làm giảm khả năng đáp ứng điều trị, tăng nguy cơ biến chứng và kéo dài thời gian nằm viện. Vì vậy, dinh dưỡng lâm sàng được xác định là một thành phần thiết yếu trong điều trị toàn diện ung thư. Hướng dẫn nhấn mạnh việc sàng lọc, đánh giá tình trạng dinh dưỡng ngay từ chẩn đoán bệnh và xây dựng kế hoạch can thiệp phù hợp cho từng người bệnh trong suốt quá trình điều trị.
5: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa tổ chức chương trình khám tư vấn sức khỏe chuyên sâu về sản phụ khoa và nam khoa cho cán bộ, chiến sĩ và thân nhân cụm lực lượng 4 Hải quân. Đây là năm thứ tư liên tiếp hoạt động này được triển khai. Đợt công tác năm nay đưa vào nhiều kỹ thuật sàng lọc chuyên sâu như sàng lọc ung thư cổ tử cung, bệnh lý tuyến vú và các xét nghiệm nam khoa. Qua 2 ngày thực hiện, đoàn công tác đã khám tư vấn cho gần 600 lượt người, phát hiện một số trường hợp cần theo dõi, điều trị chuyên sâu về sức khỏe sinh sản. Chương trình góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và thắt chặt tinh thần đoàn kết quân dân.
4: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, tỉnh Hưng Yên cho biết đã tiếp nhận điều trị 9 trường hợp có biểu hiện đau bụng, sốt, nôn và tiêu chảy sau khi ăn tiết canh tại một quán ăn trên địa bàn xã Tân Thuận. Qua thăm khám, các bệnh nhân được chẩn đoán ban đầu bị tiêu chảy cấp, nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Hiện 3 trường hợp đã được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để tiếp tục theo dõi điều trị. Các trường hợp còn lại đang được điều trị tại địa phương. Ngành y tế khuyến cáo người dân không ăn tiết canh, thịt tái và các thực phẩm chưa được chế biến chín kỹ để phòng ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn ảnh hưởng đến sức khỏe.
5: Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ vừa điều trị thành công một trường hợp thủy đậu biến chứng nặng với viêm phổi, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển. viêm gan và rối loạn đông máu. Bệnh nhân là nam, 32 tuổi, chưa từng mắc thủy đậu và chưa tiêm vaccine phòng bệnh. Sau khi nhập viện, người bệnh nhanh chóng rơi vào suy hô hấp nặng, phải thở máy, dùng thuốc kháng virus và nhiều kỹ thuật hồi sức chuyên sâu. Sau gần một tháng điều trị tích cực, bệnh nhân đã hồi phục và được chuyển ra khỏi khoa hồi sức. Các bác sĩ khuyến cáo người dân chủ động tiêm vaccine phòng thủy đậu bởi bệnh ở người lớn có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.
4: Quý vị thân mến, vừa rồi là một số thông tin trong lĩnh vực y tế. Tiếp theo chương trình là thời lượng của chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
6: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
7: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm

0: qua, khi nói đến ngoại giao kinh tế, chúng ta thường nhắc tới việc mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài hay thúc đẩy hợp tác với các đối tác quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra đã khác. Việt Nam không chỉ cần thêm vốn đầu tư mà cần những dòng vốn chất lượng cao hơn, không chỉ cần mở rộng thị trường mà còn phải tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Đặc biệt, những định hướng mới được nêu trong Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng và bài phát biểu mới đây của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy vai trò của ngoại giao kinh tế đang được đặt ở một tầm mức cao hơn. Vậy trong bối cảnh hiện nay, ngoại giao kinh tế đóng vai trò như thế nào đối với mục tiêu tăng trưởng cao của Việt Nam? Các doanh nghiệp quốc tế đang nhìn nhận cơ hội và tiềm năng của Việt Nam ra sao? Đây cũng là nội dung chúng tôi bàn luận trong chương trình hôm nay với sự tham gia của ông Nguyễn Minh Đức, chuyên gia phân tích chính sách công tại Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN.
2: Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, trước hết thì xin chào và cảm ơn ông Nguyễn Minh Đức đã tham gia chương trình hôm nay.
3: Xin cảm ơn chị Huyền. Kính chào quý vị thính giả của VOV.
2: Vâng, hôm nay chủ đề của chúng ta nói về ngoại giao kinh tế và có thể nói là trong những năm qua thì ngoại giao kinh tế đã trở thành một trong những động lực quan trọng để góp phần huy động nguồn lực bên ngoài cho phát triển kinh tế đất nước và mở rộng không gian tăng trưởng cũng như là nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Và trước khi chúng ta bắt đầu cuộc trao đổi thì mời quý vị và ông Nguyễn Minh Đức cùng nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
4: Việt Nam liên tục nằm trong nhóm điểm đến đầu tư hấp dẫn tại khu vực với dòng vốn FDI duy trì đà tăng trưởng tích cực và nhiều năm đạt mức giải ngân kỷ lục. Hoạt động đối ngoại và ngoại giao kinh tế góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu, giúp kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu vượt mốc 800 tỷ đô la và duy trì cán cân thương mại thặng dư nhiều năm liên tiếp.
1: Ngoại giao kinh tế góp phần thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đã mở rộng đầu tư, dịch chuyển chuỗi cung ứng và tăng cường hoạt động nghiên cứu phát triển tại Việt Nam. Ngoại giao kinh tế cũng góp phần huy động các nguồn lực quốc tế cho chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu, trong đó có các sáng kiến tài chính khí hậu và chuyển dịch năng lượng công bằng.
4: Việt Nam đã xây dựng mạng lưới 17 hiệp định thương mại tự do FTA với hơn 60 nền kinh tế, trong đó nhiều FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA và RCEP. Việt Nam ngày càng tham gia sâu hơn vào các cơ chế hợp tác kinh tế khu vực và toàn cầu, đóng góp vào việc xây dựng các quy tắc và chuẩn mực kinh tế mới.
2: Vâng, vừa rồi là một vài nét khái quát về những thành tựu của ngoại giao kinh tế. Và có thể thấy là từ vai trò mở cửa thị trường và thu hút nguồn lực thì ngoại giao kinh tế đang được kỳ vọng là chuyển sang một giai đoạn mới. Và không chỉ hỗ trợ tăng trưởng mà còn góp phần kiến tạo các động lực phát triển mới thông qua công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính xanh hay là sự tham gia sâu hơn của Việt Nam vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Minh Đức ạ, những cái chính sách và chỉ đạo mới của Đảng và Chính phủ thời gian gần đây thì có lẽ là điều được giới doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Và một trong những cái điểm mới đáng chú ý trong cái bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước mới đây đó là tư duy chuyển từ thu hút sang chọn lọc nguồn lực đầu tư. Vậy thì thưa ông, nhìn từ góc độ kinh tế thì theo ông điều này nó sẽ làm thay đổi cái cách mà Việt Nam sẽ triển khai ngoại giao kinh tế như thế nào?
3: Thực ra thì nếu tôi nhớ không nhầm thì cái chủ trương liên quan đến thu hút đầu tư có chọn lọc của Việt Nam thì cũng đã bắt đầu từ khoảng 10 năm trở lại đây. Tôi nhớ là khi mà chúng ta có cái nghị quyết 50 năm 2019 của Bộ Chính trị thì cũng đã thể hiện một cái quan điểm rất rõ ràng rằng là Việt Nam thay vì là thu hút đầu tư bằng mọi giá thì bắt đầu thu hút đầu tư có chọn lọc hơn. Và nhưng mà tôi cho rằng là cái thời điểm đó thì chúng ta mới chỉ dừng lại ở cái việc loại bỏ những cái dự án đầu tư nước ngoài mà gọi là có thể có cái tác động xấu đến môi trường hoặc là những cái tác động tiêu cực về an ninh quốc phòng. Nhưng đến thời điểm này thì chúng tôi thấy rằng là cái sự phát triển của cái chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam nó đã lên một bậc nữa, tức là không chỉ là những cái dự án có tác động xấu như kể trên mà Việt Nam sắp tới sẽ có thể nói không với những cái dự án mà chúng ta đánh giá rằng là cái hàm lượng giá trị gia tăng có thể thấp, hoặc là những cái dự án trong cái lĩnh vực hoặc là những cái địa bàn mà doanh nghiệp trong nước đã có thể làm rất là tốt rồi. Thì đấy, chúng tôi đánh giá rằng đấy cũng là một cái sự thay đổi, một cái sự dịch chuyển về mặt thu hút đầu tư, về chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam, và chắc chắn là nó sẽ có rất ảnh hưởng đến những nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
2: Vâng, như vậy là cái chủ trương thì cũng đã có từ lâu rồi và đây là một cái bước chuyển tư duy và chúng ta chuyển từ chính sách sang những hành động cụ thể. Vậy thì theo ông, Việt Nam nên ưu tiên thu hút những dòng vốn đối tác và lĩnh vực nào để có thể phục vụ cái mục tiêu tăng trưởng cao trong dài hạn mà như

0: là những cái thiết chế cung cấp, chuyên cung cấp vốn dài hạn nước ngoài, thì đây là những cái dòng vốn mà tôi nghĩ là nên ưu tiên. Việt Nam cũng nên tránh những cái dòng vốn mang tính ngắn hạn hoặc những cái quỹ đầu cơ tài chính mà thế giới hay, hoặc là nếu như các quỹ này vào thì chúng ta cũng nên có những cái biện pháp giám sát nó rất là chặt chẽ. Đối với về mặt đối tác thì tôi cho rằng là điều quan trọng nhất là chúng ta chọn được những cái đối tác mà có thể kéo chúng ta vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tôi chỉ lấy ví dụ thôi, ví dụ như là chúng ta thu hút đầu tư từ một doanh nghiệp làm cái dịch vụ gọi là giám định thương mại hay là phòng thử nghiệm chứng nhận hàng hóa. Thực ra giá trị khoản đầu tư nó không lớn, một phòng thử nghiệm giá trị khoản đầu tư không lớn, cái số lượng lao động sử dụng nó không lớn, nhưng cái quan trọng ấy là cái chứng thư của họ về hay họ chứng nhận cho cái hàng hóa Việt Nam, để từ đó cái hàng hóa Việt Nam có thể có được uy tín ở trên thị trường toàn cầu. Thì tôi cho rằng là đấy là những cái lĩnh vực mà Việt Nam rất nên chú trọng để thu hút đầu tư. Về mặt lĩnh vực thì cái này thì cũng đã nói nhiều rồi, những lĩnh vực như công nghệ số, AI, bán dẫn, điện tử, năng lượng tái tạo, sản xuất công nghệ cao thì đều là những cái lĩnh vực mà Việt Nam hiện tại chúng tôi nhận thấy là có cái xu hướng thu hút đầu tư rất là mạnh. Và nói chung là những cái lĩnh vực mà doanh nghiệp trong nước còn hạn chế về năng lực.
1: Vâng, cũng như ông vừa nói thì là cái quan trọng là chúng ta phải kéo được những cái doanh nghiệp, những cái nhà đầu tư mà họ đưa cái chuỗi cung ứng của chúng ta vào cái chuỗi của toàn cầu. Thế nhưng mà theo nhiều chuyên gia thì cũng cho rằng cái thách thức lớn nhất hiện nay thì rõ ràng là không phải là thu hút đầu tư mà là giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào cái chuỗi cung ứng đó. Vâng, như ông vừa đề cập. Vậy thì từ góc nhìn của Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN thì ông đánh giá cái năng lực kết nối hiện nay của doanh nghiệp Việt Nam như thế nào?
0: Trong thời gian qua thì tôi cũng đã rất ghi nhận là có khá nhiều doanh nghiệp Việt Nam mà cũng đã tham gia được vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu một cách rất là hiệu quả và trở thành những, chúng ta gọi là vendor cấp 1 của những tập đoàn lớn. Và nếu như mà nhìn vào cái kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu gấp đôi GDP là một trong những cái nước mà có cái mở về mặt thị trường hàng hóa rất là lớn. Thế nhưng mà nếu như mà chỉ nhìn vào con số đấy thì mọi người sẽ nghĩ là ồ thế thì Việt Nam hội nhập rất là sâu vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhưng nếu như mà chúng ta nhìn vào chất lượng thì thẳng thắn mà nói thì cái vị thế của các doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng nó chưa thực sự cao. Ở chỗ là trong chuỗi cung ứng ta sẵn sàng thay thế doanh nghiệp Việt Nam bằng một cái doanh nghiệp ở quốc gia khác, hoặc thay thế doanh nghiệp này bằng một doanh nghiệp khác, mà chúng ta không có nhiều cái vị thế trên cái bàn đàm phán là anh phải phụ thuộc tôi thay vì là tôi phải phụ thuộc anh. Thế thì nhiều người muốn nói giải pháp thế này thì tôi nghĩ rằng có hai giải pháp thôi. Một là đầu tư sâu về mặt công nghệ, và hai là đầu tư sâu về mặt quy trình quản lý cái quy trình sản xuất. Về mặt công nghệ thì cũng nhiều người đã nói, nhưng mà tôi cho rằng là cái này có thể sẽ vượt tầm của khá nhiều những doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Nhưng có một thứ mà Việt Nam tôi nghĩ rằng có thể làm rất tốt, đấy là đầu tư sâu được về cái khả năng, cái quy trình quản lý sản xuất, là để sao cho cái chuỗi, nghĩa là khi khách hàng đặt hàng thì giao hàng đúng hẹn này, cái khả năng mà gọi là trên thế giới có biến động gì đấy ảnh hưởng đến chuỗi, đến khả năng cung hàng của doanh nghiệp Việt Nam sẽ không còn này, hoặc là những cái liên quan đến bảo đảm rất là nghiêm ngặt về an toàn lao động cũng như là về kỷ luật lao động, thì đấy là những cái thứ mà chúng tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp Việt Nam có thể làm ngay.
1: Thưa ông Nguyễn Minh Đức ạ, trong bối cảnh mới khi mà chủ trương mới hướng tới việc khai thông các nguồn tài chính mới như chúng ta vừa đề cập ạ, thì theo ông Việt Nam có những cái cơ hội thuận lợi nào trong việc tiếp cận các cái dòng vốn này?
0: Đây thì chúng tôi gọi là những cái dòng vốn mà tài trợ các dự án đa mục tiêu, tức là ngoài cái mục tiêu về mặt doanh thu lợi nhuận thì cái dự án đấy phải đi kèm một hoặc là nhiều những cái mục tiêu khác, ví dụ như là mục tiêu về bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, hoặc là có những cái tạo được cái quan hệ chiến lược giữa Việt Nam và một số nước khác. Thế thì thực tế thì Việt Nam cũng rất có lợi thế trong cái việc thu hút dòng vốn này, bởi vì là về mặt địa chính trị thì chúng ta là một trong nước mà có được cái sự quan tâm của các cái nước lớn trên thế giới rất nhiều. Thứ hai nữa là về mặt biến đổi khí hậu thì Việt Nam cũng là một nước chịu cái tác động lớn của biến đổi khí hậu, do đó thì cái khả năng chúng ta thu hút được những cái nguồn vốn để tài trợ cho những dự án thích ứng biến đổi khí hậu là rất là cao, và nhiều yếu tố nữa trong cái quá trình sản xuất có thể giúp Việt Nam thu hút được cái dòng vốn này. Tuy nhiên thì tôi cũng xin lưu ý một điều rằng là việc quản lý những dòng vốn này không hề dễ, tại vì lịch sử thì cũng cho thấy rằng là những cái dòng vốn đa mục tiêu, đặc biệt là những cái dòng vốn mà mang tính tài trợ này thì có rất nhiều cái vấn đề đi kèm, ví dụ như là cái hiệu quả sử dụng vốn nó không cao. Ví dụ như là cái việc mà thậm chí một số nước trên thế giới đã rơi vào bẫy nợ, hoặc là việc phụ thuộc vào cái bên cấp vốn ấy. Thế thì trong trường đó thì chúng tôi nghĩ rằng là nó cũng đặt ra một cái bài toán khá là thách thức đối với cả những cái cán bộ hay là những cái chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam trong lĩnh vực này, là làm sao chúng ta vẫn tận dụng được cái ưu điểm, cái lợi thế của cái dòng vốn này để

0: phát triển đất nước, nhưng đồng thời cũng phải nên quản lý kỹ để tránh những cái rủi ro có thể xảy ra.
1: Điều quan trọng là cái công tác quản lý, không chỉ là thu hút mà chúng ta còn quản lý nguồn vốn. Và có thể thấy là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng của ngoại giao kinh tế nữa là đa dạng cái thị trường, đối tác và nguồn cung. Hiện nay thì Việt Nam đang triển khai 17 hiệp định thương mại tự do FTA với các nền kinh tế lớn trên thế giới, và đây có thể xem là một cái nền tảng rất là quan trọng. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới đang phân mảnh bởi cạnh tranh chiến lược hay là các cái rào cản thương mại mới, hoặc là những cái xung đột chiến tranh ở một vài nơi, thì cái mục tiêu đa dạng hóa thị trường trong cái bối cảnh hiện nay theo ông nên được thực hiện như thế nào?
0: Tôi cũng chia sẻ là có những cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài khi nói chuyện với tôi, họ cho rằng là một trong lý do họ lựa chọn Việt Nam để đầu tư là Việt Nam có rất nhiều các hiệp định thương mại tự do với các nước. Điều đó sẽ giúp cho cái việc hàng hóa sản xuất tại Việt Nam có thể được xuất khẩu đi các nước khác với cái rào khoản thuế quan nó thấp hơn. Thì chúng ta phải thừa nhận rằng là trong cái giai đoạn trước đó, Việt Nam đã tận dụng được rất nhiều lợi thế của những cái luật chơi của WTO hay là những cái hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là có những hiệp định thương mại tự do đa phương thì mang lại rất hiệu quả. Tuy nhiên thì cũng phải thành thật mà nói rằng cái bối cảnh hiện nay thì có khá nhiều khía cạnh của cái luật chơi này đã bị phá vỡ. Và vừa rồi thì tôi rất tâm đắc với bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cái đối thoại Shangri-La vừa qua, tức là khi Tổng Bí thư nhắc đến cái việc khủng hoảng cái trật tự quốc tế. Và đây chính là cái việc Việt Nam đã rất ý thức được cái việc rằng là cái luật chơi mà chúng ta đã theo đuổi để đổi mới đất nước trong 3 thập kỷ qua dường như đã thay đổi. Và lúc này thì vai trò của nhà ngoại giao kinh tế là phải thích ứng với cả cái luật chơi mới. Và khi theo dõi những cái diễn đàn về cái chuỗi cung ứng toàn cầu gần đây thì một cái từ mà tôi nghe được rất nhiều người nói đến là resilience, tức là cái khả năng chống chịu của cái chuỗi cung ứng đối với sự biến động bất thường của thế giới hiện nay. Thì đây có thể là một cái chìa khóa mà tôi nghĩ rằng Việt Nam nên lưu ý. Đấy là cái việc mà chúng ta đa dạng hóa thị trường ở cái thời điểm hiện tại, nó không chỉ đơn giản là để giúp chúng ta mở rộng được cái kim ngạch xuất khẩu nữa, mà nó còn giúp chúng ta bảo đảm được là trong trường hợp thế giới có biến động, chúng ta vẫn có thể đứng vững được. Bởi vì để tránh cái việc bỏ hết trứng vào một giỏ, để tránh việc chúng ta chỉ tập trung vào một thị trường và khi mà thị trường này có biến động thì chúng ta không thích ứng kịp. Thế thì trong cái bối cảnh mới thì những cái công thức thành công của WTO hay FTA đa phương thì có lẽ là cũng sẽ dần lùi bước. Và lúc đó thì cái đa dạng hóa thị trường có lẽ sẽ xuất phát không chỉ từ những cái hiệp định như vậy, mà nó sẽ xuất phát từ những cái cuộc gặp gỡ trao đổi song phương nhiều hơn so với là cái diễn đàn toàn cầu như vậy.
1: Vâng, như câu chuyện mà chúng ta cũng chỉ vừa đề cập cách đây ít phút thôi, đó là một cái chủ trương mà được Tổng Bí thư Chủ tịch nước có đề cập, đó là hội nhập, chúng ta chuyển từ hội nhập thị trường sang kiến tạo thị trường, từ tham gia luật chơi sang góp phần định hình luật chơi. Vậy nếu nhìn từ góc độ doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế thì theo ông, Việt Nam cần làm gì để thực sự trở thành một quốc gia có khả năng kiến tạo thị trường?
0: Thì câu hỏi của chị Huyền khiến tôi nhớ lại một câu chuyện cách đây khoảng 10 năm khi mà các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cá tra ra thị trường thế giới. Và ban đầu thì cái quy mô thị trường của các doanh nghiệp Việt Nam nó rất là nhỏ, và do đó thì chúng ta là còn chấp nhận cái luật chơi của thế giới. Nhưng mà đến khi mà cái quy mô thị trường của Việt Nam gần như là trở nên thống lĩnh trên cái thị trường cá tra toàn cầu, thế lúc đấy chúng ta rơi vào một hoàn cảnh là chúng ta đã có tiềm lực rất mạnh, nhưng làm thế nào để tận dụng được cái tiềm lực đó thì lúc đấy gần như là các doanh nghiệp và cả chính sách của Việt Nam là rất là lúng túng. Thế thì đây là một cái bước chuyển về mặt tư duy chúng tôi cho rằng là rất hợp lý ở thời điểm này. Khi mà thế và lực của Việt Nam đã mạnh hơn rất là nhiều, thì cái việc mà chúng ta thay đổi cái tư duy cũng như là chuẩn bị cho cái việc chúng ta sẽ tham gia một cách tích cực hơn trong cái việc kiến tạo luật chơi hay là kiến tạo thị trường của thế giới là điều quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta chuẩn bị được tốt cái này thì chúng ta mới tận dụng được. Còn nếu không thì sẽ lại rơi vào câu chuyện như trước đây là có vị thế rồi mà không biết làm gì.
1: Vâng, như câu chuyện về thị trường cá tra mà ông vừa chia sẻ thì có lẽ là chúng ta cũng nhìn nhận đây là một thị trường truyền thống thôi. Thế nhưng mà bây giờ trong cái bối cảnh mới, khi mà chúng ta có thương mại số, rồi thì tiêu chuẩn xanh, rồi thì những cái dữ liệu về trí tuệ nhân tạo hay là chuỗi cung ứng đang hình thành rất là nhanh, thì Việt Nam cần làm gì để không bị động trước những cái luật chơi mới của những cái lĩnh vực mới như thế này, đồng thời từng bước là nâng cao cái vai trò và tiếng nói của mình trong quá trình xây dựng các cái chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực mới này?
0: Tôi có thể lấy một ví dụ trong cái quá trình xây dựng pháp luật như này. Nếu như trước đây thì khi mà Việt Nam xây dựng pháp luật thì chúng ta thường gọi là đi học tập kinh nghiệm nước ngoài, và coi như là thế giới có cái gì chúng ta tìm cách chúng ta học, xong rồi về chúng ta tìm cách thay đổi đi một tí phù hợp với bối cảnh của Việt Nam. Nhưng mà vừa qua thì chẳng hạn như kiểu Việt Nam có các quy định về quảng cáo, một quy định rất là thú vị là quảng cáo online thì không được hiển thị quá 5 giây, sau đó thì phải có

0: nút bỏ qua quảng cáo. Và rất nhiều nước, tôi phát hiện ra rất nhiều nước khác trên thế giới họ quan sát cái hành động đấy của Việt Nam, và họ họ rất là muốn xem là cái tác động cụ thể trên thực tế của cái quy định đấy đối với thị trường Việt Nam như nào. Nếu tốt họ học theo, nếu không tốt họ tránh ra, họ không làm như chúng ta. Thì tức là không chỉ chúng ta đi học họ mà họ cũng học chúng ta. Hay cái gần đây Việt Nam ban hành cái luật trí tuệ nhân tạo thì cả thế giới cũng nhìn mắt vào là ồ, để xem là Việt Nam sẽ thực thi cái luật này như nào, có hiệu quả hay không. Thế thì tôi cho rằng là vào cái bối cảnh như hiện nay thì nó khác với cả những cái hệ thống pháp luật tương đối cũ, ví dụ như là đất đai hay dân sự thì chúng ta chủ yếu là đi học. Nhưng khi bập vào những cái vấn đề mang tính mới như thế này thì bản thân cả thế giới cũng đang đi dò đường chứ không phải chỉ riêng chúng ta. Thế nên là cái mà chúng ta cần phải thay đổi một chút về cái cách chúng ta học thế giới là thay vì là xem thế giới làm gì, modify đi một tí về Việt Nam làm cho nó tốt hơn, thì chúng ta phải hướng đến việc là chúng ta nghiên cứu được cái sự thành công hay thất bại của một chính sách mới thử nghiệm được áp dụng tại một nước nào đấy, hiểu được cái bối cảnh quốc gia đấy và tại sao nó thành công thất bại, thì lúc đấy chúng ta mới thực sự học được bài học cho mình và mang nó về được Việt Nam, chứ tránh cái việc là giữ cái tư duy trước trong cái cách đi học hỏi kinh nghiệm nước ngoài
1: và xây dựng thành những cái tiêu chí, những cái bộ luật, những cái chuẩn mực mà phù hợp với cái môi trường và bối cảnh của Việt Nam.
0: Chắc chắn rồi, thế giới họ cũng đang nhìn vào Việt Nam để xem chúng ta làm như thế nào mà.
1: Vâng, câu chuyện ngoại giao kinh tế thì có lẽ là còn rất là nhiều, nhưng mà có thể nói là ngoại giao kinh tế thì mở ra rất là nhiều cơ hội, nhưng mà không phải lúc nào cái cơ hội đó cũng tự động để chuyển hóa thành tăng trưởng. Vậy thì theo ông, đâu là những cái việc mà Việt Nam cần làm tốt hơn ở trong nước để mà có thể tận dụng các cái cơ hội mà từ ngoại giao kinh tế mang lại?
0: Như tôi đã nói thì tôi cho rằng là cái môi trường thế giới hiện tại cũng đã thay đổi khá là nhiều, và cái việc ngoại giao kinh tế chúng ta là không còn thể hiện dưới những hình thức như diễn đàn toàn cầu hay là các hiệp định đa phương nữa. Và tôi cho rằng là sắp tới thì cái vấn đề này nó sẽ đi sâu vào những cái cuộc gặp gỡ song phương, kể cả chính thức hay là bán chính thức, chứ nó không ở trên những cái diễn đàn chính thức nhiều nữa. Thế thì điều này cũng đặt ra thách thức đối với những người làm ngoại giao kinh tế là phải linh hoạt hơn, và đặc biệt là khi mà làm việc với một đối tác thì chúng ta cần phải nắm tương đối vững những cái thông tin ở trong nước, doanh nghiệp Việt Nam đã làm được gì, hệ thống chính sách của Việt Nam ra làm sao, để khi gặp gỡ các đối tác đấy chúng ta biết là chúng ta nên hướng tới những cái nội dung trao đổi như thế nào để lợi thế nhất cho các doanh nghiệp trong nước. Nó không còn là một công thức chung là chúng ta có một cái công thức chung chúng ta đi đến tất cả các đối tác là như nhau nữa, mà bây giờ từng đối tác được sẽ phải được customize, sẽ phải được cần tùy chỉnh để sao cho nó phù hợp với đối tác đấy. Nhưng để làm được điều đấy thì các cái nhà ngoại giao kinh tế cần phải nắm rất là vững cái môi trường trong nước hiện tại là chúng ta đang ở vị thế nào, đang làm được gì. Dạ. Thì cái đấy là cái mà chúng tôi cho rằng là một trong những cái thách thức khá là lớn. Hay như là vừa qua thì chúng ta thấy nó chỉ một ví dụ rất đơn giản thôi. Đôi khi Hải quân Việt Nam và Hải quân nước ngoài có thể sẽ trao đổi một sự kiện gì đấy. Nhưng thay vì trước đây chúng ta chỉ tập trung vào khía cạnh quốc phòng thì nay có thể nó sẽ đi kèm với những cái vấn đề liên quan đến kinh tế, ví dụ như là lôi được những hợp đồng đóng tàu về, hay là thậm chí các cái doanh nghiệp cơ khí, hay thậm chí chúng ta chỉ cần cung ứng một cái thứ rất là nhỏ trong cái đóng tàu của người ta, ví dụ như là cái máy phát điện thôi, thì tất cả những cái thiết bị, tất cả những cái thứ như thế nó có thể được lồng ghép vào nhau, thay vì là quốc phòng là quốc phòng riêng, kinh tế là kinh tế riêng, thì bây giờ cái sự lồng ghép này nó sẽ tăng hơn rất nhiều.
1: Đây cũng chính là cái tư tưởng chỉ đạo, tức là phải đồng bộ, chứ còn ngoại giao kinh tế phải là với những cái lĩnh vực khác nữa. Vâng, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Minh Đức với cuộc trao đổi rất là thú vị vừa rồi. Và thưa quý vị, qua cuộc trao đổi hôm nay thì cũng có thể thấy là trong bối cảnh mới thì ngoại giao kinh tế không chỉ là cầu nối giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế, mà còn phải góp phần tạo dựng những động lực mới cho phát triển. Tinh thần kiến tạo mới thì đặt ra yêu cầu đối ngoại không chỉ mở rộng quan hệ hợp tác mà phải mở rộng không gian phát triển, tạo thêm thị trường, tranh thủ hiệu quả hơn các nguồn vốn, công nghệ, tri thức và các nguồn lực mới để phục vụ tăng trưởng. Và quan trọng hơn, những cơ hội từ bên ngoài cần được kết nối với các nỗ lực cải cách và nâng cao năng lực nội tại để thực sự chuyển hóa thành sức mạnh cạnh tranh và động lực phát triển của nền kinh tế. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Nguyễn Minh Đức đã tham gia chương trình và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: Cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền cùng ông Nguyễn Minh Đức, chuyên gia phân tích chính sách công tại Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN về cuộc bàn luận về chủ đề Ngoại giao kinh tế trong bối cảnh mới, động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, trước khi đến với các nội dung đáng chú ý khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.

0: Anh ơi!
1: Ơi!
0: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
1: Biết chưa em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
0: Ôi thích thế. Thích nhất nhá là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
1: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp, sổ đỏ lâu dài, ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
2: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
4: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: chậm bổ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Chậm bổ bếp G, hương cam chanh tự nhiên. Chậm bổ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
2: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
1: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
2: Ôi, thật đó anh?
1: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
2: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
1: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
3: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
6: Sáng nay, chủ trì hội nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu quy hoạch phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch cấp tỉnh, ưu tiên phân bổ nguồn lực đất đai cho các dự án động lực, công trình trọng điểm quốc gia về hạ tầng giao thông, năng lượng, phát triển khu công nghiệp, đô thị nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Việc điều chỉnh quy hoạch phải hướng tới mục tiêu đưa đất đai vào sử

0: dụng thực chất, hiệu quả, phục vụ phát triển, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm giữ dự án.
1: Sáng nay, Hà Nội tổ chức lễ khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê thành phố và 5 dự án đường sắt đô thị mới. Trong đó, 5 tuyến đường sắt đô thị do liên danh Vinhomes, Vinspeed làm tổng thầu EPC, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2030, được kỳ vọng không chỉ góp phần tăng cường kết nối, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, mà còn tạo ra những động lực phát triển mới cho thủ đô, hướng đến mục tiêu phát triển hai con số trong giai đoạn 2026-2035. Việc đồng loạt khởi công 5 tuyến metro với tổng chiều dài hơn 300 km đánh dấu bước tiến mới trong quá trình phát triển hệ thống giao thông công cộng của thủ đô.
0: Trong bối cảnh Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế về lao động và việc làm, sáng nay tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế tổ chức chương trình tập huấn báo chí về an sinh xã hội, tiền lương và việc làm thỏa đáng. Tại sự kiện, các chuyên gia cho rằng, truyền thông về lao động, việc làm và an sinh xã hội là lĩnh vực nhạy cảm, dễ gây hiểu lầm nếu thông tin thiếu bối cảnh hoặc giật tít câu khách. Bà Hoàng Thị Bích Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu Chiểu Dữ liệu Truyền thông Số Quốc gia, Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.
2: Những người mà làm báo chân chính thì người ta sẽ không sử dụng những cái giật tít để kêu gọi những người khác, những bạn đọc khác vào với bài báo của mình. Khi mà thông tin ở trong đó, chúng ta lại xoáy sâu vào những cái nỗi đau của những người lao động. Bởi vì trong thực tế thì việc mà họ được chia sẻ lên báo, nếu ở thông tin tích cực thì điều đó rất là tốt với họ. Nhưng mà nếu nó chỉ là các thông tin tiêu cực thì bản thân đối tượng lao động đó nhiều khi chưa hẳn là chúng ta đang bảo vệ họ đâu, mà đôi khi chúng ta lại đang góp phần đẩy họ vào những tình huống khó khăn hơn trong cái cuộc sống của họ.
1: Gần 10 năm nay, thắng cảnh Chùa Đục và khu vực miệng núi lửa Giếng Tiền, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đối mặt với nguy cơ sạt lở nghiêm trọng do chưa được sửa chữa, khắc phục triệt để. Tình trạng này đang đe dọa đến an toàn của di tích. Sư cô Thùy Liên, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Đức, quản lý Chùa Đục cho biết, từ sau cơn bão số 12 năm 2017, kết cấu địa chất tại đây đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù chính quyền địa phương và nhà chùa đã phối hợp khắc phục tạm thời điểm sạt lở trước cửa thiền, song các vết nứt sâu trên triền núi vẫn là mối hiểm họa thường trực.
0: Sáng nay, các thành viên đội tuyển Việt Nam hào hứng đi hội quân, chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 26 tháng 8. Tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch, sẽ phấn đấu vào chung kết và hướng đến việc bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á. Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik và các học trò sẽ bắt đầu rèn quân tại Hà Nội từ ngày mai trước khi đi Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay Thủ tướng Anh Keir Starmer đã tuyên bố từ chức sau chưa đầy 2 năm tại nhiệm. Ông Starmer cho biết quá trình lựa chọn lãnh đạo mới của công đảng sẽ được khởi động vào tháng 7 tới và ông sẽ tiếp tục giữ chức Thủ tướng cho đến khi người kế nhiệm được lựa chọn, dự kiến nhậm chức vào tháng 9.
0: Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Yemen Mohamed Al-Jaber, đồng thời là giám sát viên chung của chương trình phát triển và tái thiết của Ả Rập Xê Út dành cho Yemen, cho biết nước này đã phê duyệt khoản thanh toán mới trị giá hơn 224 triệu rial, 60 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ chính phủ Yemen chi trả lương cho khu vực công. Khoản tài trợ này sẽ giúp ổn định đồng rial Yemen, bổ sung thanh khoản ngoại tệ và duy trì các dịch vụ thiết yếu cho người dân.
1: Chính phủ Thái Lan vừa công bố một chiến lược an ninh mới dựa trên hai hệ thống nhằm tăng cường bảo vệ công dân nước này và du khách nước ngoài, đồng thời đẩy mạnh hành động chống tội phạm xuyên quốc gia, các băng nhóm lừa đảo qua điện thoại, mạng lưới buôn người và các mối đe dọa mạng trực tuyến. Theo người phát ngôn chính phủ, tội phạm hiện đại đã phát triển thành các mạng lưới xuyên biên giới phức tạp, buộc chính phủ phải nâng cấp các công cụ, công nghệ và cơ chế hợp tác quốc tế để ứng phó kịp thời.
0: Chính phủ Indonesia đang triển khai hàng loạt ưu đãi đối với các loại hình vận tải hành khách nhằm giảm chi phí đi lại, kích thích du lịch và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong kỳ nghỉ hè của học sinh. Chương trình hỗ trợ bao gồm giảm 30% giá vé tàu hỏa thương mại hạng phổ thông từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 và vé tàu thủy chở hạng phổ thông từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 15 tháng 8. Chính phủ cũng miễn phí một số dịch vụ cảng trong giai đoạn từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7. Chính phủ Indonesia kỳ vọng chương trình sẽ góp phần thúc đẩy tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế trong nước.
1: Quý vị thân mến, chương trình Theo dòng thời sự xin được tiếp tục với những thông tin trong lĩnh vực tài chính.
3: Thưa quý vị và các bạn, Phiên giao dịch sáng nay, thị trường vẫn trong trạng thái xanh vỏ đỏ lòng. Chỉ riêng 4 cổ phiếu nhóm Vingroup đã chiếm 25,1% tổng giá trị khớp lệnh của cả sàn Thành phố Hồ Chí Minh và chiếm 41,3% trong rổ VN30, khiến thị trường kết thúc phiên sáng tăng hơn 30 điểm, trong khi đa số các cổ phiếu đều giảm điểm. Những cổ phiếu có tín hiệu bán mạnh nổi bật là FPT, VIX, GE

0: ENVL. Sang đến phiên chiều, cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã giúp VN Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4 năm 2026. Tuy nhiên, phản ứng của nhà đầu tư vẫn là quan sát, khiến thanh khoản khớp lệnh trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh giảm mạnh 20%, còn hơn 12.000 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index tăng 33,38 điểm lên mức 1.857,91 điểm. HN Index giảm 3,77 điểm xuống mức 321,06 điểm. Độ rộng toàn thị trường với sắc xanh đỏ đan xen khi bên mua có 324 mã tăng và bên bán có 342 mã giảm. Ông Nguyễn Minh Giang, giám đốc đầu tư công ty MGI cho rằng, thời điểm hiện tại, các nhà đầu tư nên ở ngoài quan sát dòng tiền, tránh hiện tượng mua đuổi.
1: Góc nhìn của tôi là chúng ta cũng cần phải nhìn vào một cái rất là quan trọng, đấy chính là cái yếu tố dẫn tới cái việc giảm giá đó, ngoài cái vấn đề chúng ta đã phân tích cơ bản của doanh nghiệp rồi, thì nó là các yếu tố tác động bên ngoài, ví dụ như là chính sách vĩ mô hay là có một cái sự kiện thiên nga đen nào đó nó diễn ra. Thì đấy chính là cái yếu tố mà chúng ta có thể là nhìn vào đó để chúng ta đưa ra một cái quyết định chúng ta đầu tư nó sẽ hiệu quả hơn, để chúng ta tránh được cái bẫy tăng trưởng mà có thể chúng ta gặp phải trong quá trình chúng ta phân tích.
2: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
3: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý trong ngày với Thế giới đa chiều. Mở đầu là những nội dung được báo chí quan tâm đăng tải trong những giờ qua.
4: Báo chí quốc tế những giờ qua tiếp tục tập trung vào tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran sau khi hai bên đạt được một thỏa thuận sơ bộ được đánh giá là bước ngoặt quan trọng nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Theo The Hill, hai bên đã bước vào ngày đàm phán thứ hai tại Thụy Sĩ dưới sự trung gian của Qatar và Pakistan. Những nội dung trọng tâm bao gồm giới hạn chương trình hạt nhân của Iran, lộ trình nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ và cơ chế đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Trong một tuyên bố chung, thì Pakistan và Qatar cho biết các cuộc đàm phán cấp cao đã kết thúc và các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ tiếp tục tại Thụy Sĩ trong tuần này. Tuyên bố cho biết các bên đã nhất trí thiết lập một đường dây liên lạc để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, cũng như một cơ chế để chấm dứt cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah ở Liban. Mỹ không đưa ra bình luận ngay lập tức, trong khi Iran ca ngợi nỗ lực của nước trung gian. Trong khi đó, Reuters cho biết, theo dự thảo đang được thảo luận, thì Iran tái khẳng định cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời chấp nhận tăng cường hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Đổi lại, thì Washington cam kết không áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới trong thời gian đàm phán và xem xét từng bước giải phóng một phần tài sản của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài. Tuy nhiên, thì nhiều tờ báo nhận định đây mới chỉ là bước khởi đầu của một tiến trình đầy thách thức. Financial Times cho rằng các bên vẫn còn khoảng cách lớn về mức độ làm dầu uranium mà Iran được phép duy trì, cũng như phạm vi thanh sát quốc tế đối với các cơ sở hạt nhân của nước này. CNN cũng nhận định bất kỳ thỏa thuận lâu dài nào cũng sẽ phải vượt qua những trở ngại chính trị đáng kể ở cả Mỹ và Iran. Tại Mỹ, thì nhiều nghị sĩ Đảng Cộng Hòa bày tỏ lo ngại việc nới lỏng trừng phạt quá sớm có thể tạo thêm nguồn lực cho Iran mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Về phía Iran, thì các lực lượng theo đường lối cứng rắn cũng cảnh báo không chấp nhận bất kỳ thỏa hiệp nào bị cho là ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia. Trong khi đó, giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch gần nhất khi giới đầu tư tin rằng nguy cơ gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiếm khoảng 20% lượng giao dịch toàn cầu, đang tạm thời được kiểm soát. Trong bối cảnh nhiều cuộc xung đột trên thế giới vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, thì AP dẫn báo cáo của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho thấy số người phải rời bỏ nhà cửa do xung đột, bạo lực và thiên tai trên toàn cầu đã tiếp tục tăng lên mức kỷ lục. Liên Hợp Quốc cảnh báo các cuộc khủng hoảng kéo dài tại Sudan, Gaza và Ukraine đang khiến cho nhu cầu hỗ trợ nhân đạo gia tăng nhanh chóng, trong khi nguồn lực tài trợ quốc tế chưa theo kịp với thực tế. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang gấp rút hoàn tất chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh diễn ra đầu tháng 7 tới. Đây cũng là thông tin đáng chú ý đăng tải trên Bloomberg. Theo đó, thì mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên mức tương đương là 5% GDP sẽ là chủ đề trung tâm của hội nghị. Nhiều quốc gia châu Âu đang chịu sức ép phải tăng đầu tư cho quốc phòng trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp và Mỹ mong muốn các đồng minh chia sẻ nhiều hơn gánh nặng tài chính. Trong lĩnh vực công nghệ, tờ Wall Street Journal cho biết nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới đang tăng tốc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI nhằm dự báo nhu cầu đi lại, tối ưu hóa lịch trình và giảm thiểu tình trạng chậm hủy chuyến trong mùa du lịch cao điểm. Ngành hàng không kỳ vọng AI sẽ giúp tiết kiệm chi phí vận hành, đồng thời nâng cao trải nghiệm của hành khách trong bối cảnh lượng khách quốc tế tiếp tục phục hồi mạnh. Một thông tin đáng chú ý khác đăng tải trên Reuters đó là đợt nắng nóng đầu hè đang khiến cho nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Italia và Hy Lạp phải ban bố cảnh báo khẩn cấp. Nhiệt độ tại một số khu vực được dự báo vượt ngưỡng 40 độ C, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và gây áp lực lớn lên hệ thống y tế cũng như hạ tầng điện năng. Các chuyên gia khí hậu nhận định hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện sớm hơn thường lệ là dấu hiệu cho thấy tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.
3: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Andros là hòn đảo cực bắc của quần đảo Cyclades tại Hy Lạp. Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan xanh tươi và các bãi biển hoang sơ. Cách thủ đô Athens chỉ khoảng 2 giờ đi phà từ cảng Rafina. Hòn đảo này thu hút du khách bởi nét thanh bình, tách biệt khỏi làn sóng du lịch đại chúng. Và giờ đây, Andros còn có thêm một điểm nhấn mới, đó là hướng dẫn viên AI đầu tiên của Hy Lạp.
4: Các tòa nhà theo phong cách tân cổ điển là kiến trúc đặc trưng của hòn đảo Andros, chủ yếu được xây dựng trong thời kỳ hoàng kim của ngành hàng hải trên đảo cách đây khoảng từ 140 đến 150 năm. Được xây dựng chủ yếu từ đá cẩm thạch, những tòa nhà này không chỉ là biểu tượng của sự thịnh vượng mà còn là nhân chứng lâu đời cho sự phát triển bền bỉ về kinh tế xã hội của hòn đảo. Ông Nikos Vasilopoulos, kiến trúc sư, nhà sử học cho biết.
5: Chủ nghĩa tân cổ điển du nhập vào Andros như một xu hướng kiến trúc vào cuối thế kỷ 19. Họ tiếp thu các tiêu chuẩn tân cổ điển để xây dựng nên những tòa nhà lớn. Những người này chủ yếu là các chủ tàu và giới vận tải biển của Andros. Họ học tập hình mẫu từ các thành phố khác, chủ yếu đến từ Syros, Athens, cũng như các thành phố ở nước ngoài.
4: Những tòa nhà với kiến trúc độc đáo pha trộn giữa phong cách Venice và tân cổ điển đã trở thành di sản văn hóa của Andros. Và ngày nay, du lịch của Andros còn kết hợp giữa di sản và công nghệ hiện đại khi phát triển hướng dẫn viên AI đầu tiên của Hy Lạp. Về cơ bản, đây là một ứng dụng trò chuyện mà du khách có thể hỏi bất cứ điều gì mà họ muốn tìm hiểu về hòn đảo, ví dụ như những địa điểm nên đến thăm và những trải nghiệm trên hòn đảo trong thời gian lưu trú. Ông Ioannis Pitakidis, nhà sáng tạo ra hướng dẫn viên AI của Andros giải thích.
5: Ứng dụng này có thể sử dụng khi bạn chuẩn bị đến thăm hòn đảo hoặc khi bạn đang du lịch tại đây. Đây là hệ thống cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy. AI đang đóng vai trò rất quan trọng trong việc thay đổi cách thức hoạt động của ngành du lịch trên toàn cầu và Hy Lạp sẽ buộc phải áp dụng công nghệ này để hướng tới tương lai.
4: Từ những công trình mang kiến trúc đậm dấu ấn lịch sử đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ du khách, đảo Andros đang cho thấy cách công nghệ có thể góp phần làm sống động hơn những giá trị di sản. Trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu ngày càng đẩy mạnh chuyển đổi số, sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và đổi mới không chỉ mở ra những trải nghiệm thuận tiện hơn cho du khách, mà còn tạo thêm động lực để các điểm đến gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa theo cách hiện đại, gần gũi hơn.
2: Phần cuối chương trình theo dòng thời sự là những thông tin tư vấn sức khỏe. Anh Thư và Đình Trung sẽ trở lại sau ít phút nữa trong cuộc sống 365.
6: Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
7: Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chuyên mục tư vấn sức khỏe đường tiết niệu, chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm chữa trị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của bác Vũ Thị Xuyến, 67 tuổi.
8: Ban ngày chỉ khoảng 1 tiếng, hơn 1 tiếng là bác phải đi tiểu một lần. Ban đêm cũng phải thức giấc để đi tiểu tới 3 đến 4 lần, khiến bác rất mệt mỏi và khó chịu. Bác cảm thấy xấu hổ, thiếu tự tin, chẳng muốn đi ra ngoài, vì lúc nào cũng cần tìm nhà vệ sinh để đi tiểu. Sau đó may mắn bác được biết đến sản phẩm Ích Niệu Khang có chứa Goulet, chiết xuất hạt bí đỏ và mầm đậu nành, sản xuất từ Thụy Sĩ. Đặc biệt sử dụng giống bí đỏ Escope của châu Âu, cho hạt chứa đầy đủ các hoạt chất sinh học, có tác dụng chuyên biệt giúp phục hồi chức năng bàng quang, giảm co thắt, tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện và tăng sức cơ vùng chậu, nâng đỡ bàng quang, nhờ đó giúp giảm rõ rệt số lần đi tiểu ban ngày và đêm ở cả nam giới và phụ nữ.
7: Đặc biệt, Goulet đã được chứng minh lâm sàng tại Hàn Quốc và Nhật Bản, cho kết quả 96% số người sử dụng giảm rõ rệt số lần đi tiểu đêm, giảm từ hơn 3 lần xuống còn 0 đến 1 lần. Số lần đi tiểu không kiểm soát trong ngày, từ hơn 8 lần xuống còn dưới 2 lần. Sau khi tìm hiểu và sử dụng Ích Niệu Khang, tình trạng tiểu nhiều, tiểu đêm của bác đã được cải thiện rõ rệt. Bác Xuyến chia sẻ.
9: Bác cảm thấy là rất thoải mái. Trước kia đi đêm đi 2-3 lần như thế, mà bây giờ thì đêm cũng đêm chỉ 1 lần thôi.
8: hy vọng nhiều người bệnh như bác Xuyến cũng sẽ sớm sử dụng ích niệu khang để không còn phải lo lắng về chứng tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu són, tiểu không tự chủ và hội chứng bàng quang tăng hoạt. Để biết chi tiết kinh nghiệm chữa tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu són,

0: tiểu không tự chủ, thính giả có thể gọi tới tổng đài miễn cước 1800-6723. Xin được nhắc lại 1800-6723. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
1: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
2: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần đi tiểu nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
2: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
2: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800-6723, 1800-6723. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
7: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Cuộc sống 365.
3: Anh Thư và Đình Trung rất vui được trở lại cùng quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365 trên kênh Thời sự VOV1. Hãy đồng hành với chúng tôi để cùng cập nhật tin tức đời sống xã hội thiết thực trong chương trình ngày hôm nay.
4: Khởi tố 187 bị can lừa đảo mua bán kỳ nghỉ du lịch. Cần làm gì để ngăn vòi bạch tuộc khác mọc lên dưới cái tên mới cùng các chiêu trò thao túng tâm lý khó lường? Cơ quan chức năng cần khuyến cáo người dân và trấn áp loại tội phạm này ra sao? Bản thân mỗi cá nhân cần đề phòng và trang bị kiến thức, kỹ năng gì để không sập bẫy lừa đảo? Nội dung này sẽ được bàn luận trong dòng chảy sự kiện sau ít phút nữa.
3: Mục Niềm vui mỗi ngày đưa quý vị và các bạn đến thăm làng Bào Trúc, nơi níu giữ nghề chạm bạc độc đáo của người Chăm Khánh Hòa.
5: Chúng tôi đã truyền động lực cho rất nhiều người cao tuổi khác đứng dậy, bước ra khỏi chiếc ghế sofa của họ. Một số đồng đội của chúng tôi từng tâm sự rằng chính họ đã có được sự thay đổi tích cực. Họ quyết định rời bỏ chiếc ghế bành cũ kỹ để vận động nhiều hơn. Điều đó thật sự vô cùng ý nghĩa.
4: Câu chuyện về giấc mơ thanh xuân của đội bóng rổ của những bà mẹ tại Mỹ sẽ có trong mục Muôn màu cuộc sống ở phần cuối chương trình. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: Trước tiên là một số tin tức chúng tôi vừa cập nhật.
1: Chiều nay làm việc với Bộ Công Thương và một số bộ ngành liên quan để cho ý kiến hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu ô tô theo hình thức quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo công bằng, không để lợi dụng hình thức quà biếu, quà tặng để trục lợi chính sách. Mục tiêu là tiếp tục hoàn thiện chính sách, bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước.
0: Sáng nay, Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại phường Long Trường với quy mô 764 căn hộ nhằm góp phần thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh. Do có vị trí liền kề khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, dự án đóng vai trò quan trọng giải quyết bài toán nhà ở cho lực lượng kỹ sư, chuyên gia và công nhân lành nghề, từ đó thu hút và giữ chân nguồn lực chất lượng cao phục vụ cho nền kinh tế tri thức của thành phố.
1: Hôm nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã Thiên Nhẫn để chỉ đạo chữa cháy, triển khai đồng bộ các giải pháp khẩn cấp nhằm sớm khống chế hoàn toàn đám cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Đến thời điểm hiện nay, đám cháy cơ bản đã được khống chế tại nhiều khu vực trọng điểm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của gió Tây Nam thổi mạnh kết hợp nền nhiệt cao kéo dài, một số điểm cháy nhỏ vẫn còn âm ỉ và có nguy cơ bùng phát trở lại. Các lực lượng chức năng vẫn đang bám sát hiện trường, tiếp tục mở rộng đường băng cản lửa, tăng cường khoanh vùng, xử lý dứt điểm các điểm cháy còn sót, đồng thời tổ chức canh gác nghiêm ngặt để phòng cháy tái phát.
0: Ngày 4 tháng 6 vừa qua, sau khi nhận tin báo từ cộng đồng, Hạt Kiểm Lâm Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đã xác minh và ra quyết định xử phạt 12 triệu 500 nghìn đồng đối với một người phụ nữ vì hành vi quảng cáo trái phép sản phẩm từ động vật hoang dã như là thịt sóc, cò, vạc, chim sẻ, tu hú, rắn trên Internet. Đáng chú ý, dù đã bị nhắc nhở nhiều lần, người này vẫn tiếp tục đăng bài quảng cáo trái phép và khẳng định các sản phẩm đều được săn bắt từ tự nhiên. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV khuyến cáo người dân tuân thủ quy định pháp luật để tránh rủi ro pháp lý đáng tiếc. Nếu phát hiện vi phạm liên quan đến các loài này, người dân có thể thông báo đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí 1800 1522 của ENV.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa tuyên bố từ chức lãnh đạo công đảng cầm quyền, mở đường cho cuộc đua tìm người kế nhiệm trong những tuần tới và đẩy chính trường Anh vào một giai đoạn chuyển tiếp mới, chỉ chưa đầy 2 năm sau cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Nếu tính từ sau cuộc trưng cầu ý dân về Brexit năm 2016, đây là lần thứ 6 một Thủ tướng Anh phải tuyên bố từ chức dù chưa kết thúc nhiệm kỳ.
0: Theo thông báo mới đây của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ, Quốc hội Mỹ đã chính thức phê duyệt hai gói hỗ trợ quốc phòng trị giá hơn 428 triệu đô la Mỹ dành cho Ấn Độ trên cơ sở đề xuất của Bộ Ngoại giao Mỹ trình trước đó một tháng. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
2: Hai gói hỗ trợ được thông qua lần này nhằm bảo đảm khả năng duy trì hoạt động của trực thăng tấn công AH-64 Apache và pháo siêu nhẹ M-777A2 mà quân đội Ấn Độ đang sử dụng. Trong đó, gói hỗ trợ trị giá 230 triệu đô la Mỹ dành cho pháo siêu nhẹ M-777A2 và gói hỗ trợ 198,2 triệu đô la Mỹ cho trực thăng tấn công AH-64E Apache. Ấn Độ cho rằng các gói hỗ trợ sẽ góp phần nâng cao khả năng duy trì hoạt động của các khí tài chủ lực, tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu đảm bảo quốc phòng trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực diễn biến phức tạp.
1: Hôm nay, giới chức Myanmar vô hiệu hóa vĩnh viễn 143.400 SIM điện thoại nghi có liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến. Theo báo cáo, số thẻ SIM này đã bị hủy kích hoạt vĩnh viễn trong giai đoạn từ tháng 3 năm ngoái đến tháng 5 năm nay. Sau khi cơ quan chức năng phát hiện, chúng được sử dụng để phát tán số lượng lớn các tin nhắn có nội dung giống nhau liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến.
0: Các cơ quan chức năng của Australia đang tăng cường giám sát để xác định liệu chủng H5 của virus cúm gia cầm có đang lan rộng hay đã xâm nhập sâu vào quần thể động vật hoang dã sau khi ghi nhận 2 ca nhiễm ở chim di cư tại bang Tây nước này. Các nhà khoa học cảnh báo chủng virus H5 có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với hệ sinh thái động vật, bao gồm việc làm gia tăng tỷ lệ chết ở chim hoang dã và một số loài động vật có vú. Điều này dấy lên lo ngại về đa dạng sinh học tại Australia, quốc gia sở hữu nhiều loài đặc hữu trên thế giới.
1: Lực lượng cảnh sát và an ninh Fiji đang trong tình trạng báo động cao sau khi được thông báo hàng chục gói hàng chứa chất bột màu trắng liên tiếp dạt vào bờ biển nước này trong những ngày qua. Sự việc bắt đầu khi người dân địa phương và du khách phát hiện các gói hàng được bọc kín bằng nhiều lớp ni lông chống nước, nằm rải rác trên các bãi biển thuộc quần đảo Mamanuka và Iasawa. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát Fiji đã phối hợp với hải quân phong tỏa các khu vực liên quan để thu gom số hàng nói trên. Mặc dù kết quả giám định chính thức chưa được công bố, các chuyên gia an ninh nhận định nhiều khả năng đây là cocaine hoặc các chất ma túy có độ tinh chế cao.

0: Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ thông tin về những diễn biến thời tiết đáng chú ý.
1: Dự báo sau một ngày có nắng nóng, khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ cùng với cao nguyên Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa dông vào tối và đêm nay. Người dân cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh, ngập lụt ở những vùng trũng thấp có thể gây khó khăn cho việc tham gia giao thông. Quý vị lưu ý, nếu thấy các dấu hiệu như là những đám mây trên bầu trời bỗng nhiên vần vũ và đèn sẫm lại, gió đang thổi bỗng nhiên ngừng hẳn, kèm theo đó là nhiệt độ giảm, độ ẩm trong không khí cao, không khí bỗng mát mẻ, se lạnh là các dấu hiệu cho thấy có khả năng dông và sấm sét, lốc xoáy sẽ xảy ra. Nếu tiếp đó có lắc rắc vài hạt mưa rào, nhiệt độ không khí lạnh đi nhanh chóng, rất có thể mưa đá sẽ xuất hiện. Quý vị cần nhanh chóng tìm nơi trú tránh ở các khu vực có nhà kiên cố, không nên cố di chuyển hay là tránh trú mưa dưới gốc cây hay là gần cột điện.

0: thông tin quảng cáo.
1: Anh ơi!
2: Ơi!
1: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
2: Biết chưa em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
1: Ôi thích thế. Thích nhất nha là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
2: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
3: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
4: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế?
5: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
4: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
0: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp, tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
2: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Dòng chảy sự kiện.
6: Dòng chảy sự kiện.
7: Thưa quý vị, 187 bị can bị khởi tố, số tiền chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng với hàng nghìn nạn nhân. Phía sau đường dây lừa đảo

0: Mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch vừa bị triệt phá, không chỉ là các con số gây choáng váng, mà đó là những cuộc gọi đánh trúng tâm lý người cao tuổi, những lời hứa hẹn về đầu tư sinh lời, sang nhượng dễ dàng, là sự tinh vi của hệ sinh thái lừa đảo được tổ chức như doanh nghiệp đẳng cấp. Và đau lòng hơn, đâu đó phía sau những nạn nhân bị lừa là những khoảng trống cô đơn, những gia đình thiếu sự kết nối, nơi có người cao tuổi sống giữa căn hộ sang trọng nhưng vẫn cảm thấy mình bị bỏ quên.
1: Sau vụ án gây rúng động dư luận, bài học nào cần rút ra để những voi bạch tuộc lừa đảo không tiếp tục mọc lên dưới cái tên mới cùng các chiêu trò thao túng tâm lý khó lường? Cơ quan chức năng cần khuyến cáo người dân và trấn áp loại tội phạm này ra sao? Bản thân mỗi cá nhân cần đề phòng và trang bị kiến thức, kỹ năng gì để không sập bẫy lừa đảo? Cùng bàn luận về chủ đề đang thu hút sự chú ý đặc biệt này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với Trung tá, Tiến sĩ Bùi Thị Liên, chuyên gia tâm lý học tội phạm, Học viện An ninh Nhân dân và nhà văn, chuyên gia truyền thông Trang Hạ. Bây giờ xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trao đổi với hai vị khách mời.
2: Trước tiên xin được cảm ơn Tiến sĩ Bùi Thị Liên và nhà văn Trang Hạ đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
3: Xin chào anh Quân và xin chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Xin chào các quý vị, chào anh Quân.
2: Dạ vâng, có thể thấy là việc khởi tố cùng lúc 187 bị can ở 23 công ty thì cho thấy đây không còn là một vụ lừa đảo đơn lẻ mà nó là cả một cái hệ sinh thái tội phạm. Vậy thì từ góc độ tội phạm học, Tiến sĩ Bùi Thị Liên có nhìn nhận mức độ nguy hiểm của cái tổ chức tội phạm này như thế nào và cái mô hình hợp đồng kỳ nghỉ đã bị các đối tượng biến tướng ra sao để trục lợi ạ?
3: Vâng, sau những cái thông tin gần đây rất là nổi bật trên các cái trang mạng xã hội, chúng ta có thể thấy rằng là cái hình thức lừa đảo của các cái nhóm đối tượng này diễn ra hết sức là tinh vi và nguy hiểm. Và cái sự nguy hiểm đầu tiên mà chúng ta nhận thấy đấy là một cái hoạt động phạm tội có cái tính tổ chức cao và với rất là nhiều cá nhân tham gia, có sự phân công vai trò, có sự liên kết tương tác theo một cái kịch bản mà như các anh chị vừa nêu, đó là một cái hệ sinh thái tội phạm ấy, và gây thiệt hại với một cái con số tài sản rất là lớn, và theo thống kê của ngày hôm nay thì đã là 2.700 tỷ đồng và một con số rất là lớn. Thứ hai nữa là những cái hoạt động hành vi lừa đảo này nó diễn ra giữa ban ngày, nó hướng đến những nạn nhân và chủ yếu là người cao tuổi, những cái nhóm người yếu thế trong xã hội, dễ tổn thương và có một cái tâm lý rất nhạy cảm. Và như vậy nó còn ảnh hưởng đến cả những cái quy chuẩn về đạo đức xã hội nữa. Bên cạnh đó thì thời gian đầu khi mà khởi tố cũng như bắt giữ các đối tượng có liên quan thì chúng tôi nhận thấy rằng rất là nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những người vừa tốt nghiệp đại học hoặc là những bạn học sinh sinh viên cũng tham gia rất là tích cực với những cái vai trò chủ chốt trong các đường dây tội phạm này. Và điều này nó cũng gióng lên một cái hồi chuông cảnh tỉnh đối với xã hội và có cái ảnh hưởng rất là tiêu cực đối với xã hội. Và theo chúng tôi thì cái sự biến tướng của cái hình thức tội phạm này nó cũng xuất phát từ những cái mô hình lừa đảo mang tính truyền thống, ví dụ như lừa đảo đa cấp hay là lừa đảo về đầu tư tài chính đã từng tồn tại rất là nhiều gần đây. Tuy nhiên thì hình thức này có cái tính mới, đó là nó đánh vào niềm tin và nó xây dựng cái niềm tin kỳ vọng giả ở cái người quyết định mua cái kỳ nghỉ đấy, và nó đã biến từ cái việc ép buộc họ hoặc là đe dọa để lừa đảo trở thành cái sự tự nguyện của chính các nạn nhân.
2: Dạ vâng ạ, chúng tôi cũng rất là muốn nghe những chia sẻ của chị Trang Hạ, đặc biệt là khi mà điều khiến cho dư luận day dứt thì không chỉ là cái số tiền bị chiếm đoạt mà còn là chân dung của nạn nhân, phần lớn là những người cao tuổi, thưa chị.
4: Tôi thực sự là cảm thấy day dứt và cảm thấy cực kỳ buồn trong suốt tất cả những ngày qua, dù gia đình tôi không mua bất kỳ một gói voucher nghỉ dưỡng nào cả và cũng không còn là những người cao tuổi mà có thể là nạn nhân của lừa đảo. Bởi vì cái chân dung của xã hội này nó hiện lên một cách tàn nhẫn, tức là những người cao tuổi, thứ nhất là họ không có khả năng tự bảo vệ, thứ hai họ là những cái người mà bị áp sát và thao túng từ tâm lý cho tới bị thao túng hành vi, và cái điều thứ ba nữa là tôi nhìn thấy ở đằng sau của cả hai cái hành vi phạm tội đó là cái khao khát được công nhận, khao khát được yêu thương, được tình cảm, khao khát được ở gần con cháu hơn một chút. Và cái kỳ nghỉ này dễ bán cho người già là bởi vì thứ họ cần không phải là sinh lời, không cần nhà nghỉ 5 sao, khách sạn 5 sao hay là cái resort hoặc là bãi biển cao cấp, mà họ cần có con cháu ở bên cạnh. Và kỳ nghỉ chính là cái cầu nối gần nhất, dễ thuyết phục nhất và cũng là một cách mà để người cao tuổi cảm thấy là mình vẫn còn địa vị, vẫn còn sức ảnh hưởng và vẫn còn có cách để chăm sóc lại con cái ở trong nhà. Và tất cả những nạn nhân trong cả ba cái phần phóng sự của VTV đều thể hiện ra điều đó. Và đấy mới là cái thứ tầng sâu mình không nhắc tới.

0: mình nghĩ rất là day dứt, bởi vì nó phản bội lại những cái giá trị liên thế hệ, tình yêu và cái sự tôn trọng của một xã hội mà dành cho những người cao tuổi, và họ hiện nay gần như là trần trụi trước một cuộc sống kim tiền.
1: Dạ vâng, và rất nhiều nạn nhân có cho biết là họ đã được mời đến các sự kiện rất chuyên nghiệp, có MC, có sân khấu, có quà tặng, có hợp đồng pháp nhân doanh nghiệp, thậm chí là có cả những luật sư tư vấn nữa. Và không ít nhân viên tư vấn mua bán sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ thì đã còn đến tận nhà và thăm hỏi tâm tình như là ruột thịt. Phải chăng là cái thủ đoạn lừa đảo hiện nay nó đã chuyển từ đánh nhanh rút gọn sang tạo dựng niềm tin bằng cả một cái dây chuyền chuyên nghiệp, và tội phạm thì đã lợi dụng cái khoảng trống pháp lý cũng như là cả cái sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của người dân để trục lợi ạ, thưa tiến sĩ Bùi Thị Liên?
2: Vâng, qua nghiên cứu và tìm hiểu rất nhiều các cái hành vi, các tội phạm lừa đảo trong cái thời gian gần đây, chúng tôi nhận thấy rằng là bởi vì cái sức đề kháng của chúng ta cũng đã được trang bị rất nhiều từ các nguồn thông tin đại chúng, và cơ bản người dân cũng sẽ rất cảnh giác trước những cái cuộc gọi lạ hoặc là những cái lời mời gọi. Và chính điều đó nên khiến cho các đối tượng lừa đảo chuyển sang một cái chiêu thức mới, đó là xây dựng cái niềm tin và sự gắn kết lâu dài. Và đúng như chị Giang Hạ vừa nêu thì rất là nhiều người già họ có cái mong muốn được giao lưu, được thể hiện cái sự tồn tại của bản thân mình trong xã hội, cái khẳng định cái... Thậm chí là nếu mà họ cho rằng là tôi vẫn có thể có cái tiềm năng để kiếm ra tiền, cũng kiếm sinh lời và cũng rất là có ích. Và chính cái khao khát, cái mong muốn, cái nhu cầu rất chính đáng đấy của họ thì các đối tượng lừa đảo đã đánh trúng vào cái tâm lý đấy. Và đúng như anh cứ nói thì các đối tượng đã thay đổi về phương thức, đã tạo ra một cái mức độ chuyên nghiệp hóa về các cái kịch bản lừa đảo, và được xây dựng một cách chuyên nghiệp từ cái khâu hình thức. Và nó diễn ra rất là công khai ở những cái hội nghị, những cái tọa đàm hay là những cái cuộc giao bán các sản phẩm đấy. Và bên cạnh đó thì chúng đã tích cực tìm ra những cái khoảng trống pháp lý để trở thành cái cơ hội để đẩy đến người, những cái nhà đầu tư là những nạn nhân đó một cái cơ hội rằng là khi mà pháp lý chúng ta còn đang xây dựng hoặc đang hoàn thiện hoặc chưa rõ thì đấy chính là cơ hội để chúng ta có thể sinh lời và làm ăn được tốt. Và với một cái nền tảng cơ sở về mặt hiểu biết pháp lý như vậy, những cái kẽ hở về hợp đồng mà các đối tượng cố tình cài cắm vào, và bên cạnh đó nó chúng sẽ khai thác những cái điểm yếu tâm lý của người dân, mà ở đây chủ yếu là những người cao tuổi ấy, thì họ sẽ có nhiều thời gian, có mong muốn được trải nghiệm, được giao lưu, rồi thiếu kinh nghiệm trong các cái hoạt động giao dịch pháp lý, cũng không có nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ các hợp đồng, hoặc là quá tin tưởng mà không có cái sự kiểm chứng, không có cái bộ lọc thông tin tốt, dẫn đến là cái sự yếu ớt của họ, cái khả năng phản kháng kém của họ đã là cái cơ hội để các đối tượng thực hiện các hành vi lừa đảo.
1: Dạ vâng, và rất là nhiều thính giả có thắc mắc đấy là không ít nạn nhân là những người có học vấn, có địa vị xã hội và thậm chí là đã từng làm quản lý ở một số cơ quan đơn vị. Vậy thì theo chị Trang Hạ, vì sao họ vẫn sập bẫy hợp đồng kỳ nghỉ lừa đảo ạ?
0: Trang Hạ nghĩ rằng là cái điều rất quan trọng là các cái hình thức lừa đảo ở các cái mánh khóe càng ngày nó càng tinh vi và nó thay đổi với những cái kịch bản không lường, và thậm chí là thay đổi theo từng tháng, chứ không phải là kiểu khi mà bạn đã đọc được cái mánh khóe lừa đảo trên mạng thì thực ra là kẻ lừa đảo đó là một tầm cao mới. Trong khi đó thì với tất cả những người đã về hưu, cho dù là anh là một người thành đạt, anh có bằng cấp, anh làm lãnh đạo, thế nhưng anh đứt gãy mất cái kết nối xã hội, là kết nối với đồng nghiệp, kết nối với con cháu, kết nối với những cái người mà đang nhanh nhạy tin tức, thì chắc chắn anh vẫn là một cái người vẫn bị tụt xuống, và anh nhận cái tin tức của anh không phải là tin hàng đầu mới nhất mà là tin thứ cấp. Những cái câu chuyện mà anh được nhận hoặc là anh được nghe nói ấy, thì bao giờ cũng chậm hơn chân của kẻ lừa đảo. Đó là lý do cái sự tự tin về bằng cấp, tự tin về quyền chức, hoặc là tự tin về cái năng lực của mình trong quá khứ, thậm chí tự tin mình đã từng là những cái người nào rất có danh vọng trong xã hội. Cái sự tự tin đó lại khiến cho họ mất cảnh giác. Và rõ ràng là với những kẻ lừa đảo thì họ mình tin rằng là những kẻ lừa đảo trong tất cả những kịch bản của nó thì đều có chứa tất cả những cái mẹo tâm lý của những nhà đàm phán về ngoại giao, những người thương lượng ở trên thương trường, và kể cả là cách thao túng tâm lý thời hiện đại. Cho nên là họ hoàn toàn là nắm được, nên họ sẽ nói với người có quyền lực một kiểu, nói với phụ nữ một kiểu, nói với nhà giàu một kiểu, nói với những người cô đơn một kiểu, nói với những cái người mà người già còn gánh nặng con cháu, và nói một kiểu giống như kiểu đây là một cái gói đầu tư chứ không phải là nghỉ dưỡng chẳng hạn. Và với những kịch bản được Donny đóng dày cho đối tượng như thế thì Trang Hạ tin là người già khó mà có thể tỉnh táo và không bị mắc bẫy. Và bản thân có một cái điều tế nhị ở đây, sau khi đã biết mắc bẫy thì họ chỉ mong muốn thoát ra, và càng dễ dụa thì bẫy nó càng chặt, càng muốn bán lại hợp đồng thì họ càng bị lún sâu vào những cái hợp đồng ma tiếp theo. Và đó là bởi vì sao ạ? Cái thể diện, cái điều gì là cái ưu thế của họ trước đây thì bây giờ

0: người. Và có thể nói là các đối tượng cũng có cái sự đào tạo huấn luyện rất kỹ về vấn đề tâm lý và hiểu cái nhu cầu mong muốn của từng người khác nhau thế nào. Và theo tôi nhận định thì với những người, kể cả có người có địa vị xã hội hoặc là quản lý cơ quan đơn vị ấy, thì chính họ lại là một cái tệp khách hàng tiềm năng mà các đối tượng lừa đảo muốn hướng tới. Bởi vì thứ nhất là bản thân họ có cái tiềm lực tài chính, họ có cái dòng tiền dư giả, rồi có tích lũy và cũng có cái nhu cầu mong muốn được sử dụng các cái hoạt động dịch vụ đấy một cách tự nhiên, bởi vì đấy là cái nhu cầu để hưởng thụ xã hội của tất cả chúng ta. Rồi bản thân họ cũng rất tự tin vào bản thân mình. Và chính cái vị sự tự tin đấy thì các đối tượng lừa đảo sẽ đánh vào một cái tâm lý là à, đây là lựa chọn của tôi chứ không phải do ai ép buộc hay là ai bắt tôi phải làm cả. Và đấy là lựa chọn của tôi và tôi đã sàng lọc kỹ rồi, tôi đã tìm hiểu kỹ rồi. Do đó khi đưa ra quyết định thì tôi hoàn toàn tự tin chứ không ai có lừa tôi cả. Và chính cái bẫy đấy là do cái sự tự tin thái quá của những người mà bản thân chúng ta gọi đó là cái thiên kiến nhận thức và thiên kiến xác nhận ấy. Và người ta sẽ thường có xu hướng là muốn tin vào những gì mà người ta tức là có xu hướng, người ta sẽ có xu hướng tin vào những gì mà người ta muốn tin và không chấp nhận cái thực tại là mình đã bị lừa.
1: Dạ vâng, liên quan đến cái vấn đề niềm tin đấy thì cũng có ý kiến cho rằng là nhiều người bị lừa bởi vì quá tin vào lợi nhuận hay là nói hơi nặng lời là tham thì thâm đấy ạ. Nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng là thủ đoạn của các đối tượng nó quá bài bản và chuyên nghiệp cho nên là bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Vậy thì theo chị Trang Hạ nên nhìn nhận trách nhiệm của nạn nhân ở mức độ như thế nào để vừa khách quan và vừa không vô tình đổ lỗi cho người bị hại ạ?
2: Đúng rồi, mình không đồng tình với cả hai cách nói ở trong cái câu hỏi này, bởi vì thứ nhất là không nên đổ lỗi cho nạn nhân dưới bất kỳ hình thức nào và với tình huống nào. Không thể nói là vì anh giàu quá cho nên là anh tham, hoặc là vì anh nghèo quá, anh thiếu kiến thức cho nên là anh bị lừa. Cái việc đổ lỗi cho nạn nhân á, thì là đánh đồng với việc là bao che cho tội phạm. Trong khi đó thì rõ ràng cái kỳ nghỉ, những cái time share này nó là một cái bẫy tài chính rất là chuyên nghiệp và tinh vi, và nó dựng lên là để đánh vào, có lẽ là đánh vào cả xã hội, nhưng có lẽ người già này là cái nhóm mà là bị mắc mắc vào cái tai họa này nhiều nhất. Thì không thể, thứ nhất là không được đổ lỗi cho nạn nhân, thứ hai nghĩa là cái câu hỏi này vẫn còn đang loanh quanh ở cái câu chuyện là xét đến trách nhiệm của ai. Trong khi đó mình nghĩ rằng là trách nhiệm ở một người đã vắng mặt trong câu chuyện này, đó là của nhà quản lý. Mình lấy một cái ví dụ thôi, là hiện nay thì mình đang làm tư vấn cho một cái dự án, để làm một cái dự án tương tự bên Đài Loan là xây một cái thành phố cho người già, cho người cao tuổi. Thì cái quy định của Đài Loan là như thế nào bạn biết không? Ví dụ những kỳ nghỉ này có, nhưng sau khi anh mua kỳ nghỉ xong thì 70% ngay lập tức là phải đưa vào ngân hàng của chính phủ và không được động vào, bởi vì là 20 năm tiếp theo anh sẽ còn phải là chăm lo quyền lợi cho cái người khách hàng mua. Nhưng ở Việt Nam thì hoàn toàn không có một cái cơ chế nào để yêu cầu rằng là với những cái dạng công ty kiểu này, như là bảo hiểm này, rồi bảo hiểm nhân thọ này, rồi là kỳ nghỉ xe này, hay là những cái voucher cho tương lai bạn sẽ được tiêu, bạn cứ bỏ tiền bây giờ đi, sau này 20 năm bạn sẽ được nhận lại chẳng hạn. Chính phủ hoặc là các cái đơn vị tài chính hoàn toàn không có một cái cơ chế để giữ và bảo vệ cái quyền lợi cho người dân. Thì Trang Hạ nghĩ rằng là cái lỗi lỗ hổng quản lý này hiện nay chắc chắn những đơn vị chức năng là đang quan sát và thậm chí là tìm cách, thậm chí là cũng đã đánh giá và có giải pháp rồi, có điều là không kịp với tốc độ của tội phạm mà thôi. Chứ mình tin rằng là tất cả những cái người mà có tâm huyết ở trong cộng đồng và trong xã hội á, hoặc là ở trong các bộ ngành, thì họ đều nhìn thấy và họ đã ra tay và đã thực thi rồi. Thì mình tin rằng là với cái câu chuyện này nó là một hồi chuông cảnh báo, không phải là đầu tiên, nhưng chắc mình hy vọng nó là cái cuối cùng để nhắm vào những cái nạn nhân yếu thế ở trong xã hội này. Và cái thủ phạm á, mình đừng nói về sự cao tay của tội phạm hay là sự khờ dại của nạn nhân, mà mình hãy nói rằng là với tất cả những người chúng ta làm gì để chấm dứt cái hiện tượng này.
1: Dạ vâng, và có một cái chi tiết rất là ám ảnh trong quá trình phóng viên VTV tiếp cận nạn nhân. Đó là một cụ bà sống trong một căn hộ cao cấp, thế nhưng mà vẫn nói rằng là con cái mua nhà này là để nhốt bố mẹ. Theo chị Trang Hạ thì câu nói ấy nó phản ánh điều gì về những cái khoảng trống tình cảm tại nhiều gia đình hiện nay? Phải chăng là trong thời đại vật chất nó ngày càng đủ đầy thì cái sự cô đơn nó lại trở thành một dạng tài sản trong ngoặc kép đấy mà các đối tượng lừa đảo có thể khai thác và biến thành lợi nhuận?
2: Mình nghĩ rằng là ở đây có những cái lời tâm sự rất là đáng thương. Cụ ý không nói ra rằng là với mắt nhìn xã hội thì mua cho bố mẹ một căn nhà đó đã là một lòng hiếu thảo, nhưng đối với cụ thì cụ cho rằng đấy là tách cụ ra khỏi xã hội, tách cụ ra khỏi con cháu, khỏi cái đời sống quen thuộc. Và với cái cuộc sống bận rộn bây giờ á, thì chắc hẳn nghĩ rằng là cái nhu cầu được yêu thương, nhu cầu được thấu hiểu, chăm sóc, thậm chí là lắng nghe, hàng ngày lắng nghe và nhìn thấy nhau, cái nhu cầu nhá, nhìn thấy nhau hàng ngày, cảm thấy cái mối tình thân vẫn còn thì đó là một điều rất chính đáng của người cao tuổi. Và bây giờ cho dù bạn mua cho bố mẹ một gói kỳ nghỉ, nghỉ dưỡng vào viện dưỡng lão, một cái giường cao cấp ở trong bệnh viện cao cấp, thì rõ ràng cái

0: cái khoản tiền đó ấy, nó chỉ làm vỗ về cái lòng hiếu thảo trong lòng mình mà thôi, chứ đó không phải là thứ hiếu thảo mà người cao niên người ta thật sự mong muốn. Và trong trong đầu năm nay ấy, thì mình có xây dựng một cái dự án để xây dựng một cái thành phố dưỡng lão cho người cao tuổi. Và mình xây một thành phố đấy là gì ạ? Mình không xây bệnh viện dưỡng lão và nhà dưỡng lão, mà mình xây một thành phố thân thiện với người cao tuổi, mà ở đó chúng ta không nhấc người già vào một ngôi nhà cao cấp 5 sao và cắt đứt các cái mối quan hệ xã hội, mà ngược lại mình nhấc người thân, nhấc con cái, nhấc cháu trong tuần mấy ngày là vào ở với người cao tuổi. Và ở đó cho dù là cụ sống ở đâu trong căn nhà thì cụ không hề bị bỏ rơi. Mình nghĩ rằng là cái câu nói này là của một người già đã bị bỏ rơi và mình cảm thấy rất là thương xót.
1: Dạ vâng ạ. Theo tiến sĩ Bùi Thị Liên ạ, thì những cái lời thăm hỏi, những bữa cơm quây quần hay là một cái sự quan tâm thường xuyên thì có thể giúp giảm đáng kể cái nguy cơ các cụ ông cụ bà trở thành nạn nhân của lừa đảo hay không ạ?
2: Để nói đến cái điều này thì tôi nghĩ rằng nó có rất nhiều các lý do khác nhau, nhiều yếu tố khác nhau, chứ không chỉ là những cái bữa cơm quây quần hay là chỉ đơn thuần là cái sự quan tâm nữa, mà nó còn xuất phát từ nhiều phía. Tất nhiên thì chúng ta thấy rằng cái tâm lý của người già thì rất là nhạy cảm. Và đặc biệt trong cái bối cảnh xã hội với nhịp sống rất là vội vã hiện nay, con cái rồi những người trưởng thành họ cũng đã phải vật lộn rất nhiều để bon chen với cuộc sống hàng ngày. Do vậy là cái sự sẻ chia phải đến từ cả hai phía, kể cả người già cũng như là những cái thành viên khác trong gia đình. Và chính cái nhịp sống đấy nó đã đẩy khiến cho những cái người cao tuổi họ có thể là cảm thấy đôi khi mình như ngoài cuộc. Mình bị bỏ rơi trong cái ngoặc kép nào đó, một cái tình huống nào đó. Và chính cái tâm lý đấy khiến cho họ dễ dàng tiếp nhận những cái sự quan tâm ngọt ngào mà gọi là đầy cạm bẫy từ bên ngoài. Và chính cái sự đẩy xa đấy có thể khiến cho họ sẽ đặt cái niềm tin của mình vào một cái nơi mới, mà khiến cho họ cảm thấy rằng mình có thể sẻ chia, người đấy lắng nghe mình có thể tâm sự được. Và rõ ràng thì cái điều này cũng cho thấy rằng cái tầm quan trọng của việc là một cái kết cấu gia đình có cái tính ổn định và bền vững ở trong cái mô hình gia đình Việt Nam chúng ta ấy, thì bây giờ là nó đang tách dần từ những cái mô hình ba thế hệ thành hai thế hệ, và thậm chí bây giờ chỉ còn một thế hệ sống trong một cái không gian, những cái chung cư. Thế thì chính điều đó nó dẫn đến một việc là người cao tuổi họ rất cần được chia sẻ, và những cái băn khoăn của họ phải được chia sẻ, phải được nói với con cháu để có những cái sự tham vấn kịp thời. Và qua nghiên cứu chúng tôi về các cái vụ lừa đảo, rất là nhiều những cái vụ lừa đảo đặc biệt như bắt cóc online rất là nổi bật trong 2025 ấy, thì chúng tôi đã có những cái tham mưu về chiến dịch không một mình. Bản thân những cái người bị lừa đảo là thường sẽ rơi vào cái trạng thái là quyết định trong trạng thái một mình. Và điều này không chỉ đúng với những cái trường hợp là những bạn nhỏ tuổi, mà kể cả với người già cũng vậy. Thì họ khi họ phải quyết định, đưa ra quyết định một mình, đưa ra quyết định thì họ sẽ có thể là thiếu cái tính lý trí và chuẩn xác, thiếu cái sự tham khảo từ các nguồn khác nhau. Và lúc nãy chị Trang Hải cũng có nói một ý, đó là họ vì sĩ diện, các con có thể coi thường mình à, hoặc là bản thân mình cảm thấy bị bỏ rơi à, hay là muốn chứng tỏ và tự mình quyết định vào một cái hợp đồng kỳ nghỉ nào đó để thỏa mãn cái tôi cá nhân của mình, cũng như là để muốn chứng tỏ bản thân mình. Và chính điều này tôi cũng cho rằng cái sự cần thiết của những cái quan tâm, yêu thương, chia sẻ, và đặc biệt là không để người già một mình khi đứng trước những cái quyết định quan trọng, đặc biệt là liên quan đến cả tiền bạc cũng như là về mặt tinh thần.
1: Vâng ạ, thưa chị Trang Hạ, có bài học nào từ quốc tế đáng để cho chúng ta có thể tham khảo nhằm ngăn chặn cái loại hình tội phạm này từ sớm và từ xa?
0: Mình vừa mới xem một hồ sơ của một doanh nghiệp, và họ có những cái họ không phải là kỳ nghỉ mà họ kinh doanh một chuỗi những cái nhà dưỡng lão và những cái bệnh viện dưỡng lão dành cho người cao tuổi, và họ cũng phát hành những sản phẩm y chang như là timeshare này, bởi vì là người già thay bằng đi nghỉ dưỡng thì có thể là vào viện dưỡng lão theo mùa, theo thời gian, thậm chí là ông chồng vào một tháng khám bệnh xong và sau đó ra thì đến lượt bà vợ vào một tháng, hoặc là những người bị bệnh hô hấp khớp á, thì mùa đông người ta mới vào bệnh viện, còn mùa hè thì người ta vẫn ở trong gia đình bình thường. Thì cái cơ chế kiểm soát rủi ro của chính quyền của nước ngoài, cách họ làm như sau. Thứ nhất, khi chuyển nhượng thì luôn luôn là tiền ít đi, tức là bạn không bao giờ có lãi. Nếu như đây là một cái khoản đầu cơ á, thì bạn luôn luôn có bị, tức là bạn sẽ luôn luôn bị lỗ vốn. Bạn mua 100 đồng thì nếu như bạn chuyển nhượng lại bạn chỉ còn được có 50 đồng thôi, cho nên không ai chuyển nhượng. Và nó lại tạo ra một cái sức hút là trong cả xã hội chỉ mong có ai đó chuyển

0: để họ mua lại cái kỳ nghỉ tham share mà thôi. Đấy là một cái cơ chế mà cái đấy là nhà nước phải nhúng tay vào, chứ không phải mình không bao giờ chờ các doanh nghiệp người ta tự có một hành vi như thế. Cái điều thứ hai nữa là giáo dục tuyên truyền cho người cao tuổi. Nếu mà mọi người để ý thì trong một tuần vừa qua, trên báo, trên các cái báo điện tử tại Việt Nam rất nhiều tin là các phường, các xã, các thành phố là mở những trung tâm chăm sóc người già và trung tâm bán trú cho người già và các cái trung tâm văn hóa cho người già. Chẳng hạn nghĩ đấy chính là cái vũ khí quan trọng nhất để chống lại những kẻ tội phạm ở đây. Và đấy và cũng là cách mà ở nước ngoài người ta đã làm rất nhiều năm rồi, họ làm có lẽ vài chục năm rồi trước khi mà dân số già hóa. Và cái thứ ba nữa là cái đường dây nóng, cái cách mà người già họ đừng nói là người ta sẽ gọi lên đây rồi lên mạng rồi viết email, mà người ta chỉ cần bấm số 1 hoặc số 2 ở trên điện thoại để thông báo là tôi đang nguy hiểm, tôi đang bị lừa đảo. Và bất cứ lúc nào cảm thấy không ổn, anh chỉ cần bấm cái nút đấy thôi. Trang Hạ rất hy vọng trong tương lai, người cao tuổi Việt Nam hoặc những cái điện thoại cho người già sẽ có một nút khẩn cấp đấy.
1: Dạ vâng, trở lại với cái vụ án hợp đồng kỳ nghỉ tại Việt Nam, thì từ cái vụ việc lần này rõ ràng cho thấy vai trò rất là quan trọng của lực lượng công an cùng với các cơ quan báo chí, đặc biệt là những phóng viên đã bỏ rất nhiều công sức, rất nhiều năm tháng để mà thâm nhập ghi hình và lần theo những cái dấu vết để mà phanh phui cả một đường dây. Theo tiến sĩ Bùi Thị Liên thì cái cuộc chiến chống lừa đảo hiện nay cần cái sự phối hợp giữa cơ quan chức năng, báo chí và người dân như thế nào để không chỉ xử lý hậu quả mà còn phòng ngừa từ gốc ạ?
2: Vâng, cái việc phòng ngừa và các cái công tác tuyên truyền cũng như là tích cực trong phòng ngừa và đấu tranh với các tội phạm lừa đảo trong suốt thời gian qua, thì theo thống kê gần đây nhất của Bộ Công an thì cái tỷ lệ tội phạm lừa đảo, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đã có cái xu hướng là giảm đi. Cũng là do cái sự tích cực vào cuộc của các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền và cảnh báo người dân và đề cao cái sức đề kháng của nhân dân. Và theo tôi thì cái cuộc chiến chống lừa đảo hiện nay nó vẫn phải tiếp diễn, bởi vì như chúng ta biết rằng là các đối tượng sẽ tiếp tục có những cái hình thức mới, sẽ cập nhật và các cái phương thức mà có thể là ngay cả bản thân chúng ta cũng không ngờ đến. Và nó phải xuất phát từ thứ nhất là cơ chế chính sách pháp luật, cái sự quản lý nhà nước rất là chặt chẽ trong việc mà dự báo trước được những nguy cơ và đưa ban hành những cái chủ trương chính sách nó phù hợp với cả thực tiễn để mà không làm hạn chế cái hoạt động của các doanh nghiệp, nhưng mà đồng thời có thể phát hiện sớm và ngăn ngừa những cái nguy cơ và có thể ngăn chặn những cái hậu quả nó xảy ra. Thứ hai là đối với người dân thì cần phải tăng cái sức đề kháng của mình. Mình phải nạp thêm những cái thông tin mới, cập nhật những thông tin mới về các hình thức lừa đảo. Thứ ba, đối với các cái cơ quan báo chí, và như vừa rồi anh Quân còn nói, thì rõ ràng cái sự phát hiện của báo chí là một cái yếu tố cũng rất là quan trọng. Và chính là cơ quan báo chí có thể sẽ là những cái nơi đầu tiên để đưa ra những cái mà những cái góc khuất, những cái điểm sâu mà có thể người dân hoặc cơ quan chức năng có thể chưa phát hiện đến. Và đặc biệt là những cái sự vào cuộc và sàng lọc của chính người dân, những cái tin báo của người dân, của chính các nạn nhân, và những cái phản ánh của các cái cộng đồng dân cư có thể sẽ giúp chúng ta có những cái hệ thống cảnh báo từ xa từ sớm và đánh giá được cái nguy cơ nó có thể xuất hiện ở những cái nhóm tuổi nào. Hiện nay thì chúng ta đang tập trung rất là nhiều đối với nhóm tuổi là người cao tuổi, nhưng mà có thể năm ngoái thì cái chiến dịch của chúng tôi là thấy rằng nó liên quan nhiều đến các cái lứa là học sinh sinh viên, và có thể sắp tới sẽ là những cái đối tượng mới nào đó, thì cái việc mà phòng ngừa từ xa từ sớm là rất quan trọng.
1: Dạ vâng, và nếu như được nhắn gửi ngắn gọn đến mỗi cá nhân, gia đình và các cơ quan quản lý, thì chị Trang Hạ muốn nói điều gì để mà những vòi bạch tuộc lừa đảo không còn cơ hội mọc lên và bùa vây gây ra những hệ lụy nghiêm trọng ạ?
0: Những người cao tuổi, những người cao niên tại Việt Nam đang thiếu hụt những kênh truyền thông rất quan trọng để họ có thể tiếp cận. Ví dụ như một người cao tuổi, tính trung bình, lần mình đã tự đi khảo sát ạ, một tuần họ xem tới khoảng 50 tiếng YouTube, họ xem TV cũng khoảng độ 20 mấy tiếng, và họ nghe chuyện sách đọc cũng khoảng độ 30 mấy tiếng cộng lại với nhau, tức là gần như là từ lúc sáng ngủ dậy cho đến lúc đêm khuya là họ đều đang xem nghe đọc. Tuy nhiên là những cái thông tin, những cái kênh mà dành cho người cao tuổi và cái kênh chống lừa đảo á, thì mình chưa được cá nhân hóa để trở thành một cái kênh là một người bạn truyền thông của người cao tuổi, nên mình rất là mong muốn rằng là trong tương lai rất là gần, đây là một cú thúc đẩy cho truyền thông người cao tuổi được nhìn nhận tại Việt Nam.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, 187 bị can bị khởi tố, một đường dây bị triệt phá, nhưng mà nếu lòng tham vẫn được kích thích và nếu như sự cô đơn vẫn bị bỏ mặc và nếu như những kỹ năng nhận diện lừa đảo vẫn còn là khoảng trống thì những vòi bạch tuộc khác hoàn toàn có thể mọc lên với những cái tên mới, với những thủ đoạn tinh vi khó lường. Ngăn chặn lừa đảo vì thế không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà đó là câu chuyện của mỗi gia đình trong mỗi cuộc trò chuyện với cha mẹ, với ông bà và mỗi lần chúng ta biết dừng lại để bình tâm kiểm chứng trước những lời hứa hẹn quá hấp dẫn đến mức phi lý. Một lần nữa xin được cảm ơn Trung tá Tiến sĩ Bùi Thị Liên, chuyên gia tâm lý học tội phạm và nhà văn chuyên gia truyền thông Trang Hạ đã bàn luận cùng chúng tôi.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với chủ đề khởi tố 187 bị can lừa đảo mua bán kỳ nghỉ du lịch, cần làm gì để ngăn vòi bạch tuộc khác mọc lên dưới cái tên mới cùng các chiêu trò thao túng tâm lý khó lường. Tiếp theo chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
7: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Đón đầu vận hội đặc khu Vân Đồn, ra mắt căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài Vân Bay bên vịnh Bái Tử Long. Vân Đồn đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư với loạt hạ tầng động lực triển khai như nâng cấp cảng quốc tế Ao Tiên, sân bay quốc tế Vân Đồn quy hoạch công suất 20 triệu khách mỗi năm, tổ hợp casino 2 tỷ đô la Mỹ chính thức khởi công và dự kiến vận hành năm 2028. Tuyến đường sắt Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái được thúc đẩy triển khai hướng tới kết nối trực tiếp với Trung Quốc. Những động lực này đang đưa Vân Đồn trở thành trung tâm giao thương, logistics và du lịch quốc tế mới. Làn sóng chuyên gia, nhà đầu tư và hàng triệu du khách đổ về sẽ kéo theo nhu cầu lưu trú cao cấp ngày càng gia tăng. Đón đầu xu hướng đó, Vân Bay ra mắt 500 căn hộ sở hữu lâu dài, trong đó 99% căn hộ có tầm nhìn hướng vịnh Bái Tử Long. Tọa lạc tại đại đô thị Phương Đông Wonder Island, dự án nổi bật với chuẩn sống wellness gồm khoáng nóng onsen Sky High, dịch vụ chăm sóc sức khỏe 24/7, bệnh viện quốc tế. Đặc biệt, công viên nước trong nhà rộng 6 hectare đã đi vào hoạt động. 3 km bãi tắm và hệ tiện ích giải trí biển sôi động đang liên tục thu hút du khách, tạo nguồn cầu lưu trú hiện hữu cho dự án. Đến Vân Đồn là thấy Vân Bay, liên hệ ngay Đất Xanh Miền Bắc 0917 612020.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị, nói đến làng Bào Trúc ở xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, người ta thường nói đến nghề làm gốm, nhưng ít ai biết được ở đây còn một hộ gia đình vẫn âm thầm gìn giữ nghề xưa của người Chăm, đó là nghề chạm bạc. Đây gần như là nơi duy nhất làm ra những đồ vật chạm khắc tinh xảo dùng trong các lễ nghi của người Chăm.
3: Đây là ngã tài hộp, với phú la.
4: Đó là tiếng chạm khắc bạc của gia đình ông Đinh Văn Cần và bà Đàn Thị Mỹ Trâm ở thôn Bào Trúc, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa. Bên hiên nhà, chị Kinh Thị Mộng Ngân, người con duy nhất của ông Cần và bà Trâm, đang nối nghiệp tổ tiên. Không máy móc, chỉ có cái đục và cây búa, trong chốc lát đã tạo nên hình hài của sản phẩm. Chị Ngân cho biết, những ngày đầu mới học nghề, làm đâu hư đó, giờ thì quen tay, làm tốt và thành thợ chính rồi. Tiếng chạm bạc giờ cũng đã trở nên thân thuộc trong nhịp sống mỗi ngày của gia đình chị.
3: Đầu tiên là cứ chạm xuống ốp chợ nữa kia cha.
5: Đầu tiên học nghề, chạm hoài chạm mãi mà nó cũng không thành cái gì. Nhưng mỗi ngày làm một chút, vì nghề này cần chịu khó và kiên trì mới làm được. Khó nhất là khâu chạm miệng khay chầu. Mẹ em khâu nào cũng làm được, còn ba em chủ yếu khâu ráp. Cũng mong muốn con cháu sau này sẽ có người theo học, nếu không là mất nghề.
3: Thầy ân học hỏng, biết nội nghề lớn, hãy nghề em phân này.
4: Chị Ngân là con út trong 9 người con của ông Cần, bà Trâm. Chị cũng là đời thứ ba nối nghiệp chạm bạc của gia đình. Ông Kinh Văn Cần và bà Đàn Thị Mỹ Trâm năm nay đã ngoài 70 tuổi. Cả hai vợ chồng cùng bước qua những năm tháng thanh xuân với nghề chạm bạc. Bây giờ, ở tuổi xế chiều, ngày ngày họ vẫn mãi miết những thao tác mà ngay cả người trẻ cũng khó theo kịp. Những sản phẩm làm ra là những vật dụng như khay chầu, hộp đựng chầu, ống nhổ chầu, mâm. Đó là những vật dụng được người Chăm sử dụng rất nhiều trong lễ hội KT, Ramuwan, các nghi lễ vào đầu năm hay đám cưới, đám hỏi. Hơn 40 năm gắn bó với nghề chạm khắc bạc, vợ chồng ông Kinh Văn Cần đã góp phần lưu giữ nghề truyền thống của gia đình và phục vụ thiết thực cho đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng người Chăm. Ông Đàn Chí Quyết, bí thư chi bộ thôn Bào Trúc, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa cho biết, tại địa phương hiện nay có hai làng nghề nổi tiếng là nghề làm gốm Bào Trúc và nghề dệt thổ cẩm mỹ nghiệp. Riêng tại thôn Bào Trúc còn có thêm nghề chạm khắc bạc cũng rất nổi tiếng. Nghề này cũng được địa phương định hướng đưa vào chương trình hành động để phát triển du lịch cùng với nghề làm gốm.
6: Mong chính quyền quan tâm hỗ trợ các chính sách.
4: Mong chính quyền các cấp, các ngành quan tâm chính sách đào tạo nghề, cũng như tạo điều kiện để làm hồ sơ công nhận vợ chồng ông Cần, bà Trâm là nghệ nhân ưu tú, để khích lệ tinh thần ông bà, góp phần truyền dạy lại nghề cho thế hệ sau này.
6: Nghề ca nữ cho rèn thầy.
1: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại một sân bóng rổ ở thành phố Atlanta, Mỹ, nhiều người khá ngạc nhiên khi nhìn thấy những người phụ nữ đã ở tuổi làm mẹ, làm bà, miệt mài luyện tập mỗi ngày. Họ tự gọi mình là ATL Diamond, những viên kim cương Atlanta. Với họ, bóng rổ không chỉ là một môn thể thao mà là liều thuốc cho sức khỏe, đưa họ chạm tới những giấc mơ của tuổi thanh xuân, đồng thời là nguồn cảm hứng lan tỏa thông điệp sống tích cực cho cộng đồng.
1: Trong không gian ngập tràn ánh đèn của sân tập bóng rổ, hình ảnh những người phụ nữ lớn tuổi miệt mài chạy trên sân, tranh bóng và nỗ lực ghi bàn khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ. Nhóm bóng rổ đặc biệt này tập hợp các thành viên có độ tuổi dao động từ 55 cho đến 72 tuổi. Ở cái tuổi mà nhiều người lựa chọn sự nghỉ ngơi tĩnh lặng bên gia đình, những viên kim cương này lại chọn cách cháy hết mình cùng trái bóng. Họ không chỉ tập luyện cho vui, mà năm nay đội bóng đã liên tiếp giành chiến thắng tại các giải đấu dành cho người cao tuổi ở các tiểu bang Alabama và South Carolina.
2: Tôi chỉ nghĩ mình sẽ đến ném rổ cho vui thôi, không ngờ lại trở thành một phần của đội bóng tuyệt vời này.
1: Mỗi thành viên đến với đội bóng đều có câu chuyện riêng.

0: người từng là vận động viên thời đại học, nhưng cũng có người phần lớn cuộc đời chưa từng biết đến cảm giác chạm tay vào quả bóng rổ. Một thành viên trong đội nhớ lại cơ duyên đưa bà đến với ATL Diamonds rất tình cờ.
1: Một ngày nọ, khi tôi đang tập thể dục dưới hồ bơi tại trung tâm giải trí, tôi nhìn thấy bà Mehdi. Khi họ nói chúng tôi là một đội bóng rổ cao niên đấy, ngay khoảnh khắc đó, một ngọn lửa trong tôi bỗng rực cháy. Và thế là tôi đã ở đây.
0: Dẫn dắt những viên kim cương này là bà Cathy Christine, người vừa là cầu thủ, vừa là huấn luyện viên của đội. Hơn ai hết, bà hiểu rằng sức mạnh của đội bóng không đến từ kỹ thuật cá nhân xuất sắc của bất kỳ ai, mà đến từ sự thấu hiểu và tình đoàn kết. Bởi thế, bà luôn nhắc nhở các đồng đội về triết lý giản dị nhưng sâu sắc của trò chơi tập thể này.
1: Chúng tôi chiến thắng, nhưng đây là mấu chốt của vấn đề. Chúng tôi cùng nhau chiến thắng. Trò chơi này không phải là một màn trình diễn cá nhân. Nó không giống như là tennis, cũng không giống như là golf. Tôi luôn chia sẻ với họ một câu khẩu hiệu, đó là chúng ta là một tập thể, tôi cần bạn và bạn cũng cần tôi.
0: Sự gắn kết ấy đã tạo nên một tình chị em vô cùng bền chặt, và việc gia nhập đội bóng giống như một sự tái sinh đầy năng lượng, mang theo tinh thần, nhiệt huyết của một thời tuổi trẻ. Không chỉ mang lại niềm vui và sức khỏe cho chính mình, những bước chạy của các bà, các mẹ trên sân bóng còn chạm tới trái tim của rất nhiều người cao tuổi khác. Họ trở thành minh chứng sống động cho thấy tuổi tác chỉ là những con số và không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một điều gì đó mới mẻ để bước ra khỏi vùng an toàn. Tiếng vang từ những trận đấu của các bà đã giúp nhiều người rũ bỏ sự nhàm chán, đôi khi là cô đơn ở tuổi xế chiều, để tìm lại niềm vui sống.
1: Chúng tôi đã truyền động lực cho rất nhiều người cao tuổi khác đứng dậy, bước ra khỏi chiếc ghế sofa của họ. Một số đồng đội của chúng tôi từng tâm sự rằng chính họ đã có được sự thay đổi tích cực. Họ quyết định rời bỏ chiếc ghế bành cũ kỹ để vận động nhiều hơn. Điều đó thật sự vô cùng ý nghĩa.

0: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình hôm nay do Anh Thư, Đình Trung, Nguyễn Kiên và các phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
1: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Tôi là Kiếm Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời.

0: côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hòa cùng không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Viettel mang đến đặc quyền hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng các gói cước 5G từ 100.000 đồng mỗi tháng. Xem World Cup 2026 hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng TV 360. Với gói mạng xã hội 100, quý vị được tặng ngay 1GB data tốc độ cao mỗi ngày, đồng thời miễn phí toàn bộ lưu lượng khi sử dụng các nền tảng quen thuộc như Facebook, TikTok và YouTube. Trong khi đó, nếu cần nhiều dung lượng hơn, gói 5G 150 mang đến tới 6GB data mỗi ngày, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối, giải trí và theo dõi World Cup trực tuyến. Không chỉ thoải mái xem những trận cầu World Cup hấp dẫn trên TV 360 mà không phát sinh chi phí, khách hàng Viettel còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà trị giá 15 tỷ đồng. Đặc biệt, gần 5.000 phần quà hấp dẫn sẽ được trao tặng ngay trong mỗi trận đấu, mang đến thêm nhiều trải nghiệm thú vị cho người hâm mộ. Nếu đã đăng ký gói cước 5G Viettel, quý vị chỉ cần truy cập ứng dụng TV 360 để xem World Cup miễn phí. Còn nếu chưa đăng ký, quý vị hãy soạn tin tên gói gửi 191 hoặc gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để được hỗ trợ.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé?
3: Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Gel su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: khô với rong sụn tự nhiên giàu khoáng chất, vị trái cây thơm ngon bổ sung prebiotics tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ.
1: Con muốn khỏe mạnh nào cùng ăn thật Kimiko. Con muốn khỏe mạnh giờ đã có thật Kimiko.
0: Thật Kimiko bổ sung prebiotics tốt cho hệ tiêu hóa.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Chị My ơi,
5: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
6: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
7: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
6: Bị sao hả chị?
7: Là u xơ tử cung.
5: Ôi, gớm tưởng gì,
6: chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
7: Ôi thế à,
6: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
7: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
8: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%.

0: khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua sim trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê và 5 dự án đường sắt đô thị quy mô lớn của Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh xây 6 tòa nhà xã hội tại phường Long Trường, bổ sung nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu phía đông của thành phố. Đoàn Thanh niên và sứ mệnh định hướng lối sống cho giới trẻ, loạt bài trong chương trình Thời sự chiều với bài thứ nhất nhan đề Người trẻ lạc hướng trong thế giới nhiều cám dỗ. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Anh Keir Starmer từ chức khiến chính trường Anh bước vào giai đoạn bất định mới. Trung Quốc thành lập tổ điều tra liên ngành vụ tã giấy nghi chứa formaldehyde. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước, trưởng Ban chỉ đạo đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của các cơ quan trong quá trình chuẩn bị các dự thảo văn bản, báo cáo, đề án trình tại phiên họp. Đồng thời đề nghị các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo và các đại biểu tham dự phiên họp để chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo văn bản, báo cáo, đề án, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Cụ thể về báo cáo chuyên đề về cơ chế chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng về phát triển kinh tế nhà nước theo nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục quán triệt và thống nhất nhận thức mới về kinh tế nhà nước. Theo đó, kinh tế nhà nước phải là một chỉnh thể thống nhất bao gồm ngân sách nhà nước, tài sản công, đất đai, tài nguyên, kết cấu hạ tầng, dự trữ quốc gia, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng nhà nước, vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập. Lấy hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước làm trung tâm của quá trình hoàn thiện thể chế, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn đối với các nguồn lực chiến lược của quốc gia, tạo bước đột phá trong quản trị doanh nghiệp nhà nước.
2: Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, không thể chỉ được khẳng định bằng khẩu hiệu, mà càng không thể dựa vào bao cấp độc quyền, ưu đãi hành chính hoặc cơ chế xin cho. Vai trò chủ đạo phải được thể hiện bằng năng lực dẫn dắt, điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, chi phối những lĩnh vực then chốt thiết yếu của chiến lược, đồng thời cũng phải tuân thủ kỷ luật thị trường, kỷ luật tài chính và kỷ luật quản trị, trách nhiệm giải trình. Trọng tâm trong thời gian tới là cần phải rà soát tổng thể hệ thống pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước.
1: Về báo cáo chuyên đề cơ chế chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, trọng tâm là xây dựng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc thù, vượt trội, cạnh tranh gắn với kết quả thực hiện và cam kết về công nghệ, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực Việt Nam, tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước, phát triển nhà cung ứng nội địa, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mua công nghệ, tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, xây dựng và vận hành cổng một cửa đầu tư quốc gia, xây dựng cơ chế lựa chọn, quản lý và giám sát nhà đầu tư chiến lược, cơ chế điều phối quốc gia và liên kết vùng trong thu hút đầu tư nước ngoài. Riêng về báo cáo về cơ chế chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương định hướng của Đảng về xử lý ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cho rằng cần chuyển mạnh từ tư duy kiểm soát từng nguồn thải sang quản trị chất lượng môi trường, không khí theo mục tiêu. Phát triển hệ thống dữ liệu môi trường đồng bộ, hiện đại, xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá, cảnh báo sớm nguy cơ ô nhiễm, xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương, từng nguồn phát thải. Tại phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cho ý kiến về báo cáo về tình hình và giải pháp rà soát, sửa đổi, ban hành, bãi bỏ các quy định pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong năm 2026 và về đề án nghiên cứu đề xuất sửa đổi các bộ luật quan trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ phải coi việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh bất hợp lý là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không chỉ thực hiện trong các chiến dịch ngắn hạn, chuyển từ tư duy quản lý tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở quản trị rủi ro, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh, Bên cạnh đó, việc sửa đổi bộ luật tố tụng hình sự phải đảm bảo bộ luật thực sự là một trong những bộ luật nền tảng, giữ vị trí trung tâm trong hệ thống pháp luật về tư pháp, thể hiện rõ yêu cầu bảo vệ công lý, bảo vệ quyền công dân, kiểm soát quyền lực nhà nước, tăng cường trách nhiệm giải trình và bảo đảm tinh thần thượng tôn pháp luật. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị các thành viên ban chỉ đạo trong phạm vi chức trách được giao, ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật theo chương trình công tác năm 2026. Trước mắt, tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng cao nhất các dự án luật, nghị quyết tại kỳ họp từ nay đến cuối năm 2026.
0: Trước đó, vào sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của Học viện An ninh Nhân dân và trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3.
1: Cách đây 80 năm, ngày 25 tháng 6 năm 1946, Trường huấn luyện Công an, tiền thân của Học viện An ninh Nhân dân ngày nay, chính thức được thành lập. Đây là cơ sở giáo dục đào tạo đầu tiên của ngành công an, cũng là một trong những cơ sở giáo dục đào tạo được thành lập sớm nhất ở nước ta sau Cách mạng tháng 8 thành công. Trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Học viện An ninh Nhân dân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị học viện phải xác lập định vị phát triển mới của học viện từ trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng công an nhân dân hiện nay sang trung tâm đào tạo nghiên cứu hàng đầu quốc gia ngang tầm quốc tế vào năm 2045, vào dịp kỷ niệm 100 năm

0: ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.
1: Là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu đất nước, đào tạo nguồn nhân lực về an ninh quốc gia, Học viện An ninh phải khẳng định rõ vai trò gương mẫu đi đầu trong triển khai nghị quyết 71 và các chủ trương chiến lược của Đảng về giáo dục đào tạo. Cùng với định vị chiến lược mới, Học viện cần xác định rõ mục tiêu phấn đấu để đạt được qua từng mốc năm 2030, 2035, 2045, xây dựng chiến lược về phát triển với lộ trình, bước đi cụ thể và nỗ lực cao nhất để sớm về đích.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu Học viện phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, nội dung giáo dục đào tạo, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại, xây dựng nguồn nhân lực an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, chủ động kiến tạo, tạo nền tảng để thúc đẩy phát triển bền vững và chất lượng cao của đất nước với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử đang làm thay đổi bản chất an ninh và bảo vệ an ninh, chú trọng nghiên cứu, luận giải những vấn đề an ninh mới, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên số thông qua việc nghiên cứu làm rõ nội hàm của an ninh, chế độ an ninh, thẩm quyền, vấn đề mới trong an ninh, văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, tiên phong đổi mới phương thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng chống phát tán tin giả, tin sai sự thật, nhất là trên môi trường số.
1: Xây dựng và hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam tiếp tục là lực lượng xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ, khát vọng học thuật, tạo đột phá trong nghiên cứu khoa học nhằm nâng tầm phát triển hoàn thiện lý luận nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, tạo nền tảng hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia Việt Nam vào năm 2035.
0: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã dự và cắt băng khánh thành nhà hiệu bộ Học viện An ninh Nhân dân.
2: Sáng nay tại Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao.
3: Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của quyền Bộ trưởng Hùng Cao và đoàn công tác nhân dịp tham gia chương trình Đối tác Thái Bình Dương, Bạn bè Thái Bình Dương 2026. Đánh giá cao ý nghĩa của việc tổ chức chương trình hợp tác nhân đạo và ứng phó cứu trợ thiên tai này tại tỉnh Quảng Trị, địa phương chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh cũng như tác động của thiên tai gần đây. Thông qua quyền Bộ trưởng Hùng Cao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống Donald Trump và phu nhân, đồng thời nhắc lại lời mời Tổng thống và phu nhân sớm thăm Việt Nam. Quyền Bộ trưởng Hùng Cao bày tỏ vui mừng được thăm lại Việt Nam, đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian qua. Ông khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực, đồng thời mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các bình diện song phương, khu vực và toàn cầu. Nhất trí với những đánh giá của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, quyền Bộ trưởng Hùng Cao cho rằng hợp tác quốc phòng, trong đó có hợp tác an ninh hàng hải, đóng vai trò quan trọng cho hòa bình, thịnh vượng của hai nước, cũng như an ninh hợp tác và phát triển ở khu vực. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, nâng cao năng lực, hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thiên tai và các thách thức chung của khu vực. Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục duy trì và mở rộng các dự án tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật. Nhân dịp tháng 7, tháng tri ân thương binh liệt sĩ sắp đến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Hoa Kỳ tăng cường chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, kỷ vật, giúp tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Đây không chỉ là những hoạt động hợp tác mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn là minh chứng cho những nỗ lực hàn gắn, hòa giải và xây dựng lòng tin giữa hai nước. Quyền Bộ trưởng Hùng Cao bày tỏ nhất trí với nhận định trên, đồng thời chia sẻ cá nhân sinh ra trong thời kỳ chiến tranh. Bởi vậy, hơn ai hết hiểu được nỗi đau chiến tranh, cho rằng những thành tựu đạt được trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là minh chứng rõ nét cho tinh thần khép lại quá khứ hướng tới tương lai giữa hai nước trong nhiều thập kỷ qua, giúp hàn gắn và chữa lành vết thương do chiến tranh để lại. Quyền Bộ trưởng Hải quân cảm ơn Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ Hoa Kỳ trong công tác tìm kiếm quân nhân mất tích, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì cam kết lâu dài đối với các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam. Bày tỏ xúc động khi về thăm Việt Nam lần thứ hai, quyền Bộ trưởng Hùng Cao chia sẻ ấn tượng sâu sắc về sự phát triển và vị thế quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam. Trên cương vị hiện nay và trên hết là một người mang trong mình dòng máu Việt, ông Hùng Cao khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và đóng góp vào các nỗ lực để cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ gắn bó

0: và đóng góp vào nền hòa bình, tự cường và phát triển của đất nước, cũng như cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
1: Cũng hôm nay tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao đang có chuyến công tác tại nước ta. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công 3 dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê và 5 dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm phát triển hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn bằng đường sắt đô thị và phát triển nhà ở cho thuê nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân thủ đô. Tới dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng. Phóng viên Lại Hoa, thông tin.
2: Màn trình diễn lân sư đầy rộn ràng cũng là lời chúc cho lễ khởi công 3 dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố Hà Nội và 5 dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hà Nội thuận lợi thành công may mắn đến dự án. 3 dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng, Long Biên và Pháp Vân Tứ Hiệp là những dự án tiên phong trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của Hà Nội. Riêng dự án nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng có quy mô khoảng 2,46 ha, gồm 7 tòa nhà cao từ 12 đến 13 tầng với 1.166 căn hộ. Tổng mức đầu tư dự kiến là 3.562 tỷ đồng. Ba dự án nhà ở cho thuê đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển nhà ở của Hà Nội từ mô hình chủ yếu phát triển nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê. Đây là bước đi đầu tiên hướng tới hình thành thị trường nhà ở cho thuê quy mô lớn, góp phần đảm bảo quyền tiếp cận nhà ở cho người dân, giảm áp lực sở hữu nhà ở và tạo dựng mô hình phát triển đô thị bền vững. Theo xu hướng của nhiều thành phố lớn trên thế giới, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng
3: mục tiêu của thành phố là sẽ hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá cả phù hợp, đồng thời góp phần giảm áp lực sở hữu nhà bằng mọi giá, xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững và phù hợp với xu thế phát triển chung của quốc tế. Trong tương lai, các khu nhà ở cho thuê sẽ được quy hoạch đồng bộ với tất cả các tuyến đường sắt đô thị, các trung tâm việc làm, giáo dục, y tế và dịch vụ công cộng, tạo nên những cộng đồng đô thị hiện đại, văn minh và thuận tiện cho người dân.
2: Cũng hôm nay, thành phố Hà Nội khởi công 5 dự án tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến số 1 từ sân vận động Hùng Vương đến khu công nghiệp đường sắt Ngọc Hồi, ga Hà Nội, Yên Viên, khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm, sân bay Nội Bài. Tuyến số 2 sân bay Nội Bài Trần Hưng Đạo, Thượng Đình, sân vận động Hùng Vương. Tuyến số 8 Hòa Lạc, Sơn Đồng, Mai Dịch, Vành Đai 3, Lĩnh Nam, Dương Xá. Tuyến số 10 Cổ Loa Võ Chí Công, Vành Đai 3, Vành Đai 2.5, Tham City Cổ Loa và tuyến số 14 đoạn từ cầu Thăng Long Hồng Hà Ocean Park. Các tuyến được quy hoạch theo mô hình TOD kết hợp giữa phát triển giao thông công cộng với phát triển đô thị, hình thành các cực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai không gian đô thị dọc hành lang các tuyến đường sắt. Đại diện công ty cổ phần Him Lam, ông Dương Công Minh nhấn mạnh khoảng trống lớn về cơ cấu thị trường nhà ở đòi hỏi sự tham gia mạnh mẽ hơn của các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết.
4: Sau khi nắm bắt và hưởng ứng chương trình phát triển nhà ở cho thuê của thành phố Hà Nội, công ty cổ phần Him Lam đã chủ động đề xuất cho phép thực hiện dự án khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên tại khu đất đường Đàm Quang Trung, phường Long Biên, trong đó có hạng mục nhà ở cho thuê, dự kiến cung cấp khoảng 2.000 căn hộ cho thuê. Công ty cổ phần Him Lam cam kết sẽ chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để triển khai dự án một cách nhanh chóng, đồng bộ theo đúng tiến độ đề ra, đồng thời đảm bảo chất lượng nhà ở cho thuê tương đương với nhà ở thương mại để bán về cả kỹ thuật, chất lượng, thẩm mỹ và các tiện ích đô thị.
5: 3, 2, 1, xin chúc mừng!
2: Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã ấn nút khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ từ năm 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
0: Dự thảo điều chỉnh quy hoạch xác định đất đai là nguồn lực đặc biệt quan trọng, cần được phân bổ hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. Trong thời gian tới, quỹ đất sẽ ưu tiên cho phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, các dự án giao thông chiến lược, khu công nghiệp, khu kinh tế, trung tâm logistics, các đô thị lớn và dự án năng lượng trọng điểm.

0: đồng thời vẫn bảo đảm duy trì diện tích đất trồng lúa cần thiết để giữ vững an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái quan trọng. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, quy hoạch sử dụng đất quốc gia không chỉ là việc phân bổ các chỉ tiêu đất đai, mà phải thực sự trở thành đòn bẩy cho tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh và phát huy tối đa giá trị của nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng của quốc gia. Phó Thủ tướng yêu cầu việc điều chỉnh quy hoạch phải bảo đảm tính thống nhất đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch cấp tỉnh. Ưu tiên nguồn lực đất đai cho các công trình trọng điểm, dự án động lực nhằm tạo dư địa phát triển mới cho nền kinh tế. Khắc phục triệt để tình trạng lãng phí đất đai, nhất là các dự án chậm triển khai, quy hoạch treo, khu đô thị và dự án nhà ở bỏ hoang kéo dài. Việc sử dụng đất phải hướng tới hiệu quả thực chất, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm giữ dự án. Phó Thủ tướng cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất linh hoạt hơn, tăng cường giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng đất hàng năm, kiên quyết thu hồi chỉ tiêu đối với những địa phương sử dụng không hiệu quả để điều chuyển cho các địa phương có nhu cầu và năng lực triển khai tốt hơn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tới.
1: Hôm nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp rà soát các nội dung của dự án luật luật sư sửa đổi. Tin của phóng viên Kim Thanh.
0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh luật sư sửa đổi phải xử lý hài hòa hai yêu cầu, tăng cường quản lý nhà nước, kỷ luật, kỷ cương trong hành nghề luật sư, đồng thời phát huy vai trò tự quản nghề nghiệp của tổ chức luật sư, tạo điều kiện cho nghề luật sư phát triển chuyên nghiệp, minh bạch, hiện đại. Đối với đào tạo nghề luật sư, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp nghiên cứu mô hình mở, có chuẩn, phát huy vai trò của Học viện Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các tổ chức hành nghề luật sư có uy tín và đội ngũ luật sư giỏi trong đào tạo thực hành. Mục tiêu không chỉ là tăng số lượng luật sư mà phải nâng chất lượng, hình thành đội ngũ luật sư có năng lực tranh tụng, tư vấn chuyên sâu, xử lý tranh chấp quốc tế. Về kỳ thi quốc gia để cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, Phó Thủ tướng yêu cầu thiết kế mô hình khách quan, minh bạch, có sự tham gia thực chất của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ sở đào tạo nghề luật sư và chuyên gia. Phó Thủ tướng yêu cầu hồ sơ trình Chính phủ phải nêu rõ các phương án chính sách, lý do lựa chọn, tác động, rủi ro và nguồn lực thực hiện, bảo đảm dự án luật vừa nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, vừa phát huy đúng vai trò tự quản nghề nghiệp, góp phần xây dựng đội ngũ luật sư Việt Nam bản lĩnh, đạo đức, chuyên nghiệp, hội nhập.
1: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì cuộc họp với Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình triển khai một số dự án công trình trọng điểm hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng. Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, thành phố Hà Nội, các bộ ngành, cơ quan đơn vị liên quan. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
0: Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tóm tắt tình hình triển khai 13 dự án trọng điểm do Bộ Chính trị giao năm 2026. Đại diện các bộ ngành, cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai các hạng mục đầu tư, một số vướng mắc kiến nghị giải pháp đối với các hạng mục chậm tiến độ, nhóm dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư. Về công tác xây dựng tư liệu Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn phòng Trung ương cho biết, hiện nay đã sưu tầm được hơn 8.500 tài liệu hiện vật trong tổng số hơn 28.500 tài liệu theo các chủ đề dự kiến trưng bày tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của các dự án trọng điểm được giao cho Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng chí khái quát 3 nhóm vấn đề cần tập trung, đó là đối với các dự án thuộc phạm vi đầu tư công khẩn cấp, các nhóm vấn đề thuộc 7 dự án đầu tư công đặc biệt và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị liên quan. Đồng chí yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan đơn vị liên quan phải đặt trọng tâm thời hạn hoàn thành các dự án, có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc kịp thời, không được gia hạn, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Rà soát áp dụng các cơ chế đặc thù đã có, bảo đảm nguyên tắc trình tự pháp luật quy định, hoàn thành đúng tiến độ, các tiêu chí về chất lượng, yêu cầu rất cao là tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Về xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ, đây là công trình mang tính biểu tượng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không chỉ là nơi lưu giữ, bảo tồn, trưng bày các tư liệu, tài liệu lịch sử của Đảng, mà còn truyền tải tới mai sau về chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Các cơ quan đơn vị cần chủ động phối hợp đồng bộ, tổ chức triển khai song song hai nhóm nhiệm vụ, xây dựng kho tài liệu phục vụ các chủ đề trưng bày và các hạng mục thiết kế, thi công công trình, nêu cao tinh thần trách nhiệm

0: xuyên báo cáo kết quả tiến độ hàng tuần về Ban chỉ đạo xây dựng các công trình trọng điểm. Các bộ ngành chủ động hỗ trợ văn phòng Trung ương tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ, sớm hoàn thành dự án đưa vào sử dụng đúng thời hạn.
1: Hôm nay, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ trụ sở tiếp công dân Trung ương đến thành phố Hà Nội và phường Tùng Thiện.
0: Tại buổi tiếp, các hộ dân ở phường Tùng Thiện phản ánh kiến nghị liên quan việc bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 414 và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích còn lại. Đây là vụ việc đông người phức tạp kéo dài nhiều năm liên quan đến khoảng 200 hộ dân. Sau khi lắng nghe ý kiến của công dân, báo cáo của thành phố Hà Nội cùng các bộ ngành liên quan, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn diện vụ việc, xem xét giải quyết dứt điểm các kiến nghị của người dân theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước và quyền lợi ích hợp pháp của công dân, không để phát sinh các vụ việc khiếu kiện đông người kéo dài lên Trung ương. Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội trước ngày 30 tháng 9 năm nay. Đồng thời, giao Ban tiếp công dân Trung ương theo dõi đôn đốc quá trình giải quyết. Nhấn mạnh ý nghĩa của mô hình tiếp công dân trực tuyến, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, sớm triển khai kết nối đồng bộ giữa trụ sở tiếp công dân Trung ương với các điểm tiếp công dân ở địa phương, tăng cường đối thoại công khai, minh bạch trong giải quyết khiếu nại tố cáo, tạo thuận lợi cho người dân, giảm thời gian và chi phí đi lại.
1: Sáng nay, Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại phường Long Trường, thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức lễ khởi công dự án với quy mô 764 căn hộ, góp phần thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Duy Phương.
0: Dự án nhà ở xã hội thế hệ mới Dragon E-Home do Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long làm chủ đầu tư, có diện tích gần 20.000 m2, quy mô 764 căn hộ tại phường Long Trường. Liên kề khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, dự án đóng vai trò quan trọng giải quyết bài toán nhà ở cho lực lượng kỹ sư, chuyên gia và công nhân lành nghề. Từ đó thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho nền kinh tế tri thức của thành phố. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công hơn 110.000 căn nhà ở xã hội và trong hai quý đầu năm tới sẽ khởi công đủ chỉ tiêu chính phủ giao là gần 200.000 căn. Từ đó, phấn đấu đến năm 2030, thành phố sẽ vượt chỉ tiêu được giao, cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp.
1: Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có chỉ thị về đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn từ năm 2021 đến 2030 của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh, luồng ưu tiên và cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung thông tin.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu, các cơ quan đơn vị xác định phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là một trong những giải pháp trọng tâm bảo đảm an sinh xã hội, phát triển đô thị bền vững và ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố. Người đứng đầu sở ban ngành địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội theo phạm vi quản lý. Thành phố xem xét kết quả phát triển nhà ở xã hội là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cơ quan đơn vị và người đứng đầu, đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh, luồng ưu tiên, thực hiện đồng thời song song các quy trình về đầu tư đất đai, quy hoạch xây dựng môi trường, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Thành phố thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với quy định hiện hành. Thành phố Đà Nẵng ưu tiên bố trí quỹ đất thuận lợi, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ để phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, khu công nghiệp. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết:
3: Hiện nay đang thiếu chung cả nước là phân khúc nhà ở thương mại, thu nhập thấp và nhà ở xã hội. Mà hiện nay chúng tôi đã công bố và rà soát tổng 134 quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, kêu gọi chủ đầu tư quan tâm đầu tư nhà ở xã hội, mạnh dạn cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đối với những khu đất mà nhà ở thương mại, khu đất là thương mại dịch vụ, cho phép chuyển đổi qua nhà ở xã hội. Đối với những khu vực khó khăn, phức tạp, điều kiện không thuận lợi, đa số ở đấy là gia đình chính sách nhiều và đối tượng an sinh xã hội lớn, thì đề nghị là nghiên cứu đầu tư công. Chúng tôi cũng đã kiến nghị với Bộ Xây dựng

0: thì hầu hết họ thống nhất ba ý kiến này của Đà Nẵng để đưa vào luật sắp tới sửa.
1: Hôm nay, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV cho biết, sau gần 3 tuần phát động chiến dịch thi đua 180 ngày đêm tăng tốc nhằm hoàn thành dự án sân bay Long Thành đúng tiến độ, công trường duy trì trung bình hơn 7.300 lao động trực tiếp thi công, tức là tăng khoảng gần 5% so với thời điểm ngày 1 tháng 6.
2: Các nhà thầu đang huy động thêm nhân lực để đẩy nhanh tiến độ ở những gói thầu trọng điểm như nhà ga hành khách, giao thông nội cảng và đường băng số 2. Một số đơn vị cũng tăng cường hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân đội tham gia hỗ trợ thi công. Đến nay, tổng giá trị sản lượng thực hiện của dự án thành phần 3 đạt gần 66.000 tỷ đồng, tương đương gần 76% giá trị các hợp đồng đã ký. Riêng các gói thầu xây lắp chính đạt hơn 56.000 tỷ đồng, tương đương gần 68% giá trị hợp đồng, tăng hơn 3% so với đầu tháng 6. Điều này cho thấy nhịp độ thi công tiếp tục được đẩy lên sau khi chiến dịch cao điểm được phát động. Đối với gói thầu giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật sân bay, chủ đầu tư đang tăng cường kiểm soát theo từng khu vực, hạng mục và yêu cầu kết nối với các gói thầu liên quan. Giá trị thực hiện gói thầu 4.8 hiện đạt gần 6.900 tỷ đồng, tương đương gần 62% giá trị hợp đồng. Bước vào cao điểm mùa mưa, ACV nhận định thời tiết có thể ảnh hưởng các hoạt động thi công ngoài trời, vận chuyển vật tư, thiết bị và tổ chức thi công. Chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan đã xây dựng phương án ứng phó và điều chỉnh kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế. Sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 ha, tổng vốn đầu tư gần 16 tỷ đô la. Giai đoạn 1 có công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Theo kế hoạch thì sân bay sẽ vận hành thử vào tháng 9 trước khi khai thác vào cuối năm nay.
1: Trí tuệ nhân tạo AI đang mở ra nhiều cơ hội mới cho người lao động, nhưng cũng đặt ra nguy cơ thay thế một số công việc truyền thống. Trong bối cảnh đó thì người lao động cần chuẩn bị những gì để thích ứng với sự thay đổi này? Đây là một trong những nội dung được các chuyên gia thảo luận tại sự kiện do Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Mai Hạnh.
3: Theo khảo sát của PwC, một trong những nhà cung cấp lớn nhất thế giới về các dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn pháp lý, tư vấn các thương vụ, các ngành có mức độ ứng dụng AI cao đang đạt tốc độ tăng năng suất lao động gấp gần 5 lần so với các ngành ít ứng dụng công nghệ này. Giáo sư tiến sĩ Vũ Công Giào, giảng viên cao cấp Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng quá trình chuyển đổi số đang làm xuất hiện những nhóm dễ bị tổn thương mới trên thị trường lao động.
4: Những cái nhóm dễ bị tổn thương mới xuất hiện trong cái chuyển đổi số và AI thì tôi đã thấy rằng là không tiếp cận với công nghệ thì gần như không có cơ hội và nhiều khi là bị gạt ra ngoài lề trong rất nhiều công việc. Trong xã hội có rất là nhiều nhóm xã hội khác người ta rất khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ và nếu không tiếp cận được công nghệ thì gần như là bây giờ họ bị loại trừ khỏi rất nhiều cơ hội việc làm. Tóm lại thì thị trường lao động mới hiện nay tạo ra cũng nhiều cơ hội việc làm. Thế nhưng mà câu hỏi đặt ra rằng là cái việc làm ấy họ có được trả công một cách đầy đủ và thích đáng hay không? Đấy là một câu chuyện vô cùng quan trọng.
3: Không chỉ tạo ra cơ hội mới, AI đang làm gia tăng áp lực cạnh tranh trên thị trường lao động. Báo cáo Tương lai việc làm năm 2026 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới chỉ ra rằng trí tuệ nhân tạo AI và tự động hóa sẽ tạo ra 170 triệu việc làm mới, nhưng cũng thay thế 92 triệu việc làm cũ. Điều đó cho thấy bản chất của AI không phải là xóa bỏ hoàn toàn việc làm của con người mà đang tái định hình thị trường lao động. Ông Andre Gama, chuyên gia an sinh xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Tổ chức Lao động Quốc tế ILO nhận định.
5: Thách thức lớn nhất hiện nay là bảo đảm người lao động có đủ kỹ năng để thích ứng với những thay đổi của công nghệ. Điều quan trọng là phải đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Muốn làm được điều đó, chúng ta cần xây dựng những cơ chế kết nối, hỗ trợ và truyền thông hiệu quả để mọi người đều có cơ hội tiếp cận thông tin, nâng cao năng lực và thích ứng với những thay đổi đang diễn ra trên thị trường lao động.
3: Theo các chuyên gia, khoảng cách kỹ năng đang trở thành thách thức lớn nhất trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo AI. Nếu người lao động không kịp thời cập nhật kiến thức và kỹ năng mới, thì nguy cơ thất nghiệp, thiếu việc làm và bất bình đẳng xã hội có thể gia tăng. Quá trình chuyển đổi số cũng đặt ra nhiều vấn đề về an toàn số, bảo vệ người dùng và quản trị không gian mạng. Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông IPS khẳng định đây là những thách thức lớn mà Việt Nam cần giải quyết đồng thời với phát triển công nghệ.
6: An toàn số cũng là một cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng rất là nhức nhối và Việt Nam phải giải quyết. Ví dụ như là tin giả, thông tin không chính xác, rồi những nội dung mang tính gọi là thiếu lành mạnh ở

0: trên internet cũng phổ biến rất là nhiều. Các cái an toàn về mặt nội dung chưa được bảo vệ tốt, dẫn đến là an toàn cho người dùng gặp nhiều khó khăn. Tội phạm xuyên biên giới ở trong lĩnh vực số tấn công vào các cái hạ tầng ở Việt Nam, rồi là các cái vấn đề ví dụ như là ăn cắp bản quyền, vi phạm bản quyền công khai ở trên môi trường số, thì đấy là những thách thức rất là lớn mà trong cái giai đoạn đi sâu vào chuyển đổi số sắp tới Việt Nam sẽ phải giải quyết, cả ở tầm mức là thể chế, cả ở tầm mức là kỹ thuật và con người.
1: Các chuyên gia cũng khuyến nghị nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh đào tạo lại và đào tạo nâng cao kỹ năng số cho người lao động, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động chuyển đổi nghề nghiệp, đồng thời có các chính sách bảo vệ những nhóm dễ bị tổn thương trong quá trình chuyển đổi số. Như vậy, tri thức, kỹ năng số và khả năng sử dụng AI sẽ là chìa khóa để người lao động không bị bỏ lại phía sau.
2: Các tỉnh phía Nam đang bước vào mùa mưa, nhiều loại trái cây tại tỉnh Đồng Tháp liên tục giảm giá, khiến nhà vườn gặp khó. Phóng viên Chu Trinh, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đưa tin.
3: Hiện tại thanh long ruột đỏ, loại 3 có giá từ 4.000 đến 6.000 đồng trên 1 kg, trong khi đó loại 1 và loại 2 có giá cao hơn nhưng rất khan hiếm. Với mức giá này, nhà vườn không có lãi, thậm chí thua lỗ. Đối với trái sầu riêng giống mỏng thon, hiện được thu mua với giá khoảng 70.000 đồng trên 1 kg, còn giống ri 6 giảm xuống khoảng 30.000 đồng trên 1 kg. Ở thời điểm này, việc xuất khẩu sầu riêng gặp nhiều khó khăn do chất lượng trái chưa đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu. Theo các nhà vườn, vào mùa mưa, cây ăn trái thường cho năng suất cao nhưng chất lượng trái giảm do ảnh hưởng của thời tiết, dễ phát sinh sâu bệnh. Tỷ lệ trái đạt chuẩn xuất khẩu thấp nên chủ yếu tiêu thụ nội địa, khiến giá bán giảm mạnh. Ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ.
4: Sầu riêng hiện nay giờ nó cũng trời sụt bất thường lắm, và cái giá sầu hàng mỏng thon á, lái thì mua từ loại A thì khoảng trung bình trên dưới 75.000. Thì vô vườn thì họ mua khoảng trên 50.000 rồi, nhà vườn còn có được chút lãi. Còn riêng cái D6 hiện nay cũng giá tận đáy luôn, hiện nay vô vườn được khoảng 30 hai mấy. Nguyên nhân rẻ lý do là cái mùa này ngay cái tháng mưa rồi thì viên chất lượng không có. D6 thật sự ra tôi đem về tôi ủ, bây giờ cái làm 5 tấn thì nó thật sự ra thì lấy được chừng phân nửa thì mới bóc hàng kem.
3: Thanh long và sầu riêng là hai loại cây ăn trái chủ lực của tỉnh Đồng Tháp với tổng diện tích hơn 45.000 hecta trong tổng số khoảng 133.000 hecta cây ăn trái của toàn tỉnh. Tuy nhiên, sau lễ hội trái cây tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất năm 2026, nhiều nhà vườn vẫn chưa đạt được kỳ vọng về sự khởi sắc về thị trường tiêu thụ và giá cả trái cây.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời đại công nghệ số, người trẻ có nhiều cơ hội tiếp cận tri thức, phát triển bản thân cũng như khẳng định giá trị của mình. Tuy vậy, mạng xã hội, thế giới ảo, lối sống thực dụng hay những giá trị hào nhoáng đang tác động mạnh mẽ đến nhận thức cũng như hành vi của một bộ phận thanh niên. Không ít người trẻ mất phương hướng, thiếu mục tiêu sống, thờ ơ với cộng đồng hoặc dễ bị cuốn theo những trào lưu lệch chuẩn. Đằng sau những biểu hiện ấy là khoảng trống về điểm tựa tinh thần và sự thiếu hụt môi trường sinh hoạt lành mạnh để được định hướng, sẻ chia và trưởng thành. Những năm qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức đại diện của thanh thiếu niên đã triển khai nhiều chương trình nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên. Thế nhưng trước những biến đổi nhanh chóng của xã hội hiện đại, liệu những hoạt động ấy đã thực sự đáp ứng nhu cầu của người trẻ và giúp họ vững vàng trước những cám dỗ của cuộc sống? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có loạt bài Đoàn Thanh niên và Sứ mệnh định hướng lối sống cho giới trẻ. Bài thứ nhất có nhan đề Người trẻ lạc hướng trong thế giới nhiều cám dỗ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Mê ra đâu.
6: Rời quê lên thành phố học tập, mang theo nhiều kỳ vọng của gia đình về một tương lai tươi sáng. Thế nhưng, sự hấp dẫn của thế giới ảo đã khiến Nguyễn Hoài Nam dần thay đổi. Những buổi tối chơi game để giải trí trở thành người nghiện game từ lúc nào không hay. Để rồi, kết thúc năm học đầu tiên, Nam không chỉ mất học bổng khuyến khích mà còn nhận cảnh báo về học tập từ nhà trường.
7: Ngoài thời gian học trên trường thì thời gian còn lại em khá là rảnh ạ. Trong thời gian rảnh thì em cũng thường chơi game hay thức khuya. Ban đầu em nghĩ chỉ là giải trí nhưng mà dần dần cũng thấy game hay quá, ham quá. Mỗi ngày em chơi chắc cũng 7 đến 8 tiếng. Điều khiến em tiếc nuối nhất là không chỉ là điểm số giảm sút mà là cảm giác đánh mất mục tiêu của chính mình ạ.
6: Nếu như Nguyễn Hoài Nam lạc lối trong trò chơi điện tử thì Nguyễn Thu Trang, sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học tại Hà Nội lại từng đánh mất chính mình trong hành trình tìm kiếm sự nổi tiếng trên mạng xã hội. Từng là một học sinh năng động, tích cực tham gia các hoạt động của trường. Nhưng khi bước vào đại học, Trang dành phần lớn thời gian cho việc xây dựng hình ảnh cá nhân trên các nền tảng trực tuyến. mỗi ngày dành nhiều giờ để quay video, chỉnh sửa hình ảnh, theo dõi đợt thích và bình luận. Những hoạt động tập thể, chương trình tình nguyện hay sinh hoạt dần trở nên xa lạ.
8: Trước đây thì em rất thích tham gia các hoạt động cộng đồng, nhưng mà sau này thì em chỉ quan tâm xem hôm nay bài đăng của mình được bao nhiêu lượt xem, có bao nhiêu người theo dõi hay không. Với cả thời gian em dành để chỉnh sửa video khá là lâu, em thức có những hôm đến khoảng 2-3 giờ sáng. Vì em đang dành thời gian khá nhiều về việc chỉnh sửa là em cũng bị hạn chế các thời gian để tham gia các hoạt động khác.
6: Hoàng Nam và Thu Trang có những câu chuyện khác nhau nhưng cùng cho thấy một thực tế đáng suy nghĩ. Người trẻ hôm nay không chỉ lạc hướng trong cách sử dụng thời gian mà còn có nguy cơ lạc hướng trong chính những giá trị nền tảng của cuộc sống. Khi không biết mình sống vì điều gì, mục tiêu của mình là gì thì đó mới là sự lạc hướng đáng lo ngại nhất. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, cứ 5 thanh thiếu niên Việt Nam thì có một người gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần như lo âu hoặc trầm cảm. Điều đáng lo ngại không chỉ dừng lại ở việc nghiện mạng xã hội hay thờ ơ với cộng đồng, mà thanh thiếu niên còn bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật, từ bạo lực học đường, gây rối trật tự công cộng đến các hành vi phạm tội trên không gian mạng. Theo các chuyên gia, điều cần quan tâm hiện nay là cách người trẻ tiếp nhận thông tin, bởi khi thiếu kỹ năng phản biện và trải nghiệm thực tế, người trẻ rất dễ nhầm lẫn giữa giá trị thật và giá trị ảo. Tiến sĩ Vũ Thu Hương, chuyên gia giáo dục cho rằng,
9: một trong những điểm rất đáng ngại của thanh niên hiện nay đó là sự thiếu trải nghiệm, thiếu những cái kinh nghiệm sống cũng như các kỹ năng sống. Và cái sự thiếu thốn về kỹ năng và cũng như trải nghiệm đó đã khiến cho tầm nhìn của các bạn hạn hẹp hẳn lại. Thì khi các bạn tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài thông qua các thiết bị công nghệ, các bạn đã bị lôi kéo sang những cái góc nhìn và những cái thói quen cũng như những cái hành vi rất xấu và những cái phong trào hết sức lệch chuẩn. Và sự hình thành những thanh niên không có hoài bão, không có ước mơ, không có sự nỗ lực.
6: Đó không chỉ là câu chuyện của riêng mỗi cá nhân mà còn là thách thức đặt ra đối với gia đình, nhà trường và tổ chức đoàn trong việc đồng hành, định hướng thế hệ trẻ hôm nay. Hiện nước ta có khoảng 21 triệu thanh niên với khoảng 6 triệu đoàn viên. Đồng hành cùng tuổi trẻ, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cấp bộ đoàn trên cả nước đã triển khai nhiều phong trào, chương trình hành động thiết thực như Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, Tiếp sức mùa thi, các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, từ tổ chức các cuộc thi đến hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Tuy nhiên, công tác đoàn vẫn bộc lộ không ít hạn chế. Đó là còn nặng về tổ chức phong trào sự kiện, chưa thực sự đi sâu vào các nhóm đối tượng đoàn viên thanh niên và định hướng giá trị sống, lối sống, lý tưởng cho thanh niên. Nội dung sinh hoạt còn thiếu sự hấp dẫn, chưa bắt kịp những thay đổi nhanh chóng của đời sống giới trẻ và môi trường số. Chị Nguyễn Mai Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn phường Đống Đa, Hà Nội chia sẻ.
10: Điều mà tôi chăn trở nhất không phải là các bạn sử dụng mạng xã hội nhiều hay ít, mà là nếu như người trẻ không có lý tưởng hay là không có mục tiêu đủ lớn, và khi đó các bạn có thể là một người biết rất nhiều thông tin nhưng lại thiếu kỹ năng sống, thiếu trải nghiệm thực tế và thiếu trách nhiệm với cộng đồng. Muốn tập hợp được thanh niên thì trước hết tổ chức đoàn cần phải hiểu thanh niên đang cần gì, nghĩ gì và mong muốn điều gì, hiểu được nhu cầu của thanh niên theo từng độ tuổi. Tổ chức đoàn sẽ cần tạo ra nhiều môi trường để thanh niên được trải nghiệm, được khẳng định bản thân và tìm thấy giá trị của mình. Và từ đó thì tổ chức hoạt động thu hút các bạn tham gia thay vì lựa chọn ngồi nhà và lướt mạng xã hội.
6: Những trăn trở ấy cũng phần nào phản ánh nhu cầu rất thực của thanh niên hiện nay.
11: Em thấy là trường tổ chức các hoạt động đoàn đấy là dành cho những bạn có hứng thú để tham gia hơn là dành cho tất cả mọi người. Trường có hẳn một phân ban riêng là đoàn trường để tham gia những hoạt động đấy.
12: Em mong là sẽ có thêm những cái hoạt động mở rộng hơn. Những cái hoạt động đoàn hội nó không chỉ đơn thuần chỉ là mỗi tình nguyện viên, mà nó có ở nhiều lĩnh vực bọn em có thể tham gia vào, bọn em trải nghiệm, biết được bản thân bọn em thật sự mong muốn cái điều gì và sẽ định hướng phát triển như thế nào trong tương lai.
13: Em mong muốn là hoạt động đoàn sẽ tổ chức có nội dung đa dạng, thu hút hơn để có thể tăng thêm kỹ năng sống hay kỹ năng giao tiếp, giúp bản thân em có những cái kỹ năng nghiệp vụ mà sau này sẽ cần dùng đến khi ra trường.
6: Những chia sẻ cho thấy dù các hoạt động đoàn vẫn được tổ chức thường xuyên, nhưng ở một số nơi vẫn chưa thực sự tạo được sức hút rộng rãi đối với thanh niên. Nhiều bạn trẻ xem các hoạt động đoàn là sân chơi dành cho một nhóm đoàn viên tích cực, trong khi phần đông còn lại đứng ngoài hoặc tham gia với tâm thế chưa thực sự gắn kết.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi một người trẻ dành

0: hàng giờ đồng hồ trước màn hình điện thoại nhưng không tìm thấy mục tiêu sống thì đó không chỉ là câu chuyện của riêng các em. Đó là câu hỏi đặt ra cho gia đình, cho nhà trường và cả tổ chức đoàn. Là tổ chức của thanh niên, đoàn đã làm gì để thực sự trở thành lực lượng định hướng lối sống, khơi dậy khát vọng, cống hiến và giúp người trẻ vững vàng trước những tác động của thời đại số? Để thực hiện sứ mệnh của mình, tổ chức đoàn hội cần đổi mới phương thức tiếp cận và hoạt động như thế nào để hấp dẫn và đồng hành hiệu quả hơn, từ đó dẫn dắt lối sống cho thanh niên. Chúng tôi sẽ đề cập nội dung này trong phần 2 của loạt bài Đoàn Thanh niên và Sứ mệnh định hướng lối sống cho giới trẻ. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết.
1: Dự báo chiều tối và đêm nay, thủ đô Hà Nội và một số tỉnh thành ở Bắc Bộ có cảnh báo mưa dông kèm nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh. Mưa cũng sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to do gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Sang ngày mai, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại khu vực Bắc Bộ, trừ Lai Châu và Điện Biên có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Đáng chú ý, ngày 24 tháng 6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt, thậm chí đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Tại Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục là vùng nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt khi nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi vượt 40 độ. Khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên 39 độ. Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 6, trong khi khu vực Trung Bộ còn có thể tiếp diễn trong nhiều ngày tới. Người dân cần đề phòng nguy cơ mất nước, kiệt sức do tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao, đồng thời lưu ý nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng do thời tiết khô nóng kéo dài.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Diễn đàn Jakarta diễn ra hôm nay tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN, kỷ niệm 5 năm thiết lập đối tác chiến lược toàn diện giữa ASEAN và Trung Quốc. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
2: Với chủ đề hướng tới một quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc mạnh mẽ và hiệu quả hơn vì lợi ích lớn hơn của khu vực và thế giới, diễn đàn có sự tham gia của các quan chức chính phủ, giới học thuật, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế. Để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun nêu 5 trọng tâm trong thời gian tới. Thứ nhất là hòa bình và ổn định bởi không thể thực hiện được mục tiêu nếu không có hòa bình. Thứ hai là chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Thứ ba là hợp tác năng lượng. Thứ tư là khả năng chống chịu trước các mối đe dọa xuyên quốc gia. Và cuối cùng là kết nối giao lưu nhân dân. Đây không phải là bổ sung mềm cho quan hệ đối tác mà là nền tảng dài hạn cho mối quan hệ ASEAN-Trung Quốc. Về vấn đề Biển Đông, tiến sĩ Cao Kim Hun nhấn mạnh.
3: Cả hai bên đã đạt được tiến bộ thực chất trong các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông với mục tiêu hoàn tất trong năm nay. Đó là một tín hiệu quan trọng cũng như một cam kết vững chắc. Đối thoại bền vững, các biện pháp xây dựng lòng tin, tuân thủ luật pháp quốc tế và quản lý tranh chấp một cách hòa bình tiếp tục là nền tảng cho cách tiếp cận thực dụng của chúng ta. Và trong thời kỳ bất ổn toàn cầu, ASEAN và Trung Quốc cũng phải hợp tác để duy trì và củng cố chủ nghĩa đa phương, đồng thời củng cố cấu trúc khu vực cởi mở, bao trùm dựa trên luật lệ, với ASEAN là vị trí trung tâm như một trụ cột của hòa bình và ổn định.
2: Kỷ niệm năm thứ 5 quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và cũng là kỷ niệm 35 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc. Dấu mốc quan trọng này cho thấy hai bên có nhiều tiềm năng cùng tiếp tục khai phá.
0: Tiếp theo là tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài về việc Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa tuyên bố từ chức lãnh đạo công đảng cầm quyền.
4: Trong tuyên bố tại phố Downing, ông Keir Starmer cho biết sẽ tiếp tục giữ cương vị thủ tướng lâm thời cho đến khi công đảng bầu được lãnh đạo mới. Việc ông Keir Starmer rời vị trí lãnh đạo đánh dấu thêm một chương biến động trong chính trường Anh. Nếu tính từ sau cuộc trưng cầu ý dân về Brexit năm 2016, đây là lần thứ 6 một Thủ tướng Anh phải tuyên bố từ chức dù chưa kết thúc nhiệm kỳ. Đòn giáng được xem là cuối cùng dẫn đến quyết định từ chức của ông Keir Starmer, được cho là chiến thắng của ông Andy Burnham trong cuộc bầu cử bổ sung tuần trước. Cựu thị trưởng vùng Greater Manchester và cũng là một trong những gương mặt có ảnh hưởng nhất trong công đảng được dự báo là người có khả năng thách thức vai trò lãnh đạo của ông Keir Starmer và hiện nổi lên như ứng cử viên hàng đầu cho vị trí kế nhiệm. Chuyên gia Tim Bailey tại Đại học Queen Mary London nhận định.
5: Ông Andy Burnham dường như sở hữu một phẩm chất đặc biệt khiến nhiều người không xem ông như một chính trị gia thông thường. Ông được đánh giá là người có khả năng kết nối với công chúng, sử dụng ngôn ngữ.

0: ngữ gần gũi, dễ hiểu và phần nào có thể thu hẹp những chia rẽ về tư tưởng, cũng như tình trạng phân cực đang ảnh hưởng đến nền chính trị Anh hiện nay.
1: Tuy nhiên, cuộc đua lãnh đạo đảng nhiều khả năng sẽ không chỉ có một ứng cử viên. Cựu Bộ trưởng Y tế Rishi Sunak đã phát tín hiệu sẵn sàng tham gia tranh cử nếu tiến trình bầu chọn chính thức được khởi động. Tuyên bố từ chức của ông Keir Starmer ngay lập tức thu hút phản ứng từ bên ngoài nước Anh. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thất bại trong các chính sách nhập cư và năng lượng là nguyên nhân khiến nhà lãnh đạo Anh phải ra đi. Tuy nhiên, đối với nhiều nhà phân tích, nguyên nhân sâu xa nằm ở sự suy giảm niềm tin của cử tri đối với khả năng hiện thực hóa chương trình nghị sự mà công đảng đã cam kết khi trở lại nắm quyền. Trong ngắn hạn, việc chuyển giao lãnh đạo khó có thể làm thay đổi ngay các thách thức kinh tế và xã hội mà Anh đang phải đối mặt. Tuy nhiên, kết quả cuộc đua kế nhiệm sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của công đảng cũng như hướng đi của nước Anh trong giai đoạn hậu Brexit đầy biến động.
2: Phái đoàn đàm phán chính thức của Iran đã rời Thụy Sĩ về nước. Tuy vậy, nhóm làm việc kỹ thuật của Iran tiếp tục ở lại để thảo luận với các đại diện Mỹ về bước đi tiếp theo hướng tới thỏa thuận cuối cùng. Trước những tranh cãi về việc một số sản phẩm tã giấy bị nghi chứa chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ sơ sinh, cơ quan chức năng Trung Quốc đã thành lập tổ điều tra liên ngành để tiến hành xác minh. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Tranh cãi bắt nguồn từ bài báo của Báo Kinh tế Tham khảo ngày 18 tháng 6 cho biết, một số mẫu tã giấy của nhiều hãng nổi tiếng như Huggies và Babycare bị phát hiện có chứa formamide, một chất có thể gây hại cho sức khỏe của trẻ em. Bài báo dẫn thông tin từ Trung tâm Lâm sàng Y tế Công cộng tỉnh Sơn Đông cho rằng kết quả sàng lọc mẫu sinh học ở một số trẻ nhỏ có sử dụng tã giấy hàng ngày đã cho thấy nguy cơ liên quan đến chất này. Tuy nhiên, ngay sau đó, Trung tâm Lâm sàng Y tế Công cộng tỉnh Sơn Đông đã ra thông báo phủ nhận. Theo đơn vị này, chuyên gia Vu Triệu Diễn chưa từng đề cập đến mối liên hệ giữa formamide và tã giấy trẻ em, đồng thời khẳng định trung tâm chưa tiến hành nghiên cứu nào về tác động sức khỏe của các sản phẩm này. Các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cũng cho thấy cả trung tâm và ông Vu Triệu Diễn đều phủ nhận việc thực hiện kiểm định như bài báo đã nêu, cũng như phủ nhận trả lời phỏng vấn. Về phía doanh nghiệp, trong cùng ngày 21 tháng 6, các thương hiệu tã giấy như Huggies và Babycare đã công bố báo cáo kiểm tra formamide từ các tổ chức kiểm định bên thứ ba có chứng chỉ CMA, khẳng định tất cả các mẫu đều cho kết quả không phát hiện formamide. Vào rạng sáng ngày 22 tháng 6, Babycare cũng ra thông báo chính thức, đồng thời đề nghị cơ quan quản lý nhà nước tiến hành kiểm tra độc lập đối với sản phẩm của mình và yêu cầu làm rõ câu hỏi formamide trong cơ thể trẻ em có từ đâu để trả lời thỏa đáng cho dư luận. Hiện vụ việc vẫn chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng Trung Quốc. Trong bối cảnh các thông tin còn nhiều mâu thuẫn, dư luận đang tiếp tục chờ đợi kết quả kiểm tra độc lập và minh bạch nhằm làm rõ bản chất sự việc, đồng thời bảo đảm an toàn đối với các sản phẩm dành cho trẻ nhỏ.
2: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Thưa quý vị và các bạn, loạt trận World Cup ngày 22 tháng 6 chứng kiến hai dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Phi. Tại bảng H, Cap Verde tiếp tục gây địa chấn khi cầm hòa ông lớn Uruguay 2-2 nhờ các pha lập công của Kevin Pina và Helio Varela, đẩy nhà cựu vô địch Nam Mỹ vào thế khó trước lượt trận cuối. Chứng kiến sự kiên cường của các học trò, huấn luyện viên đội tuyển Cap Verde Bubista khẳng định đầy tự tin.
7: Với những gì chúng tôi đã làm được trước hai đội tuyển đẳng cấp quốc tế, tôi nghĩ mục tiêu của chúng tôi lúc này là vượt qua vòng bảng. Tôi tin mục tiêu này là hoàn toàn hợp lý.
6: Trong khi đó, tại bảng G, Mohamed Salah rực sáng với một bàn thắng và một kiến tạo giúp Ai Cập lội ngược dòng, hạ New Zealand 3-1. Đây chính là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup của quốc gia Bắc Phi này, khép lại 92 năm dài chờ đợi kể từ lần đầu góp mặt vào năm 1934. Chia sẻ cảm xúc sau khi nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, siêu sao Mohamed Salah bày tỏ.
7: Mang chiến thắng này về cho đất nước quê hương là một cảm giác vô cùng tuyệt vời đối với tất cả chúng tôi. Đây là một thành tích rất lớn. Chúng tôi phải đối đầu với một đối thủ mạnh trong một bảng đấu đầy thử thách. Vì vậy, hiện tại chúng tôi đang đứng đầu bảng đấu. Cả đội chỉ cần ăn mừng chiến thắng trong ngày hôm nay, ngày mai và sau đó sẽ tập trung hoàn toàn cho trận đấu cuối cùng.
6: Trận đại chiến giữa Argentina và Áo tại lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026 diễn ra rạng sáng mai là màn so tài quyết định tấm vé sớm vào vòng 1/16. Cả hai đội đều đang sở hữu 3 điểm sau lượt trận ra quân hoàn hảo và quyết tâm hướng đến ngôi đầu bảng. Đương kim vô địch Argentina được đánh giá nhỉnh hơn nhờ bản lĩnh và chất lượng nhân sự vượt trội. Tuy nhiên, huấn luyện viên Lionel Scaloni tỏ ra rất thận trọng và đánh giá cao đại diện châu Âu. Nhận định về đối thủ, chiến lược gia người Argentina nhấn mạnh.
7: Áo là một đối thủ rất khó chịu. Họ sở hữu những cầu thủ giỏi, áp sát tốt và chơi thứ bóng đá rất trực diện. Họ đã có một chiến dịch vòng loại tuyệt vời và chúng tôi đã phân tích kỹ rằng họ là một đối thủ đáng gờm.
6: Ở bên kia chiến tuyến, Áo dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ralf Rangnick sẵn sàng tạo nên bất ngờ bằng lối chơi pressing cường độ cao. Đối mặt với nhà vua thế giới, ông Rangnick khẳng định quyết tâm của toàn đội.
7: Chúng tôi phải chứng minh mình là một trong những tập thể tốt nhất tại World Cup này. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi phải chơi với tính kỷ luật, chiến thuật cực cao, cộng thêm nguồn năng lượng và sự dũng cảm ở mức tối đa.
6: Trận đấu giữa Argentina và Áo sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV3 và VOV Giao thông từ 23 giờ 50 phút đêm nay. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể đón nghe diễn biến các trận đấu Pháp gặp Iraq từ 3 giờ 50, Na Uy gặp Senegal từ 6 giờ 50 và Jordani gặp Algeria từ 9 giờ 50 trên các kênh VOV2, VOV3 và VOV Giao thông trong sáng mai.
5: Dự báo thời tiết.
8: Khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi cao nhất trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 39 độ, phía Nam 23 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Lan Anh và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
12: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
2: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
1: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
2: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
1: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
2: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
1: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
3: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Sau đây chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Chiều nay tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tổ chức phiên họp thứ nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp về báo cáo chuyên đề cơ chế chính sách giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương định hướng của Đảng về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thể chế hóa đầy đủ kịp thời các chủ trương của Đảng, trọng tâm là xây dựng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc thù vượt trội, cạnh tranh gắn với kết quả thực hiện và cam kết về công nghệ, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực Việt Nam, tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước, phát triển nhà cung ứng nội địa, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Trước đó sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 tại Học viện An ninh Nhân dân, khẳng định vai trò vị trí trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng công an nhân dân với việc tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu học viện đi đầu, dẫn dắt xây dựng và hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam với mục tiêu phấn đấu qua từng mốc năm 2030, 2035, 2045, xây dựng chiến lược để phát triển với lộ trình bước đi cụ thể và nỗ lực cao nhất để sớm về đích. Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội. Đây là chuỗi công trình hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của thủ đô, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chuẩn bị cơ chế, chính sách sang giai đoạn tổ chức thực hiện, hiện thực hóa các định hướng phát triển lớn của Trung ương đối với Hà Nội. Trong đó, đáng chú ý, cả 5 tuyến đường sắt dự kiến hoàn thành vào năm 2030 và kết nối đồng bộ với các tuyến số 3 và số 5 đang triển khai, từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên thông trên toàn địa bàn thành phố. Chủ trì hội nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra vào sáng nay tại trụ sở chính phủ. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu quy hoạch phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch cấp tỉnh.

0: tiên phân bổ nguồn lực đất đai cho các dự án động lực, công trình trọng điểm quốc gia về hạ tầng giao thông, năng lượng, phát triển khu công nghiệp, đô thị nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới có trụ sở tại Mỹ vừa công bố danh sách những điểm đến mùa hè tuyệt vời nhất ở châu Á. Trong danh sách 9 điểm đến được lựa chọn năm nay, Đà Nẵng, đại diện duy nhất của Việt Nam, xếp ở vị trí thứ 2, vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng về du lịch nghỉ dưỡng dịp hè như là Bali của Indonesia hay là Singapore. Theo đánh giá từ tạp chí, Đà Nẵng đúng nghĩa là thiên đường với những người yêu thích hoạt động ngoài trời, với các bãi biển như là Mỹ Khê, Non Nước. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran đã nhất trí lộ trình đàm phán kéo dài 60 ngày để đi đến thỏa thuận cuối cùng về chấm dứt chiến tranh. Một số biện pháp nới lỏng trừng phạt cũng bắt đầu được triển khai, trong đó có việc dỡ bỏ các hạn chế đối với dầu mỏ Iran và giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài. Hai bên cũng nhất trí thiết lập một đường dây liên lạc nhằm tránh xảy ra những hiểu lầm hay sự vụ đáng tiếc tại khu vực eo biển Hormuz. Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc hôm nay cho biết Triều Tiên lắp đặt nhiều chướng ngại vật dọc khu vực phía bắc ranh giới quân sự liên triều là hành động vi phạm một cách rõ ràng Hiệp định Đình chiến Triều Tiên, được ký ngày 27 tháng 7 năm 1953, nhằm chấm dứt các hành động thù địch của chiến tranh Triều Tiên. Trong khi Bình Nhưỡng chưa chính thức lên tiếng về vấn đề này, Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc, cơ quan có trách nhiệm giám sát việc thực thi Hiệp định Đình chiến, vẫn đang tỏ ra thận trọng với cáo buộc từ phía Hàn Quốc. Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa tuyên bố từ chức lãnh đạo công đảng cầm quyền, mở đường cho cuộc đua tìm người kế nhiệm trong những tuần tới và đẩy chính trường Anh vào một giai đoạn chuyển tiếp mới chỉ chưa đầy 2 năm sau cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Quyết định được đưa ra sau sức ép gia tăng ngay từ nội bộ công đảng khi uy tín của chính phủ suy giảm và những bất đồng về định hướng lãnh đạo ngày càng bộc lộ rõ. Nếu tính từ sau cuộc trưng cầu dân ý về Brexit năm 2016, đây là lần thứ 6 một thủ tướng Anh phải tuyên bố từ chức dù chưa kết thúc nhiệm kỳ. Nhân kỷ niệm 85 năm ngày bắt đầu chiến tranh vệ quốc vĩ đại ngày 22 tháng 6 năm 1941, trên khắp Liên bang Nga đã diễn ra nhiều hoạt động tưởng niệm trang trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn tri ân hàng chục triệu người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.
1: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
2: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
4: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn, bắt đầu dần dần nó lên đến cái lưng. Tôi đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
3: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối xương tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
2: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
4: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà dở rời thì biết ngay, đau đến tận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng 5 giờ ấy.
2: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Các bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
3: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
2: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
5: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
3: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
5: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất cariotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
2: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện

0: cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
1: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
2: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa, đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
3: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ?
0: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà bác Ý và bác Tâm tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn.
3: Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là Cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Thực sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Nhịp sống của đất nước,
6: bước chuyển mình của thế giới
7: được ghi nhận trung thực
5: và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình
5: trên kênh Thời sự VV1
7: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình. Thể chế hóa Nghị quyết 72, Quốc hội khóa 15 tại kỳ họp thứ 10 cũng đã ban hành Nghị quyết 261 về một số cơ chế chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Nhằm cụ thể hóa các nghị quyết này, Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo thông tư sửa đổi, thông tư 20 về danh mục các thuốc thuộc phạm vi ảnh hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, trong đó cập nhật, mở rộng danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả.
2: Đây là một trong những nội dung được cử tri và các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm, bởi không chỉ mở rộng thêm cơ hội tiếp cận điều trị, giảm gánh nặng chi trả viện phí của người bệnh, mà còn thể hiện những nỗ lực tiếp tục hoàn thiện chính sách y tế theo hướng ngày càng sát hơn với nhu cầu điều trị thực tế, đồng thời tạo thêm nền tảng cho một cơ chế cập nhật danh mục ngày càng bài bản, minh bạch, hiệu quả và mang tính dự báo hơn trong tương lai.
3: Cử tri lên tiếng.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, việc thanh toán chi phí thuốc cho người tham gia bảo hiểm y tế được thực hiện theo danh mục và quy định tại thông tư số 20 của Bộ Y tế ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn các thuốc hiện đang được bảo hiểm y tế chi trả vẫn dựa trên danh mục ban hành từ năm 2018. Theo thông tư số 30 năm 2018, trong đó chỉ bổ sung thêm một số ít thuốc phục vụ điều trị COVID-19. Điều này khiến danh mục thuốc bảo hiểm

0: y tế chưa theo kịp tốc độ phát triển của khoa học dược phẩm, đặc biệt là các thuốc phát minh mới trong điều trị bệnh hiểm nghèo. Vì vậy, với nhiều cử tri, việc cập nhật, mở rộng danh mục thuốc được Bảo hiểm y tế chi trả trong dự thảo thông tư sửa đổi, thông tư 20 về danh mục các thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế là một tin vui.
1: Hơn một năm kể từ ngày phát hiện bị ung thư phổi, ông Nguyễn Hữu Đài, 68 tuổi, ở thôn Trần Xá, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên đã phải trải qua 7 đợt hóa trị. Dù tình trạng bệnh có tiến triển tích cực khi kích thước khối u giảm, tuy nhiên gia đình vẫn đang đối mặt với gánh nặng chi phí do nhiều loại thuốc hỗ trợ nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế. Trong khi đó, thời gian điều trị bệnh còn kéo dài. Một người ốm như ông còn cần có người hỗ trợ chăm sóc nên ảnh hưởng đến nguồn thu của cả gia đình. Như nhiều người bệnh phải đối mặt với các căn bệnh nan y, hiểm nghèo, ông Nguyễn Hữu Đài mong muốn dòng chữ được bảo hiểm y tế chi trả xuất hiện trên đơn thuốc của mình.
2: Danh mục thuốc điều trị hiện nay nó rất là cao đối với điều kiện hoàn cảnh của gia đình. Chúng tôi là bệnh nhân thì mong muốn làm sao mà thường xuyên cập nhật cái danh mục thuốc để giảm cái nặng chi phí của gia đình. Bản thân tôi cũng như là mọi bệnh nhân mà mắc cái căn bệnh ung thư này.
1: Đối với nhiều người bệnh, kỳ vọng không chỉ nằm ở việc giảm bớt gánh nặng tài chính trước mắt, mà còn ở khả năng tiếp cận tốt với các giải pháp điều trị phù hợp khi chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được hoàn thiện. Ông Đoàn Đức Minh, 67 tuổi, ở số nhà 144 phố Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội chia sẻ, nếu những loại thuốc tốt hơn, mới hơn được đưa vào danh mục được bảo hiểm chi trả sớm, cơ hội điều trị bệnh, thậm chí là cơ hội sống của các bệnh nhân sẽ được mở rộng.
3: Điều trị nó phải lâu dài, mà thuốc thì đắt, nhưng mà không có bảo hiểm y tế thì chúng tôi cũng không có đủ khả năng để theo điều trị được. Các cái thuốc mà chưa được làm trong danh mục mà nếu mà được chuyển vào trong danh mục bảo hiểm y tế, đấy là điều rất tốt cho những bệnh nhân như chúng tôi để được hưởng các cái thuốc tốt hơn mà đỡ đi về cái kinh phí, kinh tế gia đình lo thì rất là khó khăn.
1: Nhiều người tham gia bảo hiểm y tế mong muốn chính sách chi trả của bảo hiểm y tế ngày càng theo sát hơn với nhu cầu điều trị thực tế của người dân. Anh Hoàng Xuân Thắng ở tỉnh Lạng Sơn bày tỏ.
4: Tôi mong muốn là bảo hiểm y tế sẽ cập nhật và bổ sung vào danh mục thuốc điều trị những cái bệnh nan y, thuốc đặc trị để cho những người bị nhiễm bệnh nan y người ta được hỗ trợ những cái thuốc đặc trị ấy, thuốc toàn thuốc đắt tiền thôi.
1: Không chỉ người dân mong mỏi, đội ngũ y tế cũng đánh giá cao ý nghĩa của việc cập nhật danh mục thuốc bảo hiểm y tế trong bối cảnh nhiều tiến bộ điều trị mới đã và đang được ứng dụng trong thực hành lâm sàng. Với nhiều trường hợp, các phác đồ điều trị tiên tiến có thể mang lại hiệu quả vượt trội cho bệnh nhân. Nhưng vì chưa được bảo hiểm y tế chi trả nên gánh nặng chi phí dồn lên vai bệnh nhân rất lớn, ngoại trừ một số trường hợp có thể xin hỗ trợ từ các nguồn quỹ hỗ trợ nhân đạo. Dưới góc độ quản lý chuyên môn, bác sĩ Nguyễn Đức Hạnh, trưởng khoa ung bướu 2 Bệnh viện Phổi Trung ương cho rằng,
5: các bệnh nhân ung thư nói chung hay là ung thư phổi nói riêng đang có rất nhiều cái phương pháp điều trị nội khoa rất là hiện đại. Tuy nhiên, thời điểm hiện nay thì các thuốc này chưa có trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả. Vậy nên nếu như mà tới đây các thuốc này mà vào trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả thì nó sẽ giảm được gánh nặng rất lớn cho người bệnh ung thư, và người bệnh ung thư có thể tiếp cận được các phương pháp điều trị hiện đại hiện nay có hiệu quả cao.
1: Nhiều chuyên gia y tế cũng cho rằng việc hoàn thiện danh mục thuốc bảo hiểm y tế không chỉ có ý nghĩa đối với người bệnh, mà còn có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cơ sở y tế trong quá trình triển khai điều trị và thanh toán bảo hiểm y tế. Về dài hạn, việc mở rộng khả năng tiếp cận các thuốc có hiệu quả điều trị cao được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời hỗ trợ sử dụng nguồn lực y tế hiệu quả hơn. Đây cũng là một trong những cơ sở để tiếp tục nâng cao giá trị của chính sách bảo hiểm y tế trong việc đồng hành cùng người bệnh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, từ đó củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân và chính sách an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh già hóa dân số và gánh nặng bệnh tật ngày càng gia tăng, nhu cầu tiếp cận các phương pháp điều trị mới, hiệu quả của người dân ngày càng lớn. Việc cập nhật danh mục thuốc bảo hiểm y tế là giải pháp nền tảng quan trọng trong đảm bảo quyền lợi của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế, trong việc tiếp cận tiến bộ y khoa đã và đang có mặt trên thế giới kịp thời, cũng như đảm bảo công bằng tiếp cận y tế cho toàn dân. Điều này cũng phù hợp với nhiều định hướng cải cách về y tế và an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết 20 và Nghị quyết 72, với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và giảm gánh nặng chi trả trực tiếp từ tiền túi cho người dân đến năm 2030.
0: Theo dự thảo thông tư sửa đổi thông tư 20, danh mục thuốc bảo hiểm y tế dự kiến sẽ được bổ sung 84 thuốc hóa dược và sinh phẩm mới, tập trung vào các nhóm thuốc đặc trị có chi phí cao, nhưng hiệu quả điều trị vượt trội. Trong số 84 thuốc mới dự kiến bổ sung, có 30 thuốc điều trị ung thư, chiếm khoảng 35,7%. Dự thảo cũng chú trọng đến các bệnh mạn tính và bệnh hiếm. Cụ thể, có 24 thuốc điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, đái tháo đường, bệnh hô hấp và rối loạn tâm thần, chiếm khoảng 29% số thuốc bổ sung. Ngoài ra, 18 thuốc điều trị bệnh hiếm cũng dự kiến được đưa vào danh mục, chiếm khoảng 21,4%. Cơ cấu này cho thấy định hướng chính sách đang dần chuyển từ việc chỉ tập trung vào điều trị bệnh cấp tính sang tăng cường quản lý bệnh mạn tính lâu dài, giúp người bệnh duy trì sức khỏe ổn định và giảm gánh nặng cho hệ thống y tế trong tương lai. Ngoài việc bổ sung thuốc mới, dự thảo sửa đổi thông tư số 20 năm 2022 của Bộ Y tế cũng đề xuất sửa đổi điều kiện về tỷ lệ thanh toán đối với 52 loại thuốc đã có trong danh mục hiện hành. Việc mở rộng chỉ định và nâng mức hưởng đối với một số thuốc sẽ giúp người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận điều trị, đồng thời giảm chi phí đồng chi trả. Điểm đáng chú ý của lần cập nhật danh mục này là từng bước chuẩn hóa quy trình thông qua các nguyên tắc, tiêu chí và cơ chế đánh giá ngày càng rõ ràng hơn, được quy định trong thông tư số 37 năm 2024 của Bộ Y tế đã được ban hành. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp hệ thống có điều kiện theo sát hơn với nhu cầu điều trị thực tế, phù hợp với tốc độ phát triển y học trên thế giới, đồng thời nâng cao tính minh bạch và khả năng dự báo của chính sách trong tương lai.
6: Từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, đề xuất bổ sung 84 loại thuốc hóa dược, sinh phẩm mới và điều trị y tế thanh toán cho 52 loại thuốc hiện hành trong dự thảo sửa đổi thông tư số 20 của Bộ Y tế là vấn đề nhận được sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội. Khẳng định đây là bước tiến nhân văn, thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, hoạch định chính sách về y tế theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm, đảm bảo tốt hơn tính công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế. Các đại biểu Quốc hội cũng đề xuất thêm các giải pháp để cân đối giữa quyền lợi và khả năng chi trả, giữa tính hiệu quả của chính sách với cải cách quản trị quỹ để bảo hiểm y tế thực sự trở thành tấm lá chắn an sinh đúng nghĩa cho người dân.
0: Đại biểu Nguyễn Thị Xỉu, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế nhận định, thực tế hiện nay nhiều bệnh nhân ung thư phải chi trả hàng chục triệu đồng cho mỗi một chu kỳ điều trị, thậm chí là có những gia đình phải bán cả tài sản, vay nợ để duy trì sự sống cho người thân. Vì vậy, ý nghĩa đầu tiên và rõ nhất của việc bổ sung danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả, trong đó có thuốc điều trị ung thư, là giảm gánh nặng tài chính cho người dân, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo và nhạy cảm yếu thế. Ý nghĩa sâu xa là người dân có cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến khi không may mắc bệnh hiểm nghèo. Đại biểu Nguyễn Thị Xỉu cho rằng đây cũng là tinh thần của an sinh xã hội và bảo hiểm y tế toàn dân mà chúng ta đang hướng tới.
7: Việc cập nhật danh mục thuốc lần này thì cũng khắc phục được một cái khoảng trống đã tồn tại rất nhiều năm. Danh mục thuốc bảo hiểm y tế hiện nay thì vẫn chủ yếu dựa trên cái nền tảng từ năm 2018, trong khi thì khoa học dược phẩm thế giới thì đã phát triển rất là nhanh. Nếu danh mục không được cập nhật kịp thời thì sẽ dẫn đến cái tình trạng là người bệnh Việt Nam chậm tiếp cận với các tiến bộ điều trị mới của thế giới. Việc bổ sung thuốc phải dựa trên cái nguyên tắc đánh giá công nghệ y tế, tức là phải xem xét đầy đủ hiệu quả điều trị, tính an toàn, chi phí hiệu quả và tác động ngân sách trước khi đưa vào danh mục chi trả. Chính vì vậy cũng cần phải cân nhắc, phải có lộ trình và có cái tính ưu tiên.
0: Khẳng định việc bổ sung danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả, trong đó có các thuốc điều trị các bệnh ung thư, bệnh tự miễn, những bệnh như tim mạch nặng hay rối loạn chuyển hóa, bệnh hiếm cần điều trị kéo dài, giúp nâng cao hơn tính công bằng trong tiếp cận y tế. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phân tích.
8: Trong thực tế thì có những khi cùng mắc một căn bệnh nhưng mà cái khả năng tiếp cận thuốc thì lại rất khác nhau giữa người giàu và người nghèo, hay là giữa người dân ở vùng đô thị và vùng nông thôn. Việc mở rộng danh mục thuốc bảo hiểm y tế thì sẽ giúp người dân ở nhiều địa bàn, ở nhiều tầng lớp khác nhau sẽ có cái cơ hội tiếp cận các cái phương pháp điều trị tiên tiến hơn, thay vì là họ phải chấp nhận điều trị cầm chừng. Cho nên tôi thấy điều này rất phù hợp với mục tiêu tiến tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân mà Tổ chức Y tế Thế giới luôn luôn là nhấn mạnh, và đồng thời cũng rất phù hợp với quan điểm của Đảng và Nhà nước về đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.
0: Có thể nói, việc đưa các loại thuốc phát minh thế hệ mới vào danh mục chi trả là một đòi hỏi cấp bách từ thực tiễn để đảm bảo quyền lợi và tính công bằng trong tiếp cận y tế của nhân dân. Tuy nhiên, một bài toán thực tế khác cũng cần tính đến là cân đối giữa bảo đảm quyền lợi và khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế. Thực tế, quy mô chi trả tuyệt đối của Quỹ Bảo hiểm Y tế liên tục tăng mạnh qua từng năm, từ mốc hơn 40.000 tỷ đồng năm 2022 lên trên 50.000 tỷ đồng vào năm 2024. Khi danh mục thuốc tiếp tục được mở rộng với nhiều loại biệt dược đắt tiền, áp lực mất cân đối thu chi của quỹ là nỗi lo ngại có cơ sở. Trước bài toán này, đại biểu Nguyễn Thu Dung,

0: tự cho người bệnh.
1: Việc lo ngại về áp lực lên quỹ bảo hiểm y tế là hoàn toàn có cơ sở và cần được nhìn nhận một cách thẳng thắn. Để cân bằng giữa bảo đảm an sinh xã hội và quản lý hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế, thì tôi cho rằng việc đưa thuốc mới vào danh mục phải dựa trên bằng chứng khoa học, đánh giá hiệu quả điều trị, độ an toàn, chi phí hiệu quả và tác động ngân sách. Thứ hai là phải có tiêu chí, chỉ định, điều kiện thanh toán và hướng dẫn chuyên môn rõ ràng. Một thuốc tốt nếu sử dụng không đúng chỉ định thì vẫn có thể gây lãng phí quỹ và không đem lại hiệu quả điều trị tương xứng.
0: Đồng tình với quan điểm mở rộng quyền lợi phải đi đôi với các biện pháp kiểm soát và quản trị thông minh, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cũng lưu ý một chính sách nhân văn chỉ có thể bền vững nếu toàn bộ hệ thống vận hành được cải cách mạnh mẽ, đồng bộ dựa trên nền tảng số hóa. Việc liên thông dữ liệu kê đơn, kiểm soát chặt tình trạng, lạm dụng chỉ định thuốc đắt tiền sẽ là những yếu tố bảo vệ an toàn cho dòng tiền của quỹ. Cùng với đó, các đại biểu Quốc hội cũng đề nghị cần quản lý sử dụng thuốc bằng dữ liệu, quản lý quỹ trong giai đoạn tới, không thể chỉ dựa vào kiểm soát hành chính mà phải dựa vào dữ liệu và kết quả điều trị. Việc cập nhật bổ sung danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả không chỉ mang lại thêm cơ hội tiếp cận điều trị trong giai đoạn hiện nay, mà sẽ tạo thêm nền tảng cho một cơ chế cập nhật danh mục ngày càng bài bản, minh bạch và phù hợp hơn với thực tiễn điều trị trong tương lai. Đó cũng là một bước đi quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao giá trị của chính sách bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội cho mọi người dân, khẳng định trong các nghị quyết quan trọng của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy,
5: chính xác,
4: sinh động,
5: hữu ích. Xã hội chuyển động.
4: Xã hội chuyển động.
6: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đồng hành cùng chương trình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Làm sao để con tự giác rời xa các thiết bị điện tử, giữ vô vàn lựa chọn giải trí, bí quyết nào giúp trẻ có một kỳ nghỉ thực sự ý nghĩa? Thay vì cấm đoán, sự đồng hành của cha mẹ tại các sân chơi thực tế chính là câu trả lời. Sân chơi mùa hè không chỉ giúp trẻ giải tỏa năng lượng, cân bằng cảm xúc, rèn luyện thể chất mà còn là nơi để giúp các con phát triển toàn diện. Nhận diện và kiến tạo không gian lý tưởng giúp trẻ thực sự chơi để phát triển, để cùng con mở ra một mùa hè rực rỡ, bổ ích và lớn khôn mỗi ngày. Đây sẽ là nội dung chúng tôi gửi tới quý vị trong vấn đề xã hội hôm nay. Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình là bài viết Hè về, học sinh Khmer đến chùa học chữ mẹ đẻ.

0: Vấn đề xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là khoảng thời gian trẻ em có quỹ thời gian rảnh rỗi, giữa vô vàn lựa chọn giải trí, làm thế nào để con có một mùa hè chơi để phát triển, chứ không đơn thuần chỉ là chơi để giải trí, đang là trăn trở của các bậc phụ huynh. Thay vì cấm đoán con sa đà vào các thiết bị điện tử, nhiều cha mẹ đã chọn cách trực tiếp đồng hành cùng con trải nghiệm các sân chơi bổ ích trong mùa hè. Qua đó không chỉ giúp trẻ tránh xa mạng xã hội nhiễu loạn, mà còn mở ra một không gian để con thỏa sức phát triển ngay trong kỳ nghỉ. Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự Chơi để phát triển, để thấy rõ tầm quan trọng của sự đồng hành của cha mẹ đối với con trẻ trong mỗi kỳ nghỉ hè.
2: Khi mà đến đây thì con cảm thấy như thế nào?
3: Tự hào. Ấn tượng nhất là khu trưng bày ký hiệp định nhân dân em.
4: Thay vì để con dán mắt vào TV hay máy tính, cuối tuần nào anh Huy Nam ở phường Cổ Nhuế, Hà Nội cũng thiết kế các chuyến đi trải nghiệm. Biết con đam mê lịch sử, anh thường chọn những địa chỉ đỏ làm điểm đến, biến chúng thành lớp học đầy giá trị.
5: Rất hay đưa các bạn đi đến các bảo tàng lịch sử với cả quân sự từ xung quanh Hà Nội cũng như là trên cả nước này. Đấy, cứ đến địa bàn nào mà có bảo tàng liên quan đến lịch sử các bạn đấy. Và cả bạn lớn rất thích lịch sử. Đấy, thế nên là đưa các bạn đi thì rất là có ích thôi.
4: Không chỉ trẻ nhỏ, các bạn học sinh lớn hơn như Phùng Hoàng Bảo Châu lớp 10 ở tỉnh Phú Thọ và Lê Quang

0: Minh ở tỉnh Hải Dương cũng thấy rõ giá trị của việc chơi để phát triển khi đứng trước các hiện vật lịch sử, biết kể chuyện ở đây.
1: Đến đây là nó sẽ vừa có thể vừa trải nghiệm, vừa học lý thuyết, em có thể tiếp thu được nhiều thứ hơn.

0: chơi được vui nữa.
1: Chính sự gắn kết đồng hành từ gia đình đã khơi dậy trí tò mò và lòng tự hào dân tộc một cách tự nhiên. Chị Lê Thanh Huệ, một phụ huynh chia sẻ.
2: Khi mà các cái kỹ năng cũng như là kiến thức về lịch sử của các con ấy, thì nhiều khi các con biết nhưng mà các con chưa có cái môi trường để thể hiện. Thì khi ở trong một cái môi trường mà nó có cái sự hào hùng của lịch sử như vậy thì các con thể hiện cái sự am hiểu của lịch sử của mình đối với sự phát triển của đất nước và yêu và kích thích những cái tò mò của các con để các con nhiều cái kiến thức các con chưa biết thì các con sẽ tìm hiểu thêm và những cái kiến thức mà các con biết rồi thì các con có không gian để thể hiện.
1: Bên cạnh lịch sử, thư viện cũng là mảnh đất màu mỡ để trẻ phát triển thay vì chỉ giải trí. Ngay từ đầu hè, nhiều phụ huynh tại Hà Nội đã dẫn con đến Thư viện Hà Nội đăng ký thẻ đọc sách để trau dồi kiến thức, hạn chế tiếp xúc với các thiết bị điện tử. Trong không gian đọc sách mở, hiện đại, không gò bó kiểu truyền thống, các bạn nhỏ được tự do khám phá kho sách khổng lồ, thỏa sức lựa chọn những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi.
3: Nghỉ hè ở nhà con cũng không có ai chơi cùng nên là con thấy đến thư viện thì nó rất là vui. Con tìm đọc những cái cuốn sách mà con thích.
4: Mình muốn con tránh khỏi tivi và điện thoại nên là hè bố mẹ cho con ra đây cho con đọc về những sách lịch sử để sau này con hiểu biết về lịch sử rộng hơn.
1: Để đồng hành cùng các em, thư viện còn tổ chức các nhóm kỹ năng đọc, vẽ và các trò chơi phát triển tư duy, kết hợp với một không gian luôn đề cao sự thân thiện, thoải mái, học mà chơi, chơi mà học, tạo nên không gian giao lưu văn hóa hấp dẫn, giúp các em thích đến thư viện hơn, qua đó khơi gợi được sự hứng thú đọc sách của các em nhỏ. Chị Lê Vân, một cán bộ của thư viện cho biết.
5: Lên thư viện các con có được đọc sách theo các chủ đề mà mình yêu thích và còn chơi các nhóm trò chơi như là nhóm kỹ năng đọc, nhóm họa sĩ nhí và các câu lạc bộ khác để cho các con có thể xa rời cái tivi, điện thoại và những cái trang mạng không tốt vừa ảnh hưởng đến sức khỏe mà lại vừa ảnh hưởng đến sự phát triển của con.
6: Cứ thông thả mà ra bơi con. Nào, cố gắng hết bẻ con.
1: Cùng với những sân chơi khám phá văn hóa nghệ thuật, nhiều hoạt động thể thao rèn luyện kỹ năng sống cũng được tổ chức nhằm mang lại mùa hè ý nghĩa và bổ ích cho trẻ em. Tại nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, các câu lạc bộ kỹ năng sống, thanh nhạc, bé học làm người dẫn chương trình, các câu lạc bộ bóng đá, bơi, múa hát, khoa học mở cửa đón học sinh suốt mùa hè, giúp các em học cách lắng nghe, thấu hiểu và trưởng thành một cách tự nhiên. Theo chia sẻ của các thầy cô, những hoạt động ngoại khóa được tổ chức ngay tại trường học giúp các bậc phụ huynh yên tâm, các con thì tích lũy thêm được nhiều kiến thức, kỹ năng hơn, trưởng thành hơn.
7: Ban đầu thì các con rất rụt rè, nhút nhát, không dám cầm mic. Thì tuy nhiên sau một vài buổi học thì các con đã mạnh dạn phát biểu ý kiến, rồi tự tin hơn và dám thể hiện cảm xúc của mình trước đám đông.
8: Hè thì các bậc phụ huynh đăng ký cho các con đến trung tâm học bơi rất là đông. Thì đến đây thì các thầy cô rất là nhiệt tình giảng dạy cho các con, hướng dẫn cho các con cách phòng chống đuối nước. Và hướng dẫn các con đầu tiên thì sẽ dạy các con cái kỹ năng là bơi cơ bản. Thì khi các con bơi tốt rồi thì chúng tôi sẽ dạy cho các con học nâng cao.
1: Sự đồng hành của cha mẹ qua những không gian trải nghiệm thực tế đã mang lại một góc nhìn mới về kỳ nghỉ của con trẻ. Giờ đây các em không chỉ chơi để giải trí, tiêu tốn thời gian, mà chơi để phát triển trí tuệ, cảm xúc và kỹ năng sống. Biến mùa hè thành một hành trình khám phá trọn vẹn để tuổi thơ.

Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy sân chơi đối với trẻ trong dịp hè có ý nghĩa quan trọng, không chỉ giúp các em cân bằng cảm xúc, giải tỏa năng lượng, gia tăng sự phát triển về thể chất, mà còn là nơi giúp các em có cơ hội phát triển kỹ năng toàn diện,

0: phát hiện được những thế mạnh, đồng thời được thể hiện bản thân một cách tự nhiên nhất. Vậy làm thế nào để nhận diện và kiến tạo được những sân chơi thực sự giúp trẻ chơi để phát triển? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của chuyên gia tâm lý Nguyễn Minh Duyên đến từ Trung tâm Tâm lý và Phát triển Con người NHC Việt Nam.
1: Trước tiên xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý Nguyễn Minh Duyên tham gia chương trình ạ. Qua phóng sự ở phần đầu chương trình thì bà nhìn nhận như thế nào về vai trò của cha mẹ trong việc đồng hành và kiến tạo những sân chơi giúp con phát triển ạ?
2: Thực tế thì trẻ em hiện nay của chúng ta đang thiếu chính là sự đồng hành chất lượng từ phía cha mẹ. Không gian có thể hạn chế, thời gian có thể ít. Tuy nhiên, cái sự đồng hành, cái sự lắng nghe, cái sự hiện diện của cha mẹ tạo nên một cái sự kết nối vô cùng quan trọng đối với con cái của chúng ta. Trẻ em cần được an toàn về mặt cảm xúc. Chính vì vậy, cha mẹ là cầu nối đang giúp con của mình có một cái sự phát triển toàn diện và lành mạnh hơn.
1: Vậy bà có thể chia sẻ cho thính giả được biết sự khác biệt giữa chơi để giải trí và chơi để phát triển và làm thế nào để phụ huynh có thể nhận biết được điều đó và đồng hành cùng con một cách hiệu quả thưa bà?
2: Chơi để giải trí thì thông thường đó là những cái hoạt động giúp trẻ em có thể giết được thời gian, giống như là các bạn có thể chơi điện tử, các bạn có thể xem TV. Thế còn chơi phát triển nó đòi hỏi vận dụng cái trí óc của mình một cách gọi là sáng tạo và một cách gọi là có cái cường độ hơn. Mỗi phụ huynh có thể tự hỏi mình sau cái hoạt động này con của mình giúp ích được gì cho cái việc là gì ạ? Gia tăng được những cái kỹ năng sống, những cái kỹ năng giao tiếp, những cái kỹ năng về cân bằng và làm chủ cảm xúc, hay nói cách khác là con của mình có phát huy được cái trí tưởng tượng sáng tạo hay không. Thì nếu như câu trả lời là có thì tôi tin rằng đó là chơi để phát triển.
1: Vậy bà có thể chia sẻ một vài loại hình sân chơi mà theo bà là đáp ứng được các tiêu chí chơi để phát triển nên được ưu tiên cho trẻ trong dịp hè để các bậc phụ huynh có thể tham khảo cho con em mình ngay trong dịp hè này ạ?
2: Thứ nhất là phụ huynh có thể cân nhắc cái loại hình là sân chơi ngoài trời để giúp con của mình cân bằng được cảm xúc, gia tăng được cái sự phát triển về mặt thể lực. Cái sân chơi thứ hai đó chính là sân chơi nghệ thuật. Các con có thể tham gia các cái câu lạc bộ thanh nhạc, các câu lạc bộ nhảy, các câu lạc bộ múa. Như vậy thì các con của mình có cái sự chắc cánh được để nuôi dưỡng cái tiềm năng, cái đam mê mà mỗi con em của mình đấy được coi là thiên tài trong cái lĩnh vực đó. Một cái sân chơi nữa đó là cái loại hình sân chơi kết hợp giữa phát triển kỹ năng sống và trị liệu. Có thể lấy tên ví dụ như là các cái hoạt động trại hè. Ở đó thì các con vừa được gia tăng những cái kỹ năng giống như thuyết trình này, kỹ năng tương tác, kỹ năng tư duy phản biện. Các em được chắp cánh nuôi dưỡng cái lòng biết ơn. Và đặc biệt nữa, đối với các cái con chưa được tự tin lắm thì các con có thể là trở nên tự tin hơn thông qua các cái hoạt động làm việc tập thể. Đối với các cái bạn mà chưa được tập trung thì các con ở đó cũng được rèn luyện về cái tính kiên nhẫn. Và đặc biệt nữa đó là thấu hiểu bản thân mình hơn để trở nên thành một con người có cái sự phát triển toàn diện.
1: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia tâm lý Nguyễn Minh Duyên đã có những chia sẻ rất hữu ích dành cho các bậc phụ huynh.
3: Sắc màu cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp hè về, khi các em học sinh đã hoàn thành năm học phổ thông cũng là lúc các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lại mở các lớp dạy chữ Khmer miễn phí dành cho con em trong Phum Sóc. Hoạt động đã trở thành nét đẹp văn hóa được duy trì qua nhiều thế hệ, góp phần gìn giữ tiếng nói, chữ viết dân tộc Khmer, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em trong những tháng nghỉ hè. Phản ánh của phóng viên Thạch Hồng tại chùa Sung Thum, xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ.
4: Trong những ngày này tại chùa Xuân Thông, xã Lai Hòa, không khí học tập diễn ra sôi nổi. Có hơn 300 em học sinh ở tất cả các cấp học phổ thông tại địa phương tham gia các lớp học chữ Khmer từ lớp 1 đến lớp 3 do chùa tổ chức. Trong lớp học, tiếng đánh vần, tiếng đọc bài vang lên đều đặn. Nhiều em đã gắn bó với lớp học hè nhiều năm liền và xem đây là khoảng thời gian ý nghĩa nhất trong kỳ nghỉ. Bởi không chỉ được học chữ, các em còn có cơ hội gặp bạn bè, cùng tham gia các hoạt động bổ ích. Em Thái Thị Si The và em Thạch Thị Thu Linh đến học chữ Khmer tại chùa Xuân Thông chia sẻ.
5: Hè thì ôn ban riêng ạ.
6: Cứ vào dịp nghỉ hè là em

0: Lại đến học chữ Khmer do chùa tổ chức. Năm nay em học lớp 3 chữ Khmer. Bây giờ em đã viết, đọc tốt. Ngoài ra em được học về ngữ pháp nên rất tốt cho em. Học 2 tháng hè được nghỉ, em có thời gian để đi học tiếng Khmer. Em rất thích vì giờ đã đọc được, viết được.
1: Đối với những em bắt đầu làm quen với chữ Khmer, các vị sư và giáo viên luôn kiên trì hướng dẫn từng nét chữ, từng cách phát âm, giúp các em tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng. Sư Tăng Trải, Phó Chủ trì Chùa Xuân Thâm nói:
0: Ban đầu thì chúng tôi dạy các nguyên âm, phụ âm, cách viết chữ, học từ từ, mỗi ngày chỉ học 5 chữ thôi. Đối với các em vừa vào từ đầu, sau đó khi các em đã thuộc rồi sẽ ráp chữ, đánh vần và bắt đầu vào bài học.
1: Từ những bài học đơn giản ấy, các em dần hình thành khả năng đọc, viết và hiểu ngôn ngữ dân tộc của mình. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các em tiếp cận các giá trị văn hóa truyền thống Khmer trong tương lai. Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, ngoài các lớp học tại chùa, sư sãi ban quản trị chùa Xuân Thâm còn phối hợp mượn một số điểm trường phổ thông trên địa bàn để tổ chức giảng dạy. Nhờ vậy các em được học gần nhà, đi lại dễ dàng hơn, nhất là trong mùa mưa này. Không chỉ là nơi truyền dạy kiến thức, những lớp học hè tại chùa còn là môi trường giáo dục đạo đức, giúp các em tránh xa các tệ nạn xã hội, sử dụng thời gian nghỉ hè một cách hữu ích và ý nghĩa.
2: Quý vị thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay, chương trình do biên tập viên Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển. Thưa quý vị, từ Đại hội Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14 vừa diễn ra để lại thông điệp mạnh mẽ. Nguồn nhân lực nữ chất lượng cao không chỉ là mục tiêu bình đẳng giới, mà là yêu cầu cấp thiết để nâng tầm quốc gia trong kỷ nguyên số và hội nhập.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua, sự kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14 thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Sau khi đại hội bế mạc, một trong những vấn đề cốt lõi tiếp tục được dư luận và các nhà hoạch định chính sách đặc biệt quan tâm chính là câu chuyện khơi dậy tiềm năng của lao động nữ.
0: Đại diện ngành giáo dục, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, đầu tư cho con người, đặc biệt là nguồn nhân lực nữ, chính là đầu tư cho tương lai của dân tộc. Phụ nữ không chỉ là lực lượng lao động quan trọng mà còn là nguồn lực phát triển đặc biệt. Việc phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao không chỉ nhằm đạt được mục tiêu bình đẳng giới mà còn là yêu cầu trực tiếp của chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
1: Dù công tác phát triển phụ nữ đã đạt nhiều thành tựu, nhưng trước làn sóng của công nghệ và đổi mới sáng tạo, thực tế vẫn còn không ít rào cản. Tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các lĩnh vực đầu tàu như khoa học kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo hay công nghiệp bán dẫn vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Ở các vị trí quản lý cấp cao hay chủ nhiệm đề tài nghiên cứu, sự hiện diện của nữ giới vẫn còn khiêm tốn.
0: Cùng quan điểm, cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Bà Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cho rằng, trong kỷ nguyên số, khi tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển quan trọng nhất, chất lượng nguồn nhân lực nữ không chỉ quyết định sự tiến bộ của phụ nữ mà còn góp phần lớn tạo nên năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhấn mạnh về những lợi thế và đặc thù riêng của nguồn nhân lực nữ thủ đô, bà Lê Kim Anh khẳng định.
2: Với vị thế của thủ đô, nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa, trí tuệ và nguồn lực của đất nước, Hà Nội có những lợi thế đặc biệt, đồng thời tạo nên những nét đặc thù riêng của nguồn nhân lực nữ thủ đô. Với cơ cấu đa dạng, khả năng tiếp cận nhanh tri thức mới, có trình độ cao thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, mang đậm bản sắc người Hà Nội, cần cù, chịu khó, thông minh, sáng tạo, thanh lịch, văn minh. Nhiều nữ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, doanh nhân, nữ vận động viên, nữ lãnh đạo quản lý đã khẳng định năng lực, vai trò dẫn dắt, tiên phong trong chuyển giao tri thức, truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, bảo tồn văn hóa truyền thống và phát triển cộng đồng.
1: Những năm qua,

0: Dưới sự lãnh đạo của thành ủy và sự quan tâm của chính quyền các cấp, tỷ lệ lao động nữ qua đào tạo ngày càng tăng. Tuy nhiên, chất lượng lao động nữ của thủ đô vẫn chưa đồng đều. Phụ nữ khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và lao động phi chính thức vẫn gặp khoảng cách lớn về kỹ năng số, ngoại ngữ. Tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo quản lý cũng chưa tương xứng với tiềm năng.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển thủ đô đến năm 2035, tận dụng các cơ chế vượt trội từ luật thủ đô năm 2024, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đề xuất 5 nhóm giải pháp trọng tâm. Bên cạnh việc khơi dậy khát vọng học tập suốt đời, hội nhấn mạnh vào việc chuyển đổi số và phát triển nhân lực chất lượng cao.
2: Thứ hai, nâng cao năng lực số và khả năng thích ứng của phụ nữ trong kỷ nguyên mới. Mỗi cấp hội phải trở thành một cầu nối giúp phụ nữ tiếp cận công nghệ, khai thác hiệu quả các nền tảng số và trí tuệ nhân tạo, đảm bảo an toàn trên không gian mạng, kết nối mạng lưới hỗ trợ giữa nữ trí thức, nữ doanh nhân, nhà khoa học với phụ nữ yếu thế, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm phụ nữ. Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao trong các lĩnh vực trọng điểm, giáo dục nghề nghiệp mũi nhọn, chương trình phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp đào tạo nhân lực nữ chất lượng cao, đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu về lãnh đạo quản trị, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn với chính sách đào tạo bồi dưỡng thu hút và trọng dụng nhân tài của thành phố.
0: Cùng với đó, các giải pháp cùng hướng tới hỗ trợ sinh kế bền vững cho lao động nữ, trong đó quan tâm đào tạo chuyển đổi việc làm cho phụ nữ tại các địa bàn bị thu hồi đất, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ hội chuyên nghiệp hiện đại, có tư duy đổi mới, thực sự là người truyền cảm hứng và đồng hành cùng phụ nữ cơ sở.
1: Bà Lê Kim Anh cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp chính sách về bình đẳng giới, có chính sách hỗ trợ phụ nữ làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao, tăng cường đầu tư cho các thiết chế xã hội như nhà trẻ, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi để giảm áp lực gánh nặng gia đình cho phụ nữ.
0: Thưa quý vị và các bạn, khi được trao cơ hội và tạo điều kiện phát triển, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ trí tuệ, bản lĩnh, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh và hạnh phúc. Tuy nhiên, cơ hội và điều kiện phát triển ấy trên thực tế lại chưa được san sẻ đồng đều.
1: Chúng ta không thể không nhắc tới khoảng cách cơ hội giữa các vùng miền. Trẻ em gái tại vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện vẫn gặp nhiều bất lợi trong việc tiếp cận giáo dục chất lượng cao, học ngoại ngữ hay trang bị kỹ năng số. Bên cạnh đó, những định kiến giới vô hình vẫn đang thu hẹp cơ hội phát triển và sự tự tin của không ít phụ nữ, trẻ em gái.
0: Mục tiêu đặt ra hiện nay là phải vượt qua khỏi việc chỉ đảm bảo quyền học tập cơ bản. Chúng ta cần tạo bệ phóng để phụ nữ phát huy tối đa năng lực, tự tin bước vào những lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế. Đại diện cho tiếng nói của thế hệ trẻ, bà Nguyễn Ni Hương, Bí thư tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho rằng, hành trình này cần bắt đầu ngay từ việc đổi mới tư duy giáo dục, trọng tâm là xây dựng hình mẫu người phụ nữ thời đại mới, có tri thức, bản lĩnh, tự tin, sáng tạo và đầy tinh thần trách nhiệm. Đi kèm với đó là các chính sách thiết thực hỗ trợ nữ thanh niên học tập lập nghiệp, giúp các bạn trẻ nhanh chóng thích ứng với nền kinh tế tri thức.
1: Thưa quý vị, khơi thông điểm nghẽn, trao quyền và tạo mọi điều kiện để phụ nữ vươn lên không chỉ giúp thay đổi cuộc đời của một cá nhân mà còn là bước đi chiến lược góp phần vào sự thịnh vượng chung của quốc gia. Chiến lược vĩ mô hướng tới sự thịnh vượng chung ấy sẽ chỉ thực sự trọn vẹn khi được hiện thực hóa bằng những hành động bền bỉ tại cơ sở. Minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của sự trao quyền và tinh thần chủ động vươn lên đang hiện hữu ngay tại những bản làng vùng cao, nơi mà rào cản bứt phá tưởng chừng là lớn nhất.
0: Thưa quý vị và các bạn, sự thay đổi diện mạo của một miền quê nhiều khi không bắt đầu từ những dự án có quy mô mà lại khởi nguồn từ những việc làm bình dị nhất trong mỗi nếp nhà. Tại xã miền núi Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên, nơi có đến 94% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống bà con đang ngày một khởi sắc. Đóng góp vào sự thay đổi ấy có vai trò nòng cốt của những người phụ nữ thông qua cuộc vận động 5-0, 3 sạch, 3 an.
1: Hơn 1/4 thế kỷ gắn bó với công tác hội, bà Doanh Thị Hiếu, một hội viên tiêu biểu tại cơ sở đã tự mình trải nghiệm và lan tỏa sức sống của phong trào thiết thực này. Nhận thức rõ ý nghĩa của các tiêu chí 5-0 cùng tiêu chí 3 sạch là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Bà Hiếu bắt tay thực hiện từ chính tổ ấm của mình. Gia đình bà tiên phong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để ổn định kinh tế, đồng thời duy trì nền nếp dọn dẹp không gian sống, phân loại rác thải tại nguồn và tích cực tham gia chuỗi hoạt động Ngày Chủ Nhật Xanh.
0: Làm tốt ở gia đình, Bà Hiếu mang tinh thần ấy đi vận động chia sẻ với từng chị em

0: trong thôn xóm. Sự kiên trì, thấu hiểu của bà đã giúp nhiều mảnh đời yếu thế tự tin vươn lên. Bà Doanh Thị Hiếu nhớ lại.
1: Trong quá trình vận động, tôi nhớ một chị hội viên thuộc diện gia đình khó khăn, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, bản thân chị ít giao tiếp, ngại tham gia các hoạt động tập thể, thấu hiểu hoàn cảnh của chị. Tôi cùng chi hội đã thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, vận động hỗ trợ chị thực hiện các tiêu chí được quan tâm, hỗ trợ. Gia đình chị đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ hơn, các con ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, bản thân chị cũng tự tin, cởi mở hơn và tích cực tham gia các hoạt động của chi hội. Đến nay, cuộc sống gia đình chị đã tốt hơn, ổn định hơn. Không những thế, chị còn sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn hơn.
2: Đến nay, 100% hộ gia đình hội viên phụ nữ tại thôn khu 1 đã thực hiện phân loại rác thải tại nguồn và đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Gắn liền với nhịp sống mới, phong trào nay được nâng tầm thành 5-0, 3 sạch, 3 an, bổ sung thêm 3 yếu tố vô cùng thiết thực là an toàn, không để xảy ra bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em, an tâm, môi trường sống, làm việc bình đẳng và an sinh, đảm bảo cuộc sống ổn định. Bà Doanh Thị Hiếu chia sẻ.
1: Bản thân tôi rất đồng tình và phấn khởi vì đây là nội dung thiết thực đúng với nguyện vọng của chị em phụ nữ và nhân dân. Qua đó tạo môi trường sống an toàn, ổn định cho các gia đình để gia đình luôn là mái ấm, yêu thương, ngập tràn hạnh phúc.
0: Để phong trào thực sự bền vững, ở góc độ cơ sở, đại diện phụ nữ xã Ngân Sơn cũng tha thiết mong mỏi các cấp các ngành tiếp tục có những chính sách hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo hiệu quả. Cùng với đó là việc quan tâm đầu tư hạ tầng thiết yếu như hệ thống xử lý rác thải, nước sạch, sinh hoạt tại khu dân cư, đồng thời tổ chức thêm các lớp tập huấn kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

0: Quý vị thân mến, câu chuyện của bà Doanh Thị Hiếu là minh chứng cho thấy một cộng đồng văn minh, an toàn và hạnh phúc luôn cần sự chung tay, chủ động từ mỗi cá nhân. Bằng những việc làm nhỏ nhưng thiết thực, phụ nữ vùng cao đang từng ngày góp sức xây dựng bản làng thêm xanh, sạch, đẹp và trọn vẹn, bình an.
1: Thưa quý vị, bức tranh toàn cảnh về nỗ lực vươn lên làm kinh tế của phụ nữ cả nước được khắc họa rõ nét tại Đại hội Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14 vừa qua. Theo bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các cấp hội đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng hội viên từ việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng, ứng dụng khoa học công nghệ cho đến chuyển đổi số. Nhờ sự trợ lực này, hàng trăm nghìn phụ nữ đã khởi nghiệp thành công, hàng nghìn hợp tác xã do nữ quản lý ra đời. Và hàng triệu chị em có vốn để mở rộng sản xuất, từ đó cải thiện sinh kế bền vững.
0: Từ góc độ thực tiễn địa phương, câu chuyện của vùng đất cực Nam Tổ quốc Cà Mau là một minh chứng cụ thể. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau đã tổ chức hơn 60 diễn đàn tư duy kinh tế, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho hàng chục ngàn lao động. Nguồn vốn ủy thác gần 3.000 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã trở thành đòn bẩy giúp chị em mạnh dạn đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Bà Lê Thị Ngọc Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau cho biết.
2: Đến nay toàn tỉnh có hơn 2.000 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Lực lượng phụ nữ đã khẳng định vai trò chủ thể trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP với 155 sản phẩm trên 66 chủ thể nữ đạt chứng nhận từ 3 đến 4 sao, chiếm gần 50% tổng số sản phẩm OCOP của toàn tỉnh. Những sản phẩm mang thương hiệu phụ nữ Cà Mau không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên phụ nữ mà còn góp phần quan trọng giúp hơn 2.000 hộ nghèo thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Không chỉ dừng lại ở mô hình kinh tế hộ gia đình hay các sản phẩm ô cốp vươn tầm, phụ nữ còn đang trực tiếp tham gia sâu rộng vào thương trường. Hiện nay, doanh nghiệp do nữ làm chủ chiếm từ 21 đến 25% tổng số doanh nghiệp cả nước. Các nữ tướng không chỉ chạy đua về lợi nhuận mà còn tiên phong hướng tới những giá trị bền vững như ứng dụng công nghệ số, phát triển sản phẩm xanh, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn và đề cao trách nhiệm xã hội.
0: Tuy nhiên, con đường bứt phá phía trước vẫn còn không ít rào cản. Theo bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể Bộ Tài chính, khó khăn lớn nhất hiện nay là phần lớn doanh nghiệp nữ vẫn ở quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Nguồn lực hạn chế dẫn đến những thách thức trong đầu tư công nghệ, tiếp cận tài chính và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh ngày càng khắt khe. Để tháo gỡ những điểm nghẽn này, bà Trịnh Thị Hương đề xuất.
3: Giai đoạn 26 và 30 thì đây một cái giai đoạn mà cần trao quyền thực chất cho khu vực doanh nhân nữ và cần tiếp tục cải thiện hệ sinh thái hỗ trợ theo hướng đồng bộ và lấy

0: doanh nghiệp làm trung tâm trong quá trình chuyển đổi. Đồng thời đó, chúng ta cũng cần phải mở rộng khả năng tiếp cận tài chính, công nghệ, tri thức và thị trường, đẩy mạnh các chương trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực quản trị theo tiêu chuẩn bền vững và phát triển các nền tảng số dùng chung, phát triển các mạng lưới chuyên gia, các nhà cố vấn để đồng hành cùng với doanh nhân nữ.
1: Cùng với những giải pháp khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp nữ, đại hội cũng mở ra nhiều góc nhìn mới về vai trò của phụ nữ trong nông nghiệp công nghệ cao gắn với tăng trưởng xanh. Quyền năng kinh tế của phụ nữ không đơn thuần là trao cho họ một sinh kế, mà là tạo ra những động lực cốt lõi, thực chất để đưa nền kinh tế đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên hội nhập.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những chiến lược vĩ mô về phát triển trí thức nữ, khát vọng vươn mình của các nữ doanh nhân trên thương trường hay thực hiện nếp sống 5-0, 3-sạch, 3-an tại các bản làng, tất cả đã minh chứng một điều, phụ nữ Việt Nam luôn là nhân tố không thể thiếu trong hành trình kiến tạo sự thịnh vượng của đất nước.
1: Đầu tư cho phụ nữ, khơi dậy mọi tiềm năng của phái đẹp chính là khoản đầu tư bền vững nhất cho tương lai. Chương trình Dân tộc phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
2: Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
4: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
3: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
4: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Quý thính giả thân mến, không cần phải ra ngoài, quý vị vẫn có thể hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay tại chính gian phòng khách của gia đình với combo internet, truyền hình từ Viettel. Chỉ từ 215.000 đồng mỗi tháng, khách hàng khi lắp đặt gói cước sẽ được trải nghiệm trọn vẹn World Cup 2026 trên truyền hình TV 360 với màn hình lớn, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đưa từng pha bóng đỉnh cao đến gần hơn với người hâm mộ. Không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, gói combo internet, truyền hình Viettel còn mang đến giải pháp bảo vệ ngôi nhà thông minh khi tặng kèm thiết bị camera an ninh cùng gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời. Giờ đây, quý khách có thể vừa thưởng thức những trận cầu hấp dẫn, vừa an tâm quản lý và bảo vệ không gian sống của mình. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà liên

0: tới 400.000 phần quà, trong đó 5.000 phần quà hấp dẫn được trao tặng mỗi trận đấu. Hãy sẵn sàng đón mùa World Cup 2026 ngay tại nhà cùng Viettel. Để được tư vấn và lắp đặt nhanh chóng, liên hệ hotline miễn phí 1800 8168.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
5: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
4: Đấy.
5: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỡ máu Tâm Bình đi.
4: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
5: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao.
4: Thế
5: dùng mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
4: Ôi dồi, thế à?
5: Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ.
4: Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
5: Vâng.
6: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay như thường lệ là chuyên mục Bạn và pháp luật với nội dung Luật chuyển giao người chấp hành án phạt tù năm 2025, những điểm mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trước tiên, mời quý vị cùng nghe trang tin an ninh trật tự.
1: Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Công Giang, sinh năm 1989, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, Vũ Công Giang nguyên là cán bộ tín dụng của một ngân hàng ở chi nhánh Vĩnh Phúc. Trong quá trình làm việc, thay vì thực hiện các thủ tục cho vay theo đúng quy định, Giang đã lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của những khách hàng có nhu cầu vay vốn để thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của Giang đưa ra thông tin gian dối rằng cần phải thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất để hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Sau khi tạo được lòng tin, Giang làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của khách hàng sang cho người khác đứng tên, thực chất là người do Giang mượn danh nghĩa đứng hộ. Khi nắm quyền kiểm soát các tài sản này, Giang tiếp tục sử dụng để làm thủ tục vay vốn ngân hàng, cầm cố, vay tiền hoặc chuyển nhượng cho người khác nhằm chiếm đoạt tiền của bị hại. Bằng phương thức và thủ đoạn nêu trên, bước đầu cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định đối tượng Giang đã chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng của nhiều bị hại. Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại địa bàn xã Pương Drang. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ tối 20 tháng 6, Công an xã Pương Drang nhận được tin báo của bà Hát, sinh năm 1985, trú tại thôn 4 xã Pương Drang, trình báo việc con gái là cháu MKH, sinh năm 2013, điều khiển xe máy điện đi học nhưng không trở về nhà. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định đối tượng nghi là PBN, sinh năm 2006, trú tại thôn 9 xã Pơ Trang. Làm việc với cơ quan công an, đối tượng PBN đã nhận tội. Bước đầu khai báo, cháu MKH có nợ tiền nhưng không trả nên đã hẹn gặp. Rồi dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu cháu bé. Khi thấy nạn nhân bất tỉnh, PBN đã bế nạn nhân thả xuống giếng. Gây án xong, PBN lấy xe máy điện của cháu MKH mang cầm cố được 8 triệu đồng. Thi thể của cháu MKH đã được tìm thấy dưới giếng trong dãy cà phê của gia đình PBN. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá cược đá gà thắng thua bằng tiền. Căn cứ vào kết quả các trận đá gà được phát trực tiếp trên mạng Internet từ các trường gà tại Thomo, Campuchia, bắt giữ nhiều đối tượng để điều tra tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại quán cà phê Nguyễn Thông, tổ 47, khu phố Bình Phước B, phường An Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

0: lực lượng chức năng đã đưa 22 đối tượng về trụ sở làm việc, đồng thời thu giữ hơn 100 triệu đồng tiền mặt, 21 điện thoại di động, một máy tính bảng cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động đánh bạc. Đáng chú ý, công an còn phát hiện thu giữ 2 khẩu súng quân dụng, 36 viên đạn và một dao tự chế. Các tang vật này đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng gồm Phan Văn Ý, sinh năm 2000, xã Tam Thái, Vi Đức Sang, sinh năm 1999 và Ngân Tiến Duy, sinh năm 1998, cùng chú tại xã Tam Quang, Bùi Quang Huy, sinh năm 2002, xã Yên Hòa, Lô Văn Quang, sinh năm 2000, xã Bình Chuẩn, tỉnh Nghệ An, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng này nằm trong đường dây thường xuyên xuất cảnh sang Lào, Campuchia, có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người Việt. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng thực hiện chót lọt 5 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của các bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Đội Quản lý Thị trường số 6, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện tiến hành khám phương tiện ô tô biển kiểm soát 29H26XXX. Do ông THL, trú tại phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội, là người điều khiển. Tại thời điểm khám, đoàn kiểm tra phát hiện hàng hóa là phụ tùng ô tô, tổng số lượng 695 sản phẩm. Toàn bộ hàng hóa đều là sản phẩm mới, chưa qua sử dụng, không có giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đội đã tạm giữ niêm phong toàn bộ tang vật nêu trên, đồng thời thực hiện biện pháp nghiệp vụ, thẩm tra xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Những tình huống nảy sinh từ cuộc sống thường ngày.
2: Nếu là người liên quan, bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
1: Các luật sư, chuyên gia hàng đầu sẽ tư vấn giúp bạn.
2: Chuyên mục Bạn và Pháp luật phát sóng vào 20 giờ thứ hai hàng tuần
1: trong chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, phát trên VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Bạn và Pháp luật, hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn.
3: Tiếp theo chương trình là chuyên mục Bạn và Pháp luật với nội dung Luật chuyển giao người chấp hành án phạt tù năm 2025, những điểm mới từ mùng 1 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị cùng nghe.
4: Thưa các bạn, luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù là bước hoàn thiện pháp luật về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù theo hướng nhân đạo, toàn diện, cụ thể, đồng bộ, thống nhất, khả thi, ổn định, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, giúp đảm bảo tốt hơn quyền con người của người đang chấp hành án phạt tù, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Trong chương trình Bạn và Pháp luật hôm nay, mời quý vị thính giả cùng đến với những nội dung cơ bản của luật này với sự tham gia của luật sư Lê Thu đến từ công ty luật trách nhiệm hữu hạn Mibilo.
5: Xin chào khán thính giả và biên tập viên Kiều Anh.
4: Vâng, xin chào luật sư Thu và cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Luật sư có thể khái quát sơ bộ những nội dung cơ bản của luật này để quý vị thính giả có thể nắm được ạ?
5: Đầu tiên chúng ta phải nói đến phạm vi điều chỉnh luật này. Luật quy định nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù giữa Việt Nam với nước ngoài, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước Việt Nam trong hoạt động tiếp nhận và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Toàn bộ luật này là tập trung vào phạm vi quy định về nội dung chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam cho nước ngoài và tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam. Có thể nói đây là nội dung cơ bản luật này.
4: Vâng, theo luật sư ạ, tại sao lại cần một đạo luật riêng về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù khi mà chúng ta đã có luật tương trợ tư pháp ạ?
5: Vâng, đúng là chúng ta đã có luật tương trợ tư pháp được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 21 tháng 11 năm 2007 và có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2008. Đến nay thì luật này đã được thực thi trong vòng 15 năm và đã bộc lộ một số nội dung không còn phù hợp với thực tiễn. cụ thể chúng ta có thể nói đến, kể đến thứ nhất đó là luật tương trợ tư pháp điều chỉnh chung có 4 lĩnh vực: dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Nhưng mà mỗi cái lĩnh vực này lại có đối tượng, có phạm vi điều chỉnh và nó có cái tính chất đặc thù riêng. Vì vậy nên là chủ thể yêu cầu, rồi chủ thể thực hiện, rồi trình tự, rồi thủ tục thời gian thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp trong từng lĩnh vực là hoàn

0: toàn độc lập và khác nhau. Thứ hai thì từ phương diện quản lý nhà nước, luật tương trợ tư pháp quy định giao cho Bộ Tư pháp làm đầu mối giúp chính phủ quản lý nhà nước. Tuy nhiên trong lĩnh vực chuyển giao người chấp hành án phạt tù thì Bộ Công an là đầu mối sẽ phù hợp hơn cả. Thứ ba, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi điều chỉnh của luật tương trợ tư pháp được thực hiện chủ yếu thông qua các điều ước quốc tế. Theo quy định của luật tương trợ tư pháp, Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015, sửa đổi bổ sung 2021 và luật điều ước quốc tế năm 2016 thì từng bộ ngành, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát chủ trì đề xuất ký kết và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế thuộc lĩnh vực mà mình được giao phụ trách. Hiện nay thì việc ký kết các điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp được tách riêng từng lĩnh vực độc lập, không điều chỉnh đa lĩnh vực như trước đây nữa. Việc tách luật tương trợ tư pháp giao nhiệm vụ về cơ quan đầu mối trong từng lĩnh vực là phù hợp với công tác ký kết và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế mà các bộ ngành đang chủ trì tại Việt Nam. Thứ tư, chúng ta có thể kể đến đấy là luật tương trợ tư pháp thì chưa có quy định cụ thể và toàn diện các vấn đề liên quan đến chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Do vậy là cần được quy định trong một luật, trong cái luật về chuyển giao người chấp hành án phạt tù này một cách cụ thể và chi tiết. Hiện nay thì Việt Nam là thành viên của 3 điều ước quốc tế đa phương có quy định về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, gồm có Công ước Quốc tế về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy, chất hướng thần năm 1988, Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia năm 2000, Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng năm 2003. Đồng thời Việt Nam đã ký kết 22 hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù với các nước. Qua rà soát thì thấy một số điều khoản về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù trong luật tương trợ tư pháp còn có các cái nội dung mà chưa thực sự phù hợp với quy định trong các điều ước, các công ước quốc tế này. Có thể kể đến như là về điều kiện chuyển giao, về kinh phí, về việc quá cảnh người bị kết án và xem xét lại bản án. Thứ năm, luật tương trợ tư pháp quy định tương trợ tư pháp nói chung và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù nói riêng được thực hiện trên cơ sở điều ước quốc tế, nhưng mà trường hợp không có điều ước quốc tế thì áp dụng nguyên tắc có đi có lại và pháp luật ở trong nước. Chính vì vậy, sự phù hợp giữa quy định của pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên là rất là quan trọng. Điều này ảnh hưởng đến việc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế. Tuy nhiên, qua rà soát thì nhận thấy một số quy định của luật tương trợ tư pháp không phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế, các hiệp định về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù mà Việt Nam đã ký kết. Do đó, để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thi hành luật tương trợ tư pháp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra hiện nay, việc xây dựng luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù là cần thiết.
1: Những tình huống nảy sinh từ cuộc sống thường ngày.
2: Nếu là người liên quan, bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
1: Các luật sư, chuyên gia hàng đầu sẽ tư vấn giúp bạn.
2: Chuyên mục Bạn và Pháp luật phát sóng vào 20 giờ thứ hai hàng tuần
1: trong chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, phát trên VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Bạn và Pháp luật, hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn.
3: Vâng, thưa quý vị ạ, trước khi tiếp tục phần trao đổi với luật sư Lê Thu đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Mibilaw, mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn ghi nhận thực tiễn chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù giữa Việt Nam và một số quốc gia trong thời gian qua.
4: Thưa các bạn, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các hoạt động giao lưu thương mại, học tập, lao động ngày càng gia tăng. Bên cạnh những mặt tích cực cũng kéo theo không ít hệ lụy, trong đó có việc công dân Việt Nam phạm tội phải chấp hành án phạt tù ở nước ngoài và ngược lại. Sau mỗi bản án là cơ hội để người phạm tội sửa sai, chấp hành xong án phạt, trở về cộng đồng làm lại cuộc đời. Đó là lý do vì sao việc ban hành luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù không chỉ là một yêu cầu pháp lý mà còn là việc làm nhân văn cấp thiết. Tính đến năm 2025, Việt Nam đã ký kết khoảng 40 hiệp định song phương về tương trợ tư pháp với hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong các lĩnh vực như dân sự, hình sự, dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Cụ thể, Việt Nam đã ký 22 hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù tính đến đầu năm 2025. Các đối tác chủ yếu bao gồm Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Pháp, Anh, Belarus, Ba Lan, Séc, Hungary, Cuba và nhiều quốc gia Đông Nam Á. Ngoài ra, Việt Nam là thành viên của 3 điều ước quốc tế đa phương lớn có nội dung liên quan đến chuyển

0: giao người đang chấp hành án phạt tù. Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia năm 2000, Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng năm 2003, Công ước về chống buôn bán ma túy chất hướng thần năm 1988. Các hiệp định tương trợ tư pháp và chuyển giao người bị kết án này là cơ sở pháp lý để thực hiện hoạt động chuyển giao tù nhân giữa Việt Nam và các nước. Phó trưởng khoa luật Học viện An ninh Nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thùy cho biết.
1: Chúng ta thấy rằng là để mở rộng cái quan hệ hợp tác quốc tế thì chúng ta phải có được những cái cơ sở pháp lý vững chắc cho vấn đề để mà có thể hợp tác này. Ngoài ra thì với những cái nội dung được quy định trong luật này thì có rất nhiều điểm mới. Chúng ta đã tháo gỡ được những cái điểm nghẽn với những cái quy định liên quan đến chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở giữa các cái quốc gia, trong đó có Việt Nam của chúng ta tham gia, để mà từ đó chúng ta có một cái cơ chế, cái quy trình hợp tác làm sao nó chặt chẽ hơn, đảm bảo được những cái quyền hợp pháp cho công dân của Việt Nam của chúng ta được nhiều hơn. Và với những cái luật này có thể thấy rằng cái tinh thần ở đây đó là chính là chúng ta đã chỉ rõ được cái đối tượng được áp dụng là ai và cái cơ quan chủ quản trong việc tiếp nhận các cái thông tin này được phân định rõ ràng.
2: Những tình huống nảy sinh từ cuộc sống thường ngày.
3: Nếu là người liên quan, bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
2: Các luật sư, chuyên gia hàng đầu sẽ tư vấn giúp bạn.
3: Chuyên mục Bạn và Pháp luật phát sóng vào 20 giờ thứ hai hàng tuần
2: trong chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, phát trên VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bạn và Pháp luật, hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn.
4: Vâng, thưa luật sư Lê Thu ạ, có thể nói là luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thì có nhiều điểm mới so với quy định cũ ạ. Luật sư có thể điểm qua các cái nội dung nổi bật này ạ?
5: Theo tôi, luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù là một bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hợp tác tư pháp hình sự quốc tế. Với tư cách là một luật sư theo dõi sát các thay đổi pháp luật trong lĩnh vực hình sự và tương trợ tư pháp, tôi nhận thấy luật này có nhiều nội dung mới và nổi bật so với các quy định hiện hành. Dưới đây là 5 điểm mới mà tôi nghĩ là đáng chú ý. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên Việt Nam ban hành một đạo luật riêng điều chỉnh hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Trước đây, cái việc chuyển giao chủ yếu dựa vào các điều ước quốc tế song phương hoặc đa phương mà Việt Nam là thành viên, cùng một số quy định giải rác trong luật tương trợ tư pháp năm 2007. Việc chúng ta xây dựng một văn bản luật độc lập là cần thiết nhằm tạo ra cơ sở pháp lý thống nhất, đầy đủ và thuận lợi cho việc thực hiện các yêu cầu chuyển giao trong thực tiễn. Thứ hai, luật này đã thiết lập một trình tự thủ tục chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù rõ ràng và có quy định thời hạn cụ thể cho từng bước. Bộ Công an có thời hạn 20 ngày để kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ, rồi tòa án thụ lý trong 10 ngày, xét yêu cầu trong vòng 30 ngày. Việc tổ chức chuyển giao thì phải hoàn thành trong vòng 45 ngày kể từ khi mà có quyết định thi hành. Những quy định này thì không chỉ là đảm bảo tính minh bạch mà còn nâng cao trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động chuyển giao. Thứ ba, một điểm mới tiến bộ quy định về quyền và nghĩa vụ của người bị kết án được chuyển giao. Theo đó thì người đang chấp hành án có quyền trình bày ý kiến, được tham gia phiên họp xem xét yêu cầu chuyển giao, có quyền rút yêu cầu nhờ người đại diện hợp pháp hoặc luật sư hỗ trợ, và có quyền khiếu nại, quyền kháng cáo đối với quyết định của tòa án. Thì theo tôi, đây là nội dung thể hiện sự tôn trọng và bảo vệ quyền con người, phù hợp với tinh thần của Hiến pháp 2013 và các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam tham gia. Thứ tư, luật cũng thiết lập một cơ chế quản lý nhà nước rõ ràng và chặt chẽ đối với hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, giao Bộ Công an là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các bộ liên ngành. Ngoài ra cũng quy định trách nhiệm về công tác thống kê, báo cáo, kiểm tra, thanh tra, rồi là xử lý vi phạm và công tác hợp tác quốc tế, thể hiện xu hướng hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp hình sự xuyên biên giới. Một điểm đáng chú ý khác là luật có cơ chế linh hoạt xử lý các trường hợp đặc biệt như người bị kết án mắc bệnh hiểm nghèo, người cao tuổi hoặc các tình huống nhân đạo khác, cho phép rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục chuyển giao trong các trường hợp này. Tuy nhiên, luật cần tiếp tục làm rõ cái tiêu chí xác định trường hợp đặc biệt để tránh bị áp dụng tùy tiện và thiếu nhất quán. Tóm lại, theo tôi, nhiều điểm đổi mới quan trọng góp phần hoàn thiện

0: hệ thống pháp luật hình sự, tương trợ tư pháp và bảo đảm quyền con người tại Việt Nam. Việc ban hành luật là cần thiết và phù hợp với yêu cầu nội luật hóa các cam kết quốc tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn ngày càng tăng cao của hợp tác tư pháp trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.
1: Luật có đề cập đến yếu tố nhân đạo trong chuyển giao tù nhân. Vậy thì cụ thể, cái yếu tố nhân đạo đó được thể hiện như thế nào ở trong luật ạ?
0: Như ở trên tôi cũng đã đề cập, yếu tố nhân đạo của luật này thể hiện rõ qua hai nội dung. Thứ nhất, đó là tôn trọng người chấp hành án phạt tù, tức là việc chuyển giao phải có được sự đồng ý của người được chuyển giao. Trường hợp người đang chấp hành án phạt tù không có khả năng bày tỏ sự đồng ý với việc chuyển giao vì lý do tuổi tác, sức khỏe hay là tinh thần, thì phải có sự đồng ý của người đại diện hợp pháp của người đó. Thứ hai, đó là việc chuyển đổi hình phạt đã đảm bảo tính nhân đạo thông qua một số yếu tố. Nguyên tắc thứ nhất đó là không làm tăng nặng hình phạt. Thứ hai là ghi nhận thời gian đã thi hành án tại nước ngoài. Thứ ba là không kết án trùng. Và thứ tư là giới hạn thời gian chấp hành hình phạt tối đa theo luật Việt Nam. Thì theo tôi là những yếu tố đó đã thể hiện rất rõ tinh thần nhân đạo, đảm bảo quyền con người và tính nhân đạo trong thi hành án phạt tù xuyên quốc gia.
1: Thưa luật sư ạ, luật này thì cũng lần đầu quy định về thời điểm người đang chấp hành án có quyền rút lại đơn xin chuyển giao. Điều này nó nhằm giải quyết cái bất cập gì ở trong thực tiễn ạ?
0: Về thời điểm người đang chấp hành án phạt tù có quyền rút đơn xin chuyển giao, luật quy định người đang chấp hành án phạt tù chỉ có quyền rút lại đơn xin chuyển giao trước khi quyết định thi hành quyết định tiếp nhận hoặc quyết định thi hành quyết định chuyển giao có hiệu lực. Quy định này thì nhằm khắc phục bất cập trong việc người đang chấp hành án phạt tù tùy tiện rút đơn xin chuyển giao và gây ra những cái lãng phí về thời gian, công sức và kinh phí cho cả phía Việt Nam và phía nước ngoài. Đây là một quy định mới so với quy định của luật tương trợ tư pháp trước đây.
1: Trong trường hợp mà tiếp nhận người từ nước ngoài về, luật cho phép là chuyển đổi hình phạt. Vậy nguyên tắc chuyển đổi này là gì? Có đảm bảo không khắt khe hơn cái bản án gốc không ạ?
0: Có thể nhận xét rằng quy định về chuyển đổi hình phạt không mang tính chất khắt khe hơn, mà có tính nguyên tắc là bảo vệ quyền lợi người bị kết án theo hướng nhân đạo, tuân thủ luật pháp Việt Nam. Một số nguyên tắc cơ bản như sau. Đầu tiên đó là việc chuyển đổi phải tương thích với pháp luật Việt Nam. Tức là hình phạt do nước chuyển giao tuyên mà không phù hợp với bộ luật hình sự Việt Nam thì phải được chuyển đổi. Đây là cơ chế bắt buộc để đảm bảo sự tương thích và có thể thi hành tại Việt Nam. Thứ hai, đó là việc chuyển đổi không được nghiêm khắc hơn. Cụ thể thì hình phạt sau khi chuyển đổi không được nghiêm khắc hơn về tính chất và thời hạn so với hình phạt gốc. Không được chuyển đổi thành hình phạt khác, ví dụ như là không chuyển từ tù sang tử hình hoặc cải tạo không giam giữ sang tù giam. Thứ ba là có giới hạn tối đa về hình phạt tù. Nếu như mà án tuyên từ nước ngoài trên 30 năm thì chuyển đổi ở Việt Nam chỉ tối đa 30 năm. Nếu án dưới 20 năm thì giữ nguyên hoặc tối đa không được vượt 20 năm, có trừ cái thời gian đã chấp hành ở nước ngoài. Và thứ tư đó là người phạm tội không bị kết án lần hai, tức là người tiếp nhận về Việt Nam không bị truy cứu trách nhiệm hình sự lần nữa về chính cái hành vi mà họ đã bị kết án ở nước ngoài. Điều đó cho thấy rằng việc chuyển đổi hình phạt không khắt khe hơn, tuy nhiên thì vẫn có những điểm mang tính ràng buộc pháp lý chặt chẽ, ví dụ như là việc chuyển đổi bắt buộc phải dựa vào các tình tiết của vụ án đã được nêu trong quyết định hoặc là trong bản án, nghĩa là không được tùy tiện giảm nhẹ nếu như không có căn cứ pháp lý.
1: Luật có một điểm mới, đó là mở rộng khả năng tiếp nhận công dân Việt Nam dù họ không có nơi thường trú cuối cùng ở Việt Nam. Luật sư đánh giá như thế nào về quy định này?
0: Tôi cho là đây là điểm mới đáng chú ý. Quy định này phản ánh tư duy lập pháp hiện đại, đề cao nguyên tắc bảo hộ công dân và linh hoạt trong tổ chức thi hành pháp luật. Theo quy định, thẩm quyền quyết định tiếp nhận thuộc về Tòa án Nhân dân cấp tỉnh nơi người được đề nghị chuyển giao có nơi thường trú cuối cùng. Tuy nhiên, nếu không thể xác định được nơi thường trú cuối cùng của người đó hoặc người đó chưa từng thường trú tại Việt Nam thì Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ có thẩm quyền ra quyết định tiếp nhận. Quy định này theo tôi có ý nghĩa tích cực trên nhiều phương diện. Thứ nhất, nó thể hiện trách nhiệm pháp lý và chính trị của nhà nước Việt Nam trong việc bảo vệ quyền lợi của công dân, kể cả khi người đó đang thi hành án ở nước ngoài và không còn mối liên hệ cư trú cụ thể với Việt Nam.

Thứ hai, quy định đáp ứng thực tiễn khi có không ít công dân Việt Nam sinh sống, làm việc và định cư lâu dài ở nước ngoài, thậm chí không còn hộ khẩu hay địa chỉ tại Việt Nam, nhưng vì nhiều lý do về tâm lý, nhân thân, rồi điều kiện thi hành án thì họ vẫn mong muốn

0: đốc chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng nước ngoài để đảm bảo quá trình tiếp nhận diễn ra hiệu quả, đúng trình tự pháp lý và an toàn.
1: Vâng, với các quy định mới như là đảm bảo đồng ý của người bị chuyển giao, điều kiện sức khỏe, quyền kháng cáo, luật này có thể nói là góp phần tăng cường bảo vệ quyền con người. Luật sư đánh giá ra sao về cái điều này ạ?
0: Tôi cho rằng luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù đã có những quy định rõ ràng và tiến bộ nhằm bảo vệ quyền con người, góp phần nâng cao tính nhân văn trong quá trình thực hiện chuyển giao người đang chấp hành án. Trước hết, việc yêu cầu phải có sự đồng ý của người bị chuyển giao thể hiện sự tôn trọng quyền tự do cá nhân và quyền tự quyết của người bị kết án. Đây là điểm mới quan trọng khắc phục tình trạng trước đây khi việc chuyển giao thường chỉ dựa trên thỏa thuận giữa các cơ quan nhà nước mà chưa thực sự quan tâm đến ý kiến, nguyện vọng của chính người chịu ảnh hưởng trực tiếp. Quy định này giúp đảm bảo rằng quá trình chuyển giao không gây tổn thương hay thiệt hại đến quyền lợi và nhân phẩm của người bị kết án, đã dành cái sự quan tâm đặc biệt đến các điều kiện về sức khỏe của người đang chấp hành án. Việc cho phép xem xét, ưu tiên các trường hợp bị kết án, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc có sức khỏe yếu kém nhằm đảm bảo quyền được chăm sóc y tế, quyền được bảo vệ sức khỏe, một trong những quyền cơ bản của con người. Điều này góp phần thể hiện tính nhân đạo trong xử lý các trường hợp đặc biệt, tránh việc buộc người bệnh phải di chuyển hoặc thi hành án trong điều kiện bất lợi cho sức khỏe của họ. Ngoài ra, cũng quy định rõ quyền khiếu nại, quyền kháng cáo của người bị chuyển giao đối với các quyết định liên quan đến việc chuyển giao mình. Quyền này là biểu hiện cụ thể của nguyên tắc pháp quyền và bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong thủ tục tố tụng. Người bị kết án có quyền bảo vệ mình, được tiếp cận các cơ quan tư pháp và được hỗ trợ pháp lý hợp pháp nhằm ngăn ngừa các quyết định bất lợi hoặc là sai sót trong quá trình chuyển giao. Tổng thể thì những quy định mới đã góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực tư pháp hình sự, đồng thời thể hiện cái sự tiếp thu phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế mà Việt Nam đã cam kết thực hiện. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy cái sự đổi mới trong chính sách hình sự hướng đến tính nhân văn và bảo đảm quyền cơ bản của người bị kết án.
1: Vâng, xin được cảm ơn luật sư Lê Thu đến từ công ty luật trách nhiệm hữu hạn Mibi Law với những chia sẻ rất là sâu sắc và dễ hiểu. Vâng, và chúng tôi cũng hy vọng là thông qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì quý vị thính giả đã có những cái nhìn tổng quan hơn về luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, một đạo luật nhân văn góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế và bảo đảm quyền con người.
2: Nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay. Chương trình do Nguyễn Huệ biên tập, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào tạm biệt.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề mãn dục nam suy giảm sinh lý, hướng điều trị an toàn hiệu quả từ thảo dược. Thưa quý vị, cố vấn chuyên môn của chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn,
1: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
0: Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay còn có sự đồng hành của nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới với công thức có chứa bộ đôi hiệp đồng là sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Còn sâm lai châu với 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ toàn thân, tăng sức bền, chống oxy hóa và cải thiện tuần hoàn, tạo nền tảng vững chắc cho sinh lý nam giới, đồng thời kích thích sản xuất testosterone nội sinh, tăng ham muốn, hỗ trợ cương dương và cải thiện chất lượng tinh trùng, giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền và kéo dài phong độ. Ưu đãi đặc biệt quà tặng lên đến 520.000 đồng chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 8308, tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Và xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 8308.
3: Dương Sâm Linh Đan, kết tinh dương khí của thảo dược quý hiếm, biểu tượng của bản lĩnh không tuổi, để bất cứ người đàn ông nào có thể tự tin trước nửa kia, luôn được ngưỡng mộ, tự hào và trọn vẹn phong độ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Thưa chuyên gia, mãn dục nam là quá trình suy giảm đồng thời cả sức khỏe về mặt thể chất, tinh thần cũng như là chức năng sinh lý ở nam giới và thường sẽ gặp ở sau độ tuổi 40. Thế nhưng mà hiện nay thì đang có xu hướng trẻ hóa và thậm chí là ngay từ độ tuổi 35 với những cái dấu hiệu có thể kể tới như là mệt mỏi kéo dài, giảm ham muốn hay là cáu gắt, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm. Vậy thì theo chuyên gia, liệu rằng đây có phải là biểu hiện sớm của tình trạng mãn dục nam hay không và nguyên nhân do đâu ạ?
2: Như chúng ta đã biết, tùy theo cái thể chất, điều kiện sinh hoạt, ăn uống, các bệnh lý kèm theo của từng người mà quá trình mãn dục nam ở các đấng mày râu chúng ta diễn ra sớm hay là muộn, nhiều hay là ít và mức độ nó cũng khác nhau. Thế thì khi mà mãn dục nam thì nó có những triệu chứng gì? Điều đầu tiên là bốn cái biểu hiện căn bản. Thứ nhất là suy giảm ham muốn. Thay vì cái chuyện khi ở tuổi còn thanh niên, còn khỏe mạnh, chúng ta có thể là xem phim hoặc xem ảnh, những cảnh nóng là chúng ta có cảm giác ham muốn, cảm giác là khí của chúng ta nó hừng hực nó lên. Nhưng mà đến cái tầm tuổi mãn dục nam thì mọi cái đó nó không có tác dụng gì cả. Và thậm chí có khi gần gũi với người bạn đời của mình cũng không có ham muốn. Cái thứ hai là bắt đầu có sự rối loạn về cương dương. Nếu nhẹ, dương vật nó không đủ độ cương cứng và trong suốt cả quá trình mà chúng ta thực hiện. Thậm chí nếu nặng hơn, có những người trở thành liệt dương hoàn toàn. Cái thứ ba là vấn đề rối loạn xuất tinh. Có những người tự nhiên là xuất tinh sớm, thậm chí như dân gian đã nói là khóc ngoài qua nải. Rồi thì khi có đưa vào được chắc nữa thì chúng ta cũng chỉ được một vài phút thôi. Cái thứ ba, ở đến tầm tuổi nào đó, cái chất lượng, số lượng tinh trùng của chúng ta bị suy giảm do cái lượng testosterone nó cũng bị suy giảm. Cho nên là nó khiến cho cái việc mà muốn có con cũng rất là khó khăn. Đấy là những biểu hiện cơ bản của cái tình trạng suy giảm sinh lý nam. Bên cạnh cái suy giảm sinh lý nam thì nó có vấn đề biến loạn về cái sức khỏe tổng thể. Đến một tầm tuổi nào đó tự nhiên chúng ta thấy là cái sức của chúng ta nó suy giảm, chúng ta cảm giác mệt mỏi. Mệt mỏi về tinh thần có nghĩa là gì? Chúng ta cảm thấy kém hứng khởi, cảm thấy có gì nó thiếu tự tin. Và có những người thì là tự nhiên là thay đổi tính tình, có thể trở nên là cáu gắt một cách vô cớ. Hoặc giả có người thì lại trở nên trầm lắng hơn. Còn về thể xác thì sao ạ? Là chúng ta bắt đầu xuất hiện cái tình trạng là gì? Là lưng đau, gối mỏi, tình trạng đi tiểu đêm. Rồi tình trạng ban đêm chúng ta giấc ngủ, nó kém thời gian. Trong giấc ngủ thì nó nhiều mộng bị và hay bị thức giấc giữa chừng. Và chúng ta rất khó ngủ lại. Rồi nữa là nó biến loạn về vấn đề hình thể. Bắt đầu chúng ta thấy là mỡ nó tích lại ở vùng ở vú, ở bụng, bụng chúng ta tự nhiên to ra. Rồi nữa là gì? Là bắt đầu chúng ta thấy xuất hiện một số triệu chứng nó liên quan đến vấn đề là suy giảm chức năng của hệ thần kinh cũng như là của hệ thống tim mạch. Cảm thấy là cái trí nhớ của chúng ta bị suy giảm, cái sức làm việc, sức chú ý của chúng ta cũng bị suy giảm. Rồi nữa là chúng ta xuất hiện một số triệu chứng, ví dụ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên. Chúng ta thấy thỉnh thoảng tim nó đập không đều, có thể bị ngắt quãng, có thể cảm giác khó thở, có thể có cảm giác là tức ngực.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ hết sức hữu ích vừa rồi. Và thưa quý vị, một trong những điều mà chúng tôi cảm thấy rất đáng lưu tâm đó chính là để giải quyết được sự

0: suy giảm sinh lý và sức khỏe tổng thể của quá trình mãn dục nam thì cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Và khi mà cơ thể khỏe, sinh lực được bồi đắp, tăng sinh sản xuất testosterone thì sinh lý mới bền vững, và sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới mạnh. Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, vậy thì đối với nam giới gặp phải tình trạng là mãn dục nam, sức khỏe sinh lý và sức khỏe tổng thể do quá trình mãn dục nam bị suy giảm thì chuyên gia có cái lời khuyên cũng như là giải pháp nào thực sự là hiệu quả, an toàn, có thể giải quyết được gốc rễ của vấn đề không ạ?
1: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Giải pháp đó chỉ có thể có được bằng cách là chúng ta tìm trong những cái vốn cổ, tìm trong kinh nghiệm của chúng ta trong việc sử dụng các cái thảo dược cũng như là các dược vật tự nhiên đã được trải qua kinh nghiệm hàng nghìn năm trong chúng ta sử dụng. Ngay trong chương trình thì trên cơ sở mà góp nhặt và tìm hiểu những kiến thức thì chúng tôi có tìm đến một cái giải pháp sự kết hợp giữa hai cái dược liệu quan trọng. Thứ nhất là sâm Lai Châu và thứ hai là cao xương dê. Từ trước thì chúng ta vẫn nghĩ rằng là nhân sâm Hàn Quốc vẫn là nhất. Thế nhưng mà kể từ năm 2013 cho đến nay, sau khi phát hiện ra cái sâm Lai Châu với vai trò của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Kế Long, sâm Lai Châu của chúng ta có những điểm còn vượt trội hơn sâm Hàn Quốc. Chúng ta đều biết là khi nói đến sâm là chúng ta nói đến các cái số lượng saponin. Đây là những cái hoạt chất mà quyết định cái hiệu lực cao hay thấp của các loại sâm khác nhau. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm Lai Châu của chúng ta có tới 84 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó chỉ có ở sâm Việt Nam, sâm Lai Châu của chúng ta và sâm Nhật Bản, chứ còn hoàn toàn không có sâm Hàn Quốc. Vậy thì sâm Lai Châu sẽ có tác dụng đối với sức khỏe tổng thể như thế nào? Điều đầu tiên chúng ta đều biết là với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Trong đó có hai vấn đề, là thứ nhất là cái thiếu máu não mãn tính, đó là cái thiếu máu cơ tim. Ngoài ra nữa là gì? Nó còn giúp cho cải thiện công năng hoạt động của hầu hết các cơ quan tạng phủ trong cơ thể chúng ta, từ hệ thống tạo máu đến hệ thống tiêu hóa, hệ thống hô hấp, vân vân và vân vân. Ngoài ra, nó còn có tác dụng là thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ, làm chậm quá trình lão hóa. Thế cho nên có thể nói là về mặt gọi là nâng cao cái sức khỏe tổng thể thì không gì bằng là chúng ta sử dụng sâm Lai Châu. Còn về sức khỏe sinh lý thì thưa quý vị, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lytic đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, tức là NO. Mà vai trò NO thì chúng ta thừa biết là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho khi mà chúng ta có phần ham muốn, nó đủ độ cương cứng và bền vững để có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo và thời gian nó được kéo dài. Cái thứ ba là nó còn cải thiện ham muốn. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh. Và chất dẫn truyền thần kinh đó nó liên quan cái việc là gì? Từ cái ý muốn trong ở bộ não của chúng ta, nó truyền xuống dưới cái bộ phận sinh dục và nó kích thích làm hưng phấn. Rồi nữa là với vai trò của RB2 nâng cao chất lượng và số lượng của tinh trùng. Đấy là bốn cái vai trò cực kỳ quan trọng của sâm Lai Châu trong vấn đề là tăng cường cái sức khỏe về sinh lý. Cho nên có thể nói rằng là với vai trò của sâm Lai Châu thì nó vừa nâng cao sức khỏe tổng thể nhưng mà đồng thời nó cần vừa nâng cao sức khỏe về sinh lý. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê. Chúng ta biết cao xương dê từ xa xưa ở những vùng trên Hà Giang, trên Lai Châu thì đồng bào các dân tộc chúng ta đã cất công có những quy trình mà nấu cao xương dê vô cùng phức tạp. Nhưng mà nó đưa ra một cái sản phẩm cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó có tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Dân gian có câu là quy thì linh xác mà dương thì linh cốt, tức là con dê tức là dương, cái tốt nhất của nó là xương dê. Và khi nấu cao xương dê thì thưa quý vị, trong thành phần của cao xương dê nó rất giàu acetamin và đặc biệt có những acetamin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Ngoài ra nó rất nhiều các vitamin, các nguyên tố vi

0: lượng, trong đó đặc biệt là canxi, là phốt pho, magie và kẽm. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa gọi là cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương, tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
1: Và thưa quý vị, một thông tin vui cho cánh mày râu đó chính là trong thời gian gần đây thì các nhà nghiên cứu đã cho ra mắt viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực nam giới, đó chính là Dương Sâm Linh Đan. Với công thức độc bản có chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp được sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Thứ nhất là cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Và thứ hai là sâm Lai Châu với 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ toàn thân, tăng sức bền, chống oxy hóa và cải thiện tuần hoàn, tạo nền tảng vững chắc cho sinh lý nam giới. Đồng thời kích thích sản xuất testosterone nội sinh, tăng ham muốn, hỗ trợ cương dương và cải thiện chất lượng tinh trùng. Nhờ vào tác động kép từ gốc và đích, sâm Lai Châu trở thành giải pháp tự nhiên, bền vững, giúp phái mạnh duy trì được phong độ dài lâu. Dương sâm Linh Đan còn phối trộn với các thảo dược khác theo tỷ lệ vàng như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý như là suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau khi quan hệ, đau lưng, mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể bị suy yếu, cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Ưu đãi đặc biệt dành cho 30 người nhanh tay nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308, tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh có trị giá là 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 8308 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và lưu ý là khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng cũng như là chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất mà thôi. Xin được nhắc lại 1800 8308. Và ngay bây giờ, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị đang rất là mong đợi được kết nối với chương trình ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị đầu tiên ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình ạ. Thưa bác sĩ, là tôi năm nay là 57 tuổi. Trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Ham muốn thì vẫn còn nhưng mà nói thật là nó yếu, trừ đi chợ cũng hết tiền, bác sĩ ạ.
3: Dạ vâng.
2: Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp.
3: Dạ vâng.
2: Mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
3: Dạ vâng.
2: Đêm thì đi tiểu nhiều lần lắm. Và thì bác sĩ xem tư vấn giúp tôi, xin nhờ bác sĩ ạ.
0: Trước hết là thấu hiểu với cái tình trạng mà anh đang gặp phải. Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề mà chúng ta có các bệnh lý nền. Nhưng cái thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường như anh đã biết là từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, trong giai đoạn đó nhiều khi cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn, trong đó có vấn đề là giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, vân vân và vân vân. Nhưng mà đồng thời và cũng rất quan trọng ở chỗ là gì? Bản thân testosterone nó cũng là một yếu tố để mà nâng cao sức khỏe tổng thể. Để giải quyết vấn đề này á, nó phải thực hiện một nguyên tắc mang chất toàn diện. Về mặt tinh thần là mình phải rất lạc quan. Cái điều thứ hai là chúng ta phải xem lại cái chế độ ăn uống của chúng ta, làm sao phải cân bằng đủ chất, và lúc này là lúc mà chúng ta phải tìm đến những đồ ăn thức uống mà có tác dụng bổ thận tráng dương. Cái thứ ba là chúng ta phải lựa chọn những cái biện pháp, những cái bộ môn thể dục thể thao mà nó phù hợp để chúng ta duy trì cái tập luyện thể lực. Còn cái thứ ba thì rõ ràng là chúng ta phải tìm đến thuốc và các thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Theo quan điểm của chương trình là chúng ta nên tìm đến giải pháp có nguồn gốc từ dược liệu. Thế thì cái giải pháp hôm nay đã theo dõi anh biết đấy, là giải pháp tôi gọi là dương sâm. Tức là gì? Nó lấy bộ đôi thứ nhất là xương dê và cái thứ hai thảo dược đó là sâm Lai Châu. Đây là giải pháp mà đầu tiên là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Bởi vì cái bản thân hai căn bệnh của anh là gì? Mỡ máu cao, cao huyết áp. Thì sâm Lai Châu nó cũng hỗ trợ để giúp cho vấn đề là gì? Nhanh chóng cùng với tân dược đưa chỉ số huyết

0: áp cũng như là chỉ số các mỡ máu nó trở về cái ngưỡng cho phép và nó ổn định. Nhưng cái thứ hai, trên nền đó thì nó lại kích thích cho cái bộ hệ thống sinh dục của chúng ta, cho tinh hoàn của chúng ta, nó tăng tiết lượng testosterone để bồi phụ lại về cái lượng đã mất dần theo tuổi tác. Và đồng thời nó còn giúp cho tăng NO, rồi nó tăng cường vấn đề về mặt tinh thần, nó tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh để làm chúng ta có những cảm xúc, có những ham muốn vân vân và vân vân.
1: Cô uống cùng với thuốc huyết áp
0: à? Với anh lại có cái đang phải uống các thuốc tân dược để điều trị cái mỡ máu cũng như cao huyết áp. Thế thì cái giải pháp này nó không làm ảnh hưởng đến tác dụng của các thuốc tân dược, miễn là khi dùng á, thì anh uống cách các thuốc tân dược ra 1 đến 2 tiếng, thế là ổn thôi, chứ chúng ta không sợ rằng là nó sẽ làm ảnh hưởng các thuốc tân dược đâu. Mà ngược lại, nhiều khi nó còn hỗ trợ cùng tân dược để giải quyết các bệnh lý nền mà chúng ta đang mắc phải.
2: Quý vị thân mến, dương sâm linh đan bào chế dưới dạng viên hoàn, công thức độc bản với sự kết hợp của bộ đôi hiệp đồng quốc bảo sâm Lai Châu, cao xương dê phối trộn cùng với các thảo dược quý khác theo tỷ lệ vàng như là đông trùng hạ thảo, sâm dương hoắc, tích dương, châu cổ, kẽm gluconat phù hợp cho nam giới trưởng thành bị suy giảm chức năng sinh lý nam với các biểu hiện như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn. Nam giới trưởng thành sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần do thận kém. Nam giới cần phải tăng cường chức năng sinh sản hay là mong muốn có con. Và mỗi ngày thì chỉ cần sử dụng một viên hoàn sâm duy nhất, rất tiện lợi và dễ dàng để sử dụng. Và ưu đãi đặc biệt trong hôm nay khi mà đặt mua viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Cụ thể thì 30 người nhanh tay nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được đặt mua sản phẩm với ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Và xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 8308. Quý vị thân mến, ngay lúc này tổng đài của chúng tôi vẫn đang nhận được rất nhiều yêu cầu kết nối từ phía quý vị và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị tiếp theo ạ.
3: Xin chào bác sĩ ạ.
4: Chào vâng.
3: Tôi năm nay 57 tuổi. Thưa bác sĩ là hiện nay thì tôi đang ở cái tình trạng là nó xuất tinh sớm.
4: Chào vâng.
3: Có nhiều khi nó vào được rồi thì nó chỉ được mấy phút thì nó lại ra, nó lại xong.
4: Chào vâng.
3: Tôi thì cũng có đi ra hiệu thuốc để mua thuốc. Thì ở hiệu thuốc người ta cho tôi mấy cái loại thuốc thì tôi uống. Thì tôi thấy nó có tình trạng là cái tim nó đập nhanh nhỉ. Rồi
4: tim
3: thì cái mặt
4: nhanh,
3: nó đỏ lên. Nên tôi sợ tôi không dám uống.
4: Dạ vâng.
3: Hôm nay thì tôi muốn hỏi bác sĩ là nếu như tôi dùng cái viên sâm mà như bác sĩ đang tư vấn ấy, thì nó có đỡ hơn không?
4: Dạ
3: xin
4: vâng.
3: Cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Có thể nói vào cái tầm tuổi của anh á, cơ thể cánh mày râu chúng ta vừa phải đối diện với cái chuyện là sức khỏe chung của chúng ta nó cũng có vấn đề. Với tầm tuổi 50-60 thì rất nhiều cánh mày râu của chúng ta là vướng phải các bệnh lý huyết áp cao, rồi mỡ máu, đái tháo đường vân vân. Và chính các bệnh lý nền đó cũng là thủ phạm của cái việc làm chúng ta suy giảm vấn đề sinh lý nam. Thế còn đương nhiên những cái mà thuộc về quy luật của tạo hóa rồi, sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi này rồi thì không ai tránh được cái chuyện là cơ thể của chúng ta bắt đầu đi vào cái quá trình lão hóa với tốc độ càng ngày càng nhanh. Trong đó có chuyện lão hóa của cái bộ phận sinh dục, nhất là hệ cái tinh hoàn của chúng ta. Cho nên cái việc mà suy giảm cái lượng testosterone nó là điều đương nhiên. Và từ đó nó cũng là nguyên nhân mà chúng ta thấy rằng là nó làm cho chúng ta rơi vào cái tình trạng suy giảm sinh lý. Không gì bằng chúng ta sử dụng những giải pháp mang đậm tính tự nhiên. Mà trong đó cái giải pháp dương sâm mà hôm nay chương trình đồng hành với anh đã biết, tính an toàn của nó rất cao, nó không kể có tác dụng phụ. Mà ngược lại, điều đầu tiên, nó tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Đây là điều quan trọng bậc nhất. Nhưng cái thứ hai nữa là tăng phóng thích NO. Đây là một yếu tố mà giúp cho vấn đề là chúng ta tăng cường cái khả năng cương cứng. Rồi nữa là nó điều tiết cái hệ thống dưới đồi. Và từ đó nó gọi là tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh. Và nó điều tiết hệ thống thần kinh của chúng ta, cân bằng giữa hưng phấn và ức chế, giữa thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Mà đây chính là nguyên nhân gốc rễ của cái chuyện mà chúng ta bị xuất tinh sớm. Có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta mất cân bằng cái hệ thống này thì nếu mà thần kinh giao cảm thì chúng ta rất dễ hứng khởi và chúng ta rất dễ xuất tinh sớm. Nhưng mà nếu mà cường phó giao cảm thì chúng ta thậm chí là khó, rất khó xuất tinh. Cho nên là khi dùng giải pháp này thì anh hoàn toàn yên tâm. Thứ nhất là nó không có tác dụng phụ, tác dụng không mong muốn. Mà cái thứ hai là nó tác động trên từng khâu, từng mặt một, trên cả sức khỏe chung lẫn sức khỏe về sinh lý.
2: Và xin được thông tin thêm tới quý vị, đó chính là dương sâm linh đan là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực có chứa sâm Lai Châu kết hợp với cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày, cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kèm theo cả kẽm gluconat. Dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý với các biểu hiện như là suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau khi quan hệ, đau lưng, mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể

0: suy yếu, cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách.
1: Tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Xin nhắc lại 1800 8308.
0: Tổng đài của chúng tôi vẫn đang tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi từ phía quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị tiếp theo ạ.
2: Dạ vâng, xin chào chương trình. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Chí, năm nay tôi 56 tuổi. Dạo gần đây cơ thể của tôi nó hay bị mệt mỏi, hay cáu gắt với con cái. Thể trạng của tôi thì nó hơi béo.
3: Dạ vâng.
2: Mỡ máu của tôi cũng có cao ạ.
3: Vâng.
2: Về vấn đề sinh lý với bản xá thì nó cũng có suy giảm ạ.
3: Dạ vâng.
2: Nhiều khi vẫn muốn nắm ấy, nhưng lúc hành xử nó không cương lên được.
3: Dạ vâng.
2: Không tự chủ được, thành ra ngại ngần gần với vợ.
3: Dạ vâng.
2: Nhiều hôm cố xong lại đuối sức.
3: Dạ,
2: tôi nghe
3: vâng.
2: chuyên gia tư vấn nãy giờ chắc tôi cũng đang trong giai đoạn mãn dục nam rồi ạ.
3: Dạ vâng.
2: Tôi muốn hỏi xem tình trạng của tôi dùng dương sâm có được không ạ?
4: Cái tầm tuổi từ 50 đến 60, đúng như anh nói và anh đã biết, chúng ta rơi vào giai đoạn là mãn dục nam. Cho nên là nó có sự suy giảm về cả sức khỏe tinh thần. Sức khỏe tinh thần nó khiến cho là có nước mày râu giai đoạn này thì cáu gắt, thay đổi tính nết vâng ạ. Nhưng có những người trở nên là ít nói, trầm cảm, ngại tiếp xúc, cảm giác kém tự tin, tức là thiên về ức chế. Còn sức khỏe thể chất thì khỏi nói rồi đúng không? Chúng ta dễ mệt. Mà trước đây thì mỗi cuộc sinh hoạt xong thì chúng ta cảm giác thoải mái, hôm sau chúng ta đi làm bình thường. Nhưng bây giờ thì nhiều khi chúng ta xong trong hôm sau chúng ta thấy mệt, thấy đau lưng, thấy gối thì mỏi. Đấy là những biểu hiện của vấn đề suy giảm về sức khỏe, về thể chất. Thế cho nên rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng và lựa chọn các giải pháp nào, thứ nhất là đảm bảo tính an toàn. Cái thứ hai là có hiệu quả. Thứ nhất là không có tác dụng không phụ. Đấy là cái quan trọng bậc nhất. Cái thứ hai là khi mà anh sử dụng đúng cách, mỗi ngày cần dùng một viên, kiên trì trong vòng từ 3 tháng đến 6 tháng, nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Ngoài ra nữa là gì? Nó còn cải thiện công năng hoạt động của hầu hết các cơ quan tạng phủ trong cơ thể chúng ta. Ngoài ra nó còn có tác dụng là thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ, làm chậm quá trình lão hóa. Còn về sức khỏe sinh lý thì thưa quý vị, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lytic ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên, tăng cường cái giải phóng nitric oxit, tức là NO, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho khi mà chúng ta có phần ham muốn, nó đủ độ cương cứng để có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo và thời gian nó được kéo dài.
0: Và giải pháp Dương Sâm Linh Đan mà chuyên gia vừa nhắc tới hiện nay thì cũng đã có bán tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Hoặc là ngay lúc này thì chú có thể liên hệ với tổng đài là 1800 8308 để chúng ta vừa mua được sản phẩm chính hãng và vừa nhận được những cái phần quà hấp dẫn từ nhãn hàng ạ.
1: Sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới mạnh. Thuốc ép cơ thể liên tục tiết ra testosterone mà không bồi đắp giá trị nền tảng thì cơ thể chỉ ngày càng suy kiệt và hao tổn nguyên khí. Viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới, Dương Sâm Linh Đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm Lai Châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào lytic màu tình, thúc đẩy sản sinh testosterone nội sinh, duy trì chức năng mạch máu dương vật, nâng cao chất lượng tinh trùng, từ đó giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Dương Sâm Linh Đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý như suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác dụng âm thầm nâng tầm sinh lực. Ưu đãi đặc biệt, 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Xin nhắc lại 1800 8308. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Tổng đài của chúng tôi vẫn đang tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi từ phía quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị tiếp theo ạ.
5: Vâng, xin chào chương trình ạ. Xin chào bác sĩ ạ.
3: Dạ vâng, xin
5: tôi
3: chào bác.
5: Năm nay tôi 61 tuổi ạ.
3: 61 dạ.
5: Vâng ạ, thế không biết thế nào chứ từ hồi đầu 6 rồi vâng. Tôi yếu, tôi thấy cảm thấy tôi yếu hẳn ạ.
3: À.
5: Đặc biệt ạ là về vấn đề sinh lý ạ.
3: Dạ.
5: Thì ham muốn thì nó vẫn còn ấy, nhưng mà nó không được như xưa.
3: Dạ vâng.
5: Vào được mấy cái thì thực sự nói là nó cũng đã xuất ra rồi.
3: Dạ vâng.
5: Tôi cũng hay bị đau lưng này, đi vâng. tiểu nhiều.
3: Dạ vâng.
5: Tôi cũng tìm hiểu nhiều sản phẩm này.

0: nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc xương khớp với cả bệnh huyết áp đấy, thuốc huyết
1: À,
0: áp đấy.
1: xương khớp, huyết áp, vâng.
0: Và thì bác sĩ tư vấn giúp tôi.
1: À, trước hết có thể nói là chương trình rất là thấu hiểu cái tình trạng mà anh đang buồn phiền hiện nay. À, năm nay chúng ta 61 tuổi rồi, có nghĩa là anh đã gia nhập cái hội nhóm những người cao tuổi theo quy định của pháp luật Việt Nam được 1 năm rồi. Mà khi là những người cao tuổi thì theo thống kê Bộ Y tế thì ít nhất người Việt Nam chúng ta có 3 bệnh lý nền. Trong đó thì anh ngoài cái chuyện là suy giảm sinh lý nam thì anh còn có bệnh lý về xương khớp, có vấn đề về cao huyết áp. Và cao huyết áp cũng là một cái thủ phạm gây ra tình trạng vỡ xơ động mạch, nó giảm các lượng máu đến thể hang, nó gây ra cái chuyện là chúng ta bị rối loạn cương dương. Rồi thì thuốc huyết áp cũng làm rối loạn sinh lý nam. Cho nên có thể nói rằng là vào tầm tuổi 60 rồi thì các đấng mày râu chúng ta luôn luôn phải đối diện với cái chuyện là sức khỏe tổng thể của chúng ta suy giảm. Do vì gì? Thứ nhất là tuổi tác, phải không ạ? Sinh lão bệnh tử đến tầm tuổi nào đó thì chúng ta làm sao còn cái sinh lực như thời trai trẻ được, đúng không ạ? Rồi nữa là gì? Chúng ta bị bệnh lý nền, chúng ta phải sử dụng các thuốc tân dược thì cũng đồng nghĩa với chuyện là sức khỏe tổng thể của chúng ta suy giảm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đến tầm tuổi này thì có lẽ là cái lượng testosterone của anh nó cũng suy giảm, nó khá nhiều rồi. Thế cho nên hai yếu tố về cả testosterone cũng như là sức khỏe tổng thể nó đều có vấn đề. Cho nên là nó dẫn đến cái chuyện là xưa kia thì như sắt như đồng, còn nay như cái gọi là muối xưa. Tức là gì? Nhiều khi chúng ta giảm ham muốn, chúng ta rối loạn cương dương, chúng ta bị khóc ngày qua nải, rồi thậm chí là chúng ta còn có nhiều cái mệt mỏi khác, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ tiểu đêm, béo bụng, vân vân và vân vân. Thế thì ngoài những chuyện có yếu tố mang chất toàn diện, từ vấn đề mình hiểu bệnh, mình tự tin, mình không có lo lắng quá, không căng thẳng quá, đấy là yếu tố quan trọng rồi. Rồi chế độ ăn thì cố gắng là chúng ta ăn uống đủ chất và cân bằng, tận dụng những đồ ăn thức uống mà có lợi cho vấn đề là bổ thận mà trong chúng ta hay dùng, ví dụ như tinh hoa động vật, thịt dê, thịt chim sẻ, trứng chim cút, thế rồi hàu, rồi rau hẹ, vân vân và vân vân. Cái thứ ba là anh cũng cố gắng là gì? Vận động, tập thể lực, đừng cho để thừa cân và béo phì. Và cái cuối cùng là gì? Anh đã biết đến cái dương sâm rồi thì đấy chính là một giải pháp. Thì có thể nói rằng là khi sử dụng cái giải pháp này khoảng độ 1 tuần, 2 tuần thì thấy rằng là sức lực của mình nó khác hẳn. Vâng, cái sức khỏe tổng thể nó khác hẳn. Cảm giác người như có nó có một cái gọi là cái năng lượng mới, đúng không ạ? À, cảm giác ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn và bắt đầu những cái chuyện suy giảm của chúng ta nó được cải thiện. Nhưng mà chúng ta cũng chớ gọi là vội vã, dục tốc thì bất đạt. Muốn sử dụng giải pháp đông y là chúng ta phải có thời gian kiên nhẫn và kiên trì. Anh cố gắng dùng cái dương sâm này ấy, kéo dài ít nhất là trong vòng 2 đến 3 tháng. Đây là giải pháp hoàn toàn từ các dược liệu mang tính chất là tự nhiên. Nó không có tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ như là chúng ta sử dụng cái giải pháp hormone hoặc là chúng ta sử dụng các thuốc tẩu nhanh như là Viagra, Cialis hoặc là Sildenafil vân vân. Tất cả cái đó nó chỉ giải quyết nhất thời tạm thời thôi và nó có rất nhiều tác dụng phụ, thậm chí nó có thể làm nặng lên cái căn bệnh cao huyết áp của anh. Cho nên đây là một cái giải pháp mà anh đã biết thì chương trình cũng rất là mừng và cũng mong anh là hãy trung thành với nó, coi nó như người bạn đường trong việc bảo trợ cho mình để có một đời sống sinh lý dài lâu, bền vững và đem lại cái niềm hưng phấn cũng như là cái hạnh phúc lứa đôi trong gia đình của chúng ta. Xin cảm ơn anh đã kết nối chương trình.
2: Và xin được thông tin thêm tới quý vị, đó chính là dương sâm linh đan là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực có chứa sâm Lai Châu kết hợp với cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày, cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kèm theo cả kẽm gluconat. Dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý với các biểu hiện như là suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau khi quan hệ, đau lưng, mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể suy yếu, cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách.
3: Tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Xin nhắc lại 1800 8308.
4: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Và do thời lượng của chương trình có hạn nên chúng tôi chưa thể tư vấn được hết tất cả những câu hỏi của quý vị, gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 8308. Quý vị vẫn có thể gọi về tổng đài này để có thể được tư vấn thêm về bệnh lý cũng như là cách điều trị và đăng ký mua sản phẩm dương sâm linh đan, nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn từ nhãn hàng. Mua 6 hộp dương sâm linh đan được tặng 1 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh trị giá 520.000 đồng. Và chúng tôi một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị ngày hôm nay, và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng dương sâm linh đan đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn tiếp theo.

0: mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau.
1: Chúng tôi tiếp tục giới thiệu bài viết thứ hai trong loạt phóng sự ba bài phía sau những vì sao.
2: Để cái mô hình mà hiệu quả thì trước hết là nó phải dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hiện. Thì ở bất cứ vị trí nào thì anh em cũng có thể xem và thực hiện tốt. Thì sau khi mà quá trình thực hiện rồi cũng trên cơ sở là rút kinh nghiệm thực tiễn, thì hiện nay là chúng tôi cũng đang triển khai áp dụng cái mô hình 3 chủ động, 4 kịp thời và 5 kênh nắm tư tưởng trong đơn vị.
0: Nội dung này sẽ được làm rõ trong cuộc phỏng vấn đồng chí Chính ủy Trung đoàn Thông tin 29, Quân đoàn 34 về hiệu quả thực hiện mô hình 3 chủ động, 4 kịp thời và 5 kênh nắm trong công tác quản lý tư tưởng bộ đội.
1: Ở phần cuối chương trình chúng tôi có bài Nhà máy A29, Quân chủng phòng không không quân chăm lo người lao động từ những điều thiết thực. Trước hết, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
3: Sáng ngày 22 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta đã tiếp ông Hùng Cao, quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ đang có chuyến công tác tại Việt Nam.
4: Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua được triển khai hiệu quả, thiết thực, phù hợp với quan hệ chung giữa hai nước, tập trung vào các lĩnh vực, trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, đào tạo gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hợp tác giữa các quân binh chủng, an ninh mạng, an ninh biển, quân y, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Với tinh thần gác lại quá khứ hướng tới tương lai, Việt Nam tiếp tục coi trọng và ưu tiên hợp tác với Hoa Kỳ trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh. Bộ Quốc phòng Việt Nam muốn Hoa Kỳ hiện thực hóa các cam kết hỗ trợ Việt Nam, trong đó có việc bổ sung 130 triệu đô la Mỹ cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, hoàn thành dự án trước năm 2030, mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh, mong muốn Hoa Kỳ tăng cường chia sẻ thông tin tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam trong chiến tranh và hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt chiến tranh, góp phần triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Chính phủ Việt Nam phát động.
3: Chủ trì hội nghị tham gia ý kiến hoàn thiện dự thảo báo cáo sơ kết công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2026. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Văn phòng Tổng cục Chính trị tiếp thu tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp, các cơ quan chức năng rà soát kỹ nội dung, số liệu, cách thể hiện báo cáo ngắn gọn, không trùng lặp. Dự thảo cần xây dựng đi thẳng vào các nội dung trọng tâm cần triển khai 6 tháng cuối năm nay, đồng thời bổ sung các định hướng mang tính chiến lược.
4: Các ý kiến tại hội nghị đánh giá, qua nhiều lần nghiên cứu chỉnh sửa đến nay, dự thảo báo cáo sơ kết công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2026 đã được xây dựng bài bản, công phu, bám sát các văn bản, sự chỉ đạo, lãnh đạo, kết luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và kết quả kiểm tra thực tế tại các đơn vị. Một số ý kiến đề nghị cần làm rõ hơn trong dự thảo về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, sắp xếp bố cục các nội dung liền mạch, ngắn gọn, tăng tính dự báo trong đánh giá tình hình, xác định các vấn đề đặt ra về công tác đảng, công tác chính trị của toàn quân thời gian tới.
3: Sáng ngày 22 tháng 6, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dự và chỉ đạo hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo hiểm y tế toàn quân năm 2026, khu vực phía Bắc.
4: Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật những nội dung mới về chế độ chính sách bảo hiểm y tế trong Bộ Quốc phòng, công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý thanh toán và quyết toán chi phí khám chữa bệnh, cơ chế tự chủ tài chính tại các bệnh viện quân y, đấu thầu thuốc, vật tư y tế, cùng các nội dung về liên thông, chuẩn hóa dữ liệu và hồ sơ điện tử trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, nắm vững nội dung tập huấn để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn. Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm y tế. Cục Chính sách Xã hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, triển khai đầy đủ chính sách bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý, tăng cường kết nối, liên thông dữ liệu với các cơ sở quân y, quản lý chặt chẽ quỹ bảo hiểm y tế, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm thực hiện đồng bộ hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế trong toàn quân.
3: 6 tháng đầu năm nay, toàn Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã phát động và thực hiện 3 đợt thi đua cao điểm, đột kích, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua trọng điểm và các cuộc vận động của các cấp các ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nổi bật là chỉ đạo các đơn vị toàn quân đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giai đoạn 2026-2031. ban hành mẫu văn kiện hậu cần kỹ thuật thường xuyên tác chiến của Ban Chỉ huy quân sự xã phường, tích cực triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đó là những kết quả nổi bật được nhấn mạnh tại hội nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, sơ kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2026.
4: Chủ trì và phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật yêu cầu, từ nay đến cuối năm 2026, toàn Tổng cục tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng, tập trung bảo đảm tốt cuộc diễn tập của Bộ, bảo đảm cho triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 và hội nghị APEC 2027. Để thực hiện được mục tiêu đó, đồng chí Chính ủy Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật nhấn mạnh.
5: Tổng cục nào hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm rất tốt, được Bộ đánh giá biểu dương khen thưởng. Và phong trào thi đua cũng rất tốt. Nhưng không phải tốt như thế là chúng ta dừng ở đây. Mà tốt ở đấy mà mỗi một tháng, mỗi một giai đoạn nó phải tốt hơn để xây dựng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Các cơ quan đơn vị trong Tổng cục ngày càng vững mạnh, toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, nhiều đơn vị hoàn thành xuất sắc. Và đặc biệt là về vấn đề cho hành kỷ luật, pháp luật. Thi đua phải đẩy mạnh, nhiệm vụ chính trị hoàn thành tốt rồi, nhưng mà kỷ luật, chấp hành pháp luật là phải tiên phong.
3: Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026 sẽ thể hiện hình ảnh Việt Nam hòa bình, phát triển, đậm đà bản sắc văn hóa, mến khách và thân thiện. Đó là thông điệp được đưa ra tại lễ khai mạc tập huấn sĩ quan liên lạc phiên dịch phục vụ triển lãm lần thứ nhất do Cục Đối ngoại chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức vào sáng ngày 22 tháng 6 tại Hà Nội.
4: Tham gia lớp tập huấn lần này có đội ngũ sĩ quan liên lạc, phiên dịch và các học viên của các học viện nhà trường quân đội. Các học viên sẽ được phổ biến về các quy định chung trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn, công tác phối hợp hiệp đồng của các sĩ quan liên lạc, phiên dịch và các lực lượng, kinh nghiệm trong công tác lễ tân đối ngoại. Bên cạnh đó, việc nắm chắc chức trách nhiệm vụ của các sĩ quan tháp tùng, liên lạc, phiên dịch và xử trí các tình huống là trọng tâm của lớp tập huấn lần này. Từ kinh nghiệm thực tiễn ở các lần tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế năm 2022-2024, đây là cơ hội để học viên trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nỗ lực quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, phát triển, thân thiện và mến khách, qua đó góp phần vào thành công chung của triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm nay.
6: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuyên nghiệp, đổi mới, phát triển.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, không thể đếm nổi có bao nhiêu người vợ lính đã lặng lẽ đồng hành cùng chồng qua những chặng đường binh nghiệp. Dấu chân của họ có thể không in trên những cung đường hành quân, tên tuổi không xuất hiện trong các bản báo cáo thành tích hay những quyết định bổ nhiệm. Nhưng chính họ là người giữ cho mái ấm luôn sáng lửa, để người lính có thêm điểm tựa vững chắc trên hành trình cống hiến. Với chị Phạm Thị Tuệ Ngọc, vợ Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, Tư lệnh Binh đoàn 15, những tháng năm ấy được gói gọn trong một cách gọi rất đỗi bình dị, đó là những mùa xa. Mùa xa với chị là mùa của chờ đợi, sẻ chia, hy sinh và cũng là những mùa của niềm tin. Khi người vợ chấp nhận lùi lại phía sau để chồng toàn tâm thực hiện những hoài bão lớn lao vì người lao động, vì đồng bào nơi biên giới. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe bài thứ hai trong loạt phóng sự với nhan đề Giữ lửa những mùa xa của Ngọc Linh.
0: Trong gia đình chị Phạm Thị Tuệ Ngọc, không ai còn nhớ nổi đã có bao nhiêu ngày anh Hoàng Văn Sĩ xa nhà. Bao nhiêu chuyến công tác kéo dài hàng tuần, hàng tháng hay những giai đoạn công việc cuốn anh đi từ sáng sớm đến đêm khuya. Những mùa xa ấy dường như không thể đong đếm. Chỉ có một cách đếm khác, đó là đếm những bữa cơm anh trở về quây quần bên gia đình. Nhìn lại những năm tháng đầu tiên cùng nhau xây dựng cuộc sống, chị Ngọc hiểu rất rõ con đường mà chồng mình lựa chọn sẽ không hề bằng phẳng. Nhưng điều khiến chị luôn vững lòng chính là ý chí và khát vọng cống hiến của anh.
7: Biết rồi, biết là sẽ vất vả rồi. Nhưng mà anh ấy, bản chất của anh là cầu thị, có chí tiến thủ, cho nên anh biết là khó khăn vất vả nhưng anh vẫn phấn đấu. Mọi thứ nhìn đâu cũng thấy chỉ là khó khăn thôi, nhưng mà vì là tình cảm đến với nhau rất là chân thành ấy, cho nên là cùng nhau hết, cùng nhau, không có nghĩ là mình thể nọ thể kia gì, cứ vui vẻ với nhau và từ bảo nhau để cố gắng.
0: Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, người được đồng bào Tây Nguyên yêu mến gọi là tư lệnh của buôn làng. Anh về binh đoàn 15 tháng 5 năm 1985. Chỉ sau khi binh đoàn thành lập vỏn vẹn 3 tháng, chứng kiến trọn vẹn những ngày đầu gian khó khi binh đoàn 15 mới đặt chân lên vùng phên dậu Tổ quốc, ở những vùng đất như Yagrai, Đức Cơ hay Ia Hedrai. Trên mảnh đất là trọng điểm của sốt rét với những tàn tích chiến tranh phải đối diện với đói nghèo, lạc hậu. Cây cao su đã trở thành cây chiến lược. Với tầm nhìn, xây dựng vùng chiến lược, cây chiến lược và con người chiến lược. Những người lính binh đoàn 15 không chỉ trồng cao su để phát triển kinh tế, mà còn vun đắp niềm tin, gắn kết đồng bào các dân tộc cùng xây dựng cuộc sống mới nơi biên cương Tổ quốc. Thế nhưng sau gần 40 năm gắn bó với vùng đất này, Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ vẫn còn nhiều trăn trở.
8: Vất vả lắm, không chỉ người lao động, cán bộ chiến sĩ người lao động nói chung rất vất vả. Rất là nhiều vai, tức là ba chức năng của quân đội làm đều phải với trách nhiệm rất là cao. Tôi vẫn trăn trở một cái là làm sao để người lao động phải cuộc sống tốt hơn. Tốt hơn nữa để là người ta có điều kiện chăm lo hơn gia đình và yên tâm xây dựng biên giới ngày càng chủ phú và vững mạnh lên. Thì hiện nay tôi vẫn mong làm sao là có cái cơ chế tốt mà làm sao để cái dự án phát triển cao hơn nữa để thu nhập người lao động nó phải 20-30 triệu một tháng thì mình mới cảm thấy là mình nhẹ lòng được. Thì thực sự hiện nay thì người lao động được mò dân tộc số 7-8 triệu cũng là hạnh phúc so với trước đây đấy, nhưng mà có rất nhiều người nói như thế cũng rất là tốt rồi đấy. Đặc biệt lãnh đạo địa phương, các tỉnh nói là như thế rất tốt đấy, nhưng mà mình cũng chưa hài lòng.
0: Anh Sĩ ít khi mang công việc về nhà, cũng không kể nhiều với vợ. Nhưng những trăn trở về cuộc sống của người lao động, về tương lai của những đứa trẻ nơi vùng biên thì chị Ngọc luôn cảm nhận được. Qua năm tháng, những điều anh đau đáu cũng dần trở thành mối quan tâm chung của cả hai vợ chồng. Ngọn lửa gia đình của anh chị được vun đắp về những điều bình dị như thế. Sự đồng cảm, sẻ chia và tình cảm chân thành dành cho bà con nơi vùng biên đã trở thành sợi dây gắn kết đặc biệt giữa hai người.
7: Chủ yếu là hai vợ chồng về chia sẻ cho nhau thôi. Mình thương người đồng bào lắm, nói ra thì người ta bảo là đầu mối chót lưỡi, nhưng mà thực ra mình vẫn nói. Bắt đầu anh Sĩ lên cái là bắt đầu nói luôn là mình có cơ hội để mình tiếp cận và mình dùng mọi thứ của mình, khả năng mình có, tư duy rồi lãnh đạo rồi là tấm lòng của mình để mình hỗ trợ người đồng bào ấy, ưu tiên người còn khó khăn và người địa phương. Họ không có cơ hội để tiếp cận với kiến thức.
0: Người vợ lính ấy tự nhận mình là người có tham vọng. Nhưng đó không phải là tham vọng cho riêng bản thân, mà là mong muốn chồng mình thực hiện được những hoài bão lớn lao đã lựa chọn. Chỉ không giữ anh cho riêng mình, mà lặng lẽ tiếp thêm niềm tin để anh yên tâm theo đuổi sứ mệnh của mình. Không đòi hỏi sự hiện diện mỗi ngày, chỉ chấp nhận những mùa xa để đổi lấy những giá trị tốt đẹp hơn cho người lao động, cho đồng bào nơi biên giới. Cũng như bao người vợ lính khác, chị Ngọc âm thầm gánh vác những nhọc nhằn của cuộc sống, chắt chiu từng niềm vui nhỏ trong gia đình, để ngoài kia chồng mình có thể toàn tâm toàn ý với những trăn trở và ước mơ còn đang dang dở trên vùng đất biên cương Tây Nguyên. Chị nhớ lại những năm tháng ấy.

0: Con đi nhà trẻ để mẹ đi làm đấy. Ui rồi con nó ngã lên ngã xuống xong rồi nó còi, nó ốm, nó đau, rồi nói chung là nó đủ thứ hết. Ban ngày thì còn có ông có bà qua lại một chút, ban đêm thì chỉ có hai mẹ con thôi. Sau này có thêm bé nữa, ui ôi nó khổ liên tục chồng chất. Con đang nhỏ thì nó lại hay ốm đau, chồng thì ở xa, điện thoại thì không có, chỉ có khi nào về mới gặp nhau mới động viên nhau thôi. Còn lại là cứ ba mẹ con cứ đùng tùng với nhau. Cũng rất may là được hai đứa con thì chúng nó cũng tương đối ngoan.
1: Những mùa xa rồi cũng đi qua, những đứa trẻ ngày nào đã trưởng thành. Thế nhưng từ những mùa xa ấy, chị Phạm Thị Tuệ Ngọc đã trở thành điểm tựa bình yên giữa lửa cho gia đình và tiếp sức cho hành trình cống hiến của người chồng mang quân hàm tướng lĩnh. Và sau tất cả những mùa xa, điều còn lại chính là sự bình yên dưới mái nhà, nơi tình yêu, sự thấu hiểu và đồng hành đã trở thành phần thưởng quý giá nhất. Mời các đồng chí và các bạn đón nghe bài cuối của loạt phóng sự Phía sau những vì sao, nhan đề Bình yên dưới những vì sao sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ tối mai, thứ ba, ngày 23 tháng 6 trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, là đơn vị mới thành lập, đóng quân phân tán trên nhiều hướng, nhiều trạm tuyến, Trung đoàn Thông tin 29, Quân đoàn 34 luôn xác định quản lý nắm bắt tư tưởng bộ đội là nhiệm vụ quan trọng. Từ thực tiễn đó, đơn vị đã xây dựng và triển khai mô hình 3 chủ động, 4 kịp thời và 5 kênh nắm tư tưởng, góp phần giữ vững sự ổn định về tư tưởng, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể về nội dung này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Thành Trung, chính ủy Trung đoàn Thông tin 29. Chúng ta cùng nghe.
1: Vâng, thưa Thượng tá Nguyễn Thành Trung, là một đơn vị mới được thành lập, lại có đặc thù đóng quân phân tán trên các trạm tuyến. Trung đoàn Thông tin 29 thì chắc chắn gặp không ít những thử thách trong công tác quản lý tư tưởng bộ đội. Vậy xuất phát từ thực tiễn đó thì Đảng ủy Chỉ huy Trung đoàn đã xác định những cách làm nào để tạo sự thống nhất về ý chí và hành động cho cán bộ chiến sĩ ạ?
2: Cái việc mà nắm bắt, giải quyết tư tưởng bộ đội, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ là rất quan trọng, và lại đặc biệt ở một đơn vị mới thành lập nữa. Chính vì vậy cho nên là ngoài cái việc nghiên cứu, vận dụng triệt để những cái mô hình hiệu quả đang có của các đơn vị bạn, thì chúng tôi cũng tìm hiểu và áp dụng cái mô hình mới cho nó phù hợp hơn nữa đối với cái đặc thù của Trung đoàn Thông tin 29, là cái đơn vị đóng quân phân tán ở nhiều vị trí, nhiều địa điểm khác nhau và thường xuyên công tác có nhiều các cái bộ phận nhỏ lẻ là cơ động ở trên đường cũng như là ở các cái trạm tuyến. Chính vì vậy cho nên là để cho đảm bảo được cái thống nhất về tư tưởng hành động, bảo đảm an toàn trong các cái nhiệm vụ và các công việc, thì áp dụng một cái mô hình mang cái đặc trưng, đặc thù của Trung đoàn 29 là rất quan trọng để cán bộ chiến sĩ là luôn hướng về cái đó để chúng ta thực hiện. Và cái đặc điểm là để cái mô hình mà hiệu quả đây trước hết là nó phải dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hiện. Thì ở bất cứ vị trí nào thì anh em cũng có thể xem và thực hiện tốt. Thì sau khi mà quá trình thực hiện rồi cũng trên cơ sở là rút kinh nghiệm thực tiễn, thì hiện nay là chúng tôi cũng đang triển khai áp dụng cái mô hình là 3 chủ động, 4 kịp thời và 5 kênh nắm tư tưởng trong đơn vị.
1: Vâng, đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về mô hình 3 chủ động, 4 kịp thời và 5 kênh nắm tư tưởng mà đơn vị đang áp dụng ạ?
2: Trước hết là về cái 3 chủ động, thì chúng tôi là thực hiện 3 cái chủ động trong nắm tư tưởng, đó là chủ động trong nắm tư tưởng, chủ động trong định hướng tư tưởng, chủ động trong giải quyết tư tưởng. Cái này thì cũng trên cơ sở là nghiên cứu và vận dụng mô hình đã có trước đây, và chúng tôi thấy rằng là trong các cái quy trình của công tác tư tưởng như chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, của Cục Chính trị Quân đoàn, thì chúng tôi thấy là mấu chốt nó vẫn nằm ở 3 cái chủ động này. Cái thứ hai là cái 4 kịp thời, thì chúng tôi áp dụng 4 cái kịp thời, đó là kịp thời phát hiện, kịp thời báo cáo, kịp thời gặp gỡ động viên và kịp thời xử lý tháo gỡ. Cái này là rất quan trọng, bởi vì trong công tác tư tưởng thì cái sự chủ động và cái sự kịp thời là nó sẽ mang lại cái hiệu quả cao hơn và tránh để lại

0: những cái hậu quả nặng nề hơn. Các cái kênh nắm tư tưởng đó là kênh trực tiếp của cán bộ, thứ hai là qua các tổ chức, qua cái việc anh em sinh hoạt học tập. Kênh nắm thứ ba đó là kênh sinh hoạt dân chủ. Thì khi mà sinh hoạt dân chủ thì cái tâm tư, cái nguyện vọng của anh em là được phản ánh đầy đủ, rõ nhất. Thiết lập các cái kênh Zalo hậu phương chiến sĩ để tăng cường trao đổi thông tin giữa cán bộ đơn vị với gia đình chiến sĩ, kịp thời là thông tin về tình hình học tập rèn luyện của các đồng chí chiến sĩ mới về với gia đình, và đồng thời cũng là để nắm lại cái tình hình hoàn cảnh gia đình, những cái khó khăn, những cái thuận lợi, và cái kênh này là chúng tôi thấy rất là hiệu quả.
1: Vâng, để mô hình này đi vào thực tiễn và đạt được sự đồng thuận cao thì quy trình xây dựng, thẩm định cũng như là triển khai sâu rộng trong toàn trung đoàn đã được Đảng ủy chỉ huy đơn vị thực hiện như thế nào ạ?
0: Sau khi mà chúng tôi xây dựng thì thông qua các cái hội đồng để thẩm định, đặc biệt là trước hết là cái hội đồng thẩm định về cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cái đầu năm làm công tác chuẩn bị huấn luyện là đã thẩm định trong báo cáo, thì Đảng ủy chỉ huy trung đoàn chúng tôi cũng tiến hành các cái nội dung gửi văn bản để xin ý kiến, để góp ý thêm để hoàn chỉnh hoàn thiện. Sau đó là chúng tôi cũng tổ chức các cái buổi gần như là buổi hội thảo để lấy ý kiến rất rộng rãi của các đối tượng ở trong đơn vị, từ đồng chí chiến sĩ, rồi chúng tôi triển khai ở các cái tổ chức đoàn, từ cấp chi đoàn trở lên cũng đều có sinh hoạt góp ý trong tổ chức hội phụ nữ, các đầu mối cấp ủy chi bộ đều triển khai lấy ý kiến để hoàn thiện. Và sau khi mà có cái hoàn thiện xong ấy, thì chúng tôi nghiên cứu để ban hành những cái nội dung thống nhất của cái mô hình này, sau đó là triển khai. Cái triển khai này thì quan trọng nhất là cái bước tuyên truyền, đấy, phổ biến, sau đó là hướng dẫn cụ thể để từng đối tượng ở trong đơn vị, là đối với cá nhân mình thì cần phải làm gì và đối với mặt tổ chức mà mình tham gia thì mình cần phải làm những cái nội dung gì.
1: Vâng, nhìn lại kết quả thực hiện nhiệm vụ trong một năm kể từ ngày thành lập cho đến nay, thì đồng chí chính ủy đánh giá như thế nào về những chuyển biến rõ rệt nhất trong tâm lý, tư tưởng của bộ đội cũng như kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị sau khi thực hiện mô hình này ạ?
0: Tôi nhớ lại cái thời điểm cách đây một năm ấy, thì đối với đơn vị chúng tôi là cũng còn nhiều đồng chí có tư tưởng còn đang rất là băn khoăn, là lo ngại, e ngại khi mà cái điều kiện đơn vị là đóng quân phân tán, nhiều đồng chí là xa gia đình. Nhưng mà sau một thời gian chúng tôi áp dụng các cái biện pháp như vậy và triển khai cái mô hình mới như vậy thì là thấy rằng bây giờ anh em là phấn khởi, tin tưởng, đều là rất là nỗ lực trong cái thực hiện nhiệm vụ. Cái này thì có thể khẳng định qua các cái lần mà thực hiện các cái nhiệm vụ, kể cả nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ đột xuất do Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn giao, đặc thù của ngành thông tin, thì khi nhiệm vụ triển khai thì Thủ trưởng triển khai là chúng tôi thích ứng hoàn thành nhiệm vụ một cách tương đối tốt, được Thủ trưởng đánh giá rất là cao. Và thông qua cái môi trường sinh hoạt của đơn vị là cái phản ánh rõ nhất về cái tình hình đơn vị. Anh em là không có ý kiến vượt cấp, không có đơn thư vượt cấp. Và hiện nay là cái thống kê, cái đánh giá cái tình hình tư tưởng hàng tháng ở trong đơn vị, rồi là qua theo dõi thực hiện nhiệm vụ hàng tuần, thì cũng không có những cá nhân nào mà là gọi là cái trường hợp cá biệt về mặt tư tưởng cả. Đó là chúng tôi nghĩ là mô hình cũng đang thành công.
1: Vâng, xin cảm ơn Thượng tá Nguyễn Thành Trung với những chia sẻ vừa rồi với phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong môi trường đặc thù của ngành kỹ thuật phòng không không quân, nơi mỗi sản phẩm sửa chữa đều gắn với yêu cầu đảm bảo hệ số kỹ thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, con người luôn là yếu tố quyết định. Bởi vậy, cùng với đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, việc chăm lo đời sống, xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh và tạo điều kiện để người lao động phát huy năng lực chuyên môn được Đảng ủy chỉ huy nhà máy A29 quân chủng phòng không không quân xác định là giải pháp quan trọng để giữ chân đội ngũ thợ kỹ thuật lành nghề. Những đổi thay từ nhận thức đến hành động ấy không chỉ góp phần nâng cao đời sống người lao động mà còn tạo động lực để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật trong tình hình mới. Phóng sự sau của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
3: Giữa tiếng máy móc đều đặn vang lên trong các phân xưởng sửa chữa khí tài của nhà máy A29, quân chủng phòng không không quân. Những người thợ quân giới vẫn miệt mài bên các cụm khí tài, đài điều khiển và bệ phóng tên lửa. Công việc của họ đòi hỏi độ chính xác cao, cường độ lao động lớn và luôn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn. Bởi vậy, cùng với nhiệm vụ sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật cho các đơn vị, việc chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc

0: để cải tạo về điều kiện làm việc, trước hết là phải thực hiện các biện pháp an toàn. Đối với phân xưởng thì tổ chức kiểm định các cái thiết bị yêu cầu cao về độ nghiêm ngặt về an toàn thì đúng thời hạn, và cũng như là các cái loại trang thiết bị và phương tiện đo đang sử dụng. Thứ hai là việc thường xuyên huấn luyện về các nội dung về an toàn lao động cũng như là các cái biện pháp an toàn khi tiếp xúc và làm việc về các trang bị kỹ thuật.
1: Không chỉ quan tâm đến nhiệm vụ chuyên môn, phân xưởng còn duy trì nghiêm công tác kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Thường xuyên kiểm tra hệ thống phương tiện đo và tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho người lao động. Những việc làm tưởng như rất bình thường ấy lại chính là yếu tố quan trọng giúp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong sản xuất và sửa chữa. Là người trực tiếp làm việc tại phân xưởng nhiều năm qua, anh Nguyễn Văn Thành, tổ trưởng sản xuất phân xưởng 6, cảm nhận rõ những đổi thay trong điều kiện làm việc của người lao động.
2: Bản thân là một người nhân viên kỹ thuật trực tiếp làm việc với phân xưởng thì luôn cảm nhận được là luôn nhận được những sự quan tâm sâu sát của cấp ủy chi bộ cũng như là ban lãnh đạo chỉ huy của nhà máy cũng như là các cơ quan chức năng, các tổ chức quần chúng công đoàn luôn thường xuyên sâu sát quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên, chú trọng đầu tư các cái trang thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất, phục vụ sửa chữa khí tài đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ hiện nay.
1: Đặc biệt, những năm gần đây, cơ sở hạ tầng, nhà xưởng và dây chuyền công nghệ của nhà máy liên tục được đầu tư nâng cấp. Các mặt bằng sản xuất được cải tạo theo hướng chính quy hiện đại. Cảnh quan môi trường ngày càng khang trang, sạch đẹp. Nhiều trang thiết bị hỗ trợ sản xuất và bảo đảm an toàn lao động được đầu tư đồng bộ, giúp giảm đáng kể cường độ lao động thủ công, nâng cao năng suất và chất lượng công việc. Do đó, người thợ A29 hiện nay có điều kiện làm việc tốt hơn trước rất nhiều. Nhà xưởng thông thoáng hơn, trang thiết bị đầy đủ hơn, các yếu tố an toàn được bảo đảm tốt hơn, nên ai cũng yên tâm công tác, tập trung hoàn thành nhiệm vụ. Không dừng lại ở việc cải thiện điều kiện làm việc trước mắt, nhà máy A29 còn hướng tới xây dựng môi trường làm việc ổn định lâu dài, tạo động lực để người lao động gắn bó và cống hiến. Đại tá Trương Đắc Tuấn, phó giám đốc nhà máy A29 cho biết, Đảng ủy, chỉ huy nhà máy đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân và người lao động. Trong đó, việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng bữa ăn, cải tạo nhà ăn, nhà nghỉ giữa ca và các công trình phục vụ đời sống luôn được quan tâm thực hiện.
3: Về nâng cao năng suất, tăng thu nhập, thì đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi nhuận và nâng cao tiền lương, tiền thưởng cho người lao động. Về công tác hậu cần và an toàn lao động thì nâng cao chất lượng bữa ăn, kiểm tra định kỳ điều kiện lao động, bảo đảm an toàn tuyệt đối, cải thiện cơ sở vật chất, nhà ăn, nhà nghỉ giữa ca. Hỗ trợ khó khăn thì tổ chức các cái hoạt động như thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ kịp thời cán bộ, công nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thứ hai là chăm lo đời sống tinh thần và văn hóa. Về thi đua, tôn vinh sáng tạo thì tổ chức các cái phong trào thi đua quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông và phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tạo môi trường cho người lao động cống hiến. Về đào tạo và phát triển nghề nghiệp thì tổ chức các lớp huấn luyện nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, tạo cơ hội cho công nhân, kỹ sư học tập, phát triển năng lực.
1: Cùng với đó, các phong trào thi đua như quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được duy trì thường xuyên, tạo môi trường để người lao động phát huy trí tuệ, trách nhiệm và khả năng sáng tạo. Nhà máy cũng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực thông qua các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao tay nghề, cập nhật kiến thức kỹ thuật mới. Đồng thời tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và người chiến sĩ phòng không không quân. Những đổi thay từ điều kiện làm việc, chế độ chính sách đến môi trường văn hóa đã và đang tạo động lực để đội ngũ cán bộ công nhân nhà máy A29 thêm gắn bó với đơn vị. Đó không chỉ là sự quan tâm đối với người lao động, mà còn là nền tảng quan trọng để nhà máy hoàn thành tốt nhiệm vụ sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật, góp phần giữ vững hệ số kỹ thuật và sức mạnh chiến đấu của các đơn vị phòng không không quân trong tình hình mới.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng và Kim Phượng, kỹ thuật âm thanh Mộng Phượng, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Hà Nội tiếp nhận Vườn Quốc gia Ba Vì và làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Đồng Nai vẫn còn hơn 520 đơn vị chưa đạt chuẩn về quy mô dân cư. Dự báo từ ngày mai đến ngày 26 tháng 6, nhiệt độ khu vực Bắc miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có thể lên tới 40 độ C. Nắng nóng gay gắt trên diện rộng và kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến. Trong phần tin thế giới, Pakistan, Qatar công bố bước tiến mới trong đàm phán giữa Mỹ và Iran. Lần thứ 3 liên tiếp vắng mặt tại World Cup, việc bầu chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc gia Italia được xem là một phép thử về tầm ảnh hưởng của chính quyền thủ tướng Giorgia Meloni. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ tiếp nhận và chuyển giao Vườn Quốc gia Ba Vì từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Tin của phóng viên Thu Thảo.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Vườn Quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam là hai thiết chế cấp quốc gia có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định bàn giao về trực thuộc thành phố Hà Nội thể hiện sự tin tưởng của Trung ương đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, mở ra một giai đoạn phát triển mới đối với cả hai thiết chế trong tổng thể định hướng phát triển của thủ đô. Theo ông Vũ Đại Thắng, thành phố Hà Nội đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tiếp nhận và quản lý hai đơn vị, bảo đảm hoạt động thường xuyên liên tục ổn định ngay sau khi bàn giao. Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp nhận nguyên trạng hai đơn vị, bảo đảm hoạt động liên tục ổn định. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với tỉnh Phú Thọ rà soát kỹ lưỡng toàn diện đất đai, tài nguyên rừng, đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Ba Vì để xây dựng cơ chế quản lý thống nhất, đồng bộ. Bên cạnh đó, rà soát tổng thể toàn diện tổ chức làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể cho giai đoạn 2026-2030 và hàng năm, bảo đảm phát huy tối đa giá trị của từng thiết chế gắn với tổng thể quy hoạch thủ đô và không gian phát triển phía Tây Hà Nội.
2: Việc tiếp nhận hai thiết chế này vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn, đòi hỏi Hà Nội phải bảo tồn tốt hơn, phát huy giá trị tốt hơn, quản trị hiệu quả hơn, và đặc biệt đó làm sao để cái giá trị này nó có một cái sức lan tỏa không chỉ trong nước, khu vực mà còn ở tầm quốc tế nữa.
1: Phó Thủ tướng cũng lưu ý Hà Nội quan tâm đặc biệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của hai đơn vị, đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị và huy động nguồn lực phát triển, chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển, ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, cơ sở nghiên cứu, bảo tồn, giáo dục và dịch vụ, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để phát triển Vườn Quốc gia Ba Vì và làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam tương xứng với vị thế, tiềm năng và vai trò chiến lược của hai thiết chế đặc biệt này.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đã có phương án tổng thể sắp xếp các thôn, ấp, khu phố trên địa bàn nhằm tinh gọn bộ máy cơ sở, giảm áp lực ngân sách và nâng cao hiệu quả quản lý địa phương. Tin của phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Đồng Nai hiện có 95 xã phường, quản lý tổng cộng 1.771 thôn, ấp, khu phố. Tuy nhiên, qua rà soát theo tiêu chuẩn mới tại Nghị định số 185/2026 của Chính phủ, toàn thành phố có tới 523 đơn vị chưa đạt chuẩn về quy mô dân cư. Thực trạng quy mô nhỏ lẻ, quản lý phân tán

0: này đã làm gia tăng đầu mối cơ sở, phân tán nguồn lực và tăng chi ngân sách cho đội ngũ không chuyên trách. Để giải quyết bài toán này, phương án tổng hợp từ các xã, phường chỉ rõ. Sau khi sắp xếp, thành phố dự kiến giảm tới 1.172 thôn, ấp, khu phố, tương đương tỷ lệ giảm mạnh 66,18%, chỉ còn duy trì 599 đơn vị là 351 thôn, ấp và 248 khu phố. Theo đó, số người hoạt động không chuyên trách dự kiến giảm từ 4.435 người xuống còn 1.979 người. Số nhân sự dôi dư sau sắp xếp là 2.638 người. Để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ dôi dư, thành phố dự kiến chi nguồn kinh phí khoảng 550 tỷ đồng nhằm giải quyết các chế độ chính sách theo đúng quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố giao trách nhiệm cho các xã, phường triển khai và hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 này.
1: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội đang ghi nhận những chuyển động rõ nét từ cơ sở. Cấp xã được trao thêm thẩm quyền, thêm trách nhiệm, chủ động hơn trong mọi công việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phản ánh của phóng viên Huy Nam.
2: Qua giả soát, Hà Nội đã hoàn thành phân định hơn 2.000 nhiệm vụ quản lý nhà nước và công tác đảng. Trong đó, thành phố phân cấp, ủy quyền cho cấp sở trên 1.100 nhiệm vụ, phân cấp ủy quyền cho cấp xã 917 nhiệm vụ, tăng 149 nhiệm vụ so với trước. Đáng chú ý, có những nhiệm vụ lớn trước đây chủ yếu thuộc thẩm quyền cấp thành phố hoặc cấp bộ, nay được phân cấp xuống cấp cơ sở. Hà Nội cũng ủy quyền 671 thủ tục hành chính theo 11 hình thức khác nhau, trong đó 76 thủ tục được ủy quyền trực tiếp về Ủy ban Nhân dân cấp xã. Theo thống kê, nhờ trao quyền cho cấp xã như vậy, mỗi thủ tục hành chính đã rút ngắn 3-5 ngày, tiết kiệm hơn 571.000 giờ công, tương đương hơn 63 tỷ đồng. Nhưng quan trọng hơn, đó chính là sự hài lòng từ phía người dân.
3: Trước đây liên quan, khi mà đã được hoàn thành rồi thì mình phải chủ động, tự động đi nộp thuế cho hồ sơ của mình, nộp thuế ở bên phòng thuế, chứ không phải làm tại một chỗ. Nhưng hiện nay ở đây thì chỉ cần đến đây, một cửa, một địa điểm là tôi đã hoàn thành. Như vậy là rất thuận lợi cho người dân.
4: Khi thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai thì tôi không còn phải chờ và không phải qua cơ quan thuế nữa và cũng không phải ra ngân hàng, cũng không phải đến chi nhánh trung tâm phục vụ cho hành chính công nữa. Và toàn bộ thao tác của tôi thì được thực hiện trực tuyến tại nhà.
2: Để người dân được thuận lợi như vậy, đội ngũ cán bộ cơ sở cũng phải thay đổi và thích ứng dần với cách làm mới. Nhiều thủ tục hành chính hiện đã được thực hiện toàn trình trên môi trường số, giảm tối đa việc người dân phải đến trực tiếp. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân phường Phú Thượng chia sẻ, khi nhiều nội dung công việc được phân cấp cho cấp xã cũng đòi hỏi cán bộ phải nâng cao năng lực xử lý công việc.
5: Hiện nay với 3 công chức tư pháp hộ tịch đáp ứng đủ các điều kiện về chuyên môn, về nghiệp vụ và với cái số lượng thủ tục hành chính đang phát sinh tại phường Phú Thượng thì đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân nhanh gọn và hiệu quả.
2: Hà Nội đang đẩy mạnh phân cấp phân quyền toàn diện nhưng phân cấp phải đi cùng trách nhiệm rõ ràng. Tinh thần 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền được quán triệt trong các cơ quan đơn vị địa phương. Không để chậm trễ, không tạo độ trễ về thời gian là yêu cầu bắt buộc. Ông Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Đông Anh cho rằng
6: mỗi cán bộ công chức đều xác định rõ cho mình những nhiệm vụ, những mục tiêu trong thời gian để thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ. Và chúng tôi kiểm đếm cũng như là rà soát các nội dung đối với cấp xã thì chúng tôi kiểm đếm công việc hàng ngày, hàng tuần và thống kê báo cáo hàng tháng với thành ủy.
2: Từ thực tiễn Hà Nội cho thấy, chính quyền cơ sở không chỉ được giao thêm nhiệm vụ và quyền hạn, mà quan trọng hơn, cấp xã được từng bước khẳng định vai trò là cấp chính quyền trực tiếp, lắng nghe, tiếp nhận và xử lý những vấn đề phát sinh trong đời sống hàng ngày của nhân dân. Giá trị lớn nhất của mô hình chính quyền địa phương hai cấp là người dân cảm nhận rõ hơn một chính quyền gần dân, giải quyết công việc nhanh và trách nhiệm hơn. Đó cũng là mục tiêu cốt lõi của một bộ máy tinh gọn, mạnh về hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mà Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa sau một năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.
1: Về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại các địa phương, vào chiều nay, Ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
0: Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 20 nghĩa trang liệt sĩ với 35.945 phần mộ, trong đó còn hơn 30.000 phần mộ thiếu hoặc chưa xác định được thông tin. Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Giai đoạn mùa khô năm 2025-2026, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 149 hải cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và tại Campuchia. Trong thời gian tới, tỉnh phấn đấu hoàn

0: thành việc lấy mẫu đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin, đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hải cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và công tác đền ơn đáp nghĩa. Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ, Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã thành lập tổ công tác liên ngành và hai đội lấy mẫu hải cốt liệt sĩ. Theo kế hoạch, nghĩa trang liệt sĩ Châu Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung được chọn làm điểm để tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hải cốt liệt sĩ và rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh. Dự kiến trong 2 ngày 30 tháng 6 và 1 tháng 7 năm 2026, các lực lượng sẽ tiến hành lấy 37 mẫu hải cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác giám định ADN.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Quân khu 9 đã và đang nỗ lực duy trì nhiệm vụ liên tục không để gián đoạn, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Ghi nhận của phóng viên Phan Ánh, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
2: Sáng 20 tháng 3 vừa qua, những ngày đầu của chiến dịch 500 ngày đêm, trong không khí trang nghiêm và xúc động, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Ôn, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, bốn hài cốt liệt sĩ đã chính thức được bàn giao và xác định danh tính sau nhiều thập kỷ chờ đợi, những giọt nước mắt hạnh phúc hòa cùng nỗi đau thương ngày hội ngộ khi các anh không còn là liệt sĩ chưa biết tên mà đã trở về trong vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội, đón người thân mình trong hoàn cảnh âm dương cách biệt. Ông Phạm Văn Chinh, thân nhân của liệt sĩ Phạm Văn Diện, tỉnh Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình, và ông Nguyễn Huy Tạo, em trai của liệt sĩ Nguyễn Huy Tơ, quê ở thành phố Hà Nội, chia sẻ.
3: Cảm xúc của gia đình thì thật là mong mỏi đến từ hồi đó năm 75 cho đến bây giờ là 2026. Cũng là rất là cảm động và cảm xúc khi đã được tất cả các ban ngành giúp đỡ để cho gia đình đến giờ hôm nay đã được tìm thấy và tội nguyện lắm.
4: Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền tỉnh Vĩnh Long, xã Vĩnh Xuân, Ban chỉ đạo 515 quân khu 9, Viện Pháp y quân đội, Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 1 tại Hà Nội cùng tất cả các cơ quan, đơn vị và cá nhân đã tận tâm trách nhiệm trong mọi công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp giám định.
2: Theo kế hoạch, thực hiện chiến dịch, tỉnh Vĩnh Long sẽ tiến hành lấy 20.726 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa biết thông tin và biết một phần thông tin ở 33 nghĩa trang liệt sĩ địa bàn tỉnh để phục vụ xét nghiệm ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, công an, y tế, khoa học và chính quyền địa phương nơi có nghĩa trang liệt sĩ. Song song với công tác lấy mẫu ADN, nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được các địa phương trên địa bàn quân khu 9 triển khai tích cực. Theo Ban chỉ đạo 515 quân khu 9, hiện nay quân khu 9 có 116 nghĩa trang liệt sĩ với gần 156.000 phần mộ, trong đó có 83 mộ tập thể. Trong tổng số mộ liệt sĩ có hơn 47.300 mộ chưa có thông tin. Tổng số mộ cần lấy mẫu trong chiến dịch gồm mộ chưa có thông tin và mộ có một phần thông tin là gần 92.600 mộ. Đây là khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, công an, y tế, khoa học và chính quyền địa phương.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Theo dự báo, từ ngày mai 23 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6, nhiệt độ khu vực Bắc miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có thể lên tới từ 39 đến 40 độ C. Nắng nóng gay gắt trên diện rộng và kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, đặc biệt vào khung giờ cao điểm như là trưa và tối. Ngành điện khuyến cáo người dân thực hiện tiết kiệm hiệu quả, góp phần làm giảm phụ tải, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện. Phóng viên Nguyên Long phản ánh.
7: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt phương án cung cấp điện khi thiếu nguồn trong năm 2026, trong đó chi tiết các phương án thực hiện tiết giảm điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn. Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà được ban hành ngày 30 tháng 3 năm 2026, tỉnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan cập nhật các nội dung của chỉ thị và quán triệt triển khai rộng rãi trên địa bàn.
8: Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai các cái giải pháp mà giảm bớt cái công suất phụ

0: tại đỉnh của hệ thống điện quốc gia qua cái thực hiện cái chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải, thì trong đó là cái chương trình điều chỉnh phụ tải phi thương mại đối với cái khách hàng có tiêu thụ điện năng lớn trên địa bàn tỉnh như là sản xuất thép và sản xuất xi măng, để làm sao mà tối ưu hóa cái quá trình sản xuất và phù hợp với cái nhu cầu cung ứng điện trên địa bàn.
1: Để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng gia tăng, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hạ tầng lưới điện. Các đơn vị trong ngành điện cũng chủ động tuyên truyền đến từng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các hộ tiêu thụ điện trên địa bàn, đồng hành cùng ngành điện trong các thời gian cao điểm nắng nóng, thông qua việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện và ký cam kết tham gia điều chỉnh phụ tải điện. Thực tế, trong đợt nắng nóng kỷ lục cuối tháng 5 vừa qua, công suất phụ tải cực đại của hệ thống điện quốc gia đã đạt hơn 58.000 MW. Riêng hệ thống điện miền Bắc đã đạt gần 30.000 MW, tăng tới 27,5% so với cùng kỳ năm 2025 và đã chạm ngưỡng tới hạn nguồn cung. Dự báo các đợt nắng nóng cuối tháng 6 có thể cường độ tương đương và gay gắt hơn giai đoạn cuối tháng 5, đặt ra yêu cầu rất cao trong việc bảo đảm cung cấp điện, đặc biệt đối với hệ thống điện miền Bắc. Chỉ thị 10 của Thủ tướng nhấn mạnh việc triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp quản lý nhu cầu điện và sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả trên phạm vi toàn quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giảm phụ tải đỉnh, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện, giảm áp lực đầu tư nguồn điện mới.
2: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo công bố Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương, vươn tầm quốc tế. Sự kiện dự kiến thu hút từ 600.000 đến 800.000 lượt khách trong nước và quốc tế. Tin của phóng viên Thái Bình tại miền Trung.
3: Festival diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 tại quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh với hơn 40 hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch. Chuỗi sự kiện hưởng ứng kéo dài từ ngày 10 tháng 7 đến hết ngày 10 tháng 8. Đây là lần đầu tiên sau 11 kỳ tổ chức, sự kiện được đổi tên từ Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa thành Festival Biển Khánh Hòa. Từ năm 2026, Festival cũng được tổ chức thường niên thay vì 2 năm một lần như trước. Theo ban tổ chức, việc thay đổi này nhằm phù hợp với không gian phát triển mới của địa phương sau sáp nhập, đồng thời nâng tầm quy mô, chất lượng sự kiện để phục vụ người dân và du khách. Điểm nhấn của Festival là 3 chương trình lớn diễn ra liên tiếp trong 3 ngày. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, qua Festival Biển Khánh Hòa 2026, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, tôn vinh các giá trị văn hóa biển đảo, đồng thời tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương.
2: Du lịch Vĩnh Long cũng ghi nhận những tín hiệu khởi sắc trong tháng 5 vừa qua.
4: Trong tháng 5 vừa qua, tỉnh Vĩnh Long đã đón hơn 570.000 lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó khách quốc tế đạt hơn 95.000 lượt, tăng gần 124%. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 513 tỷ đồng, tăng 27,5%. Kết quả này có được là nhờ các khu điểm du lịch tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và phát huy hiệu quả các loại hình du lịch đặc trưng như du lịch sông nước miệt vườn, làng nghề truyền thống, du lịch nông nghiệp và trải nghiệm văn hóa bản địa. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết.
5: Để phát triển du lịch, chúng tôi sắp hoàn thiện, nâng cấp hơn về cái cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, hiện nay là chúng tôi đang tập trung khai thác tốt cái loại hình du lịch đường thủy. Vấn đề quan trọng nữa đó là giữ được cái môi trường, giữ được một cái cảnh quan, giữ được cái tính thân thiện, cái tính văn hóa cộng đồng của người dân ở Vĩnh Long. Cái slogan của du lịch Vĩnh Long là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Pakistan và Qatar vừa ra tuyên bố cho biết vòng đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran diễn ra tại Thụy Sĩ đã đạt được những kết quả tích cực và mang tính xây dựng, mở ra triển vọng tiến tới một thỏa thuận toàn diện giữa hai bên. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
6: Theo tuyên bố, cuộc đàm phán do Pakistan và Qatar đồng bảo trợ đã thống nhất thành lập các cơ chế hợp tác kỹ thuật cùng một ủy ban chỉ đạo cấp cao nhằm giám sát tiến trình hòa giải và triển khai các nội dung đã được thống nhất. Các bên cũng nhất trí xây dựng lộ trình hướng tới một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày, đồng thời thiết lập kênh liên lạc trực tiếp giữa Mỹ và Iran nhằm giảm nguy cơ hiểu lầm, góp phần bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới. Tuyên bố cho thấy Mỹ và Iran cũng nhất trí thành lập một nhóm công tác chung với sự hỗ trợ của Pakistan và Qatar để giám sát việc thực hiện các cam kết, trong đó có những nội dung liên quan đến chấm dứt các hoạt động quân sự tại Liban theo biên bản ghi nhớ được ký ngày 18 tháng 6.

0: Các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ tiếp tục diễn ra trong tuần này tại Thụy Sĩ, tập trung xử lý các vấn đề còn tồn đọng, đặc biệt là chương trình hạt nhân của Iran và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
1: Theo tin của phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, truyền thông nhà nước Iran hôm nay xác nhận phái đoàn đàm phán chính thức của nước này đã rời Thụy Sĩ về nước. Tuy nhiên, nhóm làm việc kỹ thuật tiếp tục ở lại để thảo luận với các đại diện Mỹ về bước đi tiếp theo hướng tới một thỏa thuận cuối cùng. Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc xác nhận phía Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang tiến hành lắp đặt nhiều chướng ngại vật dọc khu vực phía bắc ranh giới quân sự liên triều. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
2: Trong một thông cáo được đưa ra hôm nay, Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc nhấn mạnh việc Triều Tiên lắp đặt nhiều chướng ngại vật dọc khu vực phía bắc ranh giới quân sự liên triều là hành động vi phạm một cách rõ ràng Hiệp định Đình chiến Triều Tiên được ký ngày 27 tháng 7 năm 1953 nhằm chấm dứt các hành động thù địch của chiến tranh Triều Tiên. Một số cơ quan truyền thông của Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Triều Tiên đang lắp đặt hệ thống hàng rào dây thép gai ở vị trí chỉ cách ranh giới quân sự khoảng 80 đến 90 mét. Đồng thời, việc thi công các trận địa mìn cũng đang được xúc tiến tại địa điểm chỉ cách ranh giới quân sự từ 5 đến 10 mét. Và đây được coi là một trong những nguyên do khiến Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc tố Triều Tiên vi phạm Hiệp định Đình chiến 1953. Trong khi Bình Nhưỡng vẫn chưa chính thức lên tiếng về vấn đề này, Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc, cơ quan có trách nhiệm giám sát việc thực thi Hiệp định Đình chiến, vẫn đang tỏ ra thận trọng với cáo buộc từ phía Hàn Quốc.
1: Giới chức y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết số ca mắc Ebola được xác nhận tại nước này đã vượt mốc 1.000 trường hợp trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Đông. Giới chức y tế nước này đang tăng cường giám sát dịch tễ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cộng đồng, đồng thời nâng cao năng lực xét nghiệm và điều trị tại các địa phương bị ảnh hưởng. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Hôm nay, theo giờ địa phương, Liên đoàn bóng đá quốc gia Italia dự kiến bầu chủ tịch mới. Kết quả sự kiện này được xem là phép thử về tầm ảnh hưởng của chính quyền Thủ tướng Giorgia Meloni. Biên tập viên Võ Sang, tổng hợp thông tin.
3: Bầu cử chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia là cuộc cạnh tranh giữa ông Giovanni Malago, 67 tuổi, cựu chủ tịch Ủy ban Olympic Italia, và đối thủ Giancarlo Abete, 75 tuổi, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc gia Italia. Bầu cử diễn ra trong bối cảnh đội tuyển màu thiên thanh, vốn là niềm kiêu hãnh của đất nước Italia, tiếp tục bỏ lỡ chiếc vé vào vòng chung kết World Cup năm 2026. Từ thất bại thể thao đã lan sang lĩnh vực chính trị, khi một số ý kiến chỉ trích đặt nghi ngờ vào khả năng quản trị, cải cách, đầu tư, cũng như việc mở rộng ảnh hưởng của chính quyền vào các thể chế độc lập như Liên đoàn bóng đá quốc gia Italia. Nhiều chính trị gia Italia, trong đó có đảng Liên đoàn Lega, một thành viên chủ chốt trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Meloni, đòi hỏi bóng đá Italia cải tổ toàn diện, dẫn tới việc chủ tịch Gravina phải từ chức. Đảng anh em Italia của Thủ tướng Meloni đề xuất hủy bỏ cuộc bầu cử chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia, hạn chế quyền lực của tổ chức này và yêu cầu đặt nó dưới sự quản lý đặc biệt của chính phủ. Tuy nhiên, phe đối lập và các quan chức phụ trách bóng đá Italia cho rằng sự can thiệp của chính phủ là trò chơi quyền lực để ngăn chặn ứng cử viên nặng ký Malago, một nhân vật không được đảng của Thủ tướng Meloni ưa thích, lên làm chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc gia Italia. Giới phân tích dự báo, ông Malago thắng cử có thể đánh dấu thời kỳ quan hệ không êm đẹp giữa Liên đoàn bóng đá Italia và chính phủ. Cùng với áp lực trong nước, Thủ tướng Meloni còn phải đối mặt với những căng thẳng trên mặt trận ngoại giao khi quan hệ của bà với Tổng thống Mỹ Donald Trump trở nên rạn nứt. Giới quan sát cho rằng việc chính quyền Thủ tướng Meloni cứng rắn đáp trả Tổng thống Mỹ có thể là điểm cộng để củng cố uy tín trong nước, song về dài hạn lại mất đi một điểm tựa quan trọng trong chiến dịch tranh cử, khi trước đó bà Meloni được xem là một cầu nối với Washington.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi cao nhất trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 39 độ, phía Nam 23 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời tiết. Sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ tiếp nhận và chuyển giao vườn quốc gia Ba Vì từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp nhận nguyên trạng hai đơn vị, đảm bảo hoạt động liên tục ổn định, phát huy tối đa giá trị của từng thiết chế gắn với tổng thể quy hoạch thủ đô và không gian phát triển Hà Nội. Dự báo từ ngày mai đến ngày 26 tháng 6, nhiệt độ khu vực Bắc miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có thể lên tới 40 độ C. Nắng nóng gay gắt trên diện rộng và kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến. Ngành điện khuyến cáo người dân thực hiện tiết kiệm hiệu quả, góp phần giảm phụ tải, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống lưới điện. Pakistan và Qatar vừa ra tuyên bố cho biết vòng đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran diễn ra tại Thụy Sĩ đã đạt được những kết quả tích cực. Các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ tiếp tục diễn ra trong tuần này tại Thụy Sĩ, tập trung xử lý các vấn đề còn tồn đọng, đặc biệt là chương trình hạt nhân của Iran và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Hùng Cường biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo.
6: Ơi giời, chiếu tướng.
7: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
6: Ừ hay, sao mà chán?
7: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
6: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
7: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
8: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
11: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
10: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả
10: ừ,
11: bà?
10: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
11: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
14: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
13: được. Đi mua ngay đi.
6: nước xúc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Biên tập viên Hương Giang xin kính chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng chương trình. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe, chia sẻ và cảm nhận những câu chuyện của cuộc sống được truyền tải trong Thức cùng VOV hôm nay. Khởi tố 187 bị can trong đường dây lừa đảo, mua bán kỳ nghỉ du lịch, làm gì để ngăn vòi bạch tuộc khác mọc lên và bài học từ những gọi mời, hứa hẹn trả giá. Nội dung được chúng tôi bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Nhìn ra thế giới là câu chuyện về siêu nhân chạy bộ từ thiện vì cộng đồng khó khăn tại Singapore. Niềm vui mỗi ngày, mời quý vị và các bạn đến với những thư viện cộng đồng đầy ắp niềm vui ở Thái Nguyên. Chuyện đêm kể về hành trình đổi đời của anh Lương Văn Tuấn bán nông sản Sơn La trên mạng xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, 187 bị can bị khởi tố, số tiền chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng với hàng nghìn nạn nhân. Phía sau đường dây lừa đảo mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch vừa bị triệt phá, không chỉ là các con số gây choáng váng, mà đó là những cuộc gọi đánh trúng tâm lý người cao tuổi, những lời hứa hẹn về đầu tư sinh lời, sang nhượng dễ dàng. Là sự tinh vi của hệ sinh thái lừa đảo được tổ chức như doanh nghiệp đẳng cấp, và đau lòng hơn, đâu đó phía sau những nạn nhân bị lừa là những khoảng trống cô đơn, những gia đình thiếu sự kết nối, nơi có người cao tuổi sống giữa căn hộ sang trọng nhưng vẫn cảm thấy mình bị bỏ quên. Sau vụ án gây rúng động dư luận, bài học nào cần được rút ra để những vòi bạch tuộc lừa đảo không tiếp tục mọc lên dưới cái tên mới cùng các chiêu trò thao túng tâm lý khó lường? Cơ quan chức năng cần khuyến cáo người dân và trấn áp loại tội phạm này ra sao? Bản thân mỗi cá nhân cần đề phòng và trang bị kiến thức kỹ năng gì để không sập các bẫy lừa đảo? Cùng bàn luận về chủ đề đang thu hút sự chú ý đặc biệt này, biên tập viên Hải quân đã có cuộc trao đổi với Trung tá Tiến sĩ Bùi Thị Liên, chuyên gia tâm lý học tội phạm, Học viện An ninh Nhân dân, và nhà văn, chuyên gia truyền thông Trang Hạ.
1: Trước tiên xin được cảm ơn Tiến sĩ Bùi Thị Liên và nhà văn Trang Hạ đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
2: Xin chào anh Quân và xin chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Xin chào các quý vị, chào anh Quân.
1: Dạ vâng, có thể thấy là việc khởi tố cùng lúc 187 bị can ở 23 công ty thì cho thấy đây không còn là một vụ lừa đảo đơn lẻ mà nó là cả một cái hệ sinh thái tội phạm. Vậy thì từ góc độ tội phạm học, Tiến sĩ Bùi Thị Liên có nhìn nhận mức độ nguy hiểm của cái tổ chức tội phạm này như thế nào và cái mô hình hợp đồng kỳ nghỉ đã bị các đối tượng biến tướng ra sao để trục lợi ạ?
2: Vâng, sau những cái thông tin gần đây rất là nổi bật trên các cái trang mạng xã hội, chúng ta có thể thấy rằng là cái hình thức lừa đảo của các cái nhóm đối tượng này diễn ra hết sức là tinh vi và nguy hiểm. Và cái sự nguy hiểm đầu tiên mà chúng ta nhận thấy đấy là một cái hoạt động phạm tội có cái tính tổ chức cao và với rất là nhiều cá nhân tham gia, có sự phân công vai trò, có sự liên kết tương tác theo một cái kịch bản gây thiệt hại với một cái con số tài sản rất là lớn. Thứ hai nữa là những cái hoạt động hành vi lừa đảo này nó diễn ra giữa ban ngày, nó hướng đến những nạn nhân và chủ yếu là người cao tuổi, những cái nhóm người yếu thế trong xã hội, dễ tổn thương và có một cái tâm lý rất nhạy cảm. Và như vậy nó còn ảnh hưởng đến cả những cái quy chuẩn về đạo đức xã hội nữa. Bên cạnh đó thì thời gian đầu khi mà khởi tố cũng như bắt giữ các đối tượng có liên quan thì chúng tôi nhận thấy rằng rất là nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những người vừa tốt nghiệp đại học hoặc là những bạn học sinh sinh viên cũng tham gia rất là tích cực với những cái vai trò chủ chốt trong các đường dây tội phạm này. Và điều này nó cũng gióng lên một cái hồi chuông cảnh tỉnh đối với xã hội và có cái ảnh hưởng rất là tiêu cực đối với xã hội. Và theo chúng tôi thì hình thức này có cái tính mới, đó là nó đánh vào niềm tin và nó xây dựng cái niềm tin kỳ vọng giả ở cái người quyết định mua cái kỳ nghỉ đấy. Và nó đã biến từ cái việc ép buộc họ hoặc là đe dọa để lừa đảo trở thành cái sự tự nguyện của chính các nạn nhân.
1: Dạ vâng ạ, chúng tôi cũng rất là muốn nghe những chia sẻ của chị Trang Hạ, thưa chị.
3: Tôi thực sự là cảm thấy day dứt

0: và cảm thấy cực kỳ buồn trong suốt tất cả những ngày qua, dù gia đình tôi không mua bất kỳ một gói voucher nghỉ dưỡng nào cả, và cũng không còn là những người cao tuổi mà có thể là nạn nhân của lừa đảo. Bởi vì cái chân dung của xã hội này nó hiện lên một cách tàn nhẫn, tức là những người cao tuổi, thứ nhất là họ không có khả năng tự bảo vệ, thứ hai họ là những cái người mà bị áp sát và thao túng, và cái điều thứ ba nữa là tôi nhìn thấy ở đằng sau của cả hai cái hành vi phạm tội đó là cái khao khát được công nhận, khao khát được yêu thương, được tình cảm, khao khát được ở gần con cháu hơn một chút. Và cái kỳ nghỉ này dễ bán cho người già là bởi vì thứ họ cần không phải là sinh lời, không cần là họ không cần nhà nghỉ 5 sao, mà họ cần có con cháu ở bên cạnh. Và kỳ nghỉ chính là cái cầu nối gần nhất, dễ thuyết phục nhất, và cũng là một cách mà để người cao tuổi cảm thấy là mình vẫn còn địa vị, vẫn còn sức ảnh hưởng và vẫn còn có cách để chăm sóc lại con cái ở trong nhà.
1: Dạ vâng, và rất nhiều nạn nhân có cho biết là họ đã được mời đến các sự kiện rất chuyên nghiệp, có MC, có sân khấu, có quà tặng, có hợp đồng pháp nhân doanh nghiệp, thậm chí là có cả những luật sư tư vấn nữa. Và không ít nhân viên tư vấn mua bán sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ thì đã còn đến tận nhà và thăm hỏi tâm tình như là ruột thịt. Phải chăng là cái thủ đoạn lừa đảo hiện nay nó đã chuyển từ đánh nhanh rút gọn sang tạo dựng niềm tin bằng cả một cái dây chuyền chuyên nghiệp, và tội phạm thì đã lợi dụng cái khoảng trống pháp lý cũng như là cả cái sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của người dân để trục lợi, thưa tiến sĩ Bùi Thị Liên?
2: Vâng, qua nghiên cứu và tìm hiểu rất nhiều các cái hành vi các tội phạm lừa đảo trong cái thời gian gần đây, chúng tôi nhận thấy rằng là bởi vì cái sức đề kháng của chúng ta cũng đã được trang bị rất nhiều từ các nguồn thông tin đại chúng, và cơ bản người dân cũng sẽ rất cảnh giác trước những cái cuộc gọi lạ hoặc là những cái lời mời gọi. Và chính điều đó nên khiến cho các đối tượng lừa đảo chuyển sang một cái chiêu thức mới, đó là xây dựng cái niềm tin và sự gắn kết lâu dài. Và đúng như chị Giang Hạ vừa nêu thì rất là nhiều người già họ có cái mong muốn được giao lưu, được thể hiện cái sự tồn tại của bản thân mình trong xã hội, cái khẳng định cái... Thậm chí là nếu mà họ cho rằng là tôi vẫn có thể có cái tiềm năng để kiếm ra tiền, cũng kiếm sinh lời và cũng rất là có ích. Và chính cái khao khát, cái mong muốn, cái nhu cầu rất chính đáng đấy của họ thì các đối tượng lừa đảo đã đánh trúng vào cái tâm lý đấy. Và đúng như anh cứ nói thì các đối tượng đã thay đổi về phương thức, đã tạo ra một cái mức độ chuyên nghiệp hóa về các cái kịch bản lừa đảo, và được xây dựng một cách chuyên nghiệp từ cái khâu hình thức. Và nó diễn ra rất là công khai ở những cái hội nghị, những cái tọa đàm hay là những cái cuộc giao bán các sản phẩm đấy. Và bên cạnh đó thì chúng đã tích cực tìm ra những cái khoảng trống pháp lý để trở thành cái cơ hội để đẩy đến người, những cái nhà đầu tư là những nạn nhân đó một cái cơ hội rằng là khi mà pháp lý chúng ta còn đang xây dựng hoặc đang hoàn thiện hoặc chưa rõ thì đấy chính là cơ hội để chúng ta có thể sinh lời và làm ăn được tốt. Và với một cái nền tảng cơ sở về mặt hiểu biết về pháp lý như vậy, những cái kẽ hở về hợp đồng đã là cái cơ hội để các đối tượng thực hiện các hành vi lừa đảo.
1: Dạ vâng, và rất là nhiều thính giả có thắc mắc đấy, là không ít nạn nhân là những người có học vấn, có địa vị xã hội và thậm chí là đã từng làm quản lý ở một số cơ quan đơn vị. Vậy thì theo chị Trang Hạ, vì sao họ vẫn sập bẫy hợp đồng kỳ nghỉ lừa đảo ạ?
0: Trang Hạ nghĩ rằng là cái điều rất quan trọng là các cái hình thức lừa đảo, các cái mánh khóe càng ngày nó càng tinh vi và nó thay đổi với những cái kịch bản không lường, và thậm chí là thay đổi theo từng tháng, chứ không phải là kiểu khi mà bạn đã đọc được cái mánh khóe lừa đảo trên mạng thì thực ra là kẻ lừa đảo đã lên một tầm cao mới. Trong khi đó thì với tất cả những người đã về hưu, cho dù là anh là một người thành đạt, anh có bằng cấp, anh làm lãnh đạo, thế nhưng anh đứt gãy mất cái kết nối xã hội, là kết nối với đồng nghiệp, kết nối với con cháu, kết nối với những cái người mà đang nhanh nhạy tin tức, thì chắc chắn anh vẫn là một cái người vẫn bị tụt xuống, và anh nhận cái tin tức của anh không phải là tin hàng đầu mới nhất mà là tin thứ cấp. Những cái câu chuyện mà anh được nhận hoặc là anh được nghe nói ấy, thì bao giờ cũng chậm hơn chân của kẻ lừa đảo. Đó là lý do cái sự tự tin về bằng cấp, tự tin về quyền chức hoặc là tự tin về cái năng lực của mình trong quá khứ, thậm chí tự tin mình đã từng là những cái người nào rất có danh vọng trong xã hội, cái sự tự tin đó lại khiến cho họ mất cảnh giác. Và rõ ràng là với những kẻ lừa đảo thì họ mình tin rằng là những kẻ lừa đảo trong tất cả những kịch bản của nó thì đều có chứa tất cả những cái mẹo tâm lý của những nhà đàm phán về ngoại giao, những người thương lượng ở trên thương trường, và kể cả là cách thao túng tâm lý thời hiện đại. Cho nên là họ hoàn toàn là nắm được, nên họ sẽ nói với người có quyền lực một kiểu, nói với phụ nữ một kiểu, nói với nhà giàu một kiểu, nói với những người cô đơn một kiểu, nói với những cái người mà người già còn gánh nặng con cháu và nói một kiểu, giống như kiểu đây là một cái gói đầu tư chứ không phải là

0: là bởi vì sao ạ? Cái thể diện, cái điều gì là cái ưu thế của họ trước đây thì bây giờ chính là nỗi xấu hổ của họ. Họ không muốn mất mặt.
1: Dạ vâng, và có một cái chi tiết rất là ám ảnh trong quá trình phóng viên VTV tiếp cận nạn nhân. Đó là một cụ bà sống trong một căn hộ cao cấp, thế nhưng mà vẫn nói rằng là con cái mua nhà này là để nhốt bố mẹ. Theo chị Trần, trong ngoặc kép đấy, mà các đối tượng lừa đảo có thể khai thác và biến thành lợi nhuận.
0: Mình nghĩ rằng là ở đây có những cái lời tâm sự rất là đáng thương. Cụ ý không nói ra rằng là với mắt nhìn xã hội thì mua cho bố mẹ một căn nhà đó đã là một lòng hiếu thảo. Nhưng đối với cụ thì cụ cho rằng đấy là tách cụ ra khỏi xã hội, tách cụ ra khỏi con cháu, khỏi cái đời sống quen thuộc. Và với cái cuộc sống bận rộn bây giờ á, thì chắc hẳn nghĩ rằng là cái nhu cầu được yêu thương, nhu cầu được thấu hiểu, chăm sóc, thậm chí là lắng nghe, hàng ngày lắng nghe và nhìn thấy nhau, cái nhu cầu nhá, nhìn thấy nhau hàng ngày, cảm thấy cái mối tình thân vẫn còn lại thì đó là một điều rất chính đáng của người cao tuổi. Và bây giờ cho dù bạn mua cho bố mẹ một gói kỳ nghỉ nghỉ dưỡng vào viện dưỡng lão, một cái giường cao cấp ở trong bệnh viện cao cấp, thì rõ ràng cái khoản tiền đó ấy, nó chỉ làm vỗ về cái lòng hiếu thảo trong lòng mình mà thôi, chứ đó không phải là thứ hiếu thảo mà người cao niên người ta thật sự mong muốn. Và trong trong của từ giờ trong đầu năm nay ấy, thì mình có xây dựng một cái dự án để xây dựng một cái thành phố dưỡng lão cho người cao tuổi. Và mình xây một thành phố đấy là gì ạ? Mình không xây bệnh viện dưỡng lão và nhà dưỡng lão, mà mình xây một thành phố thân thiện với người cao tuổi, mà ở đó chúng ta không nhấc người già vào một ngôi nhà cao cấp 5 sao và cắt đứt các cái mối quan hệ xã hội, mà ngược lại mình nhấc người thân, nhấc con cái, nhấc cháu trong tuần mấy ngày là vào ở với người cao tuổi. Và ở đó cho dù là cụ sống ở đâu trong căn nhà thì cụ không hề bị bỏ rơi. Mình nghĩ rằng là cái câu nói này là của một người già đã bị bỏ rơi và mình cảm thấy rất là thương xót.
1: Dạ vâng ạ. Theo tiến sĩ Bùi Thị Liên ạ, thì những cái lời thăm hỏi, những bữa cơm quây quần hay là một cái sự quan tâm thường xuyên thì có thể giúp giảm đáng kể cái nguy cơ các cụ ông, cụ bà trở thành nạn nhân của lừa đảo hay không ạ?
2: Để nói đến cái điều này thì tôi nghĩ rằng nó có rất nhiều các lý do khác nhau, nhiều yếu tố khác nhau, chứ không chỉ là những cái bữa cơm quây quần hay là chỉ đơn thuần là cái sự quan tâm nữa, mà nó còn xuất phát từ nhiều phía. Tất nhiên thì chúng ta thấy rằng cái tâm lý của người già thì rất là nhạy cảm. Và đặc biệt trong cái bối cảnh xã hội với nhịp sống rất là vội vã hiện nay, con cái rồi những người trưởng thành họ cũng đã phải vật lộn rất nhiều để bon chen với cuộc sống hàng ngày. Do vậy là cái sự sẻ chia phải đến từ cả hai phía, kể cả người già cũng như là những cái thành viên khác trong gia đình. Và chính cái nhịp sống đấy nó đã đẩy khiến cho những cái người cao tuổi họ có thể là cảm thấy đôi khi mình như ngoài cuộc, mình bị bỏ rơi trong cái ngoặc kép nào đó, một cái tình huống nào đó. Và chính cái tâm lý đấy khiến cho họ dễ dàng tiếp nhận những cái sự quan tâm ngọt ngào mà gọi là đầy cạm bẫy từ bên ngoài. Và chính cái sự đẩy xa đấy có thể khiến cho họ sẽ đặt cái niềm tin của mình vào một cái nơi mới, mà khiến cho họ cảm thấy rằng mình có thể sẻ chia, người đấy lắng nghe mình có thể tâm sự được. Và rõ ràng thì cái điều này cũng cho thấy rằng cái tầm quan trọng của việc là một cái kết cấu gia đình có cái tính ổn định và bền vững ở trong cái mô hình gia đình Việt Nam chúng ta ấy, thì bây giờ là nó đang tách dần từ những cái mô hình ba thế hệ thành hai thế hệ, và thậm chí bây giờ chỉ còn một
1: Một thế
2: thế
1: hệ.
2: hệ sống trong một cái không gian, những cái chung cư. Thế thì chính điều đó nó dẫn đến một việc là người cao tuổi họ rất cần được chia sẻ, và những cái băn khoăn của họ phải được chia sẻ, phải được nói với con cháu để có những cái sự tham vấn kịp thời. Và qua nghiên cứu chúng tôi về các cái vụ lừa đảo, rất là nhiều những cái vụ lừa đảo đặc biệt như bắt cóc online rất là nổi bật trong 2025 ấy, thì chúng tôi đã có những cái tham mưu về chiến dịch không một mình. Bản thân những cái người bị lừa đảo là thường sẽ rơi vào cái trạng thái là quyết định trong trạng thái một mình. Và điều này không chỉ đúng với những cái trường hợp là những bạn nhỏ tuổi, mà kể cả với người già cũng vậy. Thì họ khi họ phải quyết định là đưa ra quyết định một mình, đưa ra quyết định thì họ sẽ có thể là thiếu cái tính lý trí và chuẩn xác, thiếu cái sự tham khảo từ các nguồn khác nhau. Và lúc nãy chị Trang Hạ cũng có nói một ý, đó là họ vì sĩ diện, các con có thể coi thường mình à, hoặc là bản thân mình cảm thấy bị bỏ rơi à, muốn chứng tỏ và tự mình quyết định vào một cái hợp đồng kỳ nghỉ nào đó để thỏa mãn cái tôi cá nhân của mình, cũng như là để muốn chứng tỏ bản thân mình. Và chính điều này tôi cũng cho rằng cái sự cần thiết của những cái quan tâm

0: yêu thương, chia sẻ và đặc biệt là không để người già một mình khi đứng trước những cái quyết định quan trọng, đặc biệt là liên quan đến cả tiền bạc cũng như là về mặt tinh thần.
1: Vâng ạ, thưa chị Trang Hạ, có bài học nào từ quốc tế đáng để cho chúng ta có thể tham khảo nhằm ngăn chặn cái loại hình tội phạm này từ sớm và từ xa?
2: Mình vừa mới xem một hồ sơ của một doanh nghiệp và họ có những họ không phải là kỳ nghỉ mà họ kinh doanh một chuỗi những cái nhà dưỡng lão và những cái bệnh viện dưỡng lão dành cho người cao tuổi, và họ cũng phát hành những sản phẩm y chang như là timeshare này, bởi vì là người già thay bằng đi nghỉ dưỡng thì có thể là vào viện dưỡng lão theo mùa, theo thời gian, thậm chí là ông chồng vào một tháng khám bệnh xong và sau đó ra thì đến lượt bà vợ vào một tháng, hoặc là những người bị bệnh hô hấp khớp á, thì mùa đông người ta mới vào bệnh viện, còn mùa hè thì người ta vẫn ở trong gia đình bình thường. Thì cái cơ chế kiểm soát rủi ro của chính quyền của nước ngoài, cách họ làm như sau. Thứ nhất, khi chuyển nhượng thì luôn luôn là tiền ít đi, tức là bạn không bao giờ có lãi. Nếu như đây là một cái khoản đầu cơ á, thì bạn luôn luôn có bị, tức là bạn sẽ luôn luôn bị lỗ vốn. Bạn mua 100 đồng thì nếu như bạn chuyển nhượng lại bạn chỉ còn được có 50 đồng thôi, cho nên không ai chuyển nhượng. Và nó lại tạo ra một cái sức hút là trong cả xã hội chỉ mong có ai đó chuyển nhượng để họ mua lại cái kỳ nghỉ timeshare mà thôi. Đấy là một cái cơ chế mà cái đấy là nhà nước phải nhúng tay vào, chứ không phải mình không bao giờ chờ các doanh nghiệp người ta tự có một hành vi như thế. Cái điều thứ hai nữa là giáo dục tuyên truyền cho người cao tuổi. Nếu mà mọi người để ý thì trong một tuần vừa qua trên báo, trên các cái báo điện tử tại Việt Nam rất nhiều tin là các phường, các xã, các thành phố là mở những trung tâm chăm sóc người già và trung tâm bán trú cho người già và các cái trung tâm văn hóa cho người già. Chẳng hạn nghĩ đấy chính là cái vũ khí quan trọng nhất để chống lại những kẻ tội phạm ở đây. Và đấy, và cũng là cách cách mà ở nước ngoài người ta đã làm rất nhiều năm rồi, họ làm có lẽ vài chục năm rồi trước khi mà dân số già hóa. Và cái thứ ba nữa là cái đường dây nóng, cái cách mà người già họ đừng nói là người ta sẽ gọi lên đây rồi lên mạng rồi viết email, mà người ta chỉ cần bấm số 1 hoặc số 2 ở trên điện thoại để thông báo là tôi đang nguy hiểm, tôi đang bị lừa đảo, và bất cứ lúc nào cảm thấy không ổn anh chỉ cần bấm cái nút đấy thôi. Trang Hạ rất hy vọng trong tương lai người cao tuổi Việt Nam hoặc những cái điện thoại cho người già sẽ có một nút khẩn cấp đấy.
1: Dạ vâng, trở lại với cái vụ án hợp đồng kỳ nghỉ tại Việt Nam thì từ cái vụ việc lần này rõ ràng cho thấy vai trò rất là quan trọng của lực lượng công an cùng với các cơ quan báo chí, đặc biệt là những phóng viên đã bỏ rất nhiều công sức, rất nhiều năm tháng để mà thâm nhập ghi hình và lần theo những cái dấu vết để mà phanh phui cả một đường dây. Theo tiến sĩ Bùi Thị Liên thì cái cuộc chiến chống lừa đảo hiện nay cần cái sự phối hợp giữa cơ quan chức năng, báo chí và người dân như thế nào để không chỉ xử lý hậu quả mà còn phòng ngừa từ gốc ạ?
0: Vâng, cái việc phòng ngừa và các cái công tác tuyên truyền cũng như là tích cực trong phòng ngừa và đấu tranh với các tội phạm lừa đảo trong suốt thời gian qua, thì theo thống kê gần đây nhất của Bộ Công an thì cái tỷ lệ tội phạm lừa đảo, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ấy, đã có cái xu hướng là giảm đi. Cũng là do cái sự tích cực vào cuộc của các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền và cảnh báo người dân và đề cao cái sức đề kháng của nhân dân. Và theo tôi thì cái cuộc chiến chống lừa đảo hiện nay nó vẫn phải tiếp diễn, bởi vì như chúng ta biết rằng là các đối tượng sẽ tiếp tục có những cái hình thức mới, sẽ cập nhật và các cái phương thức mà có thể là ngay cả bản thân chúng ta cũng không ngờ đến. Và nó phải xuất phát từ thứ nhất là cơ chế chính sách pháp luật, cái sự quản lý nhà nước rất là chặt chẽ trong việc mà dự báo trước được những nguy cơ và đưa ban hành những cái chủ trương chính sách nó phù hợp với cả thực tiễn để mà không làm hạn chế cái hoạt động của các doanh nghiệp, nhưng mà đồng thời có thể phát hiện sớm và ngăn ngừa những cái nguy cơ và có thể ngăn chặn những cái hậu quả nó xảy ra. Thứ hai là đối với người dân thì cần phải tăng cái sức đề kháng của mình. Mình phải nạp thêm những cái thông tin mới, cập nhật những thông tin mới về các hình thức lừa đảo. Thứ ba, đối với các cái cơ quan báo chí và như vừa rồi anh Quân còn nói thì rõ ràng cái sự phát hiện của báo chí là một cái yếu tố cũng là rất là quan trọng, và chính là cơ quan báo chí có thể sẽ là những cái nơi đầu tiên để đưa ra những cái mà những cái góc khuất, những cái điểm sâu mà có thể người dân hoặc cơ quan chức năng có thể chưa phát hiện đến, và đặc biệt là những cái sự vào cuộc và sàng lọc của chính người dân, những cái tin báo của người dân, của chính các nạn nhân và những cái phản ánh của các cái cộng đồng dân cư có thể sẽ giúp chúng ta có những cái hệ thống cảnh báo từ xa từ sớm và đánh giá được cái nguy cơ nó có thể xuất hiện ở những cái nhóm tuổi nào. Hiện nay thì chúng ta đang tập trung rất là nhiều đối với nhóm tuổi là người cao tuổi, nhưng mà có thể năm ngoái thì cái chiến dịch của chúng tôi là thấy rằng nó liên quan nhiều đến các cái lứa là học sinh sinh viên, và có thể sắp tới sẽ là những cái đối tượng mới nào đó, thì cái việc mà phòng ngừa từ xa từ sớm là rất quan trọng.
1: Dạ vâng, và nếu như được nhắn gửi ngắn gọn đến mỗi cá nhân, gia đình và các cơ quan quản lý thì chị Trang Hạ muốn nói điều gì để mà những vòi bạch tuộc lừa đảo không còn cơ hội mọc lên và bùa vây gây ra những hệ lụy nghiêm trọng ạ?
2: Những người cao tuổi, những người cao niên tại Việt Nam đang thiếu hụt những kênh truyền thông rất quan trọng để họ có thể tiếp cận. Ví dụ như một người cao tuổi, tính trung bình, mình đã tự đi khảo sát ạ, một tuần họ xem tới khoảng 50 tiếng YouTube, họ xem TV cũng khoảng độ 20 mấy tiếng, và họ nghe truyện sách đọc cũng khoảng độ 30 mấy tiếng cộng lại với nhau, tức là gần như là từ lúc sáng ngủ dậy cho đến lúc đêm khuya là họ đều đang xem nghe đọc. Tuy nhiên là những cái thông tin, những cái kênh mà dành cho người cao tuổi và cái kênh chống lừa đảo á, thì mình chưa được cá nhân hóa để trở thành một cái kênh là một người bạn truyền thông của người cao tuổi, nên mình rất là mong muốn rằng là trong tương lai rất là gần, đây là một cú thúc đẩy cho truyền thông người cao tuổi được nhìn nhận tại Việt Nam.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, 187 bị can bị khởi tố, một đường dây bị triệt phá, nhưng mà nếu lòng tham vẫn được kích thích và nếu như sự cô đơn vẫn bị bỏ mặc và nếu như những kỹ năng nhận diện lừa đảo vẫn còn là khoảng trống thì những vòi bạch tuộc khác hoàn toàn có thể mọc lên với những cái tên mới, với những thủ đoạn tinh vi khó lường. Ngăn chặn lừa đảo vì thế không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà đó là câu chuyện của mỗi gia đình trong mỗi cuộc trò chuyện với cha mẹ, với ông bà, và mỗi lần chúng ta biết dừng lại để bình tâm kiểm chứng trước những lời hứa hẹn quá hấp dẫn đến mức phi lý. Một lần nữa xin được cảm ơn Trung tá Tiến sĩ Bùi Thị Liên, chuyên gia tâm lý học tội phạm và nhà văn chuyên gia truyền thông Trang Hạ đã bàn luận cùng chúng tôi.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện bàn luận chủ đề khởi tố 187 bị can lừa đảo mua bán kỳ nghỉ du lịch, cần làm gì để ngăn vòi bạch tuộc khác mọc lên dưới cái tên mới cùng các chiêu trò thao túng tâm lý khó lường. Quý vị đừng rời sóng phát thanh vì tiếp theo chương trình là những thông tin và diễn biến được dư luận quốc tế quan tâm.
4: Nhìn ra thế giới.
5: Nhìn ra thế giới.

0: Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Thúy Ngọc điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Báo chí quốc tế những giờ qua tiếp tục tập trung vào tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran sau khi hai bên đạt được một thỏa thuận sơ bộ được đánh giá là bước ngoặt quan trọng nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Theo The Hill, hai bên đã bước vào ngày đàm phán thứ hai tại Thụy Sĩ dưới sự trung gian của Qatar và Pakistan. Những nội dung trọng tâm bao gồm giới hạn chương trình hạt nhân của Iran, lộ trình nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ và cơ chế đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Trong một tuyên bố chung, thì Pakistan và Qatar cho biết các cuộc đàm phán cấp cao đã kết thúc và các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ tiếp tục tại Thụy Sĩ trong tuần này. Tuyên bố cho biết các bên đã nhất trí thiết lập một đường dây liên lạc để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, cũng như một cơ chế để chấm dứt cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah ở Liban. Mỹ không đưa ra bình luận ngay lập tức, trong khi Iran ca ngợi nỗ lực của nước trung gian. Trong khi đó, Reuters cho biết, theo dự thảo đang được thảo luận, thì Iran tái khẳng định cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời chấp nhận tăng cường hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Đổi lại, thì Washington cam kết không áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới trong thời gian đàm phán và xem xét từng bước giải phóng một phần tài sản của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài. Tuy nhiên, thì nhiều tờ báo nhận định đây mới chỉ là bước khởi đầu của một tiến trình đầy thách thức. Financial Times cho rằng các bên vẫn còn khoảng cách lớn về mức độ làm dầu uranium mà Iran được phép duy trì, cũng như phạm vi thanh sát quốc tế đối với các cơ sở hạt nhân của nước này. CNN cũng nhận định bất kỳ thỏa thuận lâu dài nào cũng sẽ phải vượt qua những trở ngại chính trị đáng kể ở cả Mỹ và Iran. Tại Mỹ, thì nhiều nghị sĩ Đảng Cộng Hòa bày tỏ lo ngại việc nới lỏng trừng phạt quá sớm có thể tạo thêm nguồn lực cho Iran mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Về phía Iran, thì các lực lượng theo đường lối cứng rắn cũng cảnh báo không chấp nhận bất kỳ thỏa hiệp nào bị cho là ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia. Trong khi đó, giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch gần nhất khi giới đầu tư tin rằng nguy cơ gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiếm khoảng 20% lượng giao dịch toàn cầu, đang tạm thời được kiểm soát. Trong bối cảnh nhiều cuộc xung đột trên thế giới vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, thì AP dẫn báo cáo của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho thấy số người phải rời bỏ nhà cửa do xung đột, bạo lực và thiên tai trên toàn cầu đã tiếp tục tăng lên mức kỷ lục. Liên Hợp Quốc cảnh báo các cuộc khủng hoảng kéo dài tại Sudan, Gaza và Ukraine đang khiến cho nhu cầu hỗ trợ nhân đạo gia tăng nhanh chóng, trong khi nguồn lực tài trợ quốc tế chưa theo kịp với thực tế. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang gấp rút hoàn tất chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh diễn ra đầu tháng 7 tới. Đây cũng là thông tin đáng chú ý đăng tải trên Bloomberg. Theo đó, thì mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên

0: Street Journal cho biết, nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới đang tăng tốc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI nhằm dự báo nhu cầu đi lại, tối ưu hóa lịch trình và giảm thiểu tình trạng chậm hủy chuyến trong mùa du lịch cao điểm. Ngành hàng không kỳ vọng AI sẽ giúp tiết kiệm chi phí vận hành, đồng thời nâng cao trải nghiệm của hành khách trong bối cảnh lượng khách quốc tế tiếp tục phục hồi mạnh. Dự báo vượt ngưỡng 40 độ C làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và gây áp lực lớn lên hệ thống y tế cũng như hạ tầng điện năng. Các chuyên gia khí hậu nhận định hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện sớm hơn thường lệ là dấu hiệu cho thấy tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.
1: Vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý trên các báo quốc tế 24 giờ qua. Tiếp theo chương trình là thời lượng dành cho những câu chuyện thú vị trên thế giới.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, nhiều nghề thủ công truyền thống trên thế giới đang dần bị lãng quên trước sự cạnh tranh của các sản phẩm công nghệ. Tại Ecuador, nghề làm những chiếc sàng dây bột từ lông ngựa, nghề thủ công truyền thống cũng đang đứng trước nguy cơ mai một. Để gìn giữ di sản hơn 200 năm tuổi này, chính quyền và các nghệ nhân địa phương đang nỗ lực giữ lại một phần bản sắc văn hóa thông qua việc truyền nghề, đa dạng hóa sản phẩm và tôn vinh bản sắc văn hóa bản địa.
3: Làng Guangopolo cách thủ đô Quito 27 km về phía đông từng nổi tiếng với nghề làm sàng dây bột từ lông ngựa. Nhưng hiện tại chỉ còn khoảng 9 nghệ nhân còn bám trụ với nghề. Trong căn nhà giản dị ở ngôi làng này, bà Lisa Ibiles, 76 tuổi, dù mái tóc đã bạc trắng, đôi tay đã không còn được cứng cáp, nhưng bà vẫn kiên trì với công việc đã gắn bó suốt nhiều thập kỷ. Từng sợi lông ngựa được bà cẩn thận lựa chọn kéo căng rồi đan kết thành lớp lưới mỏng như vải màn. Đó là công đoạn quan trọng để tạo nên chiếc cejado, loại sàng thủ công từng xuất hiện trong hầu hết các gian bếp của người Ecuador. Cũng như bà Lisa Ibiles, bà Leono Cuje, một nghệ nhân khác làm chiếc sàng thủ công từ lông ngựa, hàng ngày tới căn nhà nhỏ trong làng, nơi tập trung các thợ thủ công truyền thống của địa phương, vừa làm việc vừa trao đổi, truyền nghề, hướng dẫn cho những người trẻ tuổi trong làng có đam mê giữ nghề truyền thống của địa phương. Bà Leono Cuje chia sẻ.
4: Ở làng Guangopolo, chúng tôi đã học nghề này từ khi mới 6 tuổi hoặc là 7 tuổi. Thế hệ chúng tôi được cha mẹ chỉ dạy từ rất sớm. Đến khoảng 7 tuổi hoặc là 8 tuổi thì chúng tôi đã biết làm tất cả các công đoạn để hoàn thành một chiếc sàng rây bột. Và mọi sản phẩm đều được làm hoàn toàn bằng đôi tay của người thợ.
3: Sau khi được làm sạch và phơi khô, lông ngựa được phân loại theo chiều dài, màu sắc và độ dày rồi căng trên khung gỗ. Đôi bàn tay của những người thợ thoăn thoắt lựa chọn, kéo căng và thắt nút từng sợi, tạo nên những chiếc mắt lưới tinh xảo bằng kỹ thuật truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong nhiều năm, nghề làm sàng dây bột từ lông ngựa đã giúp phụ nữ địa phương có thêm thu nhập và trang trải chi phí học hành cho con cái. Trung bình mỗi tuần, một nghệ nhân có thể sản xuất ít nhất 150 chiếc sàng dây bột với nhiều kích cỡ khác nhau. Sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi khắp Ecuador và xuất khẩu sang nước khác. Nhưng giờ đây, sự xuất hiện của vật liệu nhựa đã làm thay đổi mọi thứ. Những chiếc sàng dây bột bằng nhựa được sản xuất đại trà với số lượng lớn, màu sắc đa dạng, với đủ mọi kích cỡ đã khiến những chiếc sàng dây bột truyền thống dần không còn được sử dụng. Không chỉ thị trường thu hẹp, nguồn nguyên liệu cũng ngày càng khan hiếm. Khi nông dân không còn dùng ngựa trong sản xuất nông nghiệp, lông ngựa, nguyên liệu chính của nghề làm sàng dây bột truyền thống đã trở nên khó tìm và đắt đỏ hơn. Để giữ gìn truyền thống của địa phương, nhiều lớp học và chương trình đào tạo đã được tổ chức, nhưng những nỗ lực truyền nghề cho thế hệ trẻ vẫn chưa mang lại kết quả như mong muốn. Ông Guido Bocao, nghệ nhân làm sàng dây bột thủ công, cho biết.
4: Chúng tôi mong muốn gìn giữ nghề truyền thống này xuất phát từ việc đây chính là bản sắc của địa phương. Những chiếc sàng dây bột từ lông ngựa đã trở thành biểu tượng của làng Guangopolo. Nếu nghề này biến mất thì ngôi làng cũng sẽ đánh mất một phần bản sắc của mình.
3: Không chỉ truyền nghề cho thế hệ trẻ trong làng, các nghệ nhân ở làng Guangopolo còn sáng tạo ra nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ như đồ trang sức, vòng tay, dây thắt lưng và phụ kiện trang trí từ lông ngựa. Trung tâm Encesacero đóng vai trò là nơi gìn giữ kỹ thuật gia truyền. Thời gian qua đã giúp các thế hệ nghệ nhân cao tuổi ở địa phương duy trì đam mê và đưa sản phẩm vươn ra quốc tế. Sự kiên trì của các nghệ nhân không chỉ duy trì một nghề thủ công độc đáo mà còn bảo tồn một phần bản sắc và ký ức lịch sử của người bản địa tại quốc gia Nam Mỹ này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với nhiều người, chạy bộ là cách rèn luyện sức khỏe hoặc chinh phục những giới hạn của bản thân. Nhưng tại Singapore, có một người đàn ông đã biến từng km mình chạy được thành cơ hội để giúp đỡ người khác. Điều đặc biệt là trong mỗi hành trình thiện nguyện, ông luôn xuất hiện trong bộ trang phục Superman quen thuộc. Hình ảnh ấy không chỉ giúp ông thu hút sự chú ý cho các hoạt động gây quỹ, mà còn khiến nhiều người mỉm cười và tò mò tìm hiểu về những chương trình từ thiện mà ông đang tham gia.
1: Trên những con đường dốc của núi Faber hay các lối mòn trong khu bảo tồn thiên nhiên Bukit Timah tại Singapore, nhiều người dân đã dần quen thuộc với hình ảnh một Superman trong bộ đồ màu xanh và chiếc áo choàng đỏ đang miệt mài chạy bộ. Thế nhưng, đó không phải là một diễn viên đang đóng phim hay một vận động viên chuyên nghiệp, mà là ông Simon Trevor-Wood, một người chạy bộ vì cộng đồng. Nhiều năm nay, ông Simon Trevor-Wood đã trở thành gương mặt quen thuộc tại các sự kiện thiện nguyện ở Singapore, đặc biệt là những chương trình gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Với ông, mỗi km chạy được không chỉ là một thử thách thể lực, mà còn là cơ hội để lan tỏa tinh thần sẻ chia và kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, ông Simon tự đặt mục tiêu hoàn thành 5.000 km chạy bộ để gây quỹ và lan tỏa tinh thần nâng cao sức khỏe thể chất cho cộng đồng. Lý giải cho việc luôn xuất hiện trong trang phục Superman, ông Simon cho biết.
2: Tôi chạy bộ vì từ thiện và xem đó là cách để đóng góp cho cộng đồng. Tôi không đặt mục tiêu phải trở nên giàu có hay nổi tiếng. Từ năm 2022, tôi bắt đầu mặc trang phục Superman. Với tôi, đây không chỉ là một bộ quần áo. Mỗi khi khoác nó lên và nghe những bản nhạc truyền cảm hứng, tôi cảm thấy mình trở thành một con người khác, mạnh mẽ hơn và sẵn sàng vượt qua mọi thử thách.
1: Để đạt được mục tiêu này, ông Simon phải duy trì một cường độ tập luyện nghiêm ngặt. Mỗi tuần ông chạy bộ từ 80 đến 135 km. Đặc biệt, ông không chọn những con đường bằng phẳng hay thời tiết dịu mát, mà thường xuyên luyện tập dưới cái nắng giữa trưa hoặc trên những cung đường đồi dốc để thử thách bản thân. Ông Simon chia sẻ.
2: Đôi khi tôi vẫn mặc bộ đồ Superman trong lúc tập luyện để làm quen với nhiều điều kiện khác nhau. Tôi thích chạy trên núi hoặc trong các khu bảo tồn thiên nhiên để tạo thêm thử thách. Trước đây tôi từng làm nhiều công việc khác nhau, từ quân nhân, vũ công, người mẫu cho tới tham gia các dự án cộng đồng. Tất cả những trải nghiệm đó đã giúp tôi có đủ sự kiên trì để tiếp tục hành trình này.
1: Những bước chạy của ông Simon không chỉ giúp gây quỹ mà còn mang lại niềm vui cho rất nhiều người. Mỗi khi xuất hiện trên đường phố, ông luôn sẵn sàng vẫy tay, chụp ảnh hay trò chuyện với những người tò mò về siêu nhân Singapore. Nhiều đoạn video ghi lại hình ảnh ấy đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội. Thế nhưng, hành trình nào cũng có những thử thách riêng. Bên cạnh sự yêu mến, đôi khi ông Simon vẫn nhận được những bình luận tiêu cực.
2: Tôi thấy vui vì có thể mang lại nụ cười cho mọi người. Đôi khi có người bảo tôi nên nghỉ hưu rồi hoặc cho rằng tôi làm vậy chỉ để thu hút sự chú ý. Nhưng tôi không quá bận tâm. Khi đã lựa chọn con đường này, tôi chấp nhận cả những ý kiến tích cực lẫn tiêu cực.
1: Ở tuổi 61, khi nhiều người lựa chọn một cuộc sống chậm rãi hơn, ông Simon vẫn đều đặn khoác lên mình bộ trang phục Superman và tiếp tục những bước chạy vì cộng đồng. Với ông, điều quý giá nhất không nằm ở chặng đường đã hoàn thành hay số tiền gây quỹ được, mà là những kết nối và niềm vui trên suốt hành trình ấy. Bằng sự bền bỉ cùng tinh thần sẻ chia, ông Simon, Superman của Singapore, đang cho thấy đôi khi hành động giản dị nhất lại có thể tạo nên những điều tốt đẹp cho những người xung quanh.
3: Niềm vui mỗi ngày.
4: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, mùa hè là khoảng thời gian để trẻ em vui chơi khám phá bản thân. Với nhiều em nhỏ ở các bản làng của tỉnh Thái Nguyên, mùa hè năm nay, những thư viện cộng đồng giữa thôn bản đã trở thành điểm hẹn thân quen, nơi các em được đọc sách, học hỏi và mở ra những chân trời tri thức mới. Từ những căn phòng nhỏ đầy ắp sách, niềm vui đọc sách đang từng ngày được vun đắp, góp phần làm nên một mùa hè ý nghĩa cho trẻ em vùng cao Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Công Luận và phóng viên Thúy Kiều đến với những thư viện cộng đồng đầy ắp niềm vui ấy.
5: Sau khi phụ giúp bố mẹ việc nhà, Cao Bảo Ngân ở thôn Nà Đán, xã Phong Quang thường cùng các bạn đến thư viện cộng đồng của thôn. Trong căn phòng nhỏ đầy áp sách truyện thiếu nhi, các em say sưa đọc sách, tìm hiểu thế giới xung quanh qua từng trang giấy. Với Bảo Ngân, thư viện không chỉ là nơi đọc sách mà còn là điểm đến yêu thích mỗi dịp hè.
6: Con hay đến thư viện để tìm sách thiếu nhi. Sách giúp cho con biết được nhiều điều hay và bổ ích. Còn sách và con cũng hạn chế được xem TV điện thoại.
5: Theo chị Hoàng Thị Uyên, bí thư chi đoàn thôn Nà Đán, thư viện hiện có hàng trăm đầu sách thuộc nhiều thể loại, từ truyện thiếu nhi, truyện cổ tích đến sách kỹ năng sống, khoa học khám phá và tài liệu học tập. Không gian thân thiện cùng nguồn sách phong phú đã thu hút nhiều em nhỏ trong thôn đến sinh hoạt thường xuyên.
7: Thôn Nà Đán

0: chơi các trò chơi nguy hiểm.
1: Không chỉ ở xã Phong Quang, nhiều thư viện cộng đồng tại các địa phương vùng cao của tỉnh Thái Nguyên cũng đang trở thành điểm hẹn quen thuộc của trẻ em trong những ngày nghỉ hè. Tại xã Thượng Minh, sau những giờ phụ giúp cha mẹ hoặc làm việc trên nương rẫy, nhiều em học sinh lại tìm đến thư viện để đọc sách. Em Bàn Phúc Thiện ở thôn Bản Lài là một trong số đó.
2: Em rất thích đọc các loại sách cho lứa tuổi thanh thiếu nhi. Mỗi lần đọc sách, em khám phá được thêm nhiều điều mới lạ. Em mong thư viện sẽ có thêm nhiều sách mới để chúng em được đọc và học hỏi, trở thành người có ích cho xã hội.
1: Từ nhu cầu thực tế của người dân, đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, việc xây dựng các mô hình thư viện cộng đồng đang được các địa phương quan tâm triển khai. Đến trước mùa hè năm nay, 92 xã phường ở tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành việc thành lập mô hình thư viện và trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Mỗi thư viện được trang bị hàng trăm đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như pháp luật, kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe, sản xuất nông nghiệp và tài liệu phục vụ học tập. Bên cạnh việc bổ sung nguồn sách giấy, nhiều địa phương cũng đang từng bước đưa công nghệ số vào hoạt động thư viện. Tại một số nơi, người dân và học sinh có thể sử dụng điện thoại thông minh để quét mã QR, truy cập kho tài liệu điện tử được tích hợp tại nhà văn hóa hoặc khu vực thư viện. Cách làm này giúp mở rộng nguồn học liệu, đồng thời tạo thêm sự hấp dẫn đối với thanh thiếu nhi trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng phát triển. Để duy trì hoạt động của các thư viện cộng đồng, nhiều tổ chức đoàn thể ở cơ sở cũng tích cực tham gia hỗ trợ. Chị Quách Thị Thiện, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nghiên Loan cho biết, địa phương thường xuyên vận động các đoàn viên và các nhà hảo tâm quyên góp sách, truyện và tài liệu học tập nhằm bổ sung nguồn sách phục vụ trẻ em trên địa bàn.
3: Tuy nhiên là việc phát triển văn hóa đọc ở địa phương vùng cao như xã Nghiên Loan thì vẫn còn gặp không ít khó khăn. Thứ nhất là về cái nguồn sách mới chưa thực sự là phong phú và kinh phí bổ sung sách còn hạn chế. Bên cạnh đó thì sự hấp dẫn của mạng xã hội và các thiết bị công nghệ cũng khiến cho một bộ phận thanh thiếu nhi chưa dành nhiều thời gian cho việc đọc sách. Thì vì vậy là trong thời gian tới, đoàn xã Nghiên Loan sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ sách cho thư viện, cũng đồng thời đổi mới các hoạt động để tạo hứng thú, giúp văn hóa đọc ngày càng lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng.
1: Dù điều kiện cơ sở vật chất ở nhiều địa phương vùng cao còn hạn chế, những thư viện cộng đồng vẫn đang phát huy hiệu quả thiết thực. Mỗi cuốn sách được mở ra không chỉ mang đến kiến thức mà còn giúp các em có thêm một không gian an toàn để học tập, giao lưu và khám phá thế giới. Trong những ngày nghỉ hè nơi bản làng vùng cao, hình ảnh các em nhỏ say sưa đọc từng trang sách đã trở thành minh chứng rõ nét cho sức sống của văn hóa đọc ở cơ sở. Từ những thư viện nhỏ ở giữa thôn bản, những cánh cửa tri thức đang được mở rộng từng ngày đối với trẻ em vùng cao Thái Nguyên.
4: Chuyện đêm.

0: cam nửa xanh nửa cam là bị nhiễm phóng xạ thì nó chưa chín. Cam này có full HD không không? Bán quả cam chứ không phải là bán cái cam để quay để cho nó full HD.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, không cần kịch bản được chuẩn bị sẵn hay những lời quảng cáo hoa mỹ. Trong các phiên bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội như là TikTok, Facebook của anh Lương Văn Tuấn ở chợ đêm Mộc Châu, Sơn La luôn có những màn đối đáp bất ngờ. Có những vị khách chuyên trêu chọc người bán nhiều hơn là mua hàng. Nhưng cũng chính từ những cuộc trò chuyện rất đời ấy, hàng trăm đơn hàng nông sản đã được chốt thành công mỗi tối. Và quý vị biết không, trước khi trở thành ông chú bán chè lam, bán nông sản nổi tiếng trên mạng xã hội, anh Lương Văn Tuấn từng là một thợ sửa xe, thợ hàn xì. Anh cũng từng có một khoảng thời gian gần như gác lại mọi công việc để chăm lo cho người cha bị tai biến. Đó là câu chuyện về anh Lương Văn Tuấn, 41 tuổi, người đã tiên phong đưa nông sản Mộc Châu lên sàn thương mại điện tử và có phiên bán hàng đạt tới doanh thu kỷ lục là 150 triệu đồng, doanh thu một năm lên tới 10 tỷ đồng. Chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng Hương Giang trò chuyện với TikToker cực kỳ có duyên này, quý vị và các bạn nhé. À, vâng, xin kính chào anh Lương Văn Tuấn ạ. Anh Tuấn ơi, không biết là tình hình bán hàng dạo này của anh như thế nào rồi ạ? À, khách hàng đã tập trung mua hàng nhiều hơn chưa hay là vẫn thường xuyên vào các cái phiên live của anh để đặt ra những cái câu hỏi làm khó anh ạ?
2: Ôi, bây giờ vẫn trêu chọc như thế, thậm chí còn trêu chọc nhiều hơn ạ.
1: À, vâng, nhưng mà bên cạnh trêu đùa thì mọi người có vào mua hàng ủng hộ anh không ạ? Hay là chỉ đơn giản là chào hỏi nhau qua mạng xã hội như vậy thôi?
2: À có, họ vẫn mua hàng bình thường. Thì trung bình mỗi ngày đi vẫn khoảng 3 đến 500 đơn hàng.
1: Tôi nghĩ rằng là một cái con số cũng rất là mơ ước đối với những cái nông dân bán hàng trên mạng xã hội. Và thưa anh Tuấn, xem livestream của anh thường xuyên thì tôi thấy anh rất hoạt ngôn và dí dỏm. Nhưng mà khi tắt điện thoại trở về với cuộc sống thường ngày thì anh là một con người như thế nào? Cái hình ảnh ở ngoài đời thì có khác nhiều so với anh Lương Văn Tuấn bán chè lam, bán nông sản mà mọi người vẫn thấy trên mạng xã hội hay không thưa anh?
2: À, có giống. Về cơ bản thì trên livestream và ngoài đời thì đó là một con người. Tuy nhiên là khi chúng ta trên livestream ấy, tức là chúng ta sẽ nói chuyện với khoảng 4-5 nghìn người cùng một lúc, thậm chí là 10 nghìn người cùng một lúc, thì cái tâm thế nói chuyện nó sẽ khác. Còn nếu như mà chúng ta nói chuyện với khách mà chúng ta gặp khi giao lưu ở phố đi bộ ấy, thì chúng ta sẽ tập trung chuyên sâu hơn vào những câu chuyện nhỏ nhỏ và nó sẽ vui hơn nữa.
1: Anh Lương Văn Tuấn của hiện tại thì rất vui vẻ và lúc nào cũng mang lại tiếng cười đến cho mọi người. Nhưng mà trước khi được nhiều người biết đến như bây giờ thì cuộc sống và công việc của anh đã diễn ra như thế nào nhỉ?
2: Trước kia tôi đã từng làm những nghề đầu tiên của tôi, đó là nghề sửa chữa xe máy. Cùng với nghề sửa chữa xe máy thì tôi làm nghề photocopy, in màu, thiệp cưới, giấy khen, rồi thợ hàn xì, rồi... Sau đó thì tôi chuyển tiếp sang nghề bán điện máy, điện tử, rồi đồ nội thất.
3: Anh chuyển nghề cũng là hơi chóng mắt đấy.
2: Thực ra chia sẻ một chút với bạn là suy nghĩ cái tư duy của tôi như thế này. Đó là tôi thích cái tư duy của mình ở một cái chế độ mở. Khi mà chúng ta học được một điều mới, học được một cái lĩnh vực mới và cảm thấy nó phù hợp với xã hội, với thời cuộc thì tôi sẽ làm. Và đó cũng chính là lý do mà tôi đang buôn bán điện máy cũng rất là ok, mà tôi thấy rằng mạng xã hội đó là một trong những cái mỏ vàng mà thế hệ như bọn tôi á chưa khai thác được. Và tôi quyết định chuyển nghỉ từ bán điện máy sang kinh doanh online.
1: Vâng, khi bắt đầu một cái công việc mới thì chúng ta cũng cần có cái thời gian để làm quen đúng không ạ? Vậy thì trong cái thời gian đầu tập tành làm nội dung số thì anh có gặp nhiều khó khăn, nhiều áp lực trong việc mà xây dựng nội dung lên sóng trực tiếp cũng như là giới thiệu mình với mọi người đang xem trên mạng xã hội hay không ạ?
2: Cái phương châm của tôi đó là sống thật và làm thật. Có nghĩa là thôi, con người của mình như thế nào thì mình cứ ở trên mạng mình tếu táo, mình cũng vui vẻ là như vậy. Tránh trường hợp đó là chúng ta ở ngoài thì trầm tính, lên mạng thì thật là sôi nổi, thì đến lúc mà gặp gỡ khán giả, gặp gỡ những khách ở ngoài đời, chúng ta lại không biết nói gì. Thế cho nên là với phương châm như vậy thì tôi sẽ không gặp khó khăn gì nhiều lắm khi mà mình live stream và bán hàng ở trên mạng. Chỉ có cái là cái lúc mà live stream bán hàng ở trên mạng ấy thì có những vấn đề mà tôi chưa từng trải qua, ví dụ như là cách vận chuyển đơn hàng, đóng hàng, rồi lên đơn, rồi là phần mềm vân vân thì nó hơi gặp một chút khó khăn. Tuy nhiên thì thời đại ngày nay công nghệ mạng Internet rất là nhanh, nếu như mà chịu khó học thì nó cũng không phải là vấn đề khó khăn lắm.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước khi bán nông sản trên mạng xã hội, anh Lương Văn Tuấn đã được mọi người chú ý từ những video chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với người cha của mình.
4: Khi nhà thơ Lương Văn Yên nói về bài thơ Xấu Hổ.
5: Xấu hổ quá bố. Xấu hổ quá.
6: Xấu hổ đấy dỗ mà che lên nông mà đẻ nó cót mà quay. Bây giờ tôi lại tới đây thì anh xấu hổ. Đi dỗ đây là mà úp vào. thôi không cười nữa.
5: Này, bố ta nói xấu con ở trên này nhé, không phải khán giả nói xấu đâu.
1: Vâng, anh Tuấn thân mến, cái thời điểm mà anh bắt đầu đăng tải những video chia sẻ về cuộc sống đời thường, về những cái buổi trò chuyện với người cha của mình, thì anh đã từng nghĩ là mình sẽ nổi tiếng hay không? Và thời điểm này thì anh đã bắt đầu chuyển hướng sử dụng mạng xã hội trở thành một kênh bán hàng hay chưa?
2: Thực ra thì lúc đó chưa. Lúc đó tôi đang buôn bán điện máy và nội thất. Thế thì trong quá trình đấy thì cha tôi không may là bị tai biến. Và tôi ngồi nghĩ rất là lâu. Cái khoảng thời gian mà ông nằm liệt giường á và ở bệnh viện á, sau đó tôi quyết định là tôi dành khoảng 1-2 năm hoặc là dành trong khoảng thời gian mà ông còn sống thì chăm sóc cho ông. Mà để chăm sóc người tai biến á, có rất nhiều các bạn đã từng chăm sóc và các bạn ấy cũng biết rằng nó sẽ rất áp lực. Đấy, nó đòi hỏi người chăm sóc phải có một thái độ thật là vui vẻ và tích cực. Thế thì tôi mới nghĩ thêm là mình cũng giống như bao nhiêu người khác, mình cũng có lúc mệt mỏi. Nếu mình cứ âm thầm mà chăm sóc như thế á, Tôi sợ là mình sẽ mất động lực. Thế thì sau đó tôi mới quyết định là bây giờ phải có người đồng hành. Người đồng hành cùng với mình thì đó là vợ, con. Thế thì tôi nghĩ tiếp tới là nếu mình chia sẻ câu chuyện này thật ở trên mạng xã hội thì sao? Thì sau đó tôi mới nghĩ rất kỹ và tôi quyết định là làm một kênh cho ông. Coi như là kỷ niệm về những ngày tháng mà ông bị tai biến, bị đau ốm, bị chăm sóc. Tức là mỗi khi hai bố con ngồi nói chuyện lại là sẽ quay video. Và sẽ đăng ở trên kênh như những kỷ niệm của ông. Chứ chưa hề nghĩ tới một phút giây nào là để bán hàng cả. Thế còn có một thời điểm đó là khi mà tôi đưa bố tôi về nhà thì đúng cái lúc mà ở sông Mã, Sơn La đang vào vụ long nhãn. Và khi mà tôi đưa về nhà thì đúng lúc mà cả nhà đang xoáy long nhãn. Với lại mẹ tôi thì đang làm những cái trà từ lá cây ấy, để đun nước uống hàng ngày ấy. Thì tôi thấy bà suốt ngày đi vất vả vậy, tôi vô tình tôi chia sẻ thôi. Thế và từ lúc bấy tôi không nghĩ rằng có một lượng lớn rất là nhiều các cô, các bác, các anh chị, những người đã theo dõi kênh từ lâu ấy, họ đặt mua về trà, về long nhãn. Và khi mà về nhà ấy, con với vợ ở nhà bảo rằng có rất nhiều người hỏi mua hàng và tôi tổng hợp lại, tôi cũng rất bất ngờ về số lượng đơn hàng mà khán giả đã đặt. Và từ đó tôi nảy sinh ra một ý định là tại sao mình không chia sẻ những cái sản phẩm nông sản của địa phương mình. Bởi vì theo quan điểm của tôi lúc đó là mỗi một vùng miền sẽ có một cái nông sản đặc trưng. Nó sẽ rất là riêng biệt. Và nếu mình chia sẻ và mọi người hiểu được thêm cả về vùng miền, về văn hóa, về con người nữa thì bán hàng nó cũng sẽ rất là ok.
1: Vâng, phản hồi trước những clip mà anh đăng tải rất là dí dỏm hài hước thì các người xem của anh thì cũng không kém đâu ạ. Có người thì hỏi là anh bán chè lam như vậy thì có bán chè nữ hay không? Hay là khi mà anh đang bán cam thì có người lại hỏi là anh có bán cam full HD không ạ? Những tình huống như vậy thì có bao giờ khiến anh lúng túng hay là khó xử trong cái việc mà trả lời khách hàng của mình hay không ạ?
2: Thực ra khán giả trêu thì cũng không phải là do họ tự trêu đâu. Mà khi họ xem những cái kênh về bố của tôi á, thì bố tôi hay bảo tôi là ăn trộm vàng với lại thằng con lui á. Thì từ đấy mới họ khán giả mới nảy sinh ra ý định trêu. Và từ đấy tôi mới chợt nghĩ ra là để mà đóng được một video hàng ngày chẳng hạn. Tôi với vợ tôi có khi lại mất rất là nhiều thời gian để đi tìm kịch bản, để nghiên cứu. Thế thì nếu như 3 người nghĩ kịch bản thì sao? 4 người nghĩ kịch bản thì sao? Hoặc 5 người hoặc 100 người thì sao? Thì lúc đó tôi mới chợt nảy sinh ra, mới phát hiện ra một vấn đề, đó là hãy để cho khán giả, hãy để cho những người xem trên kênh của mình, họ cùng với mình để tạo ra những kịch bản. Nó thật là hay. Và khi khán giả trêu như vậy, tôi sẽ quyết định là hãy để họ tự nhiên. họ càng trêu thì mình càng cố tìm cách để giải thích làm sao cho nó thật là vui vẻ, thật là hài hước. Và đó là tôi nghĩ rằng đó cũng là một con đường đi mang lại những cái niềm vui, tiếng cười cho khán giả. À, tôi cũng gặp được rất nhiều những câu hỏi của khán giả cực kỳ là thông minh, cực kỳ là mà nếu như một người bình thường hoặc là có một vài người sẽ không nghĩ ra đâu. Tuy nhiên thì cũng có một vài những vấn đề, đó là đôi khi có những người người ta không hiểu biết á, người ta hay trêu chọc và đôi khi người ta hơi đùa quá xa một chút, thì tôi cũng có nhắc nhở khéo để họ biết, để họ bình luận hoặc họ trêu đùa những câu hài hước, những câu nó vui vẻ, để cho những cái phiên live bán hàng hoặc trò chuyện đấy nó trở nên vừa sống động, nó trở nên vui vẻ hơn.
1: Vâng, như vậy là khách hàng đã mang lại cho anh rất là nhiều niềm vui, bên cạnh đó là cả doanh thu bán hàng nữa. Thế thì không biết là trong cái tiêu chí kinh doanh của mình ấy, thì anh làm điều gì để có thể làm hài lòng khách hàng này, cũng như là có thể mang đến cho họ những cái mặt hàng nông sản tốt nhất và đảm bảo

0: được.
1: Trong cái việc kinh doanh thì tôi luôn luôn đi tìm những cái sản phẩm. Ví dụ như ở tỉnh Sơn La ấy, thì có rất nhiều những sản phẩm về nông sản đã được chứng nhận về tiêu chuẩn Việt Gáp, tiêu chuẩn về OCOP. Và đồng thời tôi cũng tìm đến những hợp tác xã, những công ty mà để tạo ra những cái sản phẩm hoa quả sấy dẻo chẳng hạn. Nó ngon, nó chất lượng để chia sẻ tới khách hàng. Và trong quá trình những cái sản phẩm mới đấy được chia sẻ tới khách hàng thì chúng tôi cũng luôn luôn có một đội ngũ nhân viên, các bạn đã dành thời gian để lắng nghe những phản hồi của khách hàng để điều chỉnh và để cân nhắc cho nó phù hợp những cái sản phẩm tới tay khách hàng làm sao để họ có một cái trải nghiệm mua hàng thật là tốt. Tuy nhiên cũng có những cái khó khăn, ví dụ như hoa quả tươi á, thì ship đi nó rất là khó. Để đôi khi là đơn hàng tới tay khách hàng nó không còn là 3 4 ngày nữa, nó là 7 đến 10 ngày. Và khi khách hàng nhận được hàng ấy thì nó không được ưng ý và chúng tôi sẵn sàng là trả tiền hoặc đổi trả cho khách hàng, bởi vì chúng tôi coi đó là một trong những cái rủi ro mình có thể gặp phải và mình nên tính trước để mang lại cho khách hàng một cái trải nghiệm an toàn, vui vẻ nhất có thể.
0: À, và cuối cùng anh có thể chia sẻ cái kinh nghiệm làm thế nào để vừa giữ được sự yêu mến của mọi người, vừa không đánh mất chính bản thân mình trong quá trình làm nội dung và kinh doanh trên mạng xã hội thì anh Lương Văn Tuấn ạ?
1: Theo tôi ấy thì sự nổi tiếng ở trên mạng xã hội ấy, nếu xét về thực tế thì nó cũng giống như là một con dao hai lưỡi, và sự nổi tiếng của mình ấy, thì để nó duy trì được bền, để nó duy trì được lâu thì hãy xuất phát từ cái tâm của mình, tức là chúng ta hãy lên mạng xã hội, hãy sống thật, hãy làm thật và luôn luôn khiêm tốn. Dù có bất kỳ ai mà có trêu đùa hơi quá sớm một chút thì chúng ta cũng nên bình tĩnh, bởi vì đó là chúng ta phải xác định trước rằng chúng ta phải chấp nhận thêm một phần những áp lực mà có những khán giả có thể họ chưa hiểu biết rõ về mình, họ hoặc họ mới gặp trên live của mình lần đầu tiên và họ nhận thấy rằng họ chưa hiểu về mình, thì chúng ta nên bình tĩnh, nên khiêm tốn. Theo quan điểm cá nhân của tôi là tôi cũng mong muốn gửi tới các bạn trẻ, chúng ta luôn luôn biết giữ mình và luôn luôn sống thật và truyền tải những năng lượng tích cực, những câu chuyện tích cực trên không gian mạng để cho mọi người nhận thấy chúng ta đang sống trong một xã hội rất là tích cực, rất là tốt đẹp và tránh xa những điều tiêu cực.
0: Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh đã tham gia chuyện đêm và xin chúc cho anh và cộng sự của mình sẽ mang đến ngày càng nhiều hơn những cái sản phẩm chất lượng cho những cái khách hàng đặc biệt của mình ạ. Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện về anh Lương Văn Tuấn ở Mộc Châu, Sơn La, một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội với những video bán hàng lan tỏa tới người tiêu dùng những năng lượng vô cùng tích cực. Ít phút cuối của chương trình hôm nay là một món quà âm nhạc chúng tôi dành tặng quý vị và các bạn.

Quý vị và các bạn thân mến, với con người Việt Nam, dòng sông là mạch nguồn quý giá, đem lại nước mát tưới tắm cho cây trái ruộng đồng. Dòng sông cũng là hình ảnh ấn tượng của mỗi người khi nhớ về quê hương, bởi vậy nó trở thành chủ đề cho các nhạc sĩ thể hiện bằng âm nhạc. Đã có rất nhiều nhạc phẩm có hình ảnh, những câu chuyện về dòng sông, trong đó có ca khúc Neo đậu bến quê của cố nhạc sĩ An Thuyên. Bài hát mang âm hưởng dân ca của vùng xứ Nghệ, từ chất liệu đến giọng điệu đều được vận dụng một cách nhuần nhuyễn. Neo đậu bến quê của nhạc sĩ An Thuyên ấm áp tình quê tình người khi nói lên tiếng lòng của nhiều người vì lý do nào đó mà không thể gắn bó với quê hương. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này qua phần thể hiện của ca sĩ Đinh Thành Lê.

0: Đã đến lúc Hương Giang phải nói lời tạm biệt với quý vị thính giả của Thức Cùng VOV. Hy vọng những câu chuyện, thông tin và giai điệu trong chương trình đã mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn, ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, trọng tâm là xây dựng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc thù, vượt trội, cạnh tranh, gắn với kết quả thực hiện và cam kết về công nghệ, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực Việt Nam. Tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước,

0: phát triển nhà cung ứng nội địa, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tại phiên họp thứ nhất khi kết luận báo cáo chuyên đề cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài diễn ra chiều nay. Nêu rõ về phát triển kinh tế nhà nước theo nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu.
1: Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, không thể chỉ được khẳng định bằng khẩu hiệu, mà càng không thể dựa vào bao cấp độc quyền, ưu đãi hành chính hoặc cơ chế xin cho. Vai trò chủ đạo phải được thể hiện bằng năng lực dẫn dắt, điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, chi phối những lĩnh vực then chốt thiết yếu của chiến lược, đồng thời cũng phải tuân kinh tế nhà nước.
0: Trước đó, sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 tại Học viện An ninh Nhân dân. Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội. Đây là chuỗi công trình hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của thủ đô, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chuẩn bị cơ chế, chính sách sang giai đoạn tổ chức thực hiện, hiện thực hóa các định hướng lớn của Trung ương đối với phát triển Hà Nội. Trong đó, Hà Nội đặt mục tiêu cả 5 tuyến đường sắt đô thị dự kiến hoàn thành vào năm 2030 và kết nối đồng bộ với các tuyến số 3 và số 5 đang triển khai, từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên thông trên toàn địa bàn thành phố. Chủ trì hội nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu quy hoạch phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch cấp tỉnh, ưu tiên phân bổ nguồn lực đất đai cho các dự án động lực, công trình trọng điểm quốc gia về hạ tầng giao thông, năng lượng, phát triển khu công nghiệp, đô thị, nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cũng trong sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp rà soát các nội dung của dự án luật luật sư sửa đổi. Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc sửa đổi luật luật sư là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp, phát triển thị trường dịch vụ pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ luật sư Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ, ngành, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các đoàn luật sư và đối tượng chịu tác động, hoàn thiện hồ sơ dự án luật theo tinh thần cầu thị, khoa học, chặt chẽ, không né tránh các vấn đề còn khác nhau. Hiện nay, Trung tâm Lao động Ngoài nước được Bộ Nội vụ giao triển khai 8 chương trình đưa người lao động đi làm việc tại 5 thị trường trọng điểm, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức, Australia và Đài Loan, Trung Quốc. Mục tiêu xuyên suốt của các chương trình này là hoạt động theo nguyên tắc không vì mục tiêu lợi nhuận, minh bạch, chi phí xuất cảnh thấp. Trong đó, nhiều chương trình đài thọ 100% chi phí đào tạo, vé máy bay cho người lao động. Với thị trường Hàn Quốc, chương trình EPS được triển khai từ năm 2004. Bà Phạm Ngọc Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Nội vụ cho biết.
2: Đối với thị trường Hàn Quốc, chương trình EPS tiếp tục là chương trình trọng điểm. Đến nay, thì Trung tâm Lao động Ngoài nước đã phối hợp với HRD Korea phái cử được 149.216 lượt người lao động sang Hàn Quốc làm việc. Người lao động tham gia chương trình này chỉ đóng khoản chi phí tương đương với 630 đô la Mỹ, trong khi mức lương tối thiểu tại Hàn Quốc tính với năm 2026 là 2.096.000 won, tương đương với khoảng 40 triệu đồng một tháng.
0: Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet trụ sở ở Mỹ công bố danh sách những điểm đến mùa hè tuyệt vời nhất ở châu Á. Trong danh sách 9 điểm đến được lựa chọn năm nay, Đà Nẵng, đại diện duy nhất của Việt Nam, xếp ở vị trí thứ 2, vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng về du lịch nghỉ dưỡng dịp hè như Bali, Indonesia, Singapore. Theo đánh giá từ tạp chí, Đà Nẵng đúng nghĩa thiên đường với những người yêu thích hoạt động ngoài trời, với các bãi biển như Mỹ Khê, Non Nước. Hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk diễn ra hoạt động mở đầu chương trình Lễ hội Cầu Ngư 2026, tinh hoa di sản miền biển, góp phần quảng bá di sản văn hóa biển đến với người dân và du khách đến hết ngày 1 tháng 7 tới. Phản ánh của Cộng tác viên Lê Biết, thường trú tại Tây Nguyên.
3: Với người dân làng Lò,

0: Dù làm ăn ở vùng biển nào, nghề trên bờ hay dưới nước, thì ngày mùng 8 tháng 5 âm lịch đều trở về để cúng tế thần Nam Hải, cầu cho quốc thái dân an, làng xóm no ấm, trời yên biển lặng, tôm cá đầy thuyền. Với bà con ngư dân nói chung, lễ hội cầu ngư là lễ quan trọng nhất trong năm, thể hiện tín ngưỡng thờ thần Nam Hải, tục thờ cúng cá ông.
1: Truyền thống của cái làng Lò Mọt đây là mùng 8 tháng 5 âm lịch là làm có cá, không cá gì cũng phải về, cho nên cái tàu ấy bây giờ vừa tập trung về đây hết đấy. Bà con mà đi ra, bước ra đi làm ngơi là còn giá lịch ông nào hả? Đấy, cho nên giữ cái truyền thống đấy.
2: Bây giờ cái chèo trạo là trước là nghinh thần, sau đó là cầu ngư dân làm ăn tám tài tám lợi trong mùa màng. Một năm bình an này, làm được cá đầy khoang để giúp cho làng cho xóm, giúp cho tất cả bà con xa gần.
0: Lễ hội cầu ngư Vạn Lạch là một theo nghi thức truyền thống, gồm nhiều hoạt động như lễ nghinh thần, múa siêu, chèo trạo, lễ khai tiên và hát bội truyền thống. Năm nay là năm đầu tiên, lễ hội cầu ngư được tổ chức quy mô gắn với chuỗi sự kiện do Phường Hòa Hiệp và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức với chủ đề Lễ hội cầu ngư 2026 – Tinh hoa di sản miền biển. Bởi vậy, lễ hội được chuẩn bị chu đáo, góp phần quảng bá di sản văn hóa biển của làng Lò như một sản phẩm đặc trưng phục vụ phát triển du lịch địa phương. Ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Hòa Hiệp cho biết.
3: Lễ hội này cũng là một trong những cái giữa cái bản sắc của địa phương từ trước đến nay, cũng thông qua cái chủ sự kiện này nhằm quảng bá tốt hơn đối với cái du lịch cộng đồng này và nhà nước cùng với nhân dân để nằm giữ gìn cái bản sắc của lễ hội này, không những của tỉnh, của phường mà kể cả nước.
4: Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá một đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet do Nguyễn Phi Tân cầm đầu, với tổng số tiền giao dịch bước đầu xác định là hơn 2 tỷ đồng. Tại hiện trường, cơ quan công an xác định Nguyễn Phi Tân sử dụng thiết bị điện tử để truy cập hệ thống cá cược trực tuyến, trực tiếp nhận và tổng hợp các kèo cá độ từ người chơi. Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời thu giữ nhiều tang vật, phương tiện liên quan. Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyển sang phần tin thế giới, Mỹ và Iran đã nhất trí lộ trình đàm phán kéo dài 60 ngày để đi đến thỏa thuận cuối cùng, chấm dứt chiến tranh. Một số biện pháp nới lỏng trừng phạt cũng được bắt đầu triển khai, trong đó có việc dỡ bỏ các hạn chế đối với dầu mỏ Iran và giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài. Hai bên cũng nhất trí thiết lập một đường dây liên lạc nhằm tránh xảy ra những hiểu lầm hay sự vụ đáng tiếc tại khu vực eo biển Hormuz. Truyền thông nhà nước Iran hôm nay đưa tin Tổng thống nước này sẽ có chuyến thăm chính thức đến Pakistan trong ngày mai. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Theo truyền thông nhà nước Iran, đây là chuyến thăm Pakistan thứ hai của Tổng thống Masoud Pezeshkian trong chưa đầy một năm qua và là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của người đứng đầu chính phủ Iran kể từ khi chiến tranh bùng phát cuối tháng 2. Dự kiến trong thời gian ở thăm Islamabad, Tổng thống Pezeshkian sẽ có các cuộc hội đàm với cả Tổng thống và Thủ tướng Pakistan. Tuy nhiên, lịch trình làm việc chính thức cụ thể chưa được công bố. Pakistan là nhà trung gian chủ chốt của tiến trình hòa bình Mỹ-Iran.
4: Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức lãnh đạo công đảng cầm quyền, mở đường cho cuộc đua tìm người kế nhiệm trong những tuần tới và đẩy chính trường Anh vào một giai đoạn chuyển tiếp mới chỉ chưa đầy 2 năm sau cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Quyết định được đưa ra sau sức ép gia tăng ngay từ nội bộ công đảng khi uy tín chính phủ suy giảm và những bất đồng về định hướng lãnh đạo ngày càng bộc lộ rõ. Nếu tính từ sau cuộc trưng cầu ý dân về Brexit năm 2016, thì đây là lần thứ 6 một Thủ tướng Anh phải tuyên bố từ chức dù chưa kết thúc nhiệm kỳ. Hôm nay, Quốc hội Campuchia đã nhất trí thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giao thông đường bộ nhằm tăng cường quản lý đối với phương tiện chở hàng quá tải và bảo vệ cơ sở hạ tầng đường bộ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Campuchia đưa tin.
6: Những sửa đổi, bổ sung này nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và điều kiện kinh tế xã hội hiện nay, phù hợp với những ưu tiên đã được xác định trong chiến lược ngũ giác giai đoạn 1 về phát triển đất nước của chính phủ Campuchia. Theo Bộ Giao thông và Công chính Campuchia, xe chở quá tải đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống đường bộ của Campuchia, làm tăng chi phí bảo trì. Những thay đổi về luật giao thông đường bộ của Campuchia trong thời gian tới sẽ quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng hơn về kích thước xe, giới hạn trọng lượng tối đa cho phép đối với các loại phương tiện tham gia mạng lưới giao thông đường bộ quốc gia, đề ra các biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt hơn để hạn chế tình trạng chở quá tải, đồng thời điều chỉnh tăng các mức phạt hành chính và hình sự đối với các hành vi vi phạm liên quan đến việc vượt quá giới hạn trọng lượng vận tải cho phép.
4: Chính phủ Indonesia đang triển khai hàng loạt ưu đãi đối với các loại hình vận tải hành khách nhằm giảm chi phí đi lại, kích thích du lịch và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong kỳ nghỉ hè của học sinh. Chương trình hỗ trợ bao gồm giảm 30% giá vé tàu hỏa thương mại phổ thông từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 và vé tàu thủy chở khách hạng phổ thông từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 15 tháng 8. Chính phủ cũng miễn phí một số dịch vụ cảng trong giai đoạn từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7. Chính phủ Indonesia kỳ vọng chương trình sẽ góp phần thúc đẩy tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế trong nước. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
8: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
9: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
8: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, 23 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản chủ động thích ứng với thị trường, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, hiểm họa ma túy mới, những hệ lụy nặng nề tới giới trẻ. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, từ vùng trũng đến đầu tàu, thông điệp điều hành phía sau hành trình thúc đẩy tăng trưởng. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng gắn với trách nhiệm xã hội. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, hành trình từ vùng trũng kinh tế đến đầu tàu tăng trưởng. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, sắp xếp thôn bản tái cấu trúc sâu rộng ở cấp cơ sở. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, ngày hội việc làm trạm kết nối lý tưởng cho sinh viên và nhà tuyển dụng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, báo chí cách mạng trong kỷ nguyên mới, bản lĩnh và đổi mới. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, chống khai thác IUU, giữ chặt kỷ cương trên thực địa. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại, báo chí trong kỷ nguyên số, tái thiết vai trò kiến tạo không gian phát triển. 14 giờ 50 và 23 giờ 15, hồ sơ sự kiện quốc tế, 10 năm sau Brexit, được và mất với nước Anh. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn lý giải nguyên nhân người bệnh tiểu đường uống thuốc mà đường huyết vẫn cao. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện. Đề xuất cho phép sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học sau 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi, rút ngắn thời gian đào tạo cần đi kèm cơ chế đảm bảo chất lượng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu cảnh báo và phương pháp điều trị kịp thời. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm. Chia sẻ của cụ bà Lê Thị Quyến, chủ tiệm may nhỏ mang tên Vinh Trạch ở số 23 phố Lương Văn Can Hà Nội, nơi giữ hồn cho tà áo dài của Hà Nội. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, bạn trẻ với dân ca.
7: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
8: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
9: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
8: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Thế giới và Việt Nam.
11: Thế giới và Việt Nam.
12: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đan Mạch chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính quyền địa phương hiệu quả với Việt Nam. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt-Pháp 2026 nâng tầm hợp tác chiến lược trong kỷ nguyên AI. Séc thúc đẩy phổ biến chính sách thuế và tài chính cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Việt Nam đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với chuyển đổi số. Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, hướng tới nền quản trị hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Từ khung pháp lý, phân bổ nguồn lực đến số hóa dịch vụ công, đâu là những điều kiện then chốt để quá trình cải cách đạt hiệu quả thực chất? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nikolai Brits về những bài học kinh nghiệm và gợi mở dành cho Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Xin cảm ơn Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nikolai Brits đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa Đại sứ, từ kinh nghiệm của Đan Mạch trong việc phân cấp phân quyền cho chính quyền, đâu là những điều kiện quan trọng để quá trình phân cấp phân quyền diễn ra hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách bộ máy và chuyển đổi số?
14: Theo tôi, để một quốc gia có thể thực hiện phân quyền hiệu quả, đó không phải là câu chuyện của một vài năm, mà là cả một quá trình kéo dài nhiều thập kỷ. Trước hết, cần có một khung pháp lý đầy đủ và phù hợp, đảm bảo việc giao thêm thẩm quyền cho địa phương đi kèm với trách nhiệm, quyền hạn cụ thể và năng lực thực thi tương xứng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần có nguồn lực tương xứng. Muốn phân quyền hiệu quả, việc giao nhiệm vụ phải đi đôi với phân bổ nguồn lực tương xứng, từ đào tạo cán bộ, phân bổ nhân sự cho đến nâng cao năng lực quản trị. Một yếu tố quan trọng rút ra từ kinh nghiệm của Đan Mạch là số hóa dịch vụ công. Việc đưa các dịch vụ của chính phủ lên môi trường số không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lượng phục vụ, mà còn tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận thủ tục hành chính. Trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay, số hóa còn có ý nghĩa lớn hơn khi góp phần giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người dân với bộ máy hành chính, qua đó thu hẹp khoảng trống cho các hành vi tiêu cực, tham nhũng. Vì vậy, đẩy nhanh số hóa không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn có thể trở thành một trong những công cụ hiệu quả nhất để phòng chống tham nhũng tại Việt Nam.
13: Vâng, thưa đại sứ, Việt Nam đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu quả quản trị và hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Vậy ông đánh giá như thế nào về quyết định tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp phân quyền của Việt Nam và đâu là điều kiện then chốt để các cải cách này mang lại hiệu quả thực chất?
14: Trước hết, tôi ghi nhận và đánh giá cao những quyết định của Việt Nam. Theo tôi, đây là một bước đi táo bạo, dũng cảm nhưng rất cần thiết. Nếu Việt Nam muốn hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, thì nâng cao năng suất là yêu cầu không thể tránh khỏi. Điều đó không chỉ đặt ra với khu vực doanh nghiệp, mà còn với cả bộ máy nhà nước. Chính phủ cũng cần vận hành hiệu quả hơn, và đó chính là ý nghĩa của những cải cách cơ cấu đang được triển khai hiện nay. Điều quan trọng là các địa phương phải thực sự sẵn sàng để đảm nhận vai trò đó. Nhìn từ kinh nghiệm của chúng tôi, đây không phải là quá trình có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Ở Đan Mạch, việc điều chỉnh và hoàn thiện mô hình quản trị đã diễn ra trong nhiều thập kỷ. Đến nay, hệ thống đang vận hành tương đối tốt, nhưng luôn cần được điều chỉnh để hoạt động hiệu quả hơn nữa. Vì vậy, tôi cho rằng những quyết định cải cách của Việt Nam là rất cần thiết để cải cách mang lại kết quả thực chất, cần có nguồn lực tương xứng, quyết tâm trong thực thi và sự nhất quán trong một thời gian đủ dài. Chỉ khi đó, Việt Nam mới có thể tận dụng trọn vẹn những lợi ích mà các cải cách hiện nay hướng tới.
13: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn.
12: Thưa quý vị, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp 2026 vừa diễn ra tại thủ đô Paris, thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao đến từ các tập đoàn hàng đầu thế giới. Sự kiện do tập đoàn FPT phối hợp cùng với Nghiệp đoàn Giới chủ Pháp và Business France đồng tổ chức, tập trung thảo luận về chủ đề trí tuệ nhân tạo AI có chủ quyền và mô hình vận hành doanh nghiệp bằng AI. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp, thông tin.
15: Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải khẳng định quan hệ Việt Nam-Pháp đang có những chuyển biến hết sức tích cực, được thúc đẩy mạnh mẽ kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024. Sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam sang định hướng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo không chỉ hấp dẫn các đối tác quốc tế mà còn tạo không gian hợp tác rộng mở cho các doanh nghiệp Pháp vốn đã gắn bó lâu năm với thị trường này. Chia sẻ tại diễn đàn, ông Benoît Clocheret, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp Việt của Nghiệp đoàn Giới chủ Pháp, đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn Kỹ thuật Atelier khẳng định
16: Tôi xin giữ lại từ bài phát biểu của các vị một từ, đó là chủ quyền. Tôi tin rằng Pháp và Việt Nam là hai quốc gia tìm thấy tiếng nói chung trong khái niệm này, và chủ quyền được xây dựng không chỉ ở cấp độ chính trị, mà còn trong sự hợp tác.

0: giữa các doanh nghiệp. Bản thân Atalia đã có hơn 800 nhân sự làm việc tại Việt Nam suốt 20 năm qua, với hơn 1.500 dự án đã triển khai. Điều đặc biệt là 99% nhân viên của chúng tôi tại Việt Nam là người bản địa, bao gồm rất nhiều kỹ sư và kỹ thuật viên.
1: Một trong những điểm sáng lớn thu hút các nhà đầu tư Pháp chính là tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Việt Nam, đạt hơn 8% trong năm 2025. Đánh giá về tiềm năng này, bà Laurent de Touche, đại diện Bitnet Fund, nhận định sự phát triển của Việt Nam mang tính bền vững và dựa trên nền tảng vững chắc, đặc biệt là nguồn lực con người.
0: Mức tăng trưởng 8% trong năm 2025 của Việt Nam không phải là tăng trưởng nhất thời do bối cảnh, mà thực sự dựa trên một dự án có cấu trúc bài bản, được triển khai trên nhiều mặt, từ hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao hệ thống y tế, chuyển đổi giáo dục hướng tới công nghệ, cho đến việc khẳng định các tham vọng tài chính quốc tế. Nhưng vượt lên trên các chính sách công, tôi nghĩ yếu tố then chốt chính là vốn con người. Một nguồn vốn con người dựa trên lực lượng dân số trẻ, được đào tạo bài bản, cởi mở với thế giới, có tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ và sự nhạy bén rõ rệt với đổi mới sáng tạo cũng như công nghệ.
1: Cung cấp thêm số liệu về bức tranh tài chính, ông Đào Quốc Cương, tham tán tài chính Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cho biết, Pháp hiện đứng thứ 16 trong tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với tổng số vốn lũy kế hơn 4 tỷ đô la Mỹ, trải dài trên 745 dự án chủ chốt tại 29 tỉnh thành. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp 2026 không chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm, mà còn mở ra một chương mới cho sự hợp tác công nghệ mang tính chiến lược. Bằng cách kết hợp nền tảng toán học và nghiên cứu chuyên sâu của Pháp, cùng năng lực thực thi tốc độ, nguồn nhân lực công nghệ dồi dào của Việt Nam, hai quốc gia đang cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu biến các tham vọng trí tuệ nhân tạo thành lợi thế cạnh tranh thực tế trên bản đồ số toàn cầu.
2: Quý vị và các bạn thân mến, cũng nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác tại châu Âu, mới đây tại Trung tâm Thương mại Vinamo, thành phố Brno, Cộng hòa Séc, vừa diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài chính Séc, Trung tâm Giáo dục Séc Việt và Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, cùng với đó là tọa đàm về các quy định thuế và tài chính, sự kiện góp phần phổ biến các quy định mới về chính sách thuế và tài chính, giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các thông tin chính thống, kinh doanh đúng pháp luật và hội nhập sâu hơn vào xã hội sở tại. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc thông tin.
3: Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ dự án do Bộ Tài chính Séc tài trợ, phối hợp cùng Phòng Thương mại Séc, Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Phát biểu tại lễ ký kết, bà Alena Shirelova, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Séc, đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt đối với nền kinh tế Séc. Bà nhấn mạnh, cùng với việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, Bộ Tài chính Séc sẽ tiếp tục đồng hành để giúp cộng đồng người Việt hiểu rõ hơn các quy trình mới. Điều này cũng sẽ góp phần tăng cường sự kết nối giữa các cơ quan nhà nước Séc và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Tại sự kiện, ông Nguyễn Việt Anh, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đánh giá cao ý nghĩa của lễ ký kết, cho rằng việc tiếp cận trực tiếp thông tin từ các cơ quan chuyên môn của Séc sẽ giúp cộng đồng người Việt hiểu rõ hơn các quy định, pháp luật và trách nhiệm trong hoạt động đầu tư kinh doanh vào xã hội sở tại. Biên bản ghi nhớ không chỉ là một văn bản hình thức mà là bước khởi đầu cho những hoạt động cụ thể nhằm giúp cộng đồng người Việt có thêm nguồn thông tin rõ ràng, thiết thực về sự thay đổi trong các chính sách thuế và tài chính của Séc, từ đó chủ động hơn trong việc tuân thủ pháp luật và vận hành doanh nghiệp. Trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan, kế toán và công nghệ quản lý bán hàng đã chia sẻ các nội dung cụ thể về nghĩa vụ thuế, đăng ký lao động, thủ tục hải quan, cũng như các giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị và sẵn sàng cho những thay đổi trong quy định chính sách của Séc trong thời gian tới.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 của Học viện An ninh Nhân dân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Học viện gương mẫu đi đầu thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Học viện cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực an ninh chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên số. Đặc biệt, Học viện phải tiên phong nghiên cứu luận giải các vấn đề an ninh mới, đấu tranh phản bác thông tin sai trái trên không gian mạng và đi đầu xây dựng hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia Việt Nam vào năm 2035.
6: Xây dựng và hoàn thiện học thuyết.

0: Nhất bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam tiếp tục là lực lượng xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần phát huy cao độ tinh thần độc lập tự chủ, khát vọng học thuật, tạo đột phá trong nghiên cứu khoa học nhằm nâng tầm phát triển hoàn thiện lý luận nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, tạo nền tảng hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia Việt Nam vào năm 2035.
1: Thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về phát triển đô

0: phát triển nhà ở cho thuê của thủ đô, hướng tới đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho công nhân, người lao động và nhóm thu nhập thấp, trung bình. Tại lễ khởi công, đại diện công ty cổ phần Him Lam, ông Dương Công Minh nhấn mạnh.
1: Sau khi nắm bắt và hưởng ứng chương trình phát triển nhà ở cho thuê của thành phố Hà Nội, công ty cổ phần Him Lam đã chủ động đề xuất cho phép thực hiện dự án khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên tại khu đất đường Đàm Quang Trung, phường Long Biên, trong đó có hạng mục nhà ở cho thuê, dự kiến cung cấp khoảng 2.000 căn hộ cho thuê. Công ty cổ phần Him Lam cam kết sẽ chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để triển khai dự án một cách nhanh chóng, đồng bộ theo đúng tiến độ đề ra, đồng thời đảm bảo chất lượng nhà ở cho thuê tương đương với nhà ở thương mại để bán về cả kỹ thuật, chất lượng, thẩm mỹ và các tiện ích đô thị.
0: Cụ thể hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời thực hiện chỉ thị 58 của Ban Bí thư về đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật cho công nhân trong tình hình mới. Tại thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra chương trình trao sức khỏe và tư vấn pháp luật cho công nhân vì một Việt Nam khỏe mạnh năm 2026. Hơn 2.000 công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ và người làm việc trong môi trường có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp đã được khám bệnh, tư vấn sức khỏe hoàn toàn miễn phí. Điểm nhấn của chương trình là ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông qua nền tảng khỏe mạnh.net để sàng lọc phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật. Dịp này, ban tổ chức trao tặng 100 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những ngày này, tại nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người có công, hộ nghèo, cận nghèo và những người mắc bệnh mãn tính đang được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Đây là một trong những nội dung trọng tâm mà tỉnh Cao Bằng đang triển khai nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ghi nhận của Duy Thái, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
2: Tôi cảm thấy rất vui mừng phấn khởi về cái chính sách mà của Đảng và Nhà nước. Tôi rất là hạnh phúc bởi vì từ trước tới nay có lẽ đây là lần đầu tiên mà Đảng và Nhà nước thực hiện cái chính sách này đối với người cao tuổi.
3: Cùng với việc tổ chức khám, các đơn vị y tế còn thực hiện việc tạo lập, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý kết quả sau khám và theo dõi các trường hợp có nguy cơ cao. Đối với những người già yếu, đi lại khó khăn hoặc không thể đến cơ sở y tế, các địa phương cũng xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp để bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bế Thị Bạch, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Cao Bằng cho biết.
4: Chương trình thể hiện tính nhân văn sâu sắc, giúp phát hiện bệnh từ sớm, đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận y tế bình đẳng, giảm gánh nặng tài chính và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thực hiện định hướng chiến lược dự phòng là then chốt, lấy người dân là trung tâm của nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Trong thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật sẽ chuyển đổi trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh.
3: Từ những buổi khám sức khỏe miễn phí tại cơ sở, đến việc xây dựng hồ sơ và sổ sức khỏe điện tử cho từng người dân, Cao Bằng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân. Điều quan trọng không chỉ là phát hiện và điều trị bệnh sớm, mà còn giúp mỗi người dân được theo dõi sức khỏe thường xuyên, liên tục ngay từ cộng đồng. Đó cũng là bước chuyển từ tư duy chữa bệnh là chính sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc và quản lý sức khỏe toàn diện, để mỗi người dân không chỉ được khám bệnh khi ốm đau mà còn được đồng hành, theo dõi và bảo vệ sức khỏe ngay từ khi còn khỏe mạnh.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
6: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Không gian văn học nghệ thuật.
9: Không gian văn học nghệ thuật.
10: Không gian văn học nghệ thuật.
11: Biên tập viên Lê Thơm xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng theo dõi phần tin văn nghệ trong nước.
12: Dòng tin.
13: Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật Trường Sa mãi trong ta, giới thiệu 100 tác phẩm ghi lại vẻ đẹp biển đảo quê hương, cuộc sống của quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió. Qua đó lan tỏa tình yêu Tổ quốc và ý thức trách nhiệm gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm không chỉ là hoạt động nghệ thuật mà còn là dịp để các nghệ sĩ nhiếp ảnh thể hiện tình cảm và trách nhiệm đối với biển đảo quê hương.
14: Trường Sa mãi trong ta, nó nói lên một cái thông điệp, đó là chúng ta quyết tâm bảo vệ vững

0: quần đảo Trường Sa cũng như nhà giàn JK1. Và bằng những tác phẩm nghệ thuật, chúng tôi hy vọng rằng sự lan tỏa của tinh thần đó đối với cả người dân thành phố Hồ Chí Minh.
1: Các tác phẩm phản ánh sinh động vẻ đẹp hùng vĩ của biển trời Tổ quốc, khắc họa hình ảnh kiên cường của cán bộ chiến sĩ, người dân và tuổi trẻ nơi đảo xa. Bên cạnh đó là những khoảnh khắc đời thường giàu cảm xúc như giờ học của trẻ em trên đảo, những vườn rau xanh giữa nắng gió khắc nghiệt hay tình cảm gắn bó giữa đất liền với biển đảo. Không chỉ mang đến những tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật và tư liệu, triển lãm còn là nơi lưu giữ những cảm xúc đặc biệt của các nghệ sĩ sau hành trình đến với Trường Sa. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Ngọc Hùng cho biết.
2: Người nghệ sĩ mang tâm hồn và tình cảm của đất liền đi ra đảo thì tôi cũng cố gắng ghi lại những hình ảnh sinh hoạt của nhân dân ở trên đảo cho nhân dân được biết về những cái khó khăn của trên đảo để mà làm thế nào chung tay xây dựng đảo.
3: Tại Hà Nội diễn ra chương trình Kết duyên sáng tạo, mở đầu cho chương trình phát triển thủ công đương đại trên nền tảng di sản làng nghề. Đây là sáng kiến do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và tạp chí Kiến trúc đề xướng nhằm thúc đẩy mô hình hợp tác giữa nghệ nhân làng nghề truyền thống với các nhà thiết kế, nghệ sĩ, trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo, hướng tới phát triển các sản phẩm thủ công thiết kế mang bản sắc văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại. Tiến sĩ Phạm Thị Lan Anh, trưởng phòng quản lý di sản, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết.
4: Có rất là nhiều các cái không gian được tổ chức về hội nghị, hội thảo, về triển lãm trưng bày để giới thiệu các thiết kế sáng tạo mới và không gian trải nghiệm thực hành cho công chúng và du khách tham quan. Và đây chỉ là một đợt đầu tiên. Tiếp sau đây thì chúng ta còn có sự tham gia của rất nhiều các cái làng nghề khác trên địa bàn thành phố Hà Nội nữa.
3: Chợ phiên chính thức mở cửa với nhiều hoạt động trải nghiệm và kết nối. Nổi bật là các phiên mời chầu và giao duyên kết nối trực tiếp giữa nghệ nhân và nhà thiết kế. Không gian tổ hợp kẻ chợ sáng tạo, quy tụ các làng nghề, thương hiệu thiết kế, trường đại học và các tổ chức sáng tạo cùng chuỗi workshop. Tham gia chương trình, nghệ nhân Nguyễn Thế Nghị, phường Múa Rối Nước, Đào Thục chia sẻ.
5: Chúng tôi là những người nông dân, chỉ có biết ở làng mình để giữ gìn thôi, để đến với đông đảo khán giả hơn, phải cần vào những cái sự sáng tạo của các bạn trẻ, kết nối cùng với các làng nghề khác nữa, tạo ra một cái không gian văn hóa sáng tạo, bao gồm nhiều các sản phẩm, thêm được cái nhiều sự trải nghiệm hơn.
1: Hữu hạn giữa vô cùng là cuộc trình diễn kéo dài liên tục 24 giờ của nghệ sĩ piano Trang Trịnh. Sự kiện đặc biệt đánh dấu 20 năm trên con đường thực hành nghệ thuật của cô. Chương trình miễn phí diễn ra từ ngày 21 tháng 6 tại 49 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội, với 24 chương diễn và hai cuộc trò chuyện cùng tác giả Đặng Hoàng Giang ở điểm khởi đầu và khép lại hành trình. Nghệ sĩ Trang Trịnh gọi tác phẩm là một truy vấn cá nhân về khái niệm trình diễn. Bên cạnh cây đàn dương cầm, cô sẽ trình diễn, nghỉ ngơi, suy nghĩ, đối thoại và hiện diện cùng khán giả, nghệ sĩ khách mời và trí tuệ nhân tạo trong một không gian được cấu trúc như một hành trình hơn là một buổi biểu diễn truyền thống.
6: Tôi cũng mong là trải nghiệm này mở ra một cái tiếp cận mới đối với âm nhạc, cũng như là âm nhạc cổ điển đương đại. Có một cái phần rất lớn đến từ sự hiện diện cũng như là khả năng tập trung chú ý của cả nghệ sĩ lẫn khán giả. Âm nhạc không chỉ là một đối tượng để ta lắng nghe mà còn là một cái không gian để ta cùng sống, cùng suy tư và cùng đối thoại với chính mình.
1: Diễn ra vào Hạ Chí, ngày dài nhất trong năm, hữu hạn giữa vô cùng xem thời lượng không chỉ là cấu trúc tuyến tính mà còn là chất liệu nghệ thuật, nơi bản thể hữu hạn của con người được đặt vào không gian của một trình diễn kéo dài liên tục 24 giờ. Buổi trình diễn sẽ có sự tham gia của các khách mời, nghệ sĩ, những người bạn và đồng nghiệp đã gắn bó đồng hành và là nguồn cảm hứng trong hành trình nghệ thuật của Trang Trịnh. Nghệ nhân hoa Ikabena Đỗ Thị Thu Phượng mang đến thực hành cắm hoa như một hình thức suy tưởng về sự sống, thời gian và sự hiện diện, chia sẻ.
7: Với tôi đây là một cơ hội mà tôi rất là trân trọng. Mình sẽ có một cái sự rung động, một cái cảm xúc rất là sâu sắc được mở ra. Thì đó cũng đã là một cái điều rất là may mắn, rất là vui và tôi rất là trân quý cái điều đó.
3: Triển lãm ảnh Giao điểm Việt Nam vừa khai mạc tại Huế giới thiệu đến công chúng những tác phẩm của ba nhiếp ảnh gia người Pháp là những người đã gắn bó sâu sắc và lâu dài với Việt Nam. Trong đó, qua ống kính của Daniel Rosé, các bức ảnh mở ra một cái nhìn hiếm hoi về cuộc sống ở Việt Nam từ năm 1980 đến năm 1986, ghi lại những khoảnh khắc đời thường với tất cả tình yêu và sự ngưỡng mộ. Những bức ảnh của Kimber Bertrand mang đến cho công chúng những khoảnh khắc đời thường quý giá giữa một thời kỳ nhiều biến động của lịch sử. Trong khi đó, các tác phẩm của Lily Fane lại tôn vinh sức sống mới, tinh thần đoàn kết và phẩm giá của một dân tộc luôn hướng về tương lai. Những tác phẩm này không chỉ là quá trình ghi chép hiện thực, mà còn là nhịp cầu kết

0: nối các nền văn hóa và các thế hệ.
1: Thưa quý vị và các bạn, công tác đào tạo chuyên ngành mỹ thuật bậc đại học ở nước ta hiện nay đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng ứng dụng công nghệ, kết hợp giữa tư duy sáng tạo nghệ thuật truyền thống và nhu cầu thực tiễn của công nghiệp văn hóa. Khi công nghệ ảnh hưởng tới lựa chọn ngành nghề, ảnh hưởng tới phương pháp tiếp cận và thực hành của sinh viên, điều này có làm mất đi những giá trị truyền thống trong đào tạo nghệ thuật. Phóng viên chương trình trò chuyện cùng họa sĩ Nguyễn Văn Chuyên, giảng viên khoa thiết kế mỹ thuật, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.
2: Thưa họa sĩ Nguyễn Văn Chuyên, việc đào tạo chuyên ngành mỹ thuật trong trường đại học ở nước ta hiện nay thì dù đã có nhiều đổi mới song vẫn còn lạc hậu so với thế giới. Anh có cái phản hồi như thế nào về nhận định này ạ?
3: Ước muốn thì bao giờ mình cũng muốn cái gì nó tốt đẹp hơn, nó hay hơn, nó quy mô hơn, chuyên nghiệp hơn. Thế nhưng mà về thực tế mình phải xem lại chúng ta đang ở đâu, như thế nào, chúng ta làm được gì. Thì đấy là cả một vấn đề rất lớn của xã hội, cũng như của bộ, của ngành, của tất cả các bộ khác người ta mới có thể giải quyết được. Chứ còn đứng ở góc độ giảng viên của mình ấy, thì mình cũng muốn như thế. Thế nhưng mà thực ra mình không giải quyết được. Mình chỉ nỗ lực trong phần của mình thôi, đối với trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Vì tôi đã từng đi du học ở Pháp mà. Tức mình cũng muốn cái trường của mình nó giống như trường của Pháp, nhưng mà đến bao giờ nó mới được. Tôi chỉ thấy rằng một điều như thế này, tức là đến bây giờ thì đối với tất cả các trường thế cũng đã là quý rồi. Còn mình muốn thì vẫn muốn hơn. Ví dụ như cái trường Singapore tôi sang á, trường LaSalle ấy, rất là hay, trong top 10 của thế giới về nghệ thuật rồi. Trở thành top đầu là quả là xứng đáng, vì một cái cơ chế nó trực thuộc chính phủ mà hoàn toàn là phi lợi nhuận, nó phát triển rất là rực rỡ. Và bây giờ sinh viên mà sang đấy học nó giống như là một giấc mơ. Nhưng mà cả châu Á thì chỉ có trường đấy mới có thể làm được như thế.
4: Có cái tâm lý là lực bất tòng tâm không anh, ở góc độ một người thầy?
3: Không bao giờ mình nghĩ cái gì là lực bất tòng tâm. Tất cả nó đều có sự cố gắng và nỗ lực hết mình. Thế còn nó được đến đâu là một việc khác.
2: Hôm trước thì tôi có đọc một bài viết của một giảng viên trường Đại học Mỹ thuật, thì anh có than phiền về cái việc các cái sinh viên hiện nay họ thiếu cái nền tảng, thiếu cái bài bản và họ thường ỷ vào công nghệ. Anh có cái chia sẻ như nào về điều này?
3: Thì cái đấy là đúng thôi. Bây giờ tôi chỉ đưa ra một cái dẫn chứng rất đơn giản, ta có thể nhìn nhận được cục diện mỹ thuật ngay. Trước đây thời tôi học những năm 87-92 thì chỉ có khoảng độ 3-4 trường mỹ thuật nằm trên địa bàn Hà Nội. Hiện giờ riêng Hà Nội bây giờ tôi có thể tính được có thể trên 20 cơ sở đào tạo. Thế mà tất cả những cơ sở đào tạo phát triển sau này thì lại thiên về máy tính. Đấy, đồ họa ứng dụng rồi tất cả mọi thứ nó thiên về máy. Thế chỉ còn mỗi ít kêu vẫn đào tạo truyền thống. Mà bây giờ lực lượng sinh viên ở đấy đã nhiều hơn thời tôi học rất nhiều. Một khóa thời sinh viên tôi học là mới có 22 người mà đủ các ngành nghề. Ví dụ như là hội họa, ví dụ như là đồ họa điêu khắc. Một lớp đồ họa có 3 người, một lớp điêu khắc có 3 người, hội họa có 15 người. Xong lại chia thành 3 chuyên khoa, mỗi chuyên khoa có 5 người. Không bằng một lớp học bây giờ, mà một khóa thì lập tức chúng ta nhìn thấy rằng tất cả các trường đều mở ra các khoa mỹ thuật để đào tạo. Thì số lượng nhân rất nhiều, và số lượng nhân lên như thế thì cái mỹ thuật tạo hình rất là nhỏ. Cái lượng sinh viên rất là nhỏ ở trong cái khối lượng một năm Hà Nội đào tạo, ở các cơ sở đào tạo ra cầm bằng mỹ thuật. Nó gấp mấy chục lần. Chúng ta nhìn thấy, hình dung ra còn 5 bạn học mỹ thuật tạo hình, còn 200 bạn học mỹ thuật ứng dụng. Chúng ta thấy một con số nó khác biệt, và chúng ta thấy nhiều hơn, chứ không phải các bạn nên lười đâu.
2: Nói đơn giản như học với cơ thể người đúng không ạ? Có họa sĩ từng nói rằng là thời của anh ấy học là còn phải đi sang tận trường y để mà cũng tìm hiểu như là học sinh viên y khoa vậy. Tìm hiểu về cơ thể người, về các cái tỷ lệ vân vân. So với cái việc đào tạo của ngày hôm nay thì liệu rằng có bị đốt cháy giai đoạn và chúng ta đang phổ theo chiều rộng mà chúng ta làm mất đi cái chiều sâu không?
3: Tôi nghĩ thì nó cũng một phần đúng, nhưng cũng có một phần không đúng. Tại vì đấy là do cái góc nhìn. Thế hệ trước đây thì được đào tạo trong thời bao cấp, còn bây giờ là đào tạo mở, người ta học nhiều môn hơn, nhiều tài liệu nghiên cứu hơn. Tất cả có công nghệ, có mạng xã hội, tất cả các thông tin đều tương đối đầy đủ để cho sinh viên có thể cập nhật. Thì tôi nghĩ là điều ấy điều tốt. Thế muốn có đỉnh cao thì nó phải có phong trào, nó phải có diện rộng, nó giống như kim tự tháp này thôi. Không nên so sánh, bây giờ sinh viên không bằng sinh viên tôi thời xưa, không phải đâu. So sánh quá khốc liệt. Nếu cái chân nó quá hẹp thì đỉnh chưa chắc đã cao. Sao lại không suy nghĩ đến cái việc đấy? Mà chúng ta chỉ nghĩ rằng bây giờ không học giống như tôi ngày xưa. Nếu như học như tôi ngày xưa thì học làm gì? 20 năm vừa rồi vứt đi đâu? Cho nên cái quan niệm là cả một vấn đề.
2: Cái tiếng nói

0: của giới nghệ sĩ trí thức nó có một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Và anh có dành nhiều thời gian cho điều này không ạ?
1: Công việc thì gần như chia đôi, một bên giảng dạy và một bên sáng tác. Thế là những cái giờ mà mình lên lớp, cố gắng hết sức của mình. Thế còn khi không lên lớp nữa thì cái giờ đấy là giờ dành cho cuộc sống riêng của mình, thì gồm một phần là sáng tác. Thì ở trong cái sườn vẽ của mình, tất cả những cái tranh mà tôi sáng tác, đã có ý định sáng tác lên một kích thước nhất định thì gần như nó sẽ có mặt ở tất cả những cuộc triển lãm. Đấy, nó đều được phát hành và được in ấn gần như 100%. Khi tác phẩm đã được ra triển lãm, tác phẩm đấy là đối thoại với khán giả trực tiếp. Cuộc sống thì nó hàng ngày nó vẫn diễn ra như vậy. Mỗi một cá nhân họa sĩ thì người ta tự do trong sáng tác. Thì mỗi người người ta được đào tạo những ngành nghề mỹ thuật hẹp ấy, góc hẹp của người ta vẫn đều làm việc tốt mà. Tất nhiên cũng có một vài họa sĩ thế nọ thế kia, nhưng mà thực ra tôi nghĩ không đáng kể. Còn hoạt động mỹ thuật nói chung thì vẫn đang ở trong cái hội nhập lớn, và chắc là một vài năm tới nó sẽ có những cái nỗ lực phát triển lớn ở cái mức độ, tức là giao lưu liên kết ở khối ASEAN và châu Á nó sẽ được tốt hơn.
0: Vâng, xin cảm ơn họa sĩ Nguyễn Văn Chuyên về cuộc trò chuyện này.

0: quý vị và các bạn thân mến, với địa hình đa dạng, nước ta có rất nhiều cảnh đẹp làm say đắm lòng người. Cảnh đẹp ấy khi đi vào phim ảnh với những góc quay nghệ thuật đặc tả lại càng hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn. Tiềm năng, cơ hội để quảng bá đất nước con người qua điện ảnh là rất lớn và bước đầu đạt được những thành công, góp phần vào tăng trưởng du lịch trong những năm gần đây. Quảng bá du lịch qua điện ảnh cần những nỗ lực và chính sách cụ thể là nội dung phóng sự sau đây.
1: Nhưng mà nói vàng khè không phải cúc tía, mày đừng có mơ mà làm phò mã, đừng có mơ mà cưới công chúa nghe chưa.
2: Ngay sau khi bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của đạo diễn Victor Vũ ra rạp chiếu thương mại, Phú Yên đã trở thành một điểm đến mới mẻ về du lịch. Trước đó, vùng đất miền Trung này thường gắn với biệt danh xứ nẫu, nắng lắm, mưa nhiều, gió lớn, đi ngang, đi dọc. Còn giờ đây, các gia đình, các bạn trẻ hào hứng check-in biển xanh, cát trắng, nắng vàng với gành đá đĩa, mũi đại lãnh, bãi xép, nơi có phim trường Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Không phải là bộ phim đầu tiên có những cảnh quay đẹp, nhưng Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh giống như một từ khóa của du lịch gắn với điện ảnh. Từ đây, người làm du lịch thấy được tác dụng to lớn của nghệ thuật trong quảng bá hình ảnh và người làm phim cũng cảm thấy tự hào, ý thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ có tính tự thân mà nghề nghiệp đem lại. Đạo diễn Lý Hải cho biết, ở bộ phim Lật Mặt 7 Một Điều Ước, anh và đoàn phim đã có dụng ý hỗ trợ bà con làm du lịch khi xây dựng phim trường ở làng Klong Klang, tỉnh Lâm Đồng.
3: Làng Klong Klang thì 90% là người đồng bào dân tộc Ho, đa phần là còn rất là nghèo. Nhưng bối cảnh đó thì rất là đẹp, đẹp vô cùng luôn. Thì Lê Hải mong muốn rằng sau khi Lật Mặt phần 7 ra thì mọi người sẽ biết đến Klong Klang nhiều hơn, chung tay góp sức để có thể giúp cho những đồng bào ở Klong Klang sẽ phát triển, có thể về du lịch, có thể là một cái ngành nghề nào đó.
2: Với địa hình đa dạng, nước ta có rất nhiều cảnh đẹp làm say đắm lòng người. Song không chỉ có cảnh quan thiên nhiên, câu chuyện lồng ghép quảng bá du lịch trong điện ảnh còn nhiều hơn thế, sâu sắc hơn thế. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh bày tỏ.
4: Một trong những cái điều mà thôi thúc tôi đó chính là muốn được kể những cái câu chuyện về người Việt, về văn hóa Việt và lịch sử Việt. Và chính vì vậy mà tôi rất là đề cao trong cái việc mình đặt những cái đặc trưng văn hóa vùng miền vào trong những cái tác phẩm điện ảnh của mình. Và tôi cũng rất là thích dùng các cái địa danh giống như là một cái nhân vật trong phim. Chẳng hạn như là trong phim Em Là Bà Nội Của Anh thì Sài Gòn giống như là một cái nhân vật rất là cởi mở, bao dung, đón nhận những người tứ xứ đến đó. Hay là trong phim Trạng Tí thì cái miền Bắc hiện lên giống như là một cái nhân vật có cái sự huyền bí tâm linh dân gian ở trong đó.
2: Mối quan hệ giữa du lịch và điện ảnh không chỉ thể hiện ở những khâu cụ thể như chọn bối cảnh đẹp để đưa vào phim, mà sâu sắc hơn là kể câu chuyện về con người, văn hóa, lịch sử vùng đất đó. Còn trên phương diện hợp tác giữa các đại diện của ngành du lịch, văn hóa và ngành điện ảnh thì thời gian qua cũng chứng kiến những sự kiện có tính tương tác như việc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức quảng bá về du lịch thông qua điện ảnh ở tận quê hương của kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood, hay tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng đều có các liên hoan phim quốc tế. Ngay như Hội Điện ảnh Việt Nam đã hai lần tổ chức giải cánh diều ở thành phố Nha Trang, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ

0: Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Cơ hội để phát triển du lịch thông qua điện ảnh là rất lớn, cần có những chính sách cụ thể, đặc thù.
1: Bên cạnh cái việc mà chúng ta có một cái lợi thế về thiên nhiên rất là đẹp, con người mến khách và có những cái địa hình, địa thế thuận lợi để có thể xây dựng những cái phim trường lớn so với thế giới. Trên cơ sở đó chúng ta phải có những cái chính sách đặc thù về thuế, về tài chính cũng như là rất là nhiều các cái mặt khác để chúng ta cùng đồng bộ tạo điều kiện cho phim ảnh phát triển, du lịch phát triển.
0: Bước đầu ghi nhận sự nỗ lực của các đoàn phim trong hỗ trợ địa phương quảng bá du lịch. Song thực tế, không phải phim nào cũng đạt được như kỳ vọng, nhất là khi bối cảnh phim không có sự mới lạ, hấp dẫn, câu chuyện phim chung chung, nhạt nhẽo. Luật sư Nguyễn Tuấn Linh, công ty luật quốc tế Baker McKenzie Việt Nam cho biết, việc xây dựng bộ chỉ số PAI có vai trò rất quan trọng để hỗ trợ đoàn làm phim.
2: Cái chỉ số PAI này nó được xây dựng và nghiên cứu dựa trên 5 cái tiêu chí mà chúng tôi cho rằng là sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các đoàn làm phim khi họ đến sản xuất phim tại địa phương. Tiêu chí thứ nhất đó là tiêu chí về hỗ trợ tài chính. Tiêu chí thứ hai đó là tiêu chí về việc hỗ trợ các kênh thông tin cho đoàn làm phim. Tiêu chí thứ ba đó là tiêu chí về hỗ trợ thực địa, sẽ đánh giá xem địa phương có giúp các đoàn làm phim kết nối đối với các cái tổ chức cá nhân liên quan. Và cái tiêu chí thứ tư đó là tiêu chí về mặt pháp lý, để đánh giá xem địa phương có đặt ra các cái thủ tục hành chính nặng nề hay là hỗ trợ cho đoàn làm phim các thủ tục cách nhanh gọn không. Và tiêu chí cuối cùng đó là tiêu chí về mặt cơ sở hạ tầng.
0: Quảng bá du lịch qua điện ảnh là điều không còn mới trên thế giới. Ở nước ta, câu chuyện này mới chỉ bắt đầu, nhưng cũng đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình ở nhiều địa phương, nhất là các địa phương phát triển mạnh về du lịch. Tham dự chương trình điện ảnh với Phú Yên, bà Ma Thị Thao, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết, địa phương luôn chào đón và tạo điều kiện hỗ trợ những người làm điện ảnh.
3: Tỉnh sẽ luôn luôn quan tâm và tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho các cái đoàn làm phim, từ bối cảnh, nhân sự, các thủ tục hành chính và các cái điều kiện khác trong điều kiện cho phép của tỉnh. Và người dân Tuyên Quang thì cũng vô cùng tự hào về quê hương của mình và cũng yêu mến đối với điện ảnh. Vì một Tuyên Quang phát triển xanh, hài hòa, hạnh phúc, chúng tôi sẽ luôn luôn chào đón các nhà đầu tư, bạn bè và các nhà làm phim trong nước và quốc tế đến với Tuyên Quang.
0: Từ thiện ý, chính sách đến thực tế là một câu chuyện cần được giải quyết thấu đáo, song cũng không thể vội vàng. Phát triển kinh tế phải luôn đi cùng với văn hóa. Du lịch và điện ảnh đều cần bền vững để phát triển.

0: Nghệ sĩ của tuần.
1: Nghệ sĩ của tuần.
2: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhân dân Minh Châu là một trong những gương mặt diễn viên tiêu biểu của điện ảnh nước nhà. Qua nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, bà đã tham gia hàng chục phim, truyện điện ảnh và phim truyền hình, đoạt được nhiều giải thưởng nghề nghiệp uy tín như Giải Nữ Diễn viên Chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 8 năm 1988 và Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 9 năm 1990. Giải Nữ Diễn viên Chính xuất sắc tại Giải Cánh Diều năm 2010. Giải Màn Trình Diễn xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế ở Tây Ban Nha năm 2024.
3: Nghệ sĩ nhân dân Minh Châu thì trở lại với bộ phim Cu Ly Không Bao Giờ Khóc ấy. Tôi không nghĩ rằng đây là sự trở lại, mà trong phim này tôi nghĩ là sự hiện diện của nghệ sĩ nhân dân Minh Châu đã làm điều tuyệt vời cho bộ phim rồi. Vai diễn đó tôi nghĩ là không có ai có thể diễn xuất bằng nghệ sĩ nhân dân Minh Châu, bởi vì tôi cảm giác là chị chỉ cần đứng đó thôi, máy quay chỉ cần lướt qua đôi mắt của chị thôi, lướt qua từng cử chỉ của chị thôi, lướt qua từng cái mỉm cười nhẹ của chị thôi, thì người ta đã thấy cả một cái chiều sâu nhân vật, cả một ký ức, một sự cô đơn như nhân vật nó tự vận hành.
4: Đó là chia sẻ của nhà báo Hoàng Tuấn, tổng biên tập tạp chí Thế Giới Điện Ảnh về vai diễn của nghệ sĩ nhân dân Minh Châu trong Cu Ly Không Bao Giờ Khóc, bộ phim điện ảnh độc lập của đạo diễn Phạm Ngọc Lân, đoạt giải phim đầu tay xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 74. Nữ chính trong phim, bà Nguyện, một người phụ nữ đi xuất khẩu lao động, trở về nước trong tâm trạng cô đơn tuổi xế chiều, do nghệ sĩ nhân dân Minh Châu đảm nhận, được đánh giá cao, đoạt giải màn trình diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế ở Tây Ban Nha. Khi bộ phim Cu Ly Không Bao Giờ Khóc ra rạp, nhiều khán giả đến xem cũng vì sự có mặt của bà, bởi tên tuổi của bà gắn với những vai diễn đã in sâu trong ký ức họ. Một trong những vai diễn đó là

0: Nguyệt, phim Cô gái trên sông, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh. Những năm miền Nam dưới chế độ Mỹ Diệm, Nguyệt một mình với chiếc đò nhỏ kiếm ăn bằng nghề bán thân nuôi miệng. Vô tình, cô cứu sống một cán bộ cách mạng, che chở cho anh thoát khỏi sự vây giáp của địch. Những ngày lênh đênh trên sông Hương, họ đến với nhau với những rung động dịu dàng. Trước khi chia tay, người cán bộ hứa sẽ quay trở lại tìm cô khi kháng chiến thành công. Và Nguyệt đã giữ lời hứa ấy sâu trong tim, tìm một công việc khác kiên nhẫn đợi chờ người con trai ấy. Đất nước hòa bình thống nhất, số phận run rủi lại đưa họ gặp nhau. Người cô yêu năm xưa đang đảm nhận một vị trí lãnh đạo, anh cố tình không nhận ra cô. Nguyệt trở về với bao thắc mắc cùng niềm tổn thương sâu sắc. Với vai diễn này, nghệ sĩ nhân dân Minh Châu đã đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 8 năm 1988. Nhiều năm sau, người yêu điện ảnh vẫn nhắc đến bộ phim trìu mến gọi Minh Châu là cô gái trên sông. Song, ít ai biết trong những ngày quay phim, bà đã phải chịu áp lực thế nào từ phía đạo diễn, từ phía người thân, đặc biệt là áp lực từ người chồng lúc bấy giờ là phó đạo diễn của phim.
1: Cái thời làm cái bộ phim Cô gái trên sông là chồng mình là phó đạo diễn cho anh Đặng Nhật Minh phim này. Thế thành ra là cũng nhịn lắm, cứ nhịn như nhịn cơm sống, anh ấy nói cái gì cũng bảo đúng hết á, để câu chuyện nó qua đi. Đấy nó cũng là cái mà gây một cái sự làm việc nó không được thoải mái đối với diễn viên. Trước đấy thì cũng buồn lắm, bởi vì các cụ ngày xưa cứ hay nghĩ rằng là nghệ sĩ đóng một cái phim bình thường không sao, nhưng nó có những cái cảnh nhạy cảm một chút ấy, thì là người ta sẽ đánh giá. Hồi nó rất là sợ, sợ lắm. Cho nên là mặc cả, nếu mà không có cảnh đấy thì mới làm. Đạo diễn cũng hứa là sẽ mời những cái diễn viên đóng thế, nhưng mà cũng có những cái cảnh thì không thể nào mà đóng thế được, bắt buộc cái người diễn viên phải hy sinh. Nhưng bởi vì trước đây thì người ta nghĩ là gia đình nhà chồng, rồi gia đình nhà mình, rồi bạn bè xung quanh, rồi người ta đánh giá.
0: Hình ảnh người phụ nữ với đôi mắt to đen chứa đựng nhiều tâm sự, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, nửa muốn giãi bày, nửa e dè chịu đựng, gắn với nghệ sĩ nhân dân Minh Châu. Mỗi vai diễn như thể là một phần đời, một phần tâm trạng của bà. Ngay cả khi vào vai người phụ nữ được chồng chiều chuộng, tưởng như đã rất đủ đầy, rồi bất chợt ngày nào đó số phận lại lấy đi của họ tất cả, đẩy họ vào nghịch cảnh. Đó là trường hợp người vợ trong phim Người đàn bà nghịch cát, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn. Cuộc sống lứa đôi êm đềm nhưng có phần nhạt nhẽo, người vợ trẻ vì phút yếu lòng đã rung động với người tình cũ. Sự việc vỡ lở, người chồng không tha thứ cho vợ, không ly hôn mà tìm cách hành hạ tra tấn tinh thần người vợ đến phát điên. Một vai diễn nặng về tâm lý, nghệ sĩ Minh Châu nhập vai đến nỗi sau mỗi cảnh quay đều rất mệt và khó thoát vai.
1: Khi mà mình diễn cái vai này phải nói là rất là mệt, nó mệt về tinh thần. Cái phim khác thì đạo diễn cứ bắt diễn viên là phải tập cho nó nhuần nhuyễn đi thì mới quay, nhưng đặc biệt cái phim này thì không bao giờ tập. Tại vì khi thấy mình diễn ấy thì mỗi một cảnh ra thì mình không thoát ra được. Tay chân nó lạnh rồi người nó run lên. Thế mà cứ phải ngồi để cho nó bình tĩnh lại, phải rất là lâu để mình có thể diễn cảnh khác. Chứ còn nếu mà diễn nhiều quá mà đạo diễn phải làm một cái cách này, tức là chia những cái cảnh điên đi ra. Mỗi hôm diễn một ít thôi. Diễn nhiều thì đạo diễn sợ là diễn viên bị điên thật ấy. Thì hồi đấy là không sao tập nữa. Chỉ học thuộc lời xong rồi mình diễn cái đấy nó giống như là mình lên đồng ấy. Cảm xúc theo mình và mình diễn theo những cái gì mà mình nghĩ ở trong cái phân đoạn đấy.
0: Thuộc lớp diễn viên điện ảnh khóa 2, thời thanh sắc nhất, tỏa sáng nhất của nghệ sĩ nhân dân Minh Châu là những năm 80-90 của thế kỷ trước. Số lượng vai diễn trong phim điện ảnh không nhiều bởi bà có phần kén vai. Song dấu ấn của bà luôn thể hiện sâu sắc qua từng nhân vật. Một cô thanh niên xung phong trẻ trung tinh nghịch trong Mảnh trăng cuối rừng. Một người phụ nữ mang thân phận bé nhỏ bên lề trong Cô gái trên sông. Người vợ ngoại tình trong Người đàn bà nghịch cát. Người vợ liệt sĩ bị đè nén tâm tư trong Bến không chồng. Người vợ tái hôn bất chợt gặp lại chồng bộ đội sau ngày đất nước thống nhất trong Cỏ lầu. Thể hiện các cung bậc cảm xúc bằng ánh mắt là nét diễn mà nghệ sĩ nhân dân Minh Châu rất thành công, như nhận xét của nhà biên kịch Lưu Nghiệp Quỳnh.
2: Người ta thường nghĩ rằng là người diễn viên

0: thường hay thể hiện bằng hành động nhiều và bằng phục trang, bằng tất cả mọi thứ. Nhưng Minh Châu lại chỉ bằng cái nét mặt ưu tư, nghĩ về quá khứ của mình, cái đời sống hiện tại của mình. Chính điều đó là cái khả năng diễn xuất của Minh Châu.
1: Qua thời gian, dấu ấn của người đàn bà nghịch cát, của cô gái trên sông vẫn sâu đậm, dù nghệ thuật và cuộc sống đã nhiều đổi thay. Nghệ sĩ nhân dân Minh Châu bằng lòng, nhẹ nhõm với an nhiên của lòng mình. Và điện ảnh vẫn là niềm đam mê thuộc về máu thịt.

0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Không gian văn học nghệ thuật đã hết. Chương trình do biên tập viên Anh Thư, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc thực hiện. Xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

Xin chào các thính giả của Âm Nhạc Và Xe. Chuyến xe vui vẻ quay trở lại để đồng hành cùng quý thính giả trên mọi chặng đường đây. Và vừa rồi chính là bài hát Chuyện Buồn, sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh do Mỹ Tâm trình bày. Chúng ta gặp nhau trên kênh Âm Nhạc VOV3 trên tần số 102.7MHz tại Hà Nội cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thân mến, không chỉ riêng nhà cửa, vị trí kinh doanh mới cần quan tâm đến phong thủy, mà ngay cả đối với xe hơi cũng vậy, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chính vì vậy, chương trình Âm Nhạc Và Xe hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ về phong thủy trên xe ô tô. 1. Thế tứ linh trong xe hơi. Thiết kế và sắp xếp những trang thiết bị, dụng cụ trên xe ô tô tuân theo thế tứ linh, đó là phía sau cao hơn phía trước, kết hợp được nâng đỡ hai bên. Tương tự các ghế ngồi trên xe cũng cần tuân theo quy tắc đó. Với những dòng xe có thiết kế chống trải về phía sau sẽ dẫn đến cảm giác bất an cho tài xế khi lái xe ô tô. Trong khi đó, những xe có vị trí ngồi thiết kế dốc về phía trước như những xe thể thao thì lại phơi bày yếu điểm phía sau của mình là vị trí huyền vũ không được củng cố. 2. Trang trí xe. Vị trí huyền vũ có thể được bổ trợ nhờ những giấy dán trang trí trên cửa kính phía sau xe, các dòng chữ cảnh báo như làm ơn giữ khoảng cách, baby and car, v.v. sẽ tăng cường độ an toàn cho xe hơn. Tuy nhiên, tránh những giấy dán có tính chất phản cảm, khó đọc hay hài hước, vì chỉ càng làm cho xe sau tiến sát xe bạn để quan sát hơn, và khi phanh gấp sẽ xảy ra tình trạng va chạm không mong muốn, đồng thời đừng dán ở vị trí cản tầm nhìn của kính chiếu hậu giữa xe. Kính chắn gió có tác động đến chu tước, vì vậy không đặt các vật chuyển động gần kính chắn gió dẫn đến ảnh hưởng đến sự tập trung của người lái xe ô tô. Tương tự với phía sau xe cũng vậy, không để những vật không cố định, vì khi phanh gấp, chúng sẽ trở thành những mũi tên bắn vào người ngồi trong xe hoặc rơi vương vãi trên xe. 3. Trong xe cần có không khí trong lành, thoáng đãng, giúp liên kết người ngồi trong xe với thế giới bên ngoài. Nếu không gian tù túng, ngột ngạt thì người ngồi trong xe sẽ mệt mỏi, tập trung kém. Vì vậy, để tạo bầu không khí trong lành, thơm mát, chúng ta có thể sử dụng những loại trầm hương, tinh dầu cam, hương thảo, chanh, v.v. giúp đầu óc thư giãn nhẹ nhàng và giảm đi những căng thẳng bực bội. Ngoài ra cũng cần giữ cho tầm nhìn rộng rãi, các kính xe và đèn pha phía trước sạch sẽ, giúp lái xe ô tô dễ dàng quan sát bên ngoài. Như vậy, nó không chỉ đơn giản là phong thủy mà còn liên quan đến sự thoải mái cũng như nguyên tắc khi lái xe nữa. Cho nên mới nói các bộ môn khoa học luôn luôn liên quan đến nhau. Ngoài ra thì sự thư giãn cũng đến từ âm nhạc nữa đấy. Chúng ta cùng thử xem có đúng thế không nhé. Và thử bằng cách sẽ cùng nghe một ca khúc có tên gọi Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi của Noo Phước Thịnh.

Các bạn đang nghe chương trình Âm nhạc và xe trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102,7MHz tại Hà Nội cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả có thể gửi những yêu cầu và giao lưu với chương trình qua hòm thư âm nhạc và xe a@gmail.com. Các bạn thính giả của Âm nhạc và xe thân mến, thông tin thứ tư tương đồng với tính cách của tài xế và xe hơi. Xe hơi cũng như nhà ở đều thể hiện một phần tính cách của chủ nhân. Một chiếc xe gọn gàng, sạch đẹp sẽ gây ấn tượng tốt hơn là một chiếc xe lấm lem, đầy vết chầy xước. Bên cạnh đó, cũng cần chọn màu xe phù hợp với tính cách, sở thích của chủ xe. Có một điều mà người Việt Nam mình cũng rất để ý về vấn đề phong thủy chính là biển số xe. Tại Việt Nam, số tứ nghe như tử nên thường bị coi là số xui xẻo. Ngoài ra, tổng là 0 hoặc 1 bị coi là biển số xấu, làm ăn mấy cũng bằng 0. Trong khi đó, số 8 phát âm gần chữ phát nên được yêu thích, số 6 gần với chữ lộc cũng vậy. Hoặc dãy số tiến giúp chủ xe làm ăn tấn tới. Vì vậy, các biển xe có chứa nhiều số 6 và 8 hoặc dãy số tiến đều có giá cao. Đôi khi giá trị của biển số xe còn đắt hơn một chiếc xe. Ngoài ra, có những biển số phù hợp với mệnh của chủ xe cũng mang lại nhiều điều may mắn. Đúng là người Việt Nam thì hay để ý đến vấn đề đấy. Và gần đây thì còn quan tâm đến cả phong thủy nữa. Thế nhưng mọi lời khuyên đều chỉ mang tính chất tham khảo. Quan trọng là chúng ta phải luôn cẩn trọng trong việc lái xe để giữ an toàn cho bản thân và gia đình. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời các bạn thính giả thư giãn cùng ca sĩ Thu Phương qua Hà Nội 12 mùa hoa, sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son.

Các bạn đang nghe chương trình âm nhạc và xe phát sóng trên tần số 102,7 MHz tại Hà Nội cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả có thể gửi những yêu cầu và giao lưu với chương trình qua hòm thư âm nhạc và xe a@gmail.com. Thông tin tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu những mẹo lái xe vào trời mưa hay khi đường bị ngập nước. Lái xe dưới mưa hoặc đặc biệt là đường ngập nước là điều không xa lạ tại Việt Nam. Tài xế không những cẩn thận hơn khi điều khiển ô tô mà còn chú ý đến các bộ phận khác của xe để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Đầu tiên là lái xe dưới trời mưa. Nước mưa làm giảm độ ma sát giữa lốp và mặt đường, khiến việc lái xe khó khăn hơn. Khoảng cách phanh cho đến khi xe dừng lại vì thế cũng tăng lên. Thông thường cự ly giữa hai xe ít nhất là 25m, thì với đường ướt, tài xế có thể cần gấp đôi khoảng cách ấy hoặc cao hơn để đảm bảo an toàn. Thứ hai, cần gạt nước và đèn pha là hai bộ phận tài xế nên chú ý. Kiểm tra thay thế nếu cần đối với cần gạt nước để làm sạch kính chắn gió. Không lạm dụng đèn chiếu xa trong điều kiện trời mưa để tránh gây chói xe cho xe đối diện, trừ phi mật độ giao thông ít. Tài xế cũng cần cân nhắc sử dụng đèn sương mù. Khi tầm nhìn hạn chế, đèn sương mù phía sau là tín hiệu nhận biết giữa các xe với nhau. Điều này giúp người lái tính toán khoảng cách phù hợp giữa hai xe. Trong điều kiện mưa lớn, sử dụng đèn sương mù phía sau có thể át đèn báo phanh, khiến người lái phía sau đôi lúc không phán đoán được tình huống bất ngờ phía trước. Kinh nghiệm lái xe, mưa tránh trắng, nắng tránh đen. Đây là kinh nghiệm chọn mặt đường tùy thời tiết. Khi thời tiết mưa, nếu mặt đường có ổ gà, nơi đó sẽ đọng nước, phản xạ ánh sáng tạo thành mặt gương lấp loáng, không nên đi vào những nơi đó. Khi trời nắng, mặt đường sẽ sáng đều, những nơi tối hơn có thể là ổ gà hoặc có chất khác đổ lên mặt đường nên tránh. Tài xế cần quan sát trước và tính toán điểm hợp lý, tránh những xe tải trọng lớn có thể hắt nước lên xe khi qua những vũng nước lớn, làm giảm tầm nhìn, việc điều khiển xe có thể gặp nguy hiểm. Khi đi qua những vũng nước trên đường, tài xế không nên đi quá nhanh vì có thể xảy ra hiện tượng trượt bánh hoặc ảnh hưởng đến xe khác do bắn nước lên. Nếu vô lăng nhẹ, người lái nên điều khiển xe với tốc độ trung bình, giữ đều ga, tránh nhấn phanh hoặc đánh lái đột ngột cho đến khi qua khỏi vũng nước. Đấy là những tip mà âm nhạc và xe muốn giới thiệu tới quý thính giả để chúng ta ai cũng có thể áp dụng khi lưu thông trên đường khi trời mưa. Và trước khi đến với những tip lái xe khi đường ngập nước thì chúng ta cùng nghe bài hát Có điều gì sao không nói cùng anh của Trung Quân Idol.

Các bạn thính giả của Âm Nhạc Và Xe thân mến, sau khi thưởng thức những giai điệu cùng giọng hát ngọt ngào của Hoàng Tử Mưa thì sẽ tiếp tục là những mẹo lái xe khi trời mưa khiến đường ngập nước. Đường ngập nước là hiện trạng phổ biến trên nhiều tuyến đường ở Việt Nam. Bằng kinh nghiệm và độ quen đường, tài xế có thể tránh những vũng nước sâu khi lái ô tô. Tuy nhiên, nguyên tắc quan trọng cần nhớ, nếu không chắc về độ sâu của vùng ngập nước, không nên cho xe đi qua. Cùng với đó là các bác tài cần chú ý quan sát xe phía trước để ước đoán độ sâu của vùng nước ngập. Tránh lái xe qua khu vực nước chảy xiết, di chuyển chậm, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn. Nếu bạn vẫn cố gắng vượt qua vùng ngập nước, điều đầu tiên cần xác định là điểm cao nhất, thường là tim của mặt đường. Di chuyển với tốc độ trung bình, không quá chậm bởi xe có thể dừng đột ngột do lực cản thay đổi của các dòng nước chảy. Tài xế cũng không nên lái xe quá nhanh bởi khó kiểm soát đến thân xe hoặc tạo những cuộn sóng tác động đến xe xung quanh. Đúng là đôi khi đường ngập nước thì rất khó để có thể di chuyển một cách thuận lợi qua những cung đường, và bên cạnh những mẹo lái xe này thì sự trợ giúp từ lực lượng điều tiết giao thông cũng khá quan trọng. Vì thế, các bạn nên nhớ, nếu gặp phải sự cố từ việc trời mưa lớn hay đường ngập nước thì hãy chờ đợi sự trợ giúp từ lực lượng chức năng nhé. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Âm Nhạc Và Xe hôm nay. Mong rằng những thông tin này giúp cho các bác tài thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả.

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hội ngộ với PopChat và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Ngày này 28 năm trước, một ca khúc nhạc phim trở thành hiện tượng trên các bảng xếp hạng âm nhạc toàn thế giới và sau đó trở thành một bài hát mang tính biểu tượng của thập niên 90. Đây cũng là một dịp hiếm hoi một ban nhạc rock kỳ cựu trình diễn một ca khúc không phải do họ sáng tác mà lại là của một nữ nhạc sĩ nữa. Đó chính là trường hợp bài hát I Don't Want to Miss a Thing từ bộ phim Armageddon do ban nhạc Aerosmith trình bày.

23 năm trước, một nữ ca sĩ tách khỏi nhóm hát đang rất ăn khách để bắt đầu sự nghiệp solo. Thế giới âm nhạc thay đổi từ đó. Cô trở thành một trong những nữ nghệ sĩ thành công nhất trên thị trường âm nhạc toàn cầu hơn 20 năm qua, với doanh số khổng lồ và bộ sưu tập các giải thưởng âm nhạc dường như bất tận. Đó là Beyoncé với album đầu tay Dangerously in Love, phát hành ngày này năm 2003. Suốt chừng ấy năm, Beyoncé vẫn duy trì vị trí hàng đầu của mình với những đĩa nhạc bùng nổ về sự sáng tạo và thành công thương mại.

Các bạn yêu thích những bài tình ca lãng mạn sẽ nhớ ngày này, ngày sinh nhật của một nam ca sĩ đến từ đảo Hawaii mà hơn 30 năm trước đã khiến cả thế giới say mê khi hát lại một bài hát từ những thập niên trước. Chắc bạn còn nhớ bài hát Nothing's Gonna Change My Love For You với hình ảnh chàng ca sĩ thư sinh Glenn Medeiros trong video được phát trên TV những năm cuối thập niên 80. Đó đã là kỷ niệm đẹp trong trái tim của rất nhiều người.

Và khép lại chương trình tuần này, chúng ta lại một lần nữa nói lời chúc mừng sinh nhật tới một trong những nữ nghệ sĩ kỳ cựu và bền bỉ nhất của thế giới nhạc pop, đó là Cyndi Lauper, nay bước sang tuổi 74, với một sự nghiệp kéo dài đã hơn 6 thập kỷ, từ hát, biểu diễn, sáng tác ca khúc, soạn nhạc kịch, viết sách. Cyndi Lauper đã là một hình tượng nhạc pop bền vững trong lòng khán giả, chưa bao giờ phai mờ. Mà các bạn cùng nghe sau đây ca khúc gắn với ký ức vài thế hệ chúng ta, Time After Time. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: Thí Thí
1: và Xuân Thọ.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Thí Thí và Xuân Thọ không cần phải đếm nhịp, nhưng mà lần nào chúng tôi hòa giọng để nói những câu chào chung từ quý vị thì cũng rất là đều nhau. Và điều này có được đó là sự hào hứng của chúng tôi mỗi lần đến với chương trình Tân Cổ Giao Duyên, và đặc biệt là để gặp gỡ với quý vị thính giả.
1: Vâng, và qua chương trình Tân Cổ Giao Duyên cũng là nơi để cho Xuân Thọ và Thúy Thúy cùng quý thính giả nghe lại những bài ca tân cổ mà chúng ta đều yêu quý.
0: Dạ vâng, mong rằng những quý vị đang nghe chương trình này thì đã yêu mến chương trình Tân Cổ Giao Duyên và nhớ giờ phát sóng rồi. Nhưng mà quý vị hãy báo giờ phát sóng của chương trình này tới những người thân yêu của mình nữa. Đó là vào lúc 11 giờ thứ 3 hàng tuần trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 hàng tuần trên sóng hệ VOV2. Thúy Thí và Xuân Thọ sẽ được gặp gỡ, trao đổi và trò chuyện cùng với quý vị qua chương trình Tân Cổ Giao Duyên.
1: Mong rằng quý thính giả đón nghe chương trình và giới thiệu cho các bạn khác cũng yêu Tân Cổ Giao Duyên cùng nghe.
0: Như thường lệ thì trong mỗi một chương trình Tân Cổ Giao Duyên, chúng tôi sẽ đều giới thiệu tới quý vị những bài tân cổ theo một chủ đề nhất định. Nhưng trước khi tới với chủ đề của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài tân cổ được anh Xuân Thọ lựa chọn rất là kỹ.
1: Vâng, thưa quý thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với Quê Hương Mấy Nhịp Cầu Tre, sáng tác của Tiến Luân và Đặng Thanh Huyền, qua giọng ca của nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi và Võ Ngọc Quyền nhé.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài tân cổ Quê hương mấy nhịp cầu tre. Và cái chủ đề của chương trình tân cổ giao duyên ngày hôm nay thì anh Xuân Thọ đã lựa chọn tên chủ đề là gì?
1: Vâng, chúng ta có thể thấy được hương sắc tình yêu trong bài ca tân cổ Quê hương mấy nhịp cầu tre, đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng, và cái từ hương sắc tình yêu thì tự nhiên anh Xuân Thọ lại nhấn là ý gì ạ?
1: Ý là chương trình của chúng ta sẽ mang tên là Hương tình yêu, Thúy Thúy thấy có được không?
0: Nghe cái từ hương tình yêu thì cảm giác như là nó vừa gợi cảm mà cũng gợi tả nữa. Và trong đấy thì giác quan của thính giả sẽ được
1: được thử thách đi Thúy à.
0: Nào là một chút về mùi vị này, rồi cả nếm nữa, đúng không? Rồi lại cả cảm nhận. Có nghĩa là anh Xuân Thọ tìm một từ hương tình yêu nhưng mà nó mang vào đấy bao nhiêu là ý nghĩa, lại còn làm cho các bạn thính giả phải để ý đến giác quan của mình nữa.
1: Vâng, và chúng ta sẽ cùng thưởng thức những cảm xúc về tình yêu qua các bài tân cổ mà Xuân Thọ và Thúy Thúy sẽ gửi tới quý thính giả trong chương trình hôm nay nhé.
0: Vậy thì một bài hát mà Thúy chợt nhớ ra mà nó cũng có chữ hương. Đấy là bài Hương tóc mạ non.
1: Một bài này bài rất là hay của tác giả Thanh Sơn đúng không?
0: Đúng rồi ạ. Và một tác giả nữa đó là tác giả Trần Thiên Hùng.
1: Trần Thiên Hùng là tác giả đã viết phần cổ nhạc đúng không Thúy?
0: Dạ. Bài hát này thì được hai nghệ sĩ Hương Lan và Trí Tâm trình bày rất là tình cảm.
1: Vâng, Thúy Thúy và Xuân Thọ đã nghe bài này rồi và cảm thấy có rất

0: Chương trình được phát sóng hàng tuần vào 11 giờ thứ 3 trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lắng nghe chương trình, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức những bài tân cổ giao duyên chọn lọc cùng những câu chuyện nghệ thuật thú vị.
0: Chúng tôi mong rằng chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ nhận được sự yêu mến của quý vị. Mọi tâm tư chia sẻ của quý vị xin gửi về địa chỉ thư điện tử tancogiaoduyen.vov3a@gmail.com. Anh Xuân Thọ thân mến, cái từ hương tình yêu ấy mà là chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì làm cho Thúy liên tưởng tới là nó có thể mang được cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
1: À, thì cái này là mình phải nhân cách hóa hoặc là mình dùng những cái hình ảnh nào đó để mình muốn tạo nên một cái sự tò mò này và một cái gì đó nó hơi khác lạ một chút. Bởi vì tình yêu thì không có hương mà nó là một cái cảm xúc vô cùng khó

0: tả và khó hiểu, mà con người ta tìm bao nhiêu cách để mà diễn tả nó vẫn
1: để
0: chưa
1: hiểu,
0: diễn
1: đúng không
0: tả
1: ạ?
0: Hết được, cũng chưa thể diễn tả hết được.
1: Dạ vâng, ví dụ như bài hát vừa rồi mà chúng ta đã được nghe cũng nói về tình yêu và có mùi hương tóc của cô gái, thì chúng ta có thể hiểu đấy là nghĩa đen đi. Thế nhưng mà về nghĩa bóng thì cái chữ hương ở đây nó như là một cái cảm nhận và cái sự nhớ thương về một người con gái, và cái người con gái đó đẹp theo một cái mùi hương mà người con trai đã gói trong tim mình, đúng không? Ôi trời, ôi trời, sao Thúy vừa mới tả vài câu nghe nó hơi mùi mẫn một tí mà anh Sơn Thảo đã giặc như nào?
0: Ôi trời, vì mùi hương có lẽ là hơi đậm quá so với cả những gì mà tác giả muốn mang đến, Thúy à?
1: Anh Thọ lại trêu Thúy. Vậy thì bây giờ thế này, ví dụ Thúy thấy rằng là rất nhiều tác giả đã dùng những cái bài hát để ca ngợi tình yêu của những chàng trai và cô gái ở thôn quê. Và thường tình yêu đó thì sẽ được gắn với cả hương lúa nữa, đúng không?
0: Người ta thường dùng những cái hình ảnh chân thực nào đó để nói lên những cái cảm xúc của tình yêu, hoặc là gắn với cái vẻ đẹp của quê hương, hoặc là một cái hình ảnh
1: nữa
0: cụ thể nào, một cái khung cảnh thật lãng mạn nào đó của quê hương để gắn cho tình yêu của những bạn trẻ. Và tất nhiên là phải là những cái hình ảnh nó rất là lãng mạn và vô cùng gần gũi.
1: Thế thì anh có thể tìm một hình ảnh nào mà nó đẹp mà lại gắn với một bên thì là nữ, một bên thì là nam, rồi một bên là đồng lúa, thì một bên là con mương à?
0: Nói như
1: không
0: thế này
1: được.
0: Người ta hay nói đến sóng lúa dạt dào, nghĩa là nói đến sóng lúa do làn gió mang đến. Thế nhưng ở đây thì chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn cánh đồng lúa từ tít trên cao.
1: Ai chà chà.
0: Qua một cái tác phẩm có tên là Tình Lúa Duyên Trăng, thì Thúy Thúy thấy sao?
1: Dạ vâng, nghe cái tên của bài ca thôi đã thấy hấp dẫn rồi ạ.
0: Chúng ta sẽ nghe Tình Lúa Duyên Trăng sáng tác của Hoài An và Hoàng Thành qua giọng ca của nghệ sĩ Phương Thúy và Tô Tấn Loan nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang thưởng thức chương trình Tân Cổ Giao Duyên, một chương trình giới thiệu các bài ca Tân Cổ được nhiều thính giả yêu mến. Và chương trình sẽ được phát thường kỳ vào 11 giờ thứ 3 trên sóng hệ VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 trên sóng hệ VOV2. Trong mỗi một chương trình thì chúng tôi đều muốn giới thiệu tới quý vị những bài ca Tân Cổ theo một chủ đề để chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm những bài ca theo chủ đề đó. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay là chủ đề Hương Tình Yêu. Vậy thì trong chương trình này, chủ đề này do anh Xuân Thọ lựa chọn.
1: Vâng, đúng
0: vậy
1: rồi.
0: Vậy chắc chắn anh cũng phải tìm một bài hát của chủ đề chứ.
1: Thực ra thì cái chữ Hương Tình Yêu không phải do Xuân Thọ nghĩ ra, mà bởi vì là trong cái lúc mà đang nghe Quê Hương Mấy Nhịp Cầu Tre thì chợt có một cái ý nghĩ gì đó và thoảng qua thì bỗng nhiên lại nhớ đến một cái bài ca Tân Cổ có cái tên đúng là như Thúy Thúy vừa nói đấy. Đấy là tên là Hương Tình Yêu. Bài ca này thì được sáng tác bởi nhạc sĩ Vũ Hoàng, dựa vào lời thơ của Đỗ Trung Quân. Ca khúc này rất hay và rất trữ tình nên đã được soạn giả Hoàng Song Việt viết phần cổ nhạc vào và đã được rất nhiều những giọng ca của các nghệ sĩ thể hiện trong thời gian qua.
0: Dạ vâng, nhiều nghệ sĩ đã thể hiện bài ca này, nhưng mà có một người nghệ sĩ ưu tú khi thể hiện, bà đã nhận được nhiều lời khen ngợi và lời động viên của khán thính giả cả nước. Anh có biết là ai không?
1: Bài ca này thì có nhiều người ca, nhưng mà nếu qua những cái thông tin mà Thúy Thúy vừa nói thì chắc là Thúy Thúy lại nói đến nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đúng không nào?
0: Dạ vâng, chính xác ạ.
1: Vâng, chắc là quý thính giả cũng đã biết Thúy Thúy nhắc đến giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền rồi đúng không? Vâng, vậy thì sau đây chúng ta sẽ cùng nghe giọng ca mà được rất nhiều người cũng như là Thúy Thúy yêu mến, đó là nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền với bài Tân Cổ Hương Tình Yêu nhé.

0: Chương trình được phát sóng hàng tuần vào 11 giờ thứ 3 trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lắng nghe chương trình, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức những bài tân cổ giao duyên chọn lọc cùng những câu chuyện nghệ thuật thú vị.
0: Chúng tôi mong rằng chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ nhận được sự yêu mến của quý vị. Mọi tâm tư chia sẻ của quý vị xin gửi về địa chỉ thư điện tử tân cổ giao duyên vov3@gmail.com.

0: Anh Xuân Thọ này,
1: ừ.
0: Bây giờ Thúy đọc những cái lời bài hát này, anh xem là anh có biết ở trong bài nào không nhá.
1: Ờ.
0: Tốt nhất là anh đừng để cho thính giả phải nhắc nhá.
1: Ừ.
0: Anh có dám không?
1: Thúy cứ nói đi, cứ chưa.
0: Không, nhưng khó lắm.
1: Khó thì nếu lúc đó anh chịu thì Thúy gợi ý.
0: Anh không được nhờ.
1: Ôi giời ơi, các chương trình bây giờ người ta đều có, nào là gọi điện cho người thân, nào là gọi điện cho Google chẳng hạn, cái gì đấy. Thì Thúy cứ làm đi.
0: Thúy đọc này.
1: Ừ.
0: Ta mang cho em một đóa quỳnh.
1: Thôi, Thúy không cần phải nói nhiều nữa.
0: Sao vừa mới đọc một câu?
1: Một trong những ca khúc vô cùng hay và vô cùng ấn tượng mà ngày xưa Xuân Thọ cũng rất thích, của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
0: Ôi giời, thì cứ nghĩ rằng là Thúy phải đọc cái câu thứ hai để anh mới đoán được. Chứ ngay câu đầu tiên
1: Thúy chọn cái bài khác nó khó hơn đi, xem nào.
0: Thế thì Thúy lại hỏi anh Thọ tiếp câu này. Đêm ngày đêm buồn bã với những môi hôn
1: trong vườn trăng.
0: Ôi giời ơi, ôi. Thế anh cũng lại đoán được luôn rồi.
1: Thôi, Thúy à.
0: Anh biết bài hát đấy là của nhạc sĩ nào?
1: Khổ lắm, đấy là những câu thơ trong ca khúc Quỳnh Hương. Bao nhiêu lâu nay anh nghe gần thuộc lòng cái bài này rồi.
0: Thôi thế thì Thúy thua rồi. Bây giờ Thúy hỏi một câu khó hơn đi.
1: Thì
0: câu này có vẻ dễ quá.
1: Ừ.
0: Câu này thì khó quá thì sợ anh lần sau anh bảo Thúy đừng hỏi anh nữa. Tại vì anh không đoán được đâu thì...
1: Bây giờ mà Thúy hỏi câu nào khó quá thì Thúy sẽ phải tự trả lời.
0: Thúy hỏi này.
1: Ừ.
0: Anh có biết bài tân cổ nào tên là Quỳnh Hương không?
1: Bản thân ca khúc Quỳnh Hương là của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
0: Vâng.
1: Ôi giời ơi, nhiều
0: bài
1: người
0: tân cổ cơ thì đang hỏi bài tân cổ.
1: Anh nói nhiều. Đợi.
0: Đây, không dùng điện thoại.
1: Không, đây anh điện thoại đang rung, điện thoại đang rung. Không phải anh ngân
0: gì. Biên tập viên Tạ Xuân Thọ của chúng ta đã cầm điện thoại và định Google. Thế có nghĩa là anh thua Thúy rồi.
1: Không phải thua mà chưa nghĩ ra, bây giờ đang nhờ ông Google để ông nghĩ hộ xem.
0: Cuối cùng biên tập viên Tạ Xuân Thọ của chúng ta cũng phải nhờ đến
1: công nghệ 4.0 chứ gì. Thôi được rồi, riêng phần này thì nhường cho Thúy thắng hẳn 100 lần. Nào Thúy nên nói cho anh biết xem là phần
0: biết.
1: Cổ nhạc của ai nào?
0: Thúy có biết một bài tân cổ tên là Quỳnh Hương.
1: Ừ.
0: Được lấy phần tân nhạc của bài Quỳnh Hương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
1: Ừ.
0: Và phần cổ nhạc thì là của nhạc sĩ Anh Kiệt và do nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân trình bày. Đấy.
1: Sao anh lại chưa nghe bài này bao giờ nhỉ?
0: Tại vì Thúy biết đó là do Thúy Google trước.
1: À, không phải đâu. Thực sự mà nói thì giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân cũng là một trong những nghệ sĩ mà Xuân Thọ cũng rất thích nghe. Và không hiểu sao lại được thưởng thức giọng hát của nghệ sĩ Thanh Ngân qua bài tân cổ Quỳnh Hương.
0: Vậy thì ngay bây giờ Thúy sẽ xin mời anh Xuân Thọ và tất cả quý vị thính giả của chương trình Tân Cổ Giao Duyên, chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài hát này nhé.
1: Vâng, xin cảm ơn Thúy trước và cũng mong rằng quý thính giả cũng sẽ có những bất ngờ nho nhỏ và thật là thích thú khi cùng Xuân Thọ và Thúy nghe Quỳnh Hương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, phần cổ nhạc của Anh Kiệt qua giọng ca mà Xuân Thọ cũng rất mến mộ, đó là nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân nhé.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức chương trình Tân Cổ Giao Duyên. Các biên tập viên Thúy Thúy và Sơn Thọ xin chào tạm biệt quý vị.
1: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo nhé.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
3: Chương trình ca nhạc đặc biệt ngợi ca tinh thần đoàn kết, ngợi ca quê hương đất nước, những thành tựu to lớn của Đảng và nhân dân ta.
4: Chuỗi chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình với những ca khúc, bài dân ca mới nhất, hay nhất được lựa chọn để gửi tới công chúng.
3: Chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình được phát sóng vào lúc 7 giờ 30 phút, 14 giờ 30 phút và 21 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, chương trình ca nhạc đặc biệt của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca Đi cùng năm tháng hôm nay mời quý thính giả nghe một số ca khúc viết về những người lính đảo Trường Sa. Mở đầu các bạn sẽ nghe Ta ca Trường Sa sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Lê Dung. Trường Sa chiều biển nhớ sáng tác nhạc sĩ Vũ Trọng Tường do ca sĩ Vân Anh trình bày. Bài ca Người lính đảo sáng tác nhạc sĩ Hình Phước Liên do nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn và nghệ sĩ ưu tú Tiến Hỷ trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc viết về người lính đảo Trường Sa. Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe Cung đàn Đảo Sa sáng tác nhạc sĩ Sơn Ngọc Hoàng do nghệ sĩ Huy Đức trình bày. Màu xanh Trường Sa sáng tác nhạc sĩ Lương Ngọc Minh do nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam trình bày. Trường Sa tình yêu của tôi sáng tác nhạc sĩ Thuận Yến qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Hoàng Trẻ và Tốt Nữ.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Các bạn vừa nghe bài Lính Hát, sáng tác của nhạc sĩ Võ Vang, lời thơ Tô Nhuần. Sau đây mời các bạn nghe bài hát Tình Yêu Lính Bay, sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh, do ca sĩ Nguyệt Minh trình bày.

0: dẫn,
1: thú vị.
0: Một thế giới màu xanh.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Trong phần đầu của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tác phẩm nhạc không lời bán cổ điển nổi tiếng thế giới. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Mandolin Serenade, Waves of the Danube do nghệ sĩ Nori Baramo và dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

Vừa rồi là các bản nhạc Mandolin Serenade Waves of the Danube qua phần trình bày của nghệ sĩ Nori Baramo và dàn nhạc bán cổ điển. Tiếp theo chương trình, nghệ sĩ Elias Rabani và dàn nhạc bán cổ điển sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Memories và Hopeless Love.

Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ tiếp tục nghe các bản nhạc Beloved Under Paris Skies, Time to Say Goodbye qua phần trình bày của nghệ sĩ Roger Sayef và gian nhạc bán cổ điển.

Phần 2 của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với một số tiết mục hòa tấu đàn Morin Four với dàn nhạc bán cổ điển. Ngay sau đây là bản concerto số 1 của nhạc sĩ Jan Sandorov được chuyển soạn với phần hòa tấu Morin Four của nghệ sĩ Shinsok Geni và dàn nhạc bán cổ điển Mongolian State.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Playing Love và He's a Pirate. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản concerto chuyển soạn cho đàn Morincourt và dàn nhạc bán cổ điển của nhạc sĩ Khan Ran. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
2: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
1: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
2: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
1: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
2: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
1: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng. Những năm qua, ngành thủy sản Việt

0: Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
3: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
2: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của ban văn học nghệ thuật VOV6.
3: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
2: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
3: phòng ca nhạc,
2: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
3: phòng văn học,
2: phòng nghệ thuật,
3: phòng sân khấu,
2: đoàn ca nhạc mới,
3: đoàn ca nhạc dân tộc,
2: phòng hành chính tổng hợp.
3: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
2: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
3: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102.7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
4: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
5: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
4: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
5: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
4: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
5: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
4: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
6: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
7: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện

0: truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Nhạc trên sóng FM, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Vân Anh xin chào mừng các bạn đã đến với chương trình quà tặng âm nhạc ngày hôm nay. Các bạn thân mến, có những cảm xúc rất khó để nói thành lời. Có những câu chuyện tưởng như đã cũ, nhưng chỉ cần một giai điệu vang lên thôi, mọi ký ức lại dịu dàng quay trở về. Và đó cũng chính là điều mà quà tặng âm nhạc luôn mong muốn được mang đến, một khoảng thời gian thật nhẹ nhàng để chúng ta lắng nghe, sẻ chia và tìm thấy sự đồng cảm qua âm nhạc. Trong chương trình hôm nay, Vân Anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn qua những lá thư đầy cảm xúc được gửi về từ khắp mọi miền. Mỗi câu chuyện là một nỗi niềm riêng, một lời nhắn chưa kịp nói hay đơn giản chỉ là những rung động rất đời thường được gửi gắm qua những ca khúc quen thuộc. Hy vọng rằng trong những phút sắp tới, các bạn sẽ tìm thấy đâu đó hình ảnh của chính mình trong từng giai điệu và từng dòng tâm sự. Còn bây giờ để bắt đầu chương trình, Vân Anh xin gửi tặng các bạn ca khúc Tuổi đời mênh mông, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, trình bày Kara. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé!

Các bạn thân mến, tâm sự đầu tiên trong chương trình hôm nay là của một thính giả ở Quảng Ninh gửi đến cho Vân Anh. Chị Vân Anh thân mến, điều khiến em buồn nhất không phải là chia tay, mà là cảm giác mọi thứ đã từng rất đẹp. Đẹp đến mức bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc. Những ngày em vô tình đi ngang qua con đường cũ, nhìn hàng cây quen thuộc, tự nhiên lại nhớ đến người ấy. Nhớ những câu chuyện nhỏ, những lần cùng nắm tay nhau đi dạo. Khi đó em từng nghĩ, chỉ cần hai người còn thương nhau thì sẽ không có gì phải sợ. Nhưng bây giờ tụi em đã không còn đi cùng nhau nữa. Người ở lại với những kỷ niệm riêng, người bước tiếp với cuộc sống mới. Em cũng tập quen dần với điều đó rồi. Chỉ là đôi lúc vẫn mong, nếu một ngày nào đó gặp lại, cả hai sẽ bình yên hơn hiện tại. Nếu hôm nay người ấy có nghe radio, em muốn nói với anh ấy rằng, sau này, nếu có thể, mình hãy gặp lại nhau vào một mùa hoa nở đẹp nhất nhé. Khi ấy, hy vọng cả hai đều đã mỉm cười được khi nhắc về nhau. Và hôm nay em xin gửi ca khúc Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở đến một người em từng rất thương. Các bạn thân mến, vừa rồi là những dòng tâm sự đầy cảm xúc của bạn thính giả tên là Ngọc Anh ở Quảng Ninh gửi đến cho Vân Anh. Có những người không thể đi cùng nhau đến cuối, nhưng ký ức về họ thì vẫn luôn ở lại theo một cách rất dịu dàng. Và sau đây, Vân Anh xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở, sáng tác Rini Blue, trình bày ca sĩ Nguyên Hà.

chị Vân Anh à, chuyện là dạo gần đây em cứ hay gặp một người, ban đầu chỉ là vô tình lướt qua thôi, mà không hiểu sao càng gặp lại càng để ý. Em cũng không hiểu nổi bản thân nữa, trước giờ em đâu có dễ rung động vậy đâu, mà từ ngày gặp người ta, tự nhiên lại đang yên đang lành thành người hay ngồi cười một mình. Bạn em còn bảo em mê người ta thấy rõ luôn rồi đó. Em thì chối, nhưng trong lòng thì đúng thật. Mỗi lần gặp là lại muốn nói chuyện thêm chút nữa, nhưng đến lúc người ta đứng trước mặt thì đầu óc em trống rỗng, chẳng nghĩ ra được câu nào cho ngầu hết. Cuối cùng toàn nói mấy câu nhảm nhảm rồi tự quê. Hôm nay em muốn gửi tặng người ấy ca khúc You're My Cross, sáng tác Nguyên Zenda, trình bày Quân AP, cùng với lời nhắn: nếu bạn vô tình nghe được thì cho tớ một cơ hội đứng gần thêm chút nữa nhé. Các bạn thân mến, vừa rồi là một lá thư cực kỳ dễ thương của thính giả tên là Anh Minh gửi đến cho Vân Anh. Đúng kiểu rung động tuổi trẻ, chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng đủ làm người ta bối rối cả ngày. Và ngay sau đây, Vân Anh xin mời bạn Anh Minh cùng các bạn lắng nghe ca khúc You're My Crush.

Chiều nay ngồi trước hiên nhà, nhìn mấy chiếc lá khô bị gió cuốn đi, tự nhiên tôi lại nhớ về một người đã rất lâu không còn gặp nữa. Ngày trước chúng tôi cũng từng có quãng thời gian đẹp lắm. Cái thời mà chỉ cần tan làm xong là muốn gặp nhau, chỉ cần ngồi cạnh nhau uống ly cà phê ven đường thôi cũng thấy vui cả buổi tối. Khi ấy cứ nghĩ thương nhau nhiều như vậy thì chắc sẽ đi cùng nhau rất lâu. Người ta thường nói thời gian sẽ làm mọi thứ nguôi ngoai. Có lẽ đúng. Chỉ là có những kỷ niệm dù đã cũ rồi, lâu lâu chạm lại vẫn thấy lòng mình trùng xuống một chút. Bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng cả rồi, tôi cũng không còn trách móc hay tiếc nuối điều gì nữa. Chỉ đôi lúc, giữa những ngày yên tĩnh như hôm nay, nhìn hoa rơi trước sân lại nhớ đến người cũ, nhớ về một đoạn thanh xuân đã từng rất thật lòng. Các bạn thân mến, vừa rồi là những dòng tâm sự đầy hoài niệm của anh Hoài Nam, có 4 số điện thoại cuối là 0523 gửi đến cho Vân Anh. Một nỗi nhớ của những người đã đi qua nhiều năm tháng, có những chuyện tình không còn ở lại, nhưng ký ức về nó thì vẫn luôn dịu dàng như một mùa cũ chưa quên. Và ngay sau đây, Vân Anh xin mời anh Nam cùng các bạn đang nghe quà tặng âm nhạc lắng nghe ca khúc Tình yêu hoa gió, sáng tác Nguyễn Hồng Thuận, trình bày Trương Thế Vinh.

Chị Vân Anh ơi, em với cậu ấy chơi với nhau từ nhỏ, nhà thì cùng một xóm, sáng đi học cũng gặp, chiều tan trường lại đạp xe về chung. Hồi bé thì chỉ suốt ngày cãi nhau chí chóe thôi, vậy mà chẳng hiểu từ lúc nào em lại bắt đầu để ý đến cậu ấy nhiều hơn. Kiểu như hôm nào cậu ấy nghỉ học là tự nhiên thấy thiếu thiếu. Rồi mỗi lần đang đi mà cậu ấy quay lại cười một cái thôi là em lại mất tập trung cả ngày. Em cũng không hiểu nổi mình nữa. Trước đây gặp nhau bình thường bao nhiêu thì giờ lại ngại bấy nhiêu. Mà cậu ấy vô tư lắm, vẫn cứ bình thường như chẳng biết gì. Còn em thì cứ phải giả vờ tỉnh bơ. Trong lòng lại muốn hỏi, chừng nào cậu mới nhận ra là tớ thích cậu đây? Điều em thích nhất chắc là lúc tan trường, vì khi đó tụi em lại được đi chung đường về nhà. Nhiều khi em còn mong đường xa thêm chút nữa để được nói chuyện với cậu ấy lâu hơn. Em đã định nói ra nhiều lần rồi, nhưng cứ gặp mặt là lại run. Bao nhiêu câu chuẩn bị sẵn trong đầu tự nhiên quên sạch. Các bạn thân mến,

0: Vừa rồi là lá thư rất đáng yêu của bạn thính giả tên là Ngọc Tuyết ở Nghệ An gửi đến cho Vân Anh. Những rung động tuổi học trò lúc nào cũng khiến người ta mỉm cười khi nhớ lại. Và hôm nay, bạn Tuyết muốn qua chương trình gửi tặng đến người ấy bài hát Tớ Thích Cậu, sáng tác Huỳnh Hiền Năng, trình bày Hansara, cùng với lời nhắn rất là ngắn gọn. Hôm nay, tớ muốn mượn chương trình để nói nhỏ một câu vậy. Này cậu ơi, hình như tớ thích cậu nhiều thật rồi đó.
1: Ê, này cậu ơi, tớ có điều muốn nói.

Các bạn thân mến, tâm sự tiếp theo của chương trình hôm nay là thư của thính giả ở Hưng Yên gửi đến cho Vân Anh. Chị Vân Anh à, chiều nay trời lại mưa, em ngồi một mình trong quán quen, nhìn những giọt nước chảy dài qua ô cửa kính mà tự nhiên thấy lòng mình trống quá. Em từng nghĩ sau khi rời xa một người, chỉ cần bận rộn hơn một chút thì sẽ quên thôi. Nhưng hóa ra không phải vậy. Có những ký ức cứ ở lại rất dai dẳng, nhất là vào những ngày mưa như thế này. Em vẫn nhớ cảm giác được nắm tay giữa trời lạnh, nhớ cả những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối mà hai đứa từng nói với nhau suốt cả buổi chiều. Điều khiến em buồn nhất không phải là chia tay, mà là cảm giác người từng rất thương mình giờ đã bước cạnh một người khác. Còn mình thì đứng lại giữa những điều cũ kỹ chưa kịp quên. Hôm nay em muốn nhờ chương trình phát giúp em ca khúc Vết Mưa của Vũ Cát Tường.

Thân mến, vừa rồi là những dòng tâm sự của thính giả Huyền Trang ở Hưng Yên gửi đến chương trình. Vân Anh cũng có những chia sẻ với bạn rằng, có những cuộc tình dù đã đi qua, nhưng cảm xúc để lại vẫn giống như một vết mưa chưa kịp khô trong lòng người ở lại. Và bây giờ là một

Các bạn thân mến, và bây giờ là tâm sự của một thính giả giấu tên ở Hải Phòng gửi đến cho Vân Anh. Từ trước đến giờ, em vẫn tin nếu một người muốn rời đi thì mình nên tôn trọng. Nhưng hóa ra, khi chuyện thật sự xảy đến, mọi lý trí đều không còn chắc chắn như em tưởng. Anh ấy bắt đầu im lặng nhiều hơn. Những câu trả lời ngắn dần, những buổi hẹn thưa đi và những cái nắm tay cũng không còn chặt như trước. Em nhìn thấy hết, chỉ là em không muốn tin. Em đã nghĩ nếu anh đang chán, nếu anh đang mệt, hay nếu anh đang không còn yêu nữa, liệu em có đủ can đảm để hỏi thẳng không? Nhưng rồi em chọn cách chờ. Em nghĩ chỉ cần mình kiên nhẫn thêm một chút, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Cho đến ngày anh nói lời chia tay. Khoảnh khắc đó em không khóc, em chỉ thấy tim mình chững lại một nhịp. Em nhận ra dù đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, em vẫn không hề sẵn sàng. Bạn thân mến, Vân Anh rất hiểu tâm trạng bạn lúc này. Và để bạn vơi đi nỗi buồn, Vân Anh sẽ giúp bạn gửi tặng đến người ấy bài hát Anh ơi ở lại, sáng tác Đạt G, trình bày Chipu, cùng với lời nhắn: có thể anh sẽ không quay lại, có thể đây chỉ là một đoạn đường đã đến lúc phải dừng. Nhưng em vẫn muốn nói ra cho trọn vẹn rằng em đã yêu, đã cố gắng và đã từng rất mong anh đừng đi.

Các thính giả yêu quý của Vân Anh ơi, mỗi tuần trôi qua lại có thêm những tâm sự mới, những lời yêu thương, những nỗi nhớ hay những điều còn chưa kịp nói được gửi về chương trình. Và hy vọng rằng ở đâu đó trong những câu chuyện ấy, các bạn cũng đã tìm thấy một chút đồng cảm, một chút bình yên cho riêng mình. Nếu các bạn cũng có những lời nhắn muốn gửi trao qua âm nhạc, hãy tiếp tục gửi thư tay về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội hoặc địia chỉ email vânanh74vov3a@gmail.com. Vân Anh luôn mong được lắng nghe và đồng hành cùng các bạn trên những cung bậc cảm xúc của cuộc sống. Vân Anh xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình quà tặng âm nhạc lần sau.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.

0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
2: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5

0: 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.
1: Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4.

rồi. Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 23 tháng 6 năm 2026, tức là ngày 9 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản chủ động thích ứng với thị trường, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, hiểm họa ma túy mới, những hệ lụy nặng nề tới giới trẻ, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, từ vùng trũng đến đầu tàu, thông điệp điều hành phía sau hành trình thúc đẩy tăng trưởng. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng gắn với trách nhiệm xã hội. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, hành trình từ vùng trũng kinh tế đến đầu tàu tăng trưởng. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, sắp xếp thôn bản tái cấu trúc sâu rộng ở cấp cơ sở. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, ngày hội việc làm chạm kết nối lý tưởng cho sinh viên và nhà tuyển dụng, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, báo chí cách mạng trong kỷ nguyên mới, bản lĩnh và đổi mới, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, chống khai thác IUU, giữ chặt kỷ cương trên thực địa, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại, báo chí trong kỷ nguyên số, tái thiết vai trò kiến tạo không gian phát triển, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, 10 năm sau Brexit, được và mất với nước Anh. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn lý giải nguyên nhân người bệnh tiểu đường uống thuốc mà đường huyết vẫn cao. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện. Đề xuất cho phép sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học sau 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi, rút ngắn thời gian đào tạo cần đi kèm cơ chế đảm bảo chất lượng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu cảnh báo và phương pháp điều trị kịp thời. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm. Chia sẻ của cụ bà Lê Thị Quyến, chủ tiệm may nhỏ mang tên Vinh Trạch ở số 23 phố Lương Văn Can Hà Nội, nơi giữ hồn cho tà áo dài của Hà Nội. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. Từ 23

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 của Học viện An ninh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Học viện phải xác lập định vị phát triển mới của Học viện từ trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng công an nhân dân hiện nay sang trung tâm đào tạo nghiên cứu hàng đầu quốc gia ngang tầm quốc tế vào năm 2045 và dịp kỷ niệm 100 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân.
2: Là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu đất nước, đào tạo nguồn nhân lực về an ninh quốc gia, Học viện An ninh phải khẳng định rõ vai trò gương mẫu đi đầu trong triển khai nghị quyết 71 và các chủ trương chiến lược của Đảng về giáo dục đào tạo. Cùng với định vị chiến lược mới, Học viện cần xác định rõ mục tiêu phấn đấu để đạt được qua từng mốc năm 2030, 2035, 2045, xây dựng chiến lược về phát triển với lộ trình, bước đi cụ thể và nỗ lực cao nhất để sớm về đích.
1: Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn vừa chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ trụ sở tiếp công dân Trung ương đến thành phố Hà Nội và phường Tùng Thiện. Tại buổi tiếp, các hộ dân ở phường Tùng Thiện phản ánh kiến nghị liên quan đến việc bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 414 và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích còn lại. Đây là vụ việc đông người phức tạp kéo dài nhiều năm liên quan đến khoảng 200 hộ dân. Sau khi lắng nghe ý kiến của công dân, báo cáo của thành phố Hà Nội cùng các bộ ngành liên quan, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn diện vụ việc, xem xét, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của người dân theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước và quyền lợi ích hợp pháp của công dân, không để phát sinh các vụ việc khiếu kiện đông người kéo dài lên Trung ương. Thành phố Hà Nội vừa tổ chức lễ khởi công 3 dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê và 5 dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị. 3 dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng, Long Biên và Pháp Vân Tứ Hiệp là những dự án tiên phong trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của Hà Nội. 5 dự án đường sắt đô thị gồm tuyến số 1 từ sân vận động Hùng Vương, khu công nghiệp đường sắt, Ngọc Hồi, ga Hà Nội, Yên Viên, khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm, sân bay Nội Bài. Tuyến số 2, sân bay Nội Bài, Trần Hưng Đạo, Thượng Đình, sân vận động Hùng Vương. Tuyến số 8, Hòa Lạc, Sơn Đồng, Mai Dịch, Vành Đai 3, Lĩnh Nam, Dương Xá. Tuyến số 10, Cổ Loa, Võ Chí Công, Vành Đai 3, Vành Đai 2,5, Tham City, Cổ Loa và tuyến số 14, đoạn từ cầu Thăng Long, Hồng Hà, Ocean Park. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có chỉ thị về đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh, luồng ưu tiên và cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
3: Hiện nay đang thiếu chung cả nước là phân khúc nhà ở thương mại, thu nhập thấp và nhà ở xã hội. Và hiện nay chúng tôi đã công bố và rà soát tổng 134 quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, kêu gọi chủ đầu tư quan tâm đầu tư nhà ở xã hội, mạnh dạn cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đối với những khu đất mà nhà ở thương mại, khu đất là thương mại dịch vụ, cho phép chuyển đổi qua nhà ở xã hội. Đối với những khu vực khó khăn, phức tạp, điều kiện không thuận lợi, đa số ở đấy là gia đình chính sách nhiều và đối tượng an sinh xã hội lớn thì đề nghị là nghiên cứu đầu tư công. Chúng tôi cũng đã kiến nghị với Bộ Xây dựng thì hầu hết là thống nhất 3 ý kiến này của Đà Nẵng để đưa vào luật sắp tới sửa.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo công bố Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế. Festival diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 tại quảng trường mùng 2 tháng 4 phường Nha Trang và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh với hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Chuỗi sự kiện hưởng ứng kéo dài từ ngày mùng 10 tháng 7 đến hết ngày mùng 10 tháng 8. Tin của phóng viên Thái Bình.
4: Đây là lần đầu tiên sau 11 kỳ tổ chức, sự kiện được đổi tên từ Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa thành Festival Biển Khánh Hòa. Từ năm 2026, Festival cũng được

0: tổ chức thường niên thay vì 2 năm một lần như trước. Theo ban tổ chức, việc thay đổi này nhằm phù hợp với không gian phát triển mới của địa phương sau sáp nhập, đồng thời nâng tầm quy mô, chất lượng sự kiện để phục vụ người dân và du khách. Điểm nhấn của festival là 3 chương trình lớn diễn ra liên tiếp trong 3 ngày. Lễ khai mạc vào tối ngày 17 tháng 7 được dàn dựng quy mô lớn, ứng dụng công nghệ, trình chiếu 3D kết hợp pháo hoa. Tối ngày 18 tháng 7 diễn ra lễ hội Carnival và diễu hành xe hoa du lịch trên đường Trần Phú. Chương trình bế mạc vào tối ngày 19 tháng 7 kết hợp Đại nhạc hội quốc tế kết nối năm châu. Festival năm nay có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó là hàng loạt hoạt động như lễ hội in xào, lễ hội áo dài Việt Nam, chương trình ẩm thực, vị ngon phố biển giai điệu mùa hè, tuần lễ nông sản và sản phẩm OCOP, nghệ thuật đường phố, thả diều nghệ thuật và nhiều giải thể thao quy mô quốc gia quốc tế. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, qua Festival Biển Khánh Hòa 2026, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, tôn vinh các giá trị văn hóa biển đảo, đồng thời tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương.
1: Khu vực quảng trường là chúng tôi dành tới 4 cái zone để cho du khách và người dân cùng hòa mình vào lễ hội. Ở Nha Trang thì có những cái đêm nhạc trực tiếp như thế, thì trong kia bà con khán giả sẽ xem qua màn hình LED, nhưng mà đồng thời cũng sẽ thưởng thức các tiết mục văn nghệ do Nhà hát truyền thống nghệ thuật tỉnh tổ chức.
2: Tại An Giang, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức tọa đàm về chuyển đổi số và quản lý phát thải khí nhà kính phục vụ phát triển vùng lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long. Theo ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, chuyển đổi số và quản lý phát thải khí nhà kính là hai trụ cột quan trọng để tổ chức lại sản xuất, quản lý vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và từng bước tham gia thị trường carbon. Sau hơn 2 năm triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp, toàn vùng đã thành lập hơn 1.000 tổ khuyến nông cộng đồng với trên 10.300 thành viên hỗ trợ nông dân áp dụng quy trình canh tác bền vững.
3: Chúng ta cũng phải khẳng định một điều rằng là cái đề án 1 triệu hecta là chúng ta đã thành công một cách toàn diện. Và để lại những cái dấu ấn, chúng ta đã có một cái thương hiệu của đề án 1 triệu hecta. Thương hiệu này không phải là chỉ trong nước đâu, mà thương hiệu này đến tận quốc tế. Tức là Việt Nam là nước đầu tiên để thực hiện đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao giảm phát thải. Và hiện nay chúng ta đã có thương hiệu rất cụ thể là thương hiệu gạo chất lượng cao phát thải thấp mà Hiệp hội Lúa Gạo đã... Các doanh nghiệp đã xuất khẩu, đã bán đi nước ngoài.
2: Công an xã Hậu Nghĩa phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet do Nguyễn Phi Tân, sinh năm 1980 cầm đầu. Qua điều tra, Tân khai nhận được giao quản lý tài khoản cá cược tổng trên mạng từ tháng 4 năm 2026. Bước đầu, cơ quan công an xác định tài khoản do Tân quản lý phát sinh hơn 44.000 điểm cá cược, tương đương số tiền giao dịch trên 2 tỷ đồng. Hiện công an đang mở rộng điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định. Chuyển sang phần tin quốc tế. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tổng thống nước này sẽ có chuyến thăm chính thức đến Pakistan trong ngày hôm nay 23 tháng 6. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Theo truyền thông nhà nước Iran, đây là chuyến thăm Pakistan thứ hai của Tổng thống Masoud Pezeshkian trong chưa đầy một năm qua, và là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của người đứng đầu chính phủ Iran kể từ khi chiến tranh bùng phát cuối tháng 2. Dự kiến trong thời gian ở thăm Islamabad, Tổng thống Pezeshkian sẽ có các cuộc hội đàm với cả Tổng thống và Thủ tướng Pakistan. Tuy nhiên, lịch trình làm việc chính thức cụ thể chưa được công bố. Pakistan là nhà trung gian chủ chốt của tiến trình hòa bình Mỹ-Iran. Islamabad đã thúc đẩy thành công thỏa thuận ngừng bắn hôm 8 tháng 4 và tổ chức cuộc đàm phán cấp cao lịch sử Mỹ-Iran sau đó 3 ngày. Thời gian qua, Pakistan tiếp tục phối hợp với các nhà trung gian khu vực như Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ triển khai nhiều nỗ lực ngoại giao đặc biệt để duy trì ngừng bắn và thúc đẩy đàm phán. Ngày 21 tháng 6, đích thân Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thống tướng Asim Munir, Tổng tư lệnh Quân đội Quốc gia Pakistan đã đến Thụy Sĩ để hỗ trợ các cuộc hòa đàm Mỹ-Iran.
2: Thủ tướng Nepal Balendra Shah khẳng định nước này sẽ không đề nghị Anh làm trung gian hòa giải trong tranh chấp biên giới với Ấn Độ, đồng thời nhấn mạnh mọi bất đồng sẽ được giải quyết thông qua đối thoại song phương với quốc gia láng giềng. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
5: Tuyên bố trên được đưa ra sau khi những phát biểu trước đó của Thủ tướng Shah trước Quốc hội về khả năng nhờ Trung Quốc và Anh hỗ trợ giải quyết tranh chấp biên giới đã gây nhiều tranh cãi. Bộ Ngoại giao Nepal sau đó phải làm rõ rằng phát biểu của ông chỉ đề cập đến vấn đề các khu vực đất không người

0: và tình trạng lấn chiếm dọc biên giới. Thủ tướng Balen Rasa cũng khẳng định Nepal có bằng chứng cho thấy các khu vực Kalapani và Lipolec thuộc lãnh thổ nước này, đồng thời cho rằng nếu Ấn Độ có căn cứ pháp lý thì cũng nên công bố. Ông kêu gọi người dân không hoài nghi lập trường của chính phủ và nhấn mạnh các vấn đề biên giới sẽ được giải quyết thông qua đàm phán với nước láng giềng.
1: Cảnh sát Philippines cho biết tình trạng bắt nạt học đường có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng nghiêm trọng sáng 22 tháng 6 tại một trường học ở thành phố Tacloban, khiến 3 học sinh thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Theo cảnh sát, hai nghi phạm gây án là học sinh của chính ngôi trường xảy ra vụ việc, lần lượt 15 tuổi và 14 tuổi. Một nghi phạm bị bắt giữ ngay sau vụ nổ súng, trong khi người còn lại đã ra đầu thú sau đó. Cả hai hiện đã được bàn giao cho cơ quan phúc lợi xã hội theo quy định đối với trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật. Hợp tác toàn cầu để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu sẽ không bị đình trệ vì sự vắng mặt của một số quốc gia. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Môi trường Trung Quốc Hoàng Nhuận Thu tại cuộc họp chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh về khí hậu mà không có sự tham gia của Mỹ. Cuộc họp do Trung Quốc, Liên minh châu và Canada đồng chủ trì tại Bruxelles, Bỉ, với sự tham dự của các nước khác bao gồm Nhật Bản, Australia và Nam Phi. Theo quan chức này, quá trình đa phương sẽ không dừng lại hay thậm chí chậm lại vì sự vắng mặt của một số quốc gia. Hàng nghìn người yêu thích thẻ bài sưu tầm đã đổ về Hồng Kông, Trung Quốc tham dự sự kiện hội chợ Great Ten mùa hè năm 2026, một trong những hội chợ thẻ bài tầm cỡ khu vực, quy tụ hơn 120 gian hàng tham gia cùng khoảng 25.000 khách tham quan trong 3 ngày qua.
2: Tâm điểm của hội chợ là những thẻ bài Pokemon hiếm bậc nhất thế giới. Trong số đó có thẻ Umbreon Gold Star phát hành năm 2005, được chấm điểm cao nhất về chất lượng bảo quản. Thẻ bài này từng được bán đấu giá với giá 48.500 đô la Mỹ vào cuối năm ngoái. Một hiện vật đáng chú ý khác là thẻ Charizard phiên bản đầu tiên năm 1996, có chữ ký của họa sĩ Mitsuhiro Arita, được giới sưu tầm định giá lên tới hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Không chỉ là nơi mua bán và trao đổi hiện vật, hội chợ còn phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của thị trường thẻ bài sưu tầm toàn cầu. Theo Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông, quy mô thị trường này đạt 15,8 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024 và dự kiến tăng lên 23,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Ray Chan, thành viên ban tổ chức sự kiện, chia sẻ:
3: Tôi nghĩ yếu tố then chốt là tình yêu. Tôi nghĩ khi mọi người sưu tầm một thứ gì đó, đó là vì họ yêu thích nó. Và tôi nghĩ Pokemon cũng như các trò chơi thẻ bài và các loại thẻ thể thao khác đều có sự kết hợp rất thú vị của một vài yếu tố. Thứ nhất là cộng đồng, thứ hai là trò chơi, và thứ ba chính là giá trị đầu tư. Vì vậy, khi các bạn có ba yếu tố này cùng nhau, bạn sẽ thấy không có gì ngạc nhiên nếu mọi người yêu thích các lá thẻ bài.
2: Pokemon hiện là dòng bài thẻ được ưa chuộng nhất tại Hồng Kông, chiếm hơn 75% sản phẩm trưng bày tại hội chợ. Ra đời tại Nhật Bản năm 1996 cùng trò chơi Pokemon Red và Pokemon Green trên hệ máy Game Boy của Nintendo, thương hiệu Pokemon đã phát triển thành một thương hiệu văn hóa toàn cầu, với phim hoạt hình, trò chơi điện tử và các bộ bài thẻ sưu tầm được săn đón trên khắp thế giới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa,

gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản chủ động thích ứng với thị trường là nội dung của câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động là nội dung chanh dây mở hướng phát triển kinh tế nông thôn ở Quảng Ngãi. Phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhịp sống nông thôn với nội dung Hà Nội kết nối sáng tạo để giữ hồn làng nghề.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, giữ vững đà tăng trưởng với kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản qua 5 tháng đầu năm đạt hơn 30,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái, xuất siêu hơn 8,4 tỷ đô la Mỹ. Nông sản tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu của ngành nông nghiệp và của nền kinh tế. Kết quả này không chỉ đến từ việc mở rộng thị trường mà còn nhờ sự chủ động thích ứng của doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trước những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Tại xã Tân Hội, tỉnh An Giang, những ngày này, các xã viên hợp tác xã dịch vụ thanh niên nông nghiệp Phú Hòa bước vào vụ sản xuất mới với nhiều thay đổi so với trước đây. Trên những cánh đồng của xã viên tham gia đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp, lượng giống gieo xạ đã giảm đáng kể, thay vào đó là phương thức canh tác tiết kiệm nước, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Ông Hồ Văn Hướng, hợp tác xã dịch vụ thanh niên nông nghiệp Phú Hòa, tỉnh An Giang chia sẻ, không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, mô hình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp còn tạo ra sản phẩm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu.
4: Quy định mà phát triển rộng ra thì nhân dân rất đồng tình rồi. Không có gì khó nhân dân hết. Có cái là phải liên kết làm sao cho mảnh lúa gạo của mình có giá trị sạch hơn, cao hơn. Để vô đây là hạt gạo mình thuần rồi, chuẩn tốt rồi, cho giá trị hạt gạo mình nó tốt. Để còn có thể cạnh tranh cùng quốc tế được nữa.
3: Thực tế cho thấy yêu cầu từ thị trường xuất khẩu đang tạo động lực để nông dân, hợp tác xã thay đổi phương thức sản xuất. Đây cũng là nền tảng để các doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững mà các thị trường nhập khẩu đang áp dụng. Theo bà Nguyễn Như Trang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến nông sản Việt tỉnh An Giang, trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi doanh nghiệp xuất khẩu nông sản phải chủ động liên kết với hợp tác xã, hướng dẫn nông dân sản xuất theo quy trình thống nhất để đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu.
5: Mở ra nhiều thị trường lớn như là Mỹ, như là Mexico, rồi Trung Cận Đông và các thị trường, một số thị trường xung quanh Nga, ở các nước phương Tây cũng tiêu thụ rất là ổn định. Đặc biệt là họ cũng rất là yêu chuộng cái mặt hàng dứa xuất khẩu của Việt Nam.
3: Không chỉ ngành hàng lúa gạo, nhiều nông sản xuất khẩu chủ lực khác cũng cho thấy khả năng thích ứng tốt trước những biến động của thị trường thế giới. Giữa bức tranh nhiều thách thức trong những tháng đầu năm, ngành rau quả tiếp tục là điểm sáng của xuất khẩu nông sản. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt hơn 2,67 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh nhóm mặt hàng truyền thống như thanh long, chuối, xoài, dừa, thì sầu riêng là điểm sáng trong hoạt động xuất khẩu khi đạt tốc độ tăng trưởng ở mức cao. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng, những biến động chính trị hiện nay không chỉ là thách thức trước mắt mà còn là phép thử đối với năng lực thích ứng của ngành nông nghiệp. Dẫn chứng từ xuất khẩu sầu riêng tiếp tục bứt phá, giữ vai trò chủ lực trong xuất khẩu của ngành rau quả, ông Đặng Phúc Nguyên cho biết, chỉ tính riêng xuất khẩu mặt hàng này sang Trung Quốc đã duy trì đà tăng

0: trưởng 3 con số ngay từ những tháng đầu năm.
1: Hiện nay họ chỉ mới có mua chưa tới 5 tỷ, tại sao chúng ta không chiếm lĩnh được nữa hoặc là hơn một nửa? Nói riêng xuất khẩu cho Trung Quốc không là 8, 9 tỷ hay 10 tỷ rồi, chứ kể các cái thị trường khác thì chắc chắn cái kim ngạch rau quả của mình nó sẽ vượt trên 10 tỷ, là một cường quốc về xuất khẩu trái cây rau quả.
0: Hơn 30 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 5 tháng đầu năm là tín hiệu tích cực đối với ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, các hàng rào kỹ thuật, tiêu chuẩn môi trường và yêu cầu về phát triển bền vững liên tục được nâng lên, khả năng thích ứng đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Ngọc Điệp nhận định, trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động và rủi ro tiềm ẩn, tăng trưởng của ngành nông nghiệp cũng như hoạt động xuất khẩu không chỉ phụ thuộc vào các đơn hàng hay thị trường truyền thống, mà quan trọng hơn là năng lực nội tại và khả năng chủ động thích ứng của doanh nghiệp trước những thay đổi của thị trường.
2: Xung đột trung đông xảy ra là chúng tôi đã họp ban thường vụ Bộ Kế hoạch Tài chính đã xây dựng kịch bản là nếu mà kéo dài 3 tháng thì sẽ kịch bản gì, kéo dài 6 tháng sẽ ảnh hưởng gì và kéo dài 1 năm sẽ ảnh hưởng gì. 6 tháng đầu năm là thường thường là những tháng khó khăn, thì Bộ Nông nghiệp đã đạt được kế hoạch của tăng trưởng, đã vượt cái kế hoạch của 6 tháng cuối năm, có kế hoạch cụ thể từng tháng từng quý và cái kịch bản từng tình huống xảy ra.
0: Từ những cánh đồng lúa chất lượng cao phát thải thấp ở An Giang đến các vùng nguyên liệu thủy sản phục vụ xuất khẩu trên cả nước, tư duy sản xuất theo tín hiệu thị trường đang dần được hình thành. Khi người nông dân thay đổi phương thức canh tác, hợp tác xã phát huy vai trò liên kết, doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường và nhà nước tiếp tục đồng hành tháo gỡ khó khăn, nông sản Việt Nam sẽ có thêm cơ hội khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế, hướng tới mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 74 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, sự chủ động thích ứng và tư duy sản xuất theo tín hiệu thị trường đang là chìa khóa giúp nông sản Việt bứt phá mạnh mẽ. Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng này, việc chuẩn hóa chất lượng từ gốc, nâng cao năng lực nội tại của từng nông hộ, hợp tác xã là yếu tố quyết định. Đồng hành cùng người sản xuất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, quy trình sản xuất sơ chế rau bảo đảm an toàn thực phẩm theo hướng đơn giản, dễ áp dụng. Bộ tiêu chuẩn mới này được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường như thế nào? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, xuất phát từ thực tiễn nào mà ngành nông nghiệp và môi trường đặt ra yêu cầu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy trình sản xuất, sơ chế rau bảo đảm an toàn thực phẩm trong giai đoạn hiện nay?
5: Quy định của cái luật an toàn thực phẩm với các nhóm sản xuất như là hộ sản xuất cá thể ban đầu, nhỏ lẻ cũng như là sơ chế ban đầu ấy, thì trong luật an toàn thực phẩm hiện nay chỉ yêu cầu là có một cái cam kết của người dân. Thế tuy nhiên hiện nay về cái vấn đề về sản xuất liên quan đến an toàn thực phẩm thì có rất nhiều tiêu chuẩn hiện nay, từ tiêu chuẩn ở trong nước được ban hành, nói ví dụ như là tiêu chuẩn của VietGAP hoặc là tiêu chuẩn GlobalGAP. Quốc tế thì ngoài GlobalGAP ra thì còn có các cái tiêu chuẩn khác như là tiêu chuẩn 4C, tiêu chuẩn Rainforest hoặc là GPS, hoặc là xa hơn nữa thì tiêu chuẩn hữu cơ USDA hoặc của EU. Thì Việt Nam chúng ta cũng có tiêu chuẩn hữu cơ, tức là trong một bối cảnh là về vấn đề an toàn thực phẩm thì có rất nhiều tiêu chuẩn đó. Thế tuy nhiên khi mà người nông dân cũng có câu hỏi đặt ra là bây giờ tôi cũng muốn sản xuất theo một tiêu chuẩn, mà cái tiêu chuẩn này làm sao nó vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm nhưng mà nó đơn giản, chứ không thì chúng tôi chỉ cam kết thôi.
4: Nhiều ý kiến cho rằng các yêu cầu về hồ sơ ghi chép và quy trình quản lý là một trong những rào cản khiến diện tích rau VietGAP thời gian qua chưa phát triển như kỳ vọng. Bộ tiêu chuẩn mới này sẽ được thiết kế theo hướng nào để phù hợp hơn với điều kiện sản xuất của các nông hộ và hợp tác xã hiện nay thưa ông?
5: Tổng kết lại, từ lúc có cái tiêu chuẩn VietGAP thì sau khi có cái quyết định của Thủ tướng từ năm 2011 cho đến 2025, hình như đâu đó là nó không tăng lên về cái số lượng diện tích. Khi mới tìm hiểu thì một trong những cái lý do đó là cái tiêu chuẩn VietGAP nó có rất nhiều cái quy định cả về vấn đề an toàn thực phẩm, vấn đề bảo vệ đất, vấn đề bảo vệ cái môi trường. Thế thì xuất phát từ thực tiễn đó mà hiện nay đặc biệt là cái nhóm rau ta ăn hàng ngày và đặc biệt là cái nhóm rau ăn lá thì vấn đề an toàn thực phẩm là cực kỳ quan trọng. Cái mục tiêu chính của chúng ta là đưa ra cái vấn đề rau đó ra cho người sản xuất nó phải an toàn. Nhưng mà làm thế nào để nó đơn giản để người dân người ta có ứng dụng được? Thì như chúng ta biết mà làm cái gì mà nó nhiều thứ quá phức tạp quá thì rất khó làm. Thì cũng từ cái mục đích đó thì chúng tôi cũng trao đổi với các đơn vị có liên quan thì hướng dẫn để đưa ra cái xây dựng cái tiêu chuẩn làm sao vẫn đảm bảo an toàn phẩm nhưng mà nó đơn giản và nó dễ áp dụng hơn cho người nông dân.
4: Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật kỳ vọng như thế nào về tác động của bộ tiêu chuẩn mới

0: đối với việc nâng cao chất lượng sản phẩm rau, bảo đảm an toàn thực phẩm và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho người sản xuất trong thời gian tới, thưa ông?
1: Liên quan với an toàn thực phẩm có rất nhiều tiêu chuẩn, và cái đấy là do nhà sản xuất và do nhà cung cấp, đặc biệt là cái nhà người ta buôn bán ấy, người ta yêu cầu cái tiêu chuẩn gì. Tôi nói ví dụ như trong siêu thị hiện nay, người ta yêu cầu là anh phải sản xuất cho tôi Việt Gáp thì tôi mới đưa vào siêu thị, thì

0: những cái nhà kinh doanh người ta yêu cầu, người ta thấy nó tốt và nó yêu cầu thì người ta yêu cầu anh sản xuất tôi theo tiêu chuẩn này và tôi làm theo tiêu chuẩn đó, thì siêu thị người ta chấp nhận, người tiêu dùng ăn thấy nó an toàn thì người ta chấp nhận, còn nếu nó không được thì người ta sẽ không chấp nhận, người ta yêu cầu một tiêu chuẩn khác. Chính vì vậy chúng tôi nói đây là một lựa chọn chứ nó không có tính chất thay thế một tiêu chuẩn nào cả, mà do vấn đề là các cái nhà bán hàng hoặc người tiêu dùng người ta yêu cầu. Và chúng tôi hy vọng là khi cái tiêu chuẩn này nó ra thì sẽ được xã hội đón tiếp thêm một cái lựa chọn nữa cho người kinh doanh cũng như người tiêu dùng. Mục đích cuối cùng vẫn là bảo đảm tốt nhất cái vấn đề của an toàn thực phẩm cho người dân cũng như phục vụ cho cả vấn đề xuất khẩu.
1: Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đây.
3: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
9: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
3: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
9: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
3: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
9: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Mùi gì mà thơm thế?
5: Yến mạch và hạt sen.
4: Cả mùi hạt điều, hạt hạnh nhân nữa.
5: Chưa hết, yến mạch, gạo huyết rồng, bột sữa dừa và đến 8 loại hạt, nhất là có nấm lim thiên phúc bổ dưỡng.
4: Wow, là gì đây?
5: Là cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một gói 20g cho bữa sáng của tôi, nếm thử không?

0: ngon, dịu ca nha.
1: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, cung cấp năng lượng, chất đạm, chất béo và nấm lim thiên phúc, an tâm cho sức khỏe, tặng mỗi người một gói này.
2: Không cần, bọn tôi sẽ đi mua cả hộp luôn.
1: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc, hotline 0914001080.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ những diện tích đất trồng sắn kém hiệu quả, cây chanh dây thay thế đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho nhiều địa phương ở Quảng Ngãi. Loại cây trồng này góp phần hình thành các vùng nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến và xuất khẩu. Phóng viên Thanh Thắng thường trú khu vực miền Trung có bài đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Đang vào mùa thu

0: và thu hái những lứa quả đầu mùa. Hơn một năm trước, khu đất này chủ yếu trồng các loại cây trồng truyền thống, hiệu quả kinh tế thấp. Năm 2025, ông Việt mạnh dạn đầu tư trồng thử nghiệm 1 hecta chanh dây. Kết quả mang lại ngoài mong đợi khi lợi nhuận đạt khoảng 200 triệu đồng trên 1 hecta trong một chu kỳ sản xuất. Ông Việt tiếp tục mở rộng diện tích lên khoảng 7 hecta. Đến nay, 3 hecta đã cho thu hoạch. Ông đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt và áp dụng quy trình chăm sóc đồng bộ. Ông Phạm Hồng Việt cho biết nhiều hộ dân trong xã đã chuyển đổi đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng các loại cây này.
1: Đây là một mô hình mà lãi ngắn nuôi dài. 1 hecta nếu bà con ta chăm sóc kỹ thì trong vòng 1 năm, 1 năm rưỡi ta có 200 triệu. Với diện tích cũng không còn lớn, một gia đình chỉ cần trồng khoảng 5 đến 7 sao thôi thì ta đã có được cái nguồn thu nhập để ta phục vụ cho những cây công nghiệp dài ngày tốt hơn. Đến thời điểm bây giờ thì 15 hộ tham gia cái hội chanh dây trên địa bàn xã đã xuống cái diện tích khoảng cỡ gần 20 hecta rồi. Những bà con xung quanh khi mà họ thấy hiệu quả thì họ tự họ nhân rộng lên.
0: Cách xã Gia Ly không xa, tại thôn Bờ Lây Sa, xã Gia Chiêm, tỉnh Quảng Ngãi, những cánh đồng chanh dây quy mô lớn đang phủ kín màu xanh. Đây là vùng nguyên liệu do công ty cổ phần chế biến nông sản Sao Mai đầu tư nhằm phục vụ nhu cầu chế biến và sản xuất. Ông Lê Ngọc Huy, quản lý vườn chanh dây của công ty cổ phần chế biến nông sản Sao Mai cho biết, doanh nghiệp bắt đầu triển khai trồng chanh dây từ đầu tháng 4 năm nay. Đến nay, diện tích đã cho thu hoạch những lứa quả đầu tiên với năng suất dự kiến khoảng 35 tấn trên 1 hecta. Toàn bộ diện tích đều được lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước nhằm giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả canh tác. Vùng nguyên liệu này còn tạo việc làm cho người dân địa phương. Bởi sau khi cho doanh nghiệp thuê đất, nhiều hộ dân địa phương tiếp tục làm việc ngay tại các vườn chanh dây của doanh nghiệp. Bình quân mỗi ngày có khoảng 50 lao động tham gia chăm sóc và thu hoạch chanh dây. Theo ông Lê Ngọc Huy, ngoài sản lượng từ vùng nguyên liệu cho doanh nghiệp đầu tư, công ty còn mua chanh dây của nông dân trong khu vực để phục vụ chế biến.
2: Hiện tại là cái quy cách trồng của mình là đang là trồng là 1 hecta khoảng 1.000 cây, hàng cách hàng là 6 mét, cây cách cây mét rưỡi. Về tốn tưới đây tưới tiết kiệm, năng suất đây thì nó vẫn đạt hơn so với những chỗ khác. 3 tháng là bắt đầu là ra bói rồi, cho thu hoạch. Chứ nếu mà giá cả mà như hiện tại thì nó ổn định hơn mấy cây như mì. Hiện tại bây giờ mà chanh múc mà đang mà nhà máy đang thu mua khoảng 11.000.
0: Như các vùng trồng tập trung, nhiều lao động nông thôn, đặc biệt là phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Ngãi, đã có thêm việc làm ngay tại địa phương. Chị Y Du ở thôn Bờ Lây Sa, xã Gia Chiêm cho biết công việc chăm sóc và thu hoạch chanh dây mang lại thu nhập giúp ổn định cuộc sống gia đình.
3: Đi cắt cành rồi đi hái trái chanh. Dạ, nếu đi làm thường xuyên thì tầm 1 tháng thì 6 triệu. Vườn chanh dây ở đây rất lớn, giúp bà con có thêm việc làm thường xuyên.
0: Tỉnh Quảng Ngãi hiện có khoảng 1.000 hecta trồng chanh dây, được phát triển theo nhiều hình thức như trồng thuần trên đất sản xuất kém hiệu quả hoặc xen canh trong các vườn cây lâu năm. Để phát triển bền vững, ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh tập huấn kỹ thuật, xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và tăng cường liên kết với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu. Ông Bùi Đức Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp rà soát quỹ đất, xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung gắn với nhu cầu chế biến.
4: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, chăn nuôi gia cầm theo tiêu chuẩn Việt Gáp và liên kết chuỗi giá trị đang được nhiều địa phương triển khai nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm và tăng thu nhập cho người chăn nuôi. Thực tế cho thấy, các hộ tham gia chuỗi liên kết không chỉ chủ động hơn trong việc sản xuất mà còn có đầu ra ổn định, giảm rủi ro về giá cả thị trường. Tuy nhiên, việc mở rộng mô hình này vẫn còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của doanh nghiệp, hợp tác xã và người chăn nuôi. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn bà Hạ Thúy Hạnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa bà, xin bà cho biết tình trạng chăn nuôi gia cầm ở các tỉnh miền Bắc hiện nay đang phát triển như thế nào?
6: Thực tế thì chăn nuôi gia cầm đã mang lại cái giá trị kinh tế cho cái người chăn nuôi vì nó cũng là phù hợp với cái điều kiện chăn nuôi ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Nhưng cái thứ hai là nó cũng là một ngành nghề truyền thống và mang lại cái giá trị cho người chăn nuôi. Tuy nhiên thì chăn nuôi gia cầm vừa qua thì nó cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Ngoài cái vấn đề dịch bệnh cũng bị ảnh hưởng, các cái hộ cũng liên kết cũng chưa thật là tốt theo tiêu chuẩn Việt Gáp mà cũng còn rất là nhiều hạn chế. Các cái cơ sở chăn nuôi chúng tôi đánh giá rằng là tiềm năng thì rất là nhiều, nhưng mà để mà xây dựng những cái cơ sở chăn nuôi tốt mà thực hiện theo Việt Gáp thì cũng là một cái mà cần phải triển khai rất mạnh trong thời gian tới.
5: Chăn nuôi gia cầm theo tiêu chuẩn Việt Gáp sẽ đem lại hiệu quả như thế nào cho bà con, thưa bà?
6: Bộ giống cho gia cầm cũng rất là phong phú, cả gia cầm và thủy cầm, với những cái phương thức chăn nuôi, những quy trình chăn nuôi đã được cải tiến, nó phù hợp với từng quy mô.

0: mô chăn nuôi cũng như là tùy từng điều kiện. Cái thứ nữa là hiện nay thì cũng có các cái liên kết sản xuất rồi là quy trình chăn nuôi khép kín chuỗi mang lại cái giá trị cao hơn. Chúng tôi tập trung vào các cái giải pháp về mặt kỹ thuật cũng như là về thể chế, trong đó thì cái việc là hướng dẫn cho người chăn nuôi không những làm tốt vấn đề kỹ thuật mà còn làm sao để tạo thành các liên kết, tạo ra sản phẩm cuối cùng theo chuỗi mang lại cái giá trị trong ngành chăn nuôi gia cầm hiện nay. Và vừa qua cái việc mà chăn nuôi theo Việt Gáp đã được triển khai, tuy nhiên thì trong quá trình triển khai cũng còn nhiều cái cũng chưa được thuận lợi, trong đó thì cái việc giúp người dân truy xuất nguồn gốc chăn nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh để giảm cái thiệt hại cho chăn nuôi, cho người chăn nuôi. Và chúng tôi hy vọng là các cái tư vấn về mặt kỹ thuật, các cái định hướng cũng như là có liên kết giữa các cái nhà sản xuất cũng như là các cái nhà doanh nghiệp và các cái người nông dân chăn nuôi có một cái sự liên kết tốt hơn nữa để làm sao để giúp cho người chăn nuôi gia cầm mang lại giá trị cao hơn thời điểm này để phục vụ cho cái an toàn thực phẩm.
1: Thưa bà, với những sản phẩm gia cầm hiện nay, chúng ta cần có những giải pháp gì để gia tăng giá trị và hỗ trợ tiêu thụ cho người chăn nuôi?
0: Trung tâm khuyến nông quốc gia cũng như là các địa phương, khuyến nông các tỉnh đã triển khai rất là mạnh các cái chương trình hỗ trợ cho người dân về liên kết sản xuất, kể cả liên kết ngang, liên kết dọc, cái tổ nhóm sản xuất, các hợp tác xã để làm sao người dân có thể có những cái liên kết trong vấn đề giống hay là thức ăn hay là quy trình chăn nuôi cũng rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên thì làm sao để cái phần bao tiêu sản phẩm cũng là một cái vấn đề khó khăn. Nhưng mà làm sao để hướng tới cái chăn nuôi gia cầm theo chuỗi mang lại cái giá trị kinh tế cao hơn, giá trị bền vững hơn và đồng thời là cũng giảm chi phí trong chăn nuôi, đặc biệt là chi phí đầu vào phòng trừ dịch bệnh. Vừa qua chúng tôi cũng đã triển khai rất là mạnh các chương trình về chăn nuôi gia cầm. Trong đó thì có được tổ chức FAO hỗ trợ để xây dựng những cái bộ tài liệu tập huấn cho các cái cán bộ khuyến nông các cấp cũng như là cho người nông dân theo chuỗi, tức là hỗ trợ từ cái việc mà tài liệu tập huấn như thế chuẩn về vấn đề các cái hộ chăn nuôi gia cầm bố mẹ, các cái hộ ấp nở cũng như là các cái hộ chăn nuôi gia cầm thương phẩm. Đây cũng là một cái mà chuyên gia về tổ chức FAO cũng phối hợp xây dựng cái bộ tài liệu học liệu để phát rộng rãi cho khuyến nông các tỉnh để cho có thể lan tỏa cái việc hướng dẫn đào tạo và truyền thông cho bà con nông dân địa phương để làm sao đảm bảo cái quy trình chăn nuôi an toàn sinh học và giảm những cái việc dịch bệnh, phục vụ cho cái tiêu thụ cái thực phẩm trong nước cũng như là hướng tới xuất khẩu.
1: Cảm ơn bà về những trao đổi vừa rồi.
2: Nhịp sống nông thôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội hiện có số lượng làng nghề lớn nhất cả nước, không chỉ lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc mà còn tạo việc làm cho hàng vạn lao động nông thôn. Tuy nhiên, trước những thay đổi của thị trường và nhu cầu tiêu dùng, nhiều làng nghề đang đứng trước không ít khó khăn về nguyên liệu, lao động và đầu ra sản phẩm. Làm thế nào để bảo tồn nghề truyền thống nhưng vẫn tạo được sức cạnh tranh trên thị trường? Đây cũng là hướng đi mà thành phố Hà Nội đang tập trung thực hiện thông qua phát triển du lịch làng nghề, chuyển đổi số và kết nối với cộng đồng sáng tạo. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Làng nghề Mây Che Đan, Phú Vinh, xã Phú Nghĩa là một trong những làng nghề thủ công mỹ nghệ nổi tiếng của thành phố Hà Nội với lịch sử gần 400 năm. Sản phẩm của làng nghề từng có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Tuy nhiên, theo nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Trung, những năm gần đây, hoạt động sản xuất của làng nghề gặp nhiều khó khăn do nguồn nguyên liệu ngày càng khan hiếm, giá thành tăng cao. Đặc biệt, các cơ sở sản xuất còn thiếu thông tin về nhu cầu của thị trường để định hướng sản xuất phù hợp.
5: Chúng tôi rất cần những thông tin đối với khách hàng, đối với thị trường. Chúng tôi ở dưới cơ sở sản xuất chỉ biết ở cái khu vực nhỏ bé thôi. Vì thế, cho nên là chúng tôi rất muốn và đề nghị với các ban ngành quan tâm có những chủ trương làm sao để cho các cái làng nghề chúng tôi nắm bắt được những cái mà thông tin từ sản xuất và xuất khẩu thì phải có thông tin, nó mới phù hợp với cái giai đoạn của thị trường.
4: Không riêng Phú Vinh, nhiều làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đang đứng trước bài toán đổi mới để thích ứng với bối cảnh mới. Bởi nếu chỉ duy trì phương thức sản xuất truyền thống, nhiều làng nghề sẽ khó nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Những năm gần đây, nhiều địa phương đã đưa du lịch trải nghiệm vào hoạt động làng nghề. Du khách không chỉ tham quan mà còn trực tiếp trải nghiệm các công đoạn sản xuất, tìm hiểu lịch sử, văn hóa của từng làng nghề truyền thống. Đây được xem là hướng đi hiệu quả, vừa quảng bá sản phẩm, vừa tạo thêm nguồn thu từ dịch vụ du lịch. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đang thúc đẩy mạnh việc kết nối làng nghề với cộng đồng sáng tạo thông qua các chương trình hợp tác giữa nghệ nhân, các nhà thiết kế, nghệ sĩ và doanh nghiệp sáng tạo để tạo ra nhiều sản phẩm thủ công truyền thống đã được cải tiến mẫu mã, nâng cao tính ứng dụng và phù hợp với thị hiếu của người.

0: người tiêu dùng hiện đại. Sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và tư duy thiết kế đương đại đang mở ra cơ hội mới cho các làng nghề tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các ngành công nghiệp văn hóa. Theo tiến sĩ Trần Đoàn Lâm, nhà nghiên cứu văn hóa, thành viên nhóm Đình Làng Việt, để phát triển bền vững, các làng nghề cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển văn hóa và kinh tế sáng tạo.
1: Chính sách phát triển công nghiệp của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là công nghiệp về văn hóa, thì nó là bao gồm phát triển nghề thủ công truyền thống này, rồi chính sách về phát triển văn hóa nói chung, xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thì chính cái định hướng ấy tạo ra, rồi sau đó nó thể hiện thành những cái luật khác nhau, thì nó sẽ tạo ra một cái khung pháp lý cho cái nghề thủ công truyền thống. Đấy là một cơ hội. Cơ hội tiếp là bây giờ chúng ta đang thời kỳ xây dựng nền kinh tế thị trường và đang hội nhập, đẩy mạnh cái hội nhập quốc tế rất sâu rộng, có cái mức giao lưu này nọ, trao đổi. Thì cái đầu ra đối với nhiều nghề đó, nó được bảo đảm.
0: Cùng với đổi mới mẫu mã sản phẩm, chuyển đổi số cũng đang trở thành giải pháp quan trọng giúp các làng nghề tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Nhiều cơ sở sản xuất đã tham gia các sàn thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm trên nền tảng số và từng bước xây dựng được thương hiệu trực tuyến. Qua đó, sản phẩm làng nghề không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn có cơ hội tiếp cận khách hàng quốc tế. Để hỗ trợ các làng nghề phát triển theo hướng thị trường, thành phố Hà Nội và các ngành chức năng đã triển khai nhiều chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm và các cuộc thi sản phẩm làng nghề nhằm tôn vinh nghệ nhân, khuyến khích đổi mới sáng tạo và quảng bá sản phẩm. Theo ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội, đây là cơ hội để các làng nghề quảng bá hình ảnh, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.
2: Tổ chức các cái hoạt động về thi các cái sản phẩm làng nghề thì cấp độ quốc gia cũng tổ chức thi, nhưng mà cấp độ thành phố Hà Nội là một cái nôi làng nghề như vậy thì chúng ta cũng tổ chức cái thi, và các cái thi đây cũng sẽ là những cái tiêu chí để tôn vinh các nghệ nhân, và đây là những cái tiêu chí để nay mai xét là để công nhận các nghệ nhân. Đây là những cái điểm như là một cái khởi điểm để mà khơi gợi, thu hút cũng như tôn vinh các nghệ nhân để hướng tới cái nghề của mình với những thành quả của mình để mà có thể hướng tới cái sự phát triển của mình lại.
0: Có thể thấy, bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống không chỉ là gìn giữ những giá trị văn hóa quý báu của cha ông mà còn là giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế nông thôn. Khi được kết nối với du lịch, chuyển đổi số, cộng đồng sáng tạo và nhu cầu của thị trường, các làng nghề Hà Nội sẽ có thêm cơ hội nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững. Đây cũng là con đường để những tinh hoa nghề truyền thống tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong đời sống hiện đại.
3: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Long và Hồng Liên cùng nhóm phóng viên biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Giờ đây, chỉ cần chiếc điện thoại có kết nối Internet và cài đặt ứng dụng nghe VV1 là bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại tất cả những chương trình của Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam rất thuận tiện, ở mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.
5: Việc tải và cài đặt ứng dụng nghe VV1 trên điện thoại rất đơn giản. Đối với hệ điều hành Android, quý vị và các bạn vào Google Play, ở ô tìm kiếm, gõ từ khóa VV1, sau đó ấn nút cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, quý vị và các bạn vào App Store và thực hiện tương tự như vậy. Chỉ sau vài giây cài đặt, trên điện thoại của bạn đã có biểu tượng VOV1. Lúc này, bạn đã có thể truy cập và nghe trực tuyến hoặc nghe lại được toàn bộ các chương trình trên VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: thông tin quảng cáo.
1: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: 1080.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp, tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
2: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.

0: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
0: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
0: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
0: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
0: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
4: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
6: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
8: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế à bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Quý thính giả thân mến, không cần phải ra ngoài, quý vị vẫn có thể hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay tại chính gian phòng khách của gia đình với combo internet, truyền hình từ Viettel. Chỉ từ 215.000 đồng mỗi tháng, khách hàng khi lắp đặt gói cước sẽ được trải nghiệm trọn vẹn World Cup 2026 trên truyền hình TV 360 với màn hình lớn, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đưa từng pha bóng đỉnh cao đến gần hơn với người hâm mộ. Không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, gói combo internet truyền hình Viettel còn mang đến giải pháp bảo vệ ngôi nhà thông minh khi tặng kèm thiết bị camera an ninh cùng gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời. Giờ đây, quý khách có thể vừa thưởng thức những trận cầu hấp dẫn, vừa an tâm quản lý và bảo vệ không gian sống của mình. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà lên tới 400.000 phần quà, trong đó 5.000 phần quà hấp dẫn được trao tặng mỗi trận đấu. Hãy sẵn sàng đón mùa World Cup 2026 ngay tại nhà cùng Viettel. Để được tư vấn và lắp đặt nhanh chóng, liên hệ hotline miễn phí 1800 8168.
10: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2026, tức ngày 9 tháng 5 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chính phủ ban hành nghị quyết thống nhất xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và môi trường theo trình tự thủ tục rút gọn. Khai mạc chương trình Đối tác Thái Bình Dương, Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026. Bộ Y tế phê duyệt giá dịch vụ khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương tăng khoảng 4%. Trong phần tin thế giới, Bộ Tài chính Mỹ ban hành giấy phép chung cho phép sản xuất, vận chuyển và bán dầu của Iran trong thời hạn 60 ngày. Tròn 10 năm Brexit, nước Anh đang cảm nhận rõ rệt những nốt trầm chính trị, kinh tế xã hội mà sự kiện này để lại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 159 thống nhất xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường theo trình tự thủ tục rút gọn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì xây dựng hoàn thiện dự án luật để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp không thường lệ năm 2026. Dự án luật dự kiến sửa đổi 10 luật, trong đó có luật trồng trọt, luật chăn nuôi, luật thú y, luật thủy sản, luật tài nguyên nước và luật địa chất khoáng sản. Chiều qua, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã làm việc với các bộ Tài chính, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, nghe báo cáo tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận 18 của Trung ương phải hoàn thành trong quý 2 năm 2026.
1: Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận 18 của Trung ương phải hoàn thành trong quý 2 gồm lập điều chỉnh phê duyệt các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch bảo đảm đồng bộ thống nhất với yêu cầu tăng trưởng hai con số, thể chế hóa đồng bộ cơ chế mua sắm công và nhà nước đặt hàng doanh nghiệp tư nhân thực hiện các dự án nhiệm vụ phát triển kinh tế, đề xuất chương trình người Việt Nam dùng hàng Việt Nam gắn với yêu cầu nâng cấp các ngành sản xuất. Sau khi nghe đại diện các bộ báo cáo về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, kết luận của làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ theo kết luận số 18 phải bám sát yêu cầu của Trung ương. Vì vậy, các nhiệm vụ phải hoàn thành đúng yêu cầu đặt ra. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, đồng thời đề nghị những nội dung quy hoạch đã được nghiên cứu kỹ, đã có sự thống nhất giữa các bộ thì cần sớm hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền, tránh ảnh hưởng đến các nhiệm vụ liên quan. Cho ý kiến về việc ra soát cập nhật quy hoạch điện 8 điều chỉnh, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục nghiên cứu rà soát các nội dung phát sinh từ thực tiễn. Theo đó, cần xem xét việc bổ sung điều chỉnh một số dự án nguồn điện khi có thay đổi với nhu cầu đầu tư và phát triển của địa phương. Tiếp tục nghiên cứu cơ chế phát triển điện gió, điện mặt trời tại các địa phương có tiềm năng. Đánh giá đầy đủ vai trò của điện gió ngoài khơi đối với phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng và quốc phòng an ninh. Đối với nhiệm vụ rà soát hoàn thiện chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng chương trình.
0: Tối qua tại Quảng Trị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đại sứ quán Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam khai mạc chương trình Đối tác Thái Bình Dương, Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026. Tham dự khai mạc có đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, ông Hùng Cao, quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ và đại diện các cơ quan tổ chức liên quan. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
2: Đối tác Thái Bình Dương là chương trình hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa đa quốc gia được tổ chức hàng năm của Hải quân Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Kể từ năm 2007 đến nay, Việt Nam và Hoa Kỳ cùng các nước đối tác triển khai 12 chương trình tại các tỉnh, thành phố. Bạn bè Thái Bình Dương là chương trình do Bộ Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương và Bộ Tư lệnh Quân y Chiến trường 18 phối hợp tổ chức. Đây là chuỗi hoạt động nhân đạo và nâng cao năng lực mang tính liên hợp. Phát biểu khai mạc chương trình, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết:
3: Chương trình Đối tác Thái Bình Dương, Bạn bè Thái Bình Dương là một trong những biểu tượng sinh động của việc sẻ chia, hợp tác và trách nhiệm với cộng đồng. Chương trình không chỉ đem đến những hoạt động thiết thực về y tế, về giáo dục, về ứng phó thiên tai và phát triển, mà còn góp phần kết nối con người với con người, tăng cường sự hiểu biết và củng cố tình hữu nghị giữa các quốc gia.
2: Năm 2026, hai chương trình được kết hợp thành chương trình Đối tác Thái Bình Dương, Bạn bè Thái Bình Dương 2026 tổ chức tại tỉnh Quảng Trị. Phát biểu về chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2026, quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao nêu rõ chương trình này không đơn thuần cung cấp sự hỗ trợ tạm thời. Mục tiêu là tăng cường năng lực tại chỗ để các cộng đồng địa phương chuẩn bị tốt hơn.

0: để ứng phó trước những hậu quả của thiên tai. Giá trị lâu dài của chương trình nằm ở các mối quan hệ được xây dựng, chuyên môn được sẻ chia và lòng tin được hình thành giữa các đối tác từ rất lâu trước khi thảm họa xảy ra.
1: Hôm qua tại Hàn Quốc, 4 trường đại học cao đẳng Việt Nam đã ký kết hợp tác với Đại học Hoseo nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành trí tuệ nhân tạo AI và bán dẫn. Sự kiện góp phần vào việc giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn nhân lực mũi nhọn tại Việt Nam hiện nay. Tin của phóng viên Việt Đức.
2: Hàn Quốc hiện đứng thứ 5 toàn cầu về nghiên cứu phát triển và đặt mục tiêu vươn lên vị trí thứ 3 thế giới về công nghệ AI vào năm 2035. Do đó, việc hợp tác trong lĩnh vực mũi nhọn này sẽ giúp tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam. Hợp tác giữa Đại học Hoseo với 4 trường của Việt Nam gồm Trường Đại học Cửu Long, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Cần Thơ, Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ. Ngoài hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực cho bán dẫn AI, thì các bên còn hợp tác trên một số lĩnh vực đào tạo như điện, điện tử, tự động hóa, các ngành công nghiệp mới, liên kết đào tạo và trao đổi giảng viên, sinh viên, xây dựng nguồn nhân lực có năng lực cạnh tranh quốc tế.
1: Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, lợi thế phát triển không còn chỉ dựa vào tài nguyên thiên nhiên, quỹ đất hay vị trí địa lý. Chất lượng điều hành, mức độ minh bạch của môi trường đầu tư và khả năng cung cấp dịch vụ công hiệu quả đang trở thành những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của địa phương. Nhận thức rõ xu thế đó, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số, xem đây là động lực quan trọng để thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả quản trị và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phóng viên Hương Lý phản ánh.
3: Hiện Đắk Lắk có 28 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 748 triệu đô la Mỹ. Ông Siam Suder, đại diện một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào ngành cà phê tại Đắk Lắk chia sẻ.
4: Trong quá trình đầu tư và hoạt động tại Đắk Lắk, doanh nghiệp luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương. Các thủ tục hành chính, cấp phép được giải quyết nhanh chóng, những khó khăn vướng mắc cũng được tháo gỡ kịp thời. Điều đó giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng hoạt động và yên tâm gắn bó lâu dài với địa phương.
3: Theo các chuyên gia kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư không chỉ là rút ngắn quy trình xử lý hồ sơ, mà còn thay đổi phương thức phục vụ của bộ máy hành chính. Một trong những lĩnh vực đi đầu về cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ số tại Đắk Lắk là ngành thuế. Ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết.
5: Ngành thuế là đang tập trung ứng dụng các cái công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế để giảm các cái thủ tục về hành chính và tăng cường tính minh bạch. Trong đó áp dụng các cái giải pháp như là hóa đơn điện tử, kê khai thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp nắm được về cái nghĩa vụ của mình cũng như là cái quyền lợi của mình.
3: Song song với cải cách thủ tục hành chính, Đắk Lắk đang từng bước hoàn thiện nền tảng chính quyền số. Nhiều dự án công nghệ trọng điểm đã được triển khai như hệ thống trợ lý ảo, hỗ trợ cán bộ công chức, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, quản lý không gian và quản lý đất đai, cổng dữ liệu mở phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cho biết.
6: Chúng tôi cũng đã hoàn thành xong dự án hạ tầng chuyển đổi số và thành lập, đưa vào vận hành trung tâm dữ liệu của tỉnh. Đây chính là cái trái tim, là hệ thống phần cứng và nơi cũng lưu trữ các phần mềm ứng dụng để phục vụ cho quá trình chuyển đổi số của tỉnh.
3: Không chỉ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, các dự án thuộc diện ưu tiên còn được gắn dấu nhận diện luồng xanh để theo dõi xuyên suốt trong quá trình giải quyết. Khi thủ tục hành chính được xử lý nhanh hơn, dữ liệu được kết nối đồng bộ và các dịch vụ công vận hành trên nền tảng số, môi trường đầu tư sẽ trở nên minh bạch, thuận lợi và hấp dẫn hơn đối với doanh nghiệp.
1: Tuyến cao tốc Gò Dầu Sa Mát, công trình hạ tầng chiến lược kết nối Tây Ninh với mạng lưới cao tốc khu vực phía Nam đã bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị đầu tư. Cùng với hoàn thiện hồ sơ và lựa chọn nhà đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh nhằm đảm bảo mục tiêu khởi công ngay trong năm 2026 này.
7: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết đang tập trung hoàn thiện các thủ tục triển khai dự án đường cao tốc Gò Dầu Sa Mát giai đoạn 1, đoạn từ Gò Dầu đến phường Ninh Thạnh theo phương thức đối tác công tư PPP. Hiện công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh trên toàn tuyến. Ở hợp phần xây dựng, liên danh nhà đầu tư đã hoàn tất lựa chọn các đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường và quản lý dự án. Các hạng mục khảo sát địa hình, địa chất, giao thông và nguồn vật liệu cơ bản hoàn thành. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn tất các bước chuẩn bị đầu tư, ký kết hợp đồng PPP và hướng tới khởi công trong giai đoạn tháng 8-9.
1: Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV cho biết sau gần 3 tuần phát động chiến dịch thi đua 180 ngày đêm tăng tốc nhằm hoàn thành dự án sân bay Long Thành đúng tiến độ, công trường duy trì trung bình hơn 7.300 lao động trực tiếp thi công.

0: công, tăng khoảng 4,5% so với thời điểm ngày 1 tháng 6.
1: Các nhà thầu đang huy động thêm nhân lực để đẩy nhanh tiến độ ở những gói thầu trọng điểm như nhà ga hành khách, giao thông nội cảng và đường băng số 2. Một số đơn vị cũng tăng cường hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân đội tham gia hỗ trợ thi công. Đến nay, tổng giá trị sản lượng thực hiện của dự án thành phần 3 đạt gần 66.000 tỷ đồng, tương đương gần 76% giá trị các hợp đồng đã ký. Riêng các gói thầu xây lắp chính đạt hơn 56.000 tỷ đồng, tương đương gần 68% giá trị hợp đồng, tăng hơn 3% so với đầu tháng 6. Theo kế hoạch, sân bay sẽ vận hành thử vào tháng 9 trước khi khai thác vào cuối năm nay.
0: Bộ Y tế vừa phê duyệt giá dịch vụ khám chữa bệnh mới tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện K, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
1: Theo quy định mới, giá dịch vụ được tính trên 3 cấu phần gồm chi phí trực tiếp, chi phí nhân công và chi phí quản lý. Trong đó, chi phí quản lý lần đầu tiên được đưa vào cơ cấu giá dịch vụ y tế. So với trước đây, giá khám bệnh bảo hiểm y tế, hội chẩn và ngày giường điều trị tăng trung bình khoảng 4%. Cụ thể, giá khám bảo hiểm y tế tăng từ 50.600 đồng lên 52.600 đồng một lượt. Giá hội chẩn ca bệnh khó tăng lên 208.000 đồng một chuyên gia một ca. Bộ Y tế cho biết mức điều chỉnh được xây dựng trên cơ sở khảo sát chi phí thực tế tại các bệnh viện, góp phần bù đắp chi phí hoạt động và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo từ ngày hôm nay đến ngày 26 tháng 6, nhiệt độ khu vực miền Bắc, miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có thể lên đến mức 39-40 độ C. Nhiệt độ ở thành phố Huế có thể lên mức 37-38 độ C. Nhiệt độ từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi ở mức từ 36 đến 38 độ C. Nắng nóng gay gắt trên diện rộng và kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, đặc biệt vào khung giờ cao điểm trưa và tối. Việc thực hiện nghiêm chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp quản lý nhu cầu và sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả trên phạm vi toàn quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giảm phụ tải đỉnh, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện, giảm áp lực đầu tư nguồn điện mới. Phóng viên Nguyên Long ghi nhận thực tế tại tỉnh Thanh Hóa.
2: Thanh Hóa là một tỉnh có tốc độ tăng trưởng công nghiệp, đô thị và du lịch khá nhanh trong những năm gần đây, kéo theo nhu cầu điện tăng cao. Từ thực tế tăng trưởng phụ tải điện lên tới 11,47% trong năm 2025, ngành điện Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án cấp điện năm 2026 ở mức cao hơn nhằm đảm bảo tăng trưởng GRDP hai con số. Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết.
3: Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo công ty điện lực Thanh Hóa triển khai các cái giải pháp mà giảm bớt cái công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia qua cái thực hiện cái chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải.
2: Để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng gia tăng, công ty điện lực Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hạ tầng lưới điện. Các đơn vị trong ngành điện cũng chủ động tuyên truyền đến từng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các hộ tiêu thụ điện trên địa bàn đồng hành cùng ngành điện trong các thời gian cao điểm nắng nóng thông qua việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện và ký cam kết tham gia điều chỉnh phụ tải điện. Ông Nguyễn Văn Công, Phó trưởng Điện lực Sầm Sơn cho biết.
4: Điện lực cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương trong cái việc tuyên truyền tiết kiệm điện mà sử dụng các cái thiết bị có cái công suất như thiết bị đèn là đèn LED. Thì cùng với phường bây giờ là đi các vào giờ cao điểm là tuyên truyền đến các hộ dân, các trưởng khu phố để tuyên truyền cho bà con sử dụng tiết kiệm điện.
2: Thực tế tại một số cơ sở du lịch trên địa bàn phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Anh Tuấn, phó giám đốc kinh doanh công ty Long Châu, phụ trách hoạt động kinh doanh của khách sạn Long Thành 3, cho biết với quy mô 190 phòng, trong các tháng cao điểm từ tháng 7 đến tháng 8, khách sạn hoạt động hết công suất, chi phí tiền điện có thể lên tới 400 đến 500 triệu đồng mỗi tháng. Vì thế, tiết kiệm điện và áp dụng các giải pháp giúp giảm chi phí tiền điện được khách sạn đặc biệt quan tâm.
5: Các cơ sở kinh doanh chúng tôi thì cũng nhận được hỗ trợ kịp thời của ngành điện trong cái việc xử lý các sự cố về quá tải nhanh chóng. Thứ hai nữa là cái tiện ích từ chuyển đổi số. Chúng tôi sử dụng những cái app mà do điện lực cung cấp và trả tay thì cũng nhận được thông báo nó nhanh chóng và chúng tôi cũng theo dõi được cái dữ liệu sử dụng điện của khách sạn từng tháng một để đảm bảo cân đối cái sử dụng điện.
2: Theo ông Thái Khắc Quang, giám đốc kỹ thuật quần thể FLC Sầm Sơn, doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống máy phát điện dự phòng với tổng công suất khoảng 18 MW, sẵn sàng vận hành đảm bảo đủ nhu cầu phục vụ cho cả quần thể FLC Sầm Sơn lên tới 17 đến 18 triệu kWh một tháng trong trường hợp có sự cố và sẵn sàng chia lửa với ngành điện khi cần tiết giảm để góp phần giảm áp lực lên lưới điện khu vực.
6: Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả các tổ máy hay tại các trạm biến áp ấy, thì chúng tôi đều có trang bị hệ thống máy phát điện. Công suất của máy phát điện là tương đương với điện tiêu thụ tại khu vực đấy. Tại những giờ cao điểm hay dùng giờ cao điểm thì hàng năm chúng tôi cũng có cam kết với Điện lực Sầm Sơn là sẵn sàng tiết kiệm điện và sử dụng máy phát khi mà cần sự giảm tải của thiết bị điện. Tổng của máy phát của trạm Grand là 60 và tổng

0: của quần thể này là 18 mi, có thể là chạy đồng hành song song.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày 22 tháng 6, Thủ tướng Anh Keir Starmer bất ngờ tuyên bố sẽ từ chức và cam kết đảm bảo một quá trình chuyển giao quyền lực có trật tự, qua đó khép lại giai đoạn lãnh đạo của công đảng và chính phủ Anh sau gần 2 năm cầm quyền. Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp thông tin.
2: Phát biểu cho báo giới, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết sẽ từ chức lãnh đạo công đảng nhằm mở đường cho một quá trình chuyển giao quyền lực có trật tự.
3: Every decision I've taken has been about putting the...
4: Mọi quyết định của tôi đều đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Vì vậy, tôi sẽ từ chức lãnh đạo công đảng. Sáng nay, tôi đã hội kiến với nhà vua để thông báo về quyết định này. Tôi cũng sẽ đề nghị Ủy ban điều hành quốc gia của công đảng xây dựng lộ trình bầu chọn lãnh đạo mới, với quá trình đề cử bắt đầu từ ngày 9 tháng 7 và hoàn tất trước kỳ nghỉ hè.
2: Quyết định của ông Keir Starmer diễn ra trong bối cảnh công đảng đang lung lay trước sức ép bủa vây sau loạt thất bại bầu cử và sự sụt giảm nghiêm trọng mức độ tín nhiệm của công chúng.
1: Đây cũng là thời điểm đánh dấu tròn 10 năm Vương quốc Anh rời Liên minh châu Âu, Brexit. Nước Anh đang cảm nhận những nốt trầm chính trị, kinh tế xã hội rõ rệt mà sự kiện này để lại. Biên tập viên Võ Giang tổng hợp thông tin.
5: Dù kịch bản sụp đổ không xảy ra, song nền kinh tế Anh đang phải đối mặt với nhiều mất mát như quy mô nền kinh tế bị thu hẹp, tăng trưởng kinh tế chậm lại, đồng bảng Anh mất giá, lạm phát, chi phí sinh hoạt liên tục gia tăng. Các rào cản thuế quan và quy định thương mại mới với thị trường EU lớn nhất khiến xuất nhập khẩu, đầu tư, năng suất và nguồn cung lao động của Anh đều sụt giảm nghiêm trọng. Các dự báo ngân sách chính thức của Anh ước tính nền kinh tế nước này sẽ nhỏ hơn khoảng 4% sau 15 năm Brexit so với trường hợp họ ở lại EU. Giáo sư Kinh tế và Chính sách Công tại Đại học King's College London, ông Jonathan Pott đánh giá.
6: Brexit đã tác động tiêu cực đáng kể đến nền kinh tế Anh. Nền kinh tế Anh rõ ràng yếu hơn và nhỏ hơn so với trường hợp không Brexit. Có rất nhiều tranh luận về mức độ ảnh hưởng, nhưng nói một cách tổng quát, chúng ta nghèo hơn vài phần trăm do Brexit.
5: Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy nhiều cử tri Anh đánh giá việc Anh ra khỏi EU là thất bại nhiều hơn thành công và Brexit đã tác động tiêu cực đến nước Anh. Do vậy, họ có thể lựa chọn tái gia nhập EU nếu một cuộc trưng cầu dân ý mới được tổ chức.
1: Bộ Tài chính Mỹ ngày 22 tháng 6 đã ban hành giấy phép chung cho phép sản xuất, vận chuyển và bán dầu của Iran trong thời hạn 60 ngày, một động thái được xem là bước đi đầu tiên nhằm thực hiện các cam kết đạt được giữa Washington và Tehran trong bản ghi nhớ được ký kết tuần trước. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ thông tin.
7: Theo giấy phép mới, hoạt động xuất khẩu, vận chuyển và kinh doanh dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và hóa chất có nguồn gốc từ Iran sẽ được phép diễn ra đến ngày 21 tháng 8. Quy định này bao gồm các dịch vụ liên quan như giao dịch ngân hàng, bảo hiểm và vận tải. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trên bài đăng trên mạng X cho biết, quyết định được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ đang diễn ra tích cực. Theo ông, Tehran đã cam kết bảo đảm các hoạt động tự do hàng hải qua eo biển Hormuz và cho phép các thanh sát viên của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế tiếp cận lãnh thổ Iran. Giấy phép mới cũng cho phép nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Iran vào Mỹ trong trường hợp cần thiết để hoàn tất các hợp đồng mua bán hoặc giao hàng đã được ký kết.
1: Cũng như nhiều quốc gia châu Âu khác, nước Pháp đang phải căng mình ứng phó với những đợt nắng nóng cực đoan trong mùa hè này. Thế nhưng giữa bối cảnh đó, một ngôi làng nhỏ lại đang thu hút sự chú ý đặc biệt nhờ khả năng chống nóng tự nhiên hiếm có.
8: Nằm cách thành phố Tours không xa, Tours được biết đến là một trong những ngôi làng hang động cổ nhất nước Pháp. Từ nhiều thế kỷ trước, cư dân nơi đây đã tận dụng các vách đá, một loại đá vôi xốp phổ biến ở vùng Loa để tạo nên những ngôi nhà, hầm chứa và hệ thống đường hầm ngầm kéo dài hàng km. Điều đặc biệt là những công trình tưởng như thuộc về quá khứ này lại mang đến những lời giải cho một trong những thách thức lớn nhất của thời đại hiện nay, thích ứng với biến đổi khí hậu.
9: Cả mùa đông lẫn mùa hè, nhiệt độ trong nhà luôn ổn định ở mức 19,5 đến 20 độ C nhờ một hệ thống tuần hoàn không khí. Vì chúng tôi sống trong một không gian hoàn toàn khép kín, hệ thống này liên tục lưu thông và làm mới không khí, giúp duy trì nhiệt độ ổn định. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, được sống trong một ngôi nhà hang động thực sự là một điều may mắn. Chúng tôi hầu như không phải làm gì cả, chỉ đơn giản là tận dụng sự mát mẻ tự nhiên mà đá mang lại để vượt qua những đợt nắng nóng ngày càng thường xuyên trong những năm gần đây.
8: Mô hình nhà ở tại ngôi làng Thô đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ các chuyên gia, du khách và những người tìm kiếm các giải pháp sống bền vững. Họ đến không chỉ để khám phá một di sản kiến trúc độc đáo, mà còn để tận mắt chứng kiến cách con người có thể sống hài hòa với thiên nhiên mà không phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ.

0: Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã lập được bản đồ về protein người có độ phân giải cao nhất và toàn diện nhất từ trước đến nay, một bước đột phá có thể đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và phát triển thuốc cũng như thúc đẩy y học chính xác.
1: Nghiên cứu do giáo sư Quách Thiên Nam thuộc Đại học Tây Hồ dẫn đầu và hợp tác với nhiều viện nghiên cứu khác. Sau nhiều năm thu thập mẫu và thực hiện thí nghiệm, nhóm đã thiết lập một cơ sở dữ liệu chứa hơn 15.300 protein và tiến hành phân tích định lượng chính xác hơn 13.600 trong số đó, cuối cùng tạo ra một bản đồ có độ phân giải cao về hệ protein của con người. Giáo sư Quách Thiên Nam cho biết, những phát hiện này có thể giúp chuyển đổi quá trình nghiên cứu và phát triển thuốc từ việc mò mẫm trong hộp đen sang việc được định hướng bằng một bản đồ chi tiết. Theo ông, thông qua phân tích bản đồ không gian của hệ protein người, các nhà nghiên cứu có thể sàng lọc chính xác các mục tiêu thuốc mới, giúp phát triển thuốc chính xác và hiệu quả hơn. Bản đồ này cũng có thể giúp các nhà khoa học khám phá ra các mục tiêu điều trị mới cho các loại thuốc hiện có, mở ra những khả năng mới cho việc tái sử dụng thuốc.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 tiếp tục diễn ra với các trận đấu trong đêm qua và sáng nay theo giờ Việt Nam. Ở trận đấu đầu tiên, Argentina đã có chiến thắng trước đội tuyển Áo với tỷ số là 2-0 và Messi chính là cầu thủ đã ghi cả hai bàn thắng. Còn ở trận đấu diễn ra vào lúc 4 giờ sáng nay, hai đội tuyển Pháp và Iraq đã kết thúc hiệp 1 với tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển Pháp, người ghi bàn là Mbappe. Tuy nhiên hiệp 2 của trận đấu đang bị hoãn lại do trời mưa lớn và đến thời điểm này thì trận đấu vẫn chưa thể tiếp tục. Vào lúc 7 giờ sáng nay, World Cup 2026 sẽ tiếp tục diễn ra với trận đấu Na Uy và Senegal và vào lúc 10 giờ sẽ là trận đấu giữa Jordani và Algeria. Thưa quý vị, việc trở thành một trong ba quốc gia đăng cai World Cup 2026 đang đem lại cho Canada cơ hội vượt ra ngoài khuôn khổ của một sự kiện thể thao. Chính phủ nước này kỳ vọng sự lan tỏa toàn cầu của giải đấu sẽ góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia, thúc đẩy các mục tiêu kinh tế và củng cố vai trò của Canada trên trường quốc tế.
4: Theo Bộ trưởng Thể thao Canada, Adam Van Kooverden, giá trị lớn nhất mà giải đấu mang lại không chỉ nằm ở những con số doanh thu hay lượng khách du lịch.
5: Giải đấu này sẽ mang lại rất nhiều giá trị tích cực. Nó góp phần thúc đẩy nền kinh tế, tạo thêm việc làm, mang đến bầu không khí sôi động và giúp gắn kết người dân trên khắp đất nước. Chính những tác động đó mới là thành công lớn nhất mà sự kiện này mang lại.
4: Canada muốn tận dụng sức hút của World Cup để thu hút dòng vốn quốc tế cho chương trình phát triển hạ tầng quy mô lớn mà chính phủ của Thủ tướng Macani đang theo đuổi. Các kế hoạch mở rộng cảng biển, xây dựng tuyến đường sắt mới và phát triển các dự án năng lượng đều đòi hỏi nguồn vốn đầu tư đáng kể từ khu vực tư nhân và các đối tác nước ngoài. Trong bối cảnh đó, World Cup được xem là bước đệm cho hội nghị thượng đỉnh đầu tư Canada dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới, nơi chính phủ đặt mục tiêu thu hút tới 1.000 tỷ đô la Canada vốn đầu tư trong vòng 5 năm. Bên cạnh yếu tố kinh tế, Canada cũng muốn thông qua giải đấu để quảng bá hình ảnh một xã hội đa văn hóa. Giám đốc điều hành Ban thư ký World Cup 2026 tại Toronto, bà Sharon Bolbach cho biết, thành phố muốn biến giải đấu thành cơ hội để du khách khám phá những nét đặc sắc của địa phương thay vì chỉ tập trung vào các trận đấu.
6: Chúng tôi muốn thành phố tràn đầy sức sống, muốn du khách không chỉ đến xem các trận đấu mà còn khám phá những khu phố khác nhau, cảm nhận sự hào hứng và nguồn năng lượng đặc biệt của Toronto, đồng thời trải nghiệm sự đa dạng văn hóa để làm nên bản sắc của thành phố này.
7: Dự báo thời tiết.
8: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn

0: xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 159 thống nhất xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường theo trình tự thủ tục rút gọn. Bộ Y tế phê duyệt giá dịch vụ khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương như bệnh viện Ca, bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tăng khoảng 4%. Bộ Tài chính Mỹ ban hành giấy phép chung cho phép sản xuất, vận chuyển và bán dầu của Iran trong thời hạn 60 ngày. Một động thái được xem là bước đi đầu tiên nhằm thực hiện các cam kết đã đạt được giữa Mỹ và Iran trong bản ghi nhớ được ký kết tuần trước. Tròn 10 năm Vương quốc Anh rời Liên minh châu Âu, sự kiện có tên Brexit, nước Anh đang cảm nhận rõ rệt những nốt trầm chính trị, kinh tế xã hội mà sự kiện này để lại. Các dự báo ngân sách chính thức của Anh ước tính nền kinh tế nước này sẽ nhỏ hơn khoảng 4% sau 15 năm Brexit so với trường hợp họ ở lại EU. Và trong diễn biến mới nhất, Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa tuyên bố từ chức ngày hôm qua. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường, Hiền Lương biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
10: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
9: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
13: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua.

quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong tác chiến hiện đại, không gian mạng đã trở thành môi trường thứ năm. Sự ra đời của trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra một lá chắn giúp hệ thống phòng thủ mạng kiên cố hơn, nhưng đồng thời cũng là công cụ được các thế lực thù địch lợi dụng để tấn công các hệ thống bảo mật an toàn thông tin. Trong lĩnh vực cơ yếu quân sự, việc ứng dụng và kiểm soát AI là xu thế tất yếu để bảo vệ an toàn hệ thống thông tin chỉ huy điều hành, chỉ huy tác chiến. Làm thế nào để chúng ta có thể ứng dụng và làm chủ AI trong thế trận bảo mật an toàn thông tin trên mặt trận số? Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, chúng tôi thực hiện chuyên đề Làm chủ trí tuệ nhân tạo trong bảo mật thông tin quân sự. Trước khi đến với cuộc tọa đàm, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Sáng ngày 22 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta đã tiếp ông Hùng Cao, quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ đang có chuyến công tác tại Việt Nam.
2: Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua được triển khai hiệu quả, thiết thực, phù hợp với quan hệ chung giữa hai nước, tập trung vào các lĩnh vực, trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, đào tạo gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hợp tác giữa các quân binh chủng, an ninh mạng, an ninh biển, quân y, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Với tinh thần gác lại quá khứ hướng tới tương lai, Việt Nam tiếp tục coi trọng và ưu tiên hợp tác với Hoa Kỳ trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh. Bộ Quốc phòng Việt Nam muốn Hoa Kỳ hiện thực hóa các cam kết hỗ trợ Việt Nam, trong đó có việc bổ sung 130 triệu đô la Mỹ cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, hoàn thành dự án trước năm 2030, mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh, mong muốn Hoa Kỳ tăng cường chia sẻ thông tin tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam trong chiến tranh và hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt chiến tranh, góp phần triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Chính phủ Việt Nam phát động.
1: Chiều ngày 22 tháng 6, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không Không quân về công tác cán bộ.
2: Báo cáo tại buổi làm việc khẳng định, từ đầu năm 2026 đến nay, Quân chủng Phòng không Không quân đã quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị hướng dẫn mới của cấp trên về công tác cán bộ. Nổi bật là công tác quản lý sử dụng cán bộ được thực hiện chặt chẽ đúng quy định. Việc tiếp nhận phân công học viên tốt nghiệp bảo đảm đúng mục tiêu, ưu tiên cho các đơn vị cơ sở, vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn. Quy trình tuyển chọn, tuyển dụng cán bộ luôn bảo đảm nghiêm túc, đúng quy chế và nguyên tắc hiện hành. Bên cạnh đó, công tác tạo nguồn, đào tạo bồi dưỡng được gắn kết chặt chẽ với quy hoạch sử dụng cán bộ trong tình hình mới. Thường vụ Đảng ủy Quân chủng cũng luôn quan tâm thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ hậu phương quân đội. Chăm sóc tốt sức khỏe cán bộ, nhất là cán bộ cao cấp, không để phát sinh tồn đọng vướng mắc, góp phần tạo sự ổn định trong toàn quân chủng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu quân chủng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện chặt chẽ các khâu của công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, đúng nguyên tắc. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch, luân chuyển, sử dụng cán bộ, chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ và hậu phương gia đình cán bộ.
1: Tại buổi tiếp xã giao Thiếu tướng Nemoto Chutomu, Phó Hiệu trưởng Trường Tham mưu Liên quân Nhật Bản, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao việc Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Quỹ Hòa bình Sasakawa đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam, tổ chức thành công trao đổi đoàn trong khuôn khổ chương trình giao lưu sĩ quan cấp tá, cấp úy Việt Nam-Nhật Bản. Quỹ Hòa bình Sasakawa đã có những đóng góp quan trọng tích cực hỗ trợ Việt Nam trong kết nối giao lưu, hợp tác quốc tế, hỗ trợ xây dựng trường học cho trẻ em vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và cung cấp thiết bị cho người khuyết tật.
2: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn Quỹ Hòa bình Sasakawa tiếp tục quan tâm triển khai các hoạt động hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản, trong đó có

0: chương trình giao lưu sĩ quan cấp tá, cấp úy, nghiên cứu hỗ trợ Việt Nam về giáo dục, y tế, môi trường đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt trong những lĩnh vực nhân đạo như giúp đỡ người khuyết tật, thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, dioxin.
1: Chủ trì buổi sơ duyệt chương trình tổng kết trao giải hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Sáng ngày 22 tháng 6, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban tổ chức hội thi lưu ý các cơ quan đơn vị tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng, tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện các nội dung, bảo đảm thời lượng theo hướng tinh gọn, nhấn mạnh vào chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của toàn quân.
0: Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị các cơ quan cần nghiêm túc tập trung xây dựng kịch bản trao giải hội thi, nội dung và hình thức thể hiện các tiết mục văn nghệ đặc sắc, giàu cảm xúc, thể hiện dấu ấn của đội ngũ báo cáo viên trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, xứng đáng là những nhân tố đặc biệt tham gia hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026. Chương trình tổng kết trao giải hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 do Tổng cục Chính trị chủ trì tổ chức sẽ diễn ra vào 20 giờ tối thứ Năm ngày 25 tháng 6, được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các hạ tầng số của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội.
1: Cũng trong sáng ngày 22 tháng 6 tại Hà Nội, Ban tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 tổ chức hội nghị quán triệt quy chế và bốc thăm thứ tự thi vòng trung khảo toàn quân. Tham dự hội nghị có đại diện Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký và 54 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ vòng thi khu vực.
0: Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố các quyết định thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký, quán triệt những nội dung cơ bản của quy chế hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026. Qua hai vòng thi khu vực, Ban tổ chức đã lựa chọn được 54 thí sinh tiêu biểu xuất sắc nhất tham gia vòng trung khảo toàn quân. Vòng trung khảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm tại Hội trường Bộ Quốc phòng đến 52 điểm cầu tại các cơ quan đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng. Ban tổ chức phổ biến cụ thể các tiêu chí chấm điểm, cách tính thành tích và xếp loại. Để bảo đảm vòng trung khảo hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 diễn ra chặt chẽ, khách quan, Ban tổ chức đã tiến hành quán triệt quy chế và bốc thăm thứ tự thi, một bước chuẩn bị mang tính then chốt. Các thí sinh đã chính thức bước vào tranh tài trong buổi chiều cùng ngày. Những gương mặt xuất sắc nhất sẽ được vinh danh tại lễ bế mạc và trao giải vào ngày 25 tháng 6.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
3: Quý thính giả và các đồng chí vừa theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng và như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên đề Làm chủ trí tuệ nhân tạo trong bảo mật thông tin quân sự. Và chúng tôi trân trọng giới thiệu khách mời tham gia chuyên đề hôm nay là Đại tá Hoàng Nam, Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình.
4: Vâng, xin chào các đồng chí đang theo dõi chương trình.
3: Thưa đồng chí, nhìn trên bình diện toàn cầu thì sự thâm nhập của trí tuệ nhân tạo vào các hệ thống phòng thủ và an ninh mạng đang diễn ra với quy mô và tốc độ như thế nào ạ?
4: Hiện nay thì trí tuệ nhân tạo đang trở thành một trong những cái công nghệ nền tảng có tác động trực tiếp đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh mạng và bảo mật thông tin. Các quốc gia có tiềm lực khoa học công nghệ thì đều đang thúc đẩy mạnh mẽ việc nghiên cứu, ứng dụng AI trong nâng cao cái năng lực giám sát, cảnh báo sớm, phân tích dữ liệu lớn và nhận diện các hành vi bất thường, phát hiện mã độc và tự động kiểm thử an toàn và hỗ trợ các cái quá trình ra quyết định. Trong cái môi trường quân sự thì AI không chỉ sử dụng để bảo vệ các hệ thống thông tin mà còn được ứng dụng trong các cái nhiệm vụ tình báo kỹ thuật, tác chiến mạng, phân tích mục tiêu, bảo vệ hạ tầng trọng yếu và đánh giá cái nguy cơ đối với các hệ thống chỉ huy, điều hành, thông tin liên lạc và hệ thống mật mã và các nền tảng số để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.
3: Từ góc nhìn thực tiễn thì Đại tá Hoàng Nam có thể dẫn chứng những minh chứng cụ thể về việc AI đang can thiệp trực tiếp vào các cái cuộc xung đột hoặc là các chiến dịch tấn công mạng phức tạp gần đây.
4: Thực tế gần đây thì cho thấy rằng AI đang vượt ra khỏi những phạm vi nghiên cứu thử nghiệm. Một số nguồn tin mở về các cuộc xung đột gần đây cho thấy rằng hệ thống camera giao thông, camera giám sát đô thị và dữ liệu tín hiệu đã bị khai thác và kết hợp với thuật toán phân tích AI để theo dõi quy luật di chuyển, nhận diện các cái mẫu hình hoạt động của các mục tiêu. Những vụ việc này

0: cho thấy xu hướng rất rõ rằng dữ liệu từ hạ tầng dân sự nếu bị thu thập, kết nối và phân tích bằng AI thì có thể trở thành nguồn dữ liệu tình báo có giá trị cao. Trong lĩnh vực an ninh mạng đã chứng minh gần đây cũng rất đáng chú ý trên thế giới thì một số các cái nhóm nghiên cứu độc lập đã công bố việc sử dụng mô hình AI để hỗ trợ xây dựng khai thác lỗ hổng bộ nhớ lõi của hệ điều hành macOS trong vòng 5 ngày. Đây là một nghiên cứu bảo mật, không mang tính chất là tấn công quân sự, nhưng nó cho thấy rằng AI có thể rút ngắn đáng kể thời gian phân tích lỗ hổng, thử nghiệm, khai thác và xây dựng các cái mã khai thác đối với cái nền tảng kỹ thuật rất phức tạp.
1: Vâng, để hiểu rõ hơn về những mặt trái của công nghệ này cũng như là các thủ đoạn mà các thế lực đang nhắm vào hệ thống mật mã và an toàn thông tin, xin mời Đại tá Hoàng Nam và quý vị cùng lắng nghe một phóng sự ngắn ngay sau đây.
2: Theo báo cáo từ các tổ chức an ninh mạng toàn cầu, khái niệm đầu độc dữ liệu đang trở thành vũ khí phi quy ước nguy hiểm nhất. Thay vì phá vỡ hàng rào tường lửa, các nhóm tin tặc sẽ âm thầm tiêm nhiễm các dữ liệu sai lệch vào quá trình huấn luyện AI của đối phương. Khi bị cài cắm mã độc, hệ thống AI sẽ tự động bỏ qua các mã độc thực sự hoặc liên tục báo động giả để làm tê liệt hệ thống chỉ huy. Đáng lo ngại hơn, thế giới đang phải đối mặt với một chiến thuật được gọi là thu thập bản mã trước, giải mã sau. Các thế lực thù địch đang sử dụng các hệ thống AI để ra quét, thu gom khối lượng khổng lồ các dữ liệu đã được mã hóa của chính phủ và quân đội các nước. Chúng kiên nhẫn lưu trữ những dữ liệu tối mật này tại các trung tâm dữ liệu khổng lồ, chờ đợi đến khi công nghệ máy tính lượng tử hoàn thiện. Khi đó, những thuật toán mã hóa kiên cố nhất hiện nay có thể bị bẻ khóa chỉ trong vài phút. An toàn thông tin quân sự, do đó, đang phải chạy đua với một chiếc đồng hồ đếm ngược vô hình. Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 phân tích.
3: Hiện nay với cái sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI và đặc biệt là sự phát triển của các cái máy tính lượng tử mà sắp tới thì cái mối nguy hại của chúng ta phải đối mặt thì nó càng ngày càng phức tạp, nhất là các cái hệ thống trọng yếu quốc gia, các hệ thống bảo mật an ninh mạng hiện nay của chúng ta sẽ phải đối mặt với các cái máy tính, siêu máy tính trên công nghệ lượng tử. Khi mà chúng ta không có cái giải pháp để đối mặt với những cái siêu máy tính, sẽ một ngày rất gần chúng ta sẽ phải đón chờ cái ngày gọi là quy đây hay là quantum đây. Cái ngày đấy nó xuất hiện thì toàn bộ hệ thống đang hiện hữu của chúng ta hiện nay sẽ gặp khó khăn, nhất là cái hệ thống bảo mật và hệ thống an ninh mạng.
1: Vâng, thưa Đại tá Hoàng Nam, phóng sự vừa rồi thì đã nhắc đến một khái niệm mà chúng ta rất đáng là lo ngại, đó là đầu độc dữ liệu AI. Đây có phải là thách thức lớn nhất mà khi mà chúng ta áp dụng AI vào môi trường tác chiến hay không ạ?
0: Tôi cho rằng đây là một trong những thách thức rất lớn, thậm chí là thách thức cốt lõi khi ứng dụng AI vào bảo mật và an toàn thông tin quân sự. Khác với những thành phần truyền thống như các cái phần mềm thì AI lại phụ thuộc vào dữ liệu huấn luyện, mô hình và thuật toán suy luận, môi trường vận hành. Chính vì vậy thì đối phương không chỉ tấn công vào máy chủ, đường truyền hay phần mềm mà còn có thể tấn công vào dữ liệu đầu vào, đầu độc dữ liệu huấn luyện, đánh lừa mô hình và làm cho nó khai thác sai lệch trong quá trình ra quyết định và lợi dụng chính AI để tăng tốc cái hoạt động tấn công. Điểm đáng lo ngại là tấn công đối kháng vào AI nhiều khi không biểu hiện rõ ràng như các cuộc tấn công mạng thông thường. Đối phương thì có thể đưa ra dữ liệu nhiễu, dữ liệu giả hoặc dữ liệu được thiết kế có chủ đích để làm mô hình nhận định sai, bỏ sót dấu hiệu nguy hiểm, cảnh báo nhầm hoặc đưa ra cái khuyến nghị không chính xác.
1: Trong thông tin liên lạc của chúng ta thường ngày thì một cảnh báo nhầm có thể chỉ gây nên một vài những cái phiền toái, nhưng trong hệ thống chỉ huy điều hành quân sự thì hậu quả chắc chắn là không thể lường trước được. Việc đối phương dùng chính AI để tự động hóa các cuộc tấn công quy mô lớn thì chắc chắn sẽ đặt ra áp lực rất lớn đối với phương thức phòng thủ của chúng ta.
0: Trong môi trường quân sự thì những sai lệch này có thể làm ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ huy, điều hành và bảo vệ bí mật, bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin trọng yếu. Đặc biệt là AI không chỉ là đối tượng bị tấn công mà nó đang trở thành

0: công cụ để khuếch tán cái năng lực tấn công. AI có thể hỗ trợ chuyên gia rút ngắn cái quá trình phân tích lỗ hổng, khai thác lỗ hổng và tạo những cái mã độc tự động để tấn công các cái hoạt động tấn công quy mô lớn. Những cái minh chứng gần đây thì cho thấy cái chu kỳ giám sát, phát hiện lỗ hổng, xây dựng, khai thác và triển khai tấn công có thể được rút ngắn rất nhiều. Điều đó thì buộc cái lực lượng phòng thủ phải chuyển cách tiếp cận từ bị động sang phòng thủ một cách chủ động, liên tục kiểm thử, giám sát hành vi, đánh giá an toàn mô hình, phát hiện bất thường và sử dụng chính AI để nâng cao cái năng lực bảo vệ.
1: Các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên đề Làm chủ trí tuệ nhân tạo trong bảo mật thông tin quân sự. Khách mời tham gia chương trình là Đại tá Hoàng Nam, Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu, Bộ Tổng Tham mưu. Chương trình đã được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tiếp tục chương trình, xin mời Đại tá Hoàng Nam và quý thính giả cùng theo dõi một phóng sự.
1: Tháng 2 năm 2024, Microsoft và OpenAI đã công bố một báo cáo an ninh gây chấn động toàn cầu. Theo đó, các nhóm tin tặc có sự can thiệp tiếp tay của chính phủ một số quốc gia đã ứng dụng trực tiếp các mô hình ngôn ngữ lớn để tiến hành các chiến dịch mạng. Thay vì mất hàng tháng, các nhóm này dùng AI để quét hàng triệu dải IP nhằm dò tìm lỗ hổng máy chủ. Chúng sử dụng AI để dịch thuật các giao thức mã hóa mật, nghiên cứu cơ chế hoạt động của các hệ thống vệ tinh, radar quân sự và tự động viết ra những đoạn mã độc có khả năng biến hóa, lẩn trốn nhằm lẩn tránh sự phát hiện của các hệ thống tường lửa. Chiến dịch thử nghiệm bảo mật mang tên Poison GPT được công bố gần đây. Các chuyên gia bảo mật đã chứng minh, chỉ với một khoản chi phí chưa tới $60, họ có thể tải lên một bộ dữ liệu đã bị cấy mã độc, lẩn khuất lên nền tảng mã nguồn mở. Khi tải mô hình AI này về máy chủ nội bộ để sử dụng, sẽ tự động đề xuất những đoạn mã lập trình cấy sẵn các cửa hậu. Thông qua cánh cửa này, tin tặc có thể âm thầm chiếm quyền điều khiển toàn bộ mạng lưới máy chủ mà hệ thống cảnh báo không hề hay biết, bởi chính AI đã mở cửa cho chúng. Thượng tá Nguyễn Thanh Hào, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao cho biết rõ hơn về thủ đoạn này.
3: Rất nhiều cái trường hợp ở trên thế giới ấy, là người ta huấn luyện cho AI những cái bộ dữ liệu mà theo định hướng của người ta. Nên là khi mình hỏi AI thì người ta lại đưa ra gợi ý mà theo những cái định hướng đã được huấn luyện. Cái đó là rất nguy hiểm. Cái thứ hai, đôi khi là cái gợi ý của AI đưa ra nó chưa chính xác mà mình không điều chỉnh lại, mình không thay đổi quyết định thì đôi khi dẫn đến sai lầm.
1: Như vậy, trong môi trường quân sự, một thay đổi nhỏ bằng vài điểm ảnh nhiễu được cấy vào dữ liệu huấn luyện có thể khiến hệ thống AI nhận diện mục tiêu của UAV phân loại nhằm xe tăng của địch thành xe dân sự, hoặc vô hiệu hóa hệ thống cảnh báo tên lửa sớm. Đó là một thách thức và cũng là hậu quả rất khó kiểm soát khi AI bị cấy mã độc.
2: Vâng, thưa Đại tá Hoàng Nam, nhắc đến bảo mật dữ liệu để huấn luyện AI thì trong quân sự, khối lượng nhật ký hệ thống hay là dấu hiệu cấu trúc mạng rất là nhạy cảm. Rủi ro lộ lọt ở khâu này nguy hiểm như thế nào?
0: Vâng, dữ liệu huấn luyện theo chúng ta biết chính là cái nền tảng để hình thành được cái năng lực của hệ thống AI. Mô hình AI có chính xác, có đáng tin cậy và có phù hợp với thực tiễn quân sự hay không phụ thuộc rất lớn vào chất lượng, độ sạch và tính hiện đại, mức độ an toàn của dữ liệu huấn luyện.
4: Đúng rồi ạ.
0: Trong lĩnh vực an ninh mạng quân sự thì dữ liệu huấn luyện thường là dữ liệu rất nhạy cảm. Đó có thể là nhật ký hệ thống, mẫu mã độc, dấu hiệu tấn công, cấu trúc mạng, hành vi truy cập, dữ liệu vận hành của hệ thống chỉ huy, điều hành, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống mật mã và các hệ thống bảo vệ thông tin trọng yếu. Nếu dữ liệu này lộ lọt thì đối phương có thể nhắm được quy luật vận hành, phương thức phòng thủ, điểm yếu kỹ thuật và dấu hiệu nhận biết mà hệ thống của chúng ta đang sử dụng.
2: Sự sống còn của hệ thống nằm ở khâu quản trị dữ liệu đầu vào. Cụ thể thì chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức nào trong việc kiểm soát vòng đời của các tài nguyên số này?
0: Thách thức thứ nhất là bảo vệ bí mật dữ liệu. Không thể tùy tiện đưa cái dữ liệu quân sự, dữ liệu mật hoặc dữ liệu vận hành thực tế lên các nền tảng AI ở bên ngoài nếu như chưa được kiểm soát chặt chẽ.
4: Vâng.
0: Dữ liệu phục vụ AI trong lĩnh vực quân sự phải được phân loại, quản lý theo cấp độ mật, đúng phạm vi khai thác, đúng hạ tầng xử lý và đúng thẩm quyền sử dụng. Cái thách thức thứ hai là bảo vệ cái toàn vẹn dữ liệu. Nếu dữ liệu huấn luyện bị đầu độc, bị cài cắm mẫu giả hoặc bị pha trộn dữ liệu sai lệch thì mô hình AI có thể bị học sai. Khi đó thì hệ thống có thể bỏ sót những tấn công thật, nhận diện nhầm các hoạt động hợp pháp là bất thường hoặc đưa đến những kết quả phân tích thiếu tin cậy. Cái thách thức thứ ba đó là kiểm soát vòng đời của dữ liệu. Dữ liệu dùng cho AI thường được quản lý từ khâu thu thập, làm sạch, gắn nhãn, lưu trữ, huấn luyện, đánh giá và cập nhật và đến khi loại bỏ. Mọi khâu đều phải kiểm soát, truy cập lưu vết và kiểm tra nguồn gốc và đánh giá rủi ro.
2: Như vậy AI là một công cụ hỗ trợ mạnh nhưng đồng thời chúng ta phải giám sát chính nó. Với cục cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu thì bài toán mà tích hợp AI vào quy trình hiện tại được giải quyết theo nguyên tắc nào để tránh biến AI thành một điểm mù?
0: Đối với cục cơ yếu Bộ Tổng mưu thì AI phải được đặt trong tổng thể cái bảo vệ mật mã, bảo vệ khóa mã, bảo vệ dữ liệu, bảo vệ hệ thống truyền dẫn và bảo vệ cái quy trình lãnh đạo chỉ huy. AI có thể là công cụ hỗ trợ rất mạnh nhưng cũng không được trở thành điểm mù hoặc là mắt xích thiếu kiểm soát trong cái hệ thống bảo vệ thông tin quân sự. Thách thức lớn nhất không chỉ là AI có thể bị tấn công mà là AI đang làm cho năng lực tấn công của đối phương nhanh hơn, tự động hơn và quy mô lớn hơn và khó dự đoán hơn. Chính vì vậy, ứng dụng AI trong quân sự phải luôn đi cùng với kiểm soát rủi ro, kiểm định an toàn, bảo vệ dữ liệu, bảo vệ mô hình và bảo vệ hạ tầng AI.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
2: Vâng, như phần trên chúng ta có phân tích về thuật toán máy tính lượng tử và chiến thuật thu thập bản mã trước để giải mã sau. Vậy chúng ta cần nhìn nhận và đánh giá mức độ đe dọa của chiến thuật này đối với những bí mật quân sự mang tính dài hạn ra sao?
0: Vấn đề này thì đang trở nên càng ngày càng cấp thiết khi mà đặt trong cái bối cảnh nguy cơ máy tính lượng tử và các cái mối đe dọa mang tính chất thu thập bản mã trước và giải mã sau. Chờ khi có đủ thông tin thì người ta sẽ giải mã. Các quốc gia thù địch thì có thể thu thập lưu trữ dữ liệu đã mã hóa, đặc biệt là dữ liệu có giá trị bí mật lâu dài, để chờ khi có năng lực tính toán lượng tử đủ mạnh thì sẽ tiến hành giải mã. Thì các cái tiêu chuẩn mật mã được ban ra do tổ chức NIST cung cấp thì đã có các cái tiêu chuẩn về mật mã hậu lượng tử, và đồng thời cái tổ chức này cũng cảnh báo cái nguy cơ thu thập bản mã trước và giải mã sau đối với dữ liệu mã hóa cần được bảo vệ lâu dài.
2: Vâng, rõ ràng là thời gian không chờ đợi chúng ta. Trong cuộc chiến chống lại chiến thuật thu thập dữ liệu này thì đồng chí có cho rằng là AI có thể đóng vai trò như một trợ lý đắc lực trong việc rà soát và chuyển đổi sang kiến trúc mật mã hậu lượng tử?
0: Trong bối cảnh đó thì AI có thể hỗ trợ quan trọng trong cái công tác bảo vệ mật mã, kiểm kê tài sản mật mã, phát hiện ra các cái hệ thống đang sử dụng thuật toán hoặc là giao thức có nguy cơ trước lượng tử, phân loại dữ liệu theo vòng đời bí mật, hỗ trợ xây dựng lộ trình chuyển đổi sang mật mã hậu lượng tử, giám sát bất thường trong cái lưu lượng mã hóa và phát hiện các cái dấu hiệu thu thập bản mã có quy mô lớn. Tuy nhiên thì AI chỉ là công cụ hỗ trợ, cái việc quyết định về thuật toán, khóa, tham số hay là cái quy trình bảo vệ và lộ trình chuyển đổi mật mã phải đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan chuyên trách về mật mã.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI đang đặt ra những bài toán về an toàn thông tin trên không gian mạng. Trong kỷ nguyên số khi dữ liệu đã trở thành tài nguyên và tài sản chiến lược, hệ thống thông tin quân sự và quốc gia phải đối mặt với rất là nhiều hình thức tấn công tinh vi phức tạp. Chúng ta cùng nghe phóng sự ngay sau đây.
5: Đó có thể là các cuộc tấn công có chủ đích do các chính phủ hậu thuẫn nhằm vào hệ thống chuyên dùng, hay các cuộc tấn công chuỗi cung ứng được thực hiện thông qua việc cấy mã độc vào phần mềm thiết bị. Đứng trước nguy cơ rò rỉ dữ liệu từ các lỗ hổng hệ điều hành hay thậm chí từ nhân viên nội bộ, công tác bảo mật đang đứng trước những thách thức chưa có trong tiền lệ. Để đối phó với các mối đe dọa này và bảo vệ tuyệt đối thông tin điều khiển trong các hệ thống vũ khí, khí tài, ngành cơ yếu quân đội hiện đang chủ động nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử vào chế tạo các sản phẩm kỹ thuật mật mã. Tuy nhiên, công nghệ AI dù thông minh đến đâu cũng chỉ là công cụ, Yếu tố quyết định kiểm soát rủi ro và làm chủ AI lại chính là con người. Xác định chất lượng nguồn nhân lực là then chốt. Thiếu tướng Hoàng Văn Quân, Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu khẳng định.
6: Trước sự phát triển và tác động của khoa học công nghệ thông tin, công nghệ số, thì ngành cơ yếu đã luôn chủ động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng làm chủ khoa học công nghệ và ứng dụng công nghệ vào việc nghiên cứu, phát triển khoa học kỹ thuật mật mã tiên tiến, đáp ứng quá trình hiện đại hóa các ngành, các lĩnh vực trong quân đội.
5: Có thể khẳng định rằng, đằng sau khả năng làm chủ các giải pháp bảo mật cho những hệ thống hiện đại như tự động hóa chỉ huy hay thiết bị không người lái, luôn có trí tuệ và sự kiểm soát chặt chẽ của con người. Con người chính là chủ thể nắm quyền kiểm soát AI, qua đó đảm bảo bí mật an toàn thông tin quân sự và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên số.
2: Vâng, vai trò quyết định cuối cùng thì vẫn thuộc về con người. Điều này khẳng định tầm nhìn dài hạn và bản lĩnh của lực lượng cơ yếu quân đội trong việc giữ gìn sự tuyệt mật cho hôm nay và cả trong tương lai, thưa Đại tá Hoàng Nam.
0: Cục Cơ yếu Bộ Tổng Mưu thì là một cơ quan chuyên trách về mật mã trong quân đội và thấy rằng đây là một ý nghĩa có vấn đề chiến lược. Bởi vậy, nhiệm vụ của Cục không chỉ là bảo mật thông tin ngày hôm nay, mà còn phải bảo vệ cái bí mật quân sự có giá trị lâu dài trong nhiều năm, thậm chí trong hàng thập kỷ tới. Trong kỷ nguyên AI, thì trước những nguy cơ thách thức về lượng tử, bảo vệ dữ liệu không chỉ là việc bảo vệ dữ liệu rõ, mà còn để bảo vệ dữ liệu đã được mã hóa, bảo vệ khóa, bảo vệ thuật toán, bảo vệ vòng đời bí mật và chủ động chuyển đổi sang kiến trúc mật mã có khả năng chống chịu lâu dài.
2: Có một thực tế là chúng ta không thể có được sự an toàn tuyệt đối bằng các sản phẩm công nghệ có sẵn trên thị trường. Để làm chủ hoàn toàn chuỗi công nghệ này, việc chuẩn bị con người hay nói cách khác là nguồn nhân lực chất lượng cao của chúng ta thì phải được thiết kế như thế nào?
0: AI trong bảo mật quân sự là một yếu tố không thể thiếu. Nhưng nếu chỉ dựa vào việc mua sắm sản phẩm hoặc sử dụng các nền tảng có sẵn, phải có một đội ngũ cán bộ làm chủ được AI và làm chủ được công tác an toàn thông tin và làm chủ được công tác bảo mật với cái đặc thù của hệ thống quân sự hiện nay. Trước hết thì cần phải xây dựng lực lượng cán bộ có nền tảng về toán học, khoa học dữ liệu, về học máy, về học sâu, xử lý dữ liệu lớn và kỹ thuật phần mềm. Đây là lực lượng trực tiếp nghiên cứu phát triển, huấn luyện, kiểm thử và tối ưu các cái mô hình AI. Thứ hai là cần có một đội ngũ chuyên gia về an toàn thông tin, an ninh mạng và mật mã. Đây là lực lượng hiểu rõ yêu cầu bảo mật, yêu cầu bí mật toàn vẹn xác thực của hệ thống, đồng thời hiểu được phương thức tấn công và nguy cơ lộ lọt và các cái điểm yếu trong cái môi trường truyền dẫn quân sự.
2: Vâng, như vậy lợi thế trong chiến tranh thông tin tương lai thuộc về người nắm giữ và làm chủ công nghệ, và đặc biệt là làm chủ được công nghệ và thuật toán AI, đúng không ạ?
0: Thì muốn làm chủ AI trong bảo mật quân sự thì trước hết cần phải làm chủ con người, làm chủ dữ liệu, làm chủ mật mã và làm chủ công nghệ lõi, làm chủ toàn bộ chuỗi thiết kế và sản xuất và vận hành của hệ thống. Thì trong chiến tranh hiện đại thì ai làm chủ được dữ liệu, thuật toán, mật mã, công nghệ lõi và hệ thống số thì người đó sẽ có ưu thế về nhận thức tình huống, tốc độ ra quyết định và khả năng bảo vệ lực lượng. Đối với Cục Cơ yếu Bộ Tổng Mưu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là yêu cầu chiến lược nhằm bảo mật, bảo vệ thông tin lãnh đạo chỉ huy, chủ động trước những nguy cơ lượng tử và chiến thuật, thu thập bản mã trước giải mã sau, là chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, giữ vững thế trận chủ động của quân đội trên không gian mạng và góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
2: Vâng, làm chủ con người, làm chủ dữ liệu, làm chủ mật mã và công nghệ lõi. Đó là chìa khóa để tạo nên một lá chắn vững chắc trên không gian mạng. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Đại tá Hoàng Nam, Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã mang đến cho chương trình những góc nhìn chiến lược sâu sắc và thực tiễn. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình hôm nay do Trường Giang thực hiện, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh.
4: Bây giờ là 7 giờ.